0: amerikanska målet inledningsvis. Belgien har hörna, den ska komma in från Maxime de Kuypers. Han spelar i Brighton i England, från hans vänsterfot där ute ifrån vänsterkanten. Alltså skruvad från mål gissningsvis inför hörnans farande genom Seattle-termiken. Nu löper han an, domaren blåser en gång till för att ordna spelarna in i straffområdet och säger till dem vad de inte får göra. Nu verkar det vara klart för att slå hörna. Där kommer bollen i luften in i straffområdet mot den bortre delen, nickas mot mål, fångas lätt av målvakten Matt Fries från New York City. USA står som hemmalag, de är ju hemmalag också. De är ju arrangörsland tillsammans med Kanada och Mexiko av detta fotbolls-VM som bultat fram i 3 veckor nu och har 2 veckor kvar av sin dans. De andra 2 arrangörsländerna har åkt ur turneringen på den här nivån. Kanada och Mexiko, USA ensam kvar i turneringen än så länge då bland arrangörsländerna. De har Matt Fries från New York City i mål. En fyrbackslinje som från höger heter Alex Freeman, Villarreal. Chris Richards från Crystal Palace i England. Strax mer om den. Först det här amerikanska försöket i besöket i Belgiens straffområde slutar med att belgarna nickar ut bollen under viss lite press till inkast för USA på högerkanten långt ner vid hörnflaggan. Tillman som är mittfältare kastar upp genom laget till mittfältskompisen Adams, men vi var ju i backlinjen. Alex Freeman från Villarreal i Spanien är högerback i det amerikanska laget. Chris Richards från Crystal Palace i England mittback tillsammans med lagkaptenen 38-årige Tim Ream som spelar i Charlotte i den nordamerikanska ligan MLS, och vänsterback Anthony Robinson från Fulham i England. På mittfältet 3 mittfältare är de uppsatta som Weston McKennie från Juventus i Italien, Tyler Adams, Bournemouth och Malik Tillman från Bayer Leverkusen. Och framåt från höger Serginho Dest från PSV Eindhoven i Nederländerna, Follarin Balogun, honom alla snackar om, från Monaco i franska ligan, och Christian Pulisic ute på vänsterkanten i anfallsriktningen ifrån Milan i Italien. 4:e minuten 0-0, strax också den belgiska laguppställningen. Men vi kan ju inte bara sitta här i vaken med P3 och P4 och rabbla namn minut efter minut, utan vi måste ju följa lite spel också. Bollen nu är nu i det amerikanska straffområdet. Gott om tid tar Freeman på sig när han spelar upp till McKennie som har de amerikanska färgerna blått, vitt och rött infärgade i sitt stora härliga hårburr. Och bollen på högerkanten, 10 meter in på detsamma, slår en djupledsboll på Balogun, men den är för djup på målvakten Thibaut Courtois som är så lång så han har väldigt långt ner till marken, måste verkligen göra en ansträngning för att böja sig för att nå ner till bollen. Han plockar ändå upp bollen. När vi kommer till den belgiska laguppställningen så kan vi ju redan nu, innan vi smakar på den, Jon, säga att de har ju sensationer att leverera i laguppställningen.
1: Ja, definitivt så är det. Men kort bara med USA där, så är det ett aggressivt lag skulle jag säga. Lite bättre än vad många tror faktiskt. Förhåller sig bra till det motstånd vi har sett dem möta. Väldigt, väldigt bra i offensiven också, framförallt då med Balogun som vi såklart av förklarliga skäl nämnt en hel del redan. Med tveksamheterna inför den här matchen runt honom. Jättebra spelare definitivt, och tillsammans med Dest, tillsammans med McKennie och tillsammans med Pulisic, det är de som utgör det största hotet och har hotat många lag på vägen fram här.
0: USA som kanske imponerade allra mest i de inledande gruppspelsmatcherna, inte lika jättebra på slutet.
1: Nej, absolut, och samtidigt så är det väl kanske ganska naturligt att man inte är liksom så där 100-100 i alla matcher rakt genom ett mästerskap, så jag är nog inte så förvånad över det egentligen, men tycker ändå att man har nått höjder som är på liksom en bra nivå måste jag säga, och det här är ju ingen match där i alla fall jag ser Belgien som kanske är det naturliga att man säger. Belgien är ett topplag i Europa, rankat topp 10 och så vidare, men nej, det här är en tuff match för Belgien helt klart.
0: Belgien som kanske har gått andra hållet utvecklingsmässigt i turneringen, inledde väldigt tvekande och darrigt, men imponerade ju faktiskt när de vände ett 2-0-underläge mot Senegal i sin 16-delsfinal till seger med 3-2, ett jättesent segermål av Tillemans, hans andra i matchen, på straff i 125 minuten, precis innan straffarna skulle börja läggas. Tillemans är med, men De Bruyne och Doku, de stora stjärnorna offensivt, under en tid, under många år i belgisk fotboll, de börjar den här matchen på bänken. Det är det som är överraskningarna i det belgiska laget. Strax får ni det. Först bara detta amerikanska anfall på vänsterkanten där Onana för Belgien på mittfältet kliver in och snor bollen från en tvekande Pulisic. Får i och för sig ett inkast mot sig för att det var nära långlinjen där, inkast för USA. Men bra gjort av Onana på det defensiva mittfältet för Belgien. USA kastar bollen fram mot Balogun som utanför straffområdet kommer till korta i närduellen med försvararen Ngoy, och Belgien kan ha bollen en liten stund. Ute på högerkanten går dessutom spelaren med bollen för

0: för dem, Leandro Trossard, Dodi Lukebiakio och framåt också i Belgien Juri Tielemans och allra högst upp på topp Charles de Ketelare. Belgarna in i offensiv straffområde, in framför mål. Det är ett jätteläge där han inte får träff framför mål. Så otroligt, otroligt bra läge. Tielemans bränner där och med andan i halsen får amerikanerna ut bollen till belgiskt inkast på vänsterkanten. Oj, vad nära.
1: Oh, wow, vilket spel på högerkanten. Och perfekt passningsnett bakåt i det här lilla hålet som öppnas upp mellan försvarslinje och mittfält. Jag tittar lite grann på Tielemans nu som är helt förstörd. Hur kunde jag missa? För det där är verkligen en miss. Han redan planerar vad han ska göra för målgest där. När han missar bredsidan han ska sätta den i nät.
0: Är det en målchans av den kalibern skulle du vilja säga, Jon? Så att ett husdjur hade gjort mål och en tv-metrolog?
1: Vandrande pinne kanske inte hade satt den, men många andra husdjur hade definitivt satt den där.
0: Det var en bra chans med andra, helt enkelt.
1: Det var jättefin chans var det verkligen. Och som jag väntar den här matchen.
2: Det har inträffat en olycka på länsväg 263 mellan Sigtuna och Märsta i höjd med Ölsta. En singelolycka med personbil. Räddningstjänst är på plats. Räknar med att det kan vara lite trångt att ta sig förbi.
1: Det här var ett tecken på att det här är en lag som definitivt kan spela också.
0: Bra boll för Belgien nu på vänsterkanten. Trossard får inte in bollen i det amerikanska straffområdet. Ändå en belgisk möjlighet. Där kommer ett skott mot det borta stoppet och där vinklas bollen i mål från nära håll av Ketelare fram till 1-0 för Belgien i den 9:e minuten. Det har varit på gång så himla länge att de skulle ta ledningen. Vi tittar på den assisterande domaren. Han håller flaggan nere. Det är 1-0 till Belgien. Tidigt i matchen i den 9:e minuten. Charles de Ketelare, och han var en av två belgare som var fria 3 meter från mål och hade att pilla in den här bollen i det övergivna amerikanska målet. Ingen ordning alls defensivt i USA. 1-0 Belgien.
1: Ja, vilken rivstart Belgien. Han ser nästan ursäktande ut när han petar in den där i öppet mål som det blir. Spontana känslan är ju såklart att det där är offside, för han är helt tom och helt fri. Men vi ska göra bedömningen när skottet kommer, det vill säga när avslutet kommer i första läge. Eller om det nu var en passning då kanske, vilket vi får anta att det var eftersom det blev så i slutändan. Men ett Belgien som stormar fram, man kommer ut i ett par vågor och när vi ser att inspelet kommer då så är det långt, långt, långt ifrån offside när han enkelt bredsidan där i mål.
0: Det är ju ett hyperpassivt amerikanskt försvar, eget straffområde, där Nicolas Raskin, en av de som börjar matchen, som inte började senast, han spelar i Rangers i Skottland, i Glasgow i vanliga fall, bara kliver fram och vinner bollen och avancerar förbi 4 amerikaner inne i straffområdet och lägger in den framför mål. Och där är det öppet mål.
1: Rakt igenom, jag vet inte om jag sa det eller om jag bara tänkte det, Christian. USA är ett aggressivt lag, var i alla fall min tanke.
0: Ja, du sa
1: det. Ju precis allt annat än aggressivt. Otroligt passivt i eget straffområde. Och ja, Belgien med jätteläge till Tielemans nyss. Och sen ett fint mål efter det. Och då kan man säga att USA nästan sitter kvar i omklädningsrummet. Så är känslan.
0: De känns ju tagna av situationen, amerikanerna, ja, eller
1: absolut.
0: Hur?
1: Absolut. Och ett omvänt läge för Belgien som finns väldigt påkopplade, väldigt påslagna. Vi nämnde kort här bänken man har, Doku, De Bruyne och så vidare, Lukaku som inte är med från start. Okej, och så kan man tycka att man kanske spelar lite högt då från förbundskaptenens håll, men drömstart att få det här så tidigt.
0: USA just nu ur herrarnas fotbolls-VM. Det är 80 minuter kvar att spela av matchen plus tilläggstid, så det kan hända oerhört mycket. Men Belgien leder med 1-0 i den här åttondelsfinalen där vinnaren möter Spanien i kvartsfinal. Och vad är det då för situation som de skulle vara tagna av, de amerikanska fotbollsspelarna? Jo, det är väl klart att de är också påverkade av allt det här snacket som har varit innan. De läser också rapporter och allt som skrivs och tycks om det här att president Trump ska ha påverkat FIFA att upphäva Balogun's avstängning så att Balogun, toppanfallaren i USA, kan vara med från start. De påverkas också av det. Känner ju också att nu har det kommit 72 000 till arenan i Seattle. Sitter miljoner framför tv-apparater och radioapparater och bara kräver att de ska gå vidare. Belgien är väl ingenting? Och så vidare.
1: Nej, men precis, har vi knappt hört talas om Belgien på många håll såklart. Nej, men sen är det ju också så att alla de här spelarna spelar ju på såklart på en hög nivå. Många av dem i Europa, mig veterligen inte, Christian. När uppstod den här situationen senast i fotbollen? En röd, en utvisad spelare som spelar matchen efter, det är ju Ja, högst märkligt såklart. Och det är klart att spelarna också har en åsikt om det.
0: Och påverkas av alla andra som har en åsikt om det kanske också. Det ska ha hänt 1962 att FIFA på något också då juridiskt märkligt motiverat sätt gjorde samma sak. Men det är ju ett tag sedan.

0: så att säga, och det är absolut inte det som brukar hända. Det är oerhört ovanligt att det händer. Bra av domaren här att blåsa av matchen eftersom den amerikanska försvararen Chris Richards fick en belgisk skjuten boll från 2 meters håll rätt upp i ansiktet och står på alla 4 på gräsmattan. Den härligt inbjudande jämnt gröna där i Seattle och undrar vad det var som hände. Tielemans, lagkaptenen, han såg över 2 mål mot Senegal, har inte haft någon fullträff inledningsvis i den här matchen när det gäller bollkontrollen. Det är han som dräller iväg bollen rätt upp i ansiktet. Nu är det bra med Richards. Det var han som missade öppet mål tidigare, Tielemans.
1: Ja, men vi får skratta lite. Han får det på näsan. Det är ju såklart ont, men han är ju på benen och ingen fara med honom såklart. Men det går fort där inne i mitten också, runt Tielemans. Han spelar ju där mitt i hjärtat av planen och ja, det har smält och var det mycket dueller här i inledningen.
0: Här kommer målskytten i matchen, Charles de Ketelaar, ute på högerkanten. Solen bränner på hans panna, lämnar över så småningom till Tielemans utanför straffområdet. Får tillbaks bollen ut av Raskin som var så bra vid målet. Belgien pressar på för ytterligare ett mål, leder med 1-0 mot USA. Onana utanför straffområdet till Ketelaar på högerkanten in i straffområdet från nära håll. Det är jätteläge som håller på att uppstå igen. Trossard för Belgien tar returen där utifrån. Det är ett jättevimsigt amerikanskt lag som inte har ordning på någonting defensivt. Ny boll in i straffområdet, vinklas in framför mål och den här gången kan lyckligtvis för USA målvakten Matt Fries fånga bollen. Matchminut 14, USA 0, Belgien 1.
1: Ja, och Tielemans återigen i händelsernas centrum här. Återigen den som är inne och bredsidar i straffområdet, men har inte haft bästa lyckan där med avsluten ännu, men det säger lite grann om USAs försvarsspel. Inte först på någon boll egentligen. Nej, som kommer in.
0: De är inte först på en enda boll. Belgarna vinner bara enda duell så här långt i matchen. Snart är det kvarten spelar och Belgien leder med 1-0. Det skulle ju lätt kunna vara 3-0.
1: Ja, definitivt. Det är en riktig rivstart och väldigt, vad ska jag säga, olikt ett amerikanskt lag. Och det säger jag med all välmening. För amerikanska lag brukar ju verkligen, när det kommer till det här slutspel, man kommer ut och brukar ju liksom brukar spruta adrenalin ur öronen på dem. Och det är inte alls känslan man får när man ser det här amerikanska laget här i inledningen. Så har man en del att jobba med där, inte minst. Men framförallt så måste man ju få stopp på blödningen just nu. För att fortsätter det se ut så här, då kommer vi ha 2-0 innan det är dags att dricka första vattnet.
0: USA ängsligt, tvekande, osäkert. Belgien framåtlutat, nöjt med situationen, leder med 1-0. Här kommer en boll för USA i offensiv riktning mot Weston McKennie som blir för brant, fångas lätt av målvakten Courtois långt ut i sitt belgiska straffområde. Weston McKennie är ju en evigt löpande mittfältare. Det är ju en sån spelare som skulle kunna springa igång ett nervöst lag som kommit fel in i en match förstås. Det är ju hans uppgift just nu, att verkligen springa på varenda boll som dyker upp.
1: Ja, men dels det, så tror jag också att det är viktigt att de får fast en boll där uppe så att man får börja spela liksom lite längre upp på Belgiens planhalva. För nu är man nere i egen försvarslinje och försöker hitta första passningen. Lyckas ingen bra med det och sen är det liksom ett Belgien som kommer i våg efter våg.
0: USA tappar den här kampen igen vid mittlinjen. Trossard, som ju absolut inte är någon mittfält eller någon närkampsgrävling, ingen vulkan på det viset, tar hur lätt som helst bollen från Anthony Robinson, vänsterbacken i USA, och så börjar Belgien spela runt. Det är ute på vänsterkanten nu hos Maxim de Kuyper, mitt på offensiv planhalva. Belgien som leder med 1-0 mot USA i åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Nere i backlinjen, Raska är mittfältaren, spelar en kort pass till Onana, får tillbaks bollen, slår en ganska missriktad djupledsboll som amerikanerna inte lyckas hålla inom laget heller, utan Trossard tar över. Det är ju rent förbluffande vad de är dåliga, USA, inledningsvis.
1: Ja, vi kan säga det på många sätt, men det är nog det allra enklaste sättet att säga det på. Man är helt bedrövlig start efter att vi har sagt att det här är, eller jag har sagt att det här är liksom inget dåligt lag, men inledningen här har varit allt annat än bra för amerikansk del.
0: Det bästa för USA just nu är att de bara ligger under med 1-0. Det skulle kunna vara ett större underläge och att de kommer inte att kunna fortsätta att spela så här jämmerligt särskilt länge i matchen, för de är mycket bättre än så här.
1: Ja, definitivt. Jag tror att det handlar om att få till en omstart här, men det gäller också att överleva till cooling breaket som kommer om ett par minuter här, så man kan hitta på där då. Det ser förvånansvärt trygg och lugn ut där på amerikanska bänken. Mauricio Pochettino, tycker jag då, sitter där med lite tillbakalutat och avslappnat klädd sådär, men rinner nog inombords när han ser hur matchinledningen är här.
0: Han som är argentinare och som är amerikansk förbundskapten. Han ser nu Amerika få ihop i alla fall 15 passningar i backlinjen i sidled. Bara för att känna att vi kan ju ändå spela en boll till varandra. Sen slår de en djupledsboll in på mittfältet och då tar Onana den duellen för Belgien. Blir liggande med smärtor, men Belgien vinner duellen. Nu ligger han fortfarande kvar och då finner belgarna det för gott att rulla upp bollen över långlinjen för att skicka in medicinsk personal för att se om Onana som fick en smäll när han vann duellen där. Som som också var frapperande med tanke på hur matchen har inletts. För så länge de spelade bollen i sidled i backlinjen i USA utan att vara attackerade, då gick det bra. Men första lite svårare passningen, tappade de duellen och belgisk boll.
1: Ja, precis. Lite grann så som det har sett ut här i början. Lite oroväckande för Onana här nu som ligger kvar i gräset. Pekar direkt när medicinska teamet kommer in på att det är någonting med knät. Mm. Och så gör man de här testerna om knät är stabilt eller inte.
0: Ja, det verkar vara höger knä det handlar om. Kan väl doktorerna Persson och Olsson konstatera på distans via skärmar som vi följer matchen på. Domaren från Jordanien, Makadme, som gett ett väldigt gott intryck inledningsvis i matchen. Verkligen inte märkt sig överhuvudtaget. Är framme och kollar hur Onana har det. Han går omkull i duellen och får knät under sig, ser vi på en reprisnivå. Det där gör ju så himla ont. Oh, han är tejpad kring det här knät sedan tidigare också. Så det är väl en punkt hos honom. Men nu är han uppe på benen i alla fall med sina vita skor till de vita strumporna, vita brallorna och turkosrosa belgiska landslagströjan. Det är tredje stället de motionerar. Nu är han utanför planen och så ska de avgöra ifall han kan fortsätta spela eller inte. Den är bäst. Det är ju ett fysmonster det här, verkligen.
1: Ja, verkligen. Det är en jätte. Men har ju också så mycket mer än bara just det fysiska där centralt i planen. Men det är klart att det inte är roligt att spela upp bollar och tappa den hela tiden. Och sen de centrala mittfältarna ska springa där och tampas med Onana som är enorm.
0: Och så spelar sin fotboll i Aston Villa, i vanliga fall ett av de absolut bästa lagen i Premier League i England. Han vårdas fortfarande utanför planen. Spelet sätts igång igen med ett belgiskt bollinnehav. För det var ju de som hade bollen när den här skadan började ses om. Den långa bollen genom hela det amerikanska laget går fram till Onana som nu är inne i spel igen och ordnar en ett inkast eller en hörna. Ja. Nej, det var ju inte Onana. Onana fortfarande vid sidan av planen. Det där var ju Luke Bacchio som sprang där ute. Och belgarna förbereder ett byte faktiskt. De ska sätta in Hans van Aken istället för Onana på mittfältet där. Samtidigt som de kastar inkast i offensiv riktning i den nedåtgående solens Seattle. 20:e minuten, åttondelsfinal, herrarnas fotbolls-VM. USA med en mycket blek matchinledning. Belgien leder med 1-0. Trossard med boll in i straffområdet nickas undan av försvarande Chris Richards för USA. Fyra amerikaner på nästa boll studsar också ut ur straffområdet till Balogun som springer ner. En motståndare får bollen för långt ifrån sig in på offensiv planhalva. Publiken vaknar till. Domaren lät spelet gå i den där närkampssituationen. Gestikulerar resta upp till belgaren som fortfarande ligger och uppenbarligen har tappat luften på offensiv planhalva. Och försöker, jag tror det är mittbacken Mechele som var uppe i samband med det här inkastet. Ja, det är det. Han ligger nu och har så ont så att domaren till slut blåser av matchen. Och det gillar inte hemmapubliken alls som vi hör där i Seattle. Prick 20 minuter har gått och Mechele reser sig mödosamt upp till sittande position. Ser ut som han har fått en armbåge i magen, va?
1: Ja, tar sig mot revbenen där ser ut som. Så det där är ju ingen vidare. Det är en rejäl kollision där för att bollen går ut. Flera spelare tittar på bollen och springer ihop och får Tielemans armbåge in där i magen. Och ja, vill det där se illa så kan det där också vara ett byte ju.
0: Ja, den där Tielemans, ja. Van Aken kommer in. Han har inte haft tingen med sig inledningsvis i matchen. Hans Van Aken från klubb Brygge in på det belgiska mittfältet istället för Amadou Onana. Byter redan i 20:e minuten. Störigt för Belgien såklart. Samtidigt som USA syr ihop sitt första längre anfall på offensiv planhalva. Tappar bollen bra centralt. Jättebra dribblat av Tielemans. Kutar tillbaks vidare i djupled på den bollen. Hittar, gör Ketelare djupledslöpande. Belgaren Luke Bacchio som drev bollen så långt och så fäller han försvarande amerikanen Tyler Adams, mittfältaren som jobbade hem, och så är det frispark för USA i eget straffområde. Samtidigt som Onana leds av planen in i omklädningsrummet för att de ska bandagera hans knä på ett ordentligt och skönt vis inför resten av den här upplevelsen. Som Belgien leder med 1-0 mot USA. 22:a minuten rör sig matchen i. De Ketelare gjorde målet i den 9:e minuten. Belgiske målvakten Courtois med bollen i eget straffområde skickar in med bra bollträff bollen mot just Ketelare som är närkamp med hela den amerikanska backlinjen. Får bollen med sig, kommer han till ett friläge. Nej, Williams i vägen eller Richards i sista momangen och får undan bollen och redar upp sitt eget taffliga umgänge med bollen och får ut bollen ur straffområdet till fortsatt amerikansk bollinnehav. Åh, vad de är osäkra.
1: Ja, de måste bli mer distinkta liksom i alla situationer. De har också tagit sig fram nu ett par gånger, lyckats slå en passning upp på mittfält och hela tiden såna där oprovocerade fel. Då tappar man bollen och så går man på en kontring och nu har man rätt ut det i alla fall lite bättre här. Inte släppt de här jättelägena. så är man direkt på väg och tappar en, liksom en boll som man har full kontroll över, allra längst bak i backlinjen.
0: Det amerikanska backspelet, försvarsspelet osäkert och vilset som rådjur under jaktsäsongen ungefär. De hoppas på bättring där. Är nu i anfallsposition igen. Dest på högerkanten i höjd med straffområdet. Möter ett väl samlat belgiskt försvar. Belgien leder med 1-0 över USA i den 23 minuten, mitt i den första halvleken. USA börjar hitta sig själva, sin form i offensiven. Belgarna spelar pressade fel när de ska skicka upp bollen genom Raska från mittfältet. Amerikanerna kommer med bollen igen under kontroll i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Jairzinho Dest i mycket moderat tempo lämnar ut på högerkanten till McKennie och in till centralare delar till Alex Freeman, högerbacken som är långt uppe. Publiken vaknar till, gör vad de kan. Balogun får en boll att jobba på av McKennie ner mot kortlinjen. Jagas av de belgiska försvararna. Mechele är där, han som låg ner nyss. Han kan alltså spela vidare. Och domaren hittar då en sak att blåsa av för, nämligen en belgisk frispark utanför eget straffområde. När de varit lite väl tuffa mot Kuiper, amerikanerna, den belgiska vänsterbacken. Det hände i den 24 minuten. Belgien leder med 1-0 mot USA. Domaren blåser av. Det är 3 minuters drickapaus. Sen är det dags att spela igen. Under den här tiden så skickar sändande tv-bolag ut reklam och sändande radiobolag skickar ut något helt annat.
2: Vi skickar ut Victor Norén och Klara Söderberg med sång till min bästa vän här i Vaken med P3 och P4. Strax tillbaka till matchen då.

0: Victor Norén och Klara Söderberg där, när vi nu ska tillbaka till Seattle och Radiosportens Jon Persson och Christian Olsson. Det är USA mot Belgien.
1: Och det är åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det handlar om vinnaren möter Spanien i kvartsfinal. Och just nu är det Belgien som gör det, för de leder med 1-0 när det är spel igen efter det 3 minuter långa vätskeuppehållet i den första halvleken. Matchen navigerar just nu i den 27:e minuten. Varje halvlek är ju 45 minuter och så blir det lite tilläggstid på det. Och sen så är matchen slut. Är den så småningom då efter 2 sådana halvlekar? Och är det då fortfarande oavgjort, så avgörs det hela kanske via förlängning. Och är det fortfarande oavgjort efter det, så avgörs det via straffsparkar. Så kan det mycket väl bli, särskilt på förhand tänkt kring den här matchen som kändes väldigt oviss och svårtippad och svårgissad. Inledningsvis har det varit nästan bara Belgien som gjort bra saker. De leder med 1-0, högst välförtjänt. Kunde varit 2-0, kanske till och med 3-0. Har i och för sig fått en viktig mittfältare utbytt via skada, och det kan ju rubba cirklarna. Men de leder med 1-0 mot ett USA som nu är på anfallsstråt utan några samhandlingar. Det sker än så länge individuellt mest i avgörande lägen för USA, som ju inte är ett lag som ska operera så, utan de är ju som bäst när de får till det där kollektiva, tänker jag i alla fall. Och i den 28 minuten så är det en bit kvar till det. Det är en osäker matchinledning från USA, verkligen, Jon, eller hur?
2: Ja, jag håller med dig helt om det. Jag tyckte ändå att man hittade lite mer rätt precis innan det här cooling breaket där. Jag såg också, vi pratade lite grann om det innan också, att han ser väldigt sansad ut, förbundskaptenen Pochettino där ute på kanten. Tog fram taktiktavlan direkt, rättade till vissa grejer får vi anta då, för de ställer sig såklart i en ring så man inte ser vad han ritar på den där tavlan. Bra nyfiken var man ändå. Ja, jag tycker att man kommer ut lite högre här ute också, och lite högre, men lite längre upp på Belgiens planhalva, för man har varit darriga och inte minst, vad ska man säga, allra längst där bak. Så att det är väl rimligt då att man försöker flytta spelet bort därifrån.
1: Det som var välgörande för oss som gillar kollektivsport, lagsport, var ju att de stod ju väldigt nära varandra, spelarna och ledarna i de båda lagen, verkligen för att stötta och peppa varandra. Amerikanerna för att kom igen nu då, vi kan ju så mycket bättre än så här. Och belgarna för att, ja men det här är bra, jättehärlig start, nu ska vi bara fortsätta så här. Fint jobbat allihopa. Skönt att se den aspekten av det.
2: Mm. Men jag tror att det är en bild jag har i alla fall från det här mästerskapet, att Sverige, som man kanske följer närmast av alla, har det varit en viktig parameter för, men det ser också ut som att det blir en viktigare och viktigare parameter även i de andra landslagen.
1: Matchen är 29 minuter gammal i Seattle. 72 000 åskådare tittar på den väldiga arkitektoniskt järvskapade arenan. Det är 1-0 till Belgien mot USA. Målet i den 9:e minuten av Charles de Ketelare, toppanfallaren i det belgiska laget. Den här arenan som är så fin att titta på har till vardags NFL-laget Seattle Seahawks som hemmalag. MLS-laget, herrarnas amerikanska fotboll, Seattle Sounders, spelar också där. Och damlaget som heter Seattle Reign FC i NWSL, National Women's Soccer League, de har också det här som sin hemmaarena. Och på den arenan får nu USAs herrlandslag i fotboll frispark i ett skönt läge utanför det belgiska straffområdet, när Balogun, han som får spela trots att han borde varit avstängd för att USAs president Trump ringt sin kompis Infantino, ordföranden i FIFA, och ordnat det enligt egen utsago. Hela världen reagerar, eller stora delar av det i alla fall. Och inför har det handlat väldigt mycket om det i uppsnacket i den här matchen. Nu är Balogun aktiv för en av de första gångerna i matchen. Han har sannolikt varit blek inledningsvis och jobbat till sig en frispark utanför straffområdet. Den är ungefär 5 meter utanför straffområdet. Muren 4 meter in i straffområdet och centralt i banan. Här kan man göra mål på en väldig massa olika sätt.
2: Ja, det kan man definitivt, med olika spelare också. Det ser väl ut som att Pulisic är den som är mest intresserad av att lägga upp den där bollen, vilket brukar betyda att det kan vara han som trycker av den till slut. Och vi får se hur det blir här, men
1: USA slog
2: helt
1: ju
2: klart jobbigt för Courtois.
1: USA slog ju Bosnien-Herzegovina med 2-0 i 16-delsfinalen. Då satte Malik Tillman en frispark från det här hållet. Det är han som skjuter. Och han gör också mål! Han gör också mål för USA! Malik Tillman kvitterar i matchens 31:a minut. En frispark från perfekt position. Ändrar möjligtvis riktning på sin väg mot det belgiska målet. Hur som helst är det kvitterat. Och Tillman är ett vapen för USA på fasta situationer som frisparkar kring motståndarnas straffområde. 1-1, USA-Belgien.
2: Ja, visst har väl den där i muren, va? Det är en Courtois som ser ut att vara på väg till sin högra stolpe. Och så ser man att det händer någonting i muren där. Och bollen dyker in ganska mitt i målet, men omöjligt såklart att kunna vända kroppstyngden och svänga om där. Och ett USA som får lite hjälp här då, ska vi säga, via muren in i matchen. Jag vill också tillägga, Christian, väldigt liten touch på det som blir frispark. Felvänd Balogun som har varit snackisen inför matchen här. Så får en liten touch på hälen och går i marken och sen där frisparken. Och såklart då Tillman som sätter den i nät.
1: Och 1-1 ett faktum i den 32 minuten. Pulisic loss för USA på vänsterkanten. Krockar med en belgare. Där blåser domaren inte frispark som han alltså gjorde i läget nyss när USA gjorde 1-1 på den frisparken. Det här var mycket mer frispark kan man tycka från distans. Ja. Men blir inte det, och Pulisic reser sig upp. Anfallskraften till vänster i det amerikanska laget. 1-1 mellan USA och Belgien. Och detta är ju med viss säkerhet USAs biljett in i den här matchen. För nu har de ju fått göra mål och visat att de, åtminstone för sig själva, inte är så hopplösa. Det kanske är rätt ord som de har verkat vara inledningsvis i matchen. Men fortfarande långt ifrån sina motståndare i försvarsspelet. Går inte egentligen in i duellerna. Belgarna spelar runt från höger till vänster nu ute på offensiv planhalva utanför straffområdet. Trossard ner mot kortlinjen, inläggen i straffområdet och nick i mål! Ja visst, Ketelare gör 2-1 för Belgien. Anfallet efter, som USA har kvitterat, så gör Ketelare sitt andra mål för matchen. Det här målet kommer i den 33:e minuten och det är fortsatt så otroligt osäkert i det amerikanska försvarsspelet. Det där kvitteringsmålet hjälpte inte. Det är allt jämt en massiv osäkerhet. Ungefär som vem som helst som försöker köra bil i Göteborgstrafiken. Lika osäkert är det i det amerikanska försvarsarbetet.
2: Ja, men det är ju jättefint spel. Vilket svar på kvitteringen från Belgien. Så spelar runt bollen, får en gott om yta. En mot en läge ute till vänster. Och sen är han ju väldigt, väldigt snabb när han bara kliver ner. Ner till linjen. Trossard, ska jag säga. Chippar den nästan lite grann ut mot straffpunkten till. Och sen då en klockren nickduellsvinst av De Ketelaere som har någon liten hand i ryggen i alla fall på försvararen. Tim Ream som går i stöpet där, så frågan är om de kommer titta på den här kanske. Jag tycker nog inte att det ska dömas bort, jag tycker att det är ett korrekt mål.
1: Och där sätts också spelet igång igen med avspel för USA. 2-1 till Belgien, ett faktum. Och det går ju att konstatera också att han är nästan helt ensam där, belgaren Ketelare, som gör målet mot relativt väl samlad amerikansk backlinje inne i straffområdet ändå. De har bara honom att foka på.
2: Nej, men du är helt rätt på det, Christian. Du sa det precis i anfallet innan. Väldigt passiva, det är ju det handlar om. Är du två försvarare och en anfallare så att säga? Det naturliga du gör, jag följer det här först.
1: Ja, det får belgarna undan det där amerikanska försöket utifrån högerkanten. Freemans inspel tas undan och sen kapar McKenny Trossard. Aj, gick det där? Det måste vara minst ett gult kort. Minst, känns det som. Det blir ett gult kort. Oh, det är han glad för, Weston McKennie, som går ifrån situationen där han är tvåa in i duellen med dobbarna före mot Raskin, mittfältaren ute vid långlinjen precis framför den belgiska avbytarbänken. Och det blir ju som alltid en massiv reaktion bland alla de 25 som sitter på avbytarbänken. Alla reser sig upp och skriker what? What's it's not?
2: Ful satsning är det ju såklart. Sen har han lite tur, tror jag, för annars hade det röda kortet kommit fram. Alltså man inte träffar med det sträckta benet, utan att träffa med det böjda benet som släpar lite grann i marken och tar fötterna. Och då blir det inte riktigt lika allvarligt. Och domaren vill ju helst såklart inte i den situationen heller ta fram ett rött kort. Jo, försvarsspelet. Nu är det två centrala försvarare mot en anfallare. Det naturliga är att en av försvararna kliver in så att säga i kropp. Kliver in tätt in till anfallaren så att inte den kan tajma och välja fart in i bollen och så vidare. Det struntar man ju helt i här. Och då blir det också en anfallare som är lite längre, som också är duktig i luften och som enkelt till slut vinner den där duellen.
1: Och gör 2-1 för Belgien. Det hände för 2 minuter sedan. Och Charles de Ketelare, han som numera spelar för Atalanta i den italienska fotbollen, värvades ju för stora pengar till Milan för 3 år sedan. Hade en helt misslyckad premiärsäsong där. Gjorde inte ett enda mål. Är nu i Atalanta istället och gör inga driver med mål, men producerar mål och målgivande passningar framåt. Och har visat sig att han är en bra fotbollsspelare på den höga nivån som italienska ligan är också. Han värvades ju då ifrån den belgiska ligan till Italien. Nu har han gjort båda målen för Belgien i den här matchen. Belgien 2, USA 1. Det är 10 minuter kvar av den första halvleken i Seattle där matchen dunsar fram. Det är en åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM och Belgien i ljusa kläder, vitt, turkost och lite rosa leder, ja det är faktiskt det, leder mot mörkt marinblåskrudade USA. Den där typiska USA-marinblåa dräkten som väl kommer från marinen, gissningsvis den där nyansen också. Färgen marinblått, lite rött och lite vitt som ju är USAs färger. Det är det som är de absolut dominerande färgkombinationerna på läktarna där på arenan i Seattle i västra USA också. Åh vad det är patriotiskt, åh vad det är America, America, great, fantastic, come on på arenan. Och bitvis har det ju varit väldigt långt ifrån det för USA i den första halvleken. Belgien leder med 2-1.
2: Släpper man in två enkla mål som jag ändå skulle vilja säga att det här är. Slarviga mål. Jag tycker också man ser på amerikanerna att de såklart, man är aldrig nöjd när man släpper in mål. Men det finns också mål som man kan säga att okej, okay, här gjorde motståndarna bra, det var svårt. Men det är absolut inte den typen av mål som Belgien gör. Så, tungt för dem att släppa den typen av mål. Det är klart att man kan spela mindre bra, det tror jag alla lag räknar med att man gör ibland. Men då måste man vara täta bakåt, det har absolut inte USA varit.
1: Lyckas de nästan i sin press snå bollen från Belgien på belgarnas planhalva, men Tillemans visar fin teknik, mycket vilja och bra balans. Lagkaptenen mittfältaren när han håller bollen, offensivkraften som han ju också är när han håller bollen inom laget och får ut den till Luke Bacchio på högerkanten, kan lägga rakt framåt till tvåmålsskytten De Ketelare, lägger tillbaka till Tillemans istället som lugnar ner saker och ting. Raska framåt till inhopparen Fanaken, de är nu på högerkanten i höjd med straffområdet och amerikanerna bara backar och backar. De får gärna kliva fram, hör ni amerikaner. Tillemans utanför straffområdet. Nu är de nöjda med sina positioner. Amerikanerna, här kommer bollen in i straffområdet och nickas den av försvarsspelare som är mittfältaren Tyler Adams till hörna för Belgien.
2: Ja, det är samma sak fortfarande. Väldigt många spelare i eget straffområde, USA. Ja. Ingen attackerar bollhållare. Så det finns gott om tid där ute att då återigen pricka De Ketelare som precis nickat in ett inlägg. Ja. Liksom. Då vill man ju som liksom, ytterförsvarare ut och störa inlägget, så att säga, eller den spelaren som ska slå inlägget. Men inga tendenser till det i blåklädda USA.
1: 2-1 till Belgien mot USA. Hörna Tillemans för Belgien mot första stolpen. Jättenära att det blir 3-1, men där är målvakten vass. Matt Fries längs marken där han lyckas få händerna på den vinklingen vid den första stolpen. Kastar snabbt ut bollen också, men så missar de bollkontakten. Pulisic och company, så att Belgien kan sno bollen via Tillemans vid mittlinjen och rulla hem i sin backlinje. Nära en smart variant längs marken mot första stolpen där. På hörnan.
2: Och framförallt när man har en motståndare som inte är vaken, då kan man passa på att göra det. Det är ju egentligen ingen raketforskning i den där, utan en låg, hård hörna mot första stolpen, och självklart då ska jag säga så är belgarna först och kan styra den där. Men jättefin räddning där han är ner också och plockar den där, håller den bollen och släpper ingen retur.
1: Och det är alltjämt 2-1 till Belgien mot USA. Snart 5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och amerikanerna ska nu anfalla mot ett välsamlat belgiskt lag som står med första spelare vid mittcirkeln på offensiv planhalva. Det betyder att det är fortfarande, när de har bollen i backlinjen i USA, långt till motståndarmålet. Och de får inte farten, de får inte springet, de får inte gunget i sitt lag. Nästan så att de inte verkar vara i läget att de ser ut som att de har träffats tidigare, men de har ju ändå spelat mängder med matcher ihop. Här kommer en lång boll mot Balogun in i straffområdet. Utekanten av området störs av det belgiska försvaret. Tappar bollen ut till inkast för USA. Sen Ngoy, mittbacken från Lille, var hetast på bollen. Ut inkast för USA. Dest ska kasta det på högerkanten. Kastar uppåt i banan till så småningom via Freeman in centralt till målskytten i matchen för USA. Merrick Tillman blir 2-1 till Belgien. Det är 5 minuter kvar av den första halvleken. Och nu ser det lite bättre ut, det amerikanska spelet. Bättre fart i passningsspelet. Bollen till Pulisic i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Belgien väl samlat. Han tar hjälp av Robinson tillbaka till Pulisic och sen så dräller de till det så där helt i onödan. Amerikanska spelare krockar och belgarna har inga större problem att ta bollen. Det känns nästan som att de är zombifierade, amerikanerna, i den första halvleken. Som de är påverkade av någon yttre kraft och någon inre sak som fattas. Nej. Allt som
2: jag tycker nästan det känns. Jag tycker nästan det känns som att det är liksom sådär. De där bak, måste jag säga så, försvararna, spelar en match i ett väldigt lågt tempo. Helt utan aggressivitet, passivt och eländigt nästan så. Men när bollen kommer upp på offensivt plan, Alva, när man får aktivera de här offensiva spelare man har, McKennie, Balogan och Pulisic och company. Ja, men då har man ett helt annat lag.
1: Ja, som väldigt, ser det bättre ut.
2: Liksom, ja, men då ser det bättre ut helt plötsligt. Sen är det klart att får man dem där att funka lite bättre tillsammans då än vad de har gjort här den första halvleken, så kan man väl få ihop en bra helhet såklart.
1: Belgien nu med bollen. Hos den tidigare skadade, ursäkta mig, mittbacken Mechel framåt till en frispark som de får lite lättvindigt kan jag tycka. När
2: håller med.
1: Fanaken går omkull. Och det är frispark för Belgien på offensiv planhalva. Ja, den får de i alla fall. Och det är ungefär mellan mittcirkeln och straffområdet som de ska lägga den där frisparken. Belgien som leder med 2-1 mot USA. Den ligger i höjd med det vänstra straffområdeshörnet. En bit uppåt i planen, ungefär 15 meter uppåt. Och det är läge att lyra in bollen i straffområdet. Vid bollen förstås Tielemans som är ett alternativ. Lagkaptenen från Aston Villa där han spelar till vardags. Försvarslinjen monterar amerikanerna på straffområdesgränsen. Där kommer lyftet in i straffområdet och nickas tätt utanför av en belgare som är först på bollen. Skruvar inåt mot den här linjen där anfallarna just står tillsammans med försvararna. Och så får han inte den där riktiga drömträffen på bollen, Luke Bacchio, utan den går kanske en meter utanför målvaktens högra stolpe. Hade den gått på mål så hade det varit jätteproblem för målet sen.
2: Mm. Med risk för att låta som en repeskiva så ska jag inte säga någonting om amerikanska försvarsspelet här. För att det är ett jätteläge återigen, även om nicken smittar utanför till slut så behöver man försvara sig mycket bättre.
1: Här kommer Pulisic för USA, får inte frampassningen till vänsterkantslöpande Robinson utan belgare emellan ut med bollen till inkast för USA i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 43 minuten i Seattle, rött, blått och vitt, USA och 2-1 till Belgien och Pulisic missförstår McKennie. McKennie tar tillbaka bollen till Robinson på vänsterkanten mot de försvarande belgarna. McKennie med bollen ryggen mot mål och rött och vitt och blått färgat i det mörka håret och upp med bollen till backlinjen som är i höjd med mittcirkeln ungefär. Ut med bollen nu till Sergio Dest på högerkanten. Han lägger bakåt till Freeman som rullar framåt in i straffområdet till Balogan som inte når den bollen. Undan av det belgiska försvaret. Bra mittbacken Ngoy där som följer VM millimeternära. Känner igen honom för det var han som blev utvisad mot Iran i en av gruppspelsmatcherna. Den mittbacken för Belgien som till slut vann den där gruppen på bättre målskillnad än Egypten. Iran blev ju trea och sista trea som inte tog sig vidare till slutspelet när allting skulle summeras i det inledande gruppspelet bland de 48 lagen i detta fotbolls-VM. USA vidare med mycket större och tydligare marginal från sitt gruppspel. USA som nu anfaller ut med bollen från det försvarande belgiska laget till inkast för USA nere vid hörnflaggan på högerkanten. Leandro Trossard som ryktesvis belgaren håller på att lämna Arsenal för att flytta till Besiktas i Turkiet. Det ska bli hans nya klubb, säger ryktena. Han inte den bollen och kunde inte hålla den i spel. Istället ska Tillman, den amerikanska målskytten i matchen, med sina långa inkast sätta den här bollen i spel in mot Courtois, målvakten och de andra belgarna i straffområdet. Domaren från Jordanien, Mahad Meh, går fram och snackar med Richards, mittbacken, och Freeman. Också en försvarsspelare i USA som är där framför Courtois och stör honom och säger till dem att ni kan inte hålla på och störa så där väldigt mycket. Ja, okej, säger de. Nu kan Tillman kasta inkast. Snart 45 minuter spelade. Bollen i luften. Han kastar så himla långt. Nickas och in framför mål så skjuts den via belgare av Balogan över till hörna vill amerikanerna ha. Jag tror de får det också. Han är väldigt vass, Balogan, när chansen dyker upp. Så snabbt han
2: är. Jag tycker man ser på hela hans aura att han är vass. Liksom. Det är en explosiv forward. Inte så stor till växten, men väldigt liksom, atletisk och rapp i både tanke och fötter. Så att, det är ju han som säga, gång på gång drar iväg och får en del bollar. Sen har man fått slå alla bollar egentligen från lite för långt ner i planen eftersom man haft problem att ta sig fram i spelet. Men kan man komma lite närmare straffområdet så är han ett jättehot. Ändrade sig
1: domarna till slut. Mm. Det ska inte vara någon amerikansk boll där utan det ska vara inspark för Belgien istället i den första tilläggsminuten av de 6 tilläggsminuter som den första halvleken är behäftad med. I åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM, den mellan USA och Belgien i Seattle. Det är 2-1 till Belgien och det är 5 minuter och 20 sekunder kvar av tilläggstiden. USA vinner närkampen efter Courtois inspel. Belgarna vinner sen närkamperna därefter och tar över bollen. Tillemans med en lång boll från egen plan, halvas högerkant ut på vänsterkanten till Trossard. Bra försvarsspel där av Richards som nickar undan bollen. Freeman som nickar undan bollen till inkast för Belgien vid mittlinjen på vänsterkanten. Äntligen lite tring-tram-trum, lite pepp-pepp-pepp av amerikanerna i försvarsspelet där. De vann, det kan vara första defensiva duellen de vann i matchen.
2: Ja, men det är efter att bollen går upp i luften och då kan man ju tajma och kliva dit såklart. Men, men det är ju just efter marken som har sett väldigt osäkra ut. Och framförallt då mot lag som är nästan lite provocerade här. Man spelar med en forward, gör man ju en så här forward och två kantspelare kan man säga i offensiva. Ja. Och sen är man två mittbackar. Då kan man ju alltid offra en mittback för att kliva väldigt hårt på den ensamma forwarden. Men man har varit otroligt passiva, som sagt.
1: Samtidigt är det ju VM detta. Det är ju världsmästerskapet, det är den största scenen. Man borde ha sån koll på sitt försvarsspel så att man klarar av de där enkla grejerna.
2: Ja, det är på hemmaplan och det är liksom allt det där. Och borde vara igång eldade så att man nästan får bromsa dem istället och säga att men lugn nu, tänk lite också, kör inte bara, men här är det lite åttonde effekt. Ja.
1: Nu kontrar USA, det här är deras bästa gren, offensiven i fotbollen, Dest med bollen under kontroll mot offensivt straffområde, springer rätt in i vänsterbacken De Kuyper som gör det försvarsarbetet jättebra och det är belgiskt bollinnehav. Håller nu till Luke Bacchio med den fina tekniken och goda farten på högerkanten. Han härskar verkligen på den kanten, han har varit bra tycker jag i den första halvleken. Dodi Luke Bacchio från Benfica. Bromsar nu in mitt på offensiv planhalva, går inåt i bollen, i banan med bollen vid sina rosa skor. Lämnar över till Raskin, bra passning ut på högerkanten, där kommer inspel in i straffområdet. Nu har väl amerikanerna ändå kontroll, ja sådär. Den går igenom hela straffområdet till Trossard som på lite beats-fotbollsmaner tar emot bollen med undersidan. Och yttersidan trixar sig framåt och vill ha en hörna när han får bollen på en amerikan och ut med bollen över kortleden. Han får hörna också. Han ser skönt avslappnad ut. Han är fri, Trossard.
2: Mm. I själen. Du nämner Trossard och du nämner också på andra kanten Luke Bacchio där. Och
1: som skjuter här ytter. Efter hörna utanför inspark för USA. Förlåt.
2: Nej, men att spela ytter mot en passiv backlinje är ju drömmen såklart. Få bollen, inte bli jagad utan få vända upp, utmana en mot en. Det är ju i princip det som alla ytterspringare i hela världen vill. Så att jag förstår att både Luke Bacchio och Trossard njuter av den första halvleken och hur den utspelar sig. Trossard också med vackert inspel får vi säga till andra målet.
1: Andra målet, ja, nickmålet av De Ketelaar. Han som är den centrala anfallaren har ju gjort de båda belgiska målen. Charles De Ketelaar, ett med höger bredsida och ett med huvudet. I den första halvleken, Malik Tillman har skjutit en frispark via den belgiska muren. Den ändrade riktning och lurade målvakten Courtois fram till kvittering. Och sen så blir det 2-1 mål också. Här bollen in i offensivt straffområde för USA. De söker Balogun, når inte honom. Målvakten Courtois bara ut och täcker undan för hjälp av uteförsvararna som skickar ut bollen till inkast. För USA uppe vid mittlinjen med 2 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Så Vassan är där Balogun när han får bollar och jobba på djupled. Han behöver
2: lite hjälp också av publiken som jublar här varje gång han ger sig iväg i löpningen. Det blir lite mer tryck, men jämför det med hur Belgien agerar. Man har Courtois som kommer ut, gör sig stor. Man har 2 mittbackar. Den ena ligger som ett plåster i ryggen på honom och den andra täcker lite grann bakom. Och han får verkligen jobba för att ens känna på bollen. Sen har han lagkamrater lite längre bak där som är väldigt passiva å andra sidan. Så att, men de har lite att rätta till. Samtidigt så är de ju inte borta ur matchen på något sätt. Den här matchen lever ju han i.
1: För det är ju bara så att säga 2-1 till Belgien mot USA med 1 minut och 20 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna i den första halvleken. Matchen som hoppar fram och skuttar framåt i Seattle på västkusten i USA i delstaten Washington. En boll från höger till vänsterkant i det belgiska laget. Så det var inte den bästa passningen när en goj från Lille har slagit. Och han skrattar också lite urskuldrad efter det. För han gick ut till inkast för USA nämligen med 1 minut kvar av tilläggstiden. Inkast på egen planhalva på högerkanten. Kastas snabbt ner i backlinjen där lagkaptenen Tim Ream, han som är 38 år gammal, lagkaptenen, vänder bort den framstörtande belgare. Och så kan USA kliva upp med bollen centralt i planen genom Tyler Adams. Är uppe vid mittlinjen nu, lägger vänster till just skäggige och långhårige tofsförsedde Ream, lagkaptenen, mittbacken. Och så spelar de galet, jättedålig passning bakom en motståndare i backlinjen. Och måste de jaga mot anstormande belgare som de kommer förbi uppe vid mittlinjen. mittlinjen. Snygga tunnlar där av Tillman. Här kommer en kontring in i straffområdet. Balogan på högerkanten skjuter på täckande Engoy ut i hörna för USA i den sista tilläggsminuten. Kvickt, snabbt, rappt i djupled. Bra anfallslag. Jösses klens försvarslag i den här första halvleken.
2: Ja, absolut. Samtidigt så tycker jag nog att det här är kanske det bästa anfallet man har haft på hela halvleken här. Jag tycker han har varit väldigt bra till, men han gjorde målet via styrningen i muren också. Men var det den som har drivit på? Var det den som har satt in de här bollarna i djupet? Men det man gör är att man spelar hela tiden på första rörelsen. Balogan löper och får bollen varje gång. Där var man hitta andra alternativ så att också Balogan får lite understöd av sina
1: kompanjoner. Polisic med hörna för USA in i straffområdet. Så otroligt lätt fångat. Otroligt lätt fångat för den 4 meter långa målvakten Thibaut Courtois. Det var lite överdrivet. Han är mycket lång. Han spelar i Real Madrid i 34 år och har sällan fångat en hörna så lätt som han gjorde nu. Det var det sista som kom att hända i den första halvleken i Seattle. Belgien leder med 2-1 mot USA. Just nu är Belgien vidare till kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Arrangörslandet USA är utslaget. Vinnaren i den här åttondelen möter Spanien i kvartsfinal om några dagar. Charles de Ketelare har gjort båda målen för Belgien. Tillman, han som heter Malik i förnamn, har gjort USAs mål. USA har att jobba med i sitt försvarsspel, det har vi konstaterat. Jon, helt kort avslutningsvis, hur ska de lyckas med det då i andra halvlek?
2: Nej, men alltså, jag tror ändå att det är ganska små justeringar som behöver göras. Man behöver bestämma bara vilken spelare man offrar i defensiven för att komma upp och sätta tryck. Och även ute i ytterzon att man kommer ut. Och där är det väldigt enkelt. Den spelaren som är ytterst är den som ska ta hand om motståndarens ytterspringare, om vi säger så. Så att jag är förvånad att, inte liksom, att de inte löser det på planen. Jag tycker att det har blivit lite bättre successivt när halvleken har gått. Men fortfarande för liksom passivt rädda och bli lurade. Det behöver man inte vara. Inte där ute. Jag är förvånad över passiviteten, men jag tror å andra sidan, som jag säger, kan man bara hålla laget lite kortare, lite tätare, så är det här små problem som är enkla att justera.
1: Belgien spelar från start utan sina mycket namnkunniga stjärnor De Bruyne, Doku och Lukaku. Alla sitter på avbytarbänken. Det går ganska bra ändå, för Belgien leder i paus över USA med 2-1 och är just nu vidare i herrarnas fotbolls-VM. Men det är minst en halvlek kvar att spela.
0: Mycket spännande där, alltså USA mot Belgien. Välkommen tillbaka ska du vara, kära lyssnare, till Vaken med P3 och P4 här under halvleken. Så hinner vi med lite nyheter, men först också musik. Sunshine är det här med Andre DeLange.

0: Sunshine. Erik Poral från Ekot-redaktionen är med mig nu. Välkommen Erik.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du ska ge oss det nyaste, senaste, och vilken ände börjar vi?
1: Ja, det gäller dödssiffran då från de ryska attackerna mot Ukraina som var under natten mot igår måndag. För när dödssiffran den har stigit något nu. Minst 26 personer är det som ska ha dödats i Kiev-regionen och i Sumi ytterligare 2 personer när Ryssland attackerade med både drönare och robotar. Och det är ukrainska myndigheter som uppger detta. Fler än 100 personer uppges också ha skadats. Och så till det sänkta bränslepriset som gynnar svensk turistnäring. Det här menar branschorganisationen Visita. Och den prismedvetna tyska turisten Timo uppskattar det här också.
2: For us, we come from the southern Germany, so we don't spend money that easy. So
3: you're cheap.
2: Yeah, exactly.
4: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
2: So we found it really, really cheaper than Denmark.
4: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa. Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
5: På kort sikt så kommer det att vara väldigt positivt för svensk besöksnäring. Det kommer ju att framstå som relativt sett mycket billigare att stanna i Sverige om du jämför i alla fall en bilsemester. Och då, det gynnar ju då inte minst campingbranschen.
1: Reportrar här Nils Sive för Ekot och Emilio Garro vid P4 Malmöhus.
0: Tack så mycket, Ekots Erik Porali. Här Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Där hade vi tiden läker alla sår med Fanny Avon när vi nu ska gå tillbaka till Seattle Arena och Radiosporten.
1: Som håller på att kolla närmare på åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan USA, hemmanationen, och Belgien. Det är paus. Snart är det dags för den andra halvleken. Belgien leder med 2-1. 1-0 Charles de Ketelaere tidigt i den första halvleken. Kvitterat Malik Tillman för USA efter ungefär en halvtimme. Och minuten senare samma Charles de Ketelaere fram till 2-1 för Belgien. Genom en första halvlek som var hur då, Jon?
2: Ja, men till en början ett väldigt kraftigt övertag för Belgiens del. Det var, tog många minuter, säkert en kvart 20 där innan det verkligen kändes som att USA hade kommit ut på banan och var beredda att spela om det överhuvudtaget. Belgien hade ju tagit ledningen där också. Sen kom ju kvitteringen där efter man spelar upp sig och får betalt direkt. Men det är ju tufft att Belgien straffar USA direkt i nästan anfallet efter där och sätter sig själva i förarsätet igen. Och när man tittar när de kommer ut här så är det ju ett amerikanskt lag som ser... Jag vet inte, det är ju inte sådär så att de sprudlar av självförtroende när de kliver ut på planen direkt. Utan ser lite tveksamt ut och jag förstår det efter första halvleken.

0: Och enligt uppgift från USAs president Trump så var det på hans initiativ. Han slog en signal till sin kompis Gianni Infantino som är ordförande i FIFA. Apropå det här att det är väl bra att Balogun får spela ändå, och så blev det så. Du, hur tror du att det påverkade det som USA presterade i den första halvleken?
1: Ja, men det skulle ju kunna vara en grej som har påverkat, för att det var ett otroligt passivt gäng som kom ut. Där jag inte tyckte att det påverkade överhuvudtaget, det var ju Balogun, för han sprang ju och såg ut precis som vanligt, förutom att han kanske inte hade det understödet som vi har vant oss med att se honom ha då i laget.
0: Ni hör publiken räkna ner. Där har de räknat färdigt från 10 to 0 and start. Den andra halvleken är igång i Seattle. Vi noterar på väg in till den att USA gör ett byte i paus. De sätter in Reina, mittfältaren som heter Giovanni Reina. Giovanni i förnamn. Och de tar ut Serginho Dest. Han som tidigare i alla fall varit så väldigt bra och händelserik och fartfyllt på högerkanten. Hur tänker du kring det bytet så tidigt i matchen?
1: Nej, men att jag definitivt hade plockat andra spelare före honom. Men vi ska granska USA lite grann när man kommer ut där. Om det är så att man förändrar någonting markant i spelet eller om man byter rakt av så att säga.
0: Belgien samtidigt i sin 2-1-ledning mot USA gjorde inget byte i paus. De tvingades ju till ett tidigt byte redan i den första halvlekens inledning när den defensiva mittfältaren Amadou Onana, som inlett matchen mycket bra, fick ont i ett knä i en duell och in i hans ställe på mittfältet är Hans van Aken. Spelet är igång. USA vinner som omväxling närkamper utanför eget straffområde. Kan kliva iväg i anfallsriktning. Pulisic gör inte det. Lägger hem till backen på vänsterkanten. Anthony Robinson från Fulham tillbaka till Pulisic från Milan. Trippar över mittlinjen men har inget självförtroende riktigt. Nej. I dragningarna. Tappar bollen, får ändå ett inkast med sig. Christian Pulisic har setts bättre, eller hur?
1: Ja, men så är det definitivt. Lite kraftlös där och som du säger lite grann tveksam. Vill stå på bollen, vända och vrida lite grann, men får liksom inte ut någonting av det.
0: Han är ju en av Milans italienska toppklubbens ledande offensiva spelare, Christian Pulisic, men han är i en öken när det gäller att göra mål och producera målgivande passningar. Han gjorde ett mål i en träningslandskamp för USA här precis före mästerskapet. Målet dessförinnan kom i slutet av december i italienska ligan mot Verona för Milan. Alltså många, många månader utan ett enda mål. Och det sätter sig i huvudet även på stjärnor.
1: Ja, men självklart är det så. Sen när du är i en sån här offensiv position så ska det såklart vara poäng och framförallt mål då. I alla fall hyfsat regelbundet i den rollen. Så att det snittet är ju lite för lågt för att liksom anse sig själv vara... Liksom, det, jag menar, man kan säkert argumentera att vem är den största stjärnan i USA, men han är ju definitivt en av dem i alla fall, så att lite mer produktion behöver man självklart från Pulisic.
0: USA ligger lite närmare sina motståndare i spelet överhuvudtaget nu, framförallt när de inte har boll. Lättare för dem att kliva in i försvarsspelet och sno bollen, det har de visat här nu när de har tagit tillbaka den och fått ett inkast med sig vid mittlinjen. Reina tar plats på det centrala mittfältet, han som kommer in i laget istället för Serginho Dest som ju var en kantspelare. Då är det någon annan som flyttar ut på kanten med andra ord. Reina, Giovanni driver förbi två stycken motståndare där, jättebra lämnat till McKennie för USA ut på vänsterkanten till Robin. Sån inlägg in i straffområdet. Nickas undan av det belgiska försvaret i den fjärde minuten av andra halvlek i den nedåtgående solen i Seattle i västra USA. Närkamper utanför straffområdet vinns av USA igen. De är mycket mer på bettet här inledningsvis i andra halvlek än vad de var i den sömngångaraktiga, zombifierade amerikanska inledningen av matchen. Ja, egentligen hela den första halvleken. Det har nog snackats ganska höga tonlägen i omklädningsrummet, va, i USAs?
1: Ja, men det är nog kanske ingen... allt för vågad gissning och tro det att hallå, det här är ju de enklaste sakerna som vi liksom inte är där med. Det svåra i fotboll kan man ju prata mycket om, men det enkla, det vill säga springa mycket, kämpa hårt och allt det där.
0: Tacklas lite.
1: Ja, tacklas lite, trycka till lite. Jag tycker också man ser en högre intensitet att man trycker till bollen lite extra här när man kommer ut. Det vill säga passningsspelet är lite mer snärtigt, lite mer rappt, så att helt klart har det där varit ett tema inne i amerikanska omklädningsrummet.
0: Kanske har också förbundskaptenen Pochettino, argentinaren, sagt: men hallå, hey guys, det här är VM, vi håller på att åka ur. Ja. Nu får ni ju banne med skärpa er. Här kommer en djupledsboll för Belgien in i offensivt straffområde som inte når Trossard. Målvakten Fries fångar bollen ganska långt ut i detta område. Eller hur? Det finns ju också möjlighet att ha snack på det temat.
1: Ja, men självklart, det finns mycket att säga om det, och självklart är det också så att hallå, ni ser inte ut att vilja

0: vara med. Det sitter ett hungrigt gäng här på sidan som inte vill något hellre än att spela VM-matcher. Så det är klart att uppryckningen behöver man ju se från tränarhåll här om man inte ska tvingas till byten.
1: Han kommer till man i anfallsläge för USA utanför straffområdet. Lämnar till ofta löpande McKenney på vänsterkanten uppåt i banan. Tillbaks till Reina, Giovanni Reina, 23-åringen, inhopparen här i paus. Svår boll ut på högerkanten som ändå lyckas behållas inom det amerikanska laget. En liten stund i alla fall av Alex Freeman. Sen kliver de dit i närkamperna, just Reina, inhopparen, och vinner tillbaks bollen i alla fall i anfallsriktningen så att belgarna får börja om med ryggen mot eget mål eller mot motståndarmålet och jobba lite sådär och får en boll utan ordning i offensiven så att USA kan komma igen. McKenney på vänsterkanten tas hårt i närkampsspelet, kunde fått frispark, får inte det. Belgien med bollen nu, kommer en djupledsboll till Luke Bacchio ute på högerkanten, han som var så händelserik i första halvlek, kommer med sig Ketelaere in i straffområdet, går ner mot kortlinjen, rycker ner där, kommer med ett inspel som slutar med hörna eftersom lagkaptenen mittbacken Timon Ream var i vägen för det där inspelet och det är hörna för Belgien.
0: Tar sig ner sig kortlinjen gång på gång där och ja, ser att de är framgångsrika. Får ju också bra betalt, även om det här är bra försvarsspel när man tvingar ut den där från Rinsholmen. Ja, flytta upp hela laget och så kommer hörna.
1: Jag tänkte säga det, alltjämt kommer Belgien framåt och får in bollar eller hörnor. Nu Tillemans med hörna för Belgien i den sjätte minuten av den andra halvleken från höger. Skruvar från målet, nickas undan av amerikaner vid första stolpen till Luke Bacchio för Belgien. Lyfter med vänstern in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten går ut och fryser bollen i sina händer. Han som heter Matt Fries och spelar i New York City till vardags. Passningsspel framåt i offensiv riktning för USA nu på en utrullad boll från Fries till mittfältaren Tyler Adams. Han hem till mittbacken Tim Ream som är mittback tillsammans med Chris Richards för att ta namnen på spelarna i laguppställningen. Målvakten Matt Fries, Richards och Ream alltså mittbackar. Högerback Alex Freeman, vänsterback Anthony Robinson. De ska dessutom behärska kanten uppifrån och ner, back, mittfält och offensiv position. På mittfältet för USA, Weston McKennie, Tyler Adams och Malik Tillman. Framåt Giovanni Reina, Folarun Balogun och Christian Pulisic som utanför straffområdet nu inte får iväg ett skott. Hemmapubliken vill ha frispark. Det tycker inte domaren från Jordanien utan amerikanerna får ta tillbaks bollen i närkampen vid mittcirkeln istället. Reina ut på vänsterkanten samtidigt som Pulisic ligger och har väldigt ont i sitt högra knä där utanför straffområdet och då blåser domaren av för att se till Pulisic. Hur är det med dig gubben? Går han fram, domaren från Jordanien Adam Makadme och frågar. Ja, det är okej med mig, säger nog kanske Pulisic, men varför fick jag inte frispark, hörde domaren?
0: Ja, ska ju skjuta och så Telemans kommer in och tar bollen där framför. Om man nu tar bollen, sitter och tittar på repriserna här, kanske finns en liten touch där, men det är en sån här svår situation och vi har sett andra situationer som blir frispark som definitivt varit lindrigare enligt mitt sätt att se på det.
1: När Pulisic ska dra till bollen, för han har lagt den i ordning springande framåt och ska skjuta, då är inte bollen där han trodde att den var utan där är istället Tillemans fot. Bonk!
0: Ja, precis. Och då är den relevanta frågan, var Tillemans på bollen? Så jag tycker inte jag såg det. Kan du hjälpa mig där, Christian?
1: Ja, undrar
0: var han på den?
1: Undrar det,
0: borde
1: faktiskt
0: nog vara en amerikansk frispark där.
1: Ja. Det kan vi nog tycka från distans. Mm. Hur som helst är spelet igång igen och Pulisic är på benen, är med i matchen igen. Det är trots allt viktigt för USA, även om han ser lite linkad och hoppig ut nu i anfallslinjerna. Boll upp mot Balogun som vinns av det belgiska försvaret. Dock till Robinson som kliver framåt utanför straffområdet för USA. Och så dribblar de i farligt läge belgarna. Ngoy har tur när lagkompisen Mechele skickar undan bollen för ett pressat Belgien. För nu lägger USA på framåt. En boll ut på högerkanten är en bra boll in i straffområdet. Och så missar Freeman mottagningen och den dryper ut över kortlinjen till inspark för Belgien. Den här passningen från Adams mittbacken. Den såg jättebra ut, eller mittfältaren såg jättebra ut när den åkte i luften de där 45 meterna. Och så skulle han bara ta ner den med högerfoten och så blev det inte så bra.
0: Passningen var ingen fel på. Mottaget däremot
1: var det fel på?
0: Mindre bra, jag vet inte vad ska använda för ord här. Nej, det var ganska dåligt till och med. Kan det vara någon som säger det, Chris?
1: Det kan vi faktiskt slå till med. Jo, ja. Dålig mottagning helt enkelt, för bollen gick igenom hela hans kropp till inspark för Belgien. Men du, det är ju ett förändrat matchförlopp. Nu är Belgien inte särskilt mycket med i det.
0: Nej, precis. Belgien får verkligen strida nu, för nu är det amerikanerna som helt plötsligt driver den här matchen och vill någonting och spela framåt och intensiva. Reina som har kommit in här, som du sa, tar platsen centralt i planen där, och sen skickar man fram Freeman lite oftare på sin kant, högerbackskanten, som numera är mer en yttermittfältskant. Och så helt plötsligt tar amerikanerna också mycket lättare att spela upp bollen. Det finns ytor på centralt i planen och man kan slå nästa passning i lugn och ro. Och sen är man i den där ytan lite oftare, som vi ändå berömde dem i första halvlek, och sa att man är bättre offensivt.
1: Reina med ett lyft in i straffområdet mot Balogun, som inte lyckas nå bollen på ett farligt sätt. Håller den i spel? Frågas nej. Den var över kortlinjen och det ska bli inspark för Belgien när det är spelat 10 minuter av den andra halvleken. Belgien leder med 2-1 mot USA, och alltjämt är det så att det är Belgien som är vidare till kvartsfinal på USAs bekostnad i det här mästerskapet, världsmästerskapet i herrarnas fotboll, som arrangeras i USA, Belgien, USA, Kanada och Mexiko. Och just nu så är det Belgien mot Spanien i kvartsfinal. Vinnaren här möter ju nämligen Spanien i kvartsfinal så småningom. Men det är mycket kvar av den här matchen. Det är 35 minuter till att börja med kvar av ordinarie matchtid i den andra halvleken, och Belgien måste nu få igång ett spel med bollen under kontroll för att inte bara stå i försvarspositioner. Och det lyckas de inte med i det här uppspelet, utan bollen dryper ner till det amerikanska försvaret. Det är 20 meter till närmaste belgare där, och det är ju skönt läge för USA som verkligen hittar Reina på mittfältet, inhopparen. Nu gör de det igen från backlinjen i mittcirkeln. Det blir mycket, som du sa, mycket, mycket bättre uppspel med bollen. Och här kommer de på vänsterkanten.
0: Och det är alltid en kombination där också. Man måste ju ha någon framför sig som verkligen vill ha bollen också. Reina har ju kommit in och bidragit med just det.
1: Fanaken för Belgien på mittfältet efter en vunnen belgisk duell. Maxime de Kuyper från Brighton, vänsterbacken. Ni ska få det belgiska laget förstås också namnvis, utan den allra mest detaljerade genomgången av klubbtillhörighet och sånt. Men här är i alla fall Belgien med Thibaut Courtois i mål. Fyrbackslinjen heter från höger Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy och Maxime de Kuyper på mittfältet. Från höger Nicolas Raske, Hans Fanaken och Juri Tillemans, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio och Charles Cattelare framåt, samtidigt som den amerikanske målvakten dräller till något alldeles väldigt. Vad gör han utanför straffområdet? Missar bollen, och det är 3-1 till Belgien. Fanaken får foten på bollen. Det är mot allt förlopp i den andra halvleken. Det är 3-1 till Belgien. Vad gör målvakten Fries utanför straffområdet? Så får han plötsligt en frysning alldeles helt hopplöst. Han ska inte vara där överhuvudtaget.
0: Ja, men stackarna gör det ju så bra, för det är ett friläge som man utöver det bröstar ner bollen, så ska han spela den vidare, och vad händer då? Jag vet inte vad som händer då. Han träffar ju inte bollen i alla fall, och så blir han av med det, och så skjuter man ju i ärlighetens namn ett halvdant skott där Tim Reamen är ner på egen mållinje och ska ju bara bredsida bort den här. Men vad gör han då? Då missar ju han bollen också. Parodi i det amerikanska försvaret.
1: Ja,
0: riktig parodi.
1: Men alltså, målvakten Fries gör det ju bra utanför straffområdet, men sen så sen fryser han verkligen. Han får inte iväg bollen, och Cattelare får den tillbaka till Fanaken som skjuter. Han skjuter från 30 meter.
0: Ja, men och inte, det är liksom inte en lobb som svävar över i Qatar, utan den går ju mitt på Tim Ream, lagkaptenen, som jag vet inte vad han gör.
1: Alltså, han ska klackar in den eget mål, ser vi på närbilderna i repris.
0: Ja, men liksom sätt bredsidan till.
1: Eller lägg den ner eller något.
0: Ja, nej, men alltså absolut. Oh, men det här går inte, det här går inte på den här nivån.
1: Fanaken, han har inte varit nära att göra mål i VM någon gång. Mittfältaren, 33-åringen från Club Brygge, nu gör han det.
0: Ja, och sen så precis, har vi berömt amerikanerna för den här fina starten som ju ändå var fram till dess på den andra halvleken. Man tar över initiativet och man jagar ju verkligen kvitteringen, och sen ställer man till det istället.
1: Det är försvarsspelet som sänker dem. Det är ju
0: så
1: det.
0: Är det.
1: Det är ju ändå det. Det här var ju knappt en situation. Det var en lång boll som han skulle hantera utanför straffområdet som målvakten gör. Och det är klart att han ska vara där. Men alltså, är det där han ska göra som han gjorde, så ska han ju inte vara där. Och lite så jag menade tidigare.
0: Ja, ja.
1: Men nu är det 3-1 för Belgien mot USA, som omedelbart gör ett byte. Sebastian Berhalter kommer in i USA-laget. Han är mittfältare, ut med storstjärnan Christian Pulisic. Oj, det är ett statement det, redan i den 59:e minuten. För han är helt enkelt inte tillräckligt bra. Christian Pulisic säger ju det bytet. Förfärligt jobbigt, mycket att hantera nu i och kring det amerikanska laget. Allt snack inför matchen om påverkan, politisk påverkan och inblandning i detta. Att de fick spela med sin egentligen avstängde, eller sin avstängda anfallare Balogun. Och så dessutom massa spelare som får klart för sig att de inte riktigt funkar här via byten och sånt. Ja, det är tufft. Tufft såklart. Kanske har Pulisic någon skada. Det ser nästan ut så när han sitter på avbytarbänken. Han gick ju omkull för 5 minuter sedan. Det kanske var så att det tog hårdare än vad vi trodde först.
0: Ja, men så är det mycket möjligt att det där förbytet kommer. Men det är precis som du säger, Christian. Han har ju inte hållit måttet i den här matchen definitivt. Utan har ju sett gammalt, trött och minst sagt ringrost ut här i...
1: Sen
0: den här matchen startade.
1: Ja, precis. Och matchen är just en timme gammal. Det är 3-1 till Belgien mot USA i Seattle, där festen ju kommit av sig 100 gånger om för varje misstag amerikanerna gjort och för varje mål som belgarna gjort. Belgien, i den tänk att de har gjort ett mål i den andra halvleken med tanke på det här fotboll de har presterat. Det är ju mycket överraskande och mycket bra betalt.
0: Ja, de har inte behövt prestera överhuvudtaget. Första halvlek gjorde man ju ändå det, men det är ju egentligen i första delen av första halvleken som man är, tycker jag, bra. Så länge amerikanerna var så där generösa och inte alls gav någon energi till matchen, då är det klart att då kunde man spela efter det. Så absolut jämn match. Inte så att Belgien på något sätt överglänser sitt motstånd, men ja, siffrorna talar ju sitt tydliga språk.
1: Och de säger 3-1 till Belgien mot USA när det är en halvtimme kvar av ordinarie matchtid. Och USA i marinblått med lite vita och lite röda inslag. Annars är det strumpor, byxor och tröjor. Djupt, mörkt, marinblåa. De måste hitta på någonting i offensiv riktning nu. Annars är de ute ur herrarnas fotbolls-VM. De måste kasta all försiktighet, all nervositet, alla män om kanske but if överbord. Kör nu bara ifall ni ska ha någon chans i den här matchen. Det tror jag andan måste vara som ska in. De måste hitta sin inre superhjälte och gärna sin yttre också för att komma närmare belgarna som ju ganska bekvämt försvarar sig nu, står framför eget straffområde och säger till amerikanerna, ja men spela då. Visa att ni kan luckra upp vårt försvar, och så håller Bearhalter och company på med det nu på högerkanten mot ett mycket väl samlat belgiskt försvar i vitt turkost och lite rosa. Det är nyanserna de jobbar i. Kettelare, 2 mål för Belgien. Fanaken nyss med det tredje, 3-1 mot USA som anfaller på vänster kanten, som gjort sitt mål via Tillman, en frispark, frisparksmuren och lurandes målvakten Courtois. Och in i mål så spelar de fel på mittfältet, Tyler Adams. Det är en vital felpassning för att skapa en jättebra kontringssituation. Kettelare springs ner, bollen till Trossard in i straffområdet, skjuter med vänster på täckande Richards till hörna för Belgien. Just precis där han tappar bollen får han inte göra det, Tyler Adams. Eller hur?
0: Nej, men det är precis det som man väntar på för Belgiens del. Man ligger ganska lågt, till och med Trossard som är en offensiv vänsterspelare ligger ju nere som en vänsterback, väntar. Och till slut kommer passningen, bara för honom att ta den ett par meter och sen kan man flytta sig över hela planen och komma till det här avslutet. Nu täcks det bort, men återigen, då får man kliva fram, då blir det hörna och sen är det hela tiden ett USA som får försvara sig väldigt djupt ner.
1: USA ligger under med 3-1 mot Belgien. Hörna nu för detta Belgien. De Kuyper med vänsterfoten utifrån vänsterkanten. Krullhårig De Kuyper skruvar hörnan från målet. Nickas undan vid första stolpen av amerikaner genom Tillman. Lagets målskytt ut på kanten där hörnan kommer ifrån. Närkampen väntar. De vinner Bearhalter. Skickar bollen i offensiv riktning till McKennie som vinner en närkamp genom att knuffa undan Mechele där vid mittlinjen. Och sen blir Mechele liggande när amerikanerna kastar inkast. Domaren låter det ske. Låter spelet gå vidare via en belgisk fot som får bollen på ett amerikanskt knä över kortlinjen nere hos det belgiska målet och inspark för Belgien. Och Mechele reser sig upp igen. Brandon Mechele från klubb Brygge och tar sin plats centralt i backlinjen. Belgien utan storstjärnorna De Bruyne, Doku och Lukaku, offensivkrafterna som börjar matchen på bänken och sitter kvar där. I genial laguttagning av fransmannen Rudi Garcia, förbundskaptenen, så som matchen utvecklat sig ju.
0: Ja, det finns ju såklart ingenting att säga om det. Vilken offensiv man tappar kan man ju tänka. Ja, han har gjort 3 mål på en timme, så det är väl mer än godkänt såklart. Då kan man väl också se att de spelare som är på planen, om vi säger så, har ju definitivt gjort det, kanske framförallt och defensivt på ett väldigt bra sätt. Kanske till och med lite bättre än vad de här offensivt balanserade stjärnorna som vi pratar om hade gjort det. Så att fullträff i laguttagning.
1: Det är ju ett mycket mer springande lag på benen nu än vad det hade varit med de där.
0: Ja.
1: Och det blir mer defensivt jobb gjort helt enkelt. Kanske man kan säga från en amatörs utgångsvinkel.
0: Det kan man nog göra.
1: 65:e minuten, snart mitt i den andra halvleken. 72 000 på läktarna på den arkitektoniskt fullträffskänsliga, kan man säga så. Känns som en fullträffarenan i Seattle. Det är långa långsidor och det är en kortsida som släpper in skylinen med skyskrapor och allt från centrala Seattle via den trekant som läktaren är formad där. Och vid sidorna så ser man de här skyskraporna, det är jättevackert. Och åt andra hållet, de stora bergen i närheten eller ett ganska nära fjärran. Fantastiskt vacker plats och här spelar nu USA mot Belgien. USA med ett försök på högerkanten. Freeman med ett inlägg som täcks till hörna för USA av Juri Tielemans, mittfältaren, lagkaptenen i det belgiska laget. 65:e minuten och nu är det nog så att några av de där storstjärnorna, offensivkrafterna, Doku och Lukaku är på väg in i det belgiska laget som leder med 3-1 mot USA. De kanske kommer in efter vätskepausen som är några minuter bort. Först en amerikansk hörna här nu. Ska komma in från höger hörnflagga, där skickas den in i straffområdet, nickas mot mål av amerikaner, men den går väl över med bred marginal. Ja, och inspark för Belgien. Jag tror att det var Tim Ream, mittbacken, lagkaptenen, som var där och nickade, möjligtvis i kamp med Freeman och Adams. Hur som helst, inget mål och byten på väg i det belgiska laget. Samtidigt som det är så himla konstigt det där som målvakten gör. Vi ser den när det blir 3-1. Vi ser att han, när han ska skicka undan bollen utanför straffområdet, så verkar det som att han ångrar sig och fintar lite grann. Och då ser han inte, märker han inte Ketelare som är bakom ryggen på honom och snor bollen och skickar den till Fanaken som gör mål. Ketelare utanför straffområdet nu för Belgien i 3-1-ledning. Lägger till Luke Bacchio, exploderar så fint. Det är bra fotarbete ner mot kortlinjen, Luke Bacchio. Och så missar han inspelet helt och hållet. Men den lite sämre i det fallet högerfoten, och det är inspark för USA. Men det är en händelserik spelare, Dodi Lukebakio, i den här matchen från, han från Benfica.
0: Ja, absolut. Jag har ju haft stor succé ute på sin högerkant här. Måste vi ändå säga, även om det här inspelet var rejält misslyckat, så tar han sig hela vägen fram där och återigen hela vägen ner. Och lite grann nyckeln för Belgien också, att man spelar klart sina anfall, om du förstår vad jag menar. Det blir hörna eller det blir inspark eller det blir något annat, och så kan man backa och så får ju amerikanerna spela mot ett uppställt Belgien. Och vänd på det lite grann, så det är USA som under stora delar av matchen i alla fall tappar bollen varje gång man är på väg fram och spelar mot ett utspritt lag istället.
1: Det där misslyckade inspelet var det sista Dodi Lukebakio gjorde i den här matchen. Nu tackar vi honom och in istället med Jeremy Doku från Manchester City, och undrar om de inte då, om de ska sätta in Lukaku, då måste de ju ta ut tvåmålsskytten De Ketelare också väl.
0: Såg ut som att han började röra sig bort mot bänkhållet där.
1: Så är det. De Ketelare och Lukebakio ut. Och Romeo Lukaku och Jeremy Doku in. Schyssta spelare och kasta in när Vanda Hadvik står kvar. Men det är också sådär man kan fundera. Ska de komma in nu när de leder med 3-1?
0: Ja.
1: Ska de det? Ska de inte stärka defensiven då egentligen?
0: Jo, absolut. Samtidigt så kommer de in med, skulle jag gissa, kommer komma in i ett lag som har ganska låga utgångslägen och en passar, borde passa i alla fall, Doku ganska bra med omställningsspel och sådär. Ja. Lite rappet och snabbhet i fötterna. Lukaku kan man ha ganska stor användning av på fasta situationer, framförallt med sin storlek och sådär. Så plus att han ställer till det enormt.
1: På alla möjliga sätt och vis,
0: ja. Ja, precis. Så att, nej, men den jag köper nog det.
1: Doku är en liten, flink, snabb Lukaku. Dubbelt så stor som Doku. Enormt välväxt, stormusklad, tar plats på topp. Samtidigt som Tielemans, lagkaptenen, fortsätter att göra väldigt mycket nytta på mittfältet för Belgien. Kapas nu av Tillman i USA som blir varnad. Det sista som händer för vätskepausen i den andra halvleken. Och det som såg illa ut för USA i paus, Belgien ledde med 2-1, ser nu ännu värre ut. För nu leder Belgien med 3-1. Och då är det när vätskepausen börjar, 22 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och så är det 3 minuters vätskepaus. Och sen så ska vi se vad amerikanerna trixar fram för tricks. För de måste komma med något väldigt överraskande, banbrytande, skapande för att ta sig vidare i den här turneringen. Just nu utslagna ur VM, för Belgien leder med 3-1.
2: Välkommen tillbaka då i Vaken med P3 och P4, kära lyssnare, för en kort paus här. Du kan ju passa på att dricka någonting också då medan vi väntar och lyssnar på Miley Cyrus med Flowers.

0: Jon Persson och Christian Olsson, Radiosporten, ska vi tillbaka till nu, fotbolls-VM i Seattle.
1: Vi håller på och kollar på åttondelsfinalen mellan USA och Belgien. Drickapausen i andra halvlek är genomförd. Det är spel igen, det är 3 till Belgien. Här kommer USA med full fart på vänsterkanten. Får med sig ett inkast genom Balogun, anfallsspelaren som nästan kom loss men inte gjorde det från den strikt arbetande belgiska defensivavdelningen kring honom. Ett amerikanskt byte ytterligare i samband med den här vätskepausen. Tyler Adams borde... centrala mittfältet ut och in med Ricardo Pepi, anfallsspelaren, istället för att få ännu mer fart framåt. Lukaku får språng i djupled för Belgien, når inte bollen med allra längsta tån. Får mittbacken Tim Ream hem den till målvakten Matt Freese och ut på vänsterkanten till Robinson och tillbaks till Freese istället. Freese som var så synnerligen olycklig i samband med 3-1-målet för Belgien, andra halvvägs enda mål, det som kom genom Hans Fanaken för ungefär 15 minuter sedan, när inte Freese fick ordning på varken boll eller sig själv eller omständigheter eller någonting när han skulle bryta en belgisk attack utanför eget straffområde. Tappade bollen och den skickades mot ett tomt mål där Tim Ream i och för sig fanns, men han var tom. Lyckades inte stoppa bollen, utespelaren, när den studsade över mållinjen lite grann sådär budup, budup. Inte drömmål precis, snarare mardrömsmål för USA. 3-1 till Belgien, snart bara kvarten kvar att spela. Och USA måste ju börja lasta hämningslöst offensivt. Gör de det, tycker du då? Jo.
2: Nej, men det tycker jag väl inte. Det tycker nog inte du heller, Isa. Utan, tittar och tittar lite grann på klockan här och den rullar upp mot 74. Inte byterna man gör där verkar vara raka byten också mer sådär. Alltså det är ingen liksom intention att man ska skicka upp någon bredvid. Balogun som fortfarande är kvar på planen, ganska liten spelare, rapp, kvick, absolut. Men ingen sådär som man prickar inlägg mot, så att... Ja, vi får se vad man har för idéer här i slutet. Men 2 mål ska ju hinnas på för att nå en förlängning. Så att någonting annat förväntar vi oss.
1: Just nu har ju Belgien USA helt och hållet i sin påse. Eller hur?
2: Ja, absolut. De ligger i bakfickan och nu tar det lite tid. Och som jag sa, de spelar klart sina anfall. De bjuder på inkast, de bjuder på insparkar och sådär. Men de bjuder ingenting på liksom kontringar, omställningar och...
1: Är det Doku inhopparen för Belgien? Ska det bli 4-1? Nej, det blir inte det, men han fixar en hörna. Jeremy Doku i närkamp med det belgiska amerikanska högerförsvaret blir sen oerhört överraskad, precis som alla belgare i hela världen, när det visar sig att domaren från Jordanien, Adam Makhadme, inte dömer hörna där i den situationen, utan inspark för USA istället. Lätt att förstå varför han blir så överraskad tillsammans med de andra belgarna när man ser en repris. Men hur som helst, spelet går vidare. USA förlorar ännu en närkamp vid mittfältet. Belgien passar bort sig. Bollen från Doku just över långlinjen till inkast för USA. Kastas av Reina vid mittlinjen bakåt genom laget. Nu är det mindre än kvarten kvar av ordinarie matchtid i Seattle på den fantastiskt fina arenan. Det är 28 grader varmt. Temperaturen har sjunkit med 1 grad. Det håller på att bli kväll där på USAs västkust också. Och USA är på väg ut ur fotbolls-VM med splash, splish, splosh och ganska tydlig magplaskduns mot detta Belgien. För när det gäller det där med att spela fotboll i de olika dimensionerna, offensivt och defensivt, så räcker ju USA så här långt i den här matchen inte alls till i jämförelse med Belgien helt enkelt.
2: Nej, så är det, utan att Belgien på något sätt, tycker man imponerade och var bra i första halvleken, del av den, men sen... Ska jag inte säga att Belgien har behövt göra speciellt mycket. Ett par briljanta nummer i form av förspelet till 2-1-målet som kommer direkt efter kvitteringen som USA stod för. Och sen bjuds man ju helt och hållet på det tredje målet här. Så att de har haft en, hittills i alla fall, väldigt behaglig resa fram till den här ledningen.
1: Och matchen är just nu en huvudvärk och en... klipulverupplevelse och allt möjligt jobbigt för det amerikanska laget och för ledarna. Mauricio Pochettino, argentinaren, 54-åringen som är förbundskapten, är i spetsen för det. Belgien manövrerar sig nu skickligt i takt med klockan på väg mot slutsignalen. USA måste hitta på hur mycket som helst i offensiv riktning för att kunna störa de just nu lyckliga belgarna som leder med 3-1 när det spelar den 77:e minuten. USA vinner frispark vid mittlinjen, rullar igång Bearhalter, Sebastian Bearhalter slår en lång boll 20 meter ut på vänsterkanten, hålls i spel av Tillman. Skickligt var han verkligen. Nej, han var ju inte kvar på planen där, utan det inkast för Belgien. Och när man slår sådana bollar i anfallsriktning, då har man i stort sett inga ytor att anfalla på, som man ser själv i alla fall.
2: Nej, precis. Och det är ju lite grann svårigheten för dem att de har haft problem att spela de korta passningarna men också de längre passningarna. Ja. Framförallt hitta ytor. Och jag är lite förvånad alltså att man inte klarar det. För det brukar ändå komma sekvenser i matcher där man säger okej, men nu hittar man och så hittar man upp i den ytan ett flertal gånger och så tvingas motståndarna förändra lite grann och så hittar man nästa yta så där. Men man har verkligen inte någon gång under den här matchen känt att okej, nu löser man det på det här sättet, utan haft otroligt svårt i de delarna.
1: USA i sina marinblåa dräkter, strumpor, byxa och tröjor mot vitskruvade byxa och strumpor och turkos, vit, rosa. Flammigt mönster på tröjorna. Belgien spelar loss bollen i USA med den inom sitt lag mot ett backande Belgien. Det är 12 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Belgien mot USA och just nu är Belgien i kvartsfinal mot Spanien om några dagar. Bra spel på högerkanten för USA. Får de loss en yta för Freeman? Ja, ändå inte bra defensivt där av De Kuyper, vänsterbacken i Belgien. De jobbar vidare de där två till, men tar Freeman till lag bakom målen in i straffområdet. Undan av försvarande belgare till ett distansskott. Oh, det är nära att det går in, men det gör inte det skottet från Berhalter. Det stryker målvaktens högra stolpe till inspark för Thibaut Courtois. Han hade nog inte koll på den, tänker jag.
2: Nej, men det är ju jättefint skott. Sen smiter den, som du säger, utanför stolpen, absolut. Men fint läge där man flyttar fram folk. Till och med vänsterbacken Robinson är framme och fyller på liksom i straffområdet. Och det är väl kanske det vi ser i någon form av början till forcering då, att man börjar flytta lite folk.
1: Detta är USA som ligger under med 3-1 mot Belgien. Matchen går in i sina avgörande moment. Det börjar resa till sig på riktigt, för nu är det 11 minuter kvar av ordinarie tid. Och så ett gäng tilläggsminuter på det. McKenney som varit osynlig i stort sett hela andra halvlek för USA. Den löpande mittfältaren som ska vara dynamon och hjärtat i laget springer loss på högerkanten. Krockar med Doku, går av kull, får ont i vänster hälsena. Som det ser ut, han reser sig upp mödosamt. Vänsterfoten släpar som en liten tax som vägrar släppa greppet om något som den har fångat bakom honom. Och så till slut så lyckas han jogga igång den ändå och belönas inte med en frispark av den mycket stränge domaren från Jordanien som ger ett fantastiskt bra intryck, tycker jag, i alla olika moment av den här matchen. Klarar av den hektiska atmosfären, en jättebra domarinsats helt enkelt. Alla sådana domarinsatser har ju inte varit bra i mästerskapet, men den här är fin, tycker jag.
2: Jag håller med dig helt och hållet. Det är en sån där domare som man inte riktigt tänker på att han finns där, utan bara flyter med och följer med.
1: Låter nu spelet gå vidare när amerikanerna missar passningsspel. Snedsträck, belgarna vinner närkampen på eget mittfält. Fanaken hem så småningom på vänsterkanten till Doku som hämtar bollen. Manchester City-snubben, de har ju en fantastisk motståndare där. Han är ju enorm en mot en. Han kommer att få sina chanser att göra ytterligare belgiska mål om USA flyttar framåt. Håller i bollen. De är fem amerikaner mot honom. McKenney plöjer ner honom i marken som en sett potatis i en åker. Doku sitter där och skrattar. Domaren blåser frispark. Självklart sådan kan man tycka för Belgien. Hemma publiken, ni hör vad den tycker där på läktarna i Seattle i matchminut 81.
2: Jobbigt att spela ytterback och så kommer en sån här kille in som egentligen först går in i planen, sen kommer på sig att jag går nog tillbaka här och ska utmana honom en gång till och sen en tredje gång. Och till slut då kommer Kenny ut som extra gubbe där och välter honom om ända. Saknar det lite grann att man har, precis som du sa, han har varit ganska utanför matchen, Weston McKennie där centralt i planen. Men då vill man också ha, eller jag vill ha i alla fall, då vill man ha en rotation där centralt i planen att okej, kom ner och hämta bollen, flytta upp en annan spelare.
1: Bra boll för Balogun in i straffområdet. Han är fri för USA. Dålig vinkel, skjuter. Målvakten räddar. Bra Courtois. Inget mål för Balogun. Hans första riktigt heta målchans i matchen i den 82 minuten. Då är det 8 minuter kvar av ordinarie matchtid. Borde han gjort mål där?
2: Ja, om man ska ha in i den här matchen så hade han behövt gjort det, absolut. Efter att Belgien inte första gången missar Michele som också på amerikansk manér då, får vi säga, missar bollen så där när han ska försvara sin planhalva. Och det är klart, då öppnar det sig bakom och så blir det en farlig chans för blåklädda USA.
1: Och då är han ju kvick som hundan.
2: Ja, men det är han ju. Det är ju ett litet kvicksilver där vi har att göra med, så absolut.
1: McKennie för USA, djupligt boll in i straffområdet till Belogan igen, ytterkanten av straffområdet mot Mechel, lägger för inlägg från högerkanten, vinklas undan av just Mechel med benet långt utsträckt bakom sig, ungefär som en domkraft efter en lastbil till hörna för USA. 82 spelade minuter, 8 kvar av ordinarie matchtid. Hemma publiken i Seattle anar möjligheter, börjar skrika, hoppa, vissla och dansa. Kom igen, USA! Ropar de i rött, vitt och blått från läktarna. Hörna för USA. Jättebra tillfälle såklart att reducera Belgiens 3-1-ledning. Courtois, målvakten, den långa välje gängliga, redo i straffområdet. Här kommer bollen in, nickas mot hans mål. Han fångar den lätt i sin famn vid höger stolpe, för det fanns ingen direkt vertikal kraft i Balogens avslutande nick. Jag tror det var han som var sist på bollen där. Balogen.
2: Ställa sig. Balogen, ska vi säga, för han... Har vi ju ett extra öga på den här matchen. Kommer in där, skjuter med vänsterfoten. Fladdrar lite grann i luften när bollen ställer till det för Courtois. Jag kan väl säga att han har varit ett hot, tycker jag absolut. Men jag tycker också att han har varit alldeles för ensam i USAs offensiv.
1: Han som egentligen, om man skulle gått efter de strikta fotbollsreglerna, inte skulle spelat matchen. Han fick ett rött kort, blev utvisad i matchen före. Då blir man automatiskt avstängd i nästa match i en turnering, i ett mästerskap. USAs president Donald Trump tyckte att det var väl ändå fel. Hörde av sig till FIFA och de upphävde avstängningen. Allt enligt Trump själv, och därför är Balogun och den här matchen så väldigt omdiskuterad och infekterad på förhand. USA ligger i denna match under med 3-1 mot Belgien när det är 6,5 minut kvar av ordinarie matchtid, och vi ser belgaren utbytt i första halvlek. Amadou Onana komma gåendes på kryckor utanför planen. Stackars honom, det tog ju mycket värre än vi trodde, den där smällen mot knät då. Ser inte ut som det blir spel mer i det här mästerskapet för honom, va?
2: Nej, svårt att veta såklart. Ja. Ja. Men vi såg ju ändå att han hade en sån där tejp runt alltså precis ovanför knät, så att känslan är väl att han har någon form av skada där redan i
1: sen tidigare, ja. Nu fokar vi på matchen. USA måste göra mål. Ligger under med 3-1. 6 minuter kvar av ordinarie tid. Robinson inte loss på vänsterkanten. Inte förbi Trossard, den lätt gråhårige belgaren som ju i första hand är en offensivspelare som jobbar jättebra på på högerkanten där. Han inledde matchen offensivt på vänsterkanten. Nu är han defensivt på högerkanten. Trossard hjälper Castagne där nere och lite allmänt hjälpte upp defensivt när de har satt in Lukaku och Doku offensivt, belgarna som leder med 3-1 mot USA. Robinson från vänsterkanten inlägg in i straffområdet för USA. Nett lätt undan av vänsterbacken till Kuiper. Han behöver inte ens nicka, kan ta med på bröstet och sätta igång Doku, den lille kompakte som utmanar utanför högerbacken. Freeman kommer loss från honom mot straffområdet. Se upp här nu, USA. Han har med sig Lukaku som får bollen där i straffområdet. Stor och väldig, en stridsvagn, tar sig framåt, lämnar över till Doku utanför straffområdet. Så småningom till Trossard som fintar skott med högen, skjuter med vänstern. Jättebra block där av uteförsvarare som står i vägen. Bollen tillbaks till Trossard. Belgien ligger på för ett 4-1-mål. Trossard ser ingen väg framåt, spelar bakåt via Raskin ut på högerkanten till Castagne. Tar emot bollen, lämnar till Fanaken, tillbaks till Castagne, tillbaks till Fanaken vid högra straffområdeshörnet. 86:e minuten. Amerikanerna frustrerande i sina defensiva positioner. Som en galopphäst som precis snart ska få startsignal. De måste ju få tag i bollen för att göra mål. Skickligt av Belgien och hålla den. Raskin in i straffområdet på högerkanten, spelar in centralt till amerikaner som skickar ut med andan i halsen ur eget straffområde till Tielemans för Belgien på mittbanan. Belgarna tar tillbaks bollen i sin 3-1-ledning. Castagne, snygga vändningar på högerkanten, men det blir lite väl komplicerat, och sen så får amerikanerna loss bollen. Tielemans stoppas sen av återarbetade situationen. Castagne, Tielemans och Kull frispark USA vid mittlinjen, matchminut 86.
2: Ja, och klockan tickar på här. Belgien som spelar runt bollen ut på högerkanten utan att, som säga, inte bara spela runt utan också skapar chanser hela tiden. Tycker man gör det väldigt, väldigt bra här. Och bästa sättet att döda tid på, brukar man säga, det är ju såklart att anfalla själv. Sen är man väldigt välsamlad också när USA väl får tag i bollen och kan välta till med dem ända. Och återigen, spela försvarsspel från att bollen är död, så att säga, och hela tiden ett uppställt Belgien i försvarsspel.
1: Som nu försvarar sig mot Tielemans efter igångsatt spel uppe vid mittlinjen för USA till Bearhalter. Sebastian ut på vänsterkanten till McKennie. Balogun i straffområdet klackar bollen. Då står försvararna Ngoy i första hand i vägen för Belgien och får loss bollen till De Kuyper på vänsterkanten när det är 3 minuter och 20 sekunder kvar av ordinarie tid. Och Doku är ju nu i det här läget. Man måste beundra laguttagningen, Rudi Garcia och hur han byter. Han är ju en jättetillgång när det gäller att hålla bollen inom det belgiska laget nu när han har kommit in ju.
2: Ja, exakt. Och används, vad ska jag säga, djup för det. Ja. Hittar en yta och
1: dribblar, liksom fixar frisparken.
2: Ja, precis. Vänder och vrider och gör det jobbigt såklart för USA också, som ju till att börja med såklart vill ha tag i bollen så att man ska kunna gå till anfall, och så kommer den där lilla trollgubben där ute och trollar bort bollen. Det är ju ingen vidare.
1: Nej, han spelar ju alltså Manchester City och har en avgörande roll där. Den som, en av dem som City litar på när det ska avgöras matcher. Ger den till Doku så skär han in från kanten och sätter den i krysset. Det är hans patentar. Han gör det hur ofta som helst ju. Superskicklig. Ja. Superskicklig offensivkraft som nu står i offensiv del av banan och lommar tillbaks lite grann till defensiva positioner, för nu har USA bollen. Nu är det 2,5 minuter kvar att spela och trevande kliver Tim Ream, lagkaptenen, mittbacken i offensiv riktning. Bra passningsspel, Tillman mot offensiv straffområde, otroligt lätt avväpnad av Juri Tielemans som får hem bollen till målvakten Thibaut Courtois i det belgiska laget. Det är någonstans snart läge för USA att komma till insikten att nej, men vi räcker ju helt enkelt inte till. Det är inte, de är inte där ännu, för det är minuter kvar, det är många tilläggsminuter, men det är ju ändå så i den här matchen att de är uppe mot en motståndare som är alldeles för bra.
2: Ja, men så är det, och samtidigt så är ju Belgien är ju i förarsätet, så de kan ju spela av det här ganska cyniskt nu. Det är ju lite långa bollar, det är ju inte släppa ut den och spela med någon chans från Courtois i målet, utan man skickar ner bollen som här nu, har inget naturligt alternativ, okej, då åker den bara långt och sen tar man två byten och sen rullar klockan lite extra, och ett USA som såklart känner stressen i det här. Mm.
1: De gör dubbelbyte, in med Selmäkers, Alexis Selmäkers från Milan, och ut med Leandro Trossard. På väg till Besiktas, ut också med Nicolas Rasquin, den defensiva mittfältaren. Han har varit jättebra för det belgiska laget. Mycket, mycket nytta i det defensiva arbetet av Rasquin, som är en spelare som inte alla har koll på precis i förstone. Och in med veteranen Alex Axel Witsel istället, med det stora burjahåret, ni vet, kanske. Axel Witsel kommer in i det belgiska laget i den 89:e minuten tillsammans då också med Selemakers. Och så fortsätter Belgien att manövrera sig till kvartsfinal. De leder med 3-1 mot USA, och USA har jättesvårt att skapa möjligheter för att få till reduceringsmål. Men här kanske en kommer. Robinson på vänsterkanten lägger in det framför mål, förbi allihopa. Framförallt väldigt långt förbi den enda amerikanen in i straffområdet, Balogun, och belgarna utan större problem undan med bollen via Doku och Tielemans ut på vänsterkanten till De Kuyper som skickar en lång boll upp till Lukaku var det tänkt, men den är en bit ifrån Lukaku. Amerikanerna kan ta över i mittcirkeln så småningom. Tillman hem till backen, mittbacken Ream, som spelar upp på vänsterkanten till Robinson, får tillbaks bollen fortfarande på egen planhalva. USA som nu när det är 90 minuter spelade där får reda på hur många minuter de har i form av tilläggstid på sig att operera. Gissar vi på 6 minuter kanske? Eller gissar vi på 7? Snart vet vi i alla fall. USA i anfallsposition. Det är 4 tilläggsminuter bara. Va? Jaha. Jaja.
2: Ja, den ja.
1: Borde ju vara fler.
2: 3 minuter är ju vattenpausen, brukar vi säga, va?
1: Ja. Sen har ju belgarna bytt.
2: Till bara. Ja, det var...
1: Ja.
2: Det var snålt.
1: Det var det ju verkligen, och det är bara 3,5 kvar av de där 4 tilläggsminuterna. Och då fick de ju inte ens någon push av det, amerikanerna, att yes, vi har i alla fall 7 minuter på oss. Nu har de ju bara 4 minuter, 3,5 kvar. Här kommer Reina, Giovanni Reina, som varit positiv i sitt inhopp för USA, ut med bollen på högerkanten. Inspel mot straffområdet. Balogun släpper bollen dock bara till belgare Selemakers, nästa man i bollbanan. Tar bollen för Belgien, hittar ut till Doku på vänsterkanten, kan gå tillbaka till Selemakers, går istället över mittlinjen, snurrar runt, helikoptrar bort 2 stycken amerikaner, kapar av en av dem, ligger kvar. Domaren säger jag ser det, men spelar vidare, ni har bollen. Han pekar ut, ni har den på vänsterkanten. Doku inser att, jaha, okej då. Och sen så tappar Selemakers bollen där amerikanerna tar den. Med 3 minuter kvar av de 4 tilläggsminuterna, det är 3-1 till Belgien mot USA. 3-1 till Belgien mot USA. USA på väg ut ur herrarnas fotbolls-VM med väldigt tydlig marginal. Ännu en misslyckad passning in i offensivt straffområde av amerikaner. Lätt undan av belgare. Närkamperna utanför straffområdet vinner belgarna dessutom. Belgarna är ju bara bättre i den här matchen, helt enkelt.
2: Ja, om man satt in Ricardo Pepi här för ett tag sedan USA. Man bytte ut centrala spelaren Tyler Adams där på mittfältet. Okej, då får man lite extra tryck framåt, tänker spela med en forwardsel. Alltså jag tror inte han har haft bollen. Jag tror inte han har haft en enda boll som har spelats mot honom i straffområdet ens heller. Som, vad ska man säga, det är en sak att du kan gå mot bollen, förlora duellen och därmed inte rört den. Men ingenting har man gjort för att liksom hota straffområdet, det belgiska straffområdet.
1: De gör nu ett dubbelbyte, amerikanerna. Wright och Arvsten kommer in, ut med vänsterbacken, vänsterkanten Anthony Robinson, och fullar in Balogun, som alla pratade om inför matchen. Han har haft ett läge att göra mål, då lyckades han inte lura målvakten Courtois, och nu spelar han inte mer i den här matchen och snart heller inte mer i det här mästerskapet. Lukaku, ska göra 4-1? Ja, det gör han för Belgien. I den tredje tilläggsminuten vinner den här kampen mot vilsna amerikaner i straffområdet och vräker in bollen i det bortre hörnet, i den bortre burgången. Det är 4-1 för Belgien mot USA inför fullsatta läktare i Seattle. Det är 4-1 till Belgien mot USA. Det är 1:15 kvar av tilläggstiden och Belgien är så otroligt klart för kvartsfinal. Det är utklassning av USA. USA är inte någon gång i den här matchen nära att röra Belgien. Det är en käftsmäll, det är ett slag i magen, det är ett magplask-plafs.
2: Ja, man behöver ju, man behöver ju inte ens prestera för att göra 4 mål. Nu ska jag inte ta bort någonting från Belgien, inte så jag menar. Men ett USA som återigen tappar liksom bollen, man har en full kontroll ute på linjen. Och det slutar med att man har en Lukaku rättvänd på väg in i straffområdet. Kan använda högerfoten och bara bredsidan där, inte bort i stolpen.
1: Och det gör han ju.
2: Freezer såklart hjälper. Ja, han gör det på ett jättebra sätt, men hur kan det inträffa på den här nivån? Alltså, du har bollen ut mot långlinjen på väg. I ett läge där ditt lag måste forcera, men bollen måste upp i planen. Det slutar med att bollen kommer tillbaka efter att man har gett bort den och är på fel sida i försvarsspelet, och en Lukaku som tar sig in. Så det här kommer gräma USA. Man har inte gjort en bra match överhuvudtaget. Man har gjort en snarare dålig match, en dålig insats rakt igenom. När det betydde som mest, får man ju ändå säga, det här hemmamästerskapet. Så att, lite tråkigt. Belgien såklart tackar och tar emot. Får ju en väldigt behaglig resa vidare i turneringen.
1: Leder med 4-1. Det är 4 tilläggsminuter i den andra halvleken som avslutning på matchen tidsmässigt. Och de är färdigspelade där. Domaren visar barmhärtighet. Blåser av. Nu räcker det för USA. Nu behöver de inte få mer stryk i den här matchen. Belgien vinner med 4-1. Och det, ja, det är ju siffror i underkant egentligen. Jo.
2: Ja, framförallt så är det ju, USA har ju få lägen att göra något mål ytterligare, och definitivt inget sista kvarten 20 minuter när man vill försera. Belgien hade ju en bra start som vi sa, där hade man ju ett par chanser där man definitivt kunde ha gjort ett par mål. Sen är det lite ströchanser, men när man summerar så är det ju ändå liksom känslan av att USA ger ju bort det här. De ger ju målen självklart, men framförallt så ger de ju hela initiativet till hela matchen till sin motståndare. Så att Belgien för bra för att bjudas på allt det.
1: Det var ju till stora delar en defensiv kollaps kan man tänka av USA, för de spelade dåligt försvarsspel. De låg långt ifrån sina motståndare, de såg inte samtrimmade ut och de verkade inte riktigt tro på det riktigt, fick jag för mig, i försvarsspelet. Tänker du också att det är någonstans en mental kollaps för dem? Alltså de räcker ju inte alls till i matchen, och jag tror att det är jättemånga som är överraskade att de är så långt ifrån som de visar sig vara.
2: Ja, men jag är jätteförvånad också, för jag tycker inte att det är det USA vi har sett tidigare i turneringen. Så varför ska man komma ut? Det är väl snarare sådär när man tittar och laguppställningen för motståndarna kommer in i omklädningsrummet, och så säger man okej, de spelar inte Doky, de spelar inte De Bruyne, de spelar inte Lukaku. Det skulle ju snarare vara tändväska att jäkla vad det här för blåbär vi ska möta idag. Och att man går ut och trycker extra, och så blir det nästan som att en omvänd effekt, att, för man ser livrädda ut, framförallt i första halvlek, men också i delar av den andra halvleken, så ser man helt livrädd ut. Vågar inte lämna sina positioner, vågar inte trycka Belgien. Och det är klart att den typen av spelare de har utan press, ja, det är klart, de kan göra vad som helst med en boll. Så att, det faller pladaskt för USA när det betyder som mest.
1: USA lämnar herrarnas fotbolls-VM med ett väldigt stort och tydligt magplask. De förlorar åttondelsfinalen i Seattle. Det som var riggat i rött, vitt och blått och pampiga nationalsånger och många, många stämningsfulla rop och hejaramsor. Det blev ingenting för USA. Belgien vann med 4-1 den här åttondelsfinalen. Belgien nu i kvartsfinal möter Spanien där om några dagar. USA har spelat färdigt i det här mästerskapet och det ska bli spännande att se hur mästerskapet utvecklar sig rent uppmärksamhetsmässigt med tanke på att alla värdnationerna USA, Kanada och Mexiko nu är utslagna när de absolut finaste matcherna i turneringen ska spelas. USA-Belgien 1-4. Det var en duns det. Tack så mycket, Jon.
2: Tack själv du.
1: Tack. Och tack vaken i P3 och P4. Julian.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 4:05 är klockan nu. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi tackar Radiosporten och fotbollssändningarna här som har pågått under natten. Och nu är vi tillbaka här i Studio 27 i Stockholm. Och jag tänkte berätta vad vi ska få för väder idag, denna tisdag den 7 juli. Idag väntas mycket moln och regn över landet framåt dagen, med skurar som i söder kan vara kraftigare. Från eftermiddagen så blir det risk för åska från Götaland upp över Svealand och Gästrikland. I söder 15-20 grader och i norr 10-15 med lägre temperaturer i samband med regn. Blåsigt i söder med friska till hårda vindbyar, är det sagt från SMHI. Och den här timmen så kommer vi fortsätta prata lite grann om ett ämne som vi etablerade i början av natten. Det var nämligen så att, vad blir det nu, för i förrgår natt, eller igår natt blir det, så spelade ju England mot Mexiko på Azteca stadion i Mexico City. En stadion som ligger då över 2000 meter över havet. Väldigt högt upp altitudmässigt. Och i förra veckan så kunde vi läsa den här nyheten om ett par då som klättrade upp på Empire State Building och passade på att viga sig där uppe också. Eller ja, han gick ner på knä i alla fall och gjorde hela den processen på väldigt, väldigt hög höjd. Och då pratade jag och Julian om det här med att befinna sig på hög höjd. Och så ställde vi frågan på vår Facebook-sida. Jag ska ta fram den här nu och se vad vi ställde för fråga egentligen. Hur högt upp har du varit? Vilket är en väldigt tydlig fråga då helt enkelt. Och då menar vi inte att man har flygit högt med ett flygplan exempelvis eller en helikopter. Utan mer då att man kanske har bestigit ett berg eller varit uppe i ett högt torn. Jin skriver, god morgon vaken. Riktigt så högt har jag inte varit, men 203 meter upp har jag varit. Det var när jag var uppe i Berlins TV-torn. Häftigt. Och det är väldigt många som har hört av sig här kring deras höjdvistelser. Fortsätt gärna med det. Du kan skicka ett mejl till mig på vaken@sverigesradio.se. Jag ska försöka få igång telefonslussen också på 020-99-55-00. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och så skriver du sen om dina strapatser uppe i skyn. Hur högt du har tagit dig. Underbart! God morgon på er. Och härligt att vi är igång igen här med Vakens vanliga sändning. Kimberley kommer här.

0: Vad hörde vi? Kimberley med låten Eternity. Och jag har Birger med mig nu på tråden här. God morgon, Birger.
1: God morgon.
0: Du har tittat på fotboll. Ska vi inleda där?
1: Ja. Och Belgien vann.
0: Belgien vann med 3-1 blev det väl till slut.
1: Jajamän.
0: Så då tackar vi USA.
1: Ja, det tyckte jag satt på plats. Så att det här med Make America Great Again.
0: Ja, du. Men apropå
1: uttrycket, ja. Men, ja.
0: Apropå vad, på jag höga hästar.
1: Blanda politik.
0: Nej, vi ska inte gå dit nu. Men vi håller oss till ämnet här och ja. Det är höga höjder. Berätta, har du varit högt upp någon gång?
1: Jag har varit högt upp på Kebnekaise
0: i Sverige. Du har varit uppe där alltså?
1: Jajamän, 1985 och då var det 2119 meter.
0: Hur lång tid tog det för dig att ta dig upp där, dit?
1: Ja, när vi gick nerifrån, vi tog en etappvis där från turiststationen i Keb. Och sen, ja, det tog väl ett par, tre timmar när vi gick upp. Och då går man upp och så går man ner i dalen och där lämnar vi ryggsäckarna och så gick vi för hand bara upp. Ja. Förbi, då höll de på att bygga den nya toppstugan där. Så vi gick förbi den gamla där och de höll på med den nya 1985.
0: Just det.
1: Och så gick vi upp där till den där pinnen som satt där i snön där. Jag har bild på det när jag står där.
0: Ja, jag tänkte precis fråga, tog du någon bild där uppe? Men det gjorde du. Du hade kameran med dig.
1: Ja. Men det var ett sånt där foto, jag kan inte skicka det för det var på den tiden.
0: Analogt. Foto. Du har en fysisk bild hemma.
1: Ja. Ja. Ja, men jag har varit där i alla fall.
0: Men,
1: och vi hade tur med vädret. Det är ju de som har varit uppe där som jag pratade med här. Grannar som i fjol var där på katastrofala väderleksförhållanden. Men vi var uppe på toppen.
0: Ja, man läser ju ibland, Birger, att det är folk som har otur med vädret, befinner sig där uppe, ja. Behöver typ räddas av helikopter.
1: Ja, men det var jag och min del av min pluton, den militära. Och när vi var på toppen där, det var inte klart väder. Men när vi var på toppen, då gräntade upp i alla fall i molnen som man såg utöver och ner vilket djup

0: Gällivare där. Där man stod. Ja, det var.
1: Vilken häftig. Kan vi avslutningsvis, jag kan tänka mig att det kanske är någon som lyssnar på det här som funderar på att bestiga Kebnekaise den här sommaren. Är det någonting, något råd du vill ge den personen?
0: Lyssna på dem på Keb och turiststationen.
1: Mm.
0: Och gör inga egna villfarelser, utan lyssna på folk som har varit där och de som bor uppe där.
1: Mm.
0: Och var de ska gå, det finns olika vägar att gå.
1: Precis. Och håll inte på att gå ur rutt.
0: Ta det är, ja, man ska lyssna på dem och ta råd och inte vira iväg själv. För då kan det gå rakt åt skogen.
1: Jättebra råd, Birger. Stort tack för att du hörde av dig och mäktig upplevelse där 1985. Och härligt att du har dokumenterat det med det. Fotografi där hemma.
0: Jag rekommenderar dig att gå.
1: Ja, jag är otroligt sugen. I alla fall gå Kungsleden. Sen får vi se om jag hinner med.
0: Ja, men då går du förbi där.
1: Ja, en liten avstickare. Mm. Birger, stort tack för att du ringde.
0: Upp på Keb.
1: Ja, det ska
0: jag. Tack själv.
1: Vi hörs då. Härligt.
0: Tack, hej.
1: Härligt. Stort tack, Birger. God morgon på dig. Fortsätt höra av er gärna ifall ni också vill berätta om era upplevelser på hög höjd. Vi lyssnar på Olivia Dean här. 4:15 är klockan.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, här i Vaken med P3 och P4. Johanna från Trafiken är med mig nu. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Och det är lugnt tempo ute på sommarvägarna så här dags.
1: Mm, det är det verkligen, eller det är så det verkar eftersom det är helt tyst i tipstelefonen. Stora delar av den här natten har det varit så i alla fall. Så att vi, jag och Caroline som jobbar just nu, vi har det ganska så lugnt och trevligt. Mm. Och jag hoppas att ni har det som är ute och kör också. Skulle det vara någonting som stökar till sig, då finns vi ju alltid på plats. Och man kan ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Gör gärna det. Stort tack Johanna för att du kom förbi. Vi ska lyssna på The Beatles nu. Ringo Starr fyller 86 bast idag faktiskt.

Here comes the sun med The Beatles. Hej i natten, jag har varit högst uppe på berget Teide. Säger man så, på Teneriffa, 3715 meter över havet. Då var jag 12 år och mamma stannade vid linbanan. Och jag gick upp till toppen själv. Andra turister var med såklart. De sista cirka 200 meterna, detta var 1974. Hälsa Titti i Göteborg. Vad moder du var då, 12 år gammal, tog du upp ända dit. Tack för att du hörde av dig, Titti. Och Sandra skriver, jag vågar inte gå på så höga höjder eller bestiga några berg då. Jag har höjdrädsla som inte är rolig att tas med. Jag tycker inte om höga höjder alls. Nej. Jag kan säga så här att jag hade också faktiskt väldigt mycket bekymmer med höjdrädsla för några år sedan. Jag har faktiskt jobbat bort det genom att jag hade väldigt mycket problem med att gå på broar av någon anledning. Jag fick svindel. Jag vet inte hur man ska definiera, är det samma sak som höjdrädsla? Men svindel, alltså man känner sig yr nästan. Det hade jag problem med. Men jag bearbetade det och jobbade bort det genom att helt enkelt exponera mig själv genom att gå på just broar. Och idag känns det faktiskt mycket bättre, så det går faktiskt att jobba bort det där, men det är jobbigt och tufft. Jag förstår din rädsla. Christian skriver, god morgon. En av de högsta byggnaderna jag har varit uppe i är Burj Khalifa i Dubai på observationsdäcket som är över 500 meter högt. Hälsar Christian. Ja, det där är ett riktigt skrytbygge de har där i Dubai. Jag var tvungen här att kika på en bild. Det är en otrolig byggnad alltså. Ja, tack Christian att du hörde av dig. Och hoppas att du hade en härlig vy därifrån. Fortsätt gärna höra av er om era höjdrädslor, höll jag på att säga. Men era vistelser på hög höjd. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida där vi har lagt upp en sån här post där man kan kommentera.

Azizam med Ed Sheeran, innan det Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. När vi har passerat 16:30, Pontus Andersson heter jag. Vi pratar om höga höjder här i Vaken. Johan skriver till oss på vår Facebook-sida: jag har varit 2/3 upp på Etna. Det är den här vulkanen på Sicilien som just nu verkar ha fått ett utbrott, by the way, läste jag. Så ungefär 2000 meter tror jag, skriver Johan. Annars tror jag att Las Vegas är den högsta, om ni inte menar, om ni inte någon av skidorterna i Alperna slår det. Ja, Etna har jag faktiskt, jag var på Sicilien när jag var yngre, väldigt, väldigt liten, och besökte, jag gick inte upp på Etna, men jag stod och betraktade denna mäktiga vulkan. Mimi skriver: förutom diverse flygresor så där i närtid så trotsade jag brutal hiss och höjdskräck. Åt frukost på högsta våningen i ett av Japans största hotell, ungefär 260 meter högt. Tog riktigt långt, tog lika lång tid att åka 54 våningar med den hissen som det tar att åka till våning 4 där jag bor. Ja, men det där är ju väldigt spännande, att åka en hiss som är extremt snabb. Jag hade glädjen att åka upp i Empire State Building för många år sedan. Och då var det så här att det kändes i magen, så fort gick det. Pumf! Och sen var man på toppen av Empire State Building. Jag var inte uppe i antennen som det här paret förra veckan var. Ja, ska vi se om vi har fått in någon annan här. Kodai-kanal i Indien. 2133 meter över havet. Skriver Tore. Macke har varit uppe på Åreskutan. Det berättade Julian tidigare här under natten att även han har varit. Ja, fortsätt gärna skriva in ifall ni vill dela en sån här höjdberättelse. Talk to me kommer här.

Damiano David tillsammans med Tyler och Nile Rodgers är med på ett hörn där. Gitarristen Nile Rodgers, som jag råkar veta, är en stor idol till kungen, Sveriges kung. Han är väldigt förtjust i Nile Rodgers, råkar jag veta. Talk to Me heter låten.

Blondie med The Tide Is High passar ju bra den här timmen när vi pratar om höga höjder. Sören skriver: hej vaken, den högsta höjd jag har varit uppe på är berget Jungfrau, säger man så, i Schweiz. Kom upp till 4000 meter över havet. Det fattades dock 158 höjdmeter till toppen, men fick vända då det var för riskfyllt att fortsätta på grund av hård vind, hälsar Sören. Ja, det gjorde du rätt i, Sören. Bra, vilket bra beslut. Jag var tvungen faktiskt att titta till hur det ser ut, Jungfrau, i Schweiz. Vilken fantastisk vy det måste ha varit. Jag har alltid drömt om att resa till de där trakterna i Schweiz. Stort tack för att du hörde av dig. Vi lyssnar till Avicii nu och Sandro Cavazza, Without You.

Avicii tillsammans med Sandro Cavazza, Without You. Kvart i fem är klockan och Peter skriver till oss på vår Facebook-sida: jag har varit på Maui i Hawaii, på ön Hawaii där. Och högsta punkt, det högsta berget på Maui, är den vilande sköldvulkanen Halekele. Med reservation för uttalet här, lät nästan finskt. Dess högsta topp, även kallad Red Hill, når 3055 meter över havet. God morgon, hälsningar från Peter. Ja, tack så mycket för det, Peter. Jag var också tvungen att kika in den här. Det såg ju otroligt mäktigt ut. Vilka resmål ni har varit på. Avundsjuk jag blir. Behöver ta mig ut i världen, känner jag. Hörrni, om efter fem så kommer vi köra Vaken Flash. Så det kan man göra sig i ordning och preppa inför. Så att inte det kommer som en överraskning sen. Bruce Springsteen ska vi lyssna till nu. What Becomes of a Broken Hearted här i Vaken.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

Viktor Norén och Klara Söderberg gav oss sång till Min bästa vän. Och innan det hörde vi Bruce Springsteen, What Becomes of a Broken Hearted. Sofia har mejlat in och skriver: hej, igår kväll så åt jag middag på en restaurang med utsikt över Adriatiska havet strax utanför Split. Höjden var 320 meter över havet och det var nog bland det vackraste jag har varit med om, skriver Sofia. Vad härligt. Vilket minne du kommer bära med dig från den kvällen. Jan-Erik skriver: 3482 meter över hav på Mulhazen i Spanien. Före det två gånger via Östra leden till Kebnekaise sydtopp, då 2117 meter. Ja, jag pratade ju med Birger här tidigare i den här timmen om just Kebnekaise som han hade bestigit. Det är säkert många av er där ute som har gjort den strapatsen. Jag funderar ju verkligen på att bege mig upp och vandra Kungsleden här när jag får tid lite senare här i sommar. Jag vet inte när säsongen stänger så att säga, men i augusti funkar väl. Ja, vi får se vad det blir med det helt enkelt. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot. Vi hinner med lite musik fram tills dess. Amy Winehouse ger oss Back to Black här.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Idag inleds NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet. På dagordningen står försvarsinvesteringar, försvarsindustrin och kriget i Ukraina bland annat. Zelensky har inför mötet sagt att han vill se beslut som förbättrar Ukrainas luftförsvar så att de bättre kan stå emot ryska ballistiska robotar. I Sverige gynnade sänkta bränslepriset den svenska turistnäringen enligt branschorganisationen Visita. Inte minst campingbranschen eftersom det blir relativt billigare att stanna i Sverige under semestern. Men det kan också bli mer attraktivt för utländska turister att komma hit. En som uppskattar de lägre priserna är den tyska turisten Timo.
3: For us, we come from the southern Germany, so we don't spend money that easy. So
4: you're cheaper.
3: Yeah, exactly.
5: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
3: So we found it really, really cheaper than Denmark.
5: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa.
2: Reporter Nils Sive i samarbete med P4 Malmöhus. Trots att regeringens utredare föreslagit att sommarlovet bör kortas så är det bara Moderaterna som är öppet för det. Inget av de andra Tidöpartierna. Partiet vill också se ett 3-terminsystem. Socialdemokraterna som tidigare ville se ett kortare sommarlov vill idag istället se mindre barngrupper. Under natten har Spanien och Belgien tagit sig vidare i fotbolls-VM efter att ha besegrat Portugal och USA i åttondelsfinalerna. Spanien-Portugal slutade 1-0 och Belgien-USA slutade 4-1. Det avslutar Ekot vid 5 i studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och idag väntas mycket moln och regn över landet framåt dagen med skurar som i söder kan vara kraftigare. Från eftermiddagen risk för åska från Götaland upp över Svealand och Gästrikland. I söder 15-20 grader och i norr 10-15 grader men lägre temperaturer i samband med regn. Blåsigt i söder med friska till hårda vindbyar. God morgon på er!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Tack så mycket för det. Ursäkta att jag är lite rörig här. Jag håller på med en grej på Facebook här och det tar lite tid för sådana som mig. Bruno Mars hörde vi där innan I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Jag har med mig Johanna nu från Trafiken. God morgon.
2: Ja, men god morgon.
1: Det är fortfarande lugnt.
2: Ja, men det är ju det. Det har varit en väldigt lugn natt. Djuren börjar vakna till. Det är väl det man kan vara lite uppmärksam på. Det är säkert så på många ställen att det är djur av alla det slag som är ute och rör sig. Men mer än så är det inte att berätta om från min sida. Skulle det vara så att du är ute och kör och kanske ser någonting som jag behöver veta, tipsa mig gärna. 020 999 444 är numret.

Smash Into Pieces med låten Hollow, och anledningen till att jag var lite distraherad förut, det var för att jag skulle lägga upp en bild på vår Facebook-sida, vilket jag har gjort nu, jag har lyckats. Det är, vi kör vakenflash, så gå in på vår Facebook-sida, posta gärna en bild i kommentarsfältet vad du pysslar med just i detta nu. Du kan också skicka in en bild till vår vakenmail vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du in den på 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, så skickar du in en bild vad du pysslar med just nu. Jag är supernyfiken. Det är väl hyfsat väder vad jag kan se här från mitt studiofönster, men jag vill veta hur just du har det. Så vi kör vaken flash alltså. Mauro Scocco ger oss tonerna till den. Allt just nu heter låten.

Mauro Scocco, allt just nu, och det rasar in bilder från er morgon och vad ni pysslar med just i detta nu i vår vaken flash. Paula har skickat in en bild, befinner sig på väg 44 Västra Götaland. Det ser ut som att det är lugnt där du åker, Paula. Härligt, kör försiktigt. Stefan skriver på väg till jobbet på tåget också. Det ser ut som det är Skåne där, Stefan. Kan det vara så? Vad mer? Carl Henrik är uppe och hälsar alla god morgon. Och vi ska se om jag får in dem här, lite flera här. Roger är också ute på vägarna.

har kaffemuggen där. Den är inte fylld, Roger. Men du har en redo ifall den kan fyllas på. Agnes har en solid äggmacka med hårt bröd och lite majonnäs till där. Gud vad gott. Och Susanna, Elvis the King, hennes lilla katt, vill komma in från balkongen. Det regnar i Gällivare idag, hälsar Susanna. Gud vad söt Elvis. Elvis the King heter han till och med. Torbjörn, han sorterar lite fiskedrag. Det var en rejäl samling, du. Gud, vilka härliga. Ja, snyggt. Kul. Fortsätt gärna. Och vänta här nu. Nu har vi en bagare med oss. Per-Olof bakar bullar i Sigtuna. Skriver, ja, Pelle kallas han. Och gud vad fina de ser ut, Pelle. Vi ska faktiskt prata mer bakning här, jag och Julian, under veckan här, för att det är nämligen så att jag ska börja en bageriutbildning till hösten och är helt just nu besatt av bröd och bakverk. Så vi får återkomma till det, Pelle, men fortsätt baka. Ser väldigt gott ut. Och fortsätt gärna skicka in bilder på vad ni gör just i detta nu, så ska jag hinna gå igenom så många jag bara kan. Holly Humberstone heter artisten. To Love Somebody heter låten. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar du in ett sms till 722-50, skriv vaken, gör ett mellanslag. Eller så skickar du in en bild på vår Facebook-sida.

Holly Humberstone, To Love Somebody. 20 minuter över 5 är klockan. Jonas önskar god morgon från ett grått Skellefte. Standardfrukost, och han har en kexchoklad och en läsk. Det finns andra märken på chokladen såklart, och andra typer av frukost där ifall man föredrar det. Vi ska se här. Jin skriver, mitt äppelträd på tomten när jag åker hemifrån med bilen. Tror dock inte det blir några äpplen dock. Inga röboja. Ja, det såg, det var äppelfritt in på det där trädet. Stefan kör matvaror till butiken från Kungälv, är i Uddevalla. Hälsa Stefan. Så matbutikerna i som inväntar Stefan. Maten är på gång. Vad står det här då? God morgon, tittar ut och ser att det har slutat regna. Nu blir det en powerwalking-tur på 6 kilometer. En härlig luft att andas in. Ha en bra dag, alla lyssnare, hälsar Rosmarie i Sundsvall. Och vad fint du har det där på tomten, Rosmarie. Tack så mycket för att du hörde av dig. Tidig frukost i Gävle i Norrbotten. Och vi har lite fil och det var lite suddig bild här. Men det såg ut som, ja, det var något typ av bär där. Tack så mycket. Nyvaken, men mot nya mål. Och vi befinner oss i Järvsö, ser det ut som, för det står det på skylten här, Conny. Stort tack för att du hörde av det. Och vad har vi här då för djur? Två av många djur jag har glädjen att se under min distributionsrunda här en bit norr om Åmål. Och vi har lite härliga djur som är ute och springer på fälten där. Karina skriver, god morgon alla, jag dricker första koppen kaffe, min godaste stund på dagen, gör sista arbetsveckan innan semestern. Härligt Karina, den första koppen är bäst. Jag har druckit kaffe hela natten, ja, det kanske hörs. Och här är någon som är ute och kör tåg eller håller på med någon typ av maskin i alla fall. Härligt! Fortsätt gärna skicka in bilder via vår Facebook-sida. Ni har en bild, ni ser mitt nille där, och så kan ni fylla i kommentarerna. Så fortsätter jag att läsa dem. För nu är det sommar, hörni. Det vet Sven Ingvars som kommer här.

Nu är det sommar med Sven Ingvars. Bengt har skickat in en bild på sin fina balkong imorgon i Kopparberg. Strax kaffe, skriver han. Även Erik är ute på balkongen. Sol imorgon i Norrtälje, tar hand om balkongblommorna. Vad fint ni har det, hörni. Och det är många som dricker kaffe så här dags naturligtvis. Kaffe på G hemma i Öjebyn. Linnéparken, skriver Annika. Härliga Öjebyn. Där var jag några gånger när jag bodde i Piteå faktiskt. Och tittade till hur läget var där. Biltur mot Tyskland. Blir kräftskiva i år igen, hälsar Tobbe. Härligt. Och vi läser den sista här. Jag såg en så gullig katt här. Jag ville säga, vår Presley. Mirja har hört av sig. Och skickade en gosig bild på lilla Presley. Vad fin. Hörrni, vi ska strax släppa på Ekot här för en lite längre morgonuppdatering. Vi hinner lyssna till den här låten. Kommer ni ihåg den? Last Ketchup med The Ketchup Song.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet och det ser ut att bli ett kort möte.
3: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
2: Dödssiffran har stigit något efter de ryska drönar- och robotattackerna mot Ukraina som var under natten mot igår. Minst 26 personer dödades i Kievregionen och i Sumy ytterligare 2 personer, det här enligt ukrainska myndigheter. Fler än 100 personer uppges ha skadats. I Frankrike kan idag ytterhögerpolitiken Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras. En dom som kan stoppa henne från presidentvalet 2027. Och häromdagen samlade partiet sina medlemmar i norra Frankrike för att mobilisera.
4: Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis, som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag.
5: Et ben moi je pense que les juges rouges vont confirmer la décision de première instance.
4: De röda domarna kommer befästa domen, säger han, och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
6: Marine est toujours associée à son père.
4: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
2: Just nu har cirka 1,4 miljoner elever i Sverige sommarlov. Men lovet är för långt, tycker regeringens egen utredare. Victoria Frelin Wahlström, som börjar sexan till hösten, håller inte med.
7: Det hade varit tråkigare, för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta under terminen.
8: Att göra det svenska sommarlovet kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi har finansminister, Moderaten Elisabeth Svantesson, som hellre vill se 3-terminssystem.
9: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete, men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
8: Men Moderaterna får inget stöd av övriga Tidöpartier. Utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson.
10: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma i kapp.
2: Reporter Katarina Helmersson. Så fotbolls-VM i nattens åttondelsfinal mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartsfinal får Belgien möta Spanien. Så vädret idag präglas allmänt av moln och regn eller regnskurar som i söder kan bli kraftiga. Från eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland även risk för åska. I söder temperaturen landar på 15-20 grader. Och i norr 10-15 grader. Det var Ekot klockan 17:30 i studion Henrik Sell.
1: Vaken med P3 och P4.
11: Där jag, Pontus Andersson, sitter kvar här i studion, och som ni hörde så inleds NATO-toppmötet idag i Turkiets huvudstad Ankara. Närvarar gör bland annat USAs president Donald Trump och Ukrainas president Vladimir Zelensky. Från Sverige närvarar statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Maria Malmer Stenergard och försvarsminister Paul Jonsson. Och så vid lunchtid tisdag, som ni hörde nu i Ekot här, så faller domen mot den franska oppositionsledaren Marine Le Pen i appellationsdomstolen i Paris. Le Pen dömdes ju förra våren till 4 års fängelse och 5 års valbarhetsförbud för att ha förskingrat drygt 32 miljoner kronor ur EUs offentliga medel. Och idag börjar Valmyndigheten skicka ut utlandsröstkort och brevröstningsmaterial till utlandssvenskar som har rösträtt i riksdagsvalet. Så ifall ni bor utanför Sveriges gränser och har rösträtt, så kan ni förvänta er att få ett litet kort eller ett brev från Valmyndigheten. Argentina och Egypten möts ikväll i fotbolls-VM. 18:00 drar den igång, och sen följs det av Schweiz mot Colombia som drar igång klockan 10. Och idag har Claes namnsdag. Stort grattis alla Claes där ute. Och Beatles gamla trummis Ringo Starr fyller 86 år ung idag den 7 juli denna tisdag alltså. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Taylor Swift, Oh Polite, här i Vaken med P3 och P4, 20:06 är klockan och det råder stor risk för höga halter gräspollen i större delen av landet de närmsta dagarna, hörrni. Nu väntas också halter av gråbopollen också öka. Varningen för höga halter, särskilt vid uppehållsväder, gäller hela Götaland och Svealand samt i landskapen längs Norrlandskusten enligt sajten Pollenrapporten. Det är TT som rapporterar allt här. Från Härjedalen och Jämtland upp till Norrbotten är risken för höga halter förhöjd. I områden intill högt gräs ökar pollenhalterna generellt runt om i landet. Regnskurar dämpar tidvis halterna, men så snart solen bryter fram då stiger de snabbt då, enligt Pollenrapporten sajten där. Ja, vi pollenallergiker, vi kämpar på vi den här sommaren. Filmer X kommer här. Dina tankar är någon annanstans.

Ja, lite paddle steel så här en tisdagsmorgon. Finns det något bättre? Jag vet inte hur många som var uppe och kikade till matchen igår kväll mellan Portugal och Spanien. Det var en känslosam Cristiano Ronaldo som igår kväll då sa hej då till VM i fotboll. Hans Portugal förlorade ju mot Spanien med 1-0 efter mål på övertid. Ronaldo debuterade i Portugals A-landslag 2003. Gjorde sin VM-debut 2006, för alltså 20 år sedan. Och han sa efter matchen enligt AFP att det här var mitt sista VM. Jag kommer ha tid att fundera på resten, vara med min familj och inte fatta några förhastiga beslut och helt enkelt gå vidare med livet, säger 41-åringen Cristiano Ronaldo. Han har spelat 233 landskamper för Portugal, gjort 146 mål. Men nu är allting över, och det är det även för Portugal och även för deras tränare Roberto Martinez. Efter matchen så bekräftade han att han avgår.

Aretha Franklin tillsammans med George Michael, I knew you were waiting for me. 6:10 är klockan. Jag ska passa på också att uppmärksamma en grej. För idag är det 20 år sedan Pink Floyds grundare Syd Barrett gick bort. Han avled den 7 juli 2006, bara 60 år gammal. Syd Barrett, han bildade Pink Floyd tillsammans med Roger Waters, Richard White och Nick Mason 1965 och var bandets drivande kraft. Han var ju frontman för gruppen under deras första år. Han låg bakom alla låtarna på deras första platta, Piper of the Gates of Dawn, som den hette. Sen lämnade han bandet 1968. Han hade ju allt, Syd Barrett. Han var ju otroligt attraktiv som man. Skrev egensinnade texter, hade ett helt eget uttryck. Gjorde ofta låtar med väldigt konstiga ackordsföljder och sådär. Så han hade ju en lång och framgångsrik musikkarriär framför sig. Men tyvärr så blev ju verkligheten en helt annan. Hans mentala tillstånd förvärrades väldigt snabbt och han blev galen, skulle man kunna beskriva det, Syd Barrett. Och han gjorde 2 soloskivor också i början av 70-talet, slutet av 60-talet där. Sen drog han sig undan och bodde hemma hos sin mamma i Cambridge i England fram till sin död. Och man vet inte riktigt vad som hände med honom efter de där hans sammanbrott där i slutet av 60-talet. Pink Floyd, de gick ju vidare och blev världsberömda. Släppte massa framgångsrika skivor som ni alla säkert har hört, Dark Side of the Moon och så vidare, Wish You Were Here. Men Syd Barrett, hans öde har liksom alltid funnits närvarande för medlemmarna. De pratar ofta om honom och det har varit ett sår för Pink Floyd i hela deras historia. Och Syd Barrett, det har ju skrivits böcker om honom, det har gjorts dokumentärer som man kan kolla in om man är intresserad. En av många sådana här plågade konstnärer som kulturhistorien är fylld av. Och det är 20 år sedan Syd Barrett gick bort. Alltså, jag tänkte spela Shine On You Crazy Diamond nu med Pink Floyd, som de skrev till sin gamla bandkompis Syd Barrett alltså. Vi lyssnar.

Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond, en väldigt, väldigt lång låt. Ni fick ett litet urklipp av den här, för tiden är knapp och vaken sändningstid håller på att ta slut här. Ska strax lämna över till P4s morgonprogram och en musikmix i P3. Benson Boone hinner vi med, och Mystical Magical.

0: Benson Boone, Mystical Magical avslutar nattens sändning här med Vaken. Jag, Pontus Andersson, önskar er en riktigt härlig dag och en god morgon.
1: Ja, och här i P4 Stockholmsstudion så säger vi precis det som Pontus sa också. God morgon på er kära lyssnare, Alexander Hammarlöf heter jag. Kommer köra morgonprogrammet här idag ihop med Theo.
2: God morgon, hur är läget?
1: Jo, det är väl, man mår som man förtjänar efter att ha suttit och sett på fotboll lite för sent igår.
2: Vet du vad, det är jag med.
1: Ja, jag tror att det är många som har gjort det som lyssnar, eller rättare sagt det kanske inte, för de som gjorde det kanske inte lyssnar vid den här tiden. Vi såg Spanien slå Portugal i alla fall.
2: Nej, fantastisk match, två väldigt bra lag.
1: Så, hur känns det alltså, Ronaldo, denna gigant som ju tog farväl, får man säga, världsfotbollen på det här sättet kanske.
2: Jag hade ett odds på att det skulle komma tårar, men det gjorde det aldrig, så det är jag lite sur på.
1: Vad var det som hände? Ja. Ronaldo gråter ju när alltid han vrickar tummen.
2: Ja.
1: Hörrni, vi kör igång morgonprogrammet nu. Klockan är 6. Dags för en sändning från Ekot.
3: God morgon från Ekot. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Ett möte som kommer handla om pengar till försvaret och NATOs samarbete.
4: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
3: Under natten har 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar AFP. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta på långt håll. Även staden Belgograd har varit mål för ukrainska attacker. Där dödades en person och en brand bröt ut vid en infrastrukturanläggning, enligt ryska myndigheter. Industrin står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp, men klimatomställningen bromsar in. Miljardsatsningar stoppas och företag går omkull. Ett exempel är Umeå, där bygget av en fabrik för utsläppssnålt fartygsbränsle skulle starta i år. Men nu har företaget Liquid Wind gått i konkurs. Jan Ridfeldt är vd för samarbetspartnern Umeå Energi.
5: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
6: Planen var att fånga koldioxid från kommunens fjärrvärmeverk, tillsätta vätgas och tillverka fartygsbränslet e-metanol.
5: Är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan. Och då är de tidsaxlarna som har blivit lite för långa för att Liquid Wind och det här projektet ska kunna gå vidare just nu.
6: Och på Gotland har en av Sveriges största utsläppare, Heidelberg, stoppat planerna på koldioxidinfångning vid sin cementfabrik. Efter att staten sagt nej till 8 miljarder i statligt stöd.
7: Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam.
6: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige.
7: Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten. Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp.
6: Regeringen har minskat stöden till industrins klimatomställning. Ordföranden i riksdagens näringsutskott, sverigedemokraten Tobias Andersson.
8: Att man ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Drivande SUP-brädor längs badstränderna har blivit ett växande problem för Sjöräddningssällskapet under sommaren. Vi hör Mats Torstensson på Sjöräddningen i Södertälje.
9: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Och driver man ut och sen så ramlar man i och man inte är så bra simkunnig, man har inte rätta flytjäpmedlen, då går det fort.
10: Släpp mobilen och ha koll på barnen vid badstränderna. Det är uppmaningen från Sjöräddningssällskapet som nyligen fick rycka ut när små barn på en SUP-bräda gled iväg från stranden ut mot djupt vatten.
9: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga och liknande, då är man på stranden och är nära.
10: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
9: Skulle olyckan vara framme så ska du inte behöva springa över halva badstranden för att komma fram.
3: Reporter är trafikredaktionens Torbjörn Nilsson. Så fotbolls-VM, i nattens åttondelsfinal mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartsfinalen får Belgien möta Spanien som besegrade Portugal igår kväll med 1-0. Ekots nyheter i P4 med Simon Karlsson.
1: Hade du tänkt dig att få vistas lite grann ute i solen idag så är min rekommendation att du masar ut nu redan. Får ett par timmar här under förmiddagen, för framåt lunch eller strax därefter så kommer det bli allt mer stackmoln och eventuellt lite regn och åska i eftermiddag. Trafikläget tar vi reda på nu, det är Sanna Richter som håller koll på det den här morgonen.
11: Och på E4 E20 Södertäljevägen, strax före trafikplats Salem i riktning mot Södertälje. Det ligger en vägskylt och den ligger helt ute i höger körfält. Det är ännu en lite bökig dag för spårtrafiken och framförallt då för pendeltågsresenärer mellan Södertälje och Stockholm. Det är ersättning av buss först mellan Södertälje och Rönninge. Sen får man byta ersättningsbuss, ta en annan upp till Tumba och därifrån går tåg in vidare då mot Stockholm och norrut. Stuvsta, Huddinge, Älvsjö. Mycket begränsad trafik i Älvsjö och ingen trafik alls i Stuvsta och Huddinge. Inte heller i Häggvik sen igår när de här arbetena drog igång. Gröna linjens tunnelbana, den har ju klippts av på mitten också mellan Odenplan och Sankt Eriksplan på grund av arbeten där.
1: Först ut i musikväg den här 7 juli som vi har är Molly Sandén och Miriam Bryant med sin Superlim och Silvertape.

älskar Elsa Beskows anda. Det var lite tidigt för alla SOK där. Man tar vad man haver. Molly Sandén och Miriam Bryant tar superlim och silvertejp. Man lär sig något för varje dag, det gör man ju faktiskt inte. Det där är ju ett ordspråk som jag inte riktigt håller med om. Det går rätt många dagar när man inte lär sig någonting faktiskt. Men nu lärde jag mig en sak redan före klockan slog 6, så jag är tacksam. Att man kan dömas för flygfylleri om man flyger drönare och är berusad. Det är nämligen precis det som har hänt. En pappa som flög drönare efter

0: De här olympiska spelen inträffade ju i Stockholm 1912.
1: Ja, så är det. Och det är ju enda gången som vi har haft OS här i Stockholm, sommar-OS. Det finns ju mycket saker kvar i stan fortfarande som påminner om det här, inte minst stadion med omnejd. Igår var det lite smygpremiär, vi berättade ju om det här igår också i våra sändningar. Men Gosha, du blir nog en av de första besökarna hur som helst.
2: Ja, precis. Jag är lite taggad. Jag kan inte så mycket om den här solskensolympiaden. Så det ska bli roligt att dra dit och se vad de egentligen har att erbjuda.
1: Och vad de har att erbjuda kommer vi att höra lite senare i programmet. Och jag vet ju att dina semesterplaner är väl ganska blygsamma, va?
0: Ja, det är inte så mycket mer än 4 dagar och då inkluderar vi även en helg.
1: Just det, det är måndag, tisdag. Ja, alltså.
0: Där har vi lite trött.
1: Skrattar jag till lite skadeglatt. Du kan ju glädja dig åt att den förmodligen inte kommer bli så dyr då, i alla fall. Inte för jag vet vad du ska göra de här 4 dagarna, men semestern kan ju bli dyr, knappast någon kioskvältare. Men frågan är, om vi tänker på vad det egentligen är som kostar, alltså allt det där vid sidan av det som vi på något sätt räknar på som boende och resa. Jag tänkte att vi skulle reda lite grann i den saken idag. Till sist då, apropå att saker blir dyrt, så är det också saker som blir billigare. Juni bjöd på fortsatt fallande matpriser enligt Matpriskollens månadsstatistik. Ordinariepriserna sjönk med 0,2% i juni jämfört med maj. Det betyder att priset på livsmedel sjunkit med hela 6% i år. Det låter ju väldigt mycket, men i första hand så kan det förklaras av den här momssänkningen som vi hade den 1 april.

Madonna med låten Hang Up. Ni som lyssnade igår, ni vet vad vi höll på med på sociala medier. Och vi hyllade Norge. Gläds du med norrmännen, frågade vi efter Norges seger mot Brasilien. Och herregud, det är... Jag gick in idag och tittade den här tråden igen, för att vi hade ju 1000 stycken kommentarer igår när programmet slutade. Och jag tänkte, det har nog blivit ännu fler. Det har ju verkligen blivit. 2,2 tusen personer är det som har skrivit i den här tråden, och nästan 15 000 pers har gjort tummen upp. Det här är otroligt och rekord för mig. Jag måste säga att jag har ju sänt radio här sedan Facebook uppfanns, och sen tog det väl några år till vi började använda det i och för sig, men det är ganska länge nu så har vi haft de här trådarna, så jag har aldrig varit i närheten av så här många kommentarer. Så tack alla ni som skrev en rad där. På lördag gäller det hur som helst. Då ställs Norge mot England i kvartsfinalen.

gyllene tider, sommartider. Apropå tider, jag tycker att det här är intressant. Den så kallade solskensolympiaden då, olympiska spelen här i Stockholm 1912. Ja, men det är ju över 110 år sedan. Men redan då, för man kallade det för det redan då också, så är det tydligen så att man har fått saker lite grann om bakfoten. Det här fick jag itutat med min far när jag växte upp. Min pappa, han var ordpolis nummer ett. Och han lärde mig redan när jag var liten. Och det här var ju något sen som jag gick runt och sa till folk. Och tydligen fortfarande gör då, så att alla kan irritera sig på mig. Att olympiad är inte olympiska spel faktiskt. Utan tiden som förflyter mellan två olympiska spel. De här fyra åren alltså. Men det, någonstans ändrar väl ordets betydelse. När alla tänker på ett ord på ett sätt, så får det väl kanske en ny innebörd också. Här är Simply Red.

0: Simply Red, If You Don't Know Me By Now. P4 Stockholm, 25 minuter över 6. Dags för en uppdatering från Ekot.
1: Idag kan den franska ytterhögerpolitiken Marie Le Pens politiska framtid avgöras. Domen i målet om förskingring av EU-medel ska fastställas. Le Pen dömdes i första instans. Om domen står fast idag i den högre instansen kan hon stoppas från att ställa upp i presidentvalet 2027. Sri Lanka har förbjudit skräpmat och godis i landets skolor, samtidigt som nästan 20% av barnen under 5 år ligger efter i tillväxt på grund av undernäring, har landet problem med övervikt, diabetes och hjärtsjukdomar hos barn. De sänkta bränslepriserna gynnar den svenska besöksnäringen och i synnerhet campingbranschen, det menar branschorganisationen Visita. Och Sverige har nu ett av de lägre bränslepriserna i Europa. Och det här det var Ekot på en minut med Simon Karlsson i studion.
2: På E4-20 Essingeleden, precis när man har kommit ur Norra länken och kör mot Södertälje, så är det en personbil som har stopp. Den står med punktering och står in till högerkanten. Än så länge är det gott om plats att ta sig förbi där. Gröna linjens tunnelbana är i arbeten på. Den är avstängd mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Lidingöbanan har stopp även idag på grund av signalfel. Lite kortare än igår i alla fall. Mellan Ropsten och Baggeby är det idag som bussar pendlar och sen går spårvagnarna då från Baggeby och ut mot Gåshaga brygga. Pendeltågen, flera arbeten mellan Södertälje och Stockholm och ersättningsbussar som trafikerar på olika sätt. På norra sidan så är det Häggvik och Sollentuna som även de berörs av arbeten.
0: Fem minuter i 6:30 här, Anastasia, I'm Out of Love.

0: Tufft läge för Anastasia. I'm out of love, sjunger hon. Hon gör det här i P4 Stockholm. Klockan är 6:30 nu, dags för lokala nyheter med Theo.
1: Det statliga flickhemmet Rebecka på Ekerö får skarp kritik av JO för hur flickor isoleras. Nu kan P4 Stockholm också avslöja att 18-åriga Marie med ett allvarligt självskadebeteende placerades ensam på en avstängd avdelning trots flera allvarliga säkerhetsrisker.
2: Det är smutsigt. Lokalen är inte på det sättet som man kan använda.
3: Säger en anställd på hemmet som vill vara anonym. P4 Stockholms fortsatta granskning visar nu hur flicka Marie blev skriven på avdelningen Högantorp, som har högsta säkerhetsklassen. Men i själva verket hörs hon isolerad på Freja, en avdelning där byggarbete fortfarande pågick.
2: Vi kan inte väcka Marie enligt morgonrutiner av säkerhetsskäl, då det finns farliga verktyg och civila personer i allrummet.
3: Ett skriftligt svar till P4 Stockholm bekräftar Rebecka Hemmes chef Alexander Pletieri att flickan satt på den stängda avdelningen och att det inte stod i hennes journaler. Justitieombudsmannen Thomas Nording säger så här.
4: Man måste ju återge exakt vad som har hänt och varför, annars har man ju ingen rättssäkerhet.
1: Marie heter egentligen någonting annat och rösterna är utbytta. Reporter var Rosberg Jalaje. Vallentuna ska betala 190 000 kronor i diskrimineringsersättning till en elev på en kommunal skola som utsatts för sexuella trakasserier av en tidigare pedagog. Det skriver Mitt i. Det har diskrimineringsombudsmannen DO beslutat. Pedagogen dömdes i mars till 8 månaders fängelse för sexuellt ofredande av 4 flickor i låg- och mellanstadieåldern. Österåkers kommun vill göra om kommunhuset Alseahuset i Åkersberga till ett äldreboende. Det skriver Mitt i. Bakgrunden är att antalet invånare över 85 år väntas fördubblas de kommande 10 åren, vilket innebär ett behov av hundratals nya äldreboendeplatser. Samtidigt är planen att flytta kommunens verksamhet till Åkersberga centrum. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Och så fyller vi på det med lokalt väder. Det är soligt nu till att börja med, som så ofta är fallet. Jag menar, jag kör ju till jobbet så himla tidigt och det tycker alltid det är sol då, även om det sen mulnar på. Så kommer det göra idag också. Framåt eftermiddagen så tätnar molnen, följs av regnskurar också. Och den här blygsamma temperaturen från igår, den stannar kvar åtminstone över dagen idag också. 15-20 grader och en byvind. Glenmark Eriksson Strömstedt. Sångerna om sommaren.

smart grej det där att sjunga att ingenting är bättre än sången om sommaren i en sång som handlar om sommaren. Det är Glenn Mark Eriksson Strömstedt som har kommit på det tricket. Här är Smith & Tell, låten heter Goliath.

0: Den här morgonen så är det Emil Håkansson som du hör på Radiosporten. Dags för deras första uppdatering nu. Och det handlar om en av fotbolls-VMs största förhandsfavoriter.
1: Spanien har tagit sig ett kliv närmare att återupprepa VM-guldet i fotboll från 2010. Sent igår kväll slog man ut rivalen Portugal i åttondelsfinalen, även om det satt långt inne.
2: Snabbt slagen frispark ut på högersidan till Ruiz, framåt nu Spanien. Torres bjuder på ett friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet i den 90:e minuten! Miquel Merino, 1-0 Spanien!
3: Ja, fint spelat i det läget och det är en inhoppare som gör det rätta. Han skjuter på ett i straffområdet, men så bra spelat!
1: Ja visst, seger med knappa 1-0 framför ögonen på Andreas Mats och Johan Elmander. Ett mål som bjöd de spanska radiolyssnarna på en riktig fest.
4: Vamos, vamos, vamos, mira, mira, va a ser buena, Ferran, Ferran!

0: Desto mindre glada tongångar ekar däremot i Portugal just nu, för i slutet av matchen var vi många som undrade.
1: Cristiano Ronaldo, är detta de sista sekunderna i ett fotbolls-VM? Vi ser giganten, legenden, myten, mannen Ronaldo spela i ett stort mästerskap. Det är mycket som tyder på det.
0: Så blev det också. Ronaldo, som hunnit fylla 41 år, har ju sedan tidigare bekräftat att detta blir hans sista VM. Förlusten innebär att den eran nu är över. Ett konstaterande som syntes på honom, om inte annat när han efter slutsignal stod i tårar på inneplan.
2: Nej, men det är klart att det känns ju. Han har ju varit en förgrundsfigur under så många år, och nu att han inte kommer spela något mer VM, det är klart att det är ledsamt, men alla karriärer har ett slut. Det är ju inte så att han slutar spela fotboll, men det är klart att det känns lite extra i hjärtat.
0: Expert Johan Elmander där. Efter uttåget bekräftar även förbundskapten Roberto Martinez att han avgår. I spanjorernas kvartsfinal väntar nu Belgien, nattens andra vinnare ifrån matchen mot värdnationen USA. En match som ju på förhand annars mest handlade om den hävda avstängningen på amerikanernas Balogun och president Donald Trumps inblandning i det beslutet. Men trots att anfallaren fanns med från start förkunnar hela 4-1 till belgarna ett amerikanskt magplask.
3: Ja, det går inte att uttrycka på något annat sätt. Ett USA som har skämt bort oss, tycker jag, lite grann. Var lite bättre än vad vi kanske trodde, i alla fall vad jag trodde innan. Och så kommer man ut till den här matchen och är extremt passiva, betydligt sämre än man var i de andra matcherna, och hade ingen gnista, ingen udd överhuvudtaget.
0: Expert Jon Persson där. I och med USAs förlust konstaterar vi även att samtliga värdnationer nu är utslagna.
4: För vägtrafiken här i Stockholm går det alldeles utmärkt. Vi har gott om plats på våra vägar, inga stora olyckor eller hinder. För den spårbundna trafiken så är det ett gäng arbeten som påverkar. Gröna linjens tunnelbana ersätts av buss mellan Farsta strand och Hökarängen på grund av arbeten. Sen är hela gröna linjen delad i två inne i city, och det är mellan Stockholm-Odenplan och Sankt Eriksplan som den är avstängd. Måste man upp ovan jord och ta sig däremellan själv, antingen till fots eller via bussar till exempel. Pendeltågen, där jobbas det mellan Södertälje och Rönninge, och det är även där då ersatt av buss. Även stationerna Stuvsta och Huddinge har bussersättning och i viss mån upp även till Älvsjö. Ta lite extra tid och kolla upp din resa om du ska resa mellan Södertälje och Stockholm. Det går ersättningsbussar på alla möjliga sätt och även ordinarie busstrafik. På norra sidan så är det Häggvik och Sollentuna som berörs av arbeten. Häggvik har ingen trafik alls och Sollentuna reducerat.
5: Miley Cyrus i P4 Stockholm med sin låt End of the World.

0: 13 september så är det ju val, och inför det valet så har P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att försöka ta reda på vilka frågor som avgör var man tänker sig att lägga sin röst på vilket parti. Totalt har vi träffat 103 stockholmare och vi hör deras röster lite här och var utpytsade under hela sommaren fram till valet. Idag så är det dags för Ingrid Persson och Emma Sten.
1: Jag heter Ingrid Persson och jag bor på Kungsholmen och jag är 77 år gammal. Jag tycker vården och omtanken om de som har det dåligt, sämst, ensamstående och liknande, att fundera verkligen hur vi kan minska segregationen i Sverige, det tycker jag är det viktigaste.
2: Varför är de frågorna så viktiga för dig?
1: Det borde vara viktigt för alla. En ökad segregation innebär ju mer våld och mer problematik, vilket vi är på väg i. Så vänd den cirkeln och ta hand om vården så blir det här bra.
3: Emma Sten, Kungsholmen, och jag är 32 år. Det är nog en blandning av lite omvärldspolitik, alltså med krig och sånt. Alltså försvar, hur man är säker i sin plats i världen i och med Ryssland, Iran, USA, allting, och miljö.
2: Varför är de frågorna, klimat och försvar, så viktiga för dig?
3: Att våra barn ska ha en fin plats att växa upp på och en plats. En plats överlag och en plats som är, ja, men som man kan leva på.
0: Ja, och det är vår flitiga reporter Ella Olofsson som har varit runt och frågat 103 stockholmare. Alltså. Och kan tillägga då att vi har försökt göra ett så representativt urval av intervjupersoner som möjligt. Och när jag säger representativt då, så menar jag köns- och åldersfördelning som matchar till stor del stadens demografi. Här är Sven Ingvars röda tråden slut.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

tidig låt från Michael Jacksons oändliga lista av hits, Working Day and Night. Du hörde också Sven-Ingvars Röda trådens slut. Här är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Så Izzy heter låten också, To Fall In Love dessutom. Om man känner för det, står innanför parentes, inom parentes. Jag ska rätta. Här är Olivia Dean, här är Ekot.
1: Som Ekot tidigare kunnat berätta ökar butikstölderna i landet. I takt med att stölderna blir allt fler ökar också otryggheten för butikspersonalen. Mattias Källgren driver en ICA-butik i Hökarängen i södra Stockholm.
2: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas och uppfattas hotfulla. Så att det händer hela tiden.
3: Här på ICA-bomben skäls det för 1 miljon om året. En fördubbling på 2 år.
2: Ta med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
3: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna. Enligt Svensk Handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA och även han säger att förutom den ekonomiska förlusten skapar stölden en oro hos personalen.
4: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
3: Vad hoppas du på från polisens håll just nu?
2: Jag hoppas på att vi kan få ett bättre samarbete och jag tror att vi kommer att få det.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utanför Omans kust i närheten av Hormuzsundet har en oljetanker börjat brinna av allt att döma sedan den attackerats av Iran. Iranska statliga medier uppger att tanken hade ignorerat varningar. Enligt amerikanska källor till Axios avfyrade Iran robotar mot den. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara, ett möte som kommer handla om pengar till försvar och NATOs samarbete.
5: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna som är imorgon onsdag hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
1: Sanden försvinner på delar av Tylösand i Halmstad. Därför tar nu Halmstad kommun in experthjälp för att minska sandflykten. Mats Altemyr jobbar på teknik- och fastighetsförvaltningen.
6: Upp i höjd med den kanten och den kanten är ju inte där uppe dynorna har varit.
7: Mats Altemyr på teknik- och fastighetsförvaltningen vid Halmstads kommun pekar på bland annat konserter och ett ökat besökstryck som 2 orsaksfaktorer. Det har i sin tur lett till minskad vegetation och gjort delar av dynsystemet mer sårbart.
6: Sen har vi försökt då med olika omgångar att sätta nytt gräs, men de hinner inte etablera sig så djupt ner.
7: Istället fick man vända sig till en tillfällig lösning och ett träplank restes för att stoppa sanden. Nackdelen är att det kräver konstant underhåll. Nu har man tagit experthjälp för att hitta en långsiktig lösning. Man planerar att återplantera växter, men den här gången kan strandbesökare komma att stoppas från att beträda området.
6: Troligtvis är vi tvungna att begränsa ytan då för att inte det ska bli ett mekaniskt förstörelse på det genom att man trampar ner saker man har planterat.
8: Hur tillförlitlig är en sån lösning?
6: Ja du, bra fråga. Det vet vi ju inte, utan vi får ju prova fram och se vad det är som är den bästa lösningen för det här området just.
1: Reporter Karl Malmborg, P4 Halland. Under juni fortsatte matpriserna att sjunka något enligt matpriskollens månadsstatistik baserat på 43 000 varor. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med i maj. Priserna har sjunkit mest bland frukt- och mejerivaror medan priset på nötkött fortsatt att stiga. Ekots nyheter med Simon Karlsson i studion.
0: Petra Stockholms morgonprogram går in i timme nummer 2 eftersom klockan nu är 7:05. Och det här är en dag med väder som liknar det som var igår. Eventuellt lite mer stackmoln till och med, och att de kommer lite tidigare på eftermiddagen också. Det är fint nu till att börja med under förmiddagen, men sen byggs de här molnen på allt mer och kan komma en del skurar och åska eftermiddag också. 15-20 grader.
9: För vägtrafikens del så ser det fortsatt utmärkt ut. För den spårburna trafiken så har vi ett gäng hinder just nu. Lidingöbanan, där är det fortfarande arbete med signalfel och bussar som ersätter mellan Ropsten och Baggeby. Ingen prognos på när felet kan lagas. Gröna linjens tunnelbana, där har man brutit av hela linjen i mitten. Mellan Odenplan och Sankt Eriksplan går inga tunnelbanor eftersom man jobbar med anslutningar till nya tunnelbanan. Alla måste upp och ut och ta sig däremellan antingen till fots eller då via buss. För pendeltågens del så är det bussar som ersätter flera sträckor mellan Södertälje och Stockholm. Det är planerade banarbeten, men ta lite extra tid att kolla upp din resa. Och på norra sidan så är det Häggvik station som inte har någon trafik alls av tåg, utan även där buss. Vi har hört om höga pollennivåer i landet. För Stockholms del så väntar måttliga halter av gräspollen, låga halter av gråbo. Och två blodbussar har vi som åker ut idag. Den ena till Kista galleria på John Stenbecks torg och den andra till Karolinska sjukhuset i Solna, Eugeniavägen 11.

0: on baby.
1: Ja, som jag fattat det här på Ella Langley när hon sjunger här, så bor hon i Tennessee men att hon ändå väljer Texas. Choosing Texas heter låten också. P4 Stockholm, 10 minuter över 7. Jaha, pappa flög med drönare. Han tog en öllunch och sen så flög han med drönare, och nu döms den här mannen för flygfylleri.
2: Precis, han är nu dömd för det här. Han hade tänkt sig en lite trevlig dag, hade druckit en öllunch och sen bet sig till Rolandshovsparken med sin dotter för att flyga drönare. Men där tog den

0: jättestort intryck och är ja, den formade OS, som jag har förstått det, hur det sen har blivit. Så vi ska höra mer om det om en dryg timme.
1: Spännande, mer från olympiska spelen 1912 om en timme alltså, för att höra Gosha igen också. Jag tänkte vi skulle upprepa det som Ekot hade här också. Jag tycker att det är trevligt när man har bra nyheter att bjuda på, nämligen att matpriserna fortsätter att falla. Det här är enligt Matpriskollens månadsstatistik.
2: Precis, ordinarie priserna sjönk med 0,2% i juni jämfört med maj. Och det betyder att priset på livsmedel sjunkit med nästan 6% i år, vilket dock i första hand förklaras av momssänkningen den 1 april i år.
1: Precis. På senare tid så är det mest frukt och mejerivaror som har blivit billigare. Nötkött blir dyrare igen, på väg nu att gå om guldpriset faktiskt.

0: Markoolio med sin Ingen sommar utan reggae. Hemkört och kola, en uppblåsbar pool. Får man komma ihåg att den här låten skrevs och framfördes före hela den här fulsprits-debatten drog igång. Det var ju inte sådär jättelänge sedan. Jaha, Gorsa ska alltså besöka en utställning om solskensolympiaden. Visst var det så, Gorsa?
1: Stämmer bra det. Då står i solskenet nu, i detta nu.
0: Precis, det är bra att du besöker den här utställningen nu på förmiddagen, för eftermiddag ska det bli molnigt igen.
1: Ja,
0: men du, jag har en fråga som jag vill att du tar med dig. Och det har att göra med ordet olympiad. Därför att olympiad är ju inte olympiska spel. Olympiad är ju tiden som förflyter mellan två olympiska spel.
1: Just det, det var du inne på lite innan.
0: Jag brinner för såna här saker. Andra människor brinner för fred på jorden och utrota dödliga sjukdomar och så. Men det här är min grej. Så jag skulle vilja veta att du tar upp det med dem som har den här utställningen. För att antingen så heter det ju inte Stockholms olympiad.

0: den å andra sidan, utan antingen så är det liksom olympiska spelen i Stockholm 1912, eller så verkar det heta Solskensolympiaden, men just det är väl också namnet på utställningen, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Den här frågan du brinner för,
0: ja,
1: den ska jag ställa till dem.
0: Just
1: och kanske
0: det.
1: Ifrågasätta också.
0: Ja.
1: Varför blev det så här 1912? Det kanske de minns mycket väl.
0: Kan du ställa dem mot väg? Någon måste stå till svar, känner jag. Det var skönt att du tar hand om det där. Och vi hör det om knappt en timme. Tack så mycket, Gosha.
1: Vi hörs.
0: Ja, vi är Meghan Trainor, Getting Girl.

Tobemela Radio. Höj volymen på radion, sjunger Enrique Iglesias och December Bueno. Ja, klockan är ju bara 20:07, så var lite försiktig om du har känsliga grannar och sådär. Här kommer stiftelsen Vart jag än går.

0: Stiftelsen här med sin Vart jag än går. P4 Stockholm, 25 minuter över 7. Dags för en kort uppdatering från Ekot.
1: Under natten har över 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar AFP. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta på långt håll. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Diskussionen bland ledarna väntas bara hålla på i 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i får plats på en sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5, öka försvarsanslagen och att NATO fortsätter att stötta Ukraina. På Kristineberg i Borås avlossades skott mot en ytterdörr under natten, rapporterar P4 Sjuhärad. Det var flera personer som larmade om höga smällar och krossat glas. I närheten kontrollerade polisen 2 personer som greps misstänkta för grovt vapenbrott. Ingen person skadades i samband med händelsen. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
2: Det är ett signalfel på Lidingöbanan som gör att bussar ersätter mellan Ropsten och Baggeby. Ingen prognos på när tågtrafiken kan komma igång där. Gröna linjens tunnelbana är i arbeten på mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Där är det ingen trafik utan hänvisning till ordinarie busstrafik eller om man går ungefär 800 meter där emellan stationerna. För pendeltågens del så är det ett gäng arbeten mellan Södertälje och Stockholm och det går ersättningsbussar på olika sätt. Mellan Södertälje, Rönninge, Huddinge, Stuvsta och Älvsjö till exempel.
0: Coldplay nu med Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplay alltså med Feels Like I'm Falling in Love. Vi tar en titt på de lokala nyheterna nu med Theo.
1: Butiksstölderna i landet ökar och med det otryggheten för butikspersonal. Martin Källgren driver en ICA-butik i Hökarängen i södra Stockholm.
2: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas. Så att det händer hela tiden.
3: Här på ICA-bomben skäls det för 1 miljon om året. En fördubbling på 2 år.
2: Ta med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
3: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna. Enligt Svensk Handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA.
4: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
1: Och reporter var Ekots Elsa Kovacs. Österåkers kommun vill göra om kommunhuset i Åkersberga till ett äldreboende, det skriver Mitt i. Bakgrunden är att antalet invånare över 85 år väntas fördubblas de kommande 10 åren, vilket innebär ett behov av hundratals nya äldreboendeplatser. Samtidigt så är planen att flytta kommunens verksamhet till en fastighet i Åkersberga centrum som kommunen vill köpa för högst 140 miljoner kronor. Allt färre unga äger skog i Stockholms län, det visar statistik från Skogsstyrelsen. Sen år 2000 har antalet skogsägare under 40 minskat med 64%. Samtidigt ägs nästan hälften av länets skog nu av personer över 65 år. Nu varnar skogsägarorganisationen Mellanskog för att allt färre unga ägare kan påverka framtidens skogsbruk. Det var allt för de lokala nyheterna. Jag heter Theo Atkaret Odehag.
0: Atkaret, alltså. Baskiskt namn har han här, vår kära Theo, som uppdaterar nyhetsläget den här morgonen i P4 Stockholm. Och normalt sett är det ju jag då som sitter och uppdaterar vädret, eller åtminstone berättar om, läser innantill i rapporten från SMHI. Men nu tänkte jag att Therese Fogman, som har skrivit den här rapporten, ska få med och prata om vädret själv. Hej Therese, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja, det ser väl ut ungefär som igår, eller? Det är hyfsat fint nu på förmiddagen, men sen blir det molnigt.
5: Ja, lite så. Temperaturen är på väg uppåt. Det har varit lite svalt här under morgonen, men nu är det tvåsiffrigt i alla fall i hela länet, upp mot 15 grader, och det fortsätter uppåt, så att jag skulle tro att vi ändå hinner upp i närheten av 20-strecket innan det drar in en massa moln och regnskurar så småningom.
0: Just det. Du har tänkt på det. Om det är runt 5 grader på natten en bit in i juli, är inte det väldigt svalt?
5: Jo.
0: Hur kommer det sig?
5: Det är det.
0: Vad är problemet?
5: Problemet är att efter den här värmeböljan, den här riktigt varma luften som vi hade över oss för en dryg vecka sedan, så har ju den förskjutits bort. Istället så drog det ner kall luft norrifrån, och det är den luftmassan som vi är kvar i, lågtryck som bara snurrar runt och ger oss lite regnskurar av och till. Och när då vinden lägger sig på natten, det är klart, då sjunker ju temperaturen som på vintern, fast inte riktigt lika kallt då.
0: Men du, det här ger som du säger ett ostadigt väder, och det är det vi har. Det är flera olika väderlekar samma dag, känns det som. Vad får vi för temperatur idag? Du säger att vi når upp till 20, kanske är det vi får nöja oss med idag kanske?
5: Jag skulle tro det, och sen när de här regnskurarna drar in då, det dröjer väl i och för sig till senare i eftermiddag, men då sjunker temperaturen också i samband med regnet, så blir det nog inte mycket mer än 14-15 grader. Mm. Men lågtrycket drar bort imorgon, hänger det nog kvar lite moln, kanske någon enstaka regnskur, men efter det sen så är det ju varmare väder på gång med mera sol och temperaturer på en bit över 20.
0: Mm. Då tar vi det här tills vidare, och så väntar vi några dagar för att få tillbaka det varma vädret. Jag hoppas vi får tillbaka dig i radion snart, Therese. Tack så mycket.
5: Tack så mycket.

0: Bruno Mars, I Just Might, heter låten som han sjunger. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Och då ska det till börja med i alla fall handla om gårdagskvällens heta drabbning.
1: Spanien fortsätter att avancera i fotbolls-VM. Igår kväll slog man ut rivalen Portugal efter rätt sent avgörande.
2: Snabbt slagen frispark ut på högersidan till Ruiz, framåt nu Spanien. Torres bjuder på ett friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! I den 90:e minuten, Miguel Merino, 1-0 Spanien!
3: Ja, fint spelat i det läget och det är en inhoppare som gör det rätta. Han skjuter på ett i straffområdet, men så bra spelat!
1: Andreas Mats och expert Johan Elmander som efter åttondelsfinalen drog följande slutsatser.
4: Ja, egentligen var det en ganska jämn match tycker jag. Det var två lag som spelade en bra fotboll, ett snabbt tempo. Det var, hände mycket i matchen. Men Spanien hade några mer målchanser och den enda gången egentligen som jag tycker Portugal gör ett fel i sin backlinje. Det är då de slår till och gör målet.
1: Jubel i Spanien, tårar i Portugal. Om inte annat hos legendaren 41-åriga Cristiano Ronaldo som nu har gjort sitt sista världsmästerskap.
4: Nej, men det är klart att det känns ju. Han har ju varit en förgrundsfigur under så många år och nu att han inte kommer spela något mer VM, det är klart att det är ledsamt, men alla karriärer har ett slut. Det är ju inte så att han slutar spela fotboll, men det är klart att det känns lite extra i hjärtat.
1: Ingen kvartsfinal för portugiserna alltså, det blir det däremot för Spanien. Och vilka de får möta där, det skulle avgöras när klockan i natt slog 02:00.
5: Åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan USA och Belgien var på förhand en av de absolut mest infekterade fotbollsmatcherna överhuvudtaget. Detta eftersom den i grund och botten avstängde amerikanska anfallaren Balogun kom till start sedan FIFA hävt hans avstängning sedan USAs president Trump, enligt vad han själv har sagt, hört av sig till FIFA för att uppnå just det. När matchen väl kom igång så visade sig USA vara många, många storlekar för små. Belgien vann med 4-1 och USA är utslaget ur herrarnas fotbolls-VM. Belgien vidare till kvartsfinal möter där Spanien. Ett sånt amerikanskt magplask, Jon.
6: Ja, det går inte att uttrycka på något annat sätt. Ett USA som har skämt bort oss tycker jag lite grann. Var lite bättre än vad vi kanske trodde, i alla fall vad jag trodde innan. Och så kommer man ut till den här matchen och är extremt passiva, betydligt sämre än man var i de andra matcherna. Hade ingen gnista, ingen udd överhuvudtaget. Ger dessutom bort ett par mål till Belgien, så att nej, en svår dag för USA.
1: Christian Olsson och expert Jon Persson där. Och vi avslutar med att säga att de svenska basketherrarna igår vann måste matchen i VM-kvalet mot Slovenien. Drömmen om sitt första världsmästerskap allt jämt vid liv, nu klart för sista och avgörande kvalrundan.
7: Då är det goda nyheter från Lidingöbanan som har fått igång trafiken igen mellan Ropsten och Baggeby efter tidigare signalfel. Då går Lidingöbanan hela sin sträckning igen, från Ropsten alltså och ut mot Gåshaga brygga. Gröna linjens tunnelbana, där pågår det arbeten mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Alla gröna linjer är avstängda där och man får ta sig emellan själv. Pendeltågen ersätts av buss på flera sträckor mellan Södertälje och Stockholm. Kolla upp din resa ordentligt. Och det finns ju även ordinarie busstrafik till exempel direkt då från Södertälje till Stockholm.
0: Nu ska vi få fransk-kanadensisk sång fast på engelska då. Här är Céline Dion, I'm Alive.

0: Håll i hatten nu, nu ska jag dra till med något riktigt chockerande. Det kan vara dyrt att semestra. Nej, det är väl knappast någon kioskvältare. Men vad är det egentligen som kostar på semestern? För det här med resa, boende och så vidare, det kan man ju ofta räkna ut. Har man liksom på ett papper i förhand och så gör man en uträkning och så tittar man, har vi råd med det här eller inte? Men sen så finns ju alla de där andra utgifterna som är betydligt svårare att hålla koll på. De är svårare att förutsäga och vi kanske inte riktigt på förhand, trots att vi har haft dem innan, tänker på dem och vad det kan kosta. Men vi ska göra det nu, tänker jag. Då ska vi göra det tillsammans med ICA-bankens privatekonom Magnus Hjelmér. Hej Magnus!
1: Hallå, hallå!
0: Ska vi börja med att ta då, vad är det för kostnader du tänker dig när det handlar om de här semesterkostnaderna som ligger lite utanpå det andra?
1: Ja, men till att börja med skulle jag faktiskt vilja kika på en siffra som vi tog fram nyss som säger att hela 34% har avstått att faktiskt avboka en semesterresa, alltså en utlandsresa, på grund av det dyra läget som har varit de senaste åren med inflationen och räntehöjningarna. Vilket gör ju faktiskt att många stannar hemma, och stannar man hemma, ja men då kanske man åker på nöjesparker eller som du är inne på tar en svimester, man tar en hotellnatt någonstans. Men de kanske vi har koll på, som du är inne på, det är ju snarare många gånger det här med restauranger som drar iväg eller återigen besöker vi nöjesparken om de här souvenirerna eller runt omkring kostnaderna.
0: Just det, jag tänker om man tar en utlandsresa så kanske det är en all inclusive och så vidare, och så ställer man in den för att man upplever att det har blivit för dyrt. Men så tänker man inte riktigt på då att när man är kvar hemma och ändå ska göra grejer med ungarna, om man ska åka till en nöjespark och så där, att det faktiskt kan ticka upp, om inte lika mycket pengar, så åtminstone en hel del.
1: Ja, verkligen. Kikar vi just på, jag tog fram en siffra här innan vi hördes av här, och kikar vi på den generella inflationen sedan 2000, ja men då har den gått upp ungefär 25%. Medan kikar vi på det här med glass, ja men då vet vi alla att det har blivit dyrare hela 35%. Och tar man med sig chokladkakan där, ja men då är det 72%. Och som du också var inne på, vi har alla känt det här, men det är de här små, små sakerna som gör att det drar iväg. När jag går och käkar glass med mina barn, ja men det är en 200-lapp för att köpa glass till dem.
0: Glassen är en stor bo här när det gäller att urholka ens kassa när man är på hemmaplan. Vad finns det mer för saker som man kanske inte tänker på?
1: Nej men vi har varit inne på, fortsätt på sötsaker, med fika. En kaffe ute, otroligt dyrt när jag försöker hovra över marknaden och ta någon form av snitt, åtminstone om man köper i någon kiosk eller någon av de här kaffekedjorna. Ja, men den 34 spänn, då är den ganska billig. Skulle du brygga en hemma och ta med i termos, ja men då pratar vi 2 kronor koppen. Så det är en stor skillnad såklart. Det här med att baka, jag vet inte om du bakar, men jag gör ibland tillsammans med mina barn i varje fall. Men fikabröd också. Så det är mycket de här klassiska sakerna som vi packar ner i väskan för att försöka undvika kostnader som man faktiskt sparar in på.
0: Och är det det då som är, jag menar, för det förstår man ju också, om man har pratat med barnen till exempel om att vi ska göra en utlandsresa i sommar, och så blir inte den av, den blev för dyr. Kanske lite dåligt samvete inblandat där i när barnen inte får åka någonstans, och så är det lätt hänt att man gör de här, ja men då gör vi det här och det här och det här istället på något sätt. Men är hemligheten här någonstans att faktiskt ändå kunna ta glass i en termos?
1: Ja, men det är det, skulle jag vilja påstå. Jag skulle också säga att det främsta knepet kanske för att hålla i pengarna, ja, men det är att göra den här budgeten. Jag vet att du får nästan krupp på mig när jag säger budget, för vi pratar ofta om det, vi ekonomer. Men den är så viktig. Jag räknade på alldeles nyss här vad det skulle kosta att besöka nöjesparkerna. Vi har ju rätt många i Sverige, det är en vanlig sommaraktivitet. De har hela 5 miljoner besökare, sen är de inte unika, men det är väldigt många som besöker de här nöjesparkerna. Och då vill jag räkna på vad det skulle kosta. Och säg att man tar en 2 dagar, så man bara räknar på, ja, med mat och middag och hotell och inträde. Ja, men den dyraste parken, den kostar 10 000 kronor. Ska vi lägga så pass mycket pengar på, ska vi kalla det, nödvändiga saker för att komma till den här nöjesparken, då handlar det också om att göra en dagsbudget så att inte de här som vi nu pratar om, kanske fika, souvenirer, chokladhjulet drar iväg. Och gör man den här tillsammans med barnen, ja men då har de möjlighet att välja, oavsett nöjespark eller om vi åker till fikastranden, vill man köpa sig en ny badboll eller vill jag prioritera något sött, om vi nu ska köper istället för att ta med det. Så den här dagsbudgeten, det skulle jag säga nödvändig. När jag räknar på det som vi kikar på nu, ja, men, handlar vi saker hemma och tar med oss eller köper vi ute? Ja, men då skiljer det nästan 400 kronor per dagsaktivitet. Det vill säga, skulle vi åka till stranden, köpa alla de här sakerna som vi pratar om nu, glass och fika och de här. Ja, men då sparar jag 400 spänn. Säg att vi gör 10 sådana resor. Ja, men det är 4000 kronor av semesterbudgeten. Så planera dagen.
0: Gör du det här själv? Handen på hjärtat, Magnus.
1: Ja, men vi brukar... Jag räknade ju ett annat år här på just termosglassen. Och när jag insåg att, utan att nämna några glassmärken, men man kan nästan tänka på en macka. Den typen av glass. Ja, men köper jag den i kiosk, då kostar den 19 spänn. Köper jag flerpack och tar med i termos, ja, men då kostar den 8 kronor styck.
0: Ja. En skillnad som ingen privatekonom i världen kan motstå, så att det blev glass i termos den sommaren. Magnus Hjelmér, privatekonom på ICA-banken, hjälper oss att spara lite pengar när vi hemestrar.
2: Det här är P4.
0: Med Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Alltså oavsett vad man gör på sin semester eller vad man tänker sig göra, så är det ju så för så gott som alla av oss att vi får prioritera. Vi kan inte göra alltihopa. Vi har en tråd på Facebook där vi undrar just vad du tänker göra den här sommaren på din semester. Vad prioriterar du att lägga dina semesterpengar på? Med anledning då att vi pratade med Magnus Hjelmér nyss som är ekonom, och han berättade om lite olika spartips hade han för hur man kunde spara pengar på inte minst glassfika och sådana saker då, som kanske mer har att göra med dagsutflykter som man gör snarare än kanske utlandsresor och sådär. Men oavsett det så undrar vi, vad lägger du dina semesterpengar på i år? Skriv gärna en rad i vår tråd om du känner fört. Så ska vi komma upp i samma antal, tänkte jag, som igår. 2200 kommentarer.
1: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Kajsa Stina Åkerström får underhålla så länge tills vidare. Ont så vajter här i P4 Stockholm. 5 minuter i 8 klockan, och här är Fråga Stjärnorna.

Kajsa Stina Åkerström frågar stjärnorna. Jag är ju liksom inte helt nybörjare på AI. Jag använder AI för diverse saker. Men jag är ändå så mycket nybörjare så att jag tänker så här: wow, oj vad den här kan mycket. Den här kan man ju fråga vad som helst. Det skulle jag vilja varna för att göra, för det kostade mig 1500 spänn precis. För jag tänkte så här, det här vet ju min AI, så skrev jag in datanummer och allting i den, modell och så vidare. Jag skulle köpa RAM-minne, extra RAM-minne till min dator. Och då svarade AI att men då ska du ha det här RAM-minnet. Det är jag 100% säker på. Och så köpte jag det, och då måste man ju öppna, såklart allt för att sätta in RAM-minnet. Och när jag skulle sätta in det så märkte jag att det här passar ju inte. Det är fel. Det heter ju DDR4-5 och så vidare. Så det är fel siffra där. Så att det sitter ju som ett litet hål i ett RAM-minne som måste passa in i PIG. Och då satt det 2 mm fel. Och det går ju liksom inte att trycka in det. Utan passar det inte så passar det inte. Och eftersom förpackningen var bruten så går det inte skicka tillbaka heller. Så att nu sitter jag här med ett RAM-minne för 1500 spänn som jag inte kan använda. Och jag blev så arg på AIN att jag insåg att om jag bara hade gått in i datorn istället, så står det ju vad det är för maskinvara i och vad som krävs. Så jag får skylla mig själv. Här är Tucker Westmore.

0: Han heter tydligen inte Westmore utan Wetmore. Så nu är det bara lite märkligare efternamn kanske. Tucker i förnamn hur som helst hänger på den här lite poppiga country-trenden. Nu klockan 8, dags för Ekonyheter.
1: Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Ett möte som kommer handla om pengar till försvaret och NATOs samarbete.
2: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder. För att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna som är imorgon onsdag hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
1: Ukraina har under natten attackerat Ryssland på flera håll. Över 400 drönare riktades mot Moskvaregionen, rapporterar AFP. Enligt stadens borgmästare stoppades de flesta på långt håll, men 36 förstördes när de närmade sig Moskva. Och samtidigt har dödssiffran stigit efter de ryska attackerna mot Ukraina natten mot igår. Enligt ukrainska myndigheter dödades minst 28 personer i Kyiv-regionen och i Sumy ytterligare 2 personer när Ryssland attackerade med drönare och robotar. Fler än 100 personer ska ha skadats. Idag kan den franska ytterhögerpolitiken Marie Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras i franska appellationsdomstolen, landets andra rättsliga instans. En dom som kan stoppa henne från presidentvalet 2027. Partiets medlemmar i norra Frankrike har mobiliserat sig inför domen.
3: Nous sommes là pour Jordan, pour Marine et surtout pour la France.
4: Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag.
3: Et ben moi je pense que les juges rouges vont confirmer la décision de première instance.
4: De röda domarna kommer befästa domen, säger han. Och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Och det här har hon överklagat. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
5: Marine est toujours associée à son père.
4: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
1: Drivande suppbrädor längs badstränderna har blivit ett växande problem för Sjöräddningssällskapet under sommaren. Vi hör Mats Torstensson på Sjöräddningen i Södertälje.
6: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Och driver man ut och sen så ramlar man i och man inte är så bra simkunnig, man har inte rätta flytjäpmedlen, då går det fort.
7: Släpp mobilen och ha koll på barnen vid badstränderna. Det är uppmaningen från Sjöräddningssällskapet som nyligen fick rycka ut när små barn på en suppbräda gled iväg från stranden ut mot djupt vatten.
6: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga liknande, då är man på stranden och är nära.
7: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
6: Skulle olyckan vara framme så ska du inte behöva springa över halva badstranden för att komma fram.
1: Reporter trafikredaktionens Torbjörn Nilsson. Fotboll. I nattens åttondelsfinal mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartsfinalen får Belgien möta Spanien som besegrade Portugal igår kväll med 1-0. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson.
0: Först soligt väder skriver Therese Fogman på SMHI, och det är nu som är först då. Först håller på ett tag till fram till mitt på dagen någonstans. Sen tar först slut och då tätar molnen och följs av regnskurar också. Temperatur 15-20 grader har vi i en byvind. Sanna håller koll på trafikläget åt oss.
8: Och på Roslagsvägen, ungefär vid Ålkistan eller efter Naturhistoriska och i riktning mot Norrtälje. Där är det en tyggrej som har hamnat i vänster körfält. Fortsatt är det väldigt gott om plats på våra vägar och är inga stora pågående olyckor. Det är stora arbeten som pågår på gröna linjens tunnelbana där hela linjen klippt i två delar mitt i stan. Mellan Odenplan och Sankt Eriksplan går inga tåg och man får själv då ta sig upp och ta sig däremellan antingen till fots eller med busstrafiken. För pendeltågens del så jobbas det vid Häggvik station som är indragen fram till augusti. Sollentuna har glesare trafik än vanligt och på södra sidan så är det flera sträckor mellan Södertälje och Stockholm som inte trafikeras utan istället ersätts av buss.
0: Och som något som man ägnar sig åt kanske lite mer ofta än vad man borde, det är låten Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.

0: Ja, precis. Vi ska se. Jag håller på att fixa med en grej här nämligen. Det är viktigt. Jag hoppas att vi kan hitta något sätt att få in det här på. För att, ja, men du kan väl börja berätta, Theo. Vad är det som har hänt? Det är stora grejer på gång.
1: Vi har en riktigt stor nyhet att berätta. Och det är att Stockholm äntligen är en miljonstad! Det är de nya siffrorna från statistikmyndigheten SCB som nu har presenterats idag, som visar att invånarantalet i Stockholm är över miljonstrecket i maj och närmare bestämt 1 miljon 374 invånare. Så vi är större än så.
0: Det kommer igen. Folk, jublet vet. Har inget ände här, men alltså så här är det ju. Vi

0: Jag har ju lite utflyttning också av olika anledningar, svårigheter med bostäder och så vidare. Men nu när vi är över 1 miljon så känns det väl som att vi ska stanna kvar där i alla fall.
1: Antiklimax annars.
0: Just det. Ska vi prata om Råcksta? Det är ju så att man inte gärna vill samla på sig sopor hemma. Särskilt inte nu under sommaren. Men det är ändå precis vad 1 500 Råckstabor tvingas göra.
1: Exakt. Det är Mitt I som skriver att det är ett bråk mellan en sopsugsleverantör och bostadsägarna där som ligger bakom att man inte kan sortera sopor. Och det här bråket verkar faktiskt vara ganska infekterat, för fastighetsägarna har sedan tidigare anmält den här leverantören som just nu faktiskt utreds för grov trolöshet mot huvudman, för att bland annat dragit stora summor för tjänster. Och när fastighetsägarna sedan formellt sa upp sopsugsleverantören den 1 juli, ja, då ska sopsugsleverantören ha svarat med att stänga ner den här anläggningen som försörjer hela Vällingby parkstad i södra Råcksta. Jag tycker det är jobbigt att gå till min sopstation på innergården.
0: Och mitt tips till dig som vill ha igång munlädret lite den här morgonen, det är att säga sopsugsleverantör så många gånger som du kan i en följd. Det kan fungera bra. Jaha, hade du inte chansen kanske att besöka Olympiska spelen i Stockholm 1912? Då får du på sätt och vis en ny chans nu, eller hur, Gosha?
2: Ja, men så är det. Jag har tagit mig till Riksidrottsmuseum. Här idag öppnar en ny utställning om de olympiska spelen som heter Solskensolympiaden. Man har liksom byggt upp en del av Stockholms stadion liksom. Och här har jag tagit mig in och ser någon slags AI-bearbetade bilder i rörligt format från olympiaden som är baserat på foton. Och alldeles strax ska jag prata med utställningsproducent Lars och museichef Lotta om vad den här utställningen är för något och varför man har valt att satsa på den.
0: Mm, intressant att man har byggt upp en del av Stockholms stadion när man faktiskt redan har byggt upp hela Stockholms stadion, kan man också titta på. Och ni undrar varför det hörras? Det är för att nu kom precis nyheten då att vi är, eller ni ska jag väl säga kanske, för jag bor ju inte i Stockholms stad, men att det är 1 miljon invånare i Stockholms stad hur som helst. För första gången. Veronica Maggio nu. Välkommen in, heter låten.

0: Veronica Maggio sjunger om denna kön som går ända ner från gatan upp i hallen. Välkommen in, å andra sidan, hon bjuder in. Så att, kan man tänka sig att det är lite folk som är köer och sugna på komma upp och gå på fest och sådär. Hörrni, enda sommar-OS någonsin i Stockholm inträffade 1912. Och jag skulle nog kunna sticka ut hakan nästan och säga att det är inom en åskådlig, eller åtminstone en framtid, förmodligen kommer vara det ändå också. Så att, och det är lite trist, det är ju ingen utav oss som lyssnar eller som finns kvar överhuvudtaget som hade möjlighet att uppleva det här OS-et. Men nu så är det då meningen att man ska kunna uppleva det på sätt och vis i alla fall. För idag så öppnar Riksidrottsmuseum en ny utställning om de olympiska spelen i Stockholm 1912. Och ja, nu får jag väl säga det här ordet då, eftersom det står nedskrivet här. Den så kallade solskensolympiaden. Det är just ordet olympiad som jag har lite svårt för här. Men det ska vi reda ut senare. Gosha, du är på plats.
1: Ja, men jag är på plats inne på Riksidrottsmuseum. Här har man ju liksom byggt upp en del av Stockholms stadion och en stor interaktiv utställning som handlar om den här, de här olympiska spelen 1912. Och jag finns med museichef Lotte Edsbrandt och utställningsproducent Lars Paulsson. Ni ligger ju bakom den här utställningen. Kan ni inte berätta, hur var sommar-OS 1912?
2: Ja, sommar olympiska spelen 1912 var ju väldigt varmt. Och det är också lite därför som det har gått till, liksom, till eftervärlden som solskensolympiaden. Men det var också det att det fanns mycket att göra. Det var inte bara tävlingarna, utan det fanns liksom nöjesfält. Det fanns alla möjliga ställen som man kunde gå och besöka. Så, där. Så sammantaget gav den här känslan, liksom, det här med solskensolympiaden.
1: Så det beror på vädret att den kallas solskensolympiaden?
2: Ja, det är bidragen, men också liksom själva känslan av att liksom få uppleva det här. Att Sverige tog flest medaljer och solen, och Stockholm hade liksom förberett sig också för de här spelen. Det fanns mycket att göra där. Och så där. Och de här utländska turisterna, de njöt av de här vackra sommarnätterna. Och liksom, det var en väldigt fin känsla helt enkelt.
1: Det här blir ju en del av basutställningen. Varför är de här spelen så betydelsefulla, Lotte?
3: Ja, nej, men för oss har det ju varit så att vi vill gärna belysa hur det var på den här tiden. Men också tänker jag att det var ju lite kul att vi satte Sverige och Stockholm på kartan. För innan det här skedde så hade man inte de olympiska spelen på det här viset, utan det var ju utspritt över tid och plats. Och nu för första gången så samlades man då på den här härliga stadion, de här soliga veckorna, och firade och spelade och tävlade.
1: För oss som inte riktigt minns, hur gick det för Sverige? Du var inne på att det var mycket medaljer. Hur gick det för Sverige?
2: Jo, men det gick ju väldigt bra. Sverige tog ju flest medaljer. Vi tog inte flest guldmedaljer. Det gjorde USA, men vi tog flest medaljer. Nu ska man väl i sanningen säga att liksom i en del av de här tävlingarna så var det nästan bara svenskar som deltog och sådär. Så att det var ju liksom inte riktigt som det är idag. Men en annan viktig sak med olympiska spelen 1912, det var att man, som Lotte var inne på också, att man satte liksom ett ramverk för hur det här ska gå till och stramade upp regler och ja. Och sen att det skulle hållas under en begränsad tid. Och det blev ett format som sen har levt vidare.
1: Vad är det mest spännande med det här då?
3: Just vår utställning så är det ju allt som händer här. Den är ju interaktiv. Du kan göra väldigt många olika saker. Men du kan också få ganska mycket, få reda på en hel del saker. Kring dels de här personerna. Vi har ju 13 förebilder eller hjältar som vi porträtterar. Men också att man då kan, som sagt, ta del av 1912 och den här känslan som var då.
1: Jag har hört att det finns lite höjdrelaterade grejer man kan prova. Vad är det för någonting?
2: Ja, en av de stora hjältarna här då från 1912 var ju Greta Johansson som var 17 år och vann höga raka hopp och hoppade från 10 meter. Hon är faktiskt den första svenska kvinnliga guldmedaljören. Och vi har en interaktiv station där man ska få känna på det här. Jag brukar säga att den är lite lagom läskig, men en del kan nog uppleva den som, ja, som att man får lite svindelkänsla där nästan. Men man får stiga upp då i hopptornet som låg här nere vid Djurgårdsbrunnsviken och sen så kasta sig ut helt enkelt. Och man kan stå där uppe och titta på Nordiska museet och Djurgården och allt möjligt också. Så man behöver ju inte hoppa i och för sig.
1: Och det är som ett par VR-glasögon. Lotta, du sa att din dotter på att svimma igår.
3: Ja, det var i alla fall vad hon sa när hon testade det här på vår invigning. Och jag har hört andra, om man är lite höjdrädd så får man vara lite försiktig. Men man kan ju alltid testa.
1: Då har jag en sista fråga som våran programledare Alex brinner för. Olympiad är ju egentligen tiden mellan två olympiska spel, säger han.
2: Ja, det stämmer alldeles. Det är helt rätt. Och det heter olympiska spelen. Men där hade man faktiskt inte riktigt kläm på i Sverige 1912. Så därför så använde man faktiskt det här ordet felaktigt då, olympiaden och liksom solskensolympiaden. Och femte olympiaden finns också. Men han har alldeles rätt till det.
1: Ett felaktigt sätt att använda ordet på. Men så heter i alla fall den här utställningen Solskensolympiaden på Riksidrottsmuseum i Stockholm som öppnar idag alltså. Alex, känner du dig trygg nu i att du har fått bekräftat hur rätt du har?
0: Mm. Verkligen, min pappa gick bort för inte jättelänge sedan. Jag önskar bara att han hade kunnat få vara i livet för att höra det här. Aldrig skulle han ha varit så stolt över mig som att jag redde ut det här i radion en gång för annat. Ja, så är det. Gosha, tack så mycket.
1: Mm, nu ska jag iväg och testa höjdhoppningen.
0: Mm, lycka till då.
1: Eller,
4: det här är TV4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Den här konserten var jag på i lördags. Eller den här konserten, det här är ju bara en låt. Men när man var med på konserten kan jag säga, när Le Combs samlade 60 000 pers på Ullevi en vacker solig Göteborgskväll. Be By You heter låten.

0: 25 minuter över 8 är klockan. Här kommer en kort uppdatering från Ekot.
1: Priset på fossil gas på råvarubörsen i Amsterdam lyfte med över 4% efter rapporterna om en attack mot ett gasfartyg vid Omans kust vid utfarten från Hormuzsundet. Fartyget träffades av en projektil under natten. Sri Lanka har förbjudit skräp, mat och godis i landets skolor, samtidigt som nästan 20% av barnen under 5 år ligger efter i tillväxt på grund av undernäring, har landet problem med övervikt, diabetes och hjärtsjukdomar hos barn. De sänkta bränslepriserna gynnar den svenska besöksnäringen och i synnerhet campingbranschen, det menar branschorganisationen Visita. Sverige har nu ett av de lägre bränslepriserna i Europa. Och det här det var nästan Ekot på en minut i alla fall med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon.
2: På 222an Värmdöleden, precis i slutet av Farstabron eller när man har kommit ner på land före Holludden, riktning Gustavsberg, där är det en bil som har stopp, skyddsbil är på plats och de står tillsammans i höger körfält. Arbeten på gröna linjens tunnelbana, vilket gör att man får ta sig själv mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Det går inga tåg på någon av de gröna linjerna där. Det här är ett arbete som kommer pågå fram till den 26 juli. Pendeltågen har flera sträckor ersatta av buss på södra sidan och då mellan Södertälje och Stockholm City.

0: Jassit från Coop och Yukumin Nagano, Summer Sun, alltså sommar sol, inte sommar son. P4 Stockholm, 8:30 klockan. Ska du få lokala nyheter med Theo.
1: Polisen larmade som ett misstänkt farligt föremål på Södermalm nu under morgonen. Anders Bryngelsson är polisens presstalesperson.
2: Jo, men vi blev tillkallade till en adress där vid 7:30 tiden om ett misstänkt farligt föremål. Så vi åkte dit och kontrollerade och det visade sig att det var ett ofarligt föremål.
1: Polisen har dock inlett en utredning under rubriceringen olaga hot. Butiksstölderna i landet ökar och med det ökar otryggheten för butikspersonal. Mattias Källgren driver en ICA-butik i Hökarängen i södra Stockholm.
3: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas. Så att det händer hela tiden.
4: Här på ICA-bomben skäls det för 1 miljon om året. En fördubbling på 2 år.
3: Ta med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
4: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna. Enligt Svensk handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA.
5: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
1: Reporter var Ekots Elsa Kovacs. Österåkers kommun vill göra om kommunhuset Alseahuset i Åkersberga till ett äldreboende. Det skriver Mitt i. Bakgrunden är att antalet invånare över 85 år väntas fördubblas de kommande 10 åren, vilket innebär ett behov av hundratals nya äldreboendeplatser. Samtidigt är planen att flytta kommunens verksamhet till en fastighet i Åkersberga centrum som kommunen vill köpa loss för högst 140 miljoner kronor. Det var allt för de lokala.
0: Det är soligt väder och ska vara så under förmiddagen och en bit in på eftermiddagen. Men sen täta molnen och följs av regnskurar också. Blygsamma temperaturer, särskilt i regnet, då kan temperaturen falla ner under 15, fram tills dess runt 20. Här är Miss Li, dansa med mig själv.

Ja, det kan inte vara mycket att hänga i granen vem det nu är hon syftar på. Eftersom hon nu gör allting bättre själv. Miss Li dansar bland annat och dansar med mig.

0: Det händer verkligen inte ofta, men då och då så görs det en platta där väl enda låt är bra och några är riktigt, riktigt bra. En av de plattorna är ju Fleetwood Mac's Rumours. Och en av de låtarna som är riktigt, riktigt bra på den är den här. Om du frågar mig, The Chain heter den. Nu är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Det handlar om ett farväl till fotbollens största turnering.
1: Igår tog VM-sagan slut för evigt. Det var en tårögd Cristiano Ronaldo som fick se sitt Portugal slås ut i åttondelsfinalen mot Spanien innan han sen mötte pressen.
2: Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista.
3: Redan innan matchen meddelade Ronaldo att det var hans sista VM och på frågan om vad som hände nu svarade han:
2: sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente. I seger la vida.
3: Ja, det här var mitt sista VM, men jag kommer ha tid att fundera på resten, vara med min familj, att inte fatta förhastade beslut och helt enkelt gå vidare med livet.
1: Och han passade även på att avsluta med en kaxig pik till sina kritiker.
2: Ha ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título.
3: Innan Cristiano hade Portugal inte vunnit några titlar. Den största titeln jag vann med landslaget var 2016, vilket för mig har samma betydelse som ett VM, ärligt talat.
1: Titeln från 2016 som ju kom ifrån ett Europamästerskap i Frankrike. Något VM-guld blir det alltså inte för 41-åringen, reporter här Lina Hof. Ett lag som fortfarande har chans att lyckas nå det i år är däremot Spanien. I kvartsfinal ställs de mot Belgien som i nattens seger mot USA imponerade på expert Jon Persson.
4: Ja, men idag kostar man ju på sig att vila Doku, Lukaku och De Bruyne från start i alla fall. Några av dem kom in och spelade roller definitivt i slutet, men det är klart att det här var ju någon form av demonstration att Belgien är att räkna med. Jag hade nog inte gjort det tidigare. Har man den här typen av bredd i truppen, för nu kommer man in och spelar ett solitt och väldigt, väldigt bra försvarsspel. Kanske att det liksom naggar lite på det offensiva spelet, men tillräckligt bra definitivt. Så att det var ett steg, ytterligare steg i rätt riktning för Belgien.
1: USAs förlust innebär att samtliga värdnationer nu är utslagna ur årets fotbollsmästerskap. Och även om det stundtals kan vara svårt att märka av så pågår ju även sportvärlden utanför VM-bubblan.
5: Drömmen om att få uppleva ett basket-VM för första gången lever fortfarande för de svenska basketherrarna. På bortaplan så besegrades Slovenien med 9 poäng, 88-79. Pelle Larsson poängbäst med 31 poäng. Därefter Simon Bergander tog hela 13 returer. Även Melvin Pansar gjorde en väldigt stark insats. Nu är Sverige klart för den sista och avgörande VM-kvalrundan. Det blir en sexlagsgrupp som består av Estland, Slovenien, Frankrike, Finland och Ungern. Och de tre bästa från den gruppen får spela VM i Qatar nästa år.
6: Fortsatt arbete på 222 Värmdöleden precis efter Farstabron riktning mot Gustavsberg, en skyddsbil och stillastående bil som står i höger körfält. Det är många arbeten för pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Älvsjö, så ersätts trafiken med buss på flera sträckor. Kolla upp det ordentligt och räkna med att din resa kommer ta längre tid. Det går också ordinarie busstrafik, ju direktbussar från Södertälje in mot Fittja till exempel. Gröna linjens tunnelbana, även där stora arbeten både mellan Första Strand och Hökarängen där buss ersätter. Och sen är hela gröna linjen då delad i två, mellan Odenplan och Sankt Eriksplan är det ingen trafik alls fram till den 26 juli.
0: Varför? Varför när vi får höra Cristiano i radion pratar han spanska? Ja, det kanske var en spansk reporter som ställde frågan och Cristiano pratar ju flytande spanska såklart. Men vi vill ju höra Madeira-sonen på sin... och sitt hemspråk, portugisiska såklart. Det var trist, det hade jag sett fram emot. Här är Lady Gaga, Poker.

0: Mm, det har man ju inget. Pokerface, Lady Gaga.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, precis. 7 juli har vi. 07.07. Snart någon form av mittpunkt i sommaren. Tiden går ju väldigt fort, särskilt på sommaren, så är det ju bara. Så att det ligger ju någonting i det som Thomas Ledin sjunger.

0: där har han ju fel i sak, åtminstone i år, Thomas. Det mesta har ju verkligen inte regnat bort hittills. Vi har haft en fin sommar, tycker jag. Och maj var ju också väldigt fint. Även om vi kanske de senaste dagarna har, framförallt på eftermiddagarna, då, haft det lite kylslaget. Jag tog min lilla solstol under armen och så knatade jag ner till min lilla strand. Ja, det är ju inte min lilla strand. Det är inte det att jag har sjötomt på något sätt. Men jag har gångavstånd i alla fall till en strand. Och så fällde jag upp den och så tänkte jag, åh vad härligt. Trots att jag borde ju ha lärt mig vid det här laget att väderleken slår om fram på eftermiddagen. Det händer ju varenda dag, känns det som. Stackmolnen bygger upp och så blir det kyligt. Och igår var det ju också betydligt kallare i luften än vad det varit tidigare. Tidigare har man ändå kunnat kanske vara på stranden även om det har blivit lite molnigt. Därför att det har ändå varit varmt i luften. Så där. Men igår blev det lite kylslaget och då hade jag precis hoppat i. Så klev jag upp och så drog molnen in och så blev det svinkallt. Och så fick jag knata hemåt. Och jag tror att det kommer bli, enligt SMHI, ungefär likadant idag. Runt 20 någonstans mitt på dagen kommer kännas skönt. Absolut, kanske man kan ta ett dopp och sådär. Men sen framåt eftermiddagen så kommer det in moln och en hel del regn också. Kan temperaturen sjunka ner under 15. Bra att ha i åtanke. Så man inte bara tittar ut och börjar packa kylväskan klockan ett och tänker att det här blir en härlig eftermiddag. Då kanske man bör ta det i beaktning. Apropå allt det här i dessa badtider då, så kommer sjöräddningen med en varning och en uppmaning.
1: Släpp mobilen och ha koll på barnen vid badstränderna. Det är uppmaningen från Sjöräddningssällskapet som nyligen fick rycka ut när små barn på en SUP-bräda gled iväg från stranden ut mot djupt vatten.
2: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga och liknande, då är man på stranden och är nära.
1: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
2: För att skulle olyckan vara framme så ska du inte behöva springa över halva badstranden för att komma fram.
1: Det var under midsommarhelgen som några små barn hamnade långt ut från badstranden i Södertälje på en SUP-bräda utan flytvästar. Mats och hans kollegor fick snabbt rycka ut och kunde se till så att barnen tog sig tillbaka. Och det krävs inte mycket för stora flytleksaker och SUP-brädor att blåsa iväg.
2: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Och sen så ramlar man i och man inte är så bra simkunnig och man har inte rätta flytjäppmedlen, då går det fort.
1: När folk flockas runt badstränderna så har Mats ett bra tips för alla föräldrar för att undvika olyckor.
2: Är man då två föräldrar så kan man ju kanske ligga skift och så att den andra kan vila eller surfa på telefon eller vad man nu vill göra då. Men släpp inte blicken, det går fort.
0: Det börjar tänka på alla fåglar här som har ruvat och jobbat skift under våren. En flyger och en ruvar. Man har det som någon form av tumregel. Jag vet inte, reporter här var trafikredaktionens Tobias Nilsson. Nu kommer vad jag fortfarande tycker är Sara Larssons bästa låt, hennes stora genomslag Lush Life.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: Han vet inte, Lasse Granqvist. Kul dokumentär här. Jag har lyssnat på den. Gör detsamma du med. Stockholm är egentligen en miljonstad, hör ni. Det har tagit längre tid än man tidigare trott. Det hade hängt på gärdsgården ganska länge. Men nu har vi tagit mod till oss och klivit över en miljon invånare. Sjusiffrigt alltså. Det handlar om Stockholms stad, alltså Stockholms kommun. I länet så är vi ju 2,5 eller något sånt, tror jag. Och vet ni vad som händer då när Stockholm får över en miljon invånare? Då blir det tårta i Stockholms stad. Nu ska hon äta tårta, säger hon, Ellen Forsberg, statistiker där.

0: Queen, Rudder Michael Walden och Patty Austin som så gärna vill ha det, så att de frågar tre gånger om Gimme Gimme Gimme i P4 Stockholm. Morgonprogrammet, klockan är 9 nu, vi kör på en timme till att börja med här, dags för Ekot.
1: Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara, ett möte som kommer handla om pengar och samarbete.
2: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sen kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
1: Priset på fossil gas på råvarubörsen i Amsterdam lyfte med över 4% efter rapporterna om en attack mot ett gasfartyg vid Omans kust vid utfarten från Hormuzsundet. Fartyget träffades av en projektil under natten och började brinna. 2 minderåriga personer är gripna efter skottlossningen under natten mot en ytterdörr på området Kristineberg i Borås. Vi hör Fatima som hörde skotten.
3: Ja, det var klockan 2:20 ungefär på natten och då hörde jag 2 skott. Och det var jättejobbigt faktiskt.
4: Hon bor i området där polisen haft en insats sedan klockan 03:01 på tisdagen.
3: Det var jättejobbigt. Jag har varit till klockan 5 ungefär, men jag kunde inte liksom, alltså jag vågade aldrig liksom kolla på balkongen eller inte även liksom tända lampan eller någonting.
4: P4 Sjuhärads reporter Otto Fågel var på plats när kriminalteknikerna jobbade.
5: Det handlar om en entré som är inspärrad då av de här blåvita polisbanden. Där är det glassplitter på marken, något form av hål i dörren. Det står 1, 2, 3, 4, 5 poliser just nu och tittar mot entrén. De lila handskarna är på och man jobbar här just nu. Man håller på och fotar och man använder olika typer av redskap här då.
4: I anslutning till platsen greps 2 minderåriga personer. Polisen kan dock inte uttala sig om de har hittat något vapen. Man utreder det som ett grovt vapenbrott och ingen person har skadats i samband med händelsen.
1: Reportrar P4 Sjuhärads Otto Fågel och Noam Bertling. Nu ska vi till Halmstad där sanden försvinner på delar av Tylösand. Därför tar nu Halmstad in experthjälp för att minska sandflykten. Mats Altemyr jobbar på kommunens teknik- och fastighetsförvaltning.
6: Upp i höjd med den kanten och den kanten är ju inte där uppe dynorna har varit.
7: Mats Altemyr på teknik- och fastighetsförvaltningen vid Halmstads kommun pekar på bland annat konserter och ett ökat besökstryck som 2 orsaksfaktorer. Det har i sin tur lett till minskad vegetation och gjort delar av dynsystemet mer sårbart.
6: Sen har vi försökt då med olika omgångar att sätta nytt gräs, men de hinner inte etablera sig så djupt ner.
7: Istället fick man vända sig till en tillfällig lösning och ett träplank restes för att stoppa sanden. Nackdelen är att det kräver konstant underhåll. Nu har man tagit experthjälp för att hitta en långsiktig lösning. Man planerar att återplantera växter, men den här gången kan strandbesökare komma att stoppas från att beträda området.
6: Troligtvis är vi tvungna att begränsa ytan då för att inte det ska bli ett mekaniskt förstörelse på det genom att man trampar ner saker man har planterat.
8: Hur tillförlitlig är en sån lösning?
6: Ja du, bra fråga. Det vet vi ju inte, utan vi får ju prova fram och se vad det är som är den bästa lösningen för det här området just.
1: Reporter P4 Hallands Karl Malmborg. Under juni fortsatte matpriserna att sjunka något enligt matpriskollens månadsstatistik baserat på 43 000 varor. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med i maj. Priserna har sjunkit mest bland frukt- och mejerivaror medan priset på nötkött fortsatt att stiga. Ekots nyheter klockan 9 med Simon Karlsson i studion.
0: Så jag tänker att man ska investera i kött snarare än guld. Kanske det är ju råvaror som är grejen i dessa volatila tider. Man ska stilla ha en stor frysbox hemma bara. P4 Stockholm lyssnar du på och det är en solig dag. Idag är det sol som Kalle Sändare skulle uttryckt saken. Sanning med viss modifikation, för det är sol, men det ska bli betydligt mer molnigt under eftermiddagen än det regnskurar också.
9: Det är väldigt gott om plats på våra vägar i alla fall och inga stora pågående olyckor eller hinder. För Gröna linjens tunnelbana där pågår i arbete mellan Odenplan och Sankt Eriksplan och hela Gröna linjen är alltså delad i två. Däremellan så får man själv ta sig med buss eller till fots. Pendeltågen, flera stora arbeten mellan Södertälje och Älvsjö och bussar som ersätter olika sträckor. Kolla upp det ordentligt innan du ger dig av. Pollenprognosen för idag, den säger att vi väntar måttliga halter av gräspollen, låga halter gråbopollen. Och så blodbussar, Kista galleria, Jan Stenbecks torg och Karolinska sjukhuset Solna, Eugeniavägen 11.
0: Det här programmet som är morgonprogrammet i P4 Stockholm sänds ju måndag till fredag 06-10 och nu under högsommaren så är det jag, Alexander Ammalöv, som leder det. Jag finns ju annars på förmiddagarna här i P4 och apropå förmiddagarna så är det ju så att nu är det ett riksprogram som sänds på förmiddagarna, nämligen Sommartid i P4. De har ju en tävling som heter Hitta hitten och då kan man vara med och kvalificera sig till den tävlingen och det gör man här hos oss om en kvart ungefär. Först Daryl Braithwaite, One Summer.

0: Daryl Braithwaite. Gud vad den svänger den här låten, en härlig sommarlåt, One Summer. Ja, jag vet inte om han förtjänar så här mycket applåder, Daryl. Men vad som däremot förtjänar alla de här applåderna, det är Stockholms stad, Stockholms kommun. För vad har hänt nu? Vi fick reda på det här för en timme sedan ungefär, Theo.
1: Vi kan nu ansluta oss till societeten, nämligen städer som har över 1 miljon invånare. Så nu är vi alltså i samma storlekskategori som till exempel Köln, som har cirka 1,1 miljoner, och Birmingham som har cirka 1,15 miljoner i stadsområdet.
0: Vi också, om vi bara får ansluta oss till städer som har över 1 miljon invånare, i samma kategori som Mexico City och Peking till exempel.
1: Oh, mäktigt.
0: Fast de är ju något fler än så. Gosha, du är ute på stan och snackar med folk om det här, eller hur?
2: Ja, men exakt. Jag pratade precis med en man som tyckte vi var alldeles för många.
0: Ja.
2: Så kan man ju tycka också.
0: Ja, det kan man göra.
2: Ja, och nu om ni tycker att det låter konstigt, var det för att jag körde förbi en sån här bajsbil som luktar så fruktansvärt här på Karlavägen att jag höll på att svimma. Mm. Så att jag får nästan lämna er.
0: Jag förstår. Sanitetstillägg för Gosha då på lönen idag. Ja, men så kan det ju absolut vara. Jag menar, det är, vi hurrar bara och tjoar och simmar och vi tycker att det är kul. Och det är ju kul att Stockholm är en miljonstad. Men det är klart att det är problem också. Jag menar, Stockholm dras redan med en hel del problem för att vi är så många här, inte minst boende och så vidare. Men Gosha ska prata med lite stockholmare i alla fall och höra vad de tycker och tänker om alltihopa. Kerstin Ljungström ska vi spela med låten Saltvatten.

0: Helt färsk statistik från SCB visar det här. En miljonstad, med andra ord. Och på vår Facebook-sida så har vi frågat dig som lyssnar om vad du tycker om Stockholm. Och en som skrivit där, det är Henrik Köhler. Han har skrivit om sin uppväxt på Tegnérgatan. Och det är en sån fin tidsbild av Stockholm som han beskriver. God morgon, Henrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag läser här lite ur den här tråden där du skriver så här. I övre tonåren så dök vi från klippor vid Skeppsholmen och turisterna i sightseeingbåtarna tittade med stora ögon. Finns mycket att berätta om vår vackra huvudstad. Vi handlade nästan all mat i Strindbergsborden. Vi hyrde stugor nästan varje sommar i Stockholms skärgård. Det låter mysigt. Har du haft en mysig tid i Stockholm, Henrik?
1: Ja, men det måste jag nog ändå säga att jag har haft. Det var ju en lite, vad ska man säga, nästan skyddad verkstad på den tiden, tycker jag. Vi var ju ett gäng grabbar som bodde nära varandra kring Tegnérgatan. Så att man hade ju sin lilla sfär, så att säga, som man hängde i runt där. Och, ja, nej, jag tyckte det var väldigt trevligt att växa upp in i stan där.
0: Vilken tid är det här som du skriver om?
1: Jag är född 1967 och då föddes jag ju där på Sabbatsbergs sjukhus och sen är det ju, ja, sen växte jag upp. Jag bodde på Tegnérgatan hemma hos mina föräldrar till 1990 då.
0: Just det, så att det är ändå, det är ju modern tid om vi säger så. Det är liksom 70, slutet på 70 och så mycket 80-tal som du tänker tillbaka på.
1: Ja, precis. Stämmer bra det.
0: Men nu växer ju Stockholm och har gjort hela tiden, passerat 1 miljon invånare. Med ditt perspektiv, hur tycker du att Stockholm har förändrats när staden växer på det här sättet?
1: Det är en svår fråga. Jag bor ju inte inne i stan längre. Det är klart att jag är där en hel del. Sådär. Man är, men vad ska man säga om det? Det är väl alltså... Det är fortfarande lika vackert. Det är väl att det vart väl väldigt mycket mer trendigt hela Stockholm. Liksom. Det börjar ju, jag menar, kring Söder, Nytorget. Där började ju, början på 90-talet så vart det ju liksom ett annat stuk på allting inne i stan. Liksom. Det var ju... Ja, vad ska jag säga... Mera folk, mera restauranger, mycket sånt. Liksom.
0: Ja, verkligen. Min far var stockholmare, så jag var mycket här under min uppväxt, även fast jag inte är härifrån. Och har också upplevt den här förändringen som du beskriver. Och som du sa då, du bor inte längre i stan för du har flyttat till Åkersberga. Hur kommer det sig att du flyttade ut till havet?
1: Min fru är från Åkersberga, så vi börjar ju vara här mycket då, bara föräldrarna och sånt där. Och sen slutar med att vi trivdes så bra här ute så att vi valde att bo här.
0: Ja, tack så mycket för att du har skrivit i vår tråd, Henry. Och jag uppmanar dig som lyssnar att ta del av Henrys berättelse där. Mysigt att läsa. Och om inte annat kanske skriva en rad själv om vad Stockholm är för dig. Henrik Köhler, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Ha det fint. Hej.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Robbie Williams, låten heter Angels.

0: Saltsjön och Östersjön på andra. Det är väl bara för jag själv åker och badar så ofta i Östersjön som jag tänker på Åkersberga som närmare havet. Jag var i Göteborg i helgen också och gick på konsert där, och då slog det mig just, passar bra tänker jag berätta här i samband med att Stockholm har fått 1 miljon invånare. Vilken enorm skillnad det är på rikets första och andra stad storleksmässigt och också känslomässigt. Göteborg känns ju som en småstad på många sätt fortfarande, medan ju Stockholm är på något sätt en internationell metropol på ett helt annat sätt. Och nu är vi alltså, eller vi, jag bor inte i Stockholms kommun, men stockholmarna är 1 miljon nu till antalet. Nu blir det tårta på statistikmyndigheten, läste jag här i något klipp. Det kostar de på sig, kan de göra. Har väntat ganska länge nu. Det var ju, de har ju varit nära 1 miljon så himla länge. Robbie Williams förresten med låten Angels. Nu är det dags för det här då.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Nu ska hitten hittas, i alla fall om man vill kvala in till musiktävlingen Hitta hitten, som lite märkligt nog heter Hitta hitten hos oss också då. Fast vi kan väl ställa sig att det är som att man har en tävling i två delar, och den första delen finns här hos oss. Och då ska man klara den för att sen gå vidare till Hitta hitten-delen som finns i sommartid i P4 om en timme, 20 minuter över 10. Så avgörs det där då. Det här är någon form av kvalomgång. Och det går ju till så att jag spelar upp ett litet klipp från en låt, och du som lyssnar ska då veta vilken låt det är eller vilken artist det är. Det går bra med vilket som. Och så svarar du på det i vår app. Den heter Sveriges Radio. Den är enkel och snabb att ladda ner om du inte har den redan. Och förutom det här svaret då, så kom ihåg också att du ska fylla i ditt namn, ditt telefonnummer och var du befinner dig. Lycka till med allt detta. Spetsa öronen. Här kommer klippet. Inte så svårt som man behöver slå knut på sig själv direkt. Låt eller artist, svara i vår app.

Jacqueline, hon är svensk, för er som inte visste det. Woman heter låten. Här är lättare att höra att det är en svensk, både på namnet och titeln. Pernilla Andersson som gör låten Dansa med dig.

0: Dansa med dig heter låten också. Ha dagordningen, absolut närmsta stunden här är först kort uppdatering från Ekonyheterna. Sen efter det så blir det en trafikrapport. Och sen rakt på den då så ska vi få facit, alltså rätt svar till Hitta hitten.
1: Idag kan den franska ytterhögerpolitiken Marie Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska fastställas. Stockholms stad passerade under maj månad 1 miljon invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Under våren har invånareantalet legat nära den historiska gränsen och i maj bodde 1 374 personer i kommunen, rapporterar P4 Stockholm. Och på en pressträff från NATO-toppmötet i Ankara meddelades nyss att NATO lägger en stor order hos svenska Saab. Det rör sig om spaningsplanet Global Eye som tillverkas av Saab. Det är en order på upp till 10 plan, det sa alltså NATOs generalsekreterare Mark Rutte bara för en liten stund sedan. Det var Ekot på en minut och jag tackar för den här morgonen, Simon Karlsson i studion.
2: Ett fortsatt alldeles utmärkt läge får man säga för vägtrafiken här i vårt län. Gott om plats och inga stora pågående olyckor. Gröna linjens tunnelbana är delad i två på grund av arbeten mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Däremellan så får man ta sig upp och gå emellan eller ta ordinarie busstrafik. För pendeltågens del så är det flera arbeten som pågår. På norra sidan är det Häggvik som har stängt för trafik och Sollentuna som har betydligt mycket mindre trafik än vanligt. På södra sidan så är det mellan Södertälje och Älvsjö flera arbeten som pågår och bussar som ersätter på olika sträckor.
0: Tack för det, Sanna. Ska vi ta och köra facit då? Rätt svar till morgonens Hitta hitten. Jag tror att det var många som kunde det här och jag hoppas också att flera av er då tog chansen att skriva svaret i Sveriges Radio-appen. Så kan det ju bli så att det är du då som får vara med och tävla om knappt en timme, 20 minuter i sommartid i P4. Här är The Beach Boys med låten Kokomo.

0: Om ni blir sugna och tänker beställa en resa till Kokomo, så ett varningens finger, kolla vilket Kokomo det är i USA. Det finns ett par stycken och ett ligger mitt inne i storskogen på gränsen till Kanada. Om ni vill ha lite sol och bad och så, tänker jag, så är det kanske inte där man vill hamna.
1: Polisen larmades om ett misstänkt farligt föremål på Södermalm nu under morgonen. Anders Bryngelsson är polisens presstalesperson.
2: Jo, men vi blev tillkallade till en adress där vid 7:30 om ett misstänkt farligt föremål. Så vi åkte dit och kontrollerade och det visade sig att det var ett ofarligt föremål.
1: Anders Bryngelsson, presstalesperson för polisen, hörde vi där. Det statliga flickhemmet Rebecka på Ekerö får skarp kritik av JO för hur flickor har isolerats. Nu kan P4 Stockholm också avslöja att 18-åriga Marie med ett allvarligt självskadebeteende placerades ensam på en avstängd avdelning trots flera säkerhetsrisker.
3: Det är smutsigt. Lokalen är inte på det sättet som man kan använda.
4: Säger en anställd på hemmet som vill vara anonym. P4 Stockholms fortsatta granskning visar nu hur flicka Marie blev skriven på avdelningen Högantorp som har högsta säkerhetsklassen. Men i själva verket hörs hon isolerad på Freja, en avdelning där byggarbete fortfarande pågick.
3: Vi kan inte väcka Marie enligt morgonrutiner av säkerhetsskäl då det finns farliga verktyg och civila personer i allrummet.
4: Ett skriftligt svar till P4 Stockholm bekräftar Rebecka Hemmes chef Alexander Pletieri att flickan satt på den stängda avdelningen och att det inte stod i hennes journaler. Justitieombudsmannen Thomas Nording säger så här.
5: Man måste ju återge exakt vad som har hänt och varför, annars har man ju ingen rättssäkerhet.
1: Rösterna har bytts ut och reporter var Rosbed Jalaye. En milstolpe har nåtts i Stockholms historia. Vi har nämligen blivit över 1 miljon människor. Det visar SCBs statistik som presenterades nu under morgonen. Under hela 2000-talet har Stockholms befolkning vuxit med ungefär 250 000 invånare. Och i maj så trillade invånarantalet för Stockholms stad över miljonstrecket. Det var allt för de lokala nyheterna från mig denna morgon. Jag heter Theo Asgarte Odehag.
0: Ja, vädret idag är soligt och fint till att börja med. Nu är det ju det till exempel. Men molnen kommer att växa till sig. Det kan eventuellt komma lite regn också i eftermiddag. Ganska blygsam temperatur. Ja, någonstans mitt på dagen runt 20. Men sen sjunker temperaturen i regnet och kan hamna på 15 eller strax där under. Jag heter Alexander Hammarlöf. Kör det här programmet i en halvtimme till ihop med Theo och Osha. Här är Taylor Swift, Opelite.

fuskädelsten. Om man får uttrycka sig så. Men också då en färg. Jag vet inte, jag har inte hört det användas som en färg här på svenska. Men det är kanske någon som gör. Man får slå upp det annars om man vill veta vad det är för slags färg. Här är det rödgula färger som gäller i alla fall. För det handlar om Wilmer X, Skåne, Malmö, Nisse Hellberg och Mambo Fever.

0: Ja, Nisse Hellberg eller Lorentzon, Sticky Bomb och de andra i gruppen Wilmer X. Mambo Feber heter den här låten. Eftersom klockan är 09.38 nu så är det dags för morgonens sista uppdatering. Den kommer då ifrån Radiosporten. Och där finns Emil Håkansson som ger dig bland annat ett tårfyllt adjö.
1: En av de mest framgångsrika fotbollsspelarna i historien har nu tagit farväl av VM-scenen. Cristiano Ronaldos Portugal är ute ur leken.
2: Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista.
3: Redan innan matchen meddelade Ronaldo att det var hans sista VM och på frågan om vad som hände nu svarade han:
2: Sí. Pero lo demás,
3: ja, det här var mitt sista VM, men jag kommer att ha tid att fundera på resten, vara med min familj, att inte fatta förhastade beslut och helt enkelt gå vidare med livet.
1: Reporter Lina Hof. Spanien mot Belgien, så lyder VM-kvarten som spelas på fredag 21.00. Det står klart efter belgarnas 4-1-seger mot USA i natt. Ett magplask för amerikanerna trots den uppmärksammade hävningen av anfallare Balogens avstängning.
4: Ja, det går inte att uttrycka på något annat sätt. Ett USA som har skämt bort oss tycker jag lite grann. Var lite bättre än vad vi kanske trodde, i alla fall vad jag trodde innan. Och så kommer man ut till den här matchen och är extremt passiva. Betydligt sämre än man var i de andra matcherna. Hade ingen gnista, ingen udd överhuvudtaget.
1: Expert Jon Persson här. Ikväll ser vi bland annat fram emot att få höra Leo Messi tillbaka i hetluften. Argentina-Egypten 18.00 här i P4. Och det spelas ju även fotboll på hemmaplan i dessa tider. Igår avgjordes två herrallsvenska matcher. Brommapojkarna kryssade mot Gais medan Djurgården besegrade BK Häcken på bortaplan med 4-2. Båda Häckenmålen gjordes av debutanten, 18-årige Bamir Sadiku, som slog till efter blott 2 minuter på plan.
5: Nej, det är stort för mig även fast det är Häcken. Jag är uppfostrad här. Sen är det alltid skönt att få göra mål på Hisingen.
6: Mm. Och så snabbt, 2 minuter. Vad ska det bli av det liksom i fortsättningen?
5: Ja, vi får hoppas på snabbare mål nästa gång också.
1: Per Karl, reporter här. Och vi tar temat bollsport i mål, men rör oss istället inomhus.
7: Drömmen om att få uppleva ett basket-VM för första gången lever fortfarande för de svenska basketherrarna. På bortaplan så besegrades Slovenien med 9 poäng, 88-79. Pelle Larsson poängbäst med 31 poäng. Därefter Simon Bergander tog hela 13 returer. Även Melvin Pansar gjorde en väldigt stark insats.
8: Jag är otroligt glad, otroligt stolt över grabbarna, över coacherna, över hela staffteamet faktiskt, över den här prestationen som vi gjorde idag.
7: Nu är Sverige klart för den sista och avgörande VM-kvalrundan. Det blir en 6-lagsgrupp som består av Estland, Slovenien, Frankrike, Finland och Ungern. Och de 3 bästa från den gruppen får spela VM i Qatar nästa år.
8: Jag är positivt inställd faktiskt. Jag är bara tacksam att vi tog oss vidare till nästa grupp och nu har vi siktet på VM.
1: Reporter Peter Sundqvist, sist ut denna morgon med Radiosporten.
9: För er som kommer in i Norra länken från Norrtull och vill ut mot Essingeleden eller Södertälje, där är det en personbil som har fått stopp och det blir lite knöligt förbi. Det är en del köer överhuvudtaget kring Norrtull just nu. På 73 Nynäsvägen vid trafikplats Larsboda riktning Nynäshamn, en personbil som har stopp och står i början av avfarten. Gröna linjens tunnelbana är avklippt mellan Odenplan och Sankt Eriksplan på grund av arbeten och pendeltågen mellan Södertälje och Älvsjö ersätts av bussar på flera sträckor.
0: Ja, det var den sista uppdateringen då från Radiosporten, men vi biter oss fast lite i fotbolls-VM med hjälp av Shakira och Burna Boy. Här är ju den officiella VM-låten för det här VM:et. Die Die heter den.

0: Jag undrar om det var en miss eller hur det kom sig egentligen att den här låten heter Die Die. Det är ju italienska då, Italien är ju inte med i VM. Det är i alla fall Shakira och Burna Boy som gör den här låten.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Stockholm har nu 1 miljon invånare. Det hände visserligen i maj, men nu har statistiken från SCB då hunnit i kapp. Ja, grattis! Grattis Stockholm och stockholmarna. Kanske i alla fall, det beror väl på. Det är ju inte bara bra saker med att bli fler. Men hur som helst, på vår Facebook-sida så har vi frågat dig som lyssnar om vad du tycker om Stockholm. Många skriver, fortsätt gärna med den saken. Och Gosha, du är ju ute på stan. Känns det att det är trångt?
3: Jag kan säga så här. Jag har ju cyklat från Radiohuset över hela stan. Alltså nästan 4 timmar har jag cyklat runt. Jag kan säga att det är inte 1 miljon invånare ute på Stockholms gator i juli månad.
0: Nej, och jag förstod nästan att du inte skulle svara ja på den frågan. Många är ute på andra ställen istället just den här månaden. Men hur som helst, du har snackat med de stockholmarna, inte alla, men flera av dem som du har stött på, eller hur?
3: Exakt, jag passade på att fråga dem vad de tänker om att vi nu är 1 miljon invånare i Stockholm. Hej, vad heter du?
4: Jag heter Mikael.
3: Mikael, Stockholm, 1 miljon invånare. Vad är din spontana reaktion?
4: För många.
3: Alltså, varför då?
4: Svårt att säga. Jag tycker inte att det finns något självändamål med att vi ska göra städerna större. Utan vi kanske ska göra så att vi tar och satsar på kringliggande städer, mindre samhällen etc. etc. Och som det är nu så är det väldigt, väldigt svårt också här. Och jag tycker att det är, man skulle satsa väldigt mycket mera på att stoppa hotellifieringen av bostäder in i stan. Och låta de som har kommit hit och bilda familj få en möjlighet att med en viss kontinuitet kunna bygga upp en familj här i stan. Som det är nu så är det väl 10-15 000 hotellägenheter i det vi kallar för det klassiska Stockholm. Så vi kan börja med att få in invånarna dit så vi får det centrala Stockholm att fungera. Annars har jag inte så väldigt, väldigt mycket och stora tankar. Stockholm är en väldigt, väldigt fin stad och det är en väldigt bra stad och skulle bli mycket bättre om fler hade möjlighet att permanent bo inne i stan. Det är min åsikt.
3: Hallå där, vad heter ni?
5: Jag heter Hanna Dubois.
6: Maria Fosnes.
3: Hörrni, Stockholm, 1 miljon invånare har vi fått veta idag. Spontana känslor?
5: Inga känslor alls faktiskt kring det. Jag bara tänker att vi växer. Och det har vi ju gjort ganska stadigt i många år. Så jag har nog inte funderat över det speciellt mycket om jag ska vara helt ärlig.
3: Du har ett barn här, det är en ny invånare i Stockholm. Men finns det några nackdelar med att bli fler?
5: Ja, det är väl platsbristen då. Bostadsbrist. Kanske inte riktigt kommer ikapp där, vet vi ju sedan tidigare. Så att, jag vet inte mer än så.
3: Och du då? Jag tyckte det lät som att du var från Norge-hållet.
6: Ja, från Norge. Ja, stämmer. Ja.
3: Hur länge har du bott i Stockholm?
6: Det blir väl 2 år då, cirka. Ja.
3: Då är du en av de bidragande personerna som har fört oss till 1 miljon. Vad tänker du om att Stockholm har blivit 1 miljon invånare?
6: Nej, men det är ju många, men jag kan ju förstå och fatta det också. Det är ju en fantastisk by, massa möjligheter. Ja. Så att, man förstår det ju på ett sätt. Ja. Det är fint att komma hit, en bra plats. Ja.
3: Är det kul att man nu har blivit en stad som är liksom över 1 miljon? Det är ändå någon viss liksom klang i det.
5: Ja, men det är ju ett liv. Alltså, stan har ju ett liv på något sätt. Sen kanske det nu mitt i juli känns ganska dött och tråkigt att vara här hemma med småbarn. Men överlag så är det ju, den har ju en puls. Som ändå vi som ändå bor inne i stan uppskattar.
3: Så ändå låter det som att ni ändå tycker det är lite kul att det är 1 miljonstad nu?
5: Ja, jag tycker det.
3: Hej, vad heter du?
7: Jesper Oskarsson.
3: Jesper, Stockholm har blivit 1 miljonstad. Vad tänker du?
7: Underbart. Det behövs en rejäl folkmängd för att få ordning på att liksom systemen hinner balansera sig. Jag tror det är jättebra.
3: Vad menar du?
7: Jo, men att ju större man blir desto mer flex blir det. Desto bättre funkar alla sociala system och vårdsystem. Alltså. Jag tycker det är jättebra.
3: Men tycker du inte att det finns några nackdelar med att bli fler? Till exempel bostadsbrist eller trafiksituation?
7: Miljon människor är egentligen inte så mycket om man jämför med resten av världen. Så jag tycker att det är bara bra att vi har en stad i Sverige som är 1 miljon. Jag tycker det är jättebra.
0: Diverse röster angående att Stockholms stad, alltså Stockholms kommun numera är 1 miljon. I länet är vi väl, eller vi är långt över 2 miljoner. Jag vill lustigt att det var norska där också. Tänkte att hon skulle säga något om Norges framfart i VM, men det hoppar hon över den här gången.

0: Ja, men de gör en grej här till NCC som de vill, kanske tycker är lite småroligt. Det är ju att man säger att man inte tycker om någonting därför att det är inte det att man inte tycker om det, utan att man älskar det istället. Det är någonting som mina ungar höll på med mest. Men det är också, ska vi säga, själva grundbulten i låten Dreadlock Holiday.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
7: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
8: Ja, du har helt rätt.
7: Se där.
8: Som vanligt.
6: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Just det. Agnes Wold som ju träffar Christer lite titt som tätt i den här podden. Echo Smith hör du nu. IP från Stockholm, nu får bli sista låten för det här morgonprogrammet idag. Cool Kids heter det.

0: Echo Smith som vill vara en cool kid. Nu är det slut på morgonprogrammet för idag. Jag heter Alex och har gjort programmet ihop med Gosha och Theo. Jag hoppas att vi hörs igen imorgon klockan 06 när vi kör igång som vanligt. Nu först Ekot. Vi hörs imorgon.
1: NATO ska köpa Saabs övervakningssystem Global Eye. Det beskedet gav NATOs generalsekreterare Mark Rutte i samband med NATOs toppmöte i Ankara för en stund sedan.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft to replace them. This will ensure we keep NATO's owned and operated surveillance and early warning capability strong and credible for decades to come.
1: Med oss i studion finns nu reporter Victor Jensen. Vad innebär det här?
3: Ja, det är alltså att NATO ska köpa upp till 10 stycken flygplan med Saabs övervakningssystem Global Eye. Och det här är ju en stor affär, både räknat i pengar. Det handlar om en mångmiljardaffär. Det är också en prestigefull affär för Saab att få den här affären där NATO alltså köper in de här planen som ska ersätta de nuvarande amerikanska planen som man då har för den här typen av arbete. Man pratar från NATOs sida om att man ska förbättra den luftburna övervaknings- och kontrollförmågan då. Och det här är också någonting som kommer att ha stor betydelse för Saab och också för arbetstillfällen i Sverige. Enligt Saabs vd så är det rätt många arbetstillfällen som skulle kunna skapas i Sverige utav det här. Man pratar om hundratals arbetstillfällen både i Linköping och Göteborg eftersom man nu då ökar takten när det kommer till den här typen av flygplan då som köps in utan Bombardier och sen så är det Saab-teknik i de här flygplanen.
1: Och vad kommer hända nu?
3: Ja, nu säger Saab att man än så länge inte har fått något kontrakt. Man har inte fått någon order så att säga. Men att man nu inleder vad man kallar formella förhandlingar. Så nu inleds ju förhandlingar. Därför kan man inte säga exakt hur mycket den här affären är värd. För det är inget kontrakt skrivet. Men enligt Saabs vd så kan det handla om runt 4 miljarder, 4,5 miljarder dollar kanske. Och då pratar vi alltså runt 40 miljarder. Så en väldigt stor affär i sådana fall.
1: Säger vår reporter Victor Jensen. Och med anledning av Saab-affären håller regeringen en pressträff i detta nu och vi sänder den live i våran app Sveriges Radio. Stockholms stad passerade under maj månad 1 miljon invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Under våren har invånarantalet legat nära den historiska gränsen och i maj bodde 1 374 000 personer i kommunen. Det rapporterar P4 Stockholm. Och sedan millennieskiftet har befolkningen ökat med ungefär 250 000 människor. Och det här var Ekonyheterna klockan 10. Med oss i studion hade vi Victor Jensen och jag är Gustava Söder. För fler nyheter eller för att följa våran livesändning laddar du ner våran app Sveriges Radio.
4: Sommartid i P4. Välkommen hit till jobbet, Malte.
5: Ja, men tack snälla. Det känns som en nystart för jag har ett helt sprillans nytt kollegieblock att jobba med idag.
4: Inte en fantastiskt härlig känsla?
5: Ja, det är bland det bästa. Det och att det är sommar i Sverige.
4: Till för helgerna i 2 veckor. Hello till kompishäng, bad, myggbitna ben och att sova på logement med uppemot 40 andra ungar. På sköna Listerlandet i Sölvesborg hänger vi idag med 300 barn på ett av Sveriges största och längsta faktiskt sommarläger. Ja, du hör ju vad det hette. Hellevikslägret.
6: Vi är också i Bitterna i Vara kommun. Här håller man på att bygga upp en mack. Låter kanske inte så märkvärdigt. Men jo, det här är mackarnas mack. Den macken, Roy Rogers, vi är i Bitterna.
7: Och under Björklinge kyrka, 3 mil norr om Uppsala, ja, där finns ett gravkor som bara öppnas var tionde år. Och vill man känna historiens vingslag, då har man 2 veckor på sig innan den 800 kilo tunga stenluckan stängs ännu en gång. Häng med när vi går ner under kyrkolvet och in till de 28 kisterna.
4: Ja, men vilken dag vi har framför oss, Malte.
5: Ja, men verkligen. Och det här skapar vi tillsammans med Helena, Gustav och Marie, reportrar i dagens upplaga av Sommartid i P4.
4: Sofie Kalm heter jag.
5: Och jag heter Malte Nordlöf. Och du som lyssnar spelar en väsentlig del i det här programmets skapelse.

0: Agneta Fältskog, The Heat Is On, sommartid i P4 lyssnar du på.
1: Och en av dagens stora grejer, det är att NATO lägger stororder av ett spaningsflygplan. Det heter Global Eye och det är svenska Saab som har fått det där uppdraget att tillverka. Och just nu, för det här betyder ju mycket för Sverige, så håller statsminister Ulf Kristersson en pressträff om det här. Och den kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Och på tal om appen, det är ju i appen du går in om du vill höra av dig till det här programmet. Du går in i Sveriges Radio-appen under fliken lokalt. Där hittar du sommartid och då kan du tipsa eller vara med och tävla, hitta hitten när det är dags för det och så vidare. Men framförallt, hör av dig där om du vill reagera på någonting vi pratar om här idag till exempel.
1: Och det är många som passar på att göra det. Och senaste dygnet har det varit ett visst ämne som har dominerat.
0: Nej, men jag har inte kunnat släppa det här. Alltså, jag hade ju en tes igår om att när det är semester och man kör mycket bil, så jag tycker jag ser när jag är ute och kör att det oftast är mannen som sitter bakom ratten. När vi pratar då om parrelationer där man lever man och kvinna. Jag fick ju lite mothugg igår. Det var väldigt många som hörde av sig och sa att det var vice versa.
1: Mm, och vi får in ytterligare ett inspel i det här. Det är Anna som skriver in: jag och min före detta pojkvän körde alltid bil en timme i taget. Vi bytte alltså förare varje timme. Vi kunde köra väldigt långt utan paus och komma fram lika fräscha båda två. Suveränt bra.
0: Ja, det låter ju väldigt bra. Men oavsett, nu har jag letat över hela internet och hittat en stor studie om det här. Det har alltså gjorts väldigt lite. Den är från Frankrike. Mm. Det är ett universitet som heter Université Gustave Eiffel.
1: Okej, men du, hur stor och tillförlitlig är studien då?
0: Ja, det är jag inte riktigt säker på, för jag kan inte franska. Men jag tror ändå att den är tillräckligt stor för att jag ska säga att när den genomfördes då, va, så blev det viktigaste resultatet att på semesterresor är det ofta mannen som kör. Forskarna konstaterar att för semester- och inköpsresor, som är de två vanligaste typerna av då gemensamma bilresor när man åker båda paren, så är det mannen som kör för majoriteten av de tillfrågade. Omkring två tredjedelar berättar att mannen kör.
1: Okej, nu är det några saker jag undrar över. Hur kan du ens veta resultaten när du inte kunde franska, sa du?
0: ChatGPT eller någon annan AI-tjänst.
1: Ja, okej. Det är lite AI inblandat här också. Min nästa fråga, eller bara iakttagelse. Okej, det här är ett resultat som styrker din tes. Mm. Men det här handlar ju om Frankrike. Den säger ju ingenting om hur det är i Sverige.
0: Nej, men jag tänker att det är väl på ett ungefär samma sak här.
1: Okej. Ja, okej, men det är bra. Då har du ytterligare stärkt din sida i den här debatten som det har blivit. Och just nu då i bilarna, hur ser det ut idag? Vi är fortfarande intresserade, va?
0: Ja, det är vi verkligen. Jenny har skrivit in: när vi ska åka med personbilen så kör jag alltid. Och, ja, men det var den du läste igår om att hon lätt blir åksjuk. Och i de flesta fallen så kör mannen precis av samma anledning som mannen grillar. Man vill visa sig manliga på något sätt, säger Mats.
1: Jaha, okej. Du, det trillar in kommentarer. Det kommer också väldigt många andra inspel. Det här tycker jag är roligt alltså. Mitt i natten så fick Ann Lo för sig att rapportera in till oss att hon blev så nyfiken igår på den här orten som vi upptäckte med musik, Oskefällalund. Vi reste dit med en Eddie Medusa-låt. Hon blev fascinerad över att den inte finns på vår jättestora Sverigekarta.
0: Ja, den är alltså, den är 2 meter hög och 1 meter bred. Sitter på en sån här skiva här i studion.
1: Mm, och hon blev tvungen att forska lite på det stora nätet. Vi väckte nyfikenheten här hos Ann Lo. Och Oskefällalund är en väldigt blygsam ort i vårt land. Kartnålen bör placeras i sjön Getråsens norra ände. En smal... Hittar du den?
2: Vi får justera här.
1: Vi justerar nålen vi satt ut.
3: Ja, men det är ungefär där.
1: Ja. En smalspårig järnväg fanns i närheten men togs ur bruk och lades ner 1939. Spåren revs, men banvallen ska visst finnas kvar. Jag skriver Ann Lo, som också avslutar med följande: tack för att ni är tillbaka och förgyller min semester och från nästa vecka mina förmiddagar på jobbet.
0: Oh, underbart. Vi kommer ju också resa till en ny stad idag, eller en ny ort eller en ny plats då, med hjälp av musik.
1: Idag kan jag faktiskt avslöja att det blir en stadsdel, kan man väl säga. Mm-hmm. Ja, av en ganska stor stad. Så är det med det.
0: Musik blir det också om bara en liten stund. Ja, dels musiken vi hör här, men vi ska tävla i musik.
1: Det ska vi göra, och vi har ganska poäng i Hitta hitten igår. Kan det bräckas idag?
0: Starkt ut, men vi har ju faktiskt fredag den här veckan. Var med och tävla Hitta hitten. Ja, det kan det vara varje dag här i sommartid i P4. Spännande, om en stund kör vi igång.

0: The Weeknd med Blinding Lights, sommartid i P4.
1: Och nu är det dags att sticka iväg till en plats utanför Örnsköldsvik, Arnäsvall. Där hittar vi Emma Isaksson. God morgon, god förmiddag, god hej.
2: God morgon, god morgon.
0: Andra semesterdagen idag, hur känns det?
2: Det känns jätteskönt. Man har allting framför sig. Mm.
1: Men har du lyckats komma in i semestermode eller ligger och skvalpar lite sådär jobbtankar och en viss stress?
2: Nej, jag har nog kunnat koppla av rätt mycket. Det känns skönt.
0: För dig är det andra semesterdagen, för mig är det andra arbetsdagen efter semester. Och det kan också ta en stund innan man kommer in. Man får ju liksom ställa om hjärnan lite grann.
2: Precis, ja, det är både och. Ja.
1: Vad har du mest att se fram emot under den här semestern som du har framför dig nu, Emma?
2: Ja, ska nog bara ta det lugnt och sen ska vi iväg på en husvagnssemester. Det är väl det som vi har inplanerat.
0: Det är min stora dröm, få åka på husvagnssemester. Jag älskar ju det.
2: Ja, det är härligt. Ja.
0: Men åker du med små barn också då, eller är det bara du?
2: Nej, inga barn. Det är sambo och kompisar.
0: Åh, vad roligt.
1: Men du, och vart du åker husvagnen i år då?
2: Det blir först till Lycksele och sen blir det en sväng till Östersund.
1: Aha.
0: Vem är det som kör när ni åker?
2: Det är sambon.
0: Säger det? Då har vi ytterligare ett bevis på att min tes stämmer.
1: Alltså, det är... Vi lämnar det. Sofies spaning om vem som kör bil och så. Men du, Emma, hur bra är du på musik?
2: Ja, det beror på vad det är. Jag tycker att det är jättekul med musikquiz i alla fall. Så att, vi får väl se.
0: Vi får ta reda på det helt enkelt när vi ska tävla i
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja du, Emma, du ska få välja ett år som du vill få låtar ifrån. Och idag kan man välja på 1975 eller 1999.
2: Så tar vi 99.
1: Okej, hur gammal var du då, tror du?
2: Då var jag 3.
1: 3? Oj! Men du har, har du tagit igen musikåret 99 ändå? Eller så här?
2: Ja, jag hoppas det.
1: Ja, men det hoppas vi verkligen. Du vet att, jag vill inte ge dig någon press här nu, Emma, men du vet att igår fick Stellan 48 poäng.
2: Oj, ja.
1: Det är nästan full pott alltså. Så att, men du, ingen press som sagt.
2: Nej,
0: ingen press. Vi håller tummarna. Du vet hur det går till. Låtarna blir kortare och kortare, men poängen blir högre och högre. Är du redo att köra igång, Emma?
2: Ja.
0: Då tycker jag vi åker. 10 sekunder är första klippet och poäng som du kan få här är en poäng. Svara så fort du vet. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Everybody in the car, so come on, let's ride. Lou Bega, Mambo number 5.
0: Mm, den satt där den skulle. På, för 2 poäng låter det så här.
2: Glorious med Andreas Jonsson.
1: Snyggt! Alltså, Emma, du briljerar här i starten. Du vet, du behöver inte ens svara båda artist och låt. Det räcker med ett. Nej. Men du bara kör all in här nu. Jättebra.
2: Det var reflex.
1: Ja, det är bra.
0: För 3 poäng, Emma.
2: Ricky Martin.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin. För 4 poäng.
1: Marcolio,
0: vi drar till fjällen för 5 poäng. You are
2: my fire. I want it that way.
0: Backstreet Boys, I want it that way. Alltså Emma, när du var 3 år då, 99, så lyssnade du uppenbarligen väldigt mycket på musik.
2: Ja, om inte annat senare.
3: Vad är din känsla här nu, Emma? Tror du att du har satt alla, eller?
2: Det tror jag. Men vi får se vad som kommer sen.
3: Korrekt iakttagelse. Jo, men nu kan ju vad som helst hända, men vi är ganska trygga här, känns det som. Vi drar vidare då.
0: För 6 poäng.
2: Aldrig föråldrade. Patrik Isaksson.
0: Patrik Isaksson, du får göra som du vill för 7 poäng.
2: Venga Boys.
0: Boom, boom, boom, boom. Venga Boys för 8 poäng.
2: Du är så yeah, yeah.
0: Ja, men alltså, det här går ju som på räls. Martin, du är så yeah, yeah, wow, wow. Det är 2 låtar kvar nu. Det är höga poäng på spel. För 9 poäng låter det så här.
2: Charlotte Nilsson.
3: Jajamens, oh. Wow,
0: Charlotte.
3: Wow.
0: Nilsson eller Charlotte Pirelli, 1000 år natt. Nu ska vi se Emma Isaksson från Arnäs utanför Örnsköldsvik. För 10 poäng.
2: Britney Spears.
0: Men alltså, baby, one full pot. Har vi ingen tuta för full pot? Nej, men vi måste ju skaffa en tuta för full pot. Det har vi helt missat. Alltså, Britney Spears, baby, one more time. Emma Isaksson.
3: Oj, vi skriver upp här. Det betyder att du går upp i veckoledning, bara pang, boom. Och dessutom så är du och simmar med de bästa resultaten. Vi har en fullpottare tidigare.
0: Hur många poäng är fullpottar?
3: 55 poäng.
0: 55 poäng, Emma Isaksson. Hur känns det?
2: Ja, men kul. Det var bra att det var låtar som man kände igen.
3: Du, det underlättar alltid när man känner igen låtarna.
2: Ja, det gör ju det.
3: Någonting som folk kommer känna igen och förstå, det är att du har presterat och vunnit och fått full pott i den här musiktävlingen. Du får hem en väldigt tjusig tygkasse som du kan ha på stranden och gatorna i sommar.
2: Kul. Tack, tack.
0: Ha en jättebra semester nu, Emma. Tack för att du var med och tävlade.
2: Ja, men samma.
0: Hej då!
2: Ja, tack. Hej då. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Här i Sommartid i P4 så kompenserar vi lite för att jag själv aldrig fick åka på läger eller kollo som barn genom att besöka väldigt många just sådana här i sommar.
0: Och det finns ju väldigt många nischer, alltså allt ska vara så speciellt, men det är seglarskola, folkmusikläger, byggkollo, fotbollskupp. Men så finns det ju faktiskt läger som är just läger bara.
1: Ja, det är själva huvudsaken och syftet är att bara få umgås och hänga med varandra. Helena Gustafsson, P4 Blekinge, dig hittar vi utanför Sölvesborg. Vad är det som händer på Hellevikslägret?
2: Nej, men jag är alltså i full gång med att dansa här nu tillsammans med 300 barn. Det är... vänta, klappen. Oj, nej. Det är så dåligt att synka mitt emot. Jag får nog gunna lite. Alltså varje förmiddag här, 10 minuter över 10 eller lite drygt det är faktiskt, så samlas ju de här 300 lägerbarnen här då och dansar loss. Det här är en tradition som nästan är 100 år gammal, ska ni tänka er.
0: Ja, men ja.
1: Men märks det mycket traditioner att det är liksom ett anrikt läger du är på?
2: Ja, men det gör det verkligen. Här bor man ju på logement, 9 stycken. Och det finns verkligen traditioner runt detta. Jag tänkte att vi skulle liksom grotta ner oss i dem idag. Till exempel så har ju det här lägret då en helt egen orkester som spelar små trudelutter under dagen beroende på vad man ska göra. Så alldeles nyss här till exempel så var det ju danstrudelutten då som gick.
0: Ja, och då vet man att när det låter då ska vi dansa.
2: Just det. Så är det.
0: Och en annan speciell grej med det läget som du är på är också att det är väldigt långt. Alltså, läget kan vara några dagar eller en vecka. Det här är ju 2 veckor som barnen ändå är på plats där. Det är ju länge.
2: Ja, eller hur? Hur packar man ens för 2 veckor? Jag vet inte det. Och jag vet att de får ju besök av föräldrarna här då vid en eller ett par tillfällen om de vill. Och då finns det ju möjlighet att byta lite kläder, så det känns ju bra och tryggt. men absolut, så är det. Jag har faktiskt haft ett par stycken här som har haft den här uppgiften i arv att liksom leda dansen här. Och det var ju faktiskt du, Gitt Vanbro, som headhuntades till den här uppgiften 1964.
3: Ja, det stämmer det. Och sen dess har jag försökt att hålla i dansen här och sprida dansglädje och ja, lyckas bra tycker jag. Alla är glada och dansar och vi har en fin uppvisning varje lägeslut.
2: Ja, men det har ni. Och här till höger om mig så står ju din dotter Åsa som har fått uppgiften i arv för några år sedan.
4: Exakt, det är ett väldigt fint arv att ta över tycker jag. Att leda alla de här barnen på lägret 2 veckor varje sommar. Och att få göra det efter mamma som har hållit i det så länge.
2: Ja. Men alltså, hur peppar man igång 300 barn? Jag ser ju, ni kan ju det här.
4: Ja. Med hjälp av alla ledare och alla barn som har varit här tidigare så är det ganska enkelt faktiskt. De är glada och gillar att dansa för det mesta.
2: Och vilken inramning alltså. Alla tallarna här runt omkring, den stora gräsytan, flaggstängerna. Och så står alla de här barnen då uppställda med ledarna framför sig och instrueras.
4: Visst är det härligt?
2: Det är helt otroligt ju, va?
3: De dansar ju nere på stranden och de dansar på raster och på fritid.
4: I vattnet.
3: Och då är det ledarna som peppar dem så att det ska bli fint.
2: Ja, ni hör ju, det dansas åt höger och vänster, upp och ner och vitt och brett här på Hellevikslägret. Ja, vi kommer tillbaka hit, det kan ni vara så säkra på.
0: Mm. Helena Gustafsson på plats där. Alltså det närmsta läger jag har kommit, det är konfirmationsläger.
1: Ja.
0: Det var en vecka.
1: Tänk
0: och då var
1: det
0: också lite äldre.
1: Dubbelt upp här då. Och så roligt att höra de som har hängt på det här lägret i 62 år. Det är svindlande. På Listerlandet.

0: Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Sommartid i P4 lyssnar du på.
1: Programmet som uppenbarligen, säger jag lite sådär och slår mig på bröstet, får Sverige att stanna upp. I alla fall delvis när vi kör vår musiktävling varje dag vid kvart över 10. Och Sven och Astrid, de är pålitliga lyssnare verkligen. Och de brukar vara riktigt duktiga på de äldre årtalen. Nu skriver de in här att oj, det blev lite boom idag. De fick bara ihop 25 poäng. Imorgon ser vi fram emot ett äldre årtal, skriver Sven och Astrid, som säger grattis till Emma som var imponerande duktig.
0: Anders, han skriver full pott för mig idag också. Idag var det väldigt lätt, tyckte Anders. Ja, det var ju låter från 99. Tack för att ni är tillbaka. P4s bästa program. Tack själv, säger ju vi.
1: Oj, oj. Och nu tar vi de lokala nyheterna.
2: Ja, här är nyheter från P4 Stockholm. Släpp mobilen och håll koll på ungarna vid badstränderna. Det är uppmaningen från Sjöräddningssällskapet efter att de nyligen fått rycka ut när små barn på en SUP-bräda drev ut mot djupt vatten utanför Södertälje.
3: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga liknande, då är man på stranden och är nära.
4: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
3: För att skulle olyckan vara framme så skulle du inte behöva springa över halva badstranden för att komma fram.
4: Det var under midsommarhelgen som några små barn hamnade långt ut från badstranden i Södertälje på en SUP-bräda utan flytvästar. Mats och hans kollegor fick snabbt rycka ut och kunde se till så att barnen tog sig tillbaka.
3: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Ramlar man i och man inte är så bra simkunnig, man har inte rätta flytjäppmedlen, då går det fort.
2: Reporter här var trafikredaktionens Torbjörn Nilsson. 1,5 tusen hushåll i Råcksta i västra Stockholm kan inte sortera sina sopor på grund av en konflikt mellan fastighetsägaren och entreprenören, det här skriver Mitt i. Fastighetsägarna ligger i tvist med sopsugsleverantören som svarat med att stänga av hela anläggningen när man ville säga upp leverantören i början av juli. Fastighetsägarna har nu begärt hjälp av domstol och miljöförvaltningen har också inlett ett ärende kring fallet. Trafikverket stärker upp med tekniker vid Nockebybron efter den senaste tidens problem med att bron fastnar i öppet läge. Bron är enda överfarten till Ekerö och så sent som förra veckan fastnade bron och trafiken på båda sidor om bron fick stå still i 1,5 timme. De senaste 3 åren har bron fastnat 6 gånger i öppet läge som varat längre än 1 timme. Det får avsluta de lokala nyheterna från P4 Stockholm. Jag heter Anna Björkman.
0: Alltså Malte, du började programmet med att säga att det känns skönt att ha ett nytt block framför dig. Mm. Inte konstigt att du behöver ta nya block hela tiden. Du har alltså 1,5 timme programmet har gått och du har redan använt typ 4 sidor. Du skriver ju 2 saker på varje sida.
1: Jo, men det positiva är då att jag ser vad jag skriver. I alla fall en stund, för det är lite otydligt.
0: Jag har aldrig sett någon kladda så mycket ett block som du gör.
1: Ja,
0: jag brukar kladda på små post-it-lappar och sånt när jag pratar i telefon.
1: Ska du försöka tolka vad jag har skrivit där?
0: Oj, sitter, backa, bea, du. Du, bea, du, sitter, backa.
1: Det här är fina med min väldigt... Jag brukar få omdömet att jag har läkarhandstil. Jag skriver ganska sådär, slängigt kan man säga. Det positiva då det är att folk runt omkring inte ser vad jag skriver.
0: Men det kallas ju någonting. Astrid Lindgren gjorde det när hon skrev...
1: Stenografi.
0: Stenografi. Man skriver det man tänker och sen kan man inte läsa någon annan än sig själv. Typ.
1: Det roliga är att jag hade stenografiblock och, med så här, instruktioner när jag var typ 14-15 och ägnade tiden då istället för att gå ut och ränna på stan med kompisarna så satt jag och övade på stenografi.
0: Varför förvånar inte det mig överhuvudtaget?
1: Nej, men det här är faktiskt bara slarvig handstil. Du nämnde Astrid Lindgren.
0: Ja, men kan det vara så att hon använde just den tekniken när hon skrev sagorna om Pippi Långstrump?
1: Mycket, mycket möjligt alltså. Verkligen.
0: Så kan det vara. Nu ska vi se hur det går för Pippi när hon börjar i skolan.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Fröken trodde inte att det var någon idé att försöka lära Pippi någon mera räkning. Hon började fråga de andra barna istället. Kan Tommy svara mig på det här, sa hon. Om Lisa har 7 äpplen och Axel har 9 äpplen, hur många äpplen har de tillsammans?
1: Tillsammans? Det blir...
2: Jag säger det du, Tommy. Och så kan du på samma gång svara mig på det här. Om Lisa får ont i magen och Axel ännu mer ont i magen, vem ser felet och var hade de knyckt äpplena?
0: Fröken försökte se ut som hon inget hade hört och vände sig till Annika. Nu Annika, ska du få ett exempel. Gustav var med sina kamrater på skolutflykt. Han hade 1 krona när han for och 7 öre när han kom hem. Hur mycket hade han använt?
3: Det kan jag nog räkna ut. Det blir...
2: Och så vill jag veta varför han var så slösaktig. Om det var sockerdrickan han köpte och om han tvättat öronen ordentligt innan han får hemifrån.
0: Fröken beslöt att överge räkningen helt och hållet. Hon trodde att Pippi kanske skulle tycka mera om att lära sig läsa. Därför tog hon fram en liten vacker plansch föreställande en igelkott. Framför igelkottens nos stod bokstaven I. Nu Pippi ska du få se något roligt, sa hon hurtigt. Du ser här en igelkott. Och den här bokstaven framför igelkotten, den heter I.
2: Det kan jag väl aldrig tro. Jag tycker det ser ut som ett rakt streck med en liten flugprick över. Men jag skulle bra gärna vilja veta vad igelkotten har med flugpricken att göra.
0: Fröken tog fram nästa plansch som föreställde en orm och talade om för Pippi att bokstaven framför hette O.
2: På tal om ormar så ska jag väl aldrig glömma den gången när jag slogs med en jätteorm i Indien. Det var en sån gräslig orm så ni kan inte tro. 14 meter lång var han och arg som ett bi. Och varje dag åt han upp 5 stycken indier och 2 små barn till efterrätt. Och en dag kom han och ville ha mig till efterrätt. Och han slingrade sig omkring mig, krasch, kras. Men han har väl seglat, sa jag. Och slog honom i huvudet, boom! Och så väste han, shh. Och så slog jag honom en gång till, boom! Och boom, så dog han. Jaså, det där är bokstaven O. Högst märkvärdigt.
0: Pippi måste hämta andan ett tag. Och fröken som nu började tycka att Pippi var ett bråkigt och besvärligt barn föreslog att klassen skulle rita ett slag istället. Säkert skulle Pippi sitta lugnt och stilla och rita, tänkte fröken. Och hon plockade fram papper och penna och delade ut bland barna. Ni får rita vad ni vill, sa hon. Och så satt hon sig själv vid katedern och började rätta skrivböcker. Om en stund höjde hon blicken för att se hur det gick med ritningen. Då satt alla barna och tittade på Pippi som låg på golvet och ritade av hjärtans lust. Ja men Pippi, sa fröken otåligt, varför ritar du inte på pappret?
2: Det har jag ritat fullt för länge sedan. Men inte på hela min häst rum på det där lilla fnuttiga pappret. Just nu håller jag på med frambena. Men när jag kommer till svansen får jag nog ge mig ut i korridoren.
0: Fröken funderade ihärdigt en stund. Tänk om vi istället skulle ta och sjunga en liten sång, föreslog hon. Alla barna ställde sig upp vid bänkarna. Alla utom Pippi som låg kvar på golvet.

0: ingen is och vilar jag mig ett tag. För mycket lärdom kan knäcka den friskaste.
1: Men nu var det absolut slut på frökens tålamod. Hon sa ifrån att alla barnen skulle gå ut på skolgården för hon ville tala särskilt med Pippi. När fröken och Pippi blev ensamma reste Pippi på sig och gick fram till katedern.
0: Vet du vad? Vet du vad, fröken? Det var förfärligt roligt att komma hit och se hur ni har det. Men jag tror inte jag bryr mig om att gå i skolan mera. Det får bli som det kan med jullovet. Det är alldeles för mycket äpplen och igelkottar och ormar och sånt där. Jag blir precis yr i huvudet. Jag hoppas att fröken inte blir ledsen för det.
1: Men då sa fröken att hon visst blev ledsen. Allra mest för att Pippi inte ville försöka uppföra sig ordentligt. Och att ingen flicka som bars åt som Pippi kunde få gå i skolan om hon också ville aldrig så gärna.
0: Har jag uppfört mig illa? Men det visste jag inte själv,
1: sa hon och såg så sorgsen ut. Ingen kunde se så sorgsen ut som Pippi när hon var ledsen. Hon stod tyst en stund och så sa hon med där på rösten.
0: Du förstår, fröken, att när man har en mamma som är en ängel och en pappa som är söderhavskung och om man själv har seglat på havet i hela sitt liv så vet man inte riktigt hur man ska uppföra sig i skolan bland alla äpplen och igelkottar.
1: Då sa fröken att hon förstod det och att hon inte var ledsen på Pippi längre och att Pippi kanske kunde komma tillbaka till skolan när hon blev lite äldre. Och då sa Pippi alldeles glädjestrålande:
0: jag tycker du är väldigt snäll, fröken. Här ska du få, fröken.
1: Ur fickan tog Pippi fram en liten fin guldklocka som hon la på katedern. Fröken sa att hon kunde inte ta emot en så dyrbar sak av Pippi, men då sa Pippi:
0: du måste. Annars kommer jag hit imorgon igen och det skulle bli ett snyggt spektakel.
1: Sen rusade Pippi ut på skolgården och tog ett språng upp på hästen. Alla barnen trängdes omkring henne för att klappa hästen och se hennes avfärd.
0: Tacka vet jag skolorna i Argentina. Där skulle ni gå. Där börjar påsklovet 3 dagar efter jullovets slut. Och när påsklovet är slut så tar det 3 dagar tills det blir sommarlov. Sommarlovet slutar den 1 november. Och sen har man förstås en dryg pers tills jullovet börjar den 11 november. Men det får tas, för man har i alla fall inga läxor. Det är strängt förbjudet att läsa läxor i Argentina. Det händer ibland att det är någon unge som smyger sig in i en garderob och sitter där i hemlighet och läser läxor. Men trösta honom om hans mamma får se det. Räkning har de inte alls i skolorna där. Och om det är någon unge som vet hur mycket 7 och 5 blir, så får han stå i skamvrån hela dagen. Ifall han är så dum att han talar om det för fröken. Och läsning har han bara på fredagarna. Och då bara ifall det finns några böcker att läsa i. Men det finns det aldrig.
1: Men vad gör de då i skolan, undrar en liten pojke.
0: Äter karameller förstås. Det går ett långt rör från en karamellfabrik i närheten direkt in i skolsalen. Och där forsar det fram karameller hela dagarna. Så barnen har fullt upp med att äta.
1: Ja, men vad gör lärarinnan då? Undrade en flicka.
0: Plockar av pappret på karamellerna åt barndummingarna förstås. Du trodde väl inte att de gjorde det själva? Sällan. De går inte ens i skolan själva ens en gång. De skickar sin bror.
1: Pippi svängde sin stora hatt.
0: Hej med er, ungar! Nu ser ni inte mig på ett tag. Men kom alltid ihåg hur många äpplen Axel hade. Annars blir ni olyckliga. Hej då!
1: Med flingande skratt red Pippi ut genom porten så att småstenen yrde om hästhovarna och skolans fönsterrutor skallrade.

0: Du har hört den andra delen av Pippi börjar skolan av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Sagor i Barnradio.
2: Mm, och barnradiorna, barnradion och alla sagor kan du också höra i vår app Sveriges Radio.
3: Mm, och här har du dina egna Tommy och Annika.
2: Kan inte jag få vara Pippi istället?
3: Jag tycker du är mer Tommy och jag är Annika. Så är det.
2: Var du uppe och kollade matchen igår också?
3: Nu gjorde jag inte det. Men det var intressant att läsa rubrikerna efteråt ju om USAs förlust och allt runt omkring. Det är så mycket skandaler och grejer i detta fotbolls-VM.
2: Och Spanien avgjorde i verkligen sista sekund mot Portugal. Så är det.
3: Det här är sommartid i P4. Här händer det också grejer.

0: Ja, varför pratar vi fotboll när vi började spela den här låten, Malte?
1: Ja, men det här är väl en fotbollslåt?
0: Ja, den har ju varit en officiell VM-låt. La Copa della Vida med Ricky Martin sommartid i P4.
1: Mm-hmm. Och i det här programmet så ger vi exklusiv möjlighet till dig som lyssnar att följa med på spektakulära grejer som man inte kan göra hur som helst, när som helst, vanligtvis.
0: Nej, men det finns ju vissa grejer man måste vara exakt i rätt tid. Typ vissa blommor som bara slår ut en gång om året eller sådär. Sen finns det en väldigt speciell plats i Uppland som vi ska besöka nu.
1: Det handlar om en grej som bara sker vart tionde år under en väldigt begränsad period. Och då är intresset väldigt stort. Så stort så att du kanske inte får möjlighet att hänga med. Men nu ska vi ändå få göra det.
0: Marie Hallman, P4 Uppland. Du är på väg ner under en kyrka. Vad är det som händer?
2: Ja, det är ett gravkor som ligger under kyrkan och det finns spännande saker att se där. Men först ska vi passera den 800 kilo tunga, ni vet de här stora gravstenarna som ligger. Någon har med domkrafter flyttat den. Och så ska vi ner för de här trappstegen i sten då, som någon mödosamt har huggit ut för 400 år sedan. Den dåvarande kyrkan var så liten så då fick inte plats med något kor. Fick man bygga ett nytt och liksom, ja, bygga ut kyrkan.
0: Men ska vi bara förklara vad ett kor är för någonting, Maria? Alltså det är ett valv kan man säga, ett gravkapell.
2: Ja, det är som ett litet rum, det är som ett litet källarrum under med välvt tak och det är givetvis en rejäl metalldörr också när man har tagit sig ner för de uthuggna trappstegen. Och i det här välvda rummet så finns det då 28 kistor. Och man hade, om man hade fått fortsätta, kunna fylla hela det här rummet. Men nu är det bara 28 kistor på golvet. Sen kom man på att det här kanske inte var någon bra idé, det här med att ha folk begravda i kor. Då bör man begrava folk uppe på marken istället. Mm. Men det finns ju mycket att berätta här. Om vi nu är vi nere i koret. Om man tittar sig runt, det finns alltså 28 kistor. Någon är väldigt enkel liten träkista. De flesta, måste jag fråga här, guiden vad de är gjorda av. Men det är två jättestora fina, ja vad ska vi säga, som ser ut som stora urnor i någon typ av sten, sandsten tror jag det är. Och en del har haft sammet på sig, men det har blivit lite tuggat på av tidens tand. Det ligger Jesusstatyer på alla de här kistorna. Några är likadana, för det kan vara maka och make. Men sen kan det vara lite annat också. Och de som är begravda här, det är ju inte vem som helst. Men vi ska kolla. Lena Ludenov, du är guide här vid Björklinge kyrka. Vilka är det som är begravda här?
3: Ja, de första som kom ner, det var Lars Krus. Och han var gift med Agneta Horn. Det var hon som lät bygga hela det här. Sen har det därefter satts ner personer som har bott på Sättuna. En herrgård som var ett slott på 1600-talet. Och ja, deras ägare och anknutna.
2: Och det finns till och med, när vi gick runt och jag tjurkikade lite innan här. Då finns det till och med lite nävrask. För någon gång har någon under tidens gång genom ett ventilationshål kastat ner ett foster.
3: Precis. De hittade när de öppnade 1936 att det hade kommit till en begravd person i det här koret. En mamma kanske som fött ett för tidigt barn och inte ville att någon skulle veta om det.
2: Och Lottie Wingstedt som är präst, en av prästerna här i Björklinge kyrka. Det här är ju väldigt speciellt. Så här ser det är inte ofta man får komma ner så här.
4: Nej, det är unikt att komma ner och titta här på de här kistorna.
2: Vad tänker du när du står här? Det är ändå historiens vingslag. Man undrar om de på något sätt ser oss.
4: Ja, det kan man fundera på. Jag vet inte. Men det är ju speciellt. Det är verkligen historiens vingslag. Och samtidigt så känns det kanske på ett vis. Det är ju dubbelt det här. Det är ju ändå en sista vila för människor. Så att man får ju röra sig med liksom värdighet här, tänker jag. Och det är också därför vi har guider. Så att man får inte gå ner här själv. Eftersom det är ju ett sista vilorum.
2: Mm. Lena, vad är de här kistorna gjorda av? Det verkar vara lite av varje.
3: Det är lite olika. Vi har två stycken som är sandstenstumbor, de två stora. Sen har vi en kista som är gjord av en man som heter Berthold Precht på 1600-talet. Den är gjord av förgylld och försilvrad koppar. Många kistor är täckta med sammet. Sammet av otroligt fin kvalitet och fransar och broderade krucifix. Annars är det metall, kanske någon träkista.
2: Och det är lite roligt, men de var inte så kinkiga på den tiden. Den som man ville begrava först, herr Krus då, som var Agnetas make. Han dog, ska vi säga, när han var ute och krigade i Warszawa också. Togs hem, låg ett tag begravd i Storkyrkan, men till slut hamnade han och hans kyrka här. Den som liksom längst in i hörnet, och sen har man bara fyllt på. Men varför öppnar man bara det här var tionde år då, Lottie?
4: Ja, vi öppnar det för, egentligen är det för att göra tillsyn och se att det är som det ska här nere. Och det finns ju ett avtal sedan 1800-talet att kyrkan ska öppna var tionde år, ja, och städa och se till att allt är okej. Och sen har det också blivit så att då har vi gett möjligheten till allmänheten att få komma ner och se det här unika.
2: Vad tror ni, det är så roligt för Lena, någon guidar, hon är så fint klädd, hon ser precis som Agneta Horn skulle ha gjort om hon hade varit här in person, med krusiga lockar på sidorna och exakt som klänning som Agneta har på ett fint tavla som finns. Men vad tror du hon hade tänkt om att det har kommit de här människorna? Vad hade hon för tanken när hon gjorde det här?
3: Jag tror att hon ville ha en fin grav till sin make. Hon gifte sig av kärlek, hon stred för att få honom. Jag tror att hon ville ha en familjegrav som var ärofull och fin och ståtlig. Och jag tror att hon kanske tycker det är synd att man inte fick fortsätta att sätta ner folk här. Men jag vet inte.
2: Nej, säger Lena Ludenov som är guide. Jag har också hört Lottie Wingstedt som är präst. Och vad säger ni i studion? Det är ju ganska maffigt för att man vill göra någonting ståtligt och fint för någon man älskar.
0: Ja, men jag tänker tillbaka på alla såna här filmer man har sett med Indiana Jones och allt sånt, när man går ner i Tomb Raider, när man går in i gamla gravar och stora stenlock. Akta bara så inte har några såna här fällor, eller vad säger man?
1: Alltså Sofie, allt är inte som på film. Det här verkar ju vara väldigt harmoniskt och stillsamt.
0: Men tänk om man trampar på en sten och helt plötsligt så bara kommer ut någonting, ja, som...
1: Vi får se vad som händer helt enkelt. Och det blir lite ta-ta-ta-ta-ta-ta runt reporter Marie Hallman på P4 Uppland de kommande timmarna. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

På E3-20 Essingeleden pågår fortfarande arbete med en stillastående betongbil i Fredhällstunneln för er som kör mot Södertälje. Skyddsbil är på plats. De står båda två då i höger körfält, det körfältet som kommer på från Tranebergsbron. Så ni får försiktigt byta över då till höger körfält för övriga som kommer södergående inne i tunneln där. Det är trångt och stökigt just nu på Essingeleden och fortsatt då höger körfält blockerat, och det är precis efter Fredhällstunneln. För Uppsalavägen vid Nortull får man köra ner mot Sveavägen. Där är det en skåpbil som har stopp i mittkörfältet precis vid trafiksignalerna. Även där är skyddsbil på plats.

0: Calvin Harris med Summer i Sommartid i P4.
1: Alltså, idag är en sån här dag då man kanske liksom får intala sig att det är sommar i Sverige. Man får hitta på en riktig somrig aktivitet, man får lyssna på det somrigaste programmet i radio. Oj, vilken tur du har som just har det i öronen nu.
0: Ja, men det är lite faktiskt ostadigt väder över stora delar av Sverige. Idag moln, regn och skurar som ju lokalt kan vara kraftiga. Vi har ju dessutom en gul varning just för skyfall.
1: Ja, då handlar det om delar av Örebro och Värmlands län och en liten del av Västra Götaland. Och risk för skurar upp till 70 mm på kort tid. Med åska är det där också.
0: Och blåsigt i söder, friska till hårda vindbyar och stormbyar i delar av Götaland. Ja, då får man ju anstränga sig kanske lite extra för att få den här sommarkänslan. Eller så är det just det som är svensk sommar. Mm. Så vi kanske inte behöver fundera så mycket mer på det.
1: Alltså, några av mina starkaste sommarminnen från barndomen, de innefattar just riktiga kraftiga sommarregn med åska i luften.
0: När man typ tältar eller någonting i trädgården. Oavsett, man kan, så länge det inte åskar då, ska vi säga, då ska man ju faktiskt inte bada. Men annars kan man ju bada i alla väder, och det gör vi ju här i sommartid.
1: Nu är det dags, hör du, ut och rapportera in din badtemperatur. Detta är då våran plikt som sommarsvenskar. Du rapporterar in den i appen Sveriges Radio under fliken lokalt, och en lycklig badare har chans att vinna vår fina sån här
0: badtermometer. Grön och fin är den i år. In och bada i vår app Sveriges Radio heter den. Sök under fliken lokalt. Nu är klockan 11. Ekot Gustava Söder.
2: I Syriens huvudstad Damaskus har 18 personer skadats i samband med två explosioner idag. Bland de skadade finns 4 poliser, det rapporterar statlig media i landet. Och det här sker samtidigt som Frankrikes president Emmanuel Macron besöker landet, och explosionerna uppges ha skett i närheten av hans hotell. Men enligt den franska regeringen är presidenten i säkerhet och fortsätter sitt besök som planerat. NATO ska köpa upp till 10 plan med Saabs övervakningssystem GlobalEye. Det meddelade NATOs generalsekreterare Mark Rutte i samband med toppmötet i Ankara. Saabs vd Mikael Johansson om beslutet.
3: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Är ju stort. Många länder kommer använda den, så det ger ju gensvar i marknaden och skapar ju fler möjligheter framöver. Men det är alldeles nyligen har ju Kanada valt den också. Så att det är klart att upp till 10 system från NATO är ju en jättegrej.
4: Mm. Vad betyder det här i arbetstillfällen, skulle du säga, i Sverige?
3: Ja, rätt mycket, men alltså lite svårt att definiera exakta tal här. Men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart. För nu ökar vi ju takten, ökar kapaciteten, så vi får ut minimum 4 flygplan per år från 2030. Och beställer NATO det här idag så kan de få leverans 2030. Men vi ska också bygga upp en verksamhet i Kanada eftersom de har valt GlobalEye. Men också har vi ett samarbete med Sabena Technics i Frankrike. Så vi kommer att göra en del arbete på alla de här ställena över tid. Och jag tror vi måste upp i 6 flygplan per år över tid för att liksom klara av den här efterfrågande marknaden. Men vi klarar av att leverera snabbt, mycket snabbare än någon annan kan.
2: Det sa Saabs vd Mikael Johansson, intervjuad av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Hembygdsgården i Askersund har under deras barnvecka utsatts för att kaninungar stulits från burarna. Emily Pettersson är vaktmästare på hembygdsgården.
5: En försvann måndag förra veckan, och sen var det 2 som försvann på torsdagen. De har klippt upp näten på burarna, så när jag kom på morgonen så var det trasigt.
6: 3 kaninungar totalt har stulits, berättar vaktmästare Emily Pettersson. Men vad de ska göra nu för att förhindra fler stölder vet de inte.
7: Ordentliga galler, det är ju inte så gästvänligt heller för den publik som kommer. Så jag har ingen plan, utan vi hoppas på att goda viljan hos många människor hjälper oss att behålla ett vakande öga här uppe.
2: Sist där hörde vi Lennart Holmström, ordförande i Norra Vätterbygdens hembygdsförening, och reporter Louise Gustafsson för P4 Örebro. Och det här var dina ekonyheter klockan 11 i studion, jag Gustava Söder.
1: Alltså, jag tror att det är ganska hög luftfuktighet idag, för ja, hur vet jag det? Känn på min hand.
0: Ja, men det var ju alltid lite mjuka händer.
1: Det är som att min kropp producerar en lotion inifrån och ut.
0: Förlåt. Ja, men jag märker luftfuktighet på mitt hår om inte annat. Blir det lite lockigt, ja, då är det ofta lite högre luftfuktighet.
1: En fluffig i håret och en klibbig på handen, så fick Halmö och Malte Nordlöf med dig.
0: Sommartid i P4.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren.
1: Både sommar och sång, i alla fall väldigt mycket musik. Finns det på detta läger på Listerlandet där vi hänger idag?
0: Helena, alltså du säger att du befinner dig i en speldosa. Hur liten är du egentligen? Eller hur stor är speldosan?
2: Jag ska krypa in i en tombol här nu.
3: Alltså, nej men det här är sånt. Vilket ställe. Jag skulle kunna göra hela programmet härifrån. Speldosan är ju liksom en loge på Hälleviksläget där jag befinner mig den här förmiddagen då. Med gigantiska dörrar som man kan öppna upp och det blir en scen. Fast om nu ser jag ett plastben som sticker ut ifrån ena väggen här. Och till vänster om den så hänger en fläta. Det ser ut som att den är avhuggen från en gammal lägerdeltagare. Ursäkta, men vad är det jag kollar på?
4: Ja, men det är en av de gamla musikerna som...
3: Vars ben hänger där?
4: Ja, inte benet. Benet är en avgjutning från en annan musiker. Men fläta just där, det är ju när vi tyckte att det var en tvångsklippning helt enkelt.
3: Ja, det låter ju väldigt härligt då för lägerdeltagare att komma hit och vara utsatt för detta, eller vad är detta?
4: Ja, nej, det var ju frivilligt så att säga. Ja.
3: Okej, och vem är du som berättar allt detta för mig?
4: Jag heter Jens, jag spelar i musiken och är en av dem som hänger här i speldosan. Mm.
3: Och du sitter med trumpeten i din hand, jag har redan fått tjuvlyssna lite grann på att du kan hantera det instrumentet verkligen. Och det behövs ju också, för det här lägret har ju en helt egen orkester. Hur många läger har det ens?
4: Ja, det är nog bara vi. Och det är jätteunikt.
3: Och du har ju faktiskt hängt på det här läget i 40 år. Och det här är också en uppgift som har gått i arv, förstår jag.
4: Ja, just musiken är alla glada att det inte har gått i arv från mamma och pappa. Men, eller pappa framförallt. Men ja, mamma och pappa har varit här och gjort annat.
3: Ja, vi lämnar det där hem. Tack. Men just med musiken återkommer vi till då. För att det inramar ju det här läget på ett helt otroligt sätt. Alltså, vi skulle vilja springa runt och bara smälla på saker här inne. Men trumpeten ska vi lyssna mer på. Till exempel, hur låter det när det är dags för tvättbyte på Hälleviksläget?
4: Yes, det låter så här.
3: Vilket betyder att 150 barn ska bege sig från sina tvättställ och låta de andra 150 barnen komma in och tvaga sig.
4: Det är helt korrekt, och inklusive fottvättskontroll och tandborstkontroll och liknande.
3: Oh my god, hur går fottvättskontrollen till?
4: Ja, vi har olika apparater och maskiner som vi kan mäta. Nej, det är en ganska manuell process. Ja. Att ledarna sitter utanför och tittar helt enkelt. Och framförallt se till att de tar på sig skor när de springer tillbaka till logementen så att inte hela det här förgås.
3: Det är ordning och reda. Jag vet ju också att det finns ett väl utvecklat system för att man får poäng för hur välstädat det är på logementen. Det kan vi gå in på senare. Okej, dags för uppställningssignalen. Helt otroligt. Vad säger du? Hur man lär sig den. Alltså hur barnen läser de här signalerna, ja, det kan man ju verkligen fundera över. Hur sätter sig de här i skallen på 300 barn?
4: De läser ganska snabbt. Grejen är att de flesta signaler betyder att du ska gå till logementet och ställa upp. Och om du är på logementet och det blåser så vet ledaren vad det är. Att det är ganska lätt, men de brukar lära sig väldigt snabbt, barnen. Mm.
3: Och en signal som är väldigt populär, vet jag, det är matsignalen. Kan vi inte bara ta den också?
4: Absolut.
3: Nu måste han tänka här lite.
4: Jag har bara varit där 40 år.
3: Ja, visst. Och då vankas det mat, min sann, här på lägret. Att ha den här uppgiften, att vara liksom sammankallande, hur är det?
4: Det är jättekul, fantastiskt roligt. Och särskilt på morgonen när man går upp vid 7:45, helt tyst på lägret och oftast lite dimma, någon fågel man hör bara, annars är det ingen annan, och så får man väcka 400 pass genom att blåsa en trumpet liksom, och ingen blir arg.
3: Men det känns ju lite grann som att det är nästan som en elak uppgift, skulle jag känna. Man måste ju ha en ond nerv i sig för att göra det.
4: Nej, men som jag sa, det är väldigt folk, det är roligare att bli väckt av en trumpet än av en skränig klocka eller telefon. Så folk brukar tycka om det.
3: Själv hade jag gått på den här. Eller vad säger ni?
1: Ja, alltså jag vet inte vad som är värst om jag ska vara ärlig och vakna till. Det mest fascinerande att höra det är att ingen blir irriterad och arg av att bli väckt med fanfarer och grejer.
0: Frågan är om man kan snosa en sån också då. Alltså jag är expert på att snosa grejer. Jag ska göra några gånger.
1: Så just det, just det. Pausa trumpeten 10 minuter. Jag ska snosa. Ja,
0: ja, Elena hänger på ett stort läger alltså i Sölvesborg. Och när vi pratar om läger, Malte, då finns det egentligen bara en låt att spela.
5: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

Inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller.

Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand.

0: Va?
1: Ja, amen.
0: Är det inte hans från början?
1: Nej, han har gjort sin tolkning och Cornelis-touchen på den, 100%. Men i originalet heter den Hello Mara, Hello Fara.
0: Va? Vilken lögn! Det var ungefär som att du berättade för mig att postkaren inte finns.
1: Och du, dessutom, melodin kommer från Ponchiellis Timmarnas dans från en opera. Så det är, finns väldigt mycket historia i den här melodin. Men du, vi tar och lämnar musikhistorien. Vi kan komma in på mer nörderi kring musik senare i sommartid när vi ska upptäcka landet med hjälp av musik.
0: Mm, det gör vi. Vi åker till olika platser med hjälp av låtar. Och på tal om platser, jag insåg igår att jag har sommarstress.
1: Sommarstress?
0: Ja, det, alltså sommaren kom så fort och en plats jag insåg att jag måste åka till, som jag sa redan förra året, det var att åka och självplocka jordgubbar.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju liksom säsong för det nu.
1: Det är väl inget att stressa över, det är bara åka och göra när du
0: jo,
1: vill.
0: Jo, men det är ju det. Stressen ligger ju i att de är inte fina hur länge som helst. Mm-hmm. Och min tanke då, även förra sommaren, var att hinna åka och plocka så man har hela frysen full, så man kan göra smoothie eller ha i gröten och så vidare. Så det blir jag stressad över.
1: Ja.
0: Sen är jag med på massa olika forum på sociala medier, bland annat sån här Vismälska naturen forum, tror du eller ej. Massa bilder på kantareller. Svampen, sommarsvampen har kommit, i alla fall i södra Sverige.
1: Men du, kantarellsäsongen pågår ju jättelångt in på hösten, nästan vintern.
0: Jo, men du måste ju vara först. Annars, annars hittar du inte de där svamparna. Så det är jag också stressad över. Jag måste åka till skogen, jag måste åka och plocka jordgubbar och sen har jag inte ens satt fram mina sommarkuddar och muffimuff till altanen där hemma.
1: Muffimuff?
0: Ja, men sån där gosigt som man har, filtar och kuddar och grejer.
1: Ja, så du har inte ens inrett sommaren Nej. På altanen?
0: Nej, men förstår du då min sommarstress? Det är ju liksom mycket man vill hinna med. Vet du, en annan stress som också var, som är över nu, som jag helt missade varenda år, vitsippestressen. Att jag ska ut och plocka en vitsippebukett när de blommar. Det missade jag också i år.
1: Sofie, det är så synd om dig. Jag tror att hela svenska folket just nu sitter och känner ett ömmande hjärta för denna småbarnsmamma som inte hinner uppleva och fånga sommaren enligt plan. Nej, vad jobbigt.
0: Mm,
1: men du, då kan jag säga till dig, för att kompensera och få din stress att bli mindre, eller kanske ännu bara mer tvärtom öka på den. Jag har hunnit med allt det där.
0: Du har det?
1: Jajamän. Så att jag ligger väldigt bra till. Min enda stress, det är att jag inte riktigt lyckas bada varje dag för att det har ösregnat någon dag och sådär.
0: Nej, det förvånar mig, för du brukar faktiskt ha med dig din lilla badväska in i studion. Har du det idag?
1: Nej, men
0: du
1: snälla,
0: har väskan med dig. För den går du ju med varje dag på sommaren ifall du ska bada.
1: Mm, det är
0: fantastiskt.
1: Så är man alltid redo för ett bad. Och det fina med mina badväskor som jag får av min mamma, jag får en ny varje år, de har alltid olika typer av kommunalt tryck.
0: Ja.
1: Det är också sommar för mig att gå runt med kommuntryck på en liten tygkasse.
0: Vi ska bada idag i alla fall tillsammans med dig. Vi får se var vi hamnar, vilket dopp och var vi är någonstans.
1: Ja, och fortsätt skicka in. Det börjar att trilla in väldigt många rapporter från landet. In i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp. Och så rapporterar du in just din badtemperatur.

Det pågår ett däckbyte på E420 Essingeleden och det är precis när man har kommit ut ur Fredhällstunneln. En betongbil som håller på att få ett nytt hjul och då är de två högra körfälten avstängda. Dels ni då som kommer från Tranebergsbron, ert körfält stängs av direkt efter tunneln, och så ni som kommer i höger körfält och uppifrån Kristineberg. Det innebär att folk behöver ta sig över åt vänster så att det blir ordentliga köer just nu på Essingeleden söderut. Kommer ta en liten stund till och de två högre körfälten alltså avstängda. Köstarten på Essingeleden, den är snart uppe vid Norra länken och över Tranebergsbron i köstarten någonstans vid Alvik. För övrig biltrafik just nu så ser det väldigt stabilt ut.

0: Kimberly, Eternity, sommartid i P4. Malte och Sofie sitter i en liten studio. Malte, en fin skjorta idag. Blå med vita prickar på.
1: Jaha, varför ska du betona vad jag har på med?
0: Jag vill bara säga att jag tyckte du var fin idag.
1: Ja, men tack snälla. Mm. Detsamma.
0: Det räknas inte när man är nummer två som säger det.
1: Jag är säker på att Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg också är fin idag.
2: Ja, det är väl en definitionsfråga. Det är ännu svårare att säga om sig själv ju kanske. Ja. Men jag är övertygad om att ni är fina.
0: Men oavsett så kanske det inte är någon av oss som är klädda för att hänga eller jobba på en mack. För att det finns ju faktiskt lite olja och lite sånt som man kan smutsa ner sig med där.
1: Ja, det känns som att Gustav, om du ser ett blåställ du kan dra på dig, så är det nog dags att göra det. För nu ska vi ta omvägen till Sveriges kanske absolut mest kända mack.
0: Ja, Roy och Roger, de hade ju en mack ihop. Men hur är det med det där egentligen, Gustav? Har de någon mack fortfarande?
2: Man kan väl säga det att på något sätt kommer de ju alltid ha en mack ihop. För Roy och Roger lever ju liksom i, för att inte säga alla svenskars medvetande, men i väldigt många. Jag vet ju själv, jag är ju 90-talist, så jag är ju inte egentligen uppväxt liksom med tv-serien Macken. Men däremot så fick vi ju likförbaskat sjunga i skolan på musiklektionerna om Roy och Roger. Och sen så ramlade man ju liksom över tv-serien någon gång i halvvuxen ålder. Det som sen också blev en film. Men det stora männet här då är väl att själva macken från filmen Macken, inte tv-serien, man får göra skillnad där, för den är helt och hållet inspelad i en studio. Men filmen Macken, den brann ner, den lokalen, den exteriören, det var filmat för drygt 10 år sedan. Så att på det sättet har de ju då inte en mack ihop längre. Men, det kommer till men, det måste man ju ändra på. I alla fall om man heter Gustav Nilströmer och är engagerad kring Roy och Roger. För nu håller nämligen Gustav på och bygger upp själva macken, och det ska se ut precis som i filmen. Just nu står du och, ja, du står och murar här nu, Gustav. Vad är det som pågår?
3: Ja, jag står här och murar upp kanten, sockeln här runt plattan, betongplattan som vi ska bygga väggar på sen.
2: Och det här är ju den platsen, Bitterna, i Vara kommun, utanför Vedum är vi, där själva faktiska macken stod. Den har du lagt rabarber på och tar tag i det här nu.
3: Ja, vi köpte ju hela huset här 2020, och då följer den här platsen med där macken en gång stod. Macken brann ju ner 2014, så det var ju bara en tom betongplatta här då när vi köpte det.
2: Men du måste ju förklara nu då, alltså, varför gör man det här? Varför tar man tag i att liksom bygga upp Roy Rogers gamla mack från filmen Macken?
3: Ja, i grund och botten var det så här att vi behövde ett garage. Man behöver alltid ett garage i ett hus. Och då är det väl så här att äger man platsen där originalet macken låg, så behöver man ju bygga upp macken. Där somlen såg ut, det kändes fel att bygga något annat. Så att nu bygger vi macken här. Det kommer bli garage, men det kommer också bli en utställning då. Om Roy och Roger, hela deras liv tillsammans från revyn Träsmak 1982 var det väl den kom, och fram till Roy och Roger, macken på scen då, som spelades på, ja, det var 2000-talet.
2: Men nu ska jag inte vara fräck på något vis, Gustav. Du ska få fortsätta framförallt jobba här. Men jag tror kanske inte att alla säger så att man måste bygga upp macken då, utan det är nog ett litet driv du har där. Varför är det så viktigt?
3: Ja, men alltså, jag tycker det är ju kulturhistoria, det är ju filmhistoria, svensk humor när den var som jag ser det, som bäst. Och med fantastiskt, något som jag har vuxit upp med från, ja, min bror fick Macken singel, vet jag, när han fyllde år av några kompisar, och sen lyssnade han på den, och sen lyssnade han på de här låtarna som såg på tv då, så det har följt med hela ens liv.
2: Men du, jag tänkte vi ska sen gå igenom lite också, bara exakt hur det blir här och hur det ska se ut och så. Men jag noterar, du har inget blåställ på dig, men du hade ju en käpa förut. Vart har du tagit av käpan? Nu får du...
3: Den får jag skicka hustrun och hämta. Ja. Den tror jag med här. Jo, jag har en käpa, så jag har ett blåställ. Jag har ju lite olika Instagram och Facebook och sånt där. Där man ser mig göra lite galna saker ibland, då har jag blåställ och caps. Men just nu när jag jobbar här så känns det just nu som att shorts och t-shirt är det vettigaste.
2: Det var bara så härligt när jag kom förut. För då bad jag Gustav, kan vi ta en bild här framför? Och då vänder sig Gustav om till hustrun och ropar, hämta mackenkepsen, ropade du.
3: man måste alltid vara redo med mackenkeps, så är det. Man vet aldrig vem som kommer vill ta ett foto eller något.
2: Nej, nu kommer med Macken-kepsen fram här. Och ni ska veta i studion att den är blå och fin. Och så i vit text står det... Nu sitter... Oh, nu mår du.
3: Ja, jävla bra vet du.
1: Kepsen är på.
3: Ja, den har kastat sig.
2: Kepsen är på, det är den.
1: Och då åker också Roy och Roger-dialekten på. Alltså. Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg, som är på en historisk plats med en väldigt entusiastisk man som gör något hedervärt. Men den stora frågan som ska besvaras, som jag just nu är lite osäker på, det är ju...
0: Om det är värt en omväg, det ska vi ta reda på.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P4 och Sommartid som du lyssnar på. Man kan alltid höra av sig till oss i appen Sveriges Radio där man bland annat kan lämna sin badtemperatur idag. Om man badar någonstans, om man nu gör det, det är lite halvtaskigt väder.
1: Mm, men uppenbarligen så badas det på, kanske rent på pinkiv att folk vill liksom bevisa för sig själva att det är sommar i Sverige. Det är roligt. Men sen kan man också skicka in annat faktiskt i appen. Och vi tackar inte nej till exempelvis lite kärlek.
0: Jo, oh, har vi fått in lite kärlek nu, Malte?
1: Ja, det kommer från Ingela som skriver så här. Det här är så fint. Jag älskar er. Ni är underbara att lyssna till. Och sen inte bara en hjärtemoji, utan två hjärtemojis.
0: Det är väldigt sällan jag skickar två. Antingen skickar jag en eller tre.
1: Ja, men du, jag är likadan.
0: Det var konstigt, kom jag på nu när jag kände såg det.
1: Så?
0: Ja. Men jättefin, man får gärna skicka två också. Det bara kändes som att det saknades en.
1: Jag trodde att det inte var tillåtet att skicka två. Men nu ser jag ju här. Ingela säger det är okej att skicka två. Så då ska jag göra det.
0: Sommartid i P4 fortsätter. Nu lämnar vi över till våra kollegor på de lokala kanalerna. Det är dags för nyheter.
2: Här är nyheter från P4 Stockholm. Butiksstölderna i landet ökar och med det otryggheten för butikspersonalen. Mattias Källgren driver en ICA-butik i Hökarängen i södra Stockholm.
3: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas. Så att det händer hela tiden.
4: Här på ICA-bomben stjäls det för 1 miljon om året. En fördubbling på 2 år.
3: Ta med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
4: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna. Enligt Svensk Handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA.
5: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
2: Reporter här var Ekots Elsa Kovacs. Efter stora brister i vinterns snöröjning på Värmdö så krävs nu entreprenören Svevia på 100 000 kronor i viten av Trafikverket. Bristerna gäller bland annat ojämnhet på vägar och gång- och cykelvägar under månaderna januari och februari. Och Trafikverket stärker också upp med tekniker vid Nockebybron efter den senaste tidens problem med att bron fastnar i öppet läge. Bron är enda överfarten till Ekerö och så sent som förra veckan fastnade bron och trafiken på båda sidor om bron stod still i 1,5 timme. De senaste 3 åren så har bron fastnat 6 gånger i öppet läge och alla vid dessa tillfällen varit i längre än 1 timme. Det var nyheterna med Anna Björkman.
0: Ja, men det kan vara så eller råka vara så att det är faktiskt lite blåsigt och lite regnigt på flera platser i Sverige idag.
1: Och då vill jag verkligen säga det som du som lyssnar kanske tänker. Men just här är det ju sol i min lilla del av Sverige och då säger vi bara grattis.
0: Grattis till dig. Eller så kan det vara så att man faktiskt är superglad över att det är lite grann regnigt. Eller så är det sol och regn.
1: Mm, både och. Det är väl dubbelvinst kanske, tänker jag.
0: Exakt det som BBO sjunger om. Sunshine in the rain, så kan det vara.

0: Live i P4 är det som du lyssnar på, Sofie och Malte som är med dig under sommaren.
1: Mm, och saker som händer sällan blir ju på något sätt lite mer attraktiva, coola, häftiga och någonting man vill uppleva.
0: Ja, då vill man ju vara där för att liksom inte missa när det väl sker. Jag tänker på vissa blommor som blommar var liksom en gång varje år. Eller till exempel om man vill kolla åka till Bajen. Var tionde år där, ja, då samlas byns invånare och spelar en scen om Jesu lidande. En tradition sedan 1600-talet.
1: Mm. Man behöver inte åka till Bajen för att få uppleva någonting som bara sker var tionde år. Just detta får vi uppleva med hjälp av P4 Hallmans reporter P4 Upplands reporter Marie Hallman som befinner sig just nu vid och runt och under en kyrka.
2: Och under, du är framförallt.
1: Du är verkligen inte ensam om att vara där.
2: Nej, jag är under Björklinge kyrka i gravkoret här. Och jag har hittat två av besökarna. Det här har ju blivit en riktig turistmagnet. För 10 år sedan då kom det totalt cirka 800 personer. Och i år då, det är öppet under 2 veckor. Och under förra veckan så var den första. Då kom det 1000 personer bara då. Och idag, det bara strömmar in folk. Det bara kommer. Och jag hittar två väldigt roliga representanter här för besökarna. Det är Nico Psilander från Uppsala. Det är inte så långt bort, det är 3 mil. Men han har varit här inte bara en utan 2. Det här är 3:e gången, vi ska höra varför. Vi har Kenneth Nyström som är från Strängnäs som skulle vara här för 10 år sedan men missa. Vi börjar väl med dig, Kenneth. Hur kunde du missa då för 10 år sedan?
3: Ja, jag tror att min kompis var sjuk faktiskt. Jag tror faktiskt att det var så enkelt. Jag tror inte att det var svårt. Men han har ju pratat om det här i säkert 15 år. Och jag är jätteintresserad att komma hit och titta. Och ja, nu blev det chans i år.
2: Mm. Men då när du missade då för 10 år sedan, var det liksom så här, nu skriver jag in det i kalendern för nu ska det ske?
3: Ja, det var nästan så. Den här gången var det så. För att jag har liksom hört att nu är det på G igen och sen så, ja. Så, för min kompis har ju då massor av material om det här stället så att han är ju hyperintresserad av det här. Så att jag har ju fått reda på i stort sett hela historien om stort sett alltihop. Och det finns ju mycket som helst att ta reda på och lyssna på om det här stället.
2: Så. Och just nu står vi vid damen som byggde det här koret, Agneta Horn och hennes make som det här byggdes till då, Lars Krus. Och vad säger du, Kenneth? Motsvarar det här det du hade förväntat dig efter vad allt kompisen har berättat? Och efter din väntan i 15 år?
3: Det är större än vad jag trodde att det skulle vara.
2: Alltså, hur då större?
3: Jag är ju 4 meter under själva kyrkan just nu. Och det är liksom, kan det vara, 2-3 meter i tak höjd där. Så att det är betydligt större än vad jag trodde. Och sen så är det ju, vad är det, nästan 30 gravar.
2: 28
3: kister. Ja, får inte glömma den där lilla också.
2: Ja, det är ju ingen kista. Det är den lilla asken med fostret. Vi ska kolla med Nico också. 3 gånger, Nico. Varför 3 gånger?
4: Ja, det är ju, alltså det, i och med att det öppnas bara var 10:e år så åkte vi hit här första gången 1996. Och tittade på det hela och då åkte vi ut till Sätun också och tittade på den fina herrgården. Och sen, ja, nu är det 10 år till nästa. Så, och efter 10 år så kom jag ihåg det där fortfarande och tänkte nu måste vi åka ner och se den en gång till. Se om det hänt någonting där. Det hade ju inte gjort. Det såg likadant ut.
2: Och i år när du kom 3:e gången, hade det hänt något?
4: Ja, då, nu har det dröjt ytterligare 20 år. Och det som har hänt är ju det att det har blivit mycket mer folk. Jag försökte komma hit förra veckan. Det gick inte, det var helt fullt. Så då bokade jag in mig direkt på den här visningen istället.
2: Och då ska vi säga att då har man ändå lagt till och mer än dubblerat antalet visningar. Var du förvånad över att det är sånt intresse?
4: Ja, alltså egentligen inte, eftersom det är ganska unikt det här. Så att det är nog bättre att när det sprider sig så att folk får reda på det. Så det är klart, då åker man ju hit om man är i närheten.
2: Men är det religiösa? Vi står ju ändå i en grav, i ett gravkor. Eller är det mer arkitekturen eller är det historien kring den enormt starka Agneta Horn och hennes make som liksom startade allt det här?
4: Ja, det är ju både och. Dels är det ju intressant att se hur det ser ut inne i ett sånt här gravkor. Det är ju väldigt sällan man får den chansen. Ju.
2: Fast du har ju redan sett det 2 gånger innan.
4: Jo, visst. Men det var ju också själva grejen med att det öppnar också var 10:e år. Och då vill man ju inte missa. Och man lär sig alltid någonting nytt också. Som till exempel de här stora stentumborna som står här. Den fråga jag har fått nu när vi hörde guiden här. Det är alltså hur det gick till när man begravdes här nere, om man släpade ner de här stora stentumborna eller de var förberedda här nere. Det måste jag ta reda på efter här nu.
2: Det berättar Nico Psilander från Uppsala och tidigare hörde ni Kenneth Nyström från Strängnäs. Och ja, det är värt att se det här. Ni ska veta, ni i studion, att när de liksom inledde det här, när Lars Krus, då Agnetas make, var den som först begravdes här, då tog begravningen flera timmar och bara predikan var på 110 mäktiga sidor.
1: Oj.
0: Det fanns mycket att säga helt enkelt. Eller så pratade prästen väldigt långsamt.
2: Nej, det fanns nog mycket att säga. Och till saken hör att det är egentligen inte bara de här kistorna som är vackra att se på. Uppe i kyrkan är det fullt av olika, vad kallar man det? Ni vet, adelsfamiljen hade ju vapen och skölden. Nu måste jag kika på min fusklapp här. Vad heter de, Lena?
5: Begravningsvapen med huvudbaner och anor.
2: För när folk skulle begravas, de här som är här, det var ju processioner och det är stora grejer där uppe. Och Agneta lät ju göra speciella fönster och det är så mycket att titta på.
1: Det finns väldigt mycket att titta på, och Marie Hallman, det låter som att du har smittats av den här entusiasmen som de som reser dit för att uppleva det här spektakulära
2: och Malte,
1: också har.
2: En viktig sak, ja, det är att nu är det bara några dagar kvar, så har man tänkt, det är ju uppe till 2 veckor, men det här är ju andra veckan, så har man tänkt, då får man ju som Nico, kolla, finns det någon plats kvar, för annars får man vänta 10 år till. På lördag tror jag. Lördag är sista dagen, va?
5: Det stängs i samband med gudstjänsten på söndag. Men lördag är guidade turer. Vi försöker hinna med så många vi kan hela dagen.
0: Sen är det kört. Tjocka dörrarna, valvet, jaha, portarna som man inte kan komma in på sen.
2: 800 kilo sten täcker för, sen får man vänta 10 år till.
1: Björklinge kyrka, Uppland.

0: Holly Humberstone heter hon som ger oss To Love Somebody.
1: Och är det någonstans P4 står på hela tiden för att ge de senaste trafikuppdateringarna, då är det på bensinstationerna, tänker jag. Så där borde den här rösten som vi ska höra nu vara ett väldigt välkänt inslag, nämligen trafikredaktionens Annika Stenberg.
0: Då ska vi se, där har vi dig, Annika. Hej!
2: Hej!
0: Hej, förlåt vad jag som glömde dra upp din mick här. Hur är läget idag?
2: Ja, men det är strålande bra. Det är ju lite sämre väder just idag, som man har tagit en liten paus. Men den kommer ju tillbaka till helgen, så att det är ändå underbart.
1: Och just galenskaparnas värld med Roy och Roger och allt annat, vet jag ligger dig lite extra varmt om hjärtat.
2: Ja, men jag är ju nästan uppfödd på dem, till och med innan galenskaparna slog ihop sig med Aftershave. Då kom Claes och Anders och Kerstin till min högstadieskola, Tynnerhetsskolan i Aulan där. Jag vet att man fick gå och titta på olika uppträdanden, och det här var ju typ bland det bästa vi någonsin hade sett då. Och sen så var jag med och var statist i Hajen som visste för mycket filmen när de spelade in den. Satt i en publik så där och klappade till ett evenemang. Så att, otroligt roligt.
0: Hur mycket har du hunnit med egentligen, Annika? Det är helt otroligt.
2: Nej, men om man är med tillräckligt länge så händer ju grejer.
0: Ja, det gör det.
1: Men du, Annika, om man vill besöka den där macken som just nu håller på att byggas upp igen. Ja, det vill man ju på Varaslätten. Hur är det att ta sig dit då?
2: Ja, men det är kanske då att man utgår från E20 mellan Alingsås och Vara, och då ska man ha med sig att om du passerar Vårgårda så är det en del arbete med broinspektion där som kan påverka. Annars är det ju att man lämnar E20 antingen vid Lekåsakorset eller Elinkorset, och sen kör man då mot Bitterna som ju ligger söder om Vedum. Och sen är det bara ljuvligt.
0: Och det kanske är lite mindre vägar genom Bitterna. Det brukar inte vara vana vid så mycket kö. Skulle det vara så nu att det plötsligt
2: blir nysa.
0: Det är mycket trafik där. Då har man ju avsett till er och tipsar om det också.
2: Precis. Blinkar du så kan du ha råkat missa det.
1: Men du, om man är på annat håll då, i Blekinge, kanske på väg åt Hellevik och Sommarkollot där. Hur ser det ut på vägarna där då?
2: Ja, men där är ju ganska mycket på E20 vid Kristianstad. Just där har man sänkt hastigheten, och så är det ett körfält som är avstängt mellan trafikplats Vilan och Härlöv, 38 och 37, båda riktningar. Och sen när du närmar dig Sölvesborg och Hellevik där, så är det ett broarbete över Helgeå när det saktar in där, så det är bra att vara lite extra beredd på det.
0: Något annat på gång som påverkar trafiken idag?
2: Ja, men nu drar ju, eller den är ju igång, marknadssäsongen i Skåne full gång. Onsdag, torsdag här nu är det marknaden i Hästvedats tur, och då är det väg 23 mellan Hässleholm och Osby som där kommer det att bli ganska så knökat. Avfarten då också mot Hästveda, de förväntar ju sig 70 000 besökare på 2 dagar, så att det kommer att märkas lite, tror jag, men det blir härligt.
1: Och Sofie var inne på det där att man kan ringa och tipsa dig, Annika, och du ska nu få den stora äran att här i Riksen Radio i sommartid säga ditt telefonnummer.
2: Ring och tipsa 020 999 444.
0: Underbart om du hade gett ditt egna nummer nu, Annika.
1: Det hade varit roligt, ja. Just det.
0: Men vill inte hänga med Annika Stenberg.
1: 07, ja.
0: Vi hörs imorgon, Annika. Ha det gott. Hej, hej.

0: i P4, Victor Norén, solens alla änglar.
1: Här är sommartid i P4, dit vi tar omvägen för att ta reda på och riktigt ordentligt undersöka om du ska ta den där omsvängningen, svänga av på den lilla vägen och ge dig iväg till någonting som ligger en bit bort.
0: Omsvängningen, dagens nya ord ifrån Malte. Idag tar vi en omsvängning till det, den plats där Roy och Rogers mack låg. Bitterna i Vara kommun, där befinner du dig, Gustav.
2: Det gör jag, och jag tycker Malte är rätt på det. Man kan säga omsvängning, för man ska inte vara sån. Men det här, Malte skulle veta, är inte en plats man bara passerar bara så där, utan det här är en omväg.
0: Ja, det är verkligen en riktig omväg.
1: En rejäl omsvängning krävs. Och nu är ju frågan, varför ska man ta den omsvängningen då, när det dessutom är en nedbrunnen mack vi pratar om?
2: Ja, precis, det är en nedbrunnen mack. Jag tänker så här, låt mig försöka beskriva för man då eventuellt ska ta den. Jag gör så, jag lägger undan mitt block. Jag har inget lika fint kollegieblock som du har, Malte, men jag har en perm som jag lägger undan nu. Jag är i sällskap med Gustav Nilströmer. Vi står framför det som egentligen bara är en betongplatta. Det är inget mer märkvärd än så, för den är nedbrunnen macken, det har vi varit inne på. Det var alltså här exteriören till filmen Macken då var. 90 kom filmen, 89 spelades din, korrekt Gustav?
3: Jajamän, så stämmer det, absolut.
2: Du har hävdat att du inte är så stor macken fantast. Jag ifrågasätter det, men för hyfsat stor Mackenfantast är det ju.
3: Ja, hyfsat stor Mackenfantast är jag väl, och hyfsat stor Galenskaparna så.
2: Ja.
3: Tillräckligt mycket för att bygga en macka är jag ju, absolut.
2: Och nu tänker jag så här, är det här värt en omväg? Vi gör så här nu, vi leker då så här. Nu står vi, om jag har fått allting rätt med bilder och mått, så är det de här två träden man ser i bakgrunden på filmexteriören. Och här borde då själva bensinpumpen vara.
3: Jajamän.
2: Är du Roy?
3: Ja. Ja.
2: Ursäkta, jag behöver lite hjälp. Kan vi gå in i macken?
3: Ja, men det kan vi göra. Vi kan gå in här borta då. Ta den här dörren här. Ja.
2: Och då, som man förstår nu, går vi fram mot betongplattan. Här är alltså på riktigt dörren, fast det är ingen dörr här nu.
3: Nej, det är ingen dörr. Det är alldeles tomt. Vi öppnar dörren då. Bling, bling, säger du då. Ja, nu är vi inne.
2: Och vad händer här nu då?
3: Ja, här inne kommer vi till disken här då, där Roy sålde allt mellan himmel och jord till sina kunder. Och vi ser den här framför oss. Det kommer vara lite sånt här inne också. Här kommer också finnas utställning då om Roy och Roger.
2: Just det. Och om vi vänder oss om, så har vi här då ut mot vägen. Här är skyltfönster.
3: Jajamän, här är ett stort skyltfönster. Det kommer stå lite olja, burkar och lite permar och grejer i skyltfönstret. Och det kommer stå då Roy och Rogers bilservice. Kommer stå klistermärka på skyltfönstret, precis som det gjorde i filmen en gång.
2: Och den som minns då garageportarna också från filmen, de är här om jag får det rätt då.
3: Absolut, här är garageportarna. Det kommer att stå ett oljefat framför och ett stort traktordäck som man var tvungen att rulla undan för att kunna öppna. Precis som Roy gjorde i filmen när han öppnar.
2: Du är hängiven kring detaljerna.
3: Ja, men alltså, eftersom det är framförallt exteriören som jag ska återställa, så jag försöker få den så noggrant som möjligt, ja.
2: Men då kan man säga som så då att riktigt än är det kanske inte värt den där omvägen, men det kommer bli.
3: Ja, men absolut. Jag kommer hålla på att bygga här fram till i slutet på oktober. Mycket själv här, så att det kommer att hända saker.
2: Och vad hoppas då? Att folk ska känna, för jag vet att du redan har funnits ett mottagande. Du har fått lite stöd från folk som har tyckt att det här är en uppmuntrad idén. Liksom. Vad vill du att folk ska känna när det är väl klart här då?
3: Nej, men jag tycker att de ska hitta ett roligt utflyktsmål. Det är ju vackert runt omkring här också. Det kommer finnas fikamöbler och sånt utanför, så man kan sitta och ta en fika utanför macken. Och det går ju, det är en liten omväg från E20, men det är inte så stort om man är på väg mellan Stockholm och Göteborg, så att det är ju alldeles utmärkt. Så kan man åka både till macken och till stationen i Vedum, Svedum station från Stinsen Brinner.
2: Ja, just det, den är vi också i samma ort, ja.
3: Jajamän, det är bara 3 kilometer härifrån, så att då kan man slå 2 macken flugor i en smäll.
2: Ja, Galenskaparna, Aftershave-fantasterna har att göra helt enkelt. Och bara för ändå på något sätt att ta det här i mål då, för att betona tyngden. Du har även fått tag i en vit Audi.
3: Nej, Opel. Som har försvunnit. Den är uppfunnen. Den är hittad på Gotland.
2: Just det. Och ni hittade en skiftnyckel här bakom huset, nästan som ett tecken.
3: Ja, men det är lite roligt. Vi grävde runt huset och hittade en skiftnyckel. Och introt till macken. Macken börjar ju. Roger, har du en skiftnyckel? Nej, den har jag kastat. Och när vi grävde här vid huset så hittade vi en skiftnyckel i jorden. Så den har jag satt in i en liten glasmonter som ska vara här också.
2: Gustav Nihlströmer med ett visst intresse. Du tycker lite om Galenskaparna?
3: Ja, jag tycker ju det här är lite roligt. Jag tycker att alltså uppståndelsen runt är lite roligt också. Det är kul här.
2: Själv är jag en... Jag förstod inte när jag var liten att BG, alltså att ordet bärs stavades BG, så jag trodde att det var den BG-mannen, men det är ju den bärsemannen. Jag är då den bärsemannen nu då, kan man säga.
0: Alltså det borde Gustav. Jag tror det är första gången i sommartidshistoria som vi tar en omväg som faktiskt inte är värd att ta.
2: Nej, men man kan känna in... På riktigt, jag måste verkligen förklara det, att det var lite kul. Jag och Gustav här... Nu ställer Gustav också i position. Det är så kul, för om man tittar på en bild av... alltså från filmen, så ser man... De här träden i bakgrunden, fast att det är bara helt tomt framför då, för det är nedbrunnet. Men man ser träden i bakgrunden och Gustav står som Roy nu mitt i bild här.
1: Gustav gånger två, vi har entusiasten som ju är värd att ta en omväg till, men det bygger ju på att han är där just där, när man svänger förbi.
0: Kan han lova att stå där varje dag? Men...
2: Jag tror att han kan nästan lova det om jag har lärt känna honom rätt.
1: Ja, och om några år då, om det går som det ska, då är den här platsen definitivt värt en omväg.
0: Bitterna i Vara kommun vi besöker, alltså det som var och kommer bli då Roy och Rogers mack.
4: Hej då, macken. Vi ses imorgon.

Då är det Liljeholmsbron som har fastnat i öppet läge efter broöppningen nu klockan 11.30. Det är ena brohalvan som inte stängs, men bägge sidor är så att säga avstängda för trafik tills vidare. Det finns just nu ingen prognos på när man kan öppna upp trafik igen, utan tills vidare då är den stängt för biltrafik och reparatör är på väg fram. På E4-E20 Södertäljevägen vid Hallunda riktning Södertälje, där är en motorcyklist som har fått stopp och står in till den lilla vägrenen till höger.

0: Maggie Oldfield. Maggie Oldfield, det bytte jag namn på dem. Mike Oldfield och Maggie Reilly är det ju.
1: Mm, med Moonlight Shadow här i sommartid i P4. Där vi nu ska ta och kolla in vad som händer samtidigt som du själv kanske sitter på båten eller ligger i hängmattan.
0: Ja, det är dags för lunchekot och efter det så ska vi ta oss ett dopp i plurret bland annat här i sommartid i P4.
2: NATO lägger en stor order hos Saab. Stora bränder rasar i södra Europa och det pågår en sandflykt från stranden i Tylösand. Det här är Ekot klockan 12. Och vi börjar med att NATO ska köpa upp till 10 plan med Saabs övervakningssystem GlobalEye. Och så här lät det när NATOs generalsekreterare Mark Rutte gav beskedet i morse.
3: Saab's global eye system takes airborne warning and control to a new level. Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab global eye aircraft.
2: Och vi har nu med oss vår korrespondent Andreas Liljeheden på plats i Ankara. Hur stor är den här affären?
4: Ja, det här är en stor affär och det är en prestigeaffär får man ändå säga. Dels för Saab som företag men också för Sverige som NATO-land. Att man nu säger att man ska köpa upp till 10 övervakningsplan. Sen så kan ju det också i sin tur bana väg för att andra NATO-länder köper samma plan nationellt. Och det är också ett plan som sannolikt kommer användas under väldigt lång tid. De här amerikanska Boeing som man nu ska ersätta med Saabs plan, de har ju använts ända sedan början av 80-talet faktiskt.
2: Och vad betyder det här för Sverige?
4: För Sverige är det ju ett erkännande inom NATO. Sverige är ändå den nyaste medlemmen, minstingen i familjen kan man ju säga. Och att NATO då väljer svenskt för att ersätta de här amerikanska planen. Det är ju också ett skifte inom NATO att man går från amerikansk förmåga till svensk förmåga. Och det kan också stärka Sveriges tyngd inom alliansen. Sen är det klart att det också är en ekonomisk vinst. Och vi kan ju lyssna på vad Saabs vd Mikael Johansson sa om den här affären.
5: Ligger väl de här systemen på mellan 400-450 miljoner dollar per styck.
6: Vad betyder det här i arbetstillfällen skulle du säga i Sverige?
5: Ja, rätt mycket men alltså lite svårt att definiera exakta tal här. Men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart. För nu ökar vi ju takten, ökar kapaciteten så vi får ut minimum 4 flygplan per år.
2: Ja, det...
4: Och det här om man slår ut de här då, prislappen som han nämnde, jag ska säga att kontrakten är ju inte skrivna än och vi vet inte exakt hur många plan det blir, men om man tar de här 10 planen och den här prislappen som Mikael Johansson nämnde, ja men då blir det ju uppåt 40 miljarder svenska kronor, så det är ju mycket pengar och jobb då i Sverige men också i andra länder. Man har ett samarbete med kanadensiska Bombardier så det skapar även jobb i Kanada till exempel.
2: Tack vår korrespondent Andreas Liljeheden på plats i Ankara. Och vi fortsätter med Saab. Att NATO väljer den svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livång som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
7: Det här är ett prestigesystem. Tidigare har den här typen av system framförallt varit amerikanska. Det har varit en väldigt strategisk viktig resurs som det funnits få av. Att det här nu går utanför USA och att det går till ett svenskt bolag tillsammans med ett kanadensiskt är en stor förändring.
8: Affären där det nu ska inledas formella förhandlingar är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livång.
7: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
8: Han beskriver GlobalEye som ett avancerat flygande radarsystem för övervakning av stora områden både i fredstid och i ett eventuellt krig.
7: Man har de här i luften under stor del av dygnet och kan då få tidig förvarning om någonting händer i luften, till exempel drönare eller robotar eller flygplan.
8: Förutom förväntade nyanställningar ger affären också aktieägarna mer värde för sina investeringar. Saabs aktie stiger efter framgångar både med ubåtar, stridsflygplan och idag radarspaning, säger Thomas Blixta som är analytiker på Pareto Securities.
9: Speciellt för denna affären så får vi ju en langsiktig intäktsström. Det sägs att leveransen ska börja 2030 med en positiv marginalprofil, tror vi, för surveillance affärsområde. Jag tror det är det som gör att aktien går upp idag.
2: Det sa aktieanalysen Thomas Blixta och reporter Anders Hjelmin. Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa har ännu inte stabiliserats och fortsätter att växa. Det uppgav en företrädare för Världshälsoorganisationen, WHO, idag. Utvecklingen drivs av att folk förflyttar sig och dödssiffran i landet har passerat 500 personer sedan utbrottets start i mitten av maj, enligt WHO. Och till de pågående bränderna i södra Europa där tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem.
10: Efter värmeböljorna i juni är det extremt torrt på många platser i Europa och minsta gnista räcker för att sätta stora områden i brand. Värst just nu tycks situationen vara i gränsområdet mellan Spanien och Frankrike. Över 10 000 personer har evakuerats sedan en snabbt växande skogsbrand svept fram nära staden Perpignan. Flygplan, helikoptrar och hundratals brandmän kämpar mot lågorna samtidigt som hårda vindar gör släckningsarbetet svårt. Lite längre norrut där den tredje etappen av klassiska cykelloppet Tour de France genomfördes under gårdagen stängdes de fyra sista milen av för åskådare eftersom sträckan bedömdes ligga för nära brandområdet. Arrangörerna räknar nu med att det kan bli aktuellt att lägga om delar av bansträckningen under de närmaste dagarna. EU-länderna har aktiverat sin gemensamma civilskyddsmekanism, fyra specialutrustade brandbekämpningsplan från Sverige och Cypern är på plats i södra Frankrike för att delta i släckningsarbetet. Även Portugal och Grekland kämpar med omfattande bränder efter den rekordtidiga värmeböljan. I Portugal har en person omkommit i lågorna samtidigt som tiotusentals hektar skog brunnit. Och i Grekland rapporteras om att kraftiga vindar gör att bränderna sprider sig mycket snabbt mellan trädtopparna. Det här är de första riktigt stora skogsbränderna i Europa i sommar, men experter varnar för att den värsta delen av brandsäsongen fortfarande ligger framför oss. Kombinationen av långvarig torka, extrem värme och hårda vindar gör att myndigheterna befarar en mycket besvärlig sommar runt Medelhavet.
2: Reporter Jon Thunqvist. Och i Frankrike väntas temperaturerna återigen stiga när en ny värmebölja sveper in över landet. Redan nu ligger temperaturen långt över 30 grader i stora delar av landet och på flera håll i sydvästra Frankrike passeras 40-gradsstrecket idag, enligt Météo France. Sanden försvinner på delar av stranden i Tylösand i Halmstad. Därför tar nu kommunen in experthjälp för att minska sandflykten. Mats Altemyr jobbar på teknik- och fastighetsförvaltningen.
11: Upp i höjd med den kanten och den kanten är ju inte där uppe dynorna har varit.
12: Mats Altemyr på teknik- och fastighetsförvaltningen vid Halmstads kommun pekar på bland annat konserter och ett ökat besökstryck som två orsaksfaktorer. Det har i sin tur lett till minskad vegetation och gjort delar av dynsystemet mer sårbart.
11: Sen har vi försökt då med olika omgångar att sätta nytt gräs, men de hinner inte etablera sig så djupt ner.
12: Istället fick man vända sig till en tillfällig lösning och ett träplank restes för att stoppa sanden. Nackdelen är att det kräver konstant underhåll. Nu har man tagit experthjälp för att hitta en långsiktig lösning. Man planerar att återplantera växter, men den här gången kan strandbesökare komma att stoppas från att beträda området.
11: Troligtvis är vi tvungna att begränsa ytan då för att inte det ska bli ett mekaniskt förstörelse på det genom att man trampar ner saker man har planterat.
13: Hur tillförlitlig är en sån lösning?
11: Ja du, bra fråga. Det vet vi ju inte, utan vi får ju prova fram och se vad det är som är den bästa lösningen för det här området just.
2: Reporter Karl Malmborg, P4 Halland. Regeringen går nu vidare med förslaget att kundtjänster som inte sköter sig ska kunna bötfällas. Det finns idag regler för hur skyndsamt kundtjänster ska besvara klagomål och hitta en lösning. Men nu vill regeringen alltså att företag som brister ska kunna få vite. Och det är konsumentombudsmannen som föreslås övervaka att reglerna följs. Lagändringen föreslås att träda i kraft den 1 maj nästa år. I Pakistan har 9 poliser skjutits ihjäl vid en vägspärr vid ett dammprojekt i sydvästra delarna av landet. Flera saknas även efter attacken, rapporterar AFP. I Baluchistan-provinsen har det varit oroligt i en längre tid. Och det här var Ekot klockan 12. Producent Karina Segura Morberg i studion Gustava Söder.
1: Ekonyheter med Gustava Söder, och här pågår den svenska sommaren för full.
0: Ja, du lyssnar på Sommartid i P4, och så länge du hör oss i radio, ja, då är det sommar i Sverige, för det har vi bestämt.
1: Sofie Karme.
0: Och förlåt, jag trodde jag skulle säga ditt namn. Får jag? Malte Nordlöf.
1: Tack snälla.
0: Kan Malte Nordlöf Macarena-dansen?
1: Du, vi övade på det här förra veckan. Carolina, som nu har gått på semester, hon visade sig vara ett proffs. Hon fick dock ta hjälp av en YouTube-video för att sätta den.
0: Va?
1: Ja, men du kan ändå, eller?
0: Till och med mina barn, kan jag säga, som är små nu, kan den här dansen.
1: Visa.
0: Men vi kör igång. Kör. Alla ställer sig upp.
1: Ja.
0: Hej! Redo?
1: Ja, kör vi.
0: Höger, vänster, vänd, armbåge, armhåla, huvud, höft, rumpa. Nej, men det har ju inte ens börjat än. Det är ju refrängen man gör det här. Nu förstör vi hela låten.
1: Men har vi grundstegen då?
0: Huvudet, rumpa.
1: Ja.
0: Och så hoppar du. Macarena.

0: Nej, nu får det räcka med Los Del Rio och Macarena.
1: Den är ju lite enform i dansen, Malte.
2: Ja, men det är det som ska finnas i en riktig sommarhit. Att man lär sig den på sekunden så fort man har hört refrängen, för att den bara sitter som en smäck
0: när man dansar den. Ganska många år efter låten kom så är alltså fortfarande dansen aktuell. Något annat som är aktuellt är ju att det ligger en del vädervarningar ute. SMHI varnar för kraftiga vindbyar. Man har utökat det nu, bland annat till delar av Jönköpings län.

0: Nej, det är så fint.
1: Alltså det här med sommarkollo, det framkollar ju mycket minnen hos de som har varit på det som barn. Och hos en del föräldrar så tycks känslan väckas. Kan man bara skicka iväg sina ja, ungar?
2: Jag kanske sa under låten här, hur funkar det med kollo? Tänk, kan man, hur gör man för att skicka iväg sina ungar två veckor till och med när man är där du är, Helena?
0: Ja, det är, tanken har också gått genom mitt huvud ska jag säga. I och med att jag har en 9-åring och en 12-åring där hemma. Så att vi går väl in till ett av logementen och liksom frågar dem som verkligen är experter på det här området. Upp för stentrappan, sopa av mig skorna, för här är det minsann noga med städningen också. Hallå!
3: Hej, hej.
0: Hej, får jag komma in?
3: Ja.
0: Oh, vad tack snällt. Wow, här är tyst nu.
3: Ja.
0: Va? Hur många sover det här annars?
3: 36 personer.
0: 36 personer. Men just nu bara Alice Jansson och Greta Lennartsson här. Hur gamla är ni?
4: Jag ska fylla 10 i augusti.
0: Och hur gammal är du då, Alice?
4: Jag ska fylla 11 19 juli.
0: Ni är syskon?
4: Ja.
0: Hur många år har ni varit på Hällevikslägret?
4: Detta är mitt femte år.
0: Du är som veteran då. Vet precis hur det går till.
4: Ja.
0: Och du då?
5: Mitt första år.
0: Hur känns det?
5: Det är kul.
0: Men alltså jag måste bara fråga. Hur känns det att gå och lägga sig första kvällen i en stor sån här sovsal med... Alltså det är så rad på rad på rad här utav våningssängar tätt in till varandra. Hur ska man somna med 36 andra barn?
5: Alltså, första natten gick det inte alls bra för mig. Jag vaknade jättemånga gånger. Men resten av nätterna gick det bra.
0: Jag kan tänka mig att det är så. Hur är det för dig då?
4: Att det är ganska normalt. Mm.
0: Visa mig, var bor ni? Var sover ni någonstans? Jag vill kolla in era cribs. Upp på överslafen här har vi då Alice. Där sover du. Känns det bra här?
4: Ja.
0: Mitt i rummet?
4: Ja.
0: Ja. Vad är dina bästa tips för att sova gott?
4: Få välja säng först, som jag och Greta.
0: Aha. Hur bär man sig åt för att få göra det då?
4: För att hennes pappa jobbar här.
0: Det gäller att känna någon, så är det. Eller hur, Greta? Va?
4: Ja.
0: Ja, så är det. Men du har ju varit på Hällevikslägret i många, många år. Sover du alltid överställer?
4: Mm, alltid.
0: Varför är det bäst?
4: För att då får man inte allt skräp på sig där nere och då måste vi plocka upp det.
0: Mm. Du, på tal om skräp, det var ju ganska välstädat här inne. Så är det alltid så här fint? Okej, lite sopigt här mellan sängarna. Men ni har ju ett städschema, berätta.
4: Ja, varje morgon efter frukosten ska vi städa och sen får vi städpoäng. Och den som får mest poäng vinner. Och ettorna har fått 10 av 10 varenda gång, så det är lite kört för oss.
0: Ja, det är de äldre killarna som är bra på att städa.
4: Ja.
0: Jag hörde att de får hjälp av sina lagledare faktiskt. Det var lite inside där. Men alltså kottetävlingen då, det är något annat som man brukar syssla med här på Hällevikslägret. Vad är det för någonting?
5: Det är när man ska samla på sig hur många kottar som helst på 15 minuter.
0: Ni fattar, det bara är för att de vuxna här ute vill ha undan alla kottarna, va?
5: Ja, jag tänkte lite på det, men jag fattar inte riktigt.
0: Nej, men det är också roligt för att det blir fint och man får undan de där kottarna som man gärna inte vill trampa på barfota, eller hur?
5: Mm.
0: Hur är det att vara på Hällevikslägret, tycker du?
5: Roligt, men det är ganska jobbigt ibland att på dagarna när det är som finast väder så är det liksom så här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här. Så det är inte så himla mycket frilek på dagarna. Men sen får man frilek på kvällen.
0: Ja, det är ganska uppstyrt så mellan varven. Ja. Men det där med att vara borta från mamma och pappa i 2 veckor då?
5: Alltså, det är mitt emellan. Men min mamma jobbar, eller hon är också här, så att hon kan ju träffa när som helst. Och sen, men min pappa, jag bor i Stockholm, så min pappa är hemma.
0: Just det. Han kommer inte ner och hälsa på dig då, eller?
5: Nej.
0: Men du, hur är det här med telefoner och så då? Och skärmar, får ni använda dem?
5: Alltså, man får använda dem på kvällarna när man har fritid efter middagen. Men jag tycker att det är väldigt bra att man är utan skärmen så att man inte är med den så himla mycket varje dag.
0: Ja, just det, säger Alice. Alltså, Greta, det är ju alltså mellan 17 och 20 tror jag varje dag som ni får använda telefonen. Då får man höra av sig till syskon och släktingar och sånt och sådär också. Tycker du det att vara utan mobilen?
4: Ja, men det är ju roligt, jag sa aktiviteten, men man vill ju prata med sina föräldrar. Mm.
0: Så Och faktiskt så är det så här på läget också att lagledarna är

0: också strikt förbjudna att ha telefonerna, så det är inte bara barnen här. Alltså jag tror att jag... Finns det någon säng ledig här eller? Kan jag
1: det?
0: Ja, ja, ja, jättegärna.
2: Alltså, men det där mobilförbudet, gäller det också för P4-reportrar eller?
0: Nej, jag vet inte. Nu ska jag upp i en säng här. Här står, nu är jag, och det är också en överslav som är ledig.
3: Snälla. Hur bred är sängen då? Är det en sån där liten, ja, men, sån 80 centimeters...
0: Men den har ju, nej, men bredden är 90 ska jag säga. Och det är en god madrass. Jag sitter längst upp här nu. Man har skrivit med tusch på den här madrassen. Det står Hälleviksläget på den till och med. Vem har jag som sänggranne här då?
4: Juni.
0: Juni?
4: Ja, det är ju våran kompis. Eller det blev vår första kompis.
0: Visst får man grymt många kompisar här?
4: Ja, verkligen. Jag är nästan kompis med alla här inne nu.
0: Alltså, det måste ju ändå vara det bästa, tänker jag.
4: Ja.
3: Helene, Helena.
0: Fan, förlåt, jag ska inte svära, men tåget har ju gått för mig.
3: Ja, du är lite för gammal för att vara med som deltagare, men du kan kanske vara ledare. Och smart det där med att plocka kottar, det ska jag ta med mig hem till barnen. Ju mer ogräs ni plockar, desto mer vinner ni, eller kottar, eller vad du kan vara i trädgården.
2: Mm, det
0: funkar också jättebra på maskrosor, det kan jag bekräfta.
2: Helena, du har inte tid att ligga där och slappa i överslafen i våningssängen, för du kommer få ett uppdrag här nu som faktiskt måste avklaras när vi ska ta och bada här i sommar. Om en liten stund. Vi måste utnyttja det faktum att vi har en jourhavande blåsorkester.
3: Vi skapar i plurret alldeles strax. Och för att verkligen signalera att det är dags, får vi hjälp av dem som du har träffat på lägret, Helena.
0: Ja, det är jättebra. Har ni något bra tips för att komma ner här då?

Då har Liljeholmsbron gått igen och trafiken kan passera i båda riktningar efter en lite fördröjd broöppning tidigare. Liljeholmsbron alltså återigen farbar i båda riktningar.

0: Agnes Love Songs, sommartid i P4.
1: Och nu ska jag få promenera bort till vår väldigt fina Sverigekarta.
0: Alltså det här är ju verkligen ett sätt att upptäcka platser man kanske inte har varit på. Det vi ska idag är väl kanske inte jätte okänd. Vi ska hamna på Hammar, eller i Hammarbyhöjden, Malte. Så om du tar en liten nål där, vi är i Stockholmsområdet.
1: Jajamän.
0: Vet inte hur väl just Hammarbyhöjden är liksom utsatt på kartan där, men om du sätter en liten...
1: Alltså Stockholm hittar jag till, det vill jag säga.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, men du, här har vi det. Där ska vi se.
0: Vi hamnar i Hammarbyhöjden med gruppen Spinning Jennies.
1: Ja, och det här är riktigt god musik. Och tycker man sig känna igen rösten på mannen som sjunger, då är det inte så konstigt. För då är det countrysångaren som ju har gjort stora succéer de senaste åren, David Richard, som hörs i den här gruppen. Som nu tar oss då till Hammarbyhöjden.
0: Låten heter Hon bor i Hammarbyhöjden.

0: Jag är punk, jag är full, jag är kär. Och så avslutas låten Hon bor i Hammarbyhöjden.
1: Jajamän, det där är Spinning Jennys och David Richard på sång. Och låten önskad av lyssnaren Gabriel som hört av sig och tyckte att den här låten, den passar bra. Och just Stockholm sticker ju ut lite när man kollar på låtar om orter. För det finns så oerhört många låtar om huvudstaden. Och då snackar vi låtar om gator, om stadsdelar, om specifika byggnader. Så man skulle kunna köra Stockholmslåt varje dag, men så roligt ska vi inte ha det.
0: Nej, utan nej. Vi har bestämt oss för att vi begränsar det till en dag i veckan.
1: Ja, vi får se. Kanske en Stockholmslåt i veckan, för det finns så många andra. För det roliga är, så fort vi spelar dagens ortslåt så bara trillar ju in nya önskningar.
0: Jättemånga, och du hör av dig i vår app Sveriges Radio. Gå in under lokalt, där finns det en flik som heter Sommartid, och hör av dig till oss där med bland annat badtemperaturer eller då önskelåtar när det kommer till olika orter. Jag tänker på alla de stackars små orter som inte har någon önskelåt eller någon ortslåt.
1: Det är sant faktiskt.
0: Min hemstad har Eksjö.
1: Ja, min hemstad, Kolmården. Jo, Kolmårdstroll finns ju en sång som heter faktiskt.
0: Så är den skriven om dig eller?
1: Ja, det kan man tro det. Men du, det roliga är, det där är inte en dum idé.
0: Nej.
1: Att kolla vilken ort som förtjänar en ortslåt som kanske inte har det. Och så gör vi en låt.
0: Vi?
1: Du och jag och Sommartid tillsammans med lyssnarna som får önska vilken låt som förtjänar en ort som förtjänar en låt och skicka in lite fakta om den.
0: Jag älskar hur du tänker. Vi kanske ska förankra det lite grann med producent och sånt.
1: Nej, absolut inte.
0: Vi kan prata
1: nej,
0: med
1: nej, nej.
0: Nu.
1: Vi kör på detta.
0: Lokala nyheter nu, klockan är 12:30.
2: Och här är nyheter från P4 Stockholm. En milstolpe har nåtts i Stockholms historia, för nu har huvudstaden nått över 1 miljon invånare, det visar SCBs statistik. Hanna Dubois och Maria Fossnäs är två av dem.
3: Inga känslor alls faktiskt kring det. Jag bara tänker att ja, vi växer. Och det har vi ju gjort ganska stadigt i många år. Så jag har nog inte funderat över det speciellt mycket, om jag ska vara helt ärlig.
4: Du har ett barn här, det är en ny invånare i Stockholm. Men finns det några nackdelar med att bli fler?
3: Ja, det är väl platsbristen då. Bostadsbrist.
4: Och du då? Jag tyckte det lät som att du var från Norgehållet.
5: Ja, från Norge. Ja, stämmer. Ja.
4: Hur länge har du bott i Stockholm?
5: Det blir väl två år då, cirka. Ja.
4: Då är du en av de bidragande personerna som har fört oss till 1 miljon. Vad tänker du om att Stockholm har blivit 1 miljon invånare?
5: Så det är ju en fantastisk by, massa möjligheter. Ja, så att man förstår det ju på ett sätt. Ja, det är fint att komma hit, en bra plats.
2: Gorsia Steckman var reporter. Den man som under natten mot måndag skadade sin allvarlig olycka under ett banarbete i Rönningetunneln är inte livshotande skadad. Enligt polisen är han vaken och talbar, men vårdas fortsatt på sjukhus. Mannen skadades när han fick ström i sig under ett arbete med förstärkningsåtgärder i berget. Polisen har upprättat en anmälan rörande arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada. Hollywoodstjärnan Ethan Hawke tar plats i Bioskandias hedersstyrelse. Biografen som invigdes 1923 i Stockholm har haft svårt att bära sig ekonomiskt på senare år, vilket hotat dess överlevnad. I ett pressmeddelande säger skådespelaren att det är avgörande för filmkonstens framtid att bevara världens historiska biografer, och att Bioskandia är en av de finaste som han haft nöjet att besöka. Det får avsluta nyheterna. Jag heter Anna Björkman.
0: Förlåt alla semesterfirare, men jag är glad att det är lite svalare idag då jag håller på att måla om lägenheten. Passa på att tacka för ett toppenprogram. Det skriver Kalle.
1: Kalle, dagens sändning den tillägnas bland annat dig.
0: Att måla lägenheten, det är kanske inte det absolut roligaste man kan göra under sommaren. Första strykningen är rätt rolig när man målar, för då ser man skillnad. Men andra strykningen, det är bara tråkigt, för då ser man liksom inte att det händer något.
1: Vet du vad jag tycker är orimligt roligt?
0: Säg.
1: Spackla.
0: Ja, men det är roligt.
1: Ja.
0: Oh.
1: Bredspackla!
0: Oh.
1: Oj, oj, oj. Flytspackla!
0: Oj, oj, oj.

0: Sven-Ingvars, nu är det sommar.
1: Och här har vi tecken på att det faktiskt är sommar.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, trots att det är lite vädervarningar, lite blåsigt och lite mulet på sina håll, så badas det i utanför Vimmerby i sjön Borstingen. Där är det 22 grader, hälsar Urban Nilsson.
1: Och Glommen Falkenberg, där går vi upp en grad, 23 plus i vattnet, hälsar Anna-Karin.
0: Pierre, han rapporterar in Sibborpesjön heter det nog, utanför Borensberg i Östergötland, 22 varma grader.
1: Här har vi en av våra trogna sommartidsbadare, Karin. Hon har 20 grader i vattnet men bara 14 i luften i Byrviken, Siljansnäs, hälsar hon. Och tackar för den fina termometern som hon har fått genom att bada här i sommartid.
0: Och sen måste vi ändå säga att Thomas, han badar gött idag på semester i Rovnin i Kroatien. Europas badpärla, hälsar han, 24 grader i vattnet. Ja, det är inte många grader fler än vad vi hade i Falkenberg.
1: Nej, egentligen inte godkänt med utlandsbad, men vi gör ett undantag bara för att ge liksom känslan av att det är typ lika varmt i vattnet som det kan vara här hemma. Och nu ska vi också sticka över till Hälleviks-lägret där vi hänger med Helena Gustafsson, P4 Blekinge, för där badas det också minsann.
3: Det görs det minsann, men om man ska bada i havet så får man minsann bada i 15 grader. Varmare så är det inte här utanför Listerlandet faktiskt.
0: Men då är det ju ändå badvänligt kanske för den som inte är så känslig. Men frågan är hur dagens badare känner. Ja, det ska vi ta reda på. Men nu är det så här, Helena, att du råkar ju finnas på plats på ett ställe där man faktiskt har jourhavande blåsare. Alltså en blåsorkester som signalerar när det är dags för sovning, matning och bad. Så därför tänker vi, Malte,
1: vi kör en badfanfar.
3: Det gör vi. Och då kommer den här i form av jourhavande blåsjour Jens Lennartsson. Take it away.
0: För första gången i sommartids historia så fick du en helt egen fanfar inför ditt topp. Eva Björn från Lidö Tegelbruk där du befinner dig. Hallå!
4: Hej!
1: Ja, hur känner du dig taggad av fanfaren där?
4: Nu är vi så taggade. Jag har min absolut bästa badkompis Frank med mig här på bryggan. Jajamensan, vi. Så vi står här och redo för dagens topp.
0: När du säger badkompis och Frank, då bara måste jag fråga, är det en hund?
4: Nej,
0: det är inte det.
4: Ingen hund. Det är min bästa, en 6-årig kille som har tappat sin första tand i sommar.
0: Åh, jag tänker, det är ju barn och hundar annars som brukar tycka om att bada och som är bra badkompisar.
4: Och han har löst hand till, säger han.
1: Oj, kanske försvinner den nu när ni hoppar i plurret om en liten stund.
4: Ja, vi får se här. Jajamensan. Men vi står här nere vid Lindö Tegelbruk utanför Västerås emellan.
0: Men du, Eva, du är nybliven pensionär, som vi säger. Ja. Pensionär efter 38 år i resebranschen. Då har du badat på flera platser runt om i hela världen, misstänker jag.
4: Jajamensan. Så fort jag får en möjlighet, oavsett var jag är någonstans i världen, så tar jag mig ett upp. Men just nu så är det vid Lindö Tegelbruk utanför Västerås.
1: Du, hur står sig Mälaren mot Medelhavet?
4: Ja, alltså Mälaren är ju alltid Mälaren. Det är kanske inte det klaraste vattnet vi har i Sverige, men det är alltid skönt att ta ett dopp. Speciellt på morgonen. Jag börjar ju dagen med att ta ett morgondopp varje dag.
0: Det låter ju helt underbart. Och nu ska vi få vara med när du badar tillsammans med din badkompis. Vem är mest sugen på att hoppa i, tror du?
4: Ja, vem är mest sugen på att hoppa i, jag eller Frank?
5: Ja.
4: Frank är mest sugen, men vi hoppar båda två. Jag ska bara ta med glasögonen.
0: Ja, det kan ju vara bra så vi inte tappar dem i botten.
4: Nej,
0: där. Och när ni är redo sen, Eva och Frank, så hoppa i Mälaren.
4: Jajamensan. Så.
1: Då kör vi.
4: Då hoppar vi. 1, 2 och 3.
1: Oj, oj, oj.
0: Underbart plums i Mälaren, Lidingö, Tegelbruk.
1: Alltså det där lät väldigt trevligt att ha en badkompis. Ja, det är också rent socialt men också säkerhetsmässigt när man är ute och badar.
0: Man ska ju inte ge sig ut själv, det ska man ju inte. Eva, hur kändes det i vattnet?
4: Det var jätteskönt. Jag gick upp och Frank, han är fortfarande i. Men jag ska hoppa tillbaka till honom alldeles strax.
1: Vad vet du om temperaturen där i Mälaren då, Eva?
4: Ja, när jag mätte i morse så var det 18. Men de säger att det är lite svalare, men det är jätteskönt.
0: Vad har ni för väder annars? Är det soligt där du är nu?
4: Ja, det är lite soligt, lite molnigt, sådär, lite blandat. Lite typiskt sommarväder skulle jag säga.
1: Du, Eva, du har uppenbarligen en badtermometer, men jag tänker att det inte gör någonting att du får en till på posten, va?
4: Nej då, det ser jag fram emot.
1: Då får du en fin sommartidstermometer att mäta tempen emellan med vid kommande bad i sommar.
0: Eller så ger du den till din badkompis och han också får en egen termometer.
4: Precis, jajamensan.
0: Tack snälla.
4: Tack snälla för att vi fick vara med.
0: Ja, men tack själv. Ha det gott nu. Hej hej.
1: Tack Frank.
4: Idag.

0: These Days. Den heter faktiskt The Days, inte These Days.
1: Nähä, ibland lär man sig någonting nytt.
0: Ja, det gjorde jag ju faktiskt nu. Det är klockan närmar sig ett. Det innebär att min lunchmage har börjat kurra för länge sedan. Jag är vrålhungrig.
1: Mm, då kan du vara lite avundsjuk på de runt 300 kids som befinner sig på sommarläger på Listerlandet. För där behöver inte de själva hålla på och tänka så mycket på laga mat och sånt, va? Helena Gustafsson, reporter.
2: Verkligen inte. Här står jag liksom just invid tomtens verkstad, känns det som. Här jobbar ju då 10 stycken i köket, 10 timmar om dagen i 2 veckors tid. De får lite paus däremellan, det finns något slags schema som de går på. Men här har ju precis då serverats lunch och jag fick höra att det blev lite sådär... Var det restfest idag, Olle, eller vad var det?
3: Det var lite buffé, så då var det saker vi hade kvar som vi serverade här helt enkelt. Så det var mycket kött och så liksom. Ja, en buffé helt enkelt.
2: Ja. Olle Wallner säger då, en av de som jobbar i köket, vad säger du om det med allt idag? Buffé på kött och ris och tomatsås och det såg jättegott ut.
1: Jag gillar, eller det är fascinerande att kocken där, killen i köket, inte riktigt vill erkänna att det är rester utan väljer att säga det är buffé på sånt.
0: Jo, men det är ju jättesmart. Men det var ju som i skolan när buffédagarna var någon sån här cowboygryta, det visade sig, eller kockens val, det var ju bara hopplock och allt som hade varit under veckan.
1: Men det kan ju vara minst lika gott för det alltså.
2: Men det är ju därför man kallar det för restfest, för att det ska kännas festligt, men det är ju också jättegott, alla får något. Men alltså en sak, vi måste prata om Hälleviksläget i siffror här. Det är alltså jättelångt, 2 veckor. Det är 300 barn. Det är ofantliga mängder havregrynsgröt som går här varje morgon. Olle Wallnäs, alltså omsätt de här 9 kilorna havregryn som ni varje morgon gör åt här.
3: Ja, det är ju 9 kilo på kanske 60 liter vatten. Vad kan det bli? Mer än 100 kilo totalt i gröt som barnen äter varje morgon. Vi får knappt något över heller, utan...
2: Men hur får ni alla barnen till att käka havregrynsgröt?
3: Vi ställer ut dem på olika stationer här på morgonen som de får ta på. Så att det finns stationer med fil och pålägg, så det finns sylt och frön och sånt. Sen finns det ju då gröt på de stationerna.
2: Alla vet ju att det viktigaste är vad man får till gröten.
3: Ja, sylt, äppelmos, då har vi hallonsylt till exempel, jordgubbsylt. Olika sorters frön kan vara gott på, socker och kanel.
2: Ja, oh, gud. Det är inte bara där det landar de här monstruösa mängderna mat. Det kokas också ofantliga mängder chokladmjölk här på ett eget recept som vi ska få nu.
3: Precis, så att vi lagar varm choklad lite då och då. Helst varannan dag om det är mulet väder, man behöver något varmt på morgonen. Då har vi då 70 liter mjölk, en matsked salt, 2 kilo socker och 1 helt kilo kakaopulver.
2: 1 kilo kakaopulver.
3: Japp.
2: Wow.
3: Så det gör vi från grunden och det dricker barnen också upp. Vi får knappt något över.
2: Nej, det blir ingenting över. Och nu, alltså jag blev också så här, imponerad här. För att det var inte alls länge sedan som alla barnen sprang till matsalen här, som är det här gamla, den här gamla båthallen här faktiskt. Och nu är det helt tomt och det är redan så att stolarna och bänkarna är satta upp och ner och det är avtorkat och fint.
3: Mm. Precis, vi får ju hjälp från, köket hjälper ju att avveckla, men sen får vi hjälp från alla funktionärer och ledare och till och med barnen ibland att sätta ner matsalen.
2: Hur lagar man mat så 300 barn blir nöjda? Alltså mina 2 barn hemma kan ju inte komma överens om de ska ha köttbullar eller falukorv till stuvisarna.
3: Det är ju tack vare en solklart bra planering helt enkelt från våra kökschefer. De har ju planerat allting redan i förväg, långt innan de här 2 veckorna som flyger förbi. Och vi gör mycket mat som är oftast god att äta, så får man prova på lite ny mat i stora, stora bläck och kastruller helt enkelt.
2: På tal om bläck och sånt så kan vi säga att Olle då, han är inte bara en del i köket, han är också en del av orkestern. Ni fattar ju, alla gör liksom allt här.
0: Bläckblåsare och kock under samma läger.
1: Man använder bläck i båda rollerna ju faktiskt. Man gör
2: han håller sig inom sitt gebit kan man säga.
0: Mm. Det låter ju helt underbart. Jag blir ännu mer hungrig nu när jag hör, och jag blir väldigt sugen på den här buffén som har serverats idag.
1: Ja, men bra också att få veta här och få ett litet konkret tips vad man gör när man har 70 liter mjölk till övers. Då kokar man chokladmjölk med 1 kilo kakao som man slänger ner också.
0: Jag hade garanterat bränt fast det. Fantastiskt att få hänga på läger tillsammans med dig idag, Helena Gustafsson, P4 Blekinge. Tack för detta. Nu får vi väl se. Det är som ett läger. Hela vi är som ett läger. Får jag bara här som ett stort läger.
1: Sommartid i P4, hela Sverige sommarkollo.
2: Jag dyker ner här nu då i grytan. Går det bra med?

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Det kanske krävs några sådana om man jobbar som ideell ledare, som många gör faktiskt på Hellevikslägret där vi har hängt idag.
1: Mm, ett av de sommarkollon som ser till att barnen har något trevligt att göra under sommaren. Det här är Sommartid i P4.
0: Och jag funderar redan på hur man anmäler sig för att skicka barn på kollo till nästa sommar.
1: Mm, tänk vilken semester. Medan du funderar på det så ska vi nu bygga upp känslan inför äventyren vi ska uppleva imorgon.
0: Ja, men alltså, det är redan onsdag imorgon och ett väldigt självklart sommarnöje, det är ju att åka på loppisrunda.
1: Ja, och då ska vi åka runt i Ljungbytrakten, vi snackar Småland, och det ska fyndas!
0: Den ska vi också göra en ganska kuslig omväg på Gotland, där det sägs, det finns en sägen, Malte.
1: Oj.
0: Ja, har du hört talas om Marteboljuset?
1: Nej.
0: Jo, det har jag faktiskt gjort, men jag har aldrig riktigt förstått vad det är. Det är alltså ett mystiskt, spöklikt ljus som ingen riktigt kan förklara var det kommer ifrån, men som flera hävdar att man har sett.
1: Lite spooky.
0: Ja, men alltså, det ska bli så spännande. Sen en av sommarens stora höjdpunkter.
1: Oj, oj, oj. Det här är roligt. Det stora kruskalaset i Böleho!
0: Ja, kakor och återkakor i långa rader. Vi var där förra sommaren och självklart vill vi åka dit igen.
1: Ja, det är som att vi håller på just nu här i Sommartid i P4 att göra det stora kruskalaset i Böleho till, ja, vårat.
0: Mm. Nu blir jag ännu mer hungrig. Nu har vi pratat om espresso, vi har pratat om kakor och vi har pratat om mat på kollo.
1: Du får väl se till att åtgärda det där. Men först ska jag ge följande information. Att Sofie Karma och Malte Nordlöf är programledare för Sommartid i P4. Och Håkan Montelius, han är producent.
0: Är det han som sitter i hörnet där borta?
1: Ja, jag vet.
0: Är det det han gör? Förlåt!
2: Det är
0: hej!
2: Jag som är din producent.
0: Jaha, jag trodde att det var...
2: Nu
0: ska du spela en låt. Bäst att lyssna på producenten då.
1: Du trodde att han bara satt där och satt.
0: Jag vet inte vad jag tänkte. Praktikant kanske. Vi hörs imorgon igen.

0: The Kinks, Sunny Afternoons.
1: Här nu nyheter från Sveriges Radio Finska med Helmi Kjellvemark.
2: Svenska Försäkringskassan borde godkänna intyg om till exempel arbetsoförmåga som läkare gjort i Finland. Det menar Johanna Bergsten som är ordförande för socialnämnden i Timrå kommun.
3: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller.
4: När Finland i februari 2025 slutade betala ut folkpension till personer bosatta utomlands blev Timråbon Mika Bem av med hela sin inkomst. Han hade då bott i Timrå i 3 år och ansökt om sjukersättning från Försäkringskassan men fick nej med motiveringen att han inte varit i Sverige när hans arbetsoförmåga blev fastställd.
5: Man var då en hakemuksissa försäkringskassa. Ja.
4: Som regel omfattas man av den svenska socialförsäkringen när man lämnat in ett flyttintyg.
6: Varje land har egna villkor och regler, vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Det innebär att en person då som uppfyller kriterierna i ett land inte per automatik uppfyller kriterierna i ett annat land.
4: Martin Jonasson är områdeschef på Försäkringskassan.
6: Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland. Har en finsk läkare gjort en arbetsförmågebedömning så skulle vi kunna använda det i vår bedömning.
4: Så skedde dock inte i Mikas fall. Efter Försäkringskassans nej har Mika Bem fått försörjningsstöd från Timrå kommun. Men försörjningsstödet är bara tänkt som en tillfällig lösning, konstaterar Johanna Bergsten, ordförande för socialnämnden i Timrå kommun. Och därför borde Försäkringskassan godkänna ett finskt intyg om arbetsoförmåga.
3: I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
4: Mika Bem är delvis förlamad efter att som 22-åring fått en stroke och flyttade från Finland för att komma från missbrukskretsar. Han skulle gärna vilja jobba med att stötta personer som har hamnat på glid som han själv.
5: Man har nog kantat totakai om korten i kekoja.
2: Reporter var Nicky Bergman. Jakob Norrgård från den finlandssvenska humorgruppen Kai kommer att uppträda på Allsång på Skansen idag. Det gör han själv utan de två andra medlemmarna i Kai, Axel Åhman och Kevin Holmström, som nyligen har blivit pappor. Kai uppträdde på förra årets Allsång på Skansen, men har också uppträtt för Kungen på Sveriges nationaldag och på Allsång på Skansens julspecial. Detta blir alltså 4:e gången för Jakob Norrgård på Skansen-scenen. Jakob Norrgård ska framföra Nissan Bromsa, Kais version av operastycket Nessun Dorma. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
7: Sommartid i P4.
8: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
9: Mamma tvingar mig.
10: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
11: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
12: Cowabunga!
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
13: Där kan vi snacka plums!
14: Idag inleds NATO-mötet i Turkiet. Ukraina står högt upp på agendan. Jag ringer upp Sveriges ambassadör i Kiev. Och svenska volontären Frida skadades i rysk drönarattack i centrala Ukraina i fredags. Hon finns med oss i dagens program. Artisten Marit Bergman ska ut på turné och hon är dagens P4 extra gäst. Vi ska även få tips om hur man kan loppisfynda. Vi hörs klockan 13.04. Nu, Ekonyheter.
15: En 25-årig svensk man som varit internationellt efterlyst har gripits i Malaga i Spanien och ska begäras överlämnad, uppger polisen. Han misstänks bland annat för att ha styrt andra kriminella att hantera handgranater i Göteborgsområdet tidigare i år. Så om den mångmiljardorder som NATO ska lägga hos svenska Saab, det rör sig om det svenska övervakningssystemet Global Eye, vilket presenterades på NATO-toppmötet i Ankara idag. Statsminister Ulf Kristersson.
9: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
15: Den ukrainska kvinna som misstänkts för bombattentatet mot en ukrainsk affärsman i Monaco förra veckan har hittats skjuten till döds i Ukraina, bekräftar landets åklagarmyndighet, skriver Reuters. Åklagaren uppger även att en anställd vid den ukrainska militära underrättelsetjänsten har frihetsberövats. Här hemma går regeringen nu vidare med förslaget att kundtjänster som inte sköter sig ska kunna bötfällas. Det finns idag regler för hur skyndsamt kundtjänster ska besvara klagomål och hitta en lösning. Men nu vill regeringen alltså att företag som brister ska kunna få vite. Och det är konsumentombudsmannen som föreslås övervaka att reglerna följs. I Skåne och Blekinge ställer befarad hård vind till det för tågtrafiken. Från klockan 3 eftermiddag ställs flera tågsträckor in med anledning av SMHIs gula vädervarning. Det rör sträckorna Helsingborg-Lund och Kristianstad-Karlskrona fram till klockan 5 imorgon bitti. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
12: Idag fotbolls-VMs sista dag med åttondelsfinaler och redan 18.00 en riktig godbit. Lionel Messis Argentina mot Mohamed Salahs Egypten. Vilka tror då expert Johan Elmander på?
16: Jag tror att Argentina kommer vinna och det betyder ju att Messi kommer få vara kvar. Även om det är två lag som kanske inte har övertygat i detta VM. Är Argentina för avhängna av att Messi ska leverera? Ja, det är den stora frågan.
17: Men varför vinner Argentina då, tror du?
16: Nej, det är ett bättre lag och någonstans så har de rutin att gå längre i ett mästerskap än vad Egypten har. Men det kommer bli jämnt, jättejämnt, och jag tror att det är som vanligt att Messi avgör det.
12: Radiosportens ögon på det mötet, Andreas Mats och Johan Elmander. Senare vid 22.00 slås Schweiz och Colombia om den sista kvartsfinalplatsen. Båda matcherna såklart i VM Sport Extra med start 17.35. Mer VM.
18: USAs president kritiserade den brasilianska fotbollsdomaren Rafael Claus efter att han gett den amerikanska anfallaren Valerian Belgan ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien. Men i ett uttalande så säger nu FIFAs domarchef Pierluigi Collina: han är en erfaren och högt respekterad domare och vi har fortsatt fullt förtroende för honom. Påföljden för Belgens röda kort skulle blivit en matchavstängning, men efter ett samtal från Trump till FIFA-ordförande Gianni Infantino så sköts den upp. Ett beslut som fått enorm kritik.
12: Rapporterar Lukas Nordén. Nu är orienterings-VM igång i Genua i Italien och alla sex svenskar tog sig vidare till finalen i den individuella sprinten. En final som sätter igång om drygt en timme. Hanna Lundberg, som före VM dragits med en skadekänning, gjorde ett strålande kvallopp. Herrarna kör sin final först, och när vi hörs här i P4 strax efter 3:30, då kan vi berätta om hur medaljerna fördelats där. Det var nyheterna från sporten med Samuel Selén.
14: God eftermiddag och välkomna till P4 Extra denna tisdag den 7 juli. Jag och Karin Frick håller er sällskap och vi har ett som vanligt fullmatat program. Idag inleds NATO-mötet i Turkiet. Ukraina står högt upp på agendan. Jag ringer upp Sveriges ambassadör i Kiev. Och svenska volontären Frida Stoltz skadades i en rysk drönarattack i centrala Ukraina i fredags. Hon finns med oss i dagens program och delar sin upplevelse med oss. Artisten Marit Bergman ska ut på turné och hon är dagens P4 extra gäst. Vi ska även få tips om hur man kan loppisfynda minsann. Men det blir en hel del annat också förstås, precis som vanligt. Jag tror att det blir en härlig eftermiddag. Kul att ni är med mig. Jag tycker att vi låter Peps Persson inleda på klassiskt somrigt maner. Här är en riktig klassiker som vi alla känner igen. Oh boy!

0: Utöver den svenska NATO-affären med Global Eye som ni hörde om i Ekot, så kommer en av NATO-toppmötets stora huvudfrågor handla om det fortsatta stödet till Ukraina. President Zelensky ska bland annat träffa Donald Trump, och det här sker efter en tid där attackerna mellan Ukraina och Ryssland trappats upp. Martin Åberg, du är Sveriges ambassadör i Kiev. Välkommen till P4 Extra.
1: God eftermiddag.
0: Martin, hur viktigt är det här mötet för Ukraina skulle du säga?
1: Det är viktigt dels för att få återbekräftelse på det politiska stödet för Ukraina och visa att väst står bakom Ukraina, men också för att träffa individuella NATO-ledare både i grupp och bilateralt, och att kanske också söka stöd och militärt, framförallt i form av avancerat luftvärn.
0: Vilka förhoppningar har ukrainare, tror du?
1: Ungefär det jag sa. För förhoppningarna går väl framförallt ut på att visa Putin att det inte är värt att väst inte kommer att vika ner sig, och att det inte är värt att fortsätta kriga. Fronten rör sig knappt alls, och det är luftkriget som just nu är jobbigast för Ukraina. Så att om Zelensky skulle få loss rejält med luftvärn, framförallt i form av Patriots som kan skjuta ner ballistiska robotar, så skulle det visa på hur meningslöst kriget är även för Ryssland.
0: Mm. Det är ett krig som har pågått länge. Vi har pratat om de här frågorna många, många gånger. Kan vi förvänta oss något konkret besked när det handlar om stödet till Ukraina här under mötet?
1: Jag vet att det finns planer, men exakt var de planerna befinner sig är det min chef, utrikesministern, som kommer att diskutera, och statsministern kommer att diskutera i Ankara.
0: Vi har rapporterat mycket om den senaste veckans attacker. Hur har de slagit mot Ukraina?
1: Kiev har den senaste veckan utsatts för två större attacker. Dels natten till igår och dels natten till i torsdags. Båda gångerna så var det storleksordningen 30 ballistiska robotar, 40-tal kryssningsrobotar och i snitt 400 drönare kanske. 31 dagar förra veckan, 13 natten till igår. Så det var ett sorgedagar i Kiev både idag och i fredags. Det är stora attacker, men staden reser sig, fungerar normalt ändå. Ukraina har blivit väldigt bra på att snabbt ställa undan och att återskapa förutsättningar för normalitet.
0: Ja, men Ukraina är ju ett stort land, som du säger, livet måste ju på något sätt fortsätta, och det man återställer, man har blivit van vid att göra det. Men hur märks den senaste veckans attacker av, skulle du säga?
1: Alltså konkret så var jag på vid ett av de hus, privata, alltså bostadshus som träffades i Kiev i förra veckan. Nio våningar, och en stor del av det rasade ihop. Jag träffade chefen för räddningstjänsten där som berättade att man lyckats rädda 7 personer ut ur rasmassan. Det var nytt rekord för dem. Så även om de var bedrövade över att behöva göra det här en gång till, så var de väldigt, väldigt glada att de hade lyckats. Det är lite svårt att beskriva eftersom det är radio, men när ett hus har träffats direkt av en stor robot så blir det bara bråte, betongklumpar och damm av det. Så det är väldigt imponerande att de lyckas hjälpa så snabbt, att de lyckas få ut folk som fortfarande lever i rasmassorna.
0: Mm. Och det där och då blir såklart en glädje och lycka i det lilla, i det stora sammanhanget så att säga. Men alltså, hur påverkas människor av att vara i krig under så många år?
1: Så, å ena sidan så pratar vi ofta om hur imponerande Ukrainas motståndskraft är, och det är sant. Det är imponerande. Staden, landet, folk fungerar. Men om man skrapar lite på ytan så är folk trötta. Dels bokstavligen eftersom flyglarmen och anfallen stör sömnen, men också på ett lite djupare plan. Alltså, Ukraina slåss ju i grunden för sin existens. Skulle man förlora så skulle livet bli oerhört annorlunda för alla som bor här. Och att ha gått med den vetskapen i 4-4,5 år, det måste påverka över tid. Och det känner man också, som sagt, om man skrapar lite på ytan.
0: Vad tänker du och känner själv om framtiden för Ukraina?
1: Jag är mer optimistisk än jag varit tidigare. Det betyder inte att jag ser ett omedelbart eldupphör, även om jag gärna skulle ha fel på den punkten. Eftersom det krävs två sidor som slutar slåss om att det ska bli eldupphör eller fred, och jag ser inga tecken på att Ryssland ändrar sig, och det är därför det är så viktigt just med NATO-toppmötet att man visar stöd för Ukraina.
0: Ja, jag ska om en liten stund prata med en svensk volontär, Frida, som blev skadad efter den här ryska attacken som var här i fredags på ett ställe som hon själv beskriver som oväntat. Vad tänker du kring det?
1: Så här, alltså det, hela landet är i krig, men det är inte krig på varje kvadratmeter. Och det där är en dualitet som man måste förhålla sig till i Kiev. Å ena sidan så är Kiev en grön stad, en vacker stad. Kollektivtrafiken rullar, uteserveringen är igång. Å andra sidan, när flyglarmet går så är det på riktigt. Och det kan vara mentalt svårt att få ihop de där två delarna. Å ena sidan så är det som vilken storstad i Östeuropa som helst. Å andra sidan, när larmet går så kan det plötsligt komma en robot eller en drönare. Just där du råkar vara. Nu känner jag inte till detaljerna kring exakt var hon var.
0: Det var i Poltava-regionen. Ja.
1: Precis. Men jag tror mig vet att det var en bensinstation. Och vi vet att Ryssland har skjutit medvetet på bensinstationer för att försöka försvåra logistik och sådär. Förmodligen en hem därför att Ukraina skjuter på oljesystemet eller oljeraffinaderier i Ryssland. Mm. Men det betyder ju inte att det är rimligt att man ska uppleva ett hot när man försöker tanka sin bil.
0: Martin Åberg, Sveriges ambassadör i Kiev. Tack för att du var med i P4 Extra och gav din bild utifrån läget där du är i Ukraina.
2: Hej Fonsi!
3: Oh no!
4: ¿Qué pasa de mí?
3: Mm.

Dua Lipa, Louis Fonse och Demi Lovato. Strax så ska jag prata med Åsa och Amanda, mor och dotter som drabbats av cancer samtidigt. Det är om en liten stund, men först Jill Jonsson.

0: Minst var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos någon gång under sin levnad. För en familj i Skärsta utanför Jönköping så blev detta extra påtagligt när 33-åriga Amanda blev cancerdiagnostiserad mitt under sin mamma Åsas cancerbehandling. Ni är med mig nu. Välkomna Åsa Kjellberg och Amanda Hyltse.
1: Tack snälla. Tack.
0: Åsa, om jag ska börja med dig. Du fick din cancerdiagnos som var ändtarmscancer ett halvår innan Amanda fick sin bröstcancerdiagnos. Hur var det när hon berättade för dig att även hon var drabbad?
2: Det blev mycket, mycket jobbigare än när jag själv fick min diagnos. För jag kände ju när jag fick mitt att tack och lov att det är jag och inte mina barn. Och sen så får man veta att hon drabbas också och det blev för mycket. Jag rasade fullständigt när hon berättade.
0: Mm. Och jag vet att du Åsa är färdigbehandlad men du går fortfarande på kontroller. Hur är det med dig Amanda?
1: Men jag har fortfarande cellgifter som jag går på var tredje vecka. Fram till november nu då. Men nu är jag halvvägs så att nu ser jag ändå att det finns ett slut på det.
0: Mm. Vad tänker du om framtiden?
1: Det är lite olika dagar. Vissa dagar så är jag jättepositiv och andra dagar så känns det som att jag har spridd cancer i hela kroppen. För att man får ont någonstans och då tänker man att det är en ny tumör som har kommit upp där.
0: Mm. Hur har det varit att ha varandra stöd i sjukdomen och behandlingen?
1: Det har ju varit fantastiskt. Man får ju någon väldigt nära som har en förståelse som är på en nivå som inte går att beskriva egentligen. Det finns alltid vid min sida. Alla frågor som man kan ställa, det har ju min mamma gått igenom samma sak egentligen också då.
2: Mm. Och Amanda var ju ett jättestöd för mig under det halvåret som hon inte visste sin diagnos än. Så att det kändes ju fantastiskt att ha henne vid sin sida. Så vi har en väldigt nära relation och det här har väl gjort att det har blivit ännu närmare. Vi är ännu närmare varandra nu.
0: Mm. Men kan inte ni ta oss tillbaka till den där dagen när Amanda ringde dig Åsa och liksom utveckla vilka tankar som dök upp i huvudet? Alltså vilka scenarion? Jag tänker, alltså det är ju så osannolikt att det här sker samtidigt.
2: Ja, jag vet precis. Vi var ute i stugan och vi satt ute på verandan. Och Amanda sa att både jag och min man skulle komma för att de ville berätta det här då. Och men jag blev ju som förlamad. Alltså, man blev extra tung och man kände att man mådde illa. Man var nästan lite svimfärdig kändes det som. Och det kändes som att det här är inte sant. Det kan inte hända. Det är inte möjligt att det här blir så.
0: Mm. Vad får ni styrkan ifrån?
2: Omgivningen. Mm. Vänner, familj, bekanta, obekanta. Alltså medmänskligheten bara stöttar upp och det bär oss. Alltså det har varit helt fantastiskt att känna att när man har en dag när man är väldigt låg och man känner att man inte riktigt orkar, ja men då får du ett sms eller du känner att någon ber för dig eller att du får en tanke på någon, så att det är det som har burit oss genom det här.
0: Mm. Och vad har liksom stödet i varandra betytt? Jag tänker att om man inte har gått igenom det här är det nog ganska svårt att verkligen sätta sig in i det och man förstår inte biverkningarnas effekt och allt sånt där. Hur mycket har ni kunnat stötta varandra i det?
1: Även om jag inte säger vilka biverkningar jag har så vet hon vilka biverkningar jag troligtvis har.
0: Mm.
1: Och där har man kunnat öppna upp sig då och säga hur jobbigt det är och hur dåligt man mår och hur ont man har. Och inför barnen så känner jag inte att jag kan göra det.
0: Nej. Men Åsa, vad tänker du kring Amandas status just nu? Att hon är mitt i behandling och hur orolig är du för framtiden?
2: På något sätt så har jag landat i att det här är inte slutet för oss. Utan vi ska leva vidare. Jag lider naturligtvis med henne när hon har sina behandlingar och när hon mår dåligt. Det är fruktansvärt för en förälder att se sitt barn må dåligt. Men jag har hopp. Och det är ju det sista som överger oss. Och vi tror på en framtid.
0: Mm. Hur har det påverkat er syn på livet?
1: Vi uppskattar livet otroligt. Och varje dag, inte bara gå och vänta på något som händer längre fram, utan varje dag är unik och varje dag är en möjlighet.
0: Mm. Och nu har ni firat livet genom en stor fest.
1: Mm.
0: Hur kom ni på den idén?
2: Ja, men jag kände redan när jag fick min diagnos att när det här väl är färdigt, då vill jag fira livet, då vill jag ha en fest. Och det var vi överens om, Amanda och jag. Och sen drabbades hon och då kände vi att nu måste vi absolut ha en fira livet-fest.
0: Mm.
2: Sen blev det ju lite längre behandling än vad vi hade hoppats för henne. Så att hon var ju mitt i sitt. Men vi kände att vi vill fira livet ändå.
0: Mm. Vad fint. Amanda Hultze, Åsa Kjellberg, mor och dotter. Jag skickar massor av kärlek och det är jag säker på att alla lyssnare gör också. Så hoppas jag verkligen att det här blir på allra bästa sätt framöver.
2: Tack snälla.
0: Tack snälla för att ni var med i Piffen Extra.

0: Englishman in New York med Sting när nu klockan närmar sig 1:30. Efter era lokala nyheter så kommer artisten Marit Bergman hit. Hon är dagens P4 extra gäst.
1: Nyheter från P4 Stockholm i studion Rut Anestén Möttus. Trafikverket stärker upp med tekniker vid Nockebybron efter den senaste tidens problem med att bron fastnar i öppet läge. Bron är den enda överfarten till Ekerö och så sent som förra veckan fastnade bron och trafiken stod still i 1,5 timme. Och så om att en milstolpe innådd för Stockholm har nått över 1 miljon invånare visar SCB:s statistik. Hanna Dubois och Maria Fosnäs är två av dem.
2: Inga känslor alls faktiskt kring det. Jag bara tänker att vi växer. Och det har vi ju gjort ganska stadigt i många år. Så jag har nog inte funderat över det speciellt mycket om jag ska vara helt ärlig.
3: Du har ett barn här. Det är en ny invånare i Stockholm. Men finns det några nackdelar med att bli fler?
2: Ja, det är väl platsbristen då. Bostadsbrist.
3: Och du då? Jag tyckte det lät som att du var från Norgehållet.
4: Ja, från Norge. Ja, stämmer. Ja.
3: Hur länge har du bott i Stockholm?
4: Det blir väl två år då, cirka. Ja.
3: Då är du en av de bidragande personerna som har fört oss till 1 miljon. Vad tänker du om att Stockholm har blivit 1 miljon invånare?
4: Så det är ju en fantastisk by, massa möjligheter. Så att man förstår det ju på ett sätt. Ja. Det är fint att komma hit, en bra plats.
1: Reporter där var Gosha Stechman. Vi avslutar med att den amerikanska skådespelaren Ethan Hawke kliver in i Bioskandias hedersstyrelse. Biografen har haft svårt att bära sig ekonomiskt på senare år, vilket hotat dess överlevnad. I ett pressmeddelande säger Ethan Hawke att det är avgörande för filmkonstens framtid att bevara världens historiska biografer och att biografen är en av de finaste han besökt. Han engagerade sig för biografens öde redan när han besökte Stockholms filmfestival 2023 och är en av de första och är den första amerikanen som tar plats i hedersstyrelsen. Och så lite väder. Under dagen tätnar molnen till följd av regnskurar. Temperaturer på omkring 15-20 grader. Nu blir det trafik med Tina Järpe.
5: Ja, men tackar. Jag pratade precis med ett par som körde på E4 Uppsalavägen. Efter Kista riktning mot Stockholm så var det en lastbil som fick punktering och det ligger däckrester åtminstone på vägen. Men lastbilen verkar kunna åka vidare, men det kan vara lite temposänkning och däckrester där. Åker du på E4 mellan Nyköping och Södertälje, mellan Trafikplats Järna och Södertälje Syd riktning Stockholm, där är en bil med punktering och skyddsbil ska vara på väg fram där. Lär ta ett körfält när man kommer dit.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
0: Ja, men det är ju det. Jag heter Karin Frick och vi håller på fram till 15:00 idag. Men nu så är det dags för dagens P4 extra. Hon har vunnit 2 grammisar, 3 P3 guldpriser och snart är det dags för turné. Sveriges okrönta indiedrottning Marit Bergman, välkommen hit.
8: Tack så hemskt mycket.
0: Men köper du den beskrivningen?
8: Nej, jag kan inte relatera alls faktiskt.
0: Inte? Vadå då?
8: Nej, jag vet inte. Det känns som det... Jag har nu levt med denna beskrivning i 25 år.
0: Då kanske det är så.
8: Ja, det kanske är så. Men jag håller på att bygga om mitt liv. Och då det känns mer och mer fjärran.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men det är svårt att radera historien. Men vi ska prata om ditt nya liv också.
8: Det kan vi göra.
0: Men hur är läget då?
8: Helt okej. Okay. Jag har varit och fyllt på TBE-vaccin, så jag är väldigt nöjd med mig själv över detta.
0: Bra, säger jag som har en son som har haft TBE.
8: Du har det?
0: Ja. Han var 2,5 då, men då vaccinerade man inte barn under 3. Nu gör man det.
8: Och nu får man det till och med gratis om man bor i Stockholm och är född 2018 eller senare.
0: Mm. Nej, jag är verkligen för att man ska göra det såklart.
8: Ja.
0: Och det här var andra dosen.
8: Jajamensan.
0: Är du bra nu på att komma ihåg att ta tredje dosen?
8: Ja, man får ju påminnelse. Mm. Det är superpraktiskt. Mm.
0: Ja, men bra, det är viktigt. Men när du inte tar TBE-vaccin, vad hittar du på så här på sommaren?
8: Ja, vad gör jag egentligen? Jag dricker vin på balkongen om det är fint väder. Nu ska jag berätta mitt schema som jag ska köra då fram till turnéstart. Det är så här, varannan dag ska jag öva gitarr. Jag kan inte göra det varje dag för jag har precis haft så här klimakterie frozen shoulder.
0: Mm-hmm.
8: Jag får inte köra för hårt. Så varannan dag ska jag öva gitarr. Varannan dag ska jag öva sång. Så här, riktiga sångövningar. Och varannan dag ska jag träna tai chi och varannan dag ska jag jogga. Vad tror du om det?
0: Jag tycker det låter som en bra mix ändå.
8: 10 dagar har jag på mig.
0: 10 dagar? Komma i form. Det kommer bli intensivt då. Ja. Så vin på balkongen, gitarr varannan dag, sång då varannan dag och så lite jogging på det.
8: Ja, och tai chi.
0: Och tai chi, det får vi inte glömma. Ja. Vilket schema.
8: Eller hur?
0: Ja, jag känner att jag måste smälta det här lite. Vi tar lite musik. Jag tänker att vi kan börja med att lyssna på I Will Always Be Your Soul. Vad tror du om det?
8: Det kan vi göra.
0: Ja, för att komma i Marit Bergmans stämning som är dagens gäst. Kul att du är här.

0: I will always be your soldier med Marit Bergman som är dagens P4 extra gäst. Vad känner du när du hör den där låten?
1: Ingenting.
0: Nej,
1: jag vet inte. Nu har jag hört den så många gånger, både när jag har spelat den själv och när andra har spelat upp den för mig. Så att det blir ju så, man släcker ju ut de här synapserna i hjärnan. Därför man ska inte lyssna på låtar som man tycker är väldigt bra. Man får inte lyssna på dem för många gånger.
0: Nej.
1: För till slut så slutar ju liksom rysfunktionen att funka. Men jag tycker den är ganska bra. Det är vissa textrader som jag hade skrivit annorlunda idag, men jag tänker inte säga vilka de är. För då kommer folk leta efter de felen.
0: Aha, ja. Spännande, ja. För att du har ändrats och utvecklats som
1: Jag tycker jag är lite bättre nu.
0: Intressant ändå, men det är väl så det här med musik, alltså det är väl därför man skriver ny musik, för att man har något nytt att förmedla.
1: Man har nytt att förmedla förhoppningsvis, och att man också ändå, alltså på ett plan så kan jag tycka att vem som helst kan verkligen skriva en låt, och några av världens bästa låtar är skrivna av totala nybörjare. På ett plan är det så. Men på ett annat så är det ändå att jag tycker att det är jättetydligt att jag utvecklas och lär mig och blir bättre på att få ihop de här små raderna med musiken, så att folk ska känna grejer och att jag ska kunna förklara vad jag menar.
0: Mm. Men det är nog många som känner saker när de hör den här låten. Blir det en av låtarna som du kommer att spela på turnén?
1: Den här låten är en sån som jag kommer få stryk om jag inte spelar. Jag tror aldrig att det har hänt att jag inte har spelat den. Jag vet inte, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Och sen så ska jag, vet du vad, jag ska göra en cover, kom jag på häromdagen. Det finns en grupp som heter Franska Trion som är Sveriges bästa band. Och så kände jag att jag behövde ändå fylla på sättet med något lite uppåt. För nu känns det som att nu har vi såsat runt i ledsna balladlandskap i några år här. Så att jag ska sno en av deras låtar och försöka göra något av den.
0: Mm-hmm.
1: Till exempel.
0: Spännande.
1: Ja, och sen har jag faktiskt också skrivit en helt ny låt som, den kan jag inte spela upp här för den finns inte inspelad. Men den, jag tror att den heter Ett moln i famnen.
0: Du tror att den heter?
1: Ja.
0: Du får lära dig titeln på din egen låt.
1: Jag ska lära mig den också.
0: Men alltså, hur känns det att åka ut på en liten miniturné igen då?
1: Ja, men det är helt perfekt. Jag är lite så här, jag är lite i en ombyggnation av mitt liv just nu, känner jag. Jag kommer inte släppa musiken helt. Det är helt perfekt att liksom åka ut med en av mina bästa vänner, Andreas Kullberg, göra 7 spelningar. Vi kommer absolut inte repa något innan, utan vi kommer bara köra och åka runt på mysiga ställen och ta del av sommar-Sverige på det sättet. Så det är perfekt lagom. Men annars håller jag på och alltså, det är ombyggnation pågår. Jag tänkte satsa mer på min konst faktiskt. Och en del i det är då att jag ska försöka göra mer konst och också skaffa mig en fast anställning. Från och med i höst ska jag bli fast anställd i Stockholms stad. Har du hört något så galet?
0: Men okej.
1: Okay. Så att jag har liksom en månadslön att luta mig mot.
0: Ja. Och så kan är det främst det ekonomiska
1: fallet? Exakt. Mm. Eller också det är ett väldigt roligt jobb jag ska göra. Jag ska jobba på en daglig verksamhet och vara ansvarig för att bygga upp lite musikverksamhet där. Och jag har jobbat som timvikarie lite grann på det stället senaste året. Och det är något av det bästa som har hänt i mitt liv att börja jobba där. Det är helt underbart.
0: Varför då?
1: Dels för att, alltså massa olika anledningar, men dels för att det blir en väldigt stor kontrast mot att jobba som soloartist när allting bara handlar om mig hela tiden, och det går liksom inte att undvika. Det är jobbets natur på något vis. Och så kommer man dit och blir tvungen att vara totalt närvarande med andra människor i stunden. Och sen också att jag liksom trots att jag har jobbat då som soloartist i 25 år, jag har inte lyckats knäcka hur man liksom ska undvika all jävla admin. Och jag hatar, alltså jag trodde inte att det var, när jag var liten och drömde om det här yrket, så trodde jag inte att 70% var att skicka mejl och bouncea filer. Så på det här jobbet så behöver jag inte, exakt. Så på det här nya jobbet så slipper jag i princip allt sånt i alla fall. Så ja, jag är jätteglad för detta. Jag kommer ju inte släppa musiken helt. Jag har varit i liksom det här läget mentalt några gånger tidigare när jag tänkte att nu skiter jag i det här, och så går det några år och så skiter jag inte i det. Men ja, lite nya saker kommer hända i alla fall.
0: Ja. Vi kan återkomma till musiken då, men jag blir lite nyfiken på det här, den här studion som du då ska jobba lite i för Stockholms stad. Alltså, vad är det för typ av människor?
1: Då är det då människor som är vuxna med olika, nu, vad heter det? Jag kan inte ens säga det. NPF. Ja. Neuropsykiatriska funktionsvariationer tror jag man säger. Mm. Ja, men det är folk som har lite ditten datten diagnoser och som av olika anledningar inte kan liksom ha ett så kallat vanligt jobb, men som ändå som har rätt till en meningsfull ett meningsfullt liv och att träffa andra människor och skapa tillsammans. Så det är väl det vi ska göra.
0: Mm. Vad är annorlunda att jobba på det sättet då?
1: Om jag jämför med, om jag sätter mig i en studio med en random vanlig liksom proffsmusiker, så är det ju att ja, vad är annorlunda egentligen? Alltså, mycket är ju gemensamt, att det gäller att vara vaken i stunden för varandra. Det som kommer nog bli min utmaning här är att jag ska, liksom, jag ska försöka släppa fram individen i rummet och försöka liksom lyfta folks förmågor så mycket som möjligt. Och det är inte alltid exakt det det går ut på när man sitter i en låtskrivarsession på ett så kallat liksom normalt ställe. Så det kanske blir lite av en utmaning, men nej, jag vet inte. Vad blir annorlunda egentligen?
0: Men vad fint och äkta ändå. Och kanske ta fram andra sidor även hos dig.
1: Ja, eller hur? Ja. Det är ju fantastiskt. Nu är jag 51. Och jag tror att jag förut tänkte att så, ja, men nu är man väl liksom färdigutvecklad typ. Och så inser man mer och mer att det blir man ju inte alls det. Man lär sig jättemycket nya saker hela tiden om sig själv, om världen och om andra.
0: Men jag har hört att du knappt går på konserter längre, att du inte ens känner dig särskilt musikintresserad längre. Är det så? Ett första steg till att säga hej då till musiken?
1: Nej, men så rent, så här, jag gillar absolut att gå på konsert. Men rent praktiskt så mitt liv har liksom jag har råkat bygga mitt liv så att jag liksom, det blir jättekrångligt för mig att komma iväg. För att jag är själv med barn majoriteten av tiden, och när jag väl inte är själv med barn så är det inte alltid att man prioriterar just att gå på konserter. Liksom. Det är det ena. Och sen också att jag har ganska svårt att liksom använda det som avkoppling. Eftersom jag tycker det är svårt att släppa. Jag sitter ofta och tänker, hur skulle jag ha gjort? Eller, nu gjorde de sådär, ja, det kan jag sno. Liksom. Så det är svårt att liksom koppla bort jobbhjärnan när jag går på konsert. Men absolut, det är klart jag också kan liksom ge mig hän. Om jag går och ser en riktigt bra konsert med Franska Trion eller någonting liknande. Så. Mm. Så är det. Men jag tror att oftast när jag själv liksom utnyttjar kulturen så är det, då går jag oftare på teater eller konstutställningar än konserter.
0: Mm. Jag känner att vi nästan måste lyssna på Franska Trion.
1: Jag tycker
0: när du
1: också
0: har håsat dem så mycket.
1: Kör på.
0: Du och jag och ditt mörker.
1: Ja.
0: Mm, nu kör vi.

Ett kort trafikmeddelande som gäller landsväg 265 Norrortsleden strax efter att man har kommit ut ur Törnskogstunneln. Om man åker mot Täby och Rosenkälla till ligger ett föremål i vänster körfält. Det verkar som att det handlar om en soffdyna eller någon typ av större dyna i alla fall. Strax efter att man kommer ut ur Törnskogstunneln i en kurva och i riktning mot Täby.

0: Du och jag och ditt mörker med franska trion önskar av dagens P4 extra gäst Marit Bergman. Varför är den så bra då enligt
1: dig? Den här texten är ju helt otrolig. Att den börjar liksom, jag har blivit så gammal, jag har blivit så ful, jag får aldrig ha kul. Alltså väldigt så naivistisk och lite fånig, och så att man skrattar ju lite. Och sen så när de går över till det här, här sitter vi nu, jag sitter nära dig. Alltså jag kan inte ens. Jag älskar hans sätt att skriva texter. Och så tycker jag att jag älskar också hur det är. Första gången jag hörde dem så skrattade jag faktiskt. Jag bara, vad håller de på med? Och sen så liksom sugs man in i det. Mm. Och sen kan man inte vara utan det.
0: Något befriande i att det inte är så polerat. För det är mycket annat som är polerat i dagens samhälle.
1: Verkligen. På
0: men du, vi har pratat om att du ska bli fastanställd nu och börja jobba.
1: Jag ska bara jobba.
0: På riktigt. Du har ju jobbat hela livet, fast på ett annat sätt.
1: Ja, på ett annat sätt.
0: Men du ska ju trots allt ut på den här turnén. Alltså, du har ju varit artist, Marit, i så många år. Du har rört dig mellan pop och punk. Och hur har turnélivet förändrat dig, och om du jämför då med nu?
1: Jag tycker alltid att det är svårt att liksom bedöma en utveckling utifrån, är det ni eller är det jag? Alltså, för jag, det händer ju saker med mig, med min publik, vi blir äldre och man börjar kanske gilla andra saker. Och så har jag svårt att liksom skilja på, är det en utveckling i stort eller händer det bara i min lilla värld? Men jag menar, när jag började, beror på vad vi menar med börja då. Jag började med att spela i ett band som åkte runt på mycket liksom ungdomsgårdar och musikens hus och ungdomens hus och sådana ställen. De finns ju färre och färre av.
0: Vad är det här, Candysack?
1: Ja, precis. Mitt gamla punkband. De ställena, alltså det finns ju fortfarande. Men det blir svårare och svårare för de ställena att fortsätta finnas nu med den liksom politik som vi har i Sverige för tillfället. Vi ska kanske inte gå in så jävla mycket på det, för då kommer jag bli arg. Men det har ju absolut försvunnit ganska mycket av det. Sen slog jag igenom och spelade en massa stora festivaler och stora scener och tusentals människor i publiken. Det har jag inte gjort så mycket de senaste åren, utan nu har det ju mer varit de här mysiga ställena där man tar en god bit mat och passar på att få barnvakt och blir lite smålullig i
0: men trädgården. Men saknar du det stöket?
1: Både och. Om någon skulle ställa mig på en sån scen idag, jag vet inte riktigt om jag skulle veta vad jag skulle göra. Skulle jag det? Det kanske man kanske hör i ryggmärgen någonstans.
0: Det tror jag.
1: Det som är väldigt härligt med den sortens spelningar som jag kommer göra den här sommaren och som jag har gjort ganska mycket senaste åren, när det är lite mindre ställen, sittande publik, väldigt lyssnande publik, det är ju att det finns ju en enorm frihet då i att, så här, att ta vara på stunden, ändra saker där och då, hitta på grejer. Står du med ett stort band och liksom har proddrepat med ljud och ljus och så, då är det ju alltid svårare att improvisera. Och, liksom, och nu framförallt också när jag bara en extra musiker att laborera med, då är det bara vi som behöver liksom kunna följa varandra. Och just sådana saker är ju lite lyxen med att göra den typen av spelningar som jag kommer göra nu.
0: Men du var inne på det här med det här punkbandet Candysack som du startade med, att den typen av band blir färre och färre idag, men någonting som kanske ändå blir mer och mer av idag, det är ju för att i början av din karriär då med det bandet så har du berättat att ni ofta var de enda tjejerna på scenerna. Om du jämför det med idag, har inte det blivit bättre då?
1: Det har absolut blivit annorlunda och bättre från min synvinkel. När vi började turnera så var det ju, skulle man till exempel råka på en ljudtekniker som var tjej, så var man ju så här, hallå! Så det var liksom jättestort och jätteudda. Och nu när jag är ute och spelar nu så dyker det upp, alltså jag träffar ju jättemånga kvinnor både på och bakom scenen, både som spelar instrument och som är tekniker och så vidare. Så det har ju hänt jättemycket där, även om det fortfarande liksom är, vi är ju inte i någon slags 50-50 situation kan man ju inte säga, men där kan jag verkligen se att det har blivit mycket annorlunda.
0: Jag kan känna igen det från en del andra branscher också. Ja. Typ att man har jobbat med sport-tv i många år.
1: Ja, jag förstår. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men där har ju, det kan ju till och med jag se som knappt kollar på sport. Mm. Jag kollar ju bara när
0: fast du gör det nu. Vi måste avsluta med lite fotboll.
1: Ja, det kan vi göra.
0: För jag vet att du brukar inte kolla så mycket fotboll kanske.
1: Jag kollar på mästerskapen.
0: Ja. Och du är halvnorsk.
1: Nu är jag halvnorsk. Jag vill bara framhålla det.
0: Ja, men alltså berätta då om din VM-upplevelse.
1: Alltså det var så, gud vilken glädje. När var det? I förrgår? Förrgår. Jag mässade mamma som är norsk då och bara kollade på matchen. Hon bara, vad tror du utan smileys? Så alltså, vi hade stadig sms-kontakt där. Och det var ju som en... Alltså, först tyckte jag bara, vad fint att de spelar så fint. Och vad duktiga de är liksom. Och sen bara ett mål. Mm. Och sen bara ett mål till. Och så tyckte jag att det ändå var fint att Neymar fick sätta den där straffen. För att annars hade det nästan varit sorgligt på något vis. För att han är ju sån hjälte. Mm. Men jag är väldigt glad att Norge ändå vann då. Och så, nu har jag fastnat på Haaland. Det är jag kanske inte ensam om det. Liksom. Men nu, jag vet allt om Haaland nu. Att han är 1,98 lång. Han har en flickvän som heter, vad heter hon? Isobel. Som är från samma lilla håla i Norge som han är. Och så vidare. Så himla fin.
0: Du får lägga till rod i din träningsritual här inför din turné, helt
1: självklart.
0: Enkelt. Ja. Men vad kul, vi får se hur det går för Norge i VM. Jag önskar dig jättestort lycka till på din turné här nu.
1: Tack så hemskt.
0: Marit Bergman som ska ut på turné. Jättekul att ha dig här.
1: Jättekul att vara här.
0: Ha en fin sommar.
1: Detsamma.

0: Levitating med Dua Lipa. P4 Extra fortsätter fram till klockan 15.00. Vi har mycket kvar att bjuda på, men nu blir det Ekot med Gustav Söder. Klockan är 14.
1: Tidöpartierna vill att personer som begått ett brott och dömdes till utvisning i vissa fall ska kunna få tidigare lagd villkorlig frigivning. Det vill säga få lämna fängelse tidigare i utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här förslaget ska nu utredas. Migrationsministern Johan Forsell.
2: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
3: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forsell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
2: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet. Att de kan fortsätta vara här ibland, kunna begå nya brott, fortsätta förstöra liven för massa brottsoffer.
1: Reporter Karin Runblom. Nyss kom beskedet att den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen inte får ställa upp i presidentvalet 2027. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Le Pen dömdes i fjol till villkorligt fängelse men också till förbud att ställa upp i val under 5 år. Domen överklagades men står nu alltså fast i och med dagens besked. I Italien har 2 män gripits misstänkta för att ha spionerat för Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt landets polis var den ena mannen tidigare medlem i italienska underrättelsetjänsten. De båda ska ha gett information från aktiv militär personal till en misstänkt rysk underrättelseagent. I Cypern har 4 svenska medborgare frihetsberövats, skriver utrikesdepartementet till Aftonbladet. Och det ska vara 4 män i 18-årsåldern som är misstänkta för att ha misshandlat en 47-årig man i turistorten Ayia Napa. Det skriver tidningen med hänvisning till lokal media. Och skadeläget för mannen uppges vara allvarligt men stabilt. Och det här var Ekot klockan 2 i studion Gustava Söder.
0: Tack så mycket för det. Du lyssnar på P4 Extra och jag, Karin Frick, finns med dig fram till klockan 15. Och i vår andra timme så ska det bland annat handla om att, som ni hörde i Ekot, att för en liten stund sedan i Paris så föll domen som avgör den franska oppositionsledaren Marine Le Pens framtid. Hon döms och får inte ställa upp i presidentvalet 2027. Det ska vi prata mer om här alldeles strax. Men så ska du också få tips på hur du gör de bästa loppisfynden. Vad är värdefullt och vad skulle du lika gärna kunna skippa? Och så träffar du Frida som skadades när hon var på volontärresa i Ukraina. Men först så ska vi till Magaluf och dit reser vi såklart med Orup.

0: För en liten stund sedan i Paris föll domen som nu kan avgöra den franska oppositionsledaren Marine Le Pens politiska framtid. Förra våren så dömdes hon till 4 års fängelse och 5 års valbarhetsförbud för förskingring av EU-medel, vilket hon överklagade. Välkommen Alice Petrén, tidigare Sveriges radiokorrespondent och delvis bosatt i Paris.
1: Hej, hej.
0: Hej Alice. Du, vad blev utfallet i domen? Det är precis nytt det här, alldeles färskt.
1: Det kom för 8-10 minuter sedan ungefär, och då sa domstolen att hon är skyldig. Hon har missbrukat offentliga medel, skattemedel. Men de sa också, vilket ju är den kniviga frågan, om hon är valbar eller inte. Och då sa de att det här valbarhetsförbudet som har legat på henne skulle vara 15 månader. Och om man då räknar att hon det inträdde 31 mars förra året, så har hon nu passerat. Det vill säga att hon är valbar. Men hon dömdes samtidigt till 3 års fängelse, eller rättare sagt 1 år med elektronisk fotboja, och 2 andra åren faller bort. Och med elektronisk fotboja så är hon ju inte kapabel att göra någon kampanj, någon presidentvalskampanj. Och hon har själv sagt inför den här dagen, det här väldigt avgörande beslutet i hela hennes långa politiska karriär, att om jag måste gå med elektronisk fotboja, då kommer jag inte ställa upp. Frågan är ju nu om hon står fast vid det. Klockan 8 ikväll, det är fortfarande väldigt mycket spänning kring det hela. Klockan 8 ikväll så ska hon framträda i tv. Och vilket beslut fattar hon? Håller hon fast vid det hon nu har sagt inför den här domslutet idag eller inte? Och sen kan man ju fråga sig, vill franska folket ha en president som presenterar sig nästa vår då, kanske väljs med en elektronisk fotboja? Kommer de vilja ha en president som är dömd för att ha missbrukat skattemedel? Det är ju väldigt många andra frågor som hon måste avgöra. Hon har en kronprins, Jordan Bardella, och frågan är liksom vem som ska bli kandidat för partiet här nu.
0: Vilka spännande timmar och intressant att höra henne ikväll då, klockan 20. Men vad får det här för konsekvenser i nuläget för partiet Nationell Samling?
1: Det är klart att det här är ett hårt slag, eftersom det är många i partiet som har blivit betalda på olika sätt med EU-medel, det vill säga skattemedel som har betalats in till EU och som sedan har använts för fiktiva arbeten och som har gått till partiet. Domstolen idag var väldigt noga med att säga att hon har inte personligen tjänat några pengar på det här, men partiet har ändå kunnat berika sig tack vare de här EU-pengarna. Och det är klart att det smutskastar partiet, i synnerhet som hon själv var den som införde den lag som säger att om man missbrukar skattemedel, då ska man minsann aldrig få ha någon politisk post. Och det där har ju liksom slängts tillbaka i ansiktet på henne ganska många gånger. Men nu har hon ju själv befunnit sig i den här situationen, liksom flera andra politiker tidigare, kända politiker i Frankrike, som också missbrukat offentliga medel. Så hamnade hon i den här situationen själv. Och hon har själv erkänt i vintras, när det var då förhör med henne igen i den här överklagande domstolen, att hon, det var så, men jag fattade inte att det var så allvarligt och så vidare. Så hon har ju liksom medgett att hon är skyldig till att använda pengarna på ett sätt som inte var bra. Men alltså vad som händer nu för partiet är ju otroligt spännande, därför att det är också så att hon har ju levt i skuggan av den här kronprinsen ganska länge. Och vilken kandidat vill partiet idag egentligen ha? Är det han som är mycket mer försonlig ut mot den traditionella högen, som kanske kan fånga in helt andra väljare? Eller är det hon som är den som ändå har inkarnerat det här partiet under lång tid, och det skulle bli hennes fjärde presidentval, och som verkligen har en enormt lång politisk erfarenhet och är extremt skicklig som politiker? Oavsett vad man tycker om åsikter och så är hon ju extremt skicklig. Så att, det blir väldigt spännande framöver det här, vilket beslut hon fattar, framförallt ikväll nu, om hon kommer säga att nej, jag lämnar över stafettpinnen, eller om hon säger jag ställer upp.
0: Mm. Men alltså, kan hon fortsätta? Eller är hon slut som politiker?
1: Alltså, jag tycker ju personligen, så kan jag ju säga eftersom jag inte är inne i Sveriges radiosystem längre, så kan jag ju våga säga att hon ser faktiskt ganska sliten och trött ut när man ser henne. När man tänker, ska hon verkligen orka spotta upp sig igen? Och jag har ju varit träffat henne ganska många gånger, suttit med henne på tumman hand och pratat med henne, intervjuat henne flera gånger, följt henne i spåren och hon har träffat andra personer och också hört hennes medarbetare. Om jag tänker på den långa, långa bana som hon har, så undrar man ju, orkar hon verkligen spotta upp sig igen? Men hon är ju väldigt, väldigt aktad i partiet, och man måste ju tänka på den här familjen Le Pen som en det är liksom en ikon i fransk politik. Det är, de har ju en väldigt lång bana ändå och hon har väldigt många starka anhängare. Så att, de måste göra ett övervägande här nu. Om det är den här unge Bardella som bara är 30 år, som inte har någon akademisk utbildning, som inte har någon erfarenhet. Kan vi lämna koderna till kärnvapen och kan vi lämna över politiken till honom, säkerhetspolitik och så vidare?
0: Mm. Många frågor som ska få svar förhoppningsvis här framöver. Men det är en lång dom som har kommit idag och vi får se vad hon säger här nu då om knappt 6 timmar. Tack Alice Petrén.
1: Vi kan inte räkna ut henne, det är det som jag vill faktiskt vill säga. Att hon är, det är liksom fortfarande suspens som man säger på franska. Det är fortfarande spänning faktiskt.
0: Onekligen, ja. Jag blev jättesugen på att se det här ikväll nu. Tack Alice Petrén, tidigare Sveriges Radio-korrespondent, för att du var med och rapporterade om detta.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Hej.

0: Superlim och silvertejp, det ska det inte handla om nu. Man kanske kan laga gamla grejer med silvertejp, men nu ska vi prata riktiga grejer här. För hör och häpna, det är fortfarande möjligt att göra riktiga fynd på loppis. Men det kräver att man tänker lite utanför boxen, har jag förstått. Det menar i alla fall retroexperten Lotta Reberg som sitter mitt emot mig här nu i studion. Välkommen hit.
1: Tack, tack. Vad kul.
0: Ja, jättekul. Jag tycker det här är ett väldigt spännande ämne. Du tycker skrotlådan är ett bra ställe att börja leta på. Varför då?
1: Ja, men man ska ju tänka utanför boxen. Mm. För det mesta går man, eller många kvinnor tror jag, går in och tittar på så här vackra saker, figuriner eller ljusstakar och sånt. Men man ska nog inte tänka Stig Lindberg eller Lisa Larsson, för det är svårt att hitta det på loppis till bra priser. Utan man ska titta i lådan med skrotsaker som man inte riktigt vet vad det är. Man ska vända på kinesiska koppar, vaser och kolla lite och titta in under på stämplar och sådär. Och man ska titta i tyglådan också, tycker jag.
0: Mm-hmm. Det är något.
1: Jo, men alltså bonader, till exempel sådana här vävda bonader som vi har slängt ut i 30 år nu kanske från hemmen. De börjar bli poppis igen.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan vara någon sån där riktig liksom fantastisk konstnär, textilkonstnär som har gjort, och så kan det stå initialerna eller signaturen längst ner i hörnet. Och jag såg någon som gick på auktion nu i höstas, tror jag, gick för 2 miljoner.
0: Oj! Då vet man vad man ska ut och spana efter. Det var inte riktigt som man trodde att man skulle hitta en vävd bonad och ta med sig hem.
1: Och mattor likaså.
0: Aha. Mm. Men vad är loppis

0: fynd för dig? Alltså, är det alltid bara att det är värt mycket pengar?
1: Nej.
0: När jag tänker loppis så tänker jag, oh, den där var fin. Mm. Inte så här, undrar hur mycket det här är värt.
1: Mm. Nej, det är ju också vad det är värt för dig personligen. Och så, om det är någonting du behöver eller så i hemmet. Eller om du hittar någonting som du tycker passar i ditt hem eller som du har varit på jakt efter eller sådär. Då är det ju ett mervärde för dig.
0: Mm.
1: Så, men man kan säga att det finns två olika sätt att se på det. Är det någonting du behöver till hemmet eller till dig själv eller så? Eller är det någonting som du tror att du kan hitta till ett billigt pris och sen sälja vidare vansinnigt dyrt?
0: Mm.
1: Så det finns ju två vägar där man kan gå. Mm.
0: För när vi satt där och snackade lite under musiken så sa jag det. Ja, men när jag går på loppet så kanske man hittar något. Åh, det där har passat i det gamla huset. Eller, men inte där jag bor nu. Då sa du, du tänker fel.
1: Ja, om du skulle vilja känna storkovan, Karin, då tänker du fel. För även om någonting är fult så kan du köpa det om du ser att det är ett billigt pris. Och du då vet kanske att du kan sälja det dit sen.
0: Mm. Men du nämnde kinesiskt porslin. Jag har förstått att det är något att hålla koll på.
1: Det är någonting att hålla koll på. Jag har en väninna som har lärt sig det där stämplarna och så. Och hon springer på loppisar och jag tycker en gång i månaden så hittar hon någonting för 10 spänn som hon säljer vidare sen för 3, 4, 5 tusen, 10 tusen.
0: Mm-hmm.
1: Som Bukowskis tar eller så.
0: Jaha.
1: Så. Och det finns ju massa ifrån den här tiden för att vi tog in från Ostindiska kompaniet tog ju in massor med föremål. Så långt in som på 1900-talet så fick vi massor med föremål som, från Kina och egentligen som kineserna nu, när de har blivit mer stadda i kassan, köper tillbaka för hur mycket pengar som helst.
0: Just det.
1: Och det kan vara miljoner och det kan vara 10-15 tusen också.
0: Men om man går på loppis, alltså hur ska man veta att det är mycket värt? Jag tänker att Bukowskis kanske inte uppskattar dem, bara varannan människa springer in med en liten kaffekopp och så.
1: Nej, man ska lära sig, man ska läsa på och man kan gå in och kolla på nätet och vad som ser. Du kan ju se stämplar och så vidare grejer. Och även sådana här, något som är väldigt oförutsägbart. Det är ju att titta i högar med tidningar eller broschyrer och sådär.
0: Mm.
1: Jag har sett att det finns liksom broschyrer över gamla Volvo och så. Hur man använder dem eller reparerar dem från 60-talet. Och de kan gå för 7-8 tusen spänn.
0: Mm. Ja, men då med det lite grejer. En tidning och en kopp. Som man, jag får dra mig till minnes när jag tog studenten. Men du sa att den är äldre än så.
1: Det här är en kopp. Det är min favoritkopp. Jag har dem alltid, och jag liksom tar med mig dem på resa nästan. Det är en kopp från Höganäs keramik och de fanns i vart och vartannat hem på 90-talet. Det var då de kom. 1990 kom den första och det var i en serie som heter Collection utav Marie-Louise Hellgren. Och just hennes kopp blev startskottet för de andra som man gjorde sen. Men de här första som hon gjorde har en kant som är här som gör att den är otroligt god att dricka ur. Och örat är fantastiskt att hålla i. Och glasyren är så fin, den här celadongröna som hon gjorde då. Och så gjorde hon en i voss också. Den här hittade jag för 20 spänn, 5 stycken, för 4-5 år sedan på en av mina favoritloppisar på Öland där jag håller till på sommaren. Och idag är de faktiskt svåra att få tag på.
0: Mm. Mm. Jag ska säga att det finns andra koppar också, eftersom det här är public service.
1: Ja,
0: okay. Just det här var Höganäs i alla fall. Men så har vi sagt det. Men du, tidningen då, vad är det för någonting du har med?
1: Det här är en tidning. Alltså, det är ju vad som betyder mycket för dig när du ska hitta någonting. Och det här är en tidning om Lisa Larsson som kom 2014 och som Magnus Palm har gjort, som är en av de bästa på antika och retrosaker vi har i Sverige. Han har gjort den här och den är bättre än, det finns ingen bok som, inget som håller måttet. Vill man lära känna Lisa Larsson och se vad saker och ting, när de är gjorda och så utav henne, då ska man ha den här. Så den här betyder väldigt mycket för mig och jag hade försökt få tag i den. Den kostar 1000 spänn på andrahandsmarknader och så. Men jag hittade den i en loppis på östra sidan av Öland för 5 spänn.
0: Oj, oj, oj.
1: Så den är guld värd för mig.
0: Fint.
1: Mm. Nej, Öland ligger inte i Småland, nej. Karin.
0: Nej, jag skulle komma, nej. Öland, men nej, det är sant. Jag som är från Småland bor ju...
1: Är du det?
0: Ja, det är jag. Men jag skulle säga att Småland har väl väldigt mycket bra loppisar.
1: Småland är jättebra loppis. Mm. Land. Jag tycker att det är det bästa. För där fanns liksom glasbruken, möbelriket. Som det finns i nästan varje liten by liksom. Mm. Så här. De blir nästan som... trafikfaror när man ska köra in på de här. Mm. Jag älskar Småland och åka omkring på de där vägarna där och hitta både glas och keramik och möbler.
0: Härligt, nu har vi fått några tips här inför loppis sommaren, vad vi ska titta efter och lite oväntade grejer. Men tack för att du kom hit. Retroexpert Lotta Reberg.
1: Tack.
0: Tack.

0: This Love, Maroon 5. Om bara en liten stund ska jag ringa upp Jakob Norrgård. Han är J-et i Kaj och ikväll så intar han Allsång på Skansen. Och så ska jag träffa volontären Frida som var i Ukraina i fredags. Men först är det lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm. Det har under eftermiddagen brunnit i en lägenhet i ett flerfamiljshus i Bagarmossen i södra Stockholm. Det var grannar som larmade vid ett tiden och räddningstjänsten fick bryta upp en dörr vid insatsen. Boende i huset har evakuerats och branden är nu släckt. Det finns inga uppgifter om personskador. Allt färre unga äger skog i Stockholms län, visar statistik från Skogsstyrelsen. Sedan år 2000 har antalet skogsägare under 40 år minskat med 64%, från 1325 personer till 481 idag. Samtidigt blir skogsägarna allt äldre. Nästan hälften av länets skog ägs av personer över 65 år. Nu varnar skogsägarorganisationen Mellanskog för att färre unga ägare kan påverka framtidens skogsbruk och landsbygd i länet. Och som att Stockholm har blivit en miljonstad sett till antalet invånare. Stockholmaren Jesper Oskarsson tycker att det är ett glädjebesked.
2: Underbart. Ju större man blir, desto bättre funkar alla sociala system och vårdsystem.
3: I maj gick invånarantalet i Stockholms stad över miljonstrecket och enligt ny statistik från SCB bor nu 1,374,000 stockholmare i staden. Emilia Bjurgren är finansborgarrådskandidat för Socialdemokraterna i Stockholms stad och hon tycker att det är positivt att stockholmarna nu är över 1 miljon.
4: Men det är ett besked om att väldigt många människor vill bo och leva sina liv i Stockholm. Att Stockholm är en stad som sjuder av kultur, av upplevelser, men också där det finns en dynamisk arbetsmarknad.
3: Men att det blir fler som trängs i staden kommer också med vissa utmaningar.
4: Det är dyrt att bo i vår stad och därför har vi också ett väldigt aktivt arbete för att försöka bygga fler större lägenheter så att även familjer som växer ska kunna hitta någonstans att bo i Stockholm.
1: Reporter där var Ella Olofsson. Och så väder. Under dagen tätnar molnen följt av regnskurar. Temperaturer på omkring 15-20 grader. Och nu trafik, Tina Hjärpe.
5: Tackar, tackar. Lugnt läge överlag, men kommer på E4 mellan Nyköping och Södertälje och efter Järna trafikplats. Där är det en bil som får hjälp och de har stängt av höger och det gör tyvärr att det blir en del köer. Det är en bit före Pershagen mot Stockholm. Kollektivtrafiken, det är en del avvikelser, framförallt pendeltågen har sommararbete. Flera stationer där eller sträckor ersätts då med buss på sträckan Stockholm-Södertälje.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

0: Kaoma med Lambada där. I fredags skadades 6 personer i en rysk drönarattack i Poltava-regionen i centrala Ukraina. En av dem som skadades i attacken var svenska Frida Stolt. Och nu är jag med mig Frida. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Det var ju fredags. Ni skulle tanka er bil i Ukraina som den här attacken skedde. Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Ja, men vi har ju gjort leveranser. Vi har klarat av hela vår stora leverans. Så vi har varit på platser som Pavlograd och Izumi och Charkiv. Och där har vi medvetet undvikit bensinstationer. Just för att det är ett medvetet val av Ryssland nu att attackera civila bensinstationer. Och nu var vi som sagt färdiga med den här leveransen. Och på väg tillbaka västerut. Så vi befinner oss i en ukrainskreggad civilbil. Inser att vi behöver tanka. Det har precis brutit ut ett jättestort åsk och regn och blixt och väder. Mina 2 kollegor i baksätet går in på macken för att kissa och för att köpa lite vatten. Och vänta på att vi kommer fram till själva pumpen så att de kan starta den och sådär. Och jag och min kollega Felix sitter kvar. Jag sitter i passagerarsätet och han sitter på förarplats. Men så plötsligt så ser vi den här tankkillen, de som hjälper till att tanka på macken, att han springer framför våran bil bortåt. Och jag vet att jag säger något i stil med att ja, men, oj, är det någon som har stulit någonting? Eller man tänker att kanske är det så att det har hänt någonting, att han är på väg att göra något, hjälpa till eller någonting. Men mer hinner vi inte tänka förrän det liksom exploderar i hela bilen. Och det enda jag ser är att fönstret trycks inåt, exploderar in över mig. Och att det samtidigt är 2 stora eldklot som far omkring framför mig liksom i ansiktshöjd. Och jag tänker att det där kommer explodera i ansiktet på mig. Jag måste ut ur bilen. Så vi tar oss båda 2 ut ur bilen och bara springer. Tänker jag ska inte halka och jag ska inte bli överkörd av en lastbil. Ser en byggnad lite längre bort. Vet fortfarande inte hur det gått för mina kollegor som har gått in på macken. Och vart det här har slagit ner och exakt vad det är. Men jag kan se att Felix kommer och springer jämte mig. Och vi har bredvid oss en del av den här drönaren som exploderar igen och flyger rakt upp 10 meter upp i luften och gör samma typ av eldklot precis jämte oss. Vi springer mot en byggnad längre bort för att få avstånd mellan oss och macken i händelse av att det är fler saker som skulle explodera. Macken skulle explodera eller det skulle komma en andra attack. Och kommer precis bakom den här byggnaden där det då sitter en man på huk med den ena handen på bröstet och den andra på ryggen där det forsar blod på hans beige t-shirt så den är alldeles blodfylld. Och jag skriker till Felix och säger ta av dig t-shirten, ta av dig t-shirten. Och så lägger vi tryckförband på hans skada. Och strax efter då kommer det fler personer för jag vet knappt hur vi ska kunna ringa till ambulans i det läget. Och min egen telefon flög ur handen på mig när det här exploderade in i bilen. Så jag, när det kommer fler människor och kan hjälpa Felix och det kommer fler som har bandage och liksom ytterligare tryckförband så säger jag till Felix att jag måste ta reda på vart Micke och Alva är. Jag måste veta att de är säkra också. Så jag vänder tillbaka mot macken försiktigt liksom springandes. Och sen så ser jag hur de kommer ut ur macken. Och jag skriker som i en film så här. Alva, Micke. Och de ser mig. För deras del så har ju jag och Felix varit döda. Det enda de ser är att bilen brinner. Och vi är inte där. Så då kan vi återförenas. Och försöka ta oss i säkerhet. Vi sökte skydd. Och samtidigt som ambulanspersonal plåstrar om mig och min arm. Så ser Alva, Micke och Felix hur det flyger ytterligare en drönare över byggnaden och slår ner längre bort egentligen.
0: Alltså vilken otrolig historia och tack för att du orkar dela med dig. Hur mår du?
1: Jo men jag mår efter omständigheterna bra. Jag är glad att vara vid liv och att jag har mina 3 volontärskollegor och vänner kvar i liv. Och att vi har tagit oss hem och att jag har fått krama om min familj och mina barn och mina nära och kära. Så att jag mår bra, men jag har en del sviter efter attacken. Men i övrigt så mår jag bra.
0: Du är som sagt hemma i Sverige nu, och visst är det så? Du är på sjukhus just nu.
1: Ja, men jag är på sjukhuset nu, ska jag snart gå in och försöka kolla upp. Jag är väldigt tjock i huvudet efter att det här hände. Sen om det är tryckvågorna av attacken eller om det är sidoairbag eller om det är något annat som är.
0: Hur var det att komma hem och träffa familjen, barnen?
1: Jo, det var glädjetårar när vi går ut där från ankomsthallen och så står hela familjen och mina volontärers familj och alla barnen med blommor och glada miner. Liksom. Då kom ju de första tårarna egentligen. Ja.
0: Men när du då landar i Sverige där och möts av din familj och sådär, är det värt det?
1: Ja, men det tycker jag. Och vi har gjort det här nu. Det är 31:a konvojen och vi har varit på platser som har varit mer utsatta, eller om man ska kalla det farligare än vad den här platsen egentligen ska vara. Det är inga militära leveranser som pågår här. Det är inget legitimt mål. Så att det är ju ren slump att vi råkade ut just för den här händelsen här. Och vi är ju fullt medvetna, vi som åker ner, att vi åker till ett land i krig.
0: Avslutningsvis då, Frida, nu när du är hemma i Sverige igen, kommer du fortsätta åka till Ukraina?
1: Ja, det tror jag absolut att jag kommer göra, och vi har ju pratat redan på de absoluta första resorna vi har gjort, så har vi pratat om att vi kommer göra det här tills vi kan vara med och fira den ukrainska segern. Vi har så extremt mycket vänner. När jag väl hade fått tillbaka min telefon där så fylldes den ju av meddelanden från alla våra vänner i Ukraina, där man erbjuder sig att hämta oss och hjälpa oss, och vad skulle de kunna göra och hur kan de hjälpa till. Så att det finns ett enormt stöd och liksom vi har en enormt kontaktnät också.
0: Fin sammanhållning och fint samarbete och ett viktigt jobb som ni gör där nere. Tack för att jag fick prata med dig, Frida Stoltz.
1: Tack så mycket.

0: över med Joakim Berg här i P4 Extra som håller på fram till klockan 3. Strax så pratar jag med Jakob Norrgård som är J-et i Kaj. Och ikväll så intar han Allsång på Skansen. Men innan jag pratar med honom blir det här.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: High Horrors med Casey Musgraves. Jakob Norrgård är J-et i Kai och ikväll så intar han Allsång på Skansen. Och nu tror jag att du är med mig, Jakob. Hej!
1: Jajamensan, hejsan!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är riktigt, riktigt bra. Jag sitter här backstage och väntar på min tur. Jag ska repa lite inför ikväll.
0: Spännande. Vet du, jag ska dit. Jag är peppad.
1: Okej.
0: Ja, så känn pressen.
1: Ja, men det gör jag. Vad kul. Du har ett fint program framför dig.
0: Ja, vad härligt. Men du, förra året så hade du sällskap på Allsångsscenen av både K och A, alltså Kevin och Axel. Hur känns det att vara ensam på scen den här gången?
1: Ja, men det känns lite ensamt. Jag kollar hela tiden över axeln och väntar att de ska komma in. Men jag gav dem lite pappaledigt. De har ju precis blivit föräldrar båda två. Så det passar ganska bra det här att jag får sjunga lite opera.
0: Ja, är det opera vi ska få se eller höra ikväll?
1: Ja, det blir en liten snutt.
0: Jaha, vad mäktigt. Men du, var det så mäktigt att stå på den där scenen som du hade tänkt?
1: Ja, alltså förra året var ju väldigt intensivt och roligt. Och då var vi ju faktiskt här tre gånger. Och det var ju, varje gång så fick man ju lite nypa sig i armen att tänka att man får vara här. För det är ju ett program som jag har kollat sen jag var hur liten som helst. Så att det är fortfarande ofattbart att man får vara med.
0: Mm. Ja, men det är väl inte så konstigt. Det går ju jättebra för er och för dig.
1: Ja, men det rullar på.
0: Mm. Men opera, för de som inte har koll på att du sjunger opera, berätta.
1: Ja, det liksom börjar som en kul grej att någon Kai-konsert för flera år sedan så var vi så där, men vi borde ha någonting riktigt, någon fin kultur bara inklämd i mitten där jag kommer in och sjunger Nessun Dorma.
0: Oj.
1: Och då testar vi det och det funkar väldigt bra. För att det blir en sån kontrast i showen som vi gör live, att det kommer lite bastulåtar och lite allt möjligt och så kommer någon in och sjunger för full hals plötsligt. Så det är bara någonting som, jag är verkligen inte skolad eller utbildad på något sätt, utan jag bara testar och så har jag sjungit den nu ett tag och det är väldigt roligt att få ta i.
0: Jag förstår. Man blir lite sugen på att be dig om ett smakprov nu. Får du det eller du kanske inte alls vill det? Men jag blir så nyfiken.
1: Ja, nej, men det man måste vara i rätt läge.
0: Mm.
1: Jag är ju liksom, jag har faktiskt aldrig sjungit den förutom när det är skarpt läge. Så jag har aldrig övat den. Så jag tänker att jag är lite skrockfull, så jag tänker inte börja nu.
0: Då vill inte vi vara med och bidra till detta.
1: Ja. Nej, det är bra.
0: Vad häftigt. Kort bara, förra året så tyckte du att det var för lite Evert Taube i Allsången. Tar du ditt ansvar för det här nu i år? Kanske inte heller för avslöja.
1: Nej, alltså det, jag måste säga att jag måste nog komma tillbaka till år i så fall, ifall jag ska bidra. För det där är bra, du tog upp det här. Det här ska jag för vidare till ledningen. För det är ju faktiskt skandal. Nivån av Taube är alldeles för låg.
0: Vi får se hur det blir ikväll. Du vet ju mer om det här programmet än jag, men jag ser fram emot att se dig där ikväll. Tack Jakob Norrgård, som ni alltså ser i Allsång på Skansen i SVT ikväll. Du hör vilken låt, va?
1: Ja, nå ja.
0: Kör hårt ikväll.
1: Tack.

Bara, bara bastu, passande efter att jag pratat med Kai, Jakob i Kai ska jag säga. Han uppträder solo på Allsång på Skansen ikväll.

0: Break through the ceiling med Liamo när nu P4 Extra är slut för idag. Jag träffar artisten Marit Bergman och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Peter Flodby, producent var Hans Falk. Ja, jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen hoppas jag. Då träffar jag hockeystjärnan Lina Ljungblom. Nu säger jag tack och hej och hoppas att ni får en fortsatt fin tisdag.
1: En sen sommarkväll år 1860 kommer 15-åriga Henning från gården på landet till den stora staden Stockholm. Där träffar han sin blivande fru Lotten, etablerar sig i staden Stockholm. Det är själva inledningen till klassiken Mina drömmars stad. Då, 1860, då bodde 101 000 personer i stan. Idag blev Stockholm en miljonstad. Grattis alla nyinflyttade, välkomna till en av världens absolut vackraste städer. Hörs efter Ekot.
2: I Frankrike har domen mot ytterhögerpolitiken Marine Le Pen fallit. Hon dömdes förra året för att ha förskingrat EU-pengar, en dom som hon överklagade. Jakob Hallström är utrikesreporter på Ekot. Hur lyder dagens dom?
3: Ja, den här appellationsdomstolen har då fastslagit att hon döms till 3 års fängelse, varav 2 är villkorliga och det tredje är med fotboja. Och precis som du nämnde så döms hon ju då för att ha förskingrat EU-medel.
2: Kan hon ställa upp i presidentvalet 2027?
3: Ja, att appellationsdomstolen har fastställt att hon appellationsdomstolen har fastställt att hon förbjuds från att inneha offentliga uppdrag i 45 månader, varav 30 av de här är villkorliga. Och i och med att domen föll i mars förra året så betyder det här att hon i praktiken kommer kunna ställa upp i presidentvalet.
2: Okej, men vad händer nu? Kommer hon ställa upp?
3: Nu så kommer partiet Nationell Samling att samla sig. Man kommer att reda ut hur man kommer göra framöver. Och klockan 20 ikväll väntas Le Pen vara med i fransk tv och då lär vi veta mer.
2: Jakob Hallström är utrikesreporter på Ekot. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att Marine Le Pen inte får ställa upp i presidentvalet. Men det är alltså tekniskt möjligt upp till henne om hon kommer göra det. I Skåne och Blekinge ställer befarad hård vind ställa till det för tågtrafiken. Från och med nu i eftermiddag säljs flera tågsträckor in med anledning av SMHIs gula vädervarning. Och på grund av ovädret höjer Trafikverket beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämningar och fallande träd. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn för stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län och nordligaste Västra Götalands län. Den ukrainska kvinnan som misstänks för bombattentatet mot en ukrainsk affärsman i Monaco förra veckan har hittats skjuten till döds i Ukraina, bekräftar landets åklagarmyndighet. Det skriver Reuters. Åklagaren uppger även att en anställd vid den ukrainska militära underrättelsetjänsten har frihetsberövats. Och i Spanien har den kontroversiella tjurrusningen i staden Pampola dragit igång. Och under de första dagarna har 5 personer skadats. De har behövt läkarvård och 3 av dem fördes till sjukhus, rapporterar spanska RTV. Evenemanget då tjurar rusar fram längs gator i staden har länge fått kritik, både för att vara farligt för djuret och för människor. Och så väder. Ikväll och i natt i Götaland och Svealand avtar skurar och blåst. Men i Gotland kraftiga åskskurar. Det här var Ekot, Gustava Söder.
1: Jag tror den här staden som har tjurrusningen heter Pamplona. Är det inte? Och solen har sin gång. Hemingways bok som handlar om det där. Pamplona och tjurrusningen och allt det där. Jag tror att det är så. Det är vädret, är ingen munter läsning idag. Under dagen så tätnar molnen. Kommer lite regnskurar här och var. Temperaturen blir 15-20 grader. Byig vind. Imorgon ser det inte bättre ut och ikväll blir det skurar och imorgon också moln, men lite sol. Jag har ju gjort om de här reglerna på bordet, ja. Och mitt muskelminne sitter inte där det ska helt enkelt.
4: Nej, men du skrattar till i alla fall.
1: Ja, är man ett arsel så får man väl skratta åt sig själv.
4: Ja, det kanske man får. Jag skrattar inte åt att du sa att det blir regn, för jag tog inte med några regnkläder eller någonting.
1: Ajajajajaj.
4: Så att vi håller tummarna där när jag slutar vid 7.
1: Ja.
4: Det är ett trevligt läge i Stockholm. Det är semestertider och det märks. Det är på få ställen, det är lite köer och lite temposänkningar och det är ganska korta sträckor. Sen kommer det säkert bli lite mer trafik, men ett trevligt läge. Det är Södra länken som vanligt. Åker du just Södra länken och åker 202 Värmdöleden i slutet av Kaffebacken i riktning Värmdö, där ska du stå någon buss åt sidan. Annars kollektivtrafiken, där är vissa avvikelser, bland annat för pendeltågen mellan Stockholm och Södertälje, där du på flera sträckor får åka buss. Gröna Lins tunnelbana går ju inte mellan Odenplan och Sankt Eriksplan till exempel, ska vara så i 3 veckor minus en dag. Annars då, så har vi precis fått in ett ärende från SMHI. Grundvattnet i Stockholm är lågt och det är risk för vattenbrist. Så nu får vi börja tänka till lite hur vi använder vattnet.
1: Så diska inte under rinnande vatten, men precis. Det är så gammalt. Tack Tina! Tina Järpe är på trafiken. Sara Haddad är ute bland stockholmarna med sin nyfikna mikrofon.

0: Alex Warren heter han, sjunger om en feberdröm, Fever Dream i P4 Stockholm eftermiddag. Sara Haddad, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Jag befinner mig utomhus och jag, som ni nämnde, det är ganska tomt här ute. Både färre bilar och människor. Vad
0: just
1: händer?
0: Semester, och de kanske har varit inne och tittat på väderapparna. Det ska regna och jag skickar ut dig lite hårt.
1: Ja, vad typiskt dig att göra så här.
0: Men du, vi brukar börja med, tänker jag rätt eller tänker jag fel?
1: Ja.
0: Du vet de här betalautomaterna när man ska betala i kassan eller på restaurangen och sådär nu för tiden. Förut så fick man ett litet kvitto och så skrev man in vad man ville ge dricks. Nu står det 5%, 10%, 15%.
1: Ja, nu har man ingen val nästan.
0: Nej, man kan ju trycka på ingen dricks, men jag klarar ju inte av det.
1: Nej.
0: Kan jag göra, för jag var jätterädd att de skulle säga så här: ja, du vet, när Rickard Olsson, han var inne här, han fick ingen dricks, honom inte, det snår jag på, det är han som jobbar på TV och radio.
1: Oj. Ja, du får liksom hatstorm bakom ryggen, är det det du tänker?
0: Ja, jag är rädd för det, men är det okej att trycka på ingen dricks?
1: Ja! Ja! Alltså, ja! Ja, men det tycker jag verkligen. Speciellt i Sverige. Vi är ju liksom, jag tror att många, om jag utgår från mig själv då. Jag har väl inte världens bästa ekonomi. Jag tjänar inte miljoner. Och då när man går ut och unnar sig lite mat, då är det redan dyrt som det är. Jag menar, en huvudrätt nu för tiden kostar ju nästan 300 spänn. Ja. Och då känner jag att då ska inte jag behöva betala mer än vad jag redan har lagt ut för den här kvällen.
0: Och de lever i USA till exempel, där lever de ju på dricksen. Då har de ingen lön. Så är det ju inte riktigt här i Sverige.
1: Nej, exakt. Och jag har faktiskt jobbat i restaurangbranschen själv, så jag tycker faktiskt att man blir sur om man är en personal. Men jag förstår som gäst att man inte gör det. Men du gör ju kanske fel. Du är ju bara rätt.
0: Ett inre grupptryck. Men jag tänker också, jag tror för förut när man skrev hur mycket man skulle ge, då skrev man ju så här, 25 kronor kanske. Så här. Men nu när det är procent, då tror jag man drar in mer pengar på de här procenten än när folk fick skriva för hand själva.
1: Men definitivt. Jag menar, jag drar in
0: jättemycket mer.
1: Definitivt. Jag menar, jag är fruktansvärd på matte. Om notan är på 1500 och jag ska betala 5%, jag har ingen aning vad det blir.
0: Det är liksom 75 spänn tror jag nästan.
1: Ja, blir det?
0: Det är 25 spänn på 500 i alla fall.
1: Oh, fy, ja, men du hör ju. Men tänker du rätt eller fel så här? Jag tycker att det är fint av dig som dricksar. Men jag tycker väl att det
0: är fel anledning.
1: Eller så har du jättemycket hybris och tänker att alla tycker och tänker om Rickard Olsson.
0: Precis, det kan
1: ju
0: vara så att folk skiter i allmänhet vem det är som betalar också.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag ska våga trycka på ingen dricks någon gång.
1: Ja, kör. Spara pengarna.
0: Tack. Vi hörs hela tiden, Sara.
1: Ja, det gör vi. Me some place where there's

0: År 1860, en sensommarkväll, så kom han in från landet, Henning, och träffade också sin blivande fru Lotten. Det är det som är början till mina drömmars stad. 1860, då bodde 101 000 människor i Stockholm, och idag blev Stockholm en miljonstad. Jag har väntat på det här länge. Det är många som har väntat på att Stockholm skulle bli en miljonstad, men idag blev det verklighet. Alexander Ståhle, du är statsforskare, stadsplanerare och föreläser mycket och har också släppt boken Alla behöver närhet. Så blir framtidens städer. Hur kommer Stockholm att se ut 50, 60, kanske 100 år framåt i tiden? Vad tror vi?
1: Ja, det står i min bok. Men mycket av det, jag är faktiskt, alltså där har jag ju skrivit ganska mycket om de här trenderna som formar stadsplaneringen nu och som kommer att forma framtidens städer. Och det är inte helt, liksom, det är inte en spikrak linje, och man kan inte veta exakt hur en stad kan se ut, men man kan ändå se vad som ligger på ritborden hos stadsplanerarna nu är ju det som kommer att bli den stad som kommer att byggas under de närmaste 20, 30, 40, 50 åren i alla fall.
0: Och är det oavsett politiskt styre liksom?
1: Nej, det styrs av många saker. Politiken har absolut inflytande, och det är alltid politiken som till slut bestämmer hur det kommer att bli. De tar ju liksom stadsplaner och detaljplaner, men jag skulle ändå säga att det är mycket de ideal och idéer om hur städer ska se ut kommer ju från arkitekter och stadsplanerare och ingenjörer. Det har vi ju sett historiskt. Jag menar, den stad som vi lever i nu, som är i hög grad formad av liksom slutet av 1800-talet, under 1900-talets förortsbyggande och fram till nu. Det var ju väldigt mycket arkitekter och ingenjörer som hittade på hur det skulle se ut. Mm. Ja, men som den modernismen och funkisområdena och villamatterna, och även, jag menar, 1800-talets kvarterstad, som den innerstad som vi lever i, kommer ju från liksom mitten och slutet på 1800-talet med Lindhagenplanen och allt det där. Det är ju liksom en konstruktion som grund och botten bygger på hur ingenjörer och arkitekter tänker om vad som är en bra livsmiljö och vad som gynnar hälsan. Vad har man för idéer om vad som är ett hälsosamt och lyckligt liv? Liksom? Det är väldigt mycket det som driver. I början var det ju det här att vi liksom var väldigt ohälsosamt och trångbott sådär, på 1800-talet när Henning kom.
0: Henning och Lotte.
1: Henning och Lotte kom, liksom, det var ju ganska tufft och mycket sjukdomar och sånt där. Och det där vill ju stadsplanerarna råda bot på. Och sen så hittade man ju på liksom, gröna boulevarder och parker och såna saker. Och sen hittade man på förorterna, och sen hittade man på motorvägarna. Och sen är vi där vi är idag. Men det var inte vad din fråga var.
0: Jag tänker också, hur kommer det att se ut framåt? För det sägs ju att det flyttar in en busslast med människor varje dag till Stockholm. Och vi har ju den här ytan. Var ska alla liksom bo och jobba? Och hur kommer stan att kunna hantera den här mängden människor?
1: Ja, alltså det enklaste sättet att titta in i framtiden, om man nu bor i en stad som växer

0: det är ju inte hela staden. Nej. För Storstockholm är ju 2,5 miljoner. Så att det är bara lite sådär lite nördigt forskarens perspektiv på hur vi mäter saker. Köper. Men egentligen så skulle jag säga att de som bor i Huddinge också bor i Stockholm. Mm.
1: Men hur ska den se ut då framåt, Alexander?
0: Men de stora trenderna är, jag ska säga att de städer som ligger i framkant och vad som ligger på stadsplanerarnas ritbord just nu, det är ju städer som är täta, som är gröna, där inte bilen står i centrum, där man går och cyklar och åker kollektivtrafik. Titta på vad som händer i Paris, där man liksom tar bort hälften av alla parkeringsplatser och bygger ut enormt mycket tunnelbana och förtätar. Titta på vad som händer i Zürich, i Wien, i Barcelona, alltså Köpenhamn, Oslo, alla de stora europeiska städerna just nu planerar ju på ganska likartat sätt för de närmsta 50-100 åren, och det är en ganska tät blandad grön stad som man kallar för promenadstad, som bygger på kollektivtrafik, gång och cykel, och där man också försöker att ersätta bilarna med grönska, liksom trädplanteringar och sånt där. Det är ju det som pågår just nu, och det är ju en jättestark trend. Så är det i Stockholm. Vi försöker ju vara lika bra som våra konkurrenter ute i Europa, och vi lyckas ganska bra med det, men jag skulle säga att vi skulle kunna växla upp det där och bli ännu mer attraktiva, för jag tror att det drivkraften bakom det är hälsa och livskvalitet. Mm. Hälsa och livskvalitet är det som alltid i alla tider har drivit städers utveckling, och det är det som kommer att förändra över framtidens städer.
1: Måste man åka kommunalt ut i naturen då? Nej, ingen, eller hur,
0: måste, man, det kan du redan idag.
1: Ja, jag vet. Men om man vill åka till andra ställen än där bussen stannar, då bör man ju ha någon annat fortskaffningsmedel, tänker jag.
0: Ja, cykel till exempel. Ja. Du kan ta cykeln på pendeln. Du kan komma väldigt, väldigt långt med gång och cykel och kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Du kan också åka väldigt mycket båt. Vi har ju en otrolig kollektiv båttrafik ute i Stockholms skärgård som är helt i världsklass. Så att jag skulle säga att Stockholms möjlighet att ta sig till naturen, den är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det är, och jag ska
0: i ett
1: säga
0: internationellt
1: det.
0: Perspektiv.
1: Ja, och vi har ju världens största skärgård, och den är så otroligt vackert. Och har man inte upptäckt den än, så kommer Stockholm att öppna upp sig något fruktansvärt. Jag brukar säga att Stockholm blir tre gånger så härligare när man upptäcker skärgården. Håller du med?
0: Ja, men absolut. Och det är också det faktum att själva staden Stockholm ligger i en skärgård är ju världsunikt. Att själva då, våran stadskärna är placerad på ett antal skärgårdsöar som där sött möter salt. Det är helt enastående. Alla som kommer och turistar i Stockholm, det är det de säger. Alltså vilket enastående vackert landskap som den här staden ligger i. Och det är liksom våran stora livskvalitet som jag tror vi kan göra ännu mer av. Vi kan göra ännu mera båtplatser och båtlinjer och badplatser och bastuar och kajpromenader och strandpromenader och strandparker. Och det där skulle vi kunna göra.
1: Mycket
0: vi skulle kunna växla upp.
1: Jag bor ungefär vid Fjällgatan uppe vid Ersta, och där brukar jag gå med hunden, och då kommer det liksom japaner, holländare, tyskar, och så står de där och fotar Stockholm, och då tänker jag när jag går med hunden, jag bor här, det här är min hundpromenad. Så
0: exakt. Är
1: det otroligt?
0: Tack. Ja, det är otroligt.
1: Tack så mycket, Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare. Tack för detta samtal.
0: Tack så mycket.

0: Förlåt om jag skrattar.
1: Kippis skriver Esa. Och skål, tack så mycket för det. Jag ska ta över här, Katrine.
2: Du frågar om jag vill äta hummer idag. Absolut, det kan jag tänka mig.
1: Ja, nu kör vi alltså morgonprogrammets högsommaredition. Jag som leder det hela heter Alexander Hammarlöv och vi hörs från klockan 06.
3: Bara Vallentuna-bor som är välkomna.
1: Ja, varannan gäst är en häst. Och spårvagnen kör på bussen bakifrån.
4: Ja, det var ett litet skratt där på slutet. Har vi några glädjande rapporter från trafiken, Tina?
2: Nej, det är ju sällan det tyvärr. Men jag börjar faktiskt med någon buss som ska stå lite halvdumt till på 202 Värmdöleden. Vid Henriksdals busshållplats i riktning mot Slussen. Den har tydligen blivit påbackad, står det. Och att man ska vara lite extra försiktig där när man åker förbi den. Antar att den sticker ut lite grann. Då. Bland annat Nackabussarna kommer ju full fart där. Sen ringdes det från E18 Norrtäljevägen. Det står en bil före Söderhall i riktning mot Norrtälje. Någon vit skåpbil. Jag vet inte hur mycket det står i körfält. Sen är det en, ringde det då en kille som skulle byta däck efter Söderhall på sin bil på höger sida. Det tyckte inte jag var så bra, men det tyckte han. Så att var försiktiga där i riktning mot Norrtälje. Annars ganska lugnt läge, även om det tätnar lite på Essingeleden bland annat södergående, så har vi vissa avvikelser i kollektivtrafiken och det har ju med sommaren att göra.
5: Sommar i P1.
6: Det är gassande hett på kalhygget.
7: Hur kan vi försvara de värsta?
8: Och så kommer han in, Donald Trump.
9: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
10: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
11: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
12: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
13: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
14: Livet kan vända på en trumvirvel.
5: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
4: Om du laddar hem den där appen så kan du lyssna på Sommar i P1 precis när du vill och hur många du vill på raken också. En anledning, va?

0: Det är nästan som ett Facebook-inlägg den där texten, och jag tänker att Thomas Ledin kanske går där på Langnö och nynnar nä som han brukar göra på sitt oefterhärmliga vis även i den här låten En dag på stranden.
1: Nu nyheter i P4 Stockholm. Efter P4 Stockholms avslöjanden om Rebecca-hemmet på Ekerö kräver Moderaterna i Stockholms stad nu hårdare kontroll av barn som placeras på statliga SIS-hem.
2: Det är helt oacceptabelt.
3: Säger André Hedin, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad. P4 Stockholm har tidigare berättat om flickor på statliga flickhemmet Rebecca som hållits isolerade, om säkerhetsrisker på en stängd avdelning och om larm om sexuella ofredanden från personal som inte har rapporterats vidare till tillsynsmyndigheten IVO. Moderaternas oppositionsborgarråd Andrea Hedin lovar nu att barn som placeras ska följas upp tätare om Moderaterna får styra efter valet.
2: Ja, men då är det slut på den här passiviteten, ointresset och tystnadskulturen.
3: Socialborgarrådet i Stockholms stad, socialdemokraten Alexander Ojane, ställer inte upp för en intervju. I ett skriftligt svar till P4 Stockholm säger han att kommunen inte aktivt placerar barn på Rebecca-hemmet.
1: Och det rapporterade Rosbe Jalai. En polis i Stockholmsområdet får löneavdrag efter att ha glömt kvar sitt tjänstevapen på en bensinmackstoalett. När personen upptäckte att vapnet var kvar på toan försökte han ringa till macken som då hade stängt. Senare visade det sig att vapnet lämnats in till polismyndigheten vars personalansvarsnämnd ger polisen i fråga löneavdrag med 25% av daglönen i 5 dagar. 1 500 hushåll i Råcksta i västra Stockholm kan inte sortera sina sopor på grund av en konflikt mellan fastighetsägarna och sopsugsleverantören, skriver Mitt i. När fastighetsägarna ville säga upp leverantören i början av juli stängde de av hela sopsugsanläggningen. Fastighetsägarna har begärt hjälp av en domstol och miljöförvaltningen har inlett ett ärende kring fallet. Och med det avslutas de lokala nyheterna med mig, Rut Anesten Möttus.
0: Konstigt det där om man glömmer ett tjänstevapen, vilket naturligtvis är slarvigt och fel på en bensinmackstoalett. Men att man får löneavdrag, aldrig hört om ett sånt straff tidigare. Men det kanske är vanligt, vad vet jag? Skvatt intet är det säkert någon som tänker. Det här är i alla fall P4 Stockholm, Rickard Olsson heter jag. Det vet jag. Och här är Saga Ludvigsson, Ain't Today.

0: En vacker dag ska jag lära mig den där handdansen som man gör när man gör rätt. Rätt koreografi till The Ketchup Song som heter i folkmun av Las Ketchup, eller Asreje som den också heter. Ska vi ta och lära mig det där en vacker dag. Kanske när jag sitter på hemmet.
1: Fotbolls-VM bjuder redan 18.00 på en riktig god bit.
2: Åttondelsfinal Argentina mot Egypten. Det är också Lionel Messi mot Mohamed Salah, de stora stjärnorna. Någon av dem kommer att ha spelat färdigt i VM och kanske för evigt i VM efter den här matchen. Vem av dem får spela kvar och vilket lag klarar sig?
3: Jag tror att Argentina kommer vinna och det betyder ju att Messi kommer få vara kvar. Även om det är två lag som kanske inte har övertygat i detta VM. Är Argentina för avhängna av att Messi ska leverera? Ja, det är den stora frågan.
2: Men varför vinner Argentina då, tror du?
3: Nej, det är ett bättre lag och någonstans så har de rutin att gå längre i ett mästerskap än vad Egypten har.
2: Höll ju på att åka på en riktig mina mot Kap Verde sist. Det blev förlängning, trötta spelare, hela den grejen. Hur ska de resa sig?
3: Ja, men det är två lagen då som har spelat 120 minuter innan den här matchen. Så det är två lag som är trötta. Sen så tycker jag att Kap Verde är ett bättre lag än vad Egypten är. Så att, men det kommer bli jämnt, jättejämnt. Och jag tror att det är som vanligt att Messi avgör det.
1: Hälsar Andreas Mats och Johan Elmander. Senare vid 22.00 slåss Schweiz och Colombia om den sista kvartsfinalplatsen. Båda matcherna såklart i VM Sport Extra som startar redan 17.35. Mer VM.
4: FIFAs domarchef försvarar nu VM-domaren som Donald Trump kallade för väldigt suspekt. USAs president kritiserade den brasilianska fotbollsdomaren Rafael Claus efter att han gett den amerikanska anfallaren Valerian Belgan ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien.
5: Söker i fickan, tar upp det röda kortet. Han åker ut.
4: Men i ett uttalande så säger nu FIFAs domarchef Pierluigi Collina. Han är en erfaren och högt respekterad domare och vi har fortsatt fullt förtroende för honom. Påföljden för Belgiens röda kort skulle blivit en matchavstängning. Men efter ett samtal från Trump till FIFA-ordförande Gianni Infantino så sköts den upp. Ett beslut som fått enorm kritik.
1: Rapporterar Lukas Nordén. Och det går ju inte att prata om VM utan att rapportera om det senaste från Norge.
6: Nu påverkas även svenska artister av den norska framgången i fotbolls-VM. För Robin ska göra en konsert i Oslo på lördag då Norge möter England i VM-kvartsfinal. Och den svenska artisten får nu snällt maka på sig. Hennes konsert tidigare läggs och ska vara avslutad senast klockan 20.30 på lördag så publiken får god tid på sig att ta sig vidare till vänner och andra samlingsplatser för att följa det som kan bli den största idrottshändelsen i norsk historia, skriver arrangören i ett pressmeddelande.
1: Reporter Martin Hedberg. Vi lämnar VM-fotbollen för ett annat VM, nämligen i orientering som nu är igång.
7: Så är det, men det blev väldigt skrala placeringar för Sverige i den första tävlingen, herrarnas individuella sprint som avgjordes för bara några minuter sedan i Genoa i Italien. Det blev som bäst för svenskarna bara en 16:e plats för Gustav Runefors. Favoriten Kasper Harlem Fosser från Norge tog hem VM-guldet där bland Genoas torg, trappor och gränder. Isak von Krusenstjärna, 18:e man, Jonathan Gustafsson bara 25:a. Precis nu ger sig de första damerna ut i deras final med klar medaljchans för både Hanna Lundberg och Sanna Fast efter starka kvallopp i morse.
1: Rapporterar Bengt Schutt. Det blev silver vid OS i Paris för 2 år sedan för skytten Viktor Lundgren. Nu är han för första gången i karriären världsetta i 10 meter luftgevär bland herrar. En dröm och ett väldigt långsiktigt mål uppnått, säger Lundgren själv enligt TT. Det var sporten med Samuel Selén.
0: Visst vore det coolt om man kunde sitta kvar där efter Robins konsert på söndag i Oslo. Och så slår man på storbilds-tvn efter konserten så får man se matchen mot England. Men det verkar inte bli så. Tina.
8: Ja, jag fick precis veta att man stängde av ett körfält på E4 E20 Essingeleden vid Gröndal i riktning mot Uppsala. Och det är för att man bärgar en bil från SOS-fickan och det gör ju att det blir kö genast där. Även andra riktningen så rullar det lite trögt, men det är ändå lite bättre än annars för det är sommar. E18 Norrtäljevägen, först före Söderhall så står någon vit skåpbil liknande fordon i riktning mot Norrtälje. Och där står den i höger körfält. Sen efter Söderhall så är det en kille som byter däck på sin bil och han ska stå höger och hålla på höger sida. Var försiktig där, för där vill vi inte att någon kör in i honom. Då blir det inte så bra. Annars så har ju kollektivtrafiken och pendeltågen har hört av sig gällande Södertäljelinjen. Fortfarande, och kommer vara så till torsdag morgon, så är det då ersättningstrafik som gäller efter olyckshändelsen. Så du får mellan Södertälje och Rönninge åka med ersättning, vanlig ersättningsbuss för pendeln. Sen måste du gå av och ta SLs vanliga kollektivtrafiken mellan Rönninge och Tumba. Sen kan du hoppa på pendeltågen. Eller så, om man behöver skynda sig lite, så åker du Södertälje Fittja och tar tunnelbanan istället.
0: Det där låter bökigt alltså.
8: Ja.
0: Va? Mm. Stackars, de som pendlar kollektivt till Södertälje. Våra hjärtan går ut till er den här veckan. Här är Coldplay, Adventure of a Lifetime. Nu snackar vi.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Man måste förlora ibland för att kunna vinna, sjunger de. You gotta lose some time to win. Och det är Alvin Lee Meldau som du hör där sjunga. Hörde någon skidåkare som sa "A setback is a perfect position for a comeback." Det är ungefär samma sak. Om krisen kommer, om kriget kommer, då har vi ju läst vad vi ska göra. Ni har väl broschyren och tittat till den. Vi ska ha vevradio, 1000 kronor, kontanter hemma, vatten i dunkar, mat för en vecka. Vi vet vad vi ska göra, men handen på hjärtat, hur många av er är beredda? Hur är svenskarnas beredskap egentligen? Kristina Andersson, du är riskkommunikatör på Myndigheten för civilt försvar. Hur är det med svenskarnas beredskap egentligen?
1: Ja, i vår senaste undersökning, vi brukar ju göra lite återkommande undersökningar där vi frågar allmänheten, har man gjort någonting? Mm. Vad har man gjort och varför gör man ingenting? Då kan vi väl säga att ungefär drygt 40% svarar åtminstone att de uppskattar att de kommer kunna klara sig i minst en vecka utan samhällets stöd. Exempelvis ett långvarigt elavbrott, då väldigt mycket slutar att funka.
0: Jag känner ju själv att jag har dålig, medvetenheten finns där, men jag har inte gjort, jag har ingen vevradio, jag har inte 1000 kronor, jag har inte vatten i dunka, kanske mat för en vecka då, med lite torrfoder och sådär. Vad händer med de här 40% är beredda, men 60% är inte beredda? Kommer man att hinna springa och handla mat och tappa upp vatten om kriget kommer?
1: Ja, men det är väl lite det som är utmaningen här, att vi har en ganska stor andel som upplever att de planerar och stärker sin hemberedskap, som vi kallar det för. Och de här planerarna, de kan liksom fastna i det här stadiet, så att säga. Och man tar inte riktigt det där sista steget över tröskeln. Och det är väl den här gruppen, så skulle vi kunna putta över dem över det sista steget, så skulle ju hushållens beredskap i Sverige se betydligt bättre ut. Så det är ju inte ensam, det är många som har samma läge som du.
0: Är det skillnad mellan män och kvinnor där? Jag tänker, för män har ju en tendens att inte söka så här PSA-test, så här prostatatest också. Man tänker, det kan jag göra imorgon, och så kanske det är för sent. Det är fruarna som skickar männen på PSA-test. Hur är det med medvetenheten eller krisberedskapen?
1: Ja, vi kan se faktiskt vissa skillnader mellan könen. Om vi ska generalisera, för det är klart att det finns skillnader i de här grupperna.
0: Ja, men man får generalisera ibland. Det blir lättare att förstå verkligheten.
1: Då gör vi det.
0: Ja, gör det.
1: Exakt. Vi gör det. Och då kan man väl säga så här, att män har en tendens att svara att de kommer att klara sig, de behöver ingen mer beredskapsinformation, de fixar det när det händer.
0: Ja.
1: Medan kvinnor har en större benägenhet att svara att ja, jag är intresserad, jag tycker det här är viktigt, jag vill lära mig mer och sådär. Så att ja, vissa könsskillnader finns det faktiskt.
0: Jag har hört att någonstans att 2 av 8 män tror att de kan brotta ner ett lejon också, så jag blir inte förvånad av det du säger.
1: Nej, precis.
0: Men hur är det med andra länder? Alltså, vi har inte varit i krig på många år. Man brukar säga att vi är fredsskadade. Om man jämför vår krisberedskap med andra länder, hur ser det ut där?
1: Ja, Sverige ligger ju ändå ganska gott till, får vi säga, om vi jämför oss med andra länder ute på kontinenten. Sen finns det de som kanske är lite bättre än oss ändå, och då om vi tittar på vårt närmaste grannland Finland till exempel, så svarar en större andel av deras befolkning att de har förberett sig på långvariga kriser. Men då ska man även tänka på att i Finland så uppmanar myndigheterna sin befolkningen att ha hemberedskap för 72 timmar, alltså 3 dagar. Så att det är ändå en liten skillnad. Men Sverige ligger ganska bra till. Norge också ligger bra till, Estland och så vidare. Så att, ja.
0: Jag tänker på, det kan ju gå väldigt fort. Det var ju ingen som hade räknat med den här toalettpapperskrisen under pandemin heller, när allt toalettpapper tog slut helt enkelt. Lever du som du lär? Har du vevradio, 1000 kronor, vatten i dunkar och mat för en vecka?
1: Jag har i alla fall mat för en vecka, jag har extra vatten, jag har kontanter, kanske inte riktigt 1000 spänn per person, men jag kan bli bättre, jag också, men jag skulle ändå säga att jag har en hyfsad beredskap.
0: Just det, och den här kanalen P4, det är den man ska lyssna på den där vevradion om krisen eller kriget kommer, eller hur?
1: Ja, men absolut. Om det händer någonting och det blir elen försvinna och det är störningar, en massa olika service och tjänster som vi är vana vid att ha dygnet runt. Yep. Då klarar sig ju P4-kanalen, för de kommer att kunna sända även om det störde förhållanden. Så då ska man kunna ha koll på var, vilken frekvens ligger min lokalradio någonstans. Så det är sånt där som man behöver läsa på innan.
0: Exakt, 103,3 Kristina. Tack så mycket Kristina Andersson. Exakt. Riskkommunikatör på Myndigheten för civilt försvar.
1: Tack själv.

0: motor i bröstet. Whitney Houston, I'm your baby tonight. Det här är P4 Stockholm som, ja, vi säger att vi ses igen på andra sidan ekot, eller hur?
1: I Storbritannien meddelade nyss ledaren för det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK, Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot. Farage sa att han kommer lämna sin plats i parlamentet och ställa upp i nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att han inte redovisat stora pengagåvor från privatpersoner som stödde partiet. Farage har bland annat fått en pengagåva på motsvarande 60 miljoner kronor av en privatperson. Dagens besked om att NATO ska köpa upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kommer att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
2: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildad Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
3: Samtidigt som han ser utmaningar med både arbetskraft och trafik i Linköping säger han att affären är mycket positiv för kommunen.
2: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver, och det är ju väldigt positivt.
1: Det sa kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre. Reporter Rebecca Seler, P4 Östergötland. Det finns risk för skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen enligt SMHI, som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämmade vägar, nedfallna träd samt störningar i väg- och järnvägstrafik. Och det här var Ekot klockan 4. I studion, jag, Gustava Söder.
0: Inte lika regnigt som i övriga delar av Sverige är det över Stockholmsområdet. Men det blir några regnskurar här under dagen. Temperaturen 15-20 grader, byig vind. Ikväll blir det ännu mer skurar, som i natt följs av luckor i molntäcket. Det är en poesi det här att läsa. Tidvis mycket moln imorgon, men lite sol väntas också. 14-17 grader är temperaturen imorgon. Hur är temperaturen i trafiken, Tina?
4: Den är alldeles semesterig och härlig, dock har ju tätnat en del på sina håll ändå, så det är ju uppenbarligen många som är ute och kör. Men de hindren jag hade på Essingeleden norrgående borta, inga köer kvar, och även E18 Norrtäljevägen där det stod två bilar, en före Söderhall och en efter Söderhall i riktning Norrtälje, de har kommit bort från platsen. Det är annars någon som har tappat skräp, E4, E20 och slutet av Essingeleden i riktning mot Uppsala, där ska ligga i körfält. Och där kommer också lite temposänkning och även trögt för Järva krog, men jag har inte fått att det är några kända hinder där. Kollektivtrafiken är överlag bra, men det är ju jag fick meddelande precis för pendeltågen att det blir förlängt med det här efter den här olyckshändelsen. Så att torsdag morgon klockan 04 är det senaste budet. Så det betyder att du måste fortfarande åka ersättningsbuss för pendeltågen mellan Södertälje och Rönninge. Mellan Rönninge och Tumba så är det ordinarie trafik, och sen kan man komma på pendeln och tillbaka då. Annars så påminner jag om nu att det har kommit en varning om risk för lågt grundvatten i Stockholm, så var försiktiga med vattnet.
0: Hur var det med den som hade tappat skräp? Vad betyder det?
4: Ja,
0: vet man det?
4: Det är lite oklart vad det är för skräp. Ja, lite glasspapper kanske, ja, eller större kartonger, brädor, betong. Det kan vara vad som helst.
0: Vet inte om man ska inte
4: soffor,
0: skräpa ner
4: rullatorer.
0: Nu sätter vi lite fart på det här partiet innan.

Visst var det väl härligt att Belgien tvålade till USA riktigt ordentligt efter den där pinsamma historien om när FIFA upphävde avstängningen av den amerikanska fotbollsspelaren för Donald Trump hade ringt till FIFAs generalsekreterare Infantino. Mycket pinsam historia. Och jag tänker, liksom, det är så nya tider. Man tänker kämpa moralen lite grann. Jag kommer att tänka på när Tage Erlander, ja just det, Tage Erlander, när han avgick som partiledare och statsminister 1969, då tog hans fru Aina Erlander ett gäng blyertspennor som det stod tillhör statsverket på. Som Erlander, Tage Erlander, hade fått med sig hem av misstag. Och så gick hon tillbaks med dem till regeringskansliet. Va? Det var, ja, kämpa moralen som sagt. Vissa saker var faktiskt bättre för. Nostalgi till exempel. Det var roligare att tycka att det var bättre förr. Förr i tiden. Här är Molly Hammar.

Vilken pampig låt du har, pampig röst. Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Om du känner dig lite stressad över att semestern kanske snart är över, så kan du ägna en liten tanke åt Vasco da Gama. Ni vet, han som hittade sjövägen till Indien. När han åkte från, jag tror det var Portugal eller Spanien, så kom de ner till Afrikas västra, sydvästra kust. Och då tog mjölet slut och brödet tog slut. Vad gjorde man då? Jo, man åkte in till land i södra Afrika där, och så plöjde man en åker, sådde säd, vattnade, såg hur det växte, skördade säden, tröskade och gjorde mjöl, bakade sitt bröd, och sen åkte man vidare till Indien. Visst är det en otrolig historia? Här är Bananarama, som är så svårt att säga när man har för många enheter i kroppen. Cruel Summer.

0: Man som har blivit lämnade i en brutal hjärtesmärta. Cruel Summer. Idag så blev Stockholms stad en miljonstad. Siffrorna kom som redovisade då att vi går över 999 000 och kliver över till miljonen. Sara Haddad gick ut på stan och undrade vad stockholmarna tycker om det här.
1: Helt sinnessjukt, tänker jag. Ja, men det är så liten stad, tänker man i huvudet, men så får det plats en miljon. Det är helt sjukt.
2: Tycker du att det är en fördel eller nackdel med att vi blir fler och fler här i Stockholm?
1: Ja, just nu måste jag tyvärr säga nackdel. Det går ju inte att få tag på lägenhet.
2: Fredrik, berätta. Det är en miljon invånare i Stockholm. Vad är din känsla kring det?
3: Men det är ändå lite spännande att Stockholm blir större och större.
2: Är du själv uppvuxen i Stockholm?
3: Ja, men det är jag. Akalla, Kista och nu Sollentuna. Så att det förändras mycket för det bättre, skulle jag säga. Speciellt när man blir fler och fler, och då byggs det fler och fler byggnader, olika restauranger och kulturengagemang och sånt där. Så det är jag glad över.
2: Och om man flyttar från en annan stad till Stockholm, när blir man en äkta stockholmare, tycker du?
3: Jag skulle nog säga när man förlorar dialekten. Då är man riktigt stockholmare. Jag börjar stå i vägen på rulltrappor och... Det här allmänna bara drygheten och vara osocial. Då förstår vi varandra helt enkelt. Då är man välkommen.
2: Jag står här med Frida. Är du född och uppvuxen här i Stockholm?
4: Ja, det är.
2: Har du känt någon förändring själv de senaste åren? Att det kommer in fler och fler och bor här?
4: Ja, det gör man ju. Alltså det är typ svårare för jobb. Alltså svårare med lägenheter. Alltså typ mer, alltså jag har ju bil, så det är svårare med parkering till exempel inne i stan. Speciellt mitt inne i stan.
2: Och om man flyttar hit från en annan stad till Stockholm, vad gör, när kan personen identifiera sig själv som en stockholmare?
4: Jag märker typ de från småstäder, de är väldigt närgångna. Vi i Stockholm, vi är inte så närgångna. Vi är lite så här för oss så här själva. Man vill inte sitta bredvid någon på bussen till exempel. Så då är man en riktig stockholmare, när man sitter själv på bussen.
2: Hej, vad heter du?
5: Leon. Jag hoppas alla flyttar härifrån.
2: Varför då?
5: Nej, men jag gillar inte att folk kommer hit. Hoppas

då, Pugg Rogefeldt, som han skulle uttalas, inte Rogefeldt, Stockholm. Och när den här låten kom ut då 1981, Pugg Rogefeldts Stockholm, då bodde 647 000 personer i Stockholm. Idag blev vi en

0: Alisa Ekdahl har ingen aning om någonting. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Men du vet, Tina.
1: Ja, jag vet alltid något, tror jag. Älg befinner sig på länsväg 260 Ältavägen mellan Hamplingevägen och Hellasgården. Så där får man vara extra försiktig. Den har varit där redan i förra veckan någon gång och det kanske är en stammis där.
0: Nej, det är nog en fjolårskalv,
1: ja,
0: som
1: kanske
0: är bortstött från sin mamma och förvirrad tonåring helt enkelt. Tror jag.
1: Så kan det vara. Mm. Det vet vi inte.
0: Jag får ta lägg på den.
1: Ja, åk dit. Annars då, personbil delvis i höger körfält och det är på E4 E20 Södertäljevägen och efter Kungens kurva riktning mot Stockholm, men jag tror inte den påverkar jättemycket eftersom det är ganska lugnt i trafiken. Annars då så är det mycket trafik på Essingeleden som vanligt och fram till Järvakro på E4 Uppsalavägen norrgående, men annars ja, lite temposänkning här var, det är semestertiden men det är inte helt tomt inte. Ringdes från Bällstavägen, Spångavägen om trafiksignaler ur funktion och de ringde jag vidare till Trafik Stockholm som skulle titta till det där. Kollektivtrafiken, där är det ju vanliga problemen med sommarrenoveringar, tänkte jag säga. Men man gör ju massa saker. Gröna linjen påverkas, Odenplan, Sankt Eriksplan, pendeltågen, mycket påverkar mellan Södertälje och Stockholm. Och där var det ju, den här olyckshändelsen gjorde ju nog att man har förlängt det torsdag morgon. Där är ersättningsbussen ordinarie då för pendeln mellan Södertälje och Rönninge, men mellan Rönninge och Tumba så får man ta ordinarie trafik till och med torsdag morgon.
0: Just det, man får kolla SL-appen.
1: Rörigt.
0: Rörigt och lite bökigt, men den där appen är faktiskt bra tycker jag. Mm.

Det ligger något i luften, sjunger Arvin. Det ligger något i luften, så han har släppt en brakare. Förlåt. Barn är man bara en gång, men barnslig, hörrni. Det kan man vara hela livet.

0: Han kan man dansa en liten bachata till kanske på Mosebacke-terrassen en solig afton. Señorita, Shawn Mendes och Camila Cabello. Dags nu för lokala nyheterna. Nu ska vi lyssna riktigt noga på Rut.
1: Och först om att Vallentuna kommun ska betala 190 000 kronor i diskrimineringsersättning till en elev på en kommunal skola som utsatts för sexuella trakasserier av en tidigare pedagog. Det här skriver Mitt i. Och det här har diskrimineringsombudsmannen DO beslutat. Pedagogen dömdes i mars till 8 månaders fängelse för sexuellt ofredande av 4 flickor i låg- och mellanstadieåldern. Efter P4 Stockholms avslöjanden om Rebecca-hemmet på Ekerö kräver Moderaterna i Stockholms stad nu hårdare kontroll av barn som placeras på statliga SIS-hem.
2: Det är helt oacceptabelt.
3: Säger Andrea Hedin, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad. P4 Stockholm har tidigare berättat om flickor på statliga flickhemmet Rebecca som hållits isolerade, om säkerhetsrisker på en stängd avdelning och om larm om sexuella ofredanden från personal som inte har rapporterats vidare till tillsynsmyndigheten IVO. Moderaternas oppositionsbyråd Andrea Hedin lovar nu att barn som placeras ska följas upp tätare om Moderaterna får styra efter valet.
2: Ja, men då är det slut på den här passiviteten, ointresset och tystnadskulturen.
3: Socialborgarrådet i Stockholms stad, socialdemokraten Alexander Ojane, ställer inte upp för en intervju. I ett skriftligt svar till P4 Stockholm säger han att kommunen inte aktivt placerar barn på Rebecca-hemmet.
1: Och reporter där var Rosberg Jalai. Allt färre unga äger skog i Stockholms län visar statistik från Skogsstyrelsen. Sen år 2000 har antalet skogsägare under 40 år minskat med 64% från 1325 personer till 481 idag. Samtidigt blir skogsägarna allt äldre. Nästan hälften av länets skog ägs nu av personer över 65 år. Nu varnar skogsägarorganisationen Mellanskog för att färre unga ägare kan påverka framtidens skogsbruk och landsbygd i länet.
0: Man kanske skulle ta och köpa sig lite skog, fast jag tillhör ju inte den. Det känns inte som den där direkta ungdomsgrejen att köpa lite skog. Men det kan vara tänkvärt ändå. Så att de flesta skogsägarna var tydligen över 65 år. Och de blir bara äldre och äldre, precis som alla. Henrik Reimer på SMHI, nu är man nyfiken, va? Kommer det någon värmebölja till helgen eller?
4: Det är inte omöjligt att det blir, kanske inte hela vägen till liksom definition av en värmebölja, men det ser ut att kunna bli högsommarvärme absolut här i helgen.
0: Skillnaden mellan dig och mig är att en värmebölja, det är någonting, det är säkert definierat för dig som meteorolog, men för mig är det bara jättevarmt och härligt.
4: Ja, men precis. Vi har en definition på att det ska vara 25 grader eller över 25 grader, fem ja. Dygn i sträck. Men det är klart, en varmare period ser det ut att bli.
0: Just det, men hur ser det ut ikväll och imorgon?
4: Ganska mycket moln just nu, och vi har också lite skurar lokalt liksom i länet här, och det kommer fortsätta vara det under kvällen.
0: Nej, vad tråkig du är, Henrik. Kommer med såna där budskap alltså.
4: Ja, men det ska mattas av och försvinna till slut i alla fall.
0: Ja. Och när vänder det så att säga?
4: Ja, imorgon så har vi ganska mycket moln. Det skulle lokalt kunna komma någon skvätt imorgon också, men de flesta kommer ha uppehåll under morgondagen. Men ganska mycket moln och inte jättevarmt heller, utan liksom, 15-18 grader kanske. Men sen så börjar vända någon där under liksom torsdag, och ser ut att bli som mer stabilt väder. Så ni kommer mer fram, kan få ta lite mer plats, och även att då att varma luft successivt rör sig in.
0: Just det, så vi får härda ut imorgon och sen kommer värmen. Ofrånkomligen. Förhoppningsvis. Ja. Tack så mycket, Henrik.
4: Tack.

0: Torn heter låten, och när den kom ut 97-98 skulle jag tippa, då var Natalie Imbruglia, hade en fling med Ross i Vänner, eller David Schwimmer som han heter egentligen.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra, ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Och ikväll är kvällspasset tillbaka. Skulle vara så i alla fall. Enligt mina rapporter, men jag verkar inte höra någonting alls från dem. Då får vi rädda oss med Tina istället.
8: Ja, det får ni. Och det är ett bra läge på vägarna överlag, men lite trögt är det. På påfarten till Essinge, leden från Stora Essinge i riktning Södertälje, där ska det stå någon bil på själva påfarten. Den bilen stod efter Kungens kurva på E4-E20 Södertäljevägen mot Stockholm. Den har kommit på rull. Varnar återigen för älgen på länsväg 260, Ältavägen mellan Hemplingevägen och Hellasgården har den befunnit sig. Annars kör du väl ett ganska bra trafikläge. Tätnat en del kan vara bra att veta. E4 E20 Södertäljevägen när du kommer i före Hallunda mot stan. Kollektivtrafiken, då är ju det tidigare problemen som är för pendeltågen mellan Södertälje och Stockholm. Bussar ersätter på ganska många sträckor där. Gröna linjen har ju avvikelser också.
0: Tack så mycket Tina. Vi hinner med en liten sväng på den här klassiken som handlar om Stockholm som har blivit en miljonstad idag.

Monica Zetterlund och Georg Riedel där, och Walking My Baby Back Home heter ju originalet. Och det är tydligen Beppe Wolgers som gjorde den svenska texten på den där. Det här är en riktig sommar- och semesterlåt. Med solen i ryggen, så är öppningsfrasen från Uno Svenningsson i den här låten som heter Vågorna.

0: En riktig sommar- och semesterlåt, Uno Svenningssons Vågorna. Uno Svenningsson, det visste du kanske inte, men han har ett fruktansvärt hårt handslag. Skakade han med honom en gång, tog för en vecka innan jag hade läkt ihop igen. Nu är det dags för kvart i fem minut.
1: Här är Ekot kvart i fem. Många miljard affär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab, enligt vd Mikael Johansson.
2: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är en jättegrej.
3: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
4: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
3: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
2: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
3: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
5: Det här är ett prestigesystem.
3: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
5: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
3: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
5: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
3: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
6: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år, men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
1: Rapporter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
7: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
8: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
1: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
8: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs, den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
1: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
9: Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
1: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
9: Ja, men han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
10: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
9: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vår största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
1: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
11: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
1: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
11: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
1: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
11: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott, och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
1: Tack så mycket, Caroline Pouron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
12: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterar naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
7: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
1: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
13: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
14: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
13: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
1: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
15: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
16: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare i år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För i jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
17: Ja, det är exklusivt.
16: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
15: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blev underkänt av röster i Sverige.
16: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
17: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
1: Reporter var Thea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen, så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas, så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
0: Riktigt så mycket regn som kommer att falla över södra och mellersta Sverige kommer inte att falla över Stockholm, men det blir någon regnskur här och där, temperaturen 15-20 grader. Vinden är byig och ikväll så blir det också skurar då, i natt blir det lite luckor i molntäcket som SMHI så poetiskt skriver. Imorgon tidigt mycket moln, lite sol väntas också, men efter imorgon så sa Henrik Reimer på SMHI att det kommer att vända och det kommer att bli strax över 20 grader till helgen. Lovade han, vi får se om han håller det. Tina, trafiken har varit lugn hittills.
18: Ja, den är i alla fall jämfört med hur den kan vara. Mm. Sen är det ju såklart lite trögt här och där. Men nu verkar det som det lugnar ner sig. Jag har inte direkt några större saker. Kan vara en bärgning bra för er som åker 73 Nynäsvägen att veta. I så fall är den mellan Fors och Gryts trafikplats, riktning Nynäshamn. Och där ska man då ha tagit ett körfält om man nu inte är klara. Avvikelser, sommartrafik för pendeltåg och tunnelbana har vissa avvikelser som jag flaggat om tidigare. Och det är risk för vattenbrist i Stockholm. Grundvattnet är lågt. Var varsam med vattnet.
0: Man får hålla koll i SL-appen. Det var ju glädjande rapporter ändå. Happy!

0: Happy heter låten, och jag har ju ett förmånen att jobba med ett litet glädjepiller. Pharrell Williams heter artisten, men Sara Haddad är den jag tänker på, såklart.
1: Såklart! Ja. Alltid glad. Du med.
0: Ja, men det har vi nästan betalt för att vara.
1: Åh nej, ja, det är så ogenuint, det bara går.
0: Ja, det är precis. Men du, jag pratade med dig innan att jag skulle berätta om lite aptonymer. Vet du vad? Du fick inte googla. Har du kommit fram till vad det är?
1: Nej, och jag hatar ju att jag inte vet någonting. Och att du kommer testa mig och så kommer jag se dum ut. Får jag veta nu?
0: Nej, det är inget test. Det är inget så här, kunskapstest eller någonting sånt. Aptonym, det är när man heter ungefär som sitt jobb. Det finns till exempel en sportjournalist som var på Radiosporten förut som heter Robert Tennisberg. Till exempel.
1: Okay.
0: Och det är ju roligt, eller hur?
1: Är det aptonym? Ja. Finns ett ord för det?
0: Mm. Och då hittade jag en artikel med massor med aptonymer som jag tänkte läsa upp. Jag fnittrade när jag läste. Det finns en pensionerad affärsman som räknas som en av världens rikaste personer, bor i Hongkong och heter Li Ka-ching. Visst är det roligt?
1: Är det på riktigt det här?
0: Ja.
1: Okej, ge mig till.
0: Chefsekonomen på, var det Nordea, Annika Winst, det har vi ju hört mycket om i nyheten. Den här är bra, den här är bra. Säkerhetsansvarig på Handelsbanken, Rolf Rånman.
1: Det är nästan som att föräldrarna visste hans öde.
0: Så en tandläkare i Visby som heter Katarina Gadd.
1: Nej.
0: Lisa Frost har vi på SMHI, det har du säkert hört. Nej. Hon heter Lisa Frost.
1: Nej.
0: Jo, det är sant.
1: Men söker man sig till jobbet för att matcha namnet? Är det det det är?
0: Jag vet inte.
1: Underliggande.
0: Den här är fantastisk. En kiropraktor som heter Eva Kramp.
1: Nej, vad dåligt.
0: Jo, nej, det är fantastiskt. Motormännens helnykterhetsförbund har en tidigare ordförande som heter Benny Rus.
1: Nej,
0: helnykterist. Det är roligt.
1: Men jag undrar vad vi hade haft för namn.
0: Ja, då får vi fundera ut något.
1: Jag ska fundera på det.
0: Björns styrelseordförande på LKAB, alltså gruvföretaget, Björn Sprängare. Också bra.
1: Nej, men det måste ju skämt. Det kan inte vara sant det här.
0: Jo, jag drar de två sista här nu. Frida Fart, forskare om maghälsa. Du vet, fart.
1: Nej.
0: Jo, det är sant. Det är lysande. Och så den här har jag dragit i radio förut. Det finns en överläkare i Göteborg som har specialiserat sig på tarmsjukdomar. Och han heter Antal Bajor.
1: Nej.
0: Det är sant.
1: Aldrig.
0: Jo.
1: Men de måste ha bytt namn i efterhand.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var kanske inte blivit döpta tre och sen börja arbeta med tarmhälsa.
0: Ja, men om man jobbar på Handelsbanken med säkerhetsfrågor, då tar man väl inte namnet Rånman. Det verkar ju jättekorkat, alltså.
1: Anställningen var ju garanterad där, kan man ju säga.
0: Ja, exakt, eller hur? Men aptonym, det är dagens ord. Aptonym.
1: Det ska jag tatuera in i pannan.
0: Ja, gör det, vet jag. Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson. Själv önskar jag att sommar kom med kärlek.

0: Alltid få blomma med dig. Vackert! Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Vi pratade aptonymer, Sara. Såg du det? Jag skickade över den här artikeln till dig. Såg du den här finländska träskulptören också? Berömd träskulptör.
1: Ja, men det är fantastiskt att aptonym, att jag har levt ett helt liv utan att veta vad det är. Det är ju, jag satt ju och skrattade genom hela låten. Jag såg en till här.
0: En träskulptör som heter Risto Karvinen. Vad tror du att det är på vitt?
1: Ja, men det är inte okej. Nej. Vad fanns det mer? Jag får ta upp den sen och kika. Det var väldigt kul.
0: Men du, vi brukar ju köra lite moraliska dilemman sådär och tänka rätt eller tänka fel.
1: Älskar det.
0: Du, om kassörskan missar att scanna en vara så att man, liksom, man får den gratis och så märker man det. Är man då moraliskt, liksom, är det försvarbart att inte säga till? Eller är man skyldig att säga till? Vad säger du där? Vad skulle du gjort?
1: Åh, det är svårt.
0: Inte vad som är moraliskt. Vad hade du gjort?
1: Okej, ännu svårare. Ska jag sitta och säga det här till hela Stockholm vad jag hade gjort? Nej, men fy vad hemskt. Men okej, jag hade nog, jag har ju jobbat i matbutik själv. Så jag vet ju att om man sitter i kassan och man glömmer att blippa någonting, då är det inte på kunden, utan då är det ju på dig. Men om jag hade sett något riktigt dyrt, inte blivit skannat, jag hade nog gått därifrån och så hade jag tänkt, åh vad dum hon var. Så att jag hade nog inte sagt någonting.
0: Det beror också lite på hur dyrt det är. Alltså, för handlar om tusentals kronor, då mår man ännu sämre att liksom.
1: Ja, det blir ju läskigt helt plötsligt. Ja. Vad hade du gjort?
0: Jag tror att jag hade...
1: Handen på hjärtat nu, Erika.
0: Ja, alltid handen på hjärtat. Jag hade nog mörkat faktiskt. Om det inte var för mycket pengar. Hade det varit mycket pengar, då hade jag liksom... Du, den här jackan som jag har köpt här för 3000 kronor, då missat
1: nej,
0: den.
1: Nej, det har du rätt.
0: Då skulle man ju inte mörka.
1: Men klädbutik blir helt annan grej, tycker jag. Men om det är matbutik då, vart går din gräns?
0: Jag vet inte faktiskt. Men jag vet också att jag skulle mörka och så kanske jag skulle komma hem och komma undan med det. Och sen skulle jag må så fruktansvärt dåligt.
1: Ja, man hade inte vågat gå tillbaka.
0: Nej,
1: sen.
0: Nej, det känns som att jag lurade någon. Jag tycker inte om, för när jag ljuger så känns det som att det står i pannan att han ljuger, han ljuger. Jag är sämst på det där.
1: Ja, men du känns som en väldigt dålig person. Kan du ljuga?
0: Ja, nej. Nej. Jag har aldrig ljugit. aldrig. Det är klart jag inte kan. Mm. Jo, men det är klart. Lite vita lögner. Vet du vad? Vi människor ljuger i genomsnitt 8 gånger per dag. Och den vanligaste... Man överdriver lite grann så att det blir en lögn. Liksom. Man kryddar lite så att det blir en lögn. Och den vanligaste lögnen, det är kul att se dig.
1: Nej!
0: Jo!
1: Åh nej! Tänk om du ljuger för mig varje dag. Mm. Gör du det, Rickard?
0: Jag kan inte ljuga, Sara.
1: Bra.
0: Eller? Du drar bort dig så du inte kan säga något. Här är Shakira och

Fanny Avon, tröstande ord med hög igenkänning. Tiden läker alla sår för alla traumatiserade och krossade flick- och pojkhjärtan.

0: Ja, det är lätt för dig att säga det. Billy Idol, hot in the city. Det är hett i stan, men han bor väl i Los Angeles, tror jag. Där är det varmare än här i Stockholm, där det bara är 14-17 grader. Kanske blir lite hetare nu när ekot kommer in på en minut.
1: Idag kom domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen för att ha förskingrat EUs offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt och det tredje med fotboja. Men Le Pen kan fortfarande ställa upp i presidentvalet nästa år och senare ikväll väntas hon ge besked i fransk TV. Storbritanniens prins Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail. Det slog domstolen i London fast idag. Tidningen anklagades bland annat för att ha samlat in material genom olaglig övervakning från 90-talet till långt in på 2000-talet. Ryska idrottare tillåts delta i OS igen oavsett politiskt ställningstagande. Det meddelade den internationella olympiska kommittén för en liten stund sedan. Och detta gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Men nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna.
0: Det var Ekot på en minut. Det går undan i radio. Här är Steve Wonder. Signed, sealed, delivered. I'm yours.

0: Ja, oh, fantastiskt Motown, Stevie Wonder. Skulle inte förvåna mig om han spelar trummor på den där också. Multi-instrumentalisten Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours.
1: Sommar i P1.
2: Det gassande hett på kalhygget.
3: Hur kan vi försvara de värsta?
4: Och så kommer han in, Donald Trump.
5: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
6: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
7: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
8: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
9: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
10: Livet kan vända på en trumvirvel.
1: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen. Sveriges Radio.
0: Förlåt, bet jag henne i läppen där. Livet kan vända på en trumvirvel. Där har du en anledning att tanka ner appen Sveriges Radio. Hur kan du lyssna på P1 Sommar när du vill. Varsågod.
11: Ja, tackar. Ganska bra på vägarna. Det är lite temposänkning här och där, men nu går det åt helt rätt håll. Länsväg 830, Enköpingsvägen efter Ursviksvägen, riktning Järvakrog. Där ska det stå en bil i höger körfält. Kollektivtrafiken har ju sin avvikelse, framförallt pendeltågen mellan Södertälje och Stockholm har ganska mycket avvikelser. Påminner om vattnet också, att grundvattnet är lågt, risk för vattenbrist.
0: Så är det, och de där avvikelserna i lokaltrafiken, de hittar du ju säkert, vågar jag påstå med en dåres säkerhet, att du hittar i SL-appen.
12: Dags för lokala nyheter. En polis i Stockholm får löneavdrag efter att ha glömt sitt tjänstevapen på en bensinmackstoalett. Det kvarglömda vapnet lämnades in till polismyndigheten, vars personalansvarsnämnd nu ger polisen i fråga löneavdrag med 25% av daglönen i 5 dagar som disciplinpåföljd. Efter P4 Stockholms avslöjanden om Rebecca-hemmet på Ekerö kräver Moderaterna i Stockholms stad nu hårdare kontroll av barn som placeras på statliga SIS-hem.
13: Det är helt oacceptabelt.
14: Säger Andrea Hedin, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad. P4 Stockholm har tidigare berättat om flickor på statliga flickhemmet Rebecca som hållits isolerade, om säkerhetsrisker på en stängd avdelning och om larm om sexuella ofredanden från personal som inte har rapporterats vidare till tillsynsmyndigheten IVO. Moderaternas oppositionsbyråd Andrea Hedin lovar nu att barn som placeras ska följas upp tätare om Moderaterna får styra efter valet.
13: Ja, men då är det slut på den här passiviteten, ointresset och tystnadskulturen.
14: Socialborgarrådet i Stockholms stad, socialdemokraten Alexander Ojane, ställer inte upp för en intervju. I ett skriftligt svar till P4 Stockholm säger han att kommunen inte aktivt placerar barn på det Rebecca hemmet.
12: Och det rapporterade Rosberg Jalai. Den amerikanska skådespelaren Ethan Hawke kliver in i Bioskandias hedersstyrelse. Biografen har haft svårt att bära sig ekonomiskt på senaste år, vilket hotat dess överlevnad. I ett pressmeddelande säger Ethan Hawke att det är avgörande för filmkonstens framtid att bevara världens historiska byggnader och att biografen är en av de finaste han besökt. Han är den första amerikanen som tar plats i hedersstyrelsen. Och det får avsluta de lokala nyheterna. Mer nyheter hittar du i Sveriges Radios app.
0: Man blir nyfiken på det där. Hur kommer det sig att Ethan Hawke går in i Skandia biografens hedersstyrelse? Vad är liksom historien bakom? Det kanske vi får luska lite i morgon. Vi har ju ett par sändningsdagar kvar här. Det är ju bara tisdag idag. Ska kolla på Allsång på Skansen för första gången den här säsongen idag också, tänkte jag.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle. Dags för Hefira Stockholm att dra in årorna. Imorgon klockan 6, då ror vi ut tillsammans med Alexander Hammarlöf igen på Eterns vågor. Nu blir Radiosporten.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Torres bjuder på ett friläge, här kommer det spanska målet!
3: Göran utanför straffområdet missar bollen och det är 3 till Belgien.
4: Here's the cross and a diving header! It's out for England from Bellingham!
3: Vänta mål igen! Vad är detta för något? Vad är det här för en figur? Han gör ju mål igen från stillastående Erling Haaland. Oj, oj, oj, oj, oj!
2: Och så kommer skottet och så är det mål!
5: Fotbolls-VM började med 48 lag. Efter kvällens match är de bara 8 kvar. För nu ska det avgöras vilka lag som blir de 2 sista att kvalificera sig till VM-kvartsfinal.
2: Och ett av de lagen kan komma att kristallisera sig här i Atlanta. Eller rättare sagt, kommer att kristallisera sig i Atlanta där runt 67 000 åskådare väntar på att Argentina och Egypten ska sätta igång sin åttondelsfinal. Det är stora delar argentinsk publik, alla med Messi-tröjor. Alla tror att Argentina ska fixa Egypten. Vad tror du, Johan?
6: Ja, men jag tror att de kommer vinna här, men jag tror att det kommer bli en ganska tuff match. De hade ju problem med Cap Verde. Frågan är också, bägge lagerna, de spelar 120 minuter senast. Vilket lag har fått bäst återhämtning inför den här matchen?
2: Messi givetvis från start i Argentinas 11. Egypten hade stora problem med Australien i sin 16-delsfinal. Det kanske inte är de mest meriterade motstånden de här lagen har sprungit på tidigare. Vad ska Egypten göra för att rubba världsmästarna?
6: Ja, jag tror Egypten trivs bättre med att spela en defensivare fotboll och gå på lite kontringar. De har ju ändå som Mohamed Salah som fortfarande har lite sprutt i bena. Så att det är nog säkert vi kommer se att Argentina som kommer föra matchen och Egypten kommer bryta ut i anfall.
2: Och skulle Egypten vinna så har vi sett Messi för sista gången på den här scenen.
6: Ja, men då får man säga Salah. Fortsätt som Messi.
7: Andreas Mats och Johan Elmander på plats.
5: Kampen om den allra sista kvartsfinalplatsen, ja, den står ju mellan Schweiz och Colombia. Det är avspark i Vancouver klockan 22 och ni får dramatiken från de båda åttondelsfinalerna förstås direkt här i VM-sport Extra.
7: För dryga halvtimmen sen kom också beskedet att alla ryska idrottare tillåts att delta i OS igen oavsett politiskt ställningstagande. Det meddelade den internationella olympiska kommittén. Förändringen gäller från och med spelen i Los Angeles 2028. Vi ska såklart prata mycket mer om det ämnet om en stund.
5: Varmt välkomna till VM Sport Extra. Hälsar ikväll William Valdetoft och Martin Marlow.

0: Från med du, Oskar Lindros.
1: Det är de sista åttondelsfinalerna som ska spelas den här kvällen. Argentina mot Egypten. Det är mindre än 20 minuter till avspark i Atlanta. Strax mer om det. Men först alltså om den stora nyhetsrubriken som kom för en kort stund sedan.
2: Ryska idrottare välkomnas tillbaka till OS, det meddelar internationella olympiska kommittén under tisdagen. Första gången ryska idrottare kommer att få tävla i de olympiska spelen igen är i Los Angeles 2028, men då under neutral flagg. Beskedet, det gäller oavsett politiskt ställningstagande, och det här är någonting som rör upp känslor hos Sveriges olympiska kommitté. Vi hör SOKs ordförande Hans von Ottmann.
3: Det är en besvikelse. Vi tycker det är fel, och det har vi varit tydliga med och det kommer vi fortsätta vara tydliga med. Samtidigt får man naturligtvis respektera att det är ett beslut som IOKs exekutiv board har tagit. Vi tycker det är olyckligt, vi tycker det är felaktigt. Det är ingenting som har ändrats i det pågående kriget som skulle indikera eller ge anledning, tycker vi, till att tillåta ryska atleter eller ledare att vara med och tävla.
2: När ni har framfört de här argumenten, vad har ni fått för gehör?
3: Ja, men alltså gör har vi gjort uppenbarligen inte fått eftersom beslutet tas, men det vi lyssnar på. Och det är ju så att den nordiska idrottsrörelsen och tillsammans med den baltiska, vi är väldigt tydliga och vi framför våra synpunkter. Men som sagt, en majoritet av de andra nationerna har en annan uppfattning.
2: Vad tror du att det här kan innebära för den olympiska rörelsen?
3: Jag kan inte riktigt spekulera i det, därför att det är det där jag tror vi måste ändå vara ödmjuka för, att det är väldigt mycket Norden och Baltikum som lyfter det här problemet, eller lyfter den här uppfattningen runt frågorna. Och det finns andra väpnade konflikter som andra länder också naturligtvis känner sig väldigt upprörd och bekymrad över, så att det pågår många konflikter i världen. Tyvärr, det är väl förhoppningen att idrotten på något sätt ändå ska kunna föra folk samman. Men tar vi den här konflikten och det här beslutet runt Ryssland, så tycker vi från SOKs sida och den svenska idrottsrörelsen att det är ett felaktigt beslut.
1: Hans von Ottmann, ordförande i Sveriges olympiska kommitté, där till reporter Pontus Lind. Och Radiosportens reporter Bengt Schött, du har ju följt den här frågan under en längre tid. Hur reagerar du på dagens besked?
4: Steg för steg är känslan att det blir en öppning för ryskt deltagande. Här lutar sig internationella olympiska kommittén på en, ja, för oss ganska liten detalj som är rent idrottsjuridisk. Och det handlar om att den ryska olympiska kommittén försäkrar att man inte längre ska utöva olympisk aktivitet inom Ukrainas gränser. IOK har ju slagit ner på Ryssland formellt sett genom att, på grund av att ryska olympiska kommittén haft för mycket aktivitet i Donetsk-området. Ni vet, de här områdena som är relativt befolkade av etniska ryssar, så att säga. Det har varit den formella bevekelsegrunden. Och
1: inte själva invasionen av Ukraina i sig alltså?
4: Nej, det här är inte någon form av besked från IOK att de ser storpolitiken förändrad på något sätt, att Ryssland beter sig mer fördelaktigt i krigföringen eller liknande. Så långt det idrottsformella. Men de är ju inne på här, de som är mest kritiska, att man ändå mellan raderna tycker sig se att IOK är allt mer Rysslandsvänligt.
1: Utöver reaktionerna från Sveriges olympiska kommitté, har du hunnit uppfatta några andra internationella reflektioner?
4: Bra fråga, inte än. Men känslan är att här i Nordeuropa kommer det att bli en tilltagande debatt kring det här, inte minst även i Storbritannien. Det är ju en väldigt mäktig idrottsnation. Däremot har lärdomen varit, vi har haft Gunilla Lindberg med från Internationella olympiska kommittén i den här frågan tidigare, och hon har vittnat om att i till exempel Sydamerika, Afrika, Asien, mängder av nationer som tävlar i olympiska sammanhang, där bryr man sig relativt lite om just Ryssland-Ukraina-konflikten.
1: Vad är nästa steg i den här frågan? Vad händer?
4: Det är att de internationella förbunden, friidrott och många andra, avgör om vilken syn man ska ha på det ryska deltagandet i sina respektive sporter. Väldigt intressant med tanke på att det nu verkar bli en öppning för lagidrotter på ett helt annat sätt. De har tidigare varit bannlysta vad gäller rysk deltagande. Där ser det nu ut att kunna bli en öppning vad gäller handboll, basket och de sporterna. Mycket intressant. Det är ju kvalificeringsperiod som väntar från och med nu, från hösten och framåt. Det behövs ju i idrotten att, ja, idrottare och lag ska ju kvalificera sig också till Los Angeles OS. Så att det här finns runt hörnet.
1: Bengt Skötte, apropå besked från Internationella olympiska kommittén, alltså att alla ryska idrottare tillåts att delta i kommande OS igen, oavsett politiskt ställningstagande.
0: Vi kan ju lägga till det också att det pågår ett konvent just nu där IOKs president Kirsty Coventry deltar. Vi håller utkik efter kommentarer därifrån. Än så länge så har det inte kommit någonting på de stora byråerna, men det tickar in så smått, så att vi håller ett öga på utvecklingen där också. Men vi ska tillbaka till fotbolls-VM.
5: FIFAs domarchef försvarar nu VM-domaren som Donald Trump kallade för väldigt suspekt. USAs president kritiserade den brasilianska fotbollsdomaren Rafael Claus efter att han gett den amerikanska anfallaren Valerian Belgan ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien.
6: Söker i fickan, tar upp det röda kortet. Han åker ut.
5: Men i ett uttalande så säger nu FIFAs domarchef Pierluigi Collina. Han är en erfaren och högt respekterad domare och vi har fortsatt fullt förtroende för honom. Påföljden för Belgiens röda kort skulle blivit en matchavstängning. Men efter ett samtal från Trump till FIFA-ordförande Gianni Infantino så sköts den upp. Ett beslut som fått enorm kritik.
0: Reporter här var Lukas Nordén och vi ska hålla oss kvar i ämnet fotbolls-VM.
7: Nu påverkas även svenska artister av den norska framgången i fotbolls-VM. För Robin ska göra en konsert i Oslo på lördag då Norge möter England i VM-kvartsfinal. Och den svenska artisten får nu snällt maka på sig. Hennes konsert tidigare läggs och ska vara avslutad senast klockan 20.30 på lördag, så publiken får god tid på sig att ta sig vidare till vänner och andra samlingsplatser för att följa det som kan bli den största idrottshändelsen i norsk historia, skriver arrangören i ett pressmeddelande.
0: Reporter här var Martin Hedberg. Vi har ju pratat en hel del redan om det här nya då, att ryska idrottare välkomnas tillbaka in till OS. Det har hamnat lite i skymundan från just det då, att IOK idag har tagit beslut om att nordisk kombination inte kommer att vara med på det olympiska programmet framöver 2030, när vinter-OS alltså tar sig till Frankrike. Nordisk kombination kommer då inte vara med längre.
1: Vi blickar fram mot matchen som nu bara 11 minuter bort. Det handlar om Argentina mot Egypten.
8: På Kansas flygplats när det argentinska landslaget skulle påbörja sin resa mot Atlanta inför matchen mot Egypten, så upptäckte den amerikanska säkerhetspersonalen ett suspekt föremål i Christian Romeros bagage då man rutinmässigt rotade igenom hans väska. Lagkaptenen Lionel Messi blev nyfiken och smög fram för att se vad det var som pågick, men skrattade till när han såg vad polisen viftade med i ansiktet på Christian Romero. Det var en tändare som används för att tända Palo Santo, ett väldoftande träslag från Sydamerika som enligt vissa traditioner sägs rena energier och skapat lugn, men även i vissa fall sägs kunna driva bort onda andar. En klassisk sydamerikansk ritual som även har blivit en del av det argentinska landslagets vidskepliga rutiner, och har sedan VM i Qatar 2022 gett Romero, Nahuel Molina och Lisandro Martinez smeknamnet The Palo Santo Gang. Gänget brukar samlas på morgonen och tända Palo Santo-trä som rökelse och sedan meditera och visualisera drömmen om att vinna VM. I rummet under ritualen ska det även finnas en vitlök undangömd som spelarna placerat där för att hålla borta dåliga vibbar. Enligt argentinska medier tog ritualen fart i rummet som Romero och Martinez delade i Qatar, och med VM-guldet som facit är det kanske en tradition som fler landslag borde överväga att anamma.
9: Då får vi väl se om de har anammat den ritualen. Det har de väl förmodligen, Molina, Romero och Martinez i den argentinska backlinjen. Har du luktat på vitlök och brinnande träslag och annat före matchen någon gång, Johan?
10: Nej, luktsalt har det varit några gånger. Och sån här, ja, men, ett vix som man smörjer in på bröstet som gör att det liksom öppnar upp. Men att man ska andas lite bättre, men inte några trägrejer eller något sånt där.
9: Fanns inte på din tid. Vi har i mål för Argentina inför matchen mot Egypten Emiliano Martinez. Han har räddat Argentina, inte minst i den här turneringen, framförallt när Kap Verde låg på för en 3-3-kvittering senast. Just Nahuel Molina, Atletico Madrid, spelar högerback. Christian Romero, som ni har dem också, Tottenham mittback tillsammans med Lisandro Martinez, Manchester United. Ett VM-mål senast mot Kap Verde på Martinez konto. Och som Nicolas Tagliafico, som kommer in som vänsterback. Där spelade ju senast Medina och var relativt misslyckad i det argentinska laget. Enzo Fernandez till höger på mittfältet, Chelsea-spelaren. Leandro Paredes, Boca Juniors, numera, han har varit i en himla massa europeiska klubbar tidigare, 32-åringen. Alexis McAllister, Liverpool, också på mittfältet och suttit till vänster. Från Inter Miami här i USA, Rodrigo De Paul. Längst fram, Juan Alvarez, som får starta, Atletico Madrid-spelare, tillsammans med Lionel Messi. Allting i Argentina handlar om Lionel Messi.
10: Ja, men så är det, och han visar ju gång på gång att han är den spelaren som de kan lita på, för det är han som står för målen, assisterna, även om man i någon gång kan tycka att Argentina blir lite för mycket fokus att försöka hitta Messi i alla lägen. Skulle vara väldigt roligt att se om det någon av de andra stegar fram också.
9: 7 VM-mål den här turneringen, 20 totalt. Egypten mot detta Argentina ställer upp med Mustafa Shobeir som vanligt i mål från Al Ahly i Egypten. Samma klubb på högerbacken Mohamed Sani. Vi har Yasser Ibrahim också från samma klubb Al Ahly. Mittback tillsammans med Rami Rabia som spelar i Al Ain i Förenade Arabemiraten. Och längst ut till vänster i backlinjen Karim Hafez från den egyptiska klubben Pyramids. Till höger på mittfältet Emam Ashour, också Al Ahly, en väldigt dominerande klubb framförallt i landslagssammanhang. 3 i ligan kom de. Marwan Attia är central mittfältare från samma klubb. Från Pyramids kommer Mohamed Lachine, defensiv central mittfältare. Ute till höger finns Haysem Hassan som spelar i Oviedo i Spanien. Och så längst fram Mustafa Siko från Pyramids, han har gjort ett VM-mål. Och så Mohamed Salah, numera klubblös, tidigare i Liverpool. Det är han som ska göra det, det är han som är Egyptens Messi.
10: Ja, och det är många som säger att det är Salah emot Messi i den här matchen. Ytterligare en sån här, vem kanske spelar sitt sista VM. Så att det är mycket diskussioner inför har varit på de här två bättre profilerna.
9: 67 000 åskådare, vi gissar på 90% argentinska supportrar. Ser nu de båda lagen träda runt den där stora FIFA-globen nere på gräset i den ofantligt stora inomhusarenan i Atlanta. Det är alldeles strax dags för nationalsånger. Sen blir det spel mellan Argentina och Egypten. Åttondelsfinal i fotbolls-VM.
1: Ja, vilken rafflande kväll vi har framför oss. Efter Argentina-Egypten så har vi också Schweiz mot Colombia och därefter vet vi vilka 8 lag som gör upp slutligen om VM-pokalen 2026. Italien lyckas ju inte kvala in till fotbolls-VM, men jag kan säga att det är VM-feber där ändå. Men de har i alla fall ett världsmästerskap just nu, nämligen i orientering, Bengt. Och svenskar har tävlat idag.
4: Just det, Genoa är platsen för orienterings-VM från och med idag fram till och med på lördag. Sprinttävlingar är fokuset och det var på damsidan som Sverige, nej, inte heller där blev det medaljer, men det var ändå där de främsta placeringarna noterades för de svenska deltagarna. Vi kan ta dem på en gång. Hanna Lundberg slutade 5:a, Sanna Fast 7:a och Alva Sonesson 11:a. Medan det på här sidan blev som bäst en 16:e plats för Gustav Runefors. Vi har väl noterat i fotbolls-VM att det finns en viss Norgefeber, kan det stämma?
1: Jag har noterat den.
4: Och lite grann så även inom orienterings-VM, för att i herrtävlingen så vann favoriten Kasper Harlem Fosser. Han vann efter stora besvär i sitt race. Loppet tar för var och en bara en kvart i sprint. Men sen andra halvan var mästerligt av Kasper Harlem Fosser som vann guldet där. Och på damsidan så vann en schweiziska, men det råkar vara flickvännen till Kasper Harlem Fosser, nämligen Simona Ebersolt, som vann fullständigt överlägset. Men hon tävlar ju för Schweiz, och Schweiz är också kvar i fotbolls-VM. Så att det är väl de kopplingar vi kan finna mellan två olika VM just nu. Vi ska säga det att Tove Alexandersson saknas i det här VM:et. Hon markerade tydligt tidigt att Första halvan av sommarsäsongen är hon inte spelbar i orientering, har satsat på den friidrottsgren som ju heter traillöpning, som går ut på att springa utan karta på höga höjder och lång distans. Det går bra där också. Men nu framöver ska hon satsa mot orientering när det blir EM på skogsdistanser, den här traditionella formen av orientering, senare under året.
1: Så långt alltså orienterings-VM som just nu pågår i Italien. Bara minuter kvar till avspark i Atlanta. Åttondelsfinal i fotbolls-VM, Argentina mot Egypten.

0: Romance, Lady Gaga.
1: Argentina mot Egypten, Lionel Messi mot Mohamed Salah. I Atlanta finns Andreas Mats och Johan Elmander.
2: I den enorma inomhusarenan som dessutom bjussar på världens största storbildsskärm. Har en sån sak, den är rund och sträcker sig ovanför våra huvuden så att alla precis var man än sitter i det här jättehuset ska kunna se storbildsskärmen. Och så visar man olika bilder på den dessutom. Just nu visar man bland annat hur Lionel Messi morsar på Mohamed Salah inför matchen, och den som ska kasta kronan, eller vad det nu är, dollarn, François Le Texier, den franska domaren. Lionel Messi, väldigt mycket fokus på honom. Igår, Johan, var vi i Dallas och såg Cristiano Ronaldo säga farväl till VM-fotbollen. Cristiano Ronaldo betyder ju inte alls lika mycket för sitt Portugal som Lionel Messi fortfarande, 39 år, betyder för sitt Argentina.
3: Ja, nej, men alltså, det är ju också en skillnad på de här två spelarna, hur de liksom i ett VM när det behövs att de kliver fram. Jag tycker Messi har ju klivit fram mycket mer än vad Ronaldo gjorde. Ronaldo, han gjorde sina tre mål mot Uzbekistan. Messi gör mål emot andra motståndare. Och det är den lilla skillnaden just nu, tycker jag. Annars har de ju haft den här, ja, men, rivaliteten under så många år där de har varit otroligt jämna i hur de har levererat och försökt slå de olika rekorden.
2: Du är inne på det lite grann. De här två lagen, både Argentina och Egypten, har ju, för att prata med Bengtskött orientering, de har inte orienterat sig fram till de tuffaste kontrollerna i VM-skogen. Definitivt inte än så länge. Argentina vann ju mot Kap Verde i 16-delsfinal med 3-2 efter förlängning. Låg pyrt till i den matchen. I gruppspelet var det 3-0 mot Algeriet, det var 2-0 mot Österrike och det var 3-1 mot Jordanien. Och Messi gjorde alla utom två av de där målen. Det är ju, i sig, var otroligt beroende de är av.
3: Ja, men absolut. Egentligen att den enda matchen som har varit ett svårt motstånd, det är ju Österrike och Kap Verde.
2: Egypten har om möjligt haft det ännu enklare i VM-historien. De slog ut Australien i 16-delsfinalen. Där blev det 1 efter full tid. Sen blev det straffläggning och Mohamed Salah bjussade på en Panenka-straff. Ni vet, när man bara chippar in bollen löst mitt i mål. Oerhört vackert. I gruppspelet var det 1-1 mot Belgien. Sen var det 3-1 mot Nya Zeeland och 1-1 mot Iran. Definitivt är Argentina det tuffaste motståndet som Egypten sprungit på hittills.
3: Så är det. Och det ska bli intressant att se också i Egypten hur de kommer försvara sig emot det här Argentina. Om man kommer stå lågt eller om man går upp.
2: Och nu är matchen igång och Alvarez för Argentina har bollen på offensiv plan. Alvarez är en argentinsk spelare som redan har ont. Messi, lagkaptenen, vinkar till domare eller Texier att matchen bör avbrytas. Är det De Paul möjligen som ligger där ute på vänstersidan efter en närkamp efter bara några sekunders spel? Han får ett knä i låret, det oerhört tatuerade låret.
3: Jag tror det är knä mot knä faktiskt i den situationen. Och förhoppningsvis är det inte att det har blivit någon typ av sträckning eller någonting, men det ser ut att vara ganska lugnt.
2: Enzo Fernandez är det, Chelsea-spelaren som fick ligga kvar en stund, men nu har han rest sig med den otroliga stora mängd tatueringar han besitter. Fernandez nacken bland annat. Ja. Egypten sportsliga nog att skicka ner bollen till Argentinas målvakt Emiliano Martinez efter det lilla spelavbrottet. Det står 0-0. Det ska vaskas fram ett kvartsfinallag utifrån de här två, Argentina och Egypten, som i sin tur ska möta vinnaren i den sista åttondelsfinalen. Snart är åttondelsfinalspelet slut. Colombia mot Schweiz. Senare ikväll, i natt svensk tid, senare idag amerikansk tid. Här kommer ett argentinskt anfall i Lionel Messi som kommer fram mot McAllister som har sprungit in från sin mer djupare position, och så blir han av med bollen i ett litet halvknackigt läge och får börja om tillsammans med de blåvittklädda argentinska spelarna uppe på mittplan. Löpning från Molina, högerbacken, får inte bollen. Argentina har bollen ute på just den där högerkanten. Rodrigo De Paul till höger tydligen. Man hade deklarerat att De Paul skulle vara till vänster och Fernandes till höger. Uppenbarligen tvärtom, eller så kommer de skifta tillbaka. Ett Egypten som bara efter 2,5 minut backar hem och ska ha koll på Lionel Messi som ligger mitt i den egyptiska backlinjen. Här får han bollen, han tar sig förbi, han tar sig fram, han slår en passning som inte är något vidare bra utan inspark för Egypten.
3: Jag tycker att Egypten ställer sin backlinje lite för högt upp. Man måste falla av lite. Vi kommer ihåg målet som Messi gjorde mot Kap Verde. Det var en långboll från mittbackarna i Argentina in bakom och han kom i en perfekt löpning. Jag tycker att de står lite för långt upp och framförallt när inte det är press på bollhållaren. Där är någonting som de får se upp lite.
2: Just nu är bollen i det egyptiska straffområdet hos egyptiska spelare. Lachin försöker få bollen lite mera framåt i egyptisk riktning. Bollen hamnar ner hos Shobeir i det egyptiska målet. Nu sätter Argentina väldigt hög press på de egyptiska spelarna. Vänsterbacken Hafez får springa och springa och springa. När han har De Paul i ryggen då reder de ut det hyfsat bra i alla fall. De egyptiska spelarna ut på högerkanten har Shor framåt. Och så hamnar bollen igen hos den centrala mittfältaren Lachin. Lachin står på egen plan. Alva tittar lite åt höger, tittar åt vänster. Det blir vänster till Attia och ytterligare ut på Hafez, vänsterbacken. Det närmar sig så sakteliga Egypten det offensiva delen, den offensiva planhalvan. Emam Ashour, honom får Argentina se upp lite grann för. Den tidigare mittgyllanspelaren som också, som liksom många andra spelare, är Al-Ali. Han har gjort 2 VM-mål. Mohamed Salah har gjort 1 hittills i turneringen.
3: Men kollar man på också, alltså Egypten är inget dåligt lag under den här sekvensen på 1 minut. Rullar man runt och man försöker spela sig fram. Man blir inte allt för uppjagad eller stressad när Egypten sätter en, eller när Argentina sätter en press på dem.
2: 4 i senaste afrikanska mästerskapen har ju vunnit det mästerskapet flest gånger av alla lag i Egypten. Men det var ett tag sedan 2010 senast de vann. Men det är klart att de besitter kvalitet, annars hade de inte varit här. Fortfarande egyptisk boll på egen planhalva. Nu är det Argentina som efter snart 5 minuters spel och 0-0 har dragit sig lite tillbaka. Messi går där och vankar. Det är inte killen som sätter den mest defensiva pressen direkt. Egypten kommer ut på höger kanten för Hassan. Hassan stannar upp en bit på offensiv planhalva. Tittar in i mittcirkeln där han har Attia. Nu spelar Egypten fin fotboll. Nu har de tagit in på offensiv planhalva. Det går väl inte jättefort, men Ashour tar den, försöker ta den framåt mot Salah. Salah tar emot. Och så är det stopp i form av... Nej, det går inte till inkast. Ashour får jobba vidare där ute på vänsterkanten. Han gör det bra. Han gör det väldigt bra. Till slut går han omkull. Vill ha med sig frispark Ashour, men inget av den... grejen för Egypten, utan Argentina har bollen i eget straffområde. Hög egyptisk press gör att de för en stund vinner bollen på den offensiva delen och Argentina får rensa mittbacken Cristiano Romero och så får Egypten bollen igen och ganska positiv start av de rödklädda.
3: Ja, men det tycker jag absolut. Jag tycker att de ligger och bra och hittar in passningar som gör att Argentina spelare måste ta lite beslut om man ska upp och pressa eller om man ska falla hem. Än så länge så har man fallit hem och vågar inte riktigt gå upp och stöta på Egypten som är kvicka i sitt passningsspel. Men det här såg vi också Argentina. När så fort de gjorde mål egentligen emot Kop Verde och de andra matcherna, då faller man hem lite och släpper upp laget. Nu har man inte gjort något mål än så länge, men jag tror att det är en liten taktik att man ska ligga där och vänta och låta Messi få löpa.
2: Hassan med en löpning för Egypten på högerkanten får med sig en frispark där. Bra jobbat av honom, bra fart på honom. Det är det argentinska vänsterförsvaret som sätter stopp för honom där. Men starkt jobbat. Frisparken är ute nästan vid sidlinjen. I höjd med straffområdet för Egypten efter snart 7 minuters spel. Buanden från den till allra största del argentinska publiken i Atlanta. Funderingar. Mohamed Salah med frisparken lägger en snett bakåt. Ut tillbaks till Salah som närmar sig straffområdet. Tillbaks igen. Här kommer inlägget mot den bortre stolpen. Det är ganska bra slaget och det är nära att egyptiska spelare kommer på den. Argentina med problem i eget straffområde. Rensar ut. Egypten vinner boll igen på mittplan. Det är en fin och positiv egyptisk start. Definitivt på åttondelsfinalen. 0-0. 8 minuter in i matchen och ett lite sådär nästan halv nonchalant Argentins landslag som mest tittar på vad Egypten ska hitta på.
3: Ja, fast jag tror lite på den här trenden som jag tycker man har spottat ändå, att upp till första vätskepausen så brukar det vara de här lite bättre lagen att ta det lite lugnt och bara känna på och låta det andra laget som är lite underdog, att de springer av sig på något sätt. Så vi ser om det fortsätter under det här mästerskapet.
2: Ja, vi har sett några sådana exempel. Frankrike mot Sverige var ett typexempel på det. Den vattenpaustaktiken. Här kommer en längre egyptisk boll på en löpande Mustafa Siko. Den når inte honom. Argentina bryter. Har bollen en 10 meter in på den offensiva delen i vänster innerposition. Emiliano Martinez skickar ner bollen till mittbacken Romero som står på avsparkspunkten. Stor och stark Romero, honom för Egypten passar sig för om Argentina skaffar några hörner eller frisparkar. Han är bra i luften och Egypten har haft svårt att försvara sig på fasta situationer i det här världsmästerskapet. Släppt in många mål i sådana här. Spelar Argentina fin fotboll ut med bollen till Emiliano Martinez. Var är Messi? Alla tittar efter honom. Han är i straffområdet. Var annars tar emot bollen. Bra försvarsspel, men argentinsk hörn. Eller blir det inkast? Det blir inkast.
3: Det blir inkast.
2: Vi sitter så himla högt upp och så långt bak så vi ser faktiskt inte hörnflaggan. Men inkast blir det. Fint försvarsspel av Rabia. Argentina fortsätter bollen in i straffområdet. Här kan läget komma för Argentina. Det är jättefarligt. Vad gör de om de gör mål? Nej! De gör inte mål.
3: Det är offside.
2: Och det är en jättemiss av Emiliano Martinez som bara ska lägga in den oavsett om han är offside eller inte. Han skjuter utanför.
3: Ja, nej, men verkligen. Riktigt dåligt. Men dåligt också löpt in i offsiden där. När De Paul som alldeles för tidigt springer iväg. Men ja, passningen är lite för hård också i inspelet där. Så att han får den på stöd i ben istället.
2: Men nog skulle han fått det på mål.
3: Ja, det är klart han skulle fått det.
2: Det var ju typ 2 meter från mållinjen. Egyptisk frispark har satt igång spelet igen. Snart 10 minuter in. 0-0 mellan Argentina och Egypten. Åttondelsfinal i Atlanta, Georgia. Där publiken till allra största delar argentinsk sjunger igång de egna spelarna. Det var ju spännande när vi var i Miami, Johan, och såg Argentina mot Kap Verde. Och när Kap Verde dominerade matchen, då blev de väldigt tysta och väldigt oroliga. Och tyckte inte alls att det var så himla kul på fotbolls-VM plötsligt.
3: Ja, men verkligen. Då blev de nästan lite chockade att backen, ett lag, ställa sig upp emot
2: världsmästarna
3: med alla våra stjärnor.
2: Stora och stöddiga världsmästarna från Argentina. Här blir de av med bollen på offensiv del. Bra löpt, bra jobbat av vänsterbacken Hafe som går full i mittcirkeln och får med sig en frispark.
3: Pickt och positivt i Egypten som gör det väldigt, väldigt bra. De gör det svårt för Argentina att få igång ett passningsspel och de är direkt där med 2-3 stycken spelare och sätter press när Argentina försöker vända upp.
2: Stenort jobbade i defensiven men vill också framåt här ut med bollen på högersidan för Hani. Och för Hassan där ute på den argentinska höger eller på den egyptiska högerflanken drar bollen bakåt istället och börjar om nere hos den än så länge trygga fyrbackslinjen med Rami Rabia, stor och lång mittback som spelar i Förenade Arabemiraten i klubben Al Ain. Det är ju väldigt få av de egyptiska spelarna som finns i europeiska klubbar. Den som är överlägset mest känd är såklart Mohamed Salah. 120 landskamper, det här är hans 121. Han har gjort 68 mål på dem. Gör han ett till så tangerar han Hossam Hassans egyptiska målrekord. Och det som är spännande med det är ju att Hossam Hassan är förbundskapten för det här Egypten. Så att de tävlar lite om det här förbundskaptenen och toppforwarden om vem som har gjort mål. I mest mål i Egypten.
3: Kan det bli så om Salah, om han gör 2 till så byter tränaren in sig själv för att han ska komma i kapp och ha det där rekordet?
2: Hossam Hassan är nästan lika gammal som jag, Johan, så att det kommer inte hända. Spel i mittcirkeln, Argentina har bollen, Lionel Messi går där uppe, blickarna söker sig mot honom, han är en bit utanför straffområdet men han har ju inte bollen, i alla fall inte än så länge. Det är istället Fernandes som jobbar där ute till vänster framåt och så är det bra press av bland andra Mohamed Salah som tvingar Argentina att skicka ner bollen till Emiliano Martinez mål.
3: Det är fascinerande att se. Man kan följa Messi hur han arbetar på plan. Ofta så går han otroligt mycket. Ofta är det långt bakom Egyptens backlinje i det här fallet. Men det är alltid matcher. Han går otroligt mycket. Och så ser han en liten, liten chans. Då kommer han tassande ner i de här utrymmena som bildas. Och så får han bollen. Antingen så ja, men, gör han något magiskt med det. Eller så stannar han upp. Och bara går tillbaka igen.
2: Och nu går han fram till domaren, eller Texier, fransmannen, och bråkar om en frispark som Egypten har blivit tilldömd. Emam Ajour stämplad, va?
3: Ja, jag förstår inte varför.
2: Det är väl inget att snacka om?
3: Nej, absolut.
2: Rodrigo de Paul går in klumpigt, Messi pratar med domaren och har ingenting för det. Istället tar Egypten och Mohamed Salah fram bollen i höjd med straffområdet ute till höger. Där finns Hassan också för Salah att samarbeta med. Ner mot kortlinjen in i det argentinska straffområdet. Nickas undan av mittbackar där städes. Egypten tar hand om bollen igen och det är Egypten som dominerar spelet. Snart 14 minuter in i åttondelsfinalen i Atlanta 0-0.
3: Och Argentina ska se upp också, för Egypten är duktiga på långskott. Att gå på avslut när de får chansen där utanför. Och framförallt hörner så har de lite finesser.
2: Och vad tur då, Johan, att de får en hörna just när du säger det. Du hade det på känn. Mohamed Hani, högerbacken, fixar den när han är högt, högt uppe utanför det argentinska straffområdet. Hörna från högermatchens första, slår snabbt bort till Ajour. Ajour vidare in mot straffområdet, tar sig in, med, drar in med vänster armen. Nej, han skottfintar ju allt och alla. Står i straffområdeshörnet, Ajour, bollen tillbaka. Här kommer inlägget mot den bortre stolpen. Nick i mål! Nick i mål! Och Egypten tar ledningen efter snart kvarten spelar och jublar, är så glada. Det är ett jättefint egyptiskt mål. Chockar Argentina.
3: Ja, nej, men det, jag sa det, de har varianter, det har vi sett att de tränar på det, och i det här läget så blir det också Argentina som, ja, men de lockas upp lite och tappar sin markering, och ett jättefint inlägg, men framförallt ett bra innickat också av Ibrahim.
2: Yasser Ibrahim, mittbacken, har gått upp för att vara delaktig i det som sker efter den där korta hörnvarianten, och det är ju precis det han är. Han dyker upp bakom det argentinska försvaret vid den bortre stolpen och nickar in bollen stenhårt bakom Emiliano Martinez. Jättefint argentinskt, eller jättefint egyptiskt spel, och inte jättefint försvarsspel från Argentina.
3: Nej, man tappade Martinez, eller Lisandro Martinez, som tappar sin markering. Han står på egentligen fel sida om försvararen. Han står och håller honom ryggen. Då är det ju jätteenkelt för att bara nicka in den där. Måste försvara på andra sidan framför, inte bakom.
2: Kvarten in. Egypten har gjort 1-0 på Argentina. Det var lite på gång. Det är Egypten som har varit det bättre laget den första kvarten. Det är ett lite lojt. Det är tidigt på dagen. Klockan är bara 11:15 i Atlanta, amerikansk tid. Det är ett lite förmiddagslojt Argentina som ställs mot Egypten som kommer för mer. Ajour sätter in bollen mot straffområdet. Det är så nära att Salah får en klack. Framspelning av Zico och kan i så fall komma i ett friläge, och Argentina bara rensar ut bollen och Egypten skakar världsmästarnationen.
3: Och Egypten har varit det bättre laget, de ser piggare ut, de ser med mer finess, de har lite mer också, går in i duellerna så att de leder rättvist. Även om det inte varit mycket målchanser så är de det laget som har gjort det bäst hittills.
2: Emam Ajour, ytterkanten, högerkanten ibland, vänsterkanten ibland. Han inblandade mycket. Han sätter det argentinska vänsterförsvaret på rejäla utmaningar. Här kommer nästa läge för Egypten. Salah utanför straffområdet faller. Ingen åtgärd från domare Texier. Faller i den där halvmånen. Tittar lite skrattande åt Texier och slår ut med armarna och tycker att det där var väl en solklar frispark och i sådana fall ett nytt ny fast situation för Egypten. Tänk vad du kan. Du säger att de är bra på fasta situationer innan de får hörnan. De får en hörna och de gör mål.
3: Ja, men framförallt att de har lite,
2: Johan Elmander.
3: Jo, men framförallt att de har lite varianter som gör att de lockar ut också. Men nej, det

0: oerhört pigga i inledningen av matchen.
1: Ja, nej men, och frågan är ju också hur länge orkar Egypten sätta den här pressen? Hur länge kommer det innan det kickar in den här tröttheten? Men då kan man ju också säga att de har ju haft mer boll egentligen än Argentina har haft, så Argentina får springa lika mycket.
0: Precis, och som du var inne på inför matchen, båda gängen spelade förlängningsmatcher i 16-delarna. Det är bara 4 dagar sedan, det gör ju inte att benen känns sådär oerhört mycket piggare just den här förmiddagen i Atlanta, där Messi nu tar in bollen på offensiv planhalva. Har varit djupt ner på egen planhalva och mött den här. Kan ett läge komma för Argentina, så skriker efter straff och får straff.
1: Det ser nästan ut som om att det är straff också, att han kommer lite för sent in i tacklingen. Är det högerbacken? Vi får se lite, men det här kommer ju säkert granskas av VAR.
0: Det är Taliafico, vänsterbacken, som har tagit en jättelöpning in i det egyptiska straffområdet. Det är högerbacken Hanu som sätter in en tackling.
1: Han söker ju straffen, han söker upp benet, och det är också lite klumpigt att gå in i den situationen. Så att själva straff, det är det ingen diskussion om, tycker jag. Sen så är frågan om han var i sin löpning, att han var offside där. Vi såg en reprisbild på det, men det är svårt att se med de kameravinklarna som man får se repriserna på.
0: VAR har ju betydligt fler kameravinklar. Det är VAR som just nu sitter och granskar. Le Texier var ju blixtrande snabb med att peka på straffpunkten. Messi har lagt bollen på straffpunkten.
1: Kommer vi ihåg att Messi har missat en straff i det här VM också?
0: Så är det. Och det vet ju Mustafa Shobeir om, den egyptiske målvakten. Då sköt han utanför målvaktens vänstra stolpen när han missade. Men nu kommer den här straffen. VAR är klara. Det kommer bli straff för Argentina i den 20:e minuten när Egypten leder åttondelsfinalen med 1-0. Taliafico fixar straffen för Argentina. Fixar Messi också målet. Messi mot bollen. Och så räddar Shobeir! Han gör en jätteräddning när Messi slår åt samma stolpe som han missade straffen för tidigare i turneringen. Shobeir har läst Messis straffslagningsbok och ligger där som ett gult streck nere vid stolpen och räddar. Och nu går allt Egyptens väg.
1: Ja, det gör det verkligen. Och det blir först och främst lite gruff utanför Egyptens avbytarbänk där de åker på ett gult kort. Men vilken dålig straff utav Messi.
0: Puh!
1: Ja, det ser lite nonchalant ut när han springer fram och ska lägga in den. Han går fram. Det är ingen bra. Den är perfekt höjd för målvakten. Han behöver liksom bara fälla sig åt sitt vänstra håll för att ta den. Jättedålig straff.
0: Mustafa Shobeir, 26 år, 14 landskampen blott, får rädda en straff mot självaste Lionel Messi i fotbolls-VMs åttondelsfinal i Atlanta. Står och hoppar lite där Shobeir nu när det är spelavbrott på grund av en skadad egyptisk spelare precis utanför det egyptiska avbytarbåset. Du tittar på straffen igen när Johan... Ja, nej, den är kass.
1: Ja, det är det.
0: Och han går åt rätt håll redan innan Shobeir, så att det är jättelätt fånget.
1: Ja, det var verkligen. Och det här var verkligen en bjudning in i matchen för Argentina att komma upp och få det här 1-1. För de har inte skapat nyckor, de har inte sett pigga ut inledningsvis.
0: Och tänk vad det här gynnar det egyptiska självförtroendet. De har gjort mål på världsmästarna, de har räddat en straff mot världsmästarna och det har bara gått 22 minuter av matchen. Vilken drömstart för Egypten som skakar nu världsmästarnationen. Och då blir det så där lite tystare igen på den stora argentinska publiken.
1: Ja, det som är lite synd är också för Egypten här att den här vattenpausen kommer om en liten stund. För man har ett momentum, man har drivit upp tempot, man har spelare som är på tårna. Nu får man 3 minuter där man ska stå, visserligen och prata ihop och samman. Men de har den här energin i laget som man kan tappa tack vare ett sånt break.
0: Argentina anfaller, Martinez tar in bollen, söker efter McAllister som har gjort en djupledslöpning. Egypten bryter, skickar bollen till Salah som skickligt tar emot den och får med sig en frispark med all den rutin han besitter, 34-åringen. Och så är det här

0: high five med de egna spelarna efter den frisparken. Och det syns ju så himla tydligt när man ser fotbollsspelare i medgång och fotbollsspelare i motgång. High five efter en frispark på mittplan, då vet man att det här laget är på gång.
1: Ja.
0: Dystra axlar långt ner på de argentinska spelarna som nu går ut för att få sig något att dricka och få sig något att höra från Lionel Scaloni, förbundskaptenen, som inte är nöjd med vad Argentina har presterat hittills efter 23 minuters spel. Hossam Hassan, Egyptens förbundskapten, han går på moln i Atlanta för Egypten leder med 1-0.

0: Gräsula i VM Sport Extra med Half of Me.
1: Och i alla fall halva delen av de som spelar fotboll i Atlanta i åttondelsfinalen är väldigt glada. Den halva delen tillhör Egypten, för de leder ju med 1-0 efter 27 minuter snart spelat. Och dessutom har Mustafa Shoubey räddat en straff från självaste Lionel Messi. Det har varit intensiv första del av den första halvleken i åttondelsfinalen. Det ska fram ett kvartsfinallag. Det laget kommer att ställas mot Colombia eller Schweiz. Och just nu är det Egypten som alltså har initiativet. Vad beror det på? Det är ju världsmästarna de möter, Johan.
2: Ja, nej, men ett piggare lag som kommer ut, och det känns som också som att de har hittat ett passningsspel som har gjort att de har fått övertag emot Argentina. Argentina såg inledningsvis, jag tycker de första 10 minuterna så tyckte jag de såg lite tröga ut. Men sen så har de kommit in i matchen på ett sätt som ledde fram till straffen och sådär.
1: Här har de bollen i offensivt läge. Julian Alvarez har fått bollen av Lionel Messi. Springer sedan in för att ta emot en passning av Martinez. Martinez slår inte passningen till honom utan till Tagliafico. Han som fixade straffen för Argentina som Messi missade. Vi kan inte nog poängtera. Messi missade straffen andra gången i VM 2026. Bollen ut på Argentinas högerkant. Det är mer fart nu på argentinska anfallet. Nicken kommer och han räddar igen Shoubey. Superräddning, det är McAllister som nickar och en kalasräddning. Nästa läge för Argentina. Oj vad de har skruvat upp tempot efter drickapausen. Och rensning långt bort i stan av Egyptens backlinje.
2: Ja, drickapausen är ju oftast 3 minuter, men redan efter 1,5 minuter gick hela det argentinska laget ut och ställde sig på plan att de ville köra igång. Och det märker man också nu, att nu har de verkligen skruvat upp tempot. Och McAllister måste sätta den. Han är en nickfri inne i straffområdet, emellan målområdet och straffpunkten. Där måste den sitta.
1: Jättefint inlägg av Rodrigo de Paul som opererar på Argentinas högerkant just nu. Här skickas bollen ut till Messi. Messi in i straffområdet. Messi har 2 egyptiska försvarare på sig. Snett inåt bakåtspelet kommer. Avslutet från Martinez via egyptiska spelare ner till Egyptens största hjälte i hela världen just nu. Högre än alla pyramider. Mustafa Shoubey, målvakten i Egypten, som har gjort en superräddning på nick från McAllister, och framförallt han räddade Messi straff efter en kvart. Nu blev det en helt annan match.
2: Ja, men vi har ju sett det i VM att efter den här vattenbreaket så blir det en annan match. Tempot skruvas upp lite. Man har justerat det som man inte har riktigt varit nöjd med.
1: Oj då, här är Argentina oerhört nära att bjussa Egypten på ett superläge när mittbackarna skickar bollen upp och ner i luften. Och Mohamed Salah är jättenära att ta ner den, men de reder ut det där, Martinez och Romero, och sätter snabbt igång ett argentinskt anfall. Vänster in i position kommer Tagliafico in mot straffområdet. De Paul tar ner, slår på ett tidslag. McAllister är ju någon slags center just nu i Argentina. Normalt defensivt ankare, just nu centertank. Det är en taktisk finess just nu från Scaloni på den argentinska bänken. Och samma McAllister fixar ett fint frisparksläge nu. Rakt framför mål. 14 meter, slås snabbt, slås för snabbt. Emiliano Martin, eller Enzo Fernandez kan ju inte springa på den, utan fram med den, eller tillbaks till frisparkspunkten. Choar Le Texier, domare. Ska han kruta på därifrån, Lionel, och ta revansch för den misslyckade straffen?
2: Ja, det är mycket möjligt att han lägger bollen till rätta i alla fall, så att skulle kunna komma ett skott därifrån.
1: Jag säger att det är knappt 15 meter utanför straffområdet. Ganska rakt fram, lite ut till vänster. Läge för Messis vänster då är att skruva den runt den egyptiska muren som har ställt upp sig 9 meter därifrån. Det finns ingen annan väl tänkbar skytt i det här läget än Leo Messi himself, som alltså har missat en straff. Egypten leder. Halvtimmen spelat, åttondelsfinalen i Atlanta. Tyst och andäktig stämning. Här kommer Messi, klipper till i stolpen, va?
2: Ja, jag tror att det var i stolpen.
1: Eller är han på den skallon?
2: Nej, jag tror att det är stolpen. Han drar in händerna.
1: Fast nu,
2: den tar i stolpen.
1: Stolpen.
2: Han behöver längre avstånd, Messi, för att han ska komma närmare. Det är en riktigt bra frispark som skruvar sig runt muren. och träffar stolpens utsida. Frågan är hur bra att han vågar släppa den.
1: Schubert var där men släppte den, drog upp armarna. Ja, Schubert, Egyptens målvakt, det går bra nu, minst sagt.
2: Men som sagt, han är ju där och i vanliga fall så brukar målvakterna vilja trycka ut den åt sidan för att inte lita på att den ska gå stolpe utåt istället för att den ska gå stolpe in. Sådär.
1: Och som alltid är Lionel Messi i händelsernas centrum, missat en straff, frispark i stolpen. Det är vad han har klarat av efter snart 32 minuters spel. De som har klarat av det bäst hittills är Egypten. De leder med 1-0. Yasser Ibrahim, mittbacken, nickade in ett inlägg efter en egyptisk hörnvariant som var väldigt väl omhändertagen. Nu får Egypten äntligen andas med bollen lite grann efter den där argentinska jätteanstormningen som kom efter drickapausen. Skicka upp en lång boll på Zico. Zico får väl med sig bollen till slut efter lite studsande fram och tillbaka. Då får argentinska backar springa ner och skicka upp den högt upp på läktaren för ett egyptiskt inkast i höjd med straffområdet.
2: Jag tycker Lisandro Martinez, han har inte kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Det var han som tappade markeringen på Egyptens mål där han stod på helt fel sida. Det var han som skulle rensa. Rensade så nästan blev ett egyptiskt anfall. Och likadant här nu, han ligger fel i sin position. Måste täcka upp när en... Alltså den andra mittbacken går upp i en duell, då måste man falla in bakom så man täcker upp lite. Det slarvar han med.
1: Tuffa närkamper nu. Argentinsk spelare ligger ner i gräset efter att blivit dittryckt av egyptisk motsvarighet. Juan Alvarez är det för Argentina som ligger och rullar runt lite grann. Fick en rejäl tryckare av Mohamed Lachine som spelar i Pyramids i den egyptiska ligan. Domare eller Texier där för att kolla läget med Juan Alvarez. En av anfallarna i startelvan idag för Argentina blev inbytt senast mot Kap Verde. Idag får han chansen från start av Scaloni och Argentina sätter igång spelet igen. Alvarez med. Här stormar Argentina fram på den vänstra sidan. Blir de av med bollen. Ashour kan ta den framåt möjligen. Det stannar upp lite för Egypten precis vid mittlinjen. Och så spelar man tryggt och lugnt med fina de här centrala mittfältarna i Egypten. Marwan Attia och Mohamed Lachine. Bra att dra ner tempot lite grann när de känner att Argentina är lite för mycket på gång. Fint egyptiskt spel nu på den offensiva delen. Centralt jagar Mohamed Salah bollen ut med den på vänsterbacken. Hafez brukar ha med sig Ashour där ute. Ashour till Salah. Ashour får tillbaka bollen. Och nu spelar de runt och sådär fint som de gjorde före målet. Argentina långt ifrån närmaste egyptiska spelare. Här får Ashour bollen utav straffområdet. Har inte riktigt bollkontrollen. Blir av med bollen. Och så står Messi och drömmer. Tar inte emot. Och så kan Hafez sätta ett lycka till skott rakt upp i den argentinska klacken. Men Messi brukar väl säga möt. Han stod ju still och det såg Hafez som bara sprang framför honom och snodde bollen.
2: Bra försvarsspel. Väldigt dåligt skott. Och han bad om ursäkt också redan innan bollen lämnade foten nästan. Att varför tog jag ett sånt onödigt skott i det läget. Men Egypten spelar jättefin fotboll. Håller bollen inom laget och i absolut ingen stress överhuvudtaget när Argentina kommer in och försöker ta bollen. Då bara lyfter man bollen över dem lite och så kommer en ny egyptisk spelare in i bra positioner.
1: Fint. Argentins slag i crossboll ut till Taliafico och är med straffområdet. Bollen hamnar hos Fernandes. Enzo bak till McAllister. In till Messi som inte skjuter. Vill ha ett vägspel. Tar sig fram lite grann tillsammans med De Paul. Kommer inte längre än till en egyptisk rensning ut till ett inkast. I höjd med straffområdet på den högra sidan. Argentina har spelat bättre fotboll efter drickapausen. Men med 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvvecka är det fortfarande Egypten som leder. Salah sätter press. Han orkar springa fortfarande, 34-åringen. Han jagar. Han känner att han kan föra Egypten till något de aldrig har varit med om tidigare i VM-sammanhang. Att gå till en kvartsfinal, det är stort. Men det är väldigt mycket kvar av åttondelsfinalen i Atlanta. Det är betydligt tystare. Precis som när Kap Verde chockade Argentina i Miami för några dagar sedan så tystnar den stora argentinska publiken. Och det gör de nu också, även om delar av den i alla fall försöker sjunga igång. Men det är betydligt bättre drag på den lilla rödklädda klicken bakom det egyptiska målet där den egyptiska klacken finns. Argentina spelar runt, halvvägs in på offensiv planhalva. McAllister med bollen, bara kikar han framåt. Det är inte alls McAllister, det är Romero. Och så kommer de ingenstans för att det egyptiska försvaret är samlat. Till slut när bollen sätts in där så finns ju den offensiva mittfältaren Ajour bara där. Och skickar upp den så långt han kan. Där fanns Mohamed Salah, men han hade ju två argentinska backar på sig. Och planerar inte av att ta ner bollen och Argentina börjar om.
2: Jag tror inte på Argentina att han ska försöka komma in i centralt. För där Egypten gör det väldigt bra. Gör små ytor, eller krymper ytorna så att Argentina inte kan få spela sitt spel. Ut på kanterna mer och kanske komma på inlägg. Så kommer nog också att... Ja, men de har ju skapat en del chanser på det sättet.
1: Men de kommer ingenstans alls just för tillfället. Argentina har samlat upp. Båda lagen samlas vid mittlinjen ungefär. Då försöker Argentina i alla fall, som Johan säger, att komma på högerkanten. Messi djupt ner för att möta bollen. Usel passning av De Paul rakt på egyptiska försvarare. Men Messi får tag i bollen i alla fall. Skjuter 7 meter utanför och 3 meter över. Upp i den egyptiska klacken som lite grann hånar Messi i det läget. Helt misslyckat skott från legenden.
2: Ja, den var inte bra gjort. Till och med han skulle kunna kollat lite åt sidan och kunna lagt den bara, ja, men väldigt, väldigt lätt. För där var det 2 stycken argentinska spelare som var ganska fria faktiskt.
1: Men fortfarande var bra. Han är på nosa upp lägen.
2: Ja, men absolut.
1: Det var ju Egypten som hade bollen och så plötsligt bara dyker han upp och tar bollen och så är han där och så får han ett skottläge.
2: Ja, men jag tycker också
1: att han har varit fotbollshjärna.
2: Ja, han har varit med mer i det defensiva spelet också. Han förstår att han måste vara med och hjälpa till i det här läget, och det är 2 gånger som han har vunnit bollen när han väl har gått in och gjort det defensiva jobbet. Och då blir Egypten lite överraskade också, för att va? Ska han vara med i försvarsspelet? Det brukar han aldrig vara förut.
1: 39:e minuten. Egypten leder mot världsmästaren Argentina i åttondelsfinalen i Atlanta. Det är väldigt mycket argentinskt bollinnehav just i det här skedet av matchen. Slutskedet, första halvlek. Paredes vinklar ut bollen på högersidan. Messi finns att spela bollen på allra längst ut till höger. Då spelar man ut på vänstersidan istället. Och så kommer snett in bakåt. Och så är det en idioträddning när Alvarez får till avslutet. Och Jobeir, hur tar han den, Johan?
2: Ja, nej, men det är en jätteräddning att han kommer ner där. Det är bra spelat ut av Argentina. Bra avslut och räddningen är fantastisk. Vad är det här med målvakter mot Argentina, att de har storspelare?
1: Ja, vi såg ju Kap Verdes jättemålis göra en jättematch. Men grejen är nu att Jobeir får ont när han räddar det där. Och Johan viftar med armarna och säger att det här är ju bara för att få ner Argentinas tempo som finns just nu i matchen. Juan Alvarez med inspelet, eller tar emot inspelet från vänster, trycker till.
2: Men
1: det är en magisk räddning av Jobeir.
2: Ja, jättefin räddning. Starkt utav honom att hålla den ute också ur målet där. Men kollar man på Argentina, hur de kommer fram nu också. Straffen var precis på samma sätt. Man spelar upp på högerkanten, så kommer den här långa bollen över på andra sidan. Där ytterback eller yttermittfältare kommer löpande. Och då hänger inte Egypten riktigt med. Och så det här var ju inspel. Förra gången så var det en fällning.
1: Och bägge gångerna var det Nicolas Tagliafico, den rutinerade 33-årige vänsterbacken. Det var han som fixade straffen. Det var han som slog den fina passningen till Alvarez. Men huvudperson i det dramat var ju definitivt Mustafa Jobeir, som nu har rest sig upp. Han blev lite omplåstrad om händertagen. Han ska få ta emot en argentinsk hörna här. Den kommer där mot den första stolpen. Skarvas vidare mot den bortre stolpen innan Argentina upp den, innan det går ut till en inspark. Det gör de inte. Och de egyptiska supportrarna bakom Jobeir är jublade glada. Det blir inspark för Egypten. Och det blir ännu mera pluspoäng på Jobeir-kontot.
2: Lite frustration på argentinska spelarna också. Kastar med näven och är på domaren där. I det här läget så tyckte de att det skulle vara en argentinsk hörna en gång till. Men det är massor med sådana här små grejer. Jag tycker ändå som McAllister har varit väldigt duktig i den här matchen. Han löper otroligt mycket. Han kommer in och han öppnar upp ytor åt Argentina så att de kan spela in där han har sprungit bort ifrån den ytan helt enkelt.
1: Mycket mer offensiv än de varit tidigare. Mm. Nya argentinska anfall på högerkanten. Ska de göra om den här snygga vändningen ut på vänsterkanten? Det är ett väldigt jobb från det egyptiska försvaret. Emma Mashour, den blonderade egyptien, är där och hjälper till. Men nu spelar Argentina så där svårt att ta bollen ifrån de spel. Ner på mittlinjen, ut igen till De Paul på högersidan. Spelar in den till Paredes, Paredes tillbaka till De Paul. Där ligger Molina, högerbacken högt upp, men han får inte bollen tillbaka till Paredes. Och så byter man kant till vänstersidan, nu kan det bli farligt där. Här kommer Argentina på den här vänstersidan. Tagliafico igen och så bortrensat av Egyptens försvar.
2: Han ligger hela tiden där borta och försöker komma in bakom vänsterbacken.
1: Men borde inte det kunna ge jätteutrymme för en egyptisk kontring på den där högersidan? Vi får väl se. Det är 3 minuter snart kvar av ordinarie tid, första halvlek. Det är Egypten som leder mot Argentina. Det är lite skrällläge just nu i Atlanta. Men här kommer Argentina på den här vänstersidan. Snett inåt bakåtspelet och så hoppar Alvarez över första gången. Så kan det komma ett skottläge från Messi. Han spelar istället. Det är väldigt massa passningar i det argentinska laget. Här kommer avslutet över. De passar och passar och passar och passar en gång för mycket. Alvarez skjuter högt, högt över.
2: Ja, det är lite för mycket smånätsspel. Man försöker spela sig hela vägen in fram mål. Men bra gjort igen. Kommer runt på vänsterkanten. Den här gången spelar man snett inåt bakåt. Sen så är man inte riktigt beslutsam i Argentina och komma till ett avslut snabbare.
1: Tagliafico har ju varit magnifico på den här vänsterkanten hittills. Har stått för enormt fina inspel. Har stått för en straff som han fixade och som Messi missade. Det är värt att poängtera många gånger som helst att Messi har missat en straff i den här matchen som Egypten leder med 1-0 och som har ett inkast. Mohamed Salah, han springer och springer och springer. Han får inte med sig bollen i kamp med McAllister på mittfältet. Och så skänks den tillbaka till Mohamed Salah, lite generöst av de argentinska spelarna. Och nu kan möjligen Egypten anfalla. Det var halv evighet sedan de gjorde det, men Salah med all sin rutin inser att nej, nu håller vi bollen inom laget och lugnar ner det här lite grann istället. Fint triangelspel, jättefint triangelspel fram till Salah igen. Men då läser Molina det och Salah blir av med bollen.
2: Ja, det är inte att de panikslår bollar i Egypten. De spelar sig fram och försöker att komma hitta vägar efter marken hela tiden.
1: Messi med bollen på höger i höger inner position, tar sig lite granna inåt, går lite för långsamt, blir av med bollen, får en frispark för att han är Lionel Messi. Inte många andra spelare hade fått en frispark där, men det får han. Attia är det som är boven i det dramat, men det är ju inte något skottläge den här gången. Messi har alltså dragit en frispark i stolpen också i den här halvleken. Inte varit Messis halvlek, straffmiss, stolpträff.
2: Nej, jag tycker inte att han har varit med i spelet riktigt heller.
1: Här kommer frisparken. Oj, vad lätt han går ut och fångar den. Choubeir, giganten i det egyptiska målet. Och ni hör det egyptiska jublet när han flyger ut där. Gulklädd som en... Ja, det finns ju inga gula örnar. Det finns ju gulsparvar och annat gulfink. Andra fåglar. Men han flög mer majestätiskt än vad en gulfink klarar av. Vackert fångat och Messis frispark förbi. Salah med bollen på mittlinjen. Salah sätter fart lite grann diagonalt in. Söker Zico, blir av med bollen. Och då får han frispark på sin sida.
2: För att det var handboll. Jag tror inte han får för själva kapningen utan att den går upp på en hand på en argentinsk spelare.
1: Ja, för jag var på vippen och säga att han får en frispark för att han är Mohamed Salah, men det var en hands alltså.
2: Ja, eller jag kan ha också fel i den situationen, men domaren pekade på handen så jag fattar inte riktigt varför. Men ja, spelar ingen roll. Frispark för Egypten och de har redan satt igång
1: med. Och de leder med 1-0 när tilläggstiden har börjat rulla. Det är 5 minuters tilläggstid i Atlanta, åttondelsfinal. Lite än så länge, vi betonar lite, men ändå skrällläge. Världsmästarna Argentina är underläge 1-0 mot Egypten. Världsmästarna Argentina har missat en straff. Världsmästarna Argentina har haft ett skott i stolpen. Haft mycket spel sedan drickapausen, men Egypten har bjudit betydligt i alla fall. Enligt vad jag trodde, bättre motstånd än vad man kanske hade funderat på inför.
2: Ja, jag trodde att Argentina skulle ha mer boll, men Egypten har varit det bättre laget i de första 45 minuterna tycker jag. De spelar en positiv fotboll och verkligen går till det i situationerna och man ser att hela laget verkligen gör detta tillsammans, och då kan man rubba de här stora nationerna.
1: Argentina med bollen, vänster in i position på offensiv planhalva. Tagliafico finns som ett alternativ. Det blir Martinez istället, mittbacks Martinez. Bollen ut till De Paul som sätter ett inlägg in i djupten straffområden, nickas bort av det egyptiska försvaret. Hamnar hos Tagliafico igen. In med bollen mer centralt. Paredes siktar på Messi. Messi springer fram. Bollen nickas av egyptisk försvarare precis framför Messi och till Choubeir som fångar den hemnicken. Elegant och snyggt. Fixat, färdigt. En och en halv minut av de fem tilläggsminuterna spelat och Egypten leder fortsatt med 1-0.
2: Ja, väldigt följsamt i det läget. Det är bra också att följa med Messi. Vi kommer ihåg hur han gjorde mål mot Kapper. Det var precis på det sättet när han tassar in bakom backlinjen. Men Egyptens backlinje, de står väldigt bra tillsammans. När man går upp så går alla upp och man täcker för varandra.
1: Jag gissar att de har sett det där målet några gånger på video inför den här matchen som de gjorde mot Kapper.
2: Så är det. Och det handlar om också kroppsställningen. Hur du ställer kroppsställningen. Att du ställer lite på sidan, för då kan du både springa framåt och tillbaka. Står du med på hälarna, då är det inte så lätt.
1: Nu är det en egyptisk skada här. Det är mittbacken Rami Rabia som när han rensar bollen faller platt med ryggen mot backen, och det kommer ganska snabbt in medicinsk personal. Det försöker man ju undvika så långt det bara någonsin går i detta VM, eftersom Rami Rabia då måste ut och ställa sig. Han har ont åt revbenen till, eller de masserar i alla fall hans revben med något blått. Han ligger helt still med
2: ispåse.
1: Armarna utsträckta, ligger på rygg. Mittback Rabia som varit väldigt, väldigt framgångsrik i den här matchen i sitt försvarsspel. De argentinska spelarna är där nu och Messi bland andra hjälper Rabia upp och tycker att det här är ju mer av en tidsspillande åtgärd från Rabia som ändå är kvar på plan. Okej. Det var väl ingen varning på en argentinsk spelare där?
2: Nej, absolut inte.
1: Vad märkligt.
2: Frågan är om det kan ha varit att man trodde att det var hyppet eller någonting som gjorde att han blev inkallad. Att det såg allvarligt ut, så därför tog domaren och beslutade att en allvarlig skada, då kan han komma in.
1: Jättekonstigt. Han får fortsätta spela. Han behöver inte alls gå ut en minut, Rabia. Och Egypten har bollen på vänstersidan. Skickar in den i den argentinska delen i straffområdet där. Tas bort av argentinska spelare. Kan möjligen komma in snabb spelvändning på högersidan. Då jagar de hemåt de centrala mittfältarna Attia och Lachin i Egypten som var väldigt, väldigt bra i framförallt det defensiva spelet i den här matchen. Och då är det bara snart en minut kvar av tilläggstiden. Kanske blir lite mer och efter omhändertagandet då av Rami Rabia och Messi djupt ner. Hela vägen ner på egen planhalva, in i mittcirkeln. Messi vill vara mer involverad i spelet. Är inte nöjd med vad hans världsmästarnation har presterat i matchen. Nu får han bollen centralt på offensiv planhalva. Messi trollkaren, Messi fotbollslegenden, Messi fotbollsguden. Bollen över till Alvarez, en tiotal meter rakt fram utanför straffområdet. Sakta, sakta närmar de sig det egyptiska straffområdet. Fernandes, Enzo, tillbaks till Paredes. Paredes står still, exakt mitt på den offensiva planhalvan. Kommer det något avslut här? Messi tar sig framåt, tar sig förbi, lägger ut bollen, får tillbaka den i straffområdet. Här kommer inspelet på Tagliafico som inte fixar att få den mot mål eller få in den i straffområdet, utan det blir egyptisk inspark. Så säger han till Mustafa Choubeir, första halvleks huvudrollsinnehavare, Egyptens målvakt som alltså räddat en straff och räddat två gånger. En gång när McAllister nickade och en gång när Juan Alvarez sköt i ett kalasläge. Så gjorde det. Var en av de svettigare räddningarna det här världsmästerskapet på Alvarez avslut. Choubeir sätter igång spelet. Egypten vandrar i hyfsat lugn och ro in med en på offensiv del. Får vi se ett inkast. Oj vad han jobbar både defensivt och offensivt, Mohamed Salah.
2: Ja, nej, men verkligen. Och vi ser också att det är byte på gång i Egypten.
1: Ashour vill byta när det är mer än tilläggstiden spelat. Då måste ju ha hänt något med tvåmålsskytten det här VM-et. Han har ju varit jättebra i matchen. Det är ju dåliga nyheter för Egypten, definitivt. Egypten har bollen. Ska de hitta på något i slutskedet här? Ut med den på just Ashour. Det är en väldigt dåligt slagen passning av Mohamed Salah. Det blir inkast för Argentina på egen plan halva. Nu är det snart en minut mer än de tillagda spelat. Argentina och Messi, kolla vad långt ner han går. Och så skickar han upp en boll och den är ju rakt till Chobeir. Inga problem på det torpet. Chobeir blir lite omkulltacklad av McAllister när han tar emot Messis dåliga passning. Och den första halvleken är slut, Johan. Började lukta lite skräll bland popcorn-doften i Atlanta.
2: Ja, men lite, absolut. Men jag tycker även också att Egypten har gjort det bra. Att de är det laget som har spelat en smart fotboll, leder den här matchen. Kanske inte rättvis, för de har inte skapat så mycket mer chanser efter den här hörnan. Men Argentina måste bli mer kliniska framför mål. Och Messi har missat en straff ännu en gång.
1: Messi har missat en straff. Messi har haft ett skott i stolpen. McAllister har haft en nick som Chobeir räddade, likt han gjorde med straffen. Och framförallt räddade han avslutet från Juan Alvarez. Chobeir, vilken kille i Egyptens mål. Han håller nollan. Det gör inte Emiliano Martinez i Argentinas mål. Han har släppt in ett mål, en nick av Yasser Ibrahim.
0: En högintressant andra halvlek väntar oss i Atlanta hos Andreas Mats och Johan Elmander. Och sen senare ikväll, det vet ni, då är den allra sista åttondelsfinalen som ska spelas. I Vancouver, Kanada, möts Schweiz och Colombia.
3: Vi ska också här i fotbollspausen få höra idrottsminister Jakob Forssmed angående det besked som kom idag att IOK, Internationella olympiska kommittén, kommer att välkomna tillbaka ryska idrottare till OS 2028 i Los Angeles. Vi hör idrottsministern om en liten stund.
0: Och dessutom tidigare förbundskapten Lars Lagerbäck som idag har fått klart med nytt jobb i Superettan.

0: Bruno Mars i VM Sport Extra med I Just Might. Det är paus efter första halvlek i åttondelsfinalen Argentina mot Egypten. Det är 1-0-ledning för Egypten. Yasser Ibrahim efter kvarten spelad. Dessutom i den här första halvleken straffmiss av Lionel Messi för Argentina.
1: Internationella olympiska kommittén, alltså IOK, meddelar idag att man kommer att välkomna tillbaka alla ryska idrottare till OS 2028 i Los Angeles. Ryska idrottare har ju varit avstängda efter bland annat då den fullskaliga invasionen av Ukraina. Så här reagerar idrottsminister Jakob Forssmed på det historiska beslutet.
2: Ja, men det är ett bedrövligt beslut från Internationella olympiska kommittén. Det bidrar ju till att normalisera Rysslands anfallskrig. Att bara det går lite tid, ja, då är man välkommen in i värmen igen. Och det kan ju inte ske vid liksom en sämre timing när Ryssland har intensifierat sin beskjutning och sitt artilleri mot civila mål i Ukraina. Det är ett bedrövligt beslut att spela Putin rakt i händerna.
3: Men som vi har hört här då, det som IOK säger då, det är att ja, men, den ryska olympiska kommittén bedriver inte längre någon verksamhet i territorier som tillhör Ukraina till exempel. Och ja, men, vad ger du för den typen av resonemang?
2: Ja, det gjorde de väl inte från början heller när Ryssland attackerade Ukraina. De bestämde sig för att de skulle stänga av Ryssland från att delta. Utan det här är ju en normalisering av det anfallskrig som pågår. Det är ju hundratals ryska elitidrottare, tränare, idrottsanläggningar som har pulveriserats. Man har dödat dem helt enkelt. Och att Ryssland nu liksom ska tillåta ställa upp då på lika villkor som andra länder, det framstår som väldigt märkligt och väldigt svårt att liksom nästan ta in.
3: Ett annat argument för det här fick vi höra från Johan Eliasch fram till nyligen, ordförande i Internationella skidförbundet och medlem i IOK. Han sa att ingen atlet väljer vartifrån de kommer. Hur ser du på det argumentet?
2: Det är ju någon mån sant förstås, men man ska ju också veta att den ryska idrotten är liksom inte en fri och självständig idrottsrörelse som vi har i Sverige eller i andra länder, utan det är ju till stora delar en del av den ryska statsapparaten. Man är ju ofta har ju fått sin idrottskarriär eller via armén på olika sätt eller i statsunderstödda program som är väldigt tydliga och också en tydlig del av liksom den ryska propagandamaskinen. Så det går inte att göra den typen av enkla dikotomier. Och dessutom, det är trots allt så att Ryssland bedriver ett hänsynslöst anfallskrig mot en annan medlem av den internationella olympiska rörelsen, nämligen Ukraina.
1: Mm, så säger alltså idrottsminister Jakob Forssmed angående beskedet idag då att IOK, Internationella olympiska kommittén, kommer att välkomna tillbaka ryska idrottare till OS från och med Los Angeles OS 2028. Reporter här, det var Ekots Emil Rönnlund.
0: Ovärt att poängtera, det är fortsatt under neutral flagg som gäller.
1: Ja, precis. Det beslutet ska man ju alltså fortsatt utreda då, om det är så att man ska häva just det här med neutral flagg, att man ska få ha den ryska nationalsången innan man deltar i någonting och att man ska få delta i de ryska kläderna. Det är ju inte ännu beslutat om, utan nu är det ju bara att man ska få delta oavsett då ställningstagande kring det politiska som har varit runt Ryssland och framför allt då efter invasionen av Ukraina.
0: Fotboll igen. Krisande superettanlaget GIF Sundsvall har hittat sin nya tränare i form av Per Joar Hansen. Och norrmannen kommer att få hjälp av Sveriges tidigare förbundskapten, 77-årige Lars Lagerbäck, kliver in i en ny roll som rådgivare.
4: Hur mycket jag konkret kommer att vara här, det står skrivet i stjärnorna. Men det här är ju bara en... Jag ska vara med när jag kan och Per vill, kan jag uttrycka det som. Och jag tror inte att jag kommer att vara här så där jättemycket, men... Jag har lovat att jag ska följa. Man kan ju se träningarna i live nu mera eller i efterhand. Och matcherna har jag ju tittat på av intresse för att se hur det gick för Giffarna. Så det kommer jag fortsätta att göra. Så det är svårt att säga hur mycket jag kommer att vara närvarande. Men med Perry kommer jag definitivt att ha en tät dialog.
5: Men skulle du säga att du tar på dig ett större ansvar i klubben nu sett till tidigare?
4: Nej, det tycker jag inte. Jag har ju egentligen ingen beslutsfattande och därmed behöver jag inte ta något ansvar heller. Men jag delar gärna ansvaret med Perre, som om det går dåligt så får gärna du och dina kollegor i media ringa och skälla på mig. Så att jag kommer väl kanske att påverka lite, men Perre och jag tycker väldigt lika. Så egentligen jag menar, vi har jobbat 4 år tillsammans och känt varann i 20 år eller 25 år är det väl. Så att... att det där är inga problem. Men han upplevde att det var positivt att ha någon att bolla med, och det tror jag är bra att man har. Och eftersom jag har sett Giffarna mycket mer än honom, och det finns ett gäng av den gamla ledarstaben här, så tror jag att det är alltid skönt. Jag gillar att jobba i team alltid och tycker att det är överlägset ändå att liksom vara någon slags one man show i som lagtränare. Det är positivt på det sättet. Men som sagt, jag kommer att ligga ganska lågt, tror jag.
0: Lars Lagerbäck som alltså kliver in som rådgivare till GIF Sundsvall i Superettan. Reporter var Alexander Lönnelid på P4 Västernorrland. Och tidigare idag så sparkade också ex-allsvenska IFK Värnamo sin tränare, Serjan Tufezgic. Ingen ersättare är dock presenterad där. Värnamo ligger näst sist i Superettan, en poäng före jumbon GIF Sundsvall. Nu senast nytt från Ekot, Leif Näslund.
6: Som börjar med att idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Så nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för försvarskoncernen, enligt vd:n Mikael Johansson.
7: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
8: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
7: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
8: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
9: Det här är ett prestigesystem.
8: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
9: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
8: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
9: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
6: Sa Hans Livong på Försvarshögskolan, reporter Anders Hjelmin. I Spanien är den kontroversiella tjurrusningen i Pamplona igång, och under den första dagen har 5 personer skadats och 3 av dem fick föras till sjukhus, rapporteras spansk media. Evenemanget och tjurar rusar fram längs gator i staden har länge fått kritik, både för att det är farligt och för att djuren far illa. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst nu under kvällen enligt SMHI, som har utfärdat flera gula vädervarningar för södra Sverige. Flera träd har redan fallit över olika vägar i Skåne och Blekinge, och tåg på flera sträckor har därför fått ställas in. Det här rapporterar P4:s trafikredaktion.
0: Snart dags för andra halvlek i åttondelsfinalen i fotbolls-VM, Argentina mot Egypten. Det här är vad vi har med oss från den första halvleken.
10: Törna från höger, matchens första, slår snabbt bort till Ajour. Ajour vidare in mot straffområdet, tar sig in, med, drar in med vänster hörn. Nej, han skottfintar ju allt och alla. Står i straffområdets hörnet, Ajour, bollen tillbaka. Här kommer inlägget mot den bortre stolpen. Nick i mål! Nick i mål, och Egypten tar ledningen efter snart kvarten spelat. Och jublar, är så glada. Det är ett jättefint egyptiskt mål. Chockar Argentina. Här kan ett läge komma för Argentina. Skriker efter straff och får straff. Tagliafico fixar straffen för Argentina. Fixar Messi också målet. Messi mot bollen. Och så räddar Choubeir! Han gör en jätteräddning när Messi slår åt samma stolpe som han missade straffen för tidigare i turneringen. Choubeir har läst Messis straffslagningsbok och ligger där som ett gult streck nere vid stolpen och räddar. Och nu går allt Egyptens väg.
11: Ja, det gör det verkligen. Men vilken dålig straff utav Messi.
10: Bollen ut på Argentinas högerkant. Det är mer fart nu på det argentinska anfallet. Nicken kommer och han räddar igen Choubeir. En Leo Messi himself som alltså har missat en straff. Egypten leder. Halvtimmen spelat. Åttondelsfinalen i Atlanta. Tyst och andäktig stämning. Här kommer Messi. Klipper till. I stolpen, va?
11: Ja, jag tror att det var i stolpen.
10: Eller är han på den ska låta?
11: Nej, jag tror att det är stolpen. Han drar in händerna.
10: Fast nu...
11: Ja, det är det. Ja, den tar i stolpen.
10: Stolpen!
0: Ja, vilken intressant första halvlek det var. 1-0-ledning alltså för Egypten, och Lionel Messi har missat straff. Det är andra gången i det här världsmästerskapet som han missar en straff. Och så ser vi till hela hans karriär, Johan Elmander och Andreas Mats här på plats i Atlanta, så har alltså Messi fått skjuta straffar 8 gånger. Och nu har han alltså sammanlaget missat hälften av dem. Han har missat 4 av de här 8 straffarna i VM-historien för Argentina. Om de får straff igen, ska Messi ta den då, tycker du, Johan?
12: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram. Men det är klart att det går att diskutera om man har någon annan som är en väldigt bra straffskytt och kanske den ska stega fram. För det är inget bra att missa hälften av straffarna. Tänk om man har satt dem, då hade han varit uppe i rekord, ännu mer rekordmål. Men ja, det ska bli intressant framförallt nu att se hur Argentina fortsätter den här matchen, om man har skruvat på saker i pausen.
10: Den andra halvveckan ska nämligen precis starta i Atlanta. Ett olyckligt byte måste vara skada för Egypten. Emam Ashour, 2 mål hittills i VM och väldigt inblandad i mycket av det som hände offensivt för Egypten i den första halvveckan. Ut och Hamdi Fatty in istället. Fatty spelades i den katariska fotbollen i Al-Wakra. Satt en straff mot Australien senast, den avgörande till och med. Första anfallet i den andra halvleken tillfaller Argentina, men de kommer inte längre än ungefär till straffområdesgränsen innan Egypten vänder på spelet och får med sig ett inkast. Jo Fatty var den som satte den avgörande straffen i straffläggningen mot Australien, kommer ju då in i matchen med gott självförtroende. Såklart är nog en mer defensiv spelare än vad Ashour är. Det är klart att de leder ju med 1-0, då gäller det ju att stärka upp defensiven ytterligare. Men ska de klara 45 minuter till mot världsmästarna? Det är frågan som alla 67 000 åskådare här i Atlanta ställer sig. Och där den argentinska delen av publiken, den är stor, den är jättestor, den är säkert 90%. Nu sjunger igång sina blåvita hjältar, världsmästarna där nere. De vill ju se mål. Hela Atlanta har präglats det senaste dygnet av argentinska supportrar. Överallt ser man dem. Överallt finns de, på barer, på hotell, på gatan, på trottoarer. De är övertygade om att det här är ytterligare bara ett litet delmål mot det stora målet, nämligen att försvara VM-titeln från 2022. Argentina anfaller då också på högerkanten in med bollen centralt till Paredes. Paredes stannar upp lite grann på mittpunkten på den offensiva planhalvan. Samspelar med McAllister, Messi får bollen. Messi omedelbart tar han ett egyptiskt häftplåster i ryggen, men klarar ut det. Vänder man ut på vänsterkanten istället. Atalia Fico var väldigt bra i den första halvleken. Messi får bollen igen i vänster inneposition, öger inneposition utanför det egyptiska straffområdet. Messi själv in i straffområdet. Messi lägger upp för avslut. Avslut kommer och då står han i vägen igen. Schubeir, när McAllister försöker lite grann placera inskottet mer än att gå på kraft.
12: Ja, nej, det var De Paul som drar iväg det skottet. Går rätt in i magen på honom. Så han fick en liten för dålig träff.
10: Och vad händer här? Det är Julian Alvarez som tacklar omkull Schubeir när bollen inte är där. Schubeir går omkull, får frispark, men var väl eventuellt delaktig i lite filmande i det läget. Men han fick en frispark i alla fall. Inget kort på Julian Alvarez. Nya egyptiska spelare omkull. Nya egyptiska frisparkar. På egen planhalva den här gången. Centrala mittfältaren Lachin får sig tryckare lite grann av Taliafico och faller väldigt lätt. Det är klart att nu spelar de ju på ett sätt som man gör när man leder mot världsmästare med 1-0. Då är alla knep och alla medel tillåtna.
12: Ja, men så är det ju verkligen, och man vet också att domaren, att det kommer upp en försvarare i ryggen på en och man kastar sig, då är det ofta man får frispark.
10: Schubeir, den gulklädda egyptiska målvakten, sätter upp bollen på mittplan efter den egyptiska frisparken. Argentina ligger tätt på de egyptiska spelarna och kommer här fram. Här kommer ett jätteläge med sin i straffområdet. Kommer lite grann ner mot kortsidan, blir av med bollen.
12: Kändes som att han låg offside faktiskt. Ja, men det kanske han inte var. Det blev inspark bara i det läget där han bollen studsar tillbaks på honom ut helt enkelt. Så helt rätt gjort utav linjedomaren.
10: kom ju för långt ut i vinkel där för att kunna skjuta, men han kom i en fin löpning i straffområdet ändå. Lionel Messi, en straffmiss, ett skott till stolpen.
12: Och framförallt den vinkeln också var ju gjord för hans högerfot, och den ville han ju inte skjuta med så gärna. Han ville ju hellre att det skulle vara åt andra hållet så att vänstern skulle få tala ytterligare en gång.
10: Argentina vinner nu alla närkamper, vinner nu alla dueller, vinner alla bollar, tar in bollen igen på den egyptiska planhalvan. Det stannar upp lite med den, så Fernandes breddar ut till Molina, högerbacken som har gått långt upp, samspelar där med De Paul, får behålla bollen precis innanför sidlinjen när ett egyptiskt inkast. Hela Egypten inkluderat Mohamed Salah som är den som pressar högst upp, men alla ganska nära det egna straffområdet i det här skedet av matchen, 50:e minuten, och Egypten leder. Egypten just nu i kvartsfinal i VM. Just nu är världsmästarna utslagna ur VM 2026. Men det kommer hända massor i den här andra halvleken. Inlägget kommer här från höger, lite långt slaget, lite lätt för egyptierna att rensa undan den, och så startar de en kontring med snabba Hassan på högerkanten. Hassan mot Taliafico. Hassan tar bollen, vill ha med sig ett inkast uppe på offensiv planhalva och får ett inkast.
12: Ja, han är otroligt kvick. Jag tycker att man ska utmana och ge han bollen mer, framförallt nu när Argentina trycker upp det lite mer. Hassan, han är pigg.
10: Oviedo-spelaren Hassan som ju var inblandad och fixade den där hörnan som ledde till det egyptiska målet. Inkastet dock av misslyckad karaktär, och Argentina tar hand om bollen. Hela Egypten sätter snabbt ner på egen planhalva för att försvara, men de har också ganska lätt att göra det, för Paredes tar ju upp bollen väldigt långsamt. Startar de inte anfallen väldigt långsamt hela tiden? Här har de chansen.
12: Ja, men de vill verkligen bygga upp anfall. De vill inte bara att det ska gå kvickt förrän när man börjar närma sig sista tredjedelen. Då vill man sticka in de här snabba bollarna, och då ska det gå som superfort verkligen.
10: Enzo Fernandes och Paredes utanför det offensiva straffområdet. Fernandes, för en sekund tänkte han sig att skjuta. Han breddar ut bollen på vänstersidans Taliafico istället. Taliafico inbegriper mittback Martinez i spelet, och så är det ett väggspel med Paredes. Där kommer det lilla insticket, där kommer bort rensningen. Det här är en spelbild vi kommer få se. Taliafico tar hand om bollen efteråt. McAllister får den. In med den till Fernandes igen. Fernandes tillbaka till McAllister. Det är trång. Det är som rusningstrafiken i Kairo. Det går inte att komma förbi. Och Mohamed Salah står med sig bollen, men får en frispark emot sig när han sprang mot ett friläge.
12: Ja, det stämmer nog faktiskt att han skulle ha frispark i det läget. Mohamed Salah tog och drog lite för mycket i tröjan. Men dribbla som siste man, det ska man inte göra.
10: När hela den argentinska backlinjen är uppe på den sista tredjedelen sett i offensivt sätt. Det var ju bara Emiliano Martinez kvar, den argentinska målvakten som Mohamed Salah sprang emot. Men nu är det frispark istället för Argentina, och gissa vem som slår den. Den slår Messi, och gissa vem som boxar bort den. Jo, det gör ju Jobeir, den kungliga målvakten i Egypten som gjorde sådana fenomenala räddningar i den första halvleken. Han kommer få jobba även i den andra, för här kommer nästa argentinska attack. Och ett skott från Paredes. Ja, det var väl en liten bit ovanför ribban, men ja. Kändes mer som ett desperat skott än en riktig tanke bakom det. Då sätter Egypten igång spelet efter Paredes misslyckade skott ut på vänstersidan för Fati och Hafez, vänsterbacken. Då vill man ut på den där fina högersidan man har med Hani och snabbe Hassan. Hassan får bollen på mittlinjen. Hassan tar in den på den offensiva delen, och så är han klok nog och spelar ner bollen till mer defensiva delar av det egyptiska laget. Jättelång boll som är ganska väl slagen men inte lika väl omhändertagen av insatte Fati där ute på den egyptiska vänsterkanten, och Argentina bryter. Vi tittar på klockan. 54 minuten, snart 10 minuter spelat av andra halvlek, och Egypten leder fortfarande mot Argentina, Johan.
12: Men de står emot bra. Argentina kommer inte någon vart. De rullar boll inom laget väldigt mycket, men de kommer ingen vart överhuvudtaget.
10: Långsamt spel igen från Argentina när de sätter igång nästa anfall. De Paula bollen i höger inneposition. spelar in ett centralt mitt på den egyptiska planhalvan. Där finns Messi som breddar ut till Lisandro Martinez, vänsterbacken, som promenerar upp mot straffområdet. Ut med bollen till Taliafico, han har ju slagit jättefina inspel hittills. Men där var det väldigt tomt på argentinska spelare i det offensiva straffområdet. Messi samlar upp utanför, blir av med bollen. Det är inte första gången i den här matchen. Och då kan Egypten ställa om. Salah springer. Rensning ut till egyptisk inkast precis vid mittlinjen. Salah ligger där och hugger och väntar på lägena. Snabbt kastat. Argentina bryter, vill få upp bollen på McAllister, men går väl det där inkastet om möjligen. Då maskar de ganska bra, nämligen de egyptiska spelarna. Kastar fel, får en chans till. Kastar om, det tillåter domaren Letexier i det här läget. Argentina tar omedelbart bort bollen från egyptierna. In med den på offensiv del. Det här är en spelbild som kommer prägla hela den andra halvleken. I alla fall ända tills Argentina gör något mål. Om de nu gör det, för Egypten försvarar sig oerhört väl. Paredes igen, varit mer delaktig. Skottläge för en sekund för Enzo Fernandes. Han skjuter inte. Istället bryter Egypten och så får de en frispark. Lionel Messi får en frispark.
12: Ja, han söker den. Han vill ju lägga in de här. Han försöker att komma runt, men ja, det är helt klart att det är en frispark också faktiskt i det läget. Jag tyckte det inte såg ut som det inledning, eller när jag såg det först, men ser jag reprisbilder på det så var det en frispark helt rätt.
10: 9 meter utanför straffområdet i höjd med sidlinjen av straffområdet, det vill säga ganska långt ut till höger. Jättehärligt läge för en vänsterfot. Vem har en vänsterfot? Lionel Messi har en vänsterfot. Han står och spanar ut över

0: långboll testar Argentina med. Det är bra, men han är ju där igen. Chubeir är alltid på plats. Chubeir är alltid hemma i sitt egyptiska straffområde. Går ut och fångar bollen framför inspringande argentinska spelare.
1: Nu kommer den där bollen igen. Ifrån höger till vänster och så spelar man in den snett inåt bakåt igen. Den här gången visserligen så kom den lite väl nära målvakten så han kunde komma ut och ta den. Men den bollen är jättefarlig från Argentina.
0: Det var den som låg bakom straffen som Messi missade i den första halvleken. Det var den som låg bakom jätteläget. För det var väl Julian Alvarez som tryckte till och Chubeir räddade. Då borde de ju köra den lite oftare, kan man tycka.
1: Ja, nej men, och sen så förstår jag att det är svårt att göra den varje gång. Men att man överbelastar där lite och försökt att slå den någon gång mer.
0: Men tiden går, klockan slår, 58:e minuten. Fortsatt 1-0 till Egypten mot världsmästarnationen Argentina i åttondelsfinalen i Atlanta. Argentinska publiken sjunger. Här kommer skottet. Ett avslut från Argentina från långt håll. Väl samlad. Egyptisk försvarsmur täcker bort bollen men kan inte ta hand om den. För Argentina fyller på. Vill framåt. Argentina ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är bra gjort. En stund i alla fall av argentinska spelare. Så blir de av med bollen. Och publiken skriker efter argentinsk frispark. Blir det inte sån utan istället en jättedribbling. Hassan, han kommer ju hela vägen in på offensiv planhalva. Vilken grej av Hassan. Han lämnar över till Salah. Salah ut till vänster. Staffanrådet, skottet kommer. I mål! I mål! Det är ju helt otroligt. Det är sjukt, det är galet. Det är allting på en gång. Det är Atlanta i åttondelsfinal i VM. Och världsmästaren ligger under med 2-0 efter en blixtattack.
1: Ja, man utnyttjar Hassans kvickhet. Han som driver upp det här. Och sen så passningen ifrån Salah. Och en iskall chip in också. Och så ser vi att Martinez ligger på marken nere. För han vill få uppmärksamhet. För han tyckte att han skulle haft en frispark nere i vid hörnflaggan. Nere vid Egyptens mål. Så frågan är om de kollar på detta.
0: Mustafa Sico. Anfallare i egyptiska Pyramids. Johan ser en repris på fällningen och bara slår ut på armarna. Mustafa Sico gjorde målet med förarbetet av Haysem Hassan när han sätter raketfart. Och så Salah med all sin rutin och passningen. Och var ska nu titta på det här? Om det ska vara en frispark tidigare för Argentina. Uppe på mitt plan innan Hassan satte den där raketfarten och då blir den andäktig tystnad.
1: Ja, och då man är ute och kollar.
0: Oj då, avgörande läge i Atlanta.
1: Men jag förstår inte riktigt, för jag tyckte inte det var en frispark nere i hörnet. Är det att han skulle kunna få en spark på sig?
0: En liten stämpling.
1: En stämpling på foten, ja, exakt.
0: François Le Texier, fransk domare, ska nu berätta vad han har sett på tv.
2: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
0: Jaha du.
1: Ja. Jag såg bara en reprisbild på stämplingen. Jag skulle vilja se den mer gånger hur den är. Men domaren går ju ut och kollar på den.
0: Det är inte mål. Det är det största argentinska jublet hittills i Atlanta den här dagen.
1: Han trampar på dem, det gör han absolut. Men om den är så allvarlig, det vet jag inte.
0: Och kolla vad upprörda de är på den egyptiska läktaren. Och på den egyptiska bänken. De tror inte att det är sant. Ja. De har blivit bortplockade ett 2-0-mål. De leder visserligen fortsatt med 1-0. Men 2-0-målet som ju var en raketattack signerar Haysem Hassan och signerad Mohamed Salah och som Mustafa Sico gjorde mål på. Drömanfall närmast av Egypten. Lev till en mardröm. Ja, målet bortdömt.
1: Ja, men nu bjuds ju Argentina in i det här igen.
0: Och det kommer omedelbart ett läge på den här frisparken och den skarvas utanför stolpen precis av egyptisk försvarare innan den är på väg in och argentinsk hörna den första och andra halvleken. Och ja, klart, du får ju Argentina luft av det här. Messi ska slå hörnan. Nu har de lite bråttom. Man slår den snabbt mot den bortre stolpen. Över alla där varandes. Ut på den andra sidan, högerkanten. Nya inlägg kommer i det egyptiska straffområdet. Bortrensat. Men nu såg vi.

0: Målet visserligen borta, men vi såg vad de kan hitta på. För ja, det är ju tomt på den argentinska planen.
1: Ja, och Argentina måste ju pressa framåt för att få det här 1-1-målet. Och har man de snabba spelarna som Hassan och en spelintelligens som Sala, då kan allting hända. Men ja, frågan är om Argentina kommer ta den här chansen. De fick ju det när de inte spelade bra i första halvlek. Då fick de en straff, missade straffen. Nu blir det ett bortdömt mål. Får de till det nu den här gången, det är frågan.
0: 62 minuter, ledning för Egypten som tar bollen av anfallande argentinare. Det kommer ett anfall som kan bli någonting, det är nämligen Sala. Då är det intelligens inblandad i det hela. Han lämnar över till den fenomenala Hassan där ute som vinner ett inkast för sitt Egypten en bit in på offensiv planhalva. Haishem Hassan, vilken lirare. Ja. Sjätte landskampen.
1: Ja, snabbhet utöver det vanliga och han är klok också i sitt spel, att han går när han ska gå och han stannar till när han ser att ingen av lagkompisarna är med, så att det är en bra tänkande spelare.
0: Bra är också Sala som håller i bollen när han har fått den kastad till sig, trots att han är argentinska spelare som klänger och klänger och klänger. Han iskall där, Sala skickar ner bollen till den egna backlinjen. 63 minuten, ett bortdömt mål här alltså i den andra halvleken för Egypten. Det är som så många andra matcher i finalspelet i VM, så otroligt händelserikt. Och nu anfaller Egypten igen. Här kommer den längre bollen upp mot Zico, den är lite för löst slagen. Och argentinska mittbackare Tomás Martínez in dit och bryta. Men bra löpning igen där av Zico som gjorde det där bortdömda målet.
1: Jag förstår inte varför Argentina vill ta ner tempot hela tiden och de har chanser att kunna gå på kontringar, men man lugnar ner det och så vill man bygga. Man vill spela sig fram, man vill inte bara att det ska gå kvickt.
0: Tvärstopp i den numera sexbackslinjen som Egypten besitter. När Argentina försöker ta sig igenom den och så bryter man igen, så blir Sala väl av med bollen den här gången i stenhård kamp med Martinez och får dessutom en frispark emot sig när han lite granna klättrar upp på ryggen på Martinez, och riktigt så får man inte försvara sig. Messi i mittcirkeln vill dirigera det argentinska anfallsspelet. 64 minuten, Argentina tar sig fram i närheten av straffområdet. Messi får tillbaka bollen, spelar in den centralt till Paredes. Paredes breddar ut till De Paul, tillbaka till Paredes. Paredes står still där, det är han som ska dirigera, väljer att spela bollen tillbaka. Paredes fortsatt mitt på den offensiva delen. Tagliafico finns som ett alternativ på vänstersidan. Tagliafico får också bollen. Lämnar sakteliga över den. Här kommer inlägget. De har varit klockrena i det där inläggsspelet från Argentina med att få bort bollen.
1: Ja, men
0: de har inte backarna tagit bort det, så har Chobey tagit det. Nästa argentinska attack. Messi utanför straffområdet får tre egyptiska spelare på sig. Lyckas ändå spela bollen tillbaka och få ut den på vänstersidan. Tagliafico och Martinez. Nu sätter egyptierna press och då skickas bollen ner hela vägen till Emiliano Martinez, målvakten, som slår en ganska fin boll faktiskt. Som möjligen, vad var det, Fernandes va? Som försökte jobba till sig den bollen, men ut till en inspark för Egypten som försvarar sig och som nu lite mer sätter lite offensivt tryck också på Argentina.
1: Ja, nej, men det är klart att de såg ju också när de gjorde det här bortdömda målet att vi har ju chansen att gå upp till 2-0. Om vi gör det smart så kommer det komma en, två chanser till och då kan vi avgöra matchen där.
0: Men det finns utrymme för Argentina på höger sidan. Då spelar man in det till den där mittpunkten på den offensiva planhalvan där Paredes står hela tiden. Paredes samarbetar där med De Paul. De Paul i vänster inneposition sveper ut bollen mot den högra sidan av straffområdet. Där Molina hade tagit löpningen, men där egyptisk back som är Zico, han är inte alls back, han är ju anfallare.
1: Ja, var därför han försökte att brösta tillbaks bollen till egen målvakt. Det gör inte backar där, de sparkar bort den istället.
0: Han bröstar ut den till en hörna för Argentina, då ska det dessutom bli biten hos världsmästarna. Tagliafico och De Paul ut, González och Lautaro Martinez in. Okej. Hörnan snabbt slagen, hamnar i straffområdeshörnet, tillbaks till Messi. Messi med en jättefin dragning in i straffområdet. Messi med höger dojan skjuter på Zico igen, som ställer till med ytterligare en argentinsk hörna. Mm. Lautaro Martinez och Nico González in för Argentina. Det är ju mer offensiv kraft. Nu jagar de i den 67:e minuten, strax dricka paus i Atlanta. Ytterligare en argentinsk hörna. Messi slår den stenhårt. Nickas rakt upp i luften i straffområdet. Nickas ut ur straffområdet. Kan möjligen Salah sätta fart på en kontring. Han har med sig Hassan till höger. Hassan har all utrymme i hela världen. Får han bollen då? Nej, Salah går själv. Där får Hassan bollen. Precis på gränsen till det argentinska straffområdet. Tar sig ner mot kortlinjen. Där är jättebra gjort inspelet. Och så kommer bollen! Oj, här kan de inte döma bort. Nu gör Sicko mål efter ytterligare ett drömmanfall av de här tre.
1: Ja, de tre, de hittar varandra och på ett bra sätt, starkt utav Mohamed Salah att kunna driva upp bollen hela vägen. Och sen så utnyttjar Hassan sin kvickhet. Och Sicko, han ser ju vad som kommer att hända, så han springer ju bara till straffpunkten och så kommer bollen snett inåt bakåt. Skolexempel på hur man spelar kontringsfotboll och hur man spelar en snett inåt bakåt i slutet där. Egypten leder välförtjänt i den här matchen. Argentina, de bara står och rullar boll, de gör ju ingenting.
0: Salahs insats här i detta anfall är ju magnifik. Magnifik, hur han på egen hand med argentinska spelare som klänger och dänger på honom tar sig fram ändå och hittar ut till den fenomenala Hassan. Och Zico, han var ju nere och fixade hörnet till Argentina för några sekunder sedan. Då var han vänsterback. Han är ju egentligen anfallare, men han används nu överallt. Han har stormat fram. Han är förbannad för att hans förra mål dömdes bort. Nu får han sätta den. Och glädjen, nej, det finns inga gränser för glädjen hos Mustafa Zico i det här läget av matchen. När det har gått 68 minuter och Argentina, världsmästarnationen, är nu väldigt illa ute. Lionel Messi är väldigt, väldigt illa ute i sin 204:e landskamp.
1: Märker du vad tyst det är här inne, förutom dånandet av musik, men supportrarna är supertysta.
0: Utom i den lilla egyptiska klacken, som ju är en liten plutt jämfört med det enorma argentinska engagemanget på läktaren. Men det är ju de som är gladast, det är de som festar. Argentina leder med 2-0, det är spel i den 69:e minuten. Argentina går för en snabb Egypten leder med 2-0. Det är Argentina som går för en snabb reducering. Messi med bollen framåt. Snabbare fart nu på de argentinska passningarna. Nu vill man snabbare in i det offensiva straffområdet. Inlägget är sådär slaget, skott utifrån. Skulle nästan ha gått ut till ett inkast för Egypten nere vid hörnflaggan. Blir istället ett inkast för Argentina nere vid hörnflaggan. Och nu börjar de egyptiska spelarna stretcha lite. Där sitter ju Hassan, han är ju dödstrött efter de här två ruscherna han har gjort. När han har legat bakom farligheterna. Farligheterna som först ledde till 2-0 som blev bortdömt. Farligheten som ledde till 2-0 som blev godkänt.
1: Så det är Mohamed Salah som sa till sina spelare, de två som satt ner, upp och stå, ställer upp, kom igen, ni ska inte sitta ner.
0: Vilken ledare han är, Salah, för det här egyptiska landslaget. Men nu får han passa sig lite grann, för att Argentina anfaller fint ute på vänsterkanten. Men då är ju Hassan uppe och pigg och vaken igen och kan skicka ut den till ett argentinskt inkast. Och det kommer ju väldigt lägligt för Hassan, för han är dödstrött, han lägger sig ner och då är det drickapass. Och Johan, Egypten leder med 2-0. Vad är det som händer i Atlanta?
1: Ja, det är ett Argentina som inte spelar bra. De är verkligen otroligt bleka. Det var de emot Cap Verde i stunder också.
0: Så de var ju det, precis.
1: Det, så att det är nästan lite samma matchbild på något sätt. När det inte funkar för Messi så... ja, då funkar inte spelet för Argentina.
0: Han har missat en straff. Fan, har satt en frispark i stolpen. Närmare har de inte kommit. Istället är det Egypten som har gjort matchens två enda mål.

0: Michael Jackson i VM Sport Extra, Don't Stop Till You Get Enough. Det är den näst sista åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Det är Argentina mot Egypten och det är Egypten som leder med 2-0.
1: Och dikapausen är avverkad och det blir omedelbart farligt i Egyptens straffområde. Det är ett skott där som täcks ut igen av det fenomenalt stenhårt, otroligt, ofantligt hårt arbetande egyptiska backlinjen, egyptiska försvaret.
2: Helheten egentligen, ända uppifrån Salah längst upp till sista post så kör de verkligen defensiv fotboll i en toppnivå där man gör det tillsammans och man springer verkligen. Att man orkar efter att förra matchen så hade man 120 minuter i benen. Jag tycker det syns mer hos Argentina att man är lite tröttare än vad det gör med Egyptens spelare.
1: Strax ska vi presentera de byten som gjordes under drickapausen. Det kan vi väl göra nu när bollen, eller törs för det. Det här kommer, nej, vi struntar i det. Här kommer Argentina på högerkanten in med bollen centralt på straffområdet. Nya försök till inlägg väldigt, väldigt högt mot den bortre, mot den vänstra delen. Där den omedelbart skickas in igen och så är det en skarv och så är det inspark för Egypten. Råkar vi ta de där bytena. Trezeguet, den egyptiske spelaren med det, ska vi säga, ödmjuka namnet kanske. Det är ett speknamn, han heter egentligen Mahmoud Hassan. Han kommer in istället för Haysem Hassan som ju blev närmast en publikfavorit här i den andra halvleken när han låg bakom. Även i den första, blixten på högerkanten utbytt. Han låg ner och var väldigt trött och hade ont. Utmanade honom in med Trezeguet istället. Sen var det ett argentinskt byte på högerbackspositionen. Montiel in istället för Molina. Nu spelet igång igen efter ett liten diskussion, gruppdiskussion med Le Texier, den franska domaren. Egypten leder alltså med 2-0. Det är kvarten kvar av ordinarie tid plus tilläggstid. Egypten kan höll på att ställa till med en kontring igen med Mohamed Salah och Mustafa Siko. Men den här gången är Salahs bollbehandling lite sämre än vad den har varit tidigare. Och Messi kliver in istället i handlingen efter drickapausen. Lite långsamt blir av med bollen men får hjälp omedelbart av Paredes. Paredes till McAllister tänkte jag säga, men han väljer istället att lägga ut den på Fernandes. Det här är bra av Argentina, kommer in spelet och så rensas den bort vid den bortre stolpen. Där var det tomt och där var det avblåst för offside.
2: Ja, bra spelet av Argentina för första gången när man kommer runt på kanten. Det är en offside som är inte så klar, men det är offside. Sen så har ändå så tycker jag Egypten lite tur med studsarna där inne i straffområdet. De har den där flytten som man behöver ha, men de har också spelat en bra match. Och det slår mig verkligen här också att det är mycket möjligt att de sista 20 minuterna eller kvarten kvar av matchen plus tilläggstid för Messi i det här mästerskapet. Ronaldo fick lämna igår. Ska Messi få göra det idag?
1: Ja, vilken grej va? Världsfotbollens två härskare de senaste 20-25 åren är på väg av den stora arenan. Om nu inte Messi när han är 43 får för sig att spela även nästa VM. Det vet man ju inte.
2: Nej, det vet man inte. Men det ska nog mycket till att han ska vara med och spela VM då. Fast som sagt, det vet man inte.
1: Han är fortfarande Argentinas bästa fotbollsspelare, det kan man ju... Kan vi lätt säga.
2: Ja, nej men absolut. Även om man ser att det är vissa saker som han har tagit.
1: Oj, hoppa. Här är det nära att Egypten ställer till ett 3-0-mål. De är inne i det offensiva straffområdet. Det kan komma ett skott. Det gör det i burgaven av den nyinsatte Trezeguet, framspelad av senaste målskytten Siko. Honom har vi inte pratat så mycket med. Han är jättebra.
2: Ja, jättebra. Han är framförallt pigg och kunna springa. Men såg du det när han kom runt på kanten och sköt? Då var det fyra stycken andra egypter inne i straffområdet. Så de orkar att fylla på. Även om de springer mycket defensivt.
1: Ja, det gör de och det får de göra igen nu i den 78:e minuten. Argentina stormar fram på högerkanten, spelar in bollen centralt. McAllister och Paredes samarbetar. Där finns Messi inblandad i det hela också. Där finns flera argentinska spelare. Kan det komma ett skottläge för McAllister när han breddar ut på högersidans Montiel? In med bollen, nej, tillbaks till McAllister utanför straffområdet. Tänker sig skjuta, inlägg istället. Skarvas av Messi rakt på första bästa egyptiska försvarare och bort med bollen. Argentina tar omedelbart hand om den igen. De är pressade nu, världsmästarna. Milt sagt, i underläge 2-0. Inlägg mot den bortre stolpen nickas ut till en argentinsk hörna. Ja du Johan, om du var Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni och kände att aj då, lönekuvertet kanske inte kommer nästa månad. Vad hade du gjort?
2: Ja, nej, alla fortsätter slå lite mer inlägg mellan backlinjen och målvakt. Inte de här höjdbollarna, för där vinner de inte så mycket.
1: Hörnan från Messi, hårt lågt, bortblickat av egyptiskt försvar. Ut till Messi igen, som skickar in nästa inlägg. Rakt i ryggen på Trezeguet. Det är inte riktigt, man känner igen Leo i den här matchen. Han har inte lyckats, han har missat en straff, han har haft en frispark i stolpen. Det har varit marginalerna ut för kungen av fotboll, definitivt. Och möjligen är det dags för kungen att abdikera också, vi får väl se, det är tid kvar. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, nästa argentinska inlägg och så är det mål!
2: Som han fick stå där och nicka in den. Och nu kollar man upp mot tiden. Jag har glömt av att kolla på tiden. Det är ganska mycket kvar av den här matchen. Vi har nästan snackat om att det skulle vara över det här. Men nu är också alla egyptiska spelarna upp med handen. För de tycker offside. Absolut inte offside i det läget.
1: Christian Romero, mittbacken. Han är stark på skallen. Det är ju ett väldigt bra taktiskt drag av Scaloni att skicka upp honom. Och låta honom ligga kvar där efter den argentinska hörnan. För är det någon som kan nicka så är det Christian Romero. Nu nickar han in sitt första VM-mål den här turneringen. Och ledningen till Egypten krymper till 2-1.
2: Det var egentligen första gången som Egypten inte stod ordentligt med sin backlinje. När man tappade markeringen på ett egentligen inkast som sen levereras in i straffområdet. Var det Messi som slog in den?
1: Oh, det har jag redan glömt. Det kan ha varit det. Här kommer nästa argentinska attack. Messi utanför straffområdet. Messi söker skott med vänsterfoten. Söker vägspelet. Bortrensat av ett nu pressat egyptiskt försvar som alltså har släppt in ett mål. Den fenomenala Choubeir har varit tvungen att kapitulera från den där nicken från Christian Romero. Och nu blir det ju osannolikt intensiva sista. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det kommer bli minst 3, det kommer bli 4, 5, 6 kanske tilläggsminuter här i den andra halvveckan. Egypten leder fortsatt, men nu bara med 2-1. Ja, snabbt byte från den egyptiska coachen Osam Hassan. In med Marmoush som jag har startat de flesta matcherna på topp. Sikko fick göra det idag. Sikko har gjort mål, men Sikko har också sprungit sig så ofantligt trött. Marmoush nu på topp där tillsammans med Salah. Tidigare är ju Frankfurt ju tillhörande Manchester City. Argentina ut på högerkanten, trippar mot straffområdet, gör Lionel Messi i det här läget, så sätter han fart neråt. Två egyptiska spelare spelar bollen bakåt, villar in den i straffområdet, får en hörna. Ja,
2: det här är inte över. Nej. Tänk vad det kan vända snabbt med ett mål. Vad det
1: du
2: kan göra.
1: Publiken också.
2: Ja, verkligen. Och Egypten börjar bli lite skakiga, lite darriga. Nu märker de att det är så nära att det kanske kommer ett till mål här.
1: Och då är det fast situation igen. Och då är mittbackarna Romero och Martinez upp igen. Här kommer hörnan från Messi. Bortboxat, bra gjort av Choubeir. Bortrensat ännu längre bort av egyptiska lagkamrater upp till mittcirkeln där det bara Emiliano Martinez finns av de argentinska spelarna. Nu vill man ha snabb boll i behandling. Här kommer Lionel Messi, det går jättefort in i straffområdet. Lionel Messi på egen hand och så spelar han snett in bakåt och skottet utanför. Jösses vad nära.
2: Ja, men Messi nu har
1: nu
2: han också. Ja, nu har han vaknat.
1: Messi minns spelet. Nicken från Lautaro Martinez någon halv meter utanför.
2: Ja, Martinez han får inte riktigt det där liksom snitsen på nicken utan att den går bara rakt fram. Han vill ta i ganska hårt så att han ska få tryck ner den i backen. Men lyckas inte riktigt där.
1: 83 minuten, 2-1 till Egypten. Åttondelsfinal i fotbolls-VM i Atlanta. Colombia eller Schweiz väntar i kvartfinal från åtta av de här två gängen. Argentina jagar och jagar och jagar. De känner desperationen i sina egna ben. De känner att de måste få in ett mål. I alla fall för att ta matchen till en förlängning. Egyptier som gör allt vad de kan i det defensiva arbetet. Men Argentina tar lätt in bollen på den offensiva delen igen. höger in i en position, tänkt för ett inlägg möjligen, ut på högersidan i närheten av straffområdet. Messi slår inlägget rakt på första bästa egyptiska spelare, slår nästa inlägg mot en bortre stolpe, där är gott av folk, och där kommer läget, och där kommer inget avslut för den där, i mål!
2: Messi!
1: I mål av Lionel Messi!
2: Ja, men det är ju han som stegar fram ändå, alltså vi har räknat ut Argentina, varför spelar de inte så här ifrån början? Och leker de i hemlen, men det är ju det som är grejen. När du har en världsstjärna, jag tror att det var han som spelade fram till första målet. Men här är det han som trycker in den.
1: Hör jublet i Atlanta. Hör jublet i Buenos Aires och alla andra argentinska städer. Han har slagit till, han har missat straff, han har missat frispark. Men när han får läget i den 83 minuten, då dunkar han in 2-2 för Argentina och världsmästarna är med i matchen.
2: Ja, men också han har tagit en mer position ute på högerkanten, så han kan driva in med sin vänsterfot och lägga in inlägg. Och sen så följer han upp sitt inlägg helt enkelt. Och kommer klockren, drar han en halvvolley, går, räddas, upp i ribban och ner över mållinjen.
1: Schubeir har lite oflyt där på det där skottet, för han är ju på den som du säger. Han får upp den i ribban, men skottet så ofantligt hårt. Och Lionel Messi har gjort sitt 8:e VM-mål i den här turneringen. Han har gjort sitt 21:a totalt i alla VM-sammanhang som han har förekommit i. Det är hans 6:e världsmästerskap. Och det är hans 125:e mål i karriären. Det är sådana ofattbara siffror, ja. Så att det går inte att jämföra.
2: Nej, men det är sant. Vi sitter med gåshud, både du och jag här.
1: Ja,
2: hur Argentina kan vända detta. Och Messi igen, det är han som är där och gör det där lilla extra. Nu är frågan, Argentina, ska de fortsätta sätta den här höga pressen när de ändå så har ett darrigt Egypten emot sig? Eller kommer man slå på takten lite? Det verkar som de slår på takten.
1: Och det har de ju gjort förut i sådana här sammanhang. Och då har de fått tillbaka i form av att de har tappat initiativet. Och motståndarna som Cap Verde och som Egypten i vissa delar av den första halvleken får ta över. Det här är ju ett jobb för Scaloni, förbundskaptenen såklart, att och ledarfigurerna nere på plan och säga vi måste fortsätta, vi måste fortsätta. Vi spelar i den 86:e minuten. Och just nu förlängningsläge i Atlanta i åttondelsfinalen mellan Argentina, världsmästarna och utmanarna i den här matchen i Egypten, som har gjort en förträfflig insats. De har gjort mål, de har försvarat sig, de har jobbat stenhårt, men som så ofta i turneringen som har varit så är det ändå storlaget som kommer in. Vi har sett England göra det bland annat ju, haft knepigheter, haft underlägen och ändå rätt ut stormen och gått vidare i turneringen.
2: Ja, och det också visar en bra karaktär på Argentina, att de inte ger upp, att de fortsätter även om man ligger under med 2-0 och Egypten ser bombsäkra ut, liksom stensäkra, att det inte ska kunna gå att göra mål på dem. Och så hivar man fram 2 stycken mål i väldigt sent i den här matchen.
1: Och vilket liv det är här inne. Hela den argentinska publiken står upp, viftar med halsdukar, med tröjor som de har tagit av sig. Med allt vad de har i sina blåvita skrudar och sina Messi-tröjor. Och de är så där överlyckligt argentinskt glada. Det är ju en enorm känsla. De var på väg ut ur VM. Messi var på väg ut ur VM-karriären. Det kunde ha varit det sista vi såg av trollkaren, men frågan är om det är det nu. Frågan är om Egypten kan resa sig från att ha tappat 2-0-ledning.
2: Och det är ju det som är också skillnaden med Argentina och ett Egypten. Argentina har bra spelare som man kan slänga in och få lite mer tryck. Nu har liksom både Sikko och Hassan gått ut som har varit väldigt bra för Egypten. För man trodde att man hade det här säkert. Gör det lite mer defensivt för att klara av den sista pressen ifrån Argentina. Men det gjorde man tyvärr inte.
1: Men det är tid kvar att spela fotboll på. Det är 88 minuter spelat, 2 minuter kvar ordinarie tid. Tilläggstid kommer att förkunnas och det finns läge för båda lagen att göra mål innan det hela tas till förlängning, även om det känns som det mest rimliga alternativet just nu. Förlängning igen för de här lagen. Man är förlängningen båda två i 16-delsfinalen. Egypten mot Australien, Argentina i den legendariska nattmatchen mot Kap Verde som höll på att sluta med krokben för Argentina redan där. Och det är ju inte med lätthet världsmästarna navigerar sig fram i den här VM-turneringen.
2: Nej, men såg du vad man gjorde för skillnad också i sitt spel? Man slutade gå att komma in centralt. Man började gå ut på kanterna. Kom med lite mer inlägg. Försökte komma runt där. Det var som vi sa, det var för stängt inne centralt. Då måste man testa någonting annat.
1: Och Messi är ju numera högerytter. Han är ju inte alls lika centralt placerad heller.
2: Nej, han för är... det är ju det att han drogs ju ut där för att kunna driva in med sin vänsterfot.
1: Och han kan servera och han kan... göra alla tillagningar som behövs. Både laga maten och servera den. Lionel Messi. Nu i den 89:e minuten. Och denne Messi har en frispark ända ute vid sidlinjen. Läge för honom att pricka skallen på Cristiano Romero igen. Kanske. Han står ute och funderar på under det han ska göra. Martinez finns också i straffområdet. Gott om... argentinska nickstarka spelare där ställs. Där kommer däremot den första stolpen skarvas och han räddar. Choubey räddar precis framför fötterna på Warren McAllister som var framme på den där frisparken från Lionel Messi och försökte styra den i mål.
2: Det där var inte långt borta.
1: Nej. Men Choubey är ju fortfarande med i matchen. Det är en klippa den sista utposten i det egyptiska landslaget som gör en jättematch mot världsmästarna, det måste vi ha med oss. Ledde alltså med 2-0 till den 79:e minuten. Då kom reduceringen och i den 83:e kom kvitteringen. Alldeles strax tilläggstidsförkunnande. I Atlanta, åttondelsfinal som har blivit både jämnare och tajtare och mer spännande än vad vi kanske trodde på förhand. Här kommer Argentina, bra försvarsspel av Egypten, men de kan inte bolla bollen inom laget. Julian Alvarez har den, Messi vill ha den ute på den där högerkanten. Trippar fram lite, det är Julian Alvarez fortfarande som har den. Alvarez jagas ut mot högerkanten. Messi finns som ett alternativ hela tiden, sticker in den. Tänkt in i straffområdet för Lautaro Martinez. Och så undanrensning och så kan det bli en egyptisk kontring. Det är egyptisk 3-2 kontring i slutskedet av ordinarie tid. Här kommer Egypten framåt och så missas passningen ut på vänster sida. Det var ett jätteläge för Egypten att ställa till det och ta ledningen i slutsekunderna. Och så missas passningen och blir istället en argentinsk kontraattack. Med Lionel Messi in mot straffområdet. Nu händer det grejer i Atlanta. Rensas undan av egyptiskt försvar. Oj! Vilket drömläge de hade.
2: Ja, verkligen. Det var bara en spelare kvar att man skulle spela bort. Men bra, väldigt bra försvarsspel utav Argentina där. Man sitter med hjärtat i halsgropen.
1: Nu har de berättat att det var 7 minuters tilläggstid. Det hade man ju inte berättat när det var chanser åt båda hållen där. Men 7 minuter är det. Och 1 minut av dem är redan avverkad. Egypten med bollen i mittcirkeln. 2-2 står det i åttondelsfinalen. Egypten promenerar fram med bollen ganska fint på högersidan. Kan de hitta på något och är fram mot straffområdet. Inlägget kommer, nickas rakt ner i backen. Det där är inte så långt borta. När Trezeguet får skallen på bollen. Egypten vinner bollen igen på offensiv planhalva. Trezeguet finns där ute till vänster. Lachine hittar till honom. Så tänkte Trezeguet för en sekund slå ett inlägg. Men det fanns inte många att sikta på i det offensiva straffområdet. Då tar han sig fram istället själv. Trezeguet spelar in bollen till Attia. Attia ut på högersidan. Mohamed Salah pass på nu Argentina. Nu kan den där grejen. Salah in i straffområdet. Går de kund i straffområdet ska inte vara någon straff. Och då finns ju mängder med gräs att attackera för Lautaro Martinez. Argentinare, men passen är lite långt slagen. Han slår ändå in den i straffområdet. Nicken kommer i mål! I mål för Argentina! När Egypten inte hinner hem och försvara. Aj, aj, aj, aj, aj. Där dras draperiet ner för det egyptiska fotbollslandslaget. Enzo Fernandez nickar in 3-2 till Argentina på tilläggstid.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, Andreas. Alltså, de vänder den här matchen. Vi har räknat ut dem totalt och vilken fin nick in i bortre burgaven. Otroligt inlägg. Fantastiskt avslut. Och man ser på Egypten, de är på domaren för att de vill ha en straffspark tidigare på Fatih som går ner i straffområdet. Men Argentina, vilken styrka! Varför spelar de inte så här tidigare? Jag fattar inte det!
1: Och det jublas, det dansas, det sjungs, det öppnas olika former av drycker. Det lassas upp stora biffstekar i Argentina för att fira det som med allra, allra största sannolikhet nu är en plats i kvartsfinalen. De har varit nere på 9. Det var nära knockout. Det var väldigt, väldigt, väldigt nära att det blev hemresa till Pampas för de här argentinska fotbollsspelarna, världsmästare som de är. Men de tar sig i alla sina kragar. Vad är det, pekar du på, Johan?
2: Är det slagsmål eller det är gruff nere vid tränarbänken? Det är någonting som håller på att hända där nere. Där de ledarna i Egypten är helt skogstokiga.
1: Och det är kort som delas ut till ledare. Det är ledare inne på plan. Det här går ju inte. Man kan ju inte gå in och börja käfta som ledare i det egyptiska landslaget nere på planen, och domare Letexier har allt på i världen att få bort sina, eller få bort de egyptiska ledarna. De är tokiga, just som Johan säger, för att Salah skulle haft en straff i tidigare läge, tyckte de. Då kom kontringen, då kom det fina inlägget från Lautaro Martinez som Enzo Fernandez nickade in. Fernandez som inte haft någon större match egentligen, men nu är det röda kort.
2: Ett rött kort jag på ledaren där.
1: Upprört fortfarande, det är fortfarande spel ju, det är spel kvar att fundera på, det ska kastas in lite nya argentinska spelare i det här läget. Får han koll på det här då? Ja. Det Texera, har de lugnat ner sig, och det har de gjort.
2: Jag förstår ju besvikelsen.
1: Ja, de ledde med 2-0 mot världsmästarna.
2: Och det, allting såg så ljust ut, allting såg så otroligt bra. Man hade redan börjat tänka på kanske att, ja, det här kommer bli, vi kommer vara gudar hemma och allt vad det är liksom. Men man får inte bete sig på det här sättet. Jag förstår att man är besviken, att man verkligen tappar allt, liksom, allting. Att man bara, reptilhjärnan slår på i det läget. Men det är också sportsligt, man måste vara sportslig i det läget.
1: På tilläggstid alltså, Enzo Fernandez 3-2 till Argentina i en oerhört dramatisk åttondelsfinal. För Facundo Medina istället för Paredes, in med Otamendi man satt in istället för Alvarez. Det är lite defensiva byten såklart i Argentina för att ta hem den här 3-2-segen. Ta sig till kvartsfinalen i Kansas City. Om inget oförutsett händer, ett oförutsett inlägg in i det argentinska straffområdet, fångas av Emiliano Martinez utan en större uppvaktning och jättejubel från den argentinska publiken som är så himla lyckliga och så himla glada och håller på att mecka med sina telefoner och beställa biljetter till Kansas City och annat, för de är överallt i hela USA det här fotbolls-VM-et. De argentinska supportrarna sätter verkligen, verkligen fart, och nu viftar de där borta med sina vita halsdukar, eller vad heter det? Näsdukar heter det, va?
2: Alltså, jag tror det är halsdukarna som de viftar med.
1: Väldigt stora näsduk.
2: Väldigt stora. Men alltså, att de vänder, otrolig moral, och att de verkligen tror på det. Men det är också att Egypten, de blir lite skärrade, de blir lite rädda, de fortsätter inte och lita på varandra. Men det är också tröttheten som slår in där.
1: Man vet själv. Det var ju lite olyckliga för Egypten också. Denna Ashour var ju jättebra i första halvleken, skadad. Ja. Hassan, fenomenal, fick också känningar av något, kunde inte fortsätta. Salah har jobbat och slitit, han har varit en otrolig kraft i detta Egypten. Vi måste hylla Mohamed Salah också.
2: Ja, nej, men han har ju liksom gjort någonting otroligt där ute. Han har verkligen manat på hela laget som har, tycker jag, stått upp väldigt, väldigt bra och gett denna matchen en chans. Det var ju de i första 45 minuterna som var det laget som spelade rolig fotboll. Men Argentina är ju världsmästare för att de har ett bra lag och kan göra den här typen av saker.
1: Vad har de kvar? Det är mer än de 7 tillagda avverkade. Det är Egypten som ändå försöker nu att nå någon form till chans till kvittering. Det gör de inte, istället en argentinsk kontring. Bra hemjobb. Blir det ju egentligen, även om det blir en varning på den egyptiska spelaren som stoppar kontringen och nu är de skogstokiga, de egyptiska spelarna. Nu är de jätteläst på Letexier.
2: De har också blivit... Kolla vad tränaren går in och håller på med.
1: Förbundskaptenen är galen. Hossam Hassan är helt blindgalen när det är vid den egyptiska bänken. De har ju också fått ett mål bortdömt. De...
2: Och nu
1: det är inte
2: domaren...
1: granna scener. Nu kommer Hassan få ett rött kort han också. Det är en annan egyptisk ledare som tidigare har fått rött kort. Nej, han får bara gult faktiskt. Okej. Okay. Gesterna var ju inte granna att se på från Hossam Hassan.
2: Nej, inte. Förstår inte riktigt vad de vill med detta. Jag tycker ändå så Argentina, visst, det bortdömda målet är väldigt tufft, men de var finns, det är ju det som har, stämplingen var ju där, så att det är mycket man kan säga om det likadant.
1: Men det kommer snackas mycket om det.
2: Det är klart att det kommer snackas, den är hård, jag tycker den är jättehård, men nu har vi VAR, det är ju det som är grejen. Då kan man gå in och pilla i de här små grejerna.
1: Det kommer bli snack om att storlagen gynnas.
2: Absolut, absolut.
1: Bortdömt mål alltså för Egypten här i inledningen av den andra halvleken. Sen gjorde de 2-0. Samme Siko som gjorde det bortdömda ledde med 2-0 till den 79:e minuten när världsmästarna reducerade, kvitterade och på tilläggstid gjorde 3-2. Det är fortsatt spel. Det är 2 minuter mer än de 7 avverkade. Det kommer bli mycket mer, kanske upp mot 11-12 tilläggsminuter med tanke på allt snack, allt tjafs nere vid den egyptiska bänken. Argentina leder alltså, har vänt ett 2-0 underläge i ett så ofantligt känsligt läge. Nere på 9, reser sig, torkar av sig med handduken, den svettiga boxarhandduken och kommer tillbaka i matchen. Och blir att räkna med även i resten av turneringen, om nu inte Egypten skulle mirakulöst kunna hitta en väg in till en kvittering. De försöker i alla fall, de jobbar med bollen ner på den egyptiska planhalvan. Därifrån kan inte Egypten göra mål. Argentina har dessutom hand om bollen. Skickar ner den till en inspark för den fenomenale Chobeir. Målvakten som räddade en Messi-straff i den första halvleken. Som gjorde otroliga räddningar på andra argentinska avslut i den första halvleken. Då var det mycket som tydde på att Chobeir skulle bli en kvartsfinalhjälte. Att ta sig till kvartsfinal i alla fall för Egypten. Hans bollar upp mot argentinska straffområdet. Fortsatt spel. Argentina leder med 3-2. Argentina har massor med gräs på den offensiva planhalvan att anfalla på. Men då lugnar de bara ner det där ute. Bra gjort av Lautaro Martinez som får tiden att gå. Många följer domare Letexier i det här läget. Tittar han på klockan. Han dömer inkast. Och så blir det lite tjafs mellan spelarna. Där nere också, det är väl Mohamed Hani, den egyptiske högerbacken som bråkar lite med Lautaro Martinez. Och Argentina tar gott om tid på sig att kasta inkast.
2: Det är klart de gör det.
1: Det är snart slut. Det är inte många sekunder kvar av den här drabbningen i Atlanta som varit så intressant. Mycket tack vare det enormt ansträngande och jobbiga och fint spelande Egypten. Upp med bollen nästan hela vägen upp i taket och det är slut och Argentina är i kvartsfinal i fotbolls-VM. Världsmästarna är vidare trots enorma bekymmer igen.
2: Ja, nej men verkligen. Det kändes som om att de vaknade till liv de sista 20 minuterna. Efter den här vattenpausen så var det ett annat Argentina som kom igång och som Messi, han fick betala igen med sin vänsterfot och jag tycker synd om Egypten. Jag tycker väldigt, väldigt synd om Egypten som gör det så bra. De spelar en fin fotboll, de spelar bra försvarsspel, de gör fantastiska mål. De, det är verkligen en ja, men jag vet inte hur jag ska förklara men det är, jag tycker så synd om dem.
1: De är framme och är på domare Letexier igen efter matchen. I alla fall vissa egyptiska spelare, andra som Ashour är framme och tackar domarna. Snyggt gjort av Ashour. Även Salah såklart, lagkaptenen, legenden i den egyptiska fotbollen som här vid 34 års ålder nog säger farväl till VM-spel. Vilken match han gjorde, vilken spelare han har varit. Vad otroligt mycket han har betytt för Egypten.
2: Ja, men verkligen. Och de var så nära att det skulle lyckas det här. Och det var så nära att Messi inte skulle få spela vidare. Och han gråter just nu. Man ser vad lycklig han är, Messi, att han har ytterligare fått tagit sig. En match till får han spela i detta VM.
1: Och han har gjort ytterligare ett mål trots den missade straffen, trots stolpfrisparken i den första halvleken. Så är det ändå den Messi som kvitterar när det bara är 6 minuter kvar av ordinarie tid. Och sen fyller Enzo Fernandes på och gör det avgörande målet på tilläggstid. Argentina är vidare efter stora bekymmer mot Egypten 3-2.
0: Det finns så mycket att prata om efter den här otroliga matchutveckling där Argentina alltså vänder underläget till seger. Vi ska strax prata mer med Andreas Mats och Johan Elmander, men vi kan först bara återuppleva så här lät det när Argentina vände till seger.
1: Här kommer inlägget mot den bortre stolpen. Nick i mål! Nick i mål och Egypten tar ledningen efter snart kvarten spelas mot bollen. Och så räddar Choubeir! Han gör en jätteräddning när Messi slår åt samma stolpe som han missade straffen för tidigare i turneringen. Sist på gränsen till argentinska straffområdet. Tar sig ner mot kortlinjen. Det är jättebra gjort inspelet. Och så kommer målet! Och här kan de inte döma bort! Nu gör Zico mål! Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Nästa argentinska inlägg och så är det mål!
2: Fick stå där och nicka in den.
3: Guti, Guti, Guti! Goal! Guti, Guti, Guti! Goal! Guti, Guti, Guti! Goal nuestro!
1: Slår nästa inlägg mot den bortre stolpen. Där är gott av folk. Och där kommer läget. Och där kommer inget avslut för den där. I mål!
2: Messi, Messi, Messi!
1: I mål av Lionel Messi! Och då finns det ju mängder med gräs att attackera för Lautaro Martinez. Argentinare, men passen är lite långt slagen. Han slår ändå in den i straffområdet. Nicke kommer i mål! I mål för Argentina när Egypten inte hinner hem och försvara. Aj, aj, aj, aj, aj. Där dras draperiet ner för det egyptiska fotbollslandslaget. Enzo Fernandez nickar in 3-2 till Argentina på tilläggstid.
0: Så långt skulle det vara ett riktigt rejält mål till den där argentinsk radio. De regerande världsmästarna är kvar i turneringen efter den här vändningen alltså. Johan Elmander, du var inne på en positionsförändring för Messi där i slutet av andra halvleken. Skulle du säga, är det liksom en medveten taktisk förändring som gör att Argentina vänder, eller hur mycket är slumpen i det här läget?
2: Ja, men jag tror det är en del av det. Alltså, de försökte ju hela tiden att spela sig in i mitten och det funkade inte för dem. Det var väldigt stängt där och Egypten gjorde det bra. Sen så flyttade han ut på högerkanten och man började slå lite mer inlägg, eller hans vänsterfot placerade bollen där han ville den, så hade man bestämt att man skulle in där. Så att jag tror att det är en liten mix av det. Man måste ha lite flyt i de här situationerna, men imponerande utav Argentina vänder detta.
0: Du sa flera gånger att du inte fattade varför Argentina inte spelade så här från början. Alltså, kan du försöka analysera varför? Jag tänker att det är knappast ett avsaknad av taktisk kunnande på den argentinska bänken. Är det liksom nerver? Är det någonting i Egyptens spel som överraskar Argentina?
2: Jag tror inte att det var något... man vet nog vilket Egypten man möter och sådär. Men man kommer inte igenom i mitten. Man hade en plan och det funkar inte helt enkelt. Och sen så ändrar man på det och då blir det mycket lättare. Sen så blir det ju också när man ligger under med 2-0. Då kan du bara släppa allting och bara köra på. Och får man in det där 2-1-målet och får man ett självförtroende så man kan jobba vidare. Och så 2-2. Och sen i slutet så är det när 3-2-målet kommer. Det är så typiskt kan man säga.
0: Argentina dansar vidare i VM och Mohamed Salahs Egypten är alltså utslagna. Men det var ju så länge som vi var charmade och hyllade Egyptens insats. Vad blir ditt slutintryck av Egypten i det här fotbolls-VM:et?
2: Detta var ju egentligen den första matchen när de har ett väldigt svårt motstånd. Jag tycker de inte har mött så himla många svåra motstånd innan detta. Men jag tycker de står upp på ett bra sätt. Och de första 45 minuterna så spelar de ju en riktigt rolig fotboll. De vågar att spela sig framåt och kommer med fart och sådär. Men sen så, de skapar inte jättemycket chanser. De chanser man skapade, det gjorde man visst mål på. Sen så var det ju Argentina som hade bollen mycket mer, men ett väldigt bra Egypten som jag förstår är besvikna, men de ska ändå så ha all heder för den matchen de har gjort och detta VM också.
0: Jag stod besviken förstås, och flera gula och röda kort mot den egyptiska bänken där i matchslutet. Hur ser det ut nu hos er? Har det lugnat ner sig? Är det bara argentinsk glädje inne på arenan?
2: Ja, det är det. De egyptiska ledarna och spelarna har lämnat och gått in i omklädningsrummet. Så att det har lugnat ner sig, och det var ingen fara egentligen efter slutsignalen. Det var just där vid 3-2-målet som det värsta höll på.
1: Ja, de ville ju ha en straff där till Mohamed Salah precis före 3-2-målet. Och det var väl, skulle jag tro, det framförallt som de blev så himla upprörda över. Upprördheten över det bortdömda målet satt också kvar i den, framförallt i den egyptiska ledarstaben. 3-2 till Argentina. Besegrade Kap Verde också med 3-2. Stora bekymmer. Vad tänker man nu? Då ska de möta Colombia eller Schweiz. Nu snäppas motståndet upp lite grann till. Kommer de att klara det?
2: Först får vi se liksom vilka det blir här. Colombia känner man ju till på ett annat sätt, så det kanske man vet hur man ska spela mot dem. Schweiz har man ju inte mött allt för många gånger. Ett europeiskt lag som har väldigt disciplinerat spel, så att, det är svårt att säga, men självklart så kan de inte ge bort en halvlek som de gjorde i den här matchen. Och även emot Kap Verde också, när man har gjort mål så blir man lite trygga och backar hem. Så lite små justeringar.
1: Det argentinska laget, hela truppen, är fortfarande kvar nere på gräset och tar emot kärleken från de runt 60 000 argentinska supportrarna som har funnits här, eller som fortfarande finns här, även om några börjar knalla hem från den här fantastiska arenan som ligger mitt i centrala Atlanta. Det är gångavstånd, det är en underbart härlig arena att få besöka. Man kan knalla ner bara till centrala stan, ta 10 minuter, inga konstiga bussar och taxibilar och annat, utan en skön arena. Och det kommer bli som fest i Atlanta ikväll. Det är nog risk att både biffstekar och bärs tar slut när argentinarna ska fira kvartfinalplatsen.
0: Ja, vi släpper inte ut det på stan än riktigt. Vi har vaktar. Häng kvar en stund. Nej. Andreas Mats, Johan Elmander där på arenan. Argentina klarar sig alltså kvar, och vi får ju räkna dem som är verkligen stormakt inom fotbollen. Men andra länder som Brasilien, Tyskland har åkt ur turneringen. Italien kvalade inte ens in. Vi ska prata lite mer med Johan Elmander om det om en kort stund. Och sen ska vi förstås också ladda upp mot det som är den sista åttondelsfinalen i det här världsmästerskapet. Schweiz mot Colombia. Det är matchstart om 1 timme och 45 minuter.

0: Och i D'Amore med Veronica Maggio.
1: I VM Sport Extra där sitter och smälter intrycken efter den fullständigt galna matchen Argentina-Egypten slut 3-2. Argentina vände ett 0-2 underläge under matchens sista 10 ordinarie minuter. Enzo Fernandes stor matchhjälte med avgörande 3-2 i den 93:e minuten. Argentina alltså vidare som regerande världsmästare, men vi vet ju sedan tidigare att det som vi räknar som stormakt inom fotbollsvärlden, där är det flera som har misslyckats. Johan Elmander på plats där i Atlanta. Och vi säger någonting om Brasilien först, som alltså åkte ut mot Norge. Varför misslyckas Brasilien i det här världsmästerskapet?
2: Ja, man gjorde mindre mål än Norge. Det var där som det gick fel. Men sen så är det också ett Brasilien som inte har vunnit någonting på jättelänge. Man har inte den tyngden i laget som man kanske haft innan. Om man kollar på backabandet med, jag tänker på en Cafu och Roberto Carlos, och den typen av spelare finns inte riktigt kvar i Brasilien.
1: Är det på enskild spelarnivå vi pratade, inte något övergripande taktiskt i laget?
2: Alltså, det här är ju någonting som man måste verkligen sätta sig ner efter ett VM och kolla på. Det här kan man inte svara på en kväll. Det här är någonting som man måste verkligen researcha och kolla vad är det som gör att de här lagarna inte kommer upp i den nivån. Är det mixen av unga och gamla spelare tillsammans? Är det utbildningen man får? Är det att man tar in mer utländska tränare? Alltså, det går inte att svara på riktigt. Man måste verkligen ta och sätta sig ner en vecka och kolla igenom det. Och det kanske finns någon forskare där hemma i Sverige som har bra koll på det.
1: Om vi kikar till en annan stormakt inom fotbollen. Tyskland har ju verkligen varit det i många herrans år. Men nu har man alltså i tre världsmästerskap misslyckats med tyska mått. Man har två gånger åkt ut direkt i gruppspelet. Nu försvann man mot Paraguay i 16-delsfinal. Hur ser du på det tyska laget? Är det inte längre en stormakt?
2: Nej, åker man ut ganska tidigt så är det klart att då kan man alltid diskutera det där om vad man står i ett VM också. Så att det är klart att det är en jättestor fråga det här, och det är någonting som inte går att svara på. Vad är det som är? Kollar man på många lag så är generationsväxlingar också som kan vara en del av det. Att man inte

0: gör att det tar längre fram. Men jag får nog jobba lite på att försöka hitta ett svar på det. Just nu så är det full fokus på VM, och just att Argentina har vunnit med 3-2 är en helt fantastisk match här, och då är det lite konstigt att sitta och prata om någonting negativt.
1: Samtidigt så om man ska klumpa ihop det här, och innan VM:et så pratade vi också om att det är trots allt bara 8 nationer som hittills har vunnit VM-guld, och de här som vi pratar om nu, det är ändå landslag som under 2000-talet har vunnit VM-guld. Och om man ska blicka utåt och med alla nationer som är kvar och sådär, ska vi förvänta oss att det är fler nationer som kommer hugga om VM-gulden framöver?
0: Det får vi se när VM är klart här.
2: Vi säger så länge, vi vet ju också nu är som Schweiz, Colombia är kvar i den sista avgörande åttondelsfinalen med avspark, alltså klockan 22 ikväll. Varken Schweiz eller Colombia har vunnit VM-guld, så när vi summerar de här kvartsfinallagen så vet vi att 5 utav de 8 kvarvarande lagen har inte vunnit VM-guld förut.
1: Mm. Och dessutom så ser vi ju att Frankrike och Spanien, som är 2 av de som har vunnit, är på samma sida och därför inte kommer kunna nå finalen båda två, utan man kan ju trots allt ändå maximalt ha 2 stycken lag i en final. Men både Frankrike och Spanien kan ju inte ta sig dit, så att nu börjar de trilla av.
2: Spännande, den sista platsen i kvartsfinalavgörandet kommer alltså till från klockan 22 här i VM Sportäkta. Tack så länge, Johan Elmander, Andreas Mats på Atlanta, som nu tar en liten promenad och försöker göra slut på stekarna och drickat i Atlanta. Eller, ja, jo, det kan de undra sig efter den här matchen. Läckert var i alla fall när Argentina vände och vann. Närmast Leif Näslund, senast nytt från Ekoredaktionen.
3: Som börjar med att idag så började valmyndigheten att skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
4: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
5: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare i år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För det jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
6: Ja, det är exklusivt.
5: Det säger Anna-Karin Runestad, som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel, som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
4: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
3: Reporter Thea Regell. I Kina har 900 ormar rymt efter att en ormfarm spolats bort i ett skyfall. Centrala Kina har haft extremt kraftigt regn den senaste tiden, vilket har lett till jordskred och översvämningar. Minst 17 personer har dött på grund av vädret. Grönland borde kontrolleras av USA, inte av Danmark. Det sa president Donald Trump under ett NATO-toppmötet i Ankara idag. Det här rapporterar Reuters. Trump anser att Danmark inte investerat tillräckligt i Grönland, och han har vid upprepade tillfällen sagt att ön är viktig för USAs säkerhet.
2: Ja. Mitt i fotbolls-VM-myran så har du kopplat till hockey-telegram som har kommit till oss.
1: Ja, det har jag faktiskt inte just nu, Martin, men jag lovar att ha det nästa gång du frågar.
2: Ja, förlåt va? Då gör vi så. Om en kort stund här i VM Sport Extra så ska ni få med att tävla. Det är dags för Bengt Sköts quiz, klokt spelat. Och sen påbörjar vi uppladdningen inför Schweiz-Colombia som startar om en halvtimme.

0: med Cream här i VM Sport Extra, nu med Tim Gashi och Martin Marlo i studion. Det är tävlingsdags för er nu.
1: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
2: David Beckham avgår som lagkapten för det engelska fotbollslandslaget. Posten som lagkapten i engelsk fotboll är oerhört mycket mer upphöjd och betraktas som en betydligt större ära än vad fallet är i till exempel Sverige. Beckham kom med sitt besked inför församlad press i Englands VM-bas här i Baden-Baden.
3: I wrote this late last night and I feel the time is right to pass on the armband as we enter in a new era under Steve McClaren.
4: Ja, när England hade slagits ut ur Tysklands VM 2006 efter förlust i straffläggning mot Portugal i kvartsfinal så kom superstjärnan David Beckham med det här beskedet. Intill honom satt hans förbundskapten fram till och med det här VM:et, Sven-Göran Svennis Eriksson. Men vid det här tillfället så var det känt att Svennis skulle sluta. Steve McClaren tog över.
3: And I want to stress that I wish to continue to play for England and look forward to helping both the new captain and Steve McClaren in any way I can.
4: Men självklart nu en Beckham-fråga i kombination med en Zlatan-fråga. Och det här är nog VM-quizens nördigaste ögonblick. Okej. Okay. Plussa ihop de tröjnummer som David Beckham och Zlatan Ibrahimovic hade under i stort sett hela sina landslagskarriärer. Okej, alldeles i början hade Zlatan nummer 11, men mestadels hade han ett lägre nummer än 11. Så addera Beckhams och Zlatans mest kända tröjnummer och vilken siffra blir det då? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

0: Bengt Skötts VM-quiz, han är förstås tillbaka om 2 dagar. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
1: Norske Malmö-tränaren Gaute Hellstrop är hes när vi möter honom efter en MFF-träning.
2: Ja, det är lite häst, men det var nog till att klara och, ja, och hjälpa gutan här idag.
3: Jag vet inte om du är så hes för att du skrek så mycket efter att Norge slog ut Brasilien, eller?
2: Nej, det var mer idag, så, men det var gøy det. Och vi är så gärna att vi tror vi har en chans mot England.
3: Ja. Vad kommer att avgöra den matchen?
2: Det blir lite sån intressant taktiskt att se om någon av dem får en liten edge på det. Och så kommer det troligt att bli små marginer. Så är det någon goda spissar på de lagen.
1: Den där spetsen han pratar om, ja, men det är såklart norske nationalhjälten Erling Haaland. Ni är glada att ni inte mötte honom i VM, va? Skrattar MFF-tränaren.
2: Det kan kanske lika lite att ni inte mötte dem med Sverige.
3: Ja, nej, jag tror ingen försvarare vill möta Haaland.
2: Nej. Du klarar inte att följa honom. Så kommer ballen, så är det mål. Så han är god.
3: Ja. Ja, han är helt unik i världen just nu.
2: Ja, jag vill säga det och se det som jag liker Kane väldigt gott. Det är flera andra spissar, men Kane får en helt annan typ. Så den rena klassiska som nian, så är Haaland bäst.
1: Bästa nian i världen, slår han fast. Det finns bara en sak Gaute Hellstrop är tveksam till. Gutta kan dock sluta och prata som höje. Det är den där musikvideon som nu fått nytt liv, där Malmöanfallaren och Haalands kompis Erik Botheim sjunger tillsammans med Haaland och någon mer kompis från det norska ungdomslandslaget när de är i 15-16 års åldern.

0: Jag tror det är det som är styrkan hennes.
1: Jag tror det var bra att de valde fotbollen innan musiken.
0: Det tror jag vi alla kan vara rädda om.
2: Jag håller till det du är bäst på kanske. En ny MFF-tränaren Gaute Hellstrup där i samspråk med Malin Rimfors. Mm. Hockey var det utlovat.
3: Precis så. William skulle berätta om en hockeynyhet här innan. Men jag fick ta över och sätta mig in i detta. Och låt mig då berätta nu om en potentiellt förbjuden hockeyflytt. För Mats Sundin och Daniel Alfredsson, de var stora rivaler under sina år i NHL. Och nu kommer uppgifter om att Alfredsson då väljer att bli assisterande coach i Sundins gamla Toronto Maple Leafs. Det är den insatta journalisten Elliot Friedman på Sportsnet som kommer med de här uppgifterna under tisdagskvällen. Daniel Alfredsson har under de tre senaste säsongerna varit assisterande tränare för Ottawa Senators, men ska då nu enligt uppgifter välja att flytta till konkurrenten Toronto, så Kanada byter där.
2: Apropå Bengt Skötts quiz, vi glömde ju redovisa vinnare från den förra tävlingen som Benke hade häromdagen. Svaret var ju då Sydafrika, och vi har dragit två vinnare. Dels Frida Molin i Gävle som svarade rätt, och så Conny Andersson ifrån Bullaren. Det kommer priser till er från VM-nationerna på posten så småningom. Om en kort stund i VM-sport extra, ja, då är det orienterings-VM som är aktuellt. Häng med oss.

0: Summer of 69 med Bryan Adams här i Sportextra.
1: Där vi nu ska prata orientering. I våras så vann Hanna Lundberg den sprint i Schweiz som var årets världscuppremiär. Därför var hon idag en av medaljkandidaterna när VM i Genoa i Italien inleddes med just individuell sprint. Hon blev bästa svenska, men bara på femte plats.
2: Det var väldigt, väldigt svårt att lägga bort kanske 40-45 sekunder till ettan, och då är man ju i sprintorientering så är man ju ljusår efter då. Så att, men därifrån så har jag bitit i bra. Fart verkar finnas någonstans i alla fall.
3: Vad var det du gjorde då där i början fram till första kontrollen?
2: Ja, men jag missade att de hade stängt igen en grind, så att jag sprang ner för en trappa. Och när man springer trappor så är man väldigt fokuserad på att springa fort och inte ramla. Och när jag tittar upp så ser jag att shit, de har stängt igen den där grinden. Och då är det ju bara att vända på klacken och springa upp igen och ta en annan väg. Och där går det ju, ja, jag tror att det går ungefär 40 sekunder där.
3: Och på kartan kan man där se att grinden är stängd, att du där gjorde ett misstag. Kan man se det på kartan?
2: Ja, men precis, det är ett tjockt svart streck, men det är ganska litet på kartan och det missar jag i farten där i trapporna.
3: Och sen, hur tog du det rent mentalt för resten av loppet?
2: Ja, jag tänkte väl ordagrant, fan. Och så, sen så tänkte jag också att det behöver inte vara kört. Jag förstod att det var en svår bana, så att jag körde på. Men man hamnar ju lite i baksätet och får liksom, det blir mycket situationer man får lösa på plats istället för att ligga, ha framförhållning och känna att man har kontroll på läget.
3: Du hintade före VM om problem, en skadekänning som du slitit med och som skapat en viss oro före VM. Hur blev det med det när det väl var race?
2: Och som är väldigt positivt att jag kände inget av det när jag sprang. Så det var ju bra. Sen har det ju, jag tror ju snarare att det är en mental aspekt i det, att man inte har fått den uppladdning man vill. Men på startlinjen så var det inte det som hindrade mig.
3: På fredag knockout sprint, kvinna mot kvinna så att säga, och sen på lördagen sprintstafett. Känner du dig i skick att delta 100% även i de tävlingarna?
2: Ja, men det ska jag nog vara. Jag måste få vakna imorgon och se hur det här känns, hur det har tålt två stycken tuffa lopp kvar och en final. Men ja, nej, jag tror inte det ska vara ett problem och jag är väldigt, väldigt sugen på revansch.
1: Hanna Lundberg där från orienterings-VM till reporter Bengt Skött. På herrsidan idag blev Gustav Runefors bäste svensk. Han kom på 16:e plats.
0: Vi tar en titt på världens rubriker efter den episka åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten. Argentinska Olé, de skriver mästarhjärta. Det argentinska landslaget gick från 0-2 till 3-2 på 13 minuter och tog sig till VM-kvartsfinal. Brittiska The Guardian skriver Lionel Messi, som så ofta utstrålar en sval distans, gråter av lycka. Och egyptiska Aram håller ändå, ja, fanan högt kan man säga. De skriver Egypten tar farväl av VM, men med huvudet högt efter förlusten mot Argentina.
1: Idag så var det Behrang Safaris tur att vara sommarvärd i grannkanalen P1. Ni har inte missat att det där pågår nu under hela sommaren, från midsommar fram till mitten av augusti. Behrang Safari som vunnit 4 SM-guld med MFF. Han har blivit schweizisk ligamästare 5 gånger med Basel. Han har blivit belgisk ligamästare 2 gånger med Anderlecht och dessutom spelat 31 landskamper för Sverige. Vi lyssnar på en del av hans program idag.

0: Jag blev en okej fotbollsspelare. Fick mycket kärlek för alla titlar jag vann. Och jag fick hat för snäva inkast och smärtsamma förluster. Blev hotad till livet och ansågs vara skyldig folk pengar efter att jag råkat trampa på bollen och orsakat ett mål som avgjorde en cupfinal. Jag blev också en okej kompis. Försökte höra av mig när jag var hemma. Men hade väldigt få besök under proffsåren i Europa. Hade kunnat vara bättre. Märkte att de hade annat för sig. Viktigare saker. Sånt som spelade roll för andra. Ringde min kompis om en gång när jag låg på soffan. Och hade inget annat för mig. Han svarade direkt. Det var ett jävla liv i bakgrunden. Läget? Jag kör nära ambulanser till Syrien och försöker hjälpa till. Vad gör du? Jag försökte hålla kontakten så gott det gick. Mässade med en annan kompis när jag var på väg ner till EM i Polen och Ukraina. Han frågade vad jag gjorde. Sitter på ett plan med landslaget. Vem sitter du med? Bredvid Zlatan. Tror det inte. Ta en bild. Aldrig. Kom igen. Nej. Jo. Jag fumlade lite med telefonen. Riktade upp den mot den väldiga passageraren bredvid mig. Och knäppte av. Med blixten på. Zlatan reagerade reptilsnabbt och vände sig mot mig. Jag slog på telefonens ficklampa och böjde mig fram och sa att jag tappat min andra telefon och måste lysa för att hitta den. Nästan 2 meter Zlatan reste sig upp, drog av sig lurarna, böjde sig ner och hjälpte till att leta efter telefonen som låg i min ficka. Här är den, sa jag plötsligt och höll upp den. Han satte sig och suckade. Kålhuvud. Jag vet, sa jag. Jag blev också en helt okej bror och son. Jag har alltid tyckt om mina föräldrar och syskon mycket. Och jag har alltid velat att de ska tycka om mig också. Jag växte upp med en rädsla att göra mina föräldrar besvikna. De hade gjort så mycket för vår skull. Flytt ett krig för att deras barn skulle få växa upp i fred. Trots att det nya landet var svårt för dem ville jag att de skulle tycka att deras uppoffring varit mödan värd. Många kvällar stängde jag in mig på mitt rum och höll för öronen och försökte stänga ut utskällningarna min storebror fick från mamma och pappa. De var arga för att han inte tog tillvara på möjligheterna att vara bra i skolan. En gratis chans som alla barn i Iran hade gjort allt för att få. Jag hatade att sitta där på mitt rum. Kunde inte förstå. Hur svårt ska det vara? Kan han inte bara komma i tid? Vänta med att låna pappas bil tills du fått körkort. Öppna inte en cykelbutik med stulna cyklar nere i källaren. Vanligt jävla vett. Skärp dig för guds skull, tänkte jag. Jag tuffade på genom grundskolan och försökte hitta balansen mellan förväntningar och verklighet. Började på naturprogrammet på Katedralskolan, Nordens äldsta skola, fylld av prestige och högpresterande ungdomar. Gick där för att mamma skulle tro att jag ville bli läkare, men jag var säker på att jag inte skulle bli ett piss om jag inte blev fotbollsspelare. Min bror skärpte sig och blev en fin samhällsmedborgare. Min 9 år yngre syster behövde aldrig skärpa sig. Hon var bra redan från början. Jag blev som sagt fotbollsspelare som hittade kärleken och gifte mig när jag stod på toppen av min karriär. Jag är nog en okej äkta man, men hade kunnat bli bättre. Kan ju skylla på att jag var idrottsman och måste tänka på mig själv för vår skull. Det har jag nog gjort, men ändå mest kanske tänkt på mig själv. Medan jag tänkt på mig har min fru Ivana tänkt på oss. Hon har lagt sitt liv och sin själ i att vår familj ska fungera. Kanske kunde jag varit mer förstående när vi flyttade hem till Sverige från Basel på grund av att pojkarna kunde få bättre hjälp här. Jag hade tagit mig igenom min värsta tid i karriären men var tillbaka på planen. Älskade Basel. Vi vann ligan, slog ut storlag i Champions League. Jag räknades igen. Och då säger Ivana, mitt i glädjen när jag står på toppen. Jag vill hem. Vad fan? Vem lämnar när man tagit sig tillbaka till toppen? Det var ett svårt beslut. Mitt allra svåraste. Alla pappor jag känner säger att de skulle göra allt för sina barn. Det sa jag också. Men nu behövde jag plötsligt leva upp till det storartade löftet om att sätta sönerna före mig själv. Jag ställde mig frågan om och om igen. Tänkte på miljonerna vi skulle missa. Pengar för generationer i framtiden. Ivan hade bestämt sig. Ett löfte, ett löfte. Jag tog mitt ansvar. Till viss del. Jag var en annan människa som flyttade tillbaka. Jag var en sån som tyckte jag offrat mig. Att världen var skyldig mig något nu när jag agerat så storartat för någon annan. Jag var bitter i ett halvår. Sur. Tvär. Våga klaga på något i Sverige nu. Vi är här för att du vill. Jag fick visserligen vinna SM-guld med MFF och vi spelade i Europa. Men ändå, jag var ett offer. En simpel hemvändare som kom hem för tidigt och folk kanske trodde att det var för att jag inte platsade och klarade av det tuffa proffslivet. Det var synd om mig. Tills pojkarna räddade mig. Mina söners autism innebär bland annat att de är överkänsliga för sinnesintryck. De reagerar starkt på höga ljud, snabba skiftningar, plötsliga vrål och utbrott. De kan alltså inte gå på fotboll. Men en gång gjorde vi ett försök när Malmö FF gav mig en loge som stod tom. Man kunde ta sig dit utan att komma i kontakt med den stora folkmassan. Pojkarna hade hörselkåpor, leddes in i ett tyst rum med tjocka stora fönster ner mot planen. Därifrån kunde de se mig. De såg mig. De förstod inte vad det betydde för mig. Men de såg mig. Sen när publiken var på väg hem kom de ner på planen och fick sparka på en fotboll. Jag är klar, var allt jag kände. Vi är framme, klar. Begrav mig nu, jag är klar. Fast ändå. De visste fortfarande inte vad deras pappa gjorde där. Men något knöts ihop. Pojkarna hade hälsat på mig på jobbet. På gräsmattan hade jag kämpat för att bli någon som de kunde se upp till. För mig blev något helt. Här, mina söner, blev er pappa till.
1: Ett utdrag där ur Behrang Safaris sommarprat som hördes idag. Du kan höra det i sin helhet tillsammans med alla andra sommarvärdar förstås i Sveriges Radios app.

0: Fast Car här med Jonas Blue och Dakota.
1: I VM-sport extra där vi har kunnat följa Argentina-Egypten, den näst sista åttondelsfinalen. Egypten ledde med 2-0 fram till den 79:e matchminuten, men sen kom vändningen. Argentina vann med 3-2 och är klara för kvartsfinalspel. Vi noterar att Lionel Messi gjorde ett av målen. Det blev nu hans 8:e totalt i det här världsmästerskapet. Han står totalt på 21. Noterbart att när det här VM:et började, då var det Tysklands Miroslav Klose som var bäst genom hela VM-historien med sina 16 mål. Ett rekord som hade stått sig ända sedan 2014. Men nu är både Kylian Mbappé, Frankrike och Lionel Messi förbi. Kylian Mbappé har gjort 19 totalt och ett mindre än Messi i det här mästerskapet. När man kikar på fotbolls-VM stort så här så kan man konstatera att den största snackisen hittills för många är en skandal när USA:s stjärnanfallare Folarin Balogun fick sin avstängning hävd efter påtryckningar från president Donald Trump mot FIFA-presidenten Gianni Infantino. Till Studio 1 kväll så säger Expressens kronikör Noah Bachner att det här inte är första gången.
2: Fotbollen anländer eller passerar en milstolpe kan man säga med det här. Vi har haft en utveckling inom FIFA de senaste åren där vi har sett korruptionsliknande mönster i beslut, dolda beslutsprocesser, allt mindre transparens, allt sämre redogörelser för varför man gör på olika sätt som börjat få fler och fler konsekvenser även för fotbollen på planen. Tidigare var det ju liksom tilldelat av arrangörsländer och andra saker som det kunde visa sig genom. Nu har vi i upprinnelsen till den här turneringen haft sportsliga fördelar för Saudiarabien och Qatar som har fått spela hemmamatcher som borde spelats på neutral plan, fått extra vila inför matcherna jämfört med sina motståndare. Och så det här då att man fattar ett beslut utan motstycke under en pågående VM-turnering. Det handlar ju inte om huruvida det här var ett rött kort eller inte. Det fattas ju mängder av domslut i alla matcher hela tiden. Många är rätt, en del blir fel. Man kan ha olika bilder av det. Utan att man då frångår protokoll egentligen och skapar en helt ny typ av process efter att man har Trump pratat med Infantino. Och sen måste tilläggas här också att det här sker inte i ett vakuum. Det är inte så att Trump och Infantino hade sitt första telefonsamtal någonsin. Infantino har varit oerhört tätt sammanflätad med Trump under åren som har lett fram till det här mästerskapet. Han har frekventerat Vita huset, han har uttalat sitt offentliga stöd för Trumps politik, givit honom ett fredspris och tryckt in FIFA i den här diffusa organisationen Board of Peace. Så att det finns ett sorts beroendeförhållande som redan på förhand väckte farhågor av den här sorten och nu har blivit bekräftade.
3: Och Belgiska fotbollförbundet överklagade ju beslutet, den överklagan avslogs här, men de är långt ifrån ensamma att vara kritiska bland förbund. UEFA, Europeiska fotbollförbundet är det. Alltså vilken möjlighet finns det då för ja, men ändå stora, mäktiga fotbollförbund att påverka FIFA och deras beslut här?
2: Ja, vi vet ju knappt det eftersom det finns en enorm undfallenhet mot FIFA, framförallt från Europeiska förbund som är de som kanske bär på den största förväntan att man genom fotbollen ska försvara värden som transparens, öppenhet och demokrati. Och när FIFA fattar beslut och gör saker som ses som liksom steg i en annan riktning, då har Europa och UEFA framförallt liksom skruvat på sig, gnällt lite i sina inhemska tidningar ibland, uttalat sitt missnöje med det, men aldrig riktigt prövat vilken makt man har. Här skriver ju UEFA idag att man tycker att man passerar en röd linje med det här beslutet, och det är väldigt hårda ord där det här är liksom obegripligt, skriver man. Därför kan man ju fundera på vad man då tänker ta till för medel för att stoppa den här utvecklingen på något sätt. Så att det är svårt att svara på vad man har för förmåga. Vi får väl se det när man väl går från ord till handling på något sätt.
3: Mm. Något som det inte pratas jättemycket om i en svensk kontext är att mitt i allt det här, en av de allra mäktigaste inom FIFA är en svensk, Mattias Grafström, generalsekreterare inom FIFA. Den högsta icke-politiska positionen inom förbundet alltså. Vad vet vi om hur han tänker och arbetar kring den här typen av frågor?
2: Han är ju oerhört nära Infantino, Infantinos närmsta man inom FIFA skulle jag säga. Han har ju inte gjort sig tillgänglig för speciellt många intervjuer med svensk media. Vi var flera som bevakade Sverige under VM i USA nu och Mexiko då, som träffade på honom. Han vistades vid den svenska träningsanläggningen. Han är en fåordig person i de sammanhangen, vill helst inte att han ska citeras på någonting han pratar om. Och de framträdanden han gör är ju vid Infantinos sida. Han flankerar ju honom nästan alla sammanhang hela tiden. Och det man kan säga om liksom maktcirkeln runt Infantino och FIFA som konstruktion högst upp från alla man pratar med som har någon typ av inblick i den här världen är ju att den är väldigt lojalitetsbaserad. Att det är liksom inte ett utrymme med så högt i tak, utan tvärtom att Det finns en riktning att gå i, och där i den riktningen går även Mattias Grafström då som Infantinos närmsta man. Mm.
3: Hur tycker du att fotbollsvärlden borde svara på det här?
2: Ja, men jag menar att man måste fråga sig var är liksom, var passeras en gräns för någonting? Jag menar, vi har haft vårt fotbollsförbund i Sverige har ju under lång tid sagt att man uttrycker missnöje med eller kritiserar FIFA för olika saker. Det jag inte riktigt förstår är vad man förlorar på att gå hårdare fram, eller vad, framförallt UEFA Europa då, där som är liksom de stora förlorarna på den här utvecklingen. Varför man inte liksom markerar hårdare, varför man inte tycker att den gränsen, vad det innebär att en gräns passeras. Det är ingenting man bara kan slänga som är retoriskt, det är världens enklaste sak. Så att ett rimligt svar på det här skulle väl vara att liksom ställa konkreta hårda krav tillbaka på FIFA. Från UEFAs sida skulle jag säga att liksom man kan göra olika typer av, vad ska man säga, avbryta olika typer av samarbeten. Man kan ju till exempel hota med att europeiska lag inte deltar i FIFAs tävlingar. Det vill inte FIFA, därför att många av världens absolut bästa landslag kommer från Europa alltjämt. Så att Europa är en viktig spelare i det globala fotbollslandskapet. Det ska sägas att det här måste också ses i ljuset av att FIFA under Infantinos ledning aktivt har arbetat för att etablera ett nytt maktblock. Europa har varit väldigt inflytelserikt ekonomiskt och fotbollspolitiskt under väldigt lång tid. De liksom stadgarna och grundvärdena som har legat till grund för mycket av FIFAs principer kommer från liksom europeiska administratörer och så vidare. Det maktblocket som Infantino etablerar nu, det är mer koncentrerat till Mellanöstern, till Saudiarabien, Qatar och USA. Så att det finns en sorts avpolitering av europeiskt inflytande över hur FIFA fungerar och i vilken riktning FIFA går. Mm. Och med det kommer också den här typen av kompromisser med den här typen av världen. Så att för Europa är det hög tid, menar jag, att verkligen markera mycket hårdare.
1: Intressanta tankar där från Expressens krönikör Noah Bachner i samspråk med våra kollegor på Studio 1 kväll. Mm. Vi har timmen kvar till avspark.
0: Precis
1: när det
0: så.
1: Gäller Schweiz-Colombia. Vi kan strax koppla upp oss mot Colombia och höra surret därifrån. Men först tennis.
0: Ja, vi kan väl stanna på gräset. För det har spelats tennis, närmare bestämt i anrika. Ja, inte i anrika Wimbledon, men det har spelats Wimbledon-tennis. Och under dag 9 så har favoriterna hållit, kan man säga. Världsettan Jannik Sinner, han är redan i semifinal efter vinst i 3 raka set över tysken Jan-Lennard Struff. Även franska öppna mästaren Alexander Zverev tog sig vidare, men till kvartsfinal då. Och just nu på Wimbledon Center Court så spelar Novak Djokovic mot kanadensiske Felix Auger-Aliassime. Och det står just nu 1-1 i set där. På damsidan så hade vi ett prestigemöte mellan de båda amerikanskorna Jessica Pegula och Coco Gauff. Där Coco Gauff vann i 3 set. Tidigare världsettan Naomi Osaka föll mot tjeckiska Karolina Muchova. Coco och Karolina möts nu i semifinal.

0: Danny Saucedo här med Amazing.
1: Och med oss nu direkt i VM-sport extra, Oscar Lindgren Ortiz, hallå!
2: Tjena Martin!
1: Frilansjournalist med rötterna i Colombia, nu på plats i Colombia. Du, vi hörde dig senast i Radiosporten dokumentär då om mordet på Andrés Escobar efter självmålet i det för Colombia misslyckade VM 1994. Då var ju Colombia en av guldfavoriterna inför VM, men togs inte vidare från gruppen. Nu går det desto bättre för Colombia, åttondelsfinal ikväll. Alltså, hur vill du summera Colombias VM-insats hittills?
2: Jag skulle vilja säga att den är stabil. Så tillvida att vi har hållit väldigt många nollor, men anfallsspelet hackar ju lite. Alltså vi skapar rätt mycket målchanser, vi är väldigt trygga med boll, vi har väldigt mycket bollinnehav, men det är målskyttet som står lite och svajar, skulle jag säga, för att vi ska kunna ta oss längre.
0: Mm. Vi hörde dig senast i radio. Eller? Förlåt? Okej.
1: Okay. Men du har ju sett Colombias alla fyra matcher på plats, om jag förstått rätt. Hur är stämningen? Vi har ju stört mycket om att colombianska fansen är så passionerade.
2: Ja, det är ju, det har ni säkert sett allihopa på olika medier och forum, att det är ju gult varje gång Colombia spelar. Jag var i Mexico City, i Guadalajara, Miami och sen då i Kansas, och det är ju, alltså det är ju 85% gula tröjor varje gång Colombia spelar. Och sen beror det ju på också att det finns ju väldigt många, alltså colombianer som bor utomlands runt om i världen, som tar sig till arenorna helt enkelt där Colombia spelar VM. Så att stödet för landslaget är enormt. Det är väldigt roligt att se. Så det blir ju en väldigt colombiansk stämning när vi är där liksom.
1: Men hur har det varit på plats på matcherna? Hur har det funkat rent logistiskt för dig att konka runt på alla de här matcherna? Och dyrt måste det ha blivit.
2: Det kostar ju sin slant, men det är prioriteringar vad man gillar här i livet. Vissa köper märkesklockor och dyra bilar, och jag älskar att se Colombia på live i VM och Copa America, så det är inte svårare än så helt enkelt. Men logistiskt sett så blir det ju tyvärr när man är på VM att man missar en del av VM-matcherna, för det blir ju väldigt mycket flygplatser och flyggater och timmar i luften. Så det är ju nackdelen med VM-livet, men det är ingenting som slår när man står live på en arena och ska se sitt landslag spela.
0: Men nu är du alltså tillbaka i Colombia då, matchstart klockan 15 där lokal tid. Hur blir det med arbetsmoralen på colombianska skolor och arbetsplatser en sån här dag?
2: Ja, jag kan säga att det är många sjukskrivningar redan, och det är många även näringsidgare och chefer som slår igen verksamheten.
3: En älg är på vägsidan av viltstängslet E20 i Södertälje, mellan trafikplatserna Vasa och Saltskog.
1: Nej, det hörs faktiskt inte alls. Det låter som att du är alldeles ensam i Colombia. Men du, vad har annars rubriken varit i colombiansk media? Du var inne på att målskyttet inte har riktigt varit som förhoppningarna, men liksom, vad har medierubriken varit kring landslaget under turneringen?
2: Men det är väl framförallt några då. Den ena är ju Gustavo Huerta som har fått stora genombrott in i mittfältaren som spelar. Och han har ju varit stor utropstecknet. Och sen så har rubrikerna varit att laget kretsar mycket kring James Rodriguez, som gjorde en jättebra match mot Portugal, men som i övrigt inte riktigt har kommit upp i full nivå. Så det är väl lite där som sagt att försvarsmässigt är det jättebra. Gustavo Huerta gör en fantastisk turnering, men det är lite offensiven som är bekymret. Och nu vet vi inte heller om han får spela mer. Han blev ju skadad här i matchen mot i Kansas där senast mot Ghana.
0: Med tanke på allt detta då, vad är dina förväntningar inför åttondelsfinalen mot Schweiz ikväll?
2: Jag skulle vilja säga att ikväll så är det väl ungefär 50-50 nästan ikväll. Schweiz är ett väldigt bra lag, de går ofta vidare och de har erfarenhet av mästerskap på senaste decennierna i princip. Så det blir ungefär en 50-50 match. Jag tror att Colombias bra försvar håller i sig, men det gäller att vi sätter chanserna när vi får lägena.
1: Onekligen en läcker kvartsfinal det skulle bli om Colombia då tar sig vidare och ställs mot Argentina. Stort tack Oscar Lindgren Ortiz för att du var med oss direkt från Colombia inför kvällens åttondelsfinal.
2: Tack själva.

0: Taylor Swift här i VM Sport Extra med Opalite.
1: Argentina stod för en makalös vändning när laget hämtade upp ett 2-0 underläge mot Egypten och vann med 3-2. Dramat skickade chockvågor genom fotbollsvärlden och blev omedelbart en av de stora rubrikerna i internationella medier.
2: Gol nuestro! Gol de Argentina! Lionel Andrés Messi, el mejor!
1: Argentina fullbordade en extraordinär vändning och besegrade Egypten, skriver brittiska BBC. Och i självaste USA låter det så här. Argentina gör 3 mål på 13 minuter och Messis världsmästerskapskarriär lever vidare, skriver The Athletic. Argentina var uträknat men vände 0-2 till 3-2 mot Egypten i en episk VM-match, skriver argentinska La Nación. I egyptisk media låter det såklart något dystrare. Egypten tappade en 2-målsledning, förlorade med 3-2 mot Argentina och är utslaget ur VM, skriver egyptiska nyhetssajten Ahram Online. Men vi avslutar med glädje. Scalonis heroiska vändning säkrade en plats i kvartsfinalen, skriver argentinska Clarín.
0: Jag tror mig, Argentina mot Egypten, det är en match som vi kommer prata om länge efter denna fantastiska vändning som Argentina alltså stod för. Fram till den 79 matchminuten så var det Egypten som hade en 2-0-ledning. Men det slutar alltså 3-2 för Argentina som är klara för kvartsfinal. Vi ska ta fram, det var Nike Bollgren för övrigt som var reporter. Vi ska ta fram ett motstånd till Argentina i kvartsfinalen, det är antingen Schweiz eller Colombia.
3: Schweiz förbundskapten Murat Yakin ställs mot Colombia i åttondelsfinalen och medierna hemma i Schweiz kallar det här en närmast herkulisk uppgift, det vill säga en nästan övermänsklig uppgift att överkomma, och Yakin själv är väl medveten om det. Vi vet hur de latinska lagen spelar. Varje duell kommer att vara på liv och död, så det blir tufft. Där måste vi däremot hålla emot och inte backa undan och inte heller låta oss bli provocerade. Det är tydligt. Det här kommer förmodligen att bli vår tuffaste match hittills och det är vi medvetna om. De colombianska fansen har hyllats av flera medier som kanske VMs bästa supportrar och många förväntar sig nu att läktarna på Vancouver Stadium kommer att förvandlas till ett gult hav när de colombianska fansen strömmar in. Murat Yakin igen.
4: No, but we are a team. We are a strong team and we'll beat them with football and not with the fans.
0: Murat Yakin, alltså förbundskapten för schweizarna som ställs mot Colombia. Fredrik Enberg var reporter här. Christian Olsson, du ska ju tillsammans med expert Jon Persson göra det som är den sista åttondelsfinalen i det här världsmästerskapet. Sen vet ju vilka de topp åtta nationerna blir som gör upp i kvartsfinalerna. Hör du, startelmen har kommit. Vi hörde ju tidigare vår kamrat Oskar Lindgren Ortiz som var med oss direkt från Colombia. Då fanns det osäkerhet kring James Rodriguez. Ska han spela från start eller inte? Vad blev svaret?
5: Ja, han ska ju det. James är med från start med sin gyllene vänsterfot. Han avbröt ju 16-delsfinalen mot Ghana med smärtor i någonstans. Jag undrar om det var vänsterfoten, men någonstans hade han problem i alla fall som gjorde att han gick ut i paus. Och då blir Colombia ett mindre flerdimensionellt lag i anfallsspelet, för den är fortfarande grym, den där vänsterfoten hos nu 34-årige James Rodriguez. Colombia kan, jag sitter och ögnar igenom startuppställningen, ställa upp med bästa möjliga lag utifrån de skadefria spelarna som finns att tillgå. De har inte tillgång till Cordoba, han som började från start på topp i laget senast. In då istället Luis Suarez, han som ju ersätter Victor Gyökeres i Sporting från Lissabon som skyttekung och målgörare. Det är minst sanningen dålig ersättare. Så Colombia har ett lag som är på den nivå de kan vara. Det har inte Schweiz. Schweiz har stora skadeproblem. De kommer till start utan Johan Mantzambi, han som är mitt uppe i sitt stora internationella genombrott, den gänglige, lite Haaland-flängige mittfältaren, offensivkraften som gjort 3 mål och 2 målgivande passningar så här långt i VM. Dessutom är Ruben Vargas inte heller med. Båda är skadefrånvarande. Han har gjort 2 mål i VM. Det betyder att Schweiz saknar 5 av de 9 mål de gjort hittills i VM, om man nu kan formulera sig så. Men det de framför allt saknar när Mantzambi inte är med, det är ju galenskapen, överraskningsmomenten i sitt annars ganska välkammade lag, välstrukturerat, välformerat under Murat Yakins, förbundskaptens bestämmelser. De vet vad de ska göra hela tiden. Och Granit Xhaka, fantastisk lagkapten och mittfältare på plan. Men det finns inga överraskningsmoment kanske. I alla fall inte lika mycket som när Mansambi är med. Så ska vi bara värdera laguppställningarna så är det tydlig fördel Colombia mot Schweiz i den här sista åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren kommer ju så småningom att möta Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Schweiz och Colombia är annars två älskvärda lag, tänker jag. De vann varsin inledande grupp i VM och hade sen full koll i sina respektive 16-delsfinaler. Schweiz besegrade då Algeriet med 2-0 och Colombia seglade förbi Ghana till slut en väldigt trygg 1-0-viktoria. Det är läge att lagen är inne och värmer upp. Det är tre kvart kvar till avspark där i Vancouver i västra Kanada där matchen ska spelas och just nu alltså fördel för Colombia i laguttagningsduellen ifall vi kan formulera det så.

Miss Decibel med Medina här i VM Sport Extra. 40 minuter kvar till avspark i Vancouver. Den allra sista åttondelsfinalen i det här världsmästerskapet ska Schweiz eller Colombia knipa

0: nationen, att det där hockeyspelarna som var i världsklass hela tiden, de var ju, tillhörde ju formellt armén. Lite så är det i Nordkorea, men inte lika extremt, för att de har inte de resurserna normalt. Och den här nationella känslan, då, känslan för nationen och äran då, att, och speciellt då om, naturligtvis om det går bra för idrottarna, det finns med hela tiden.
1: Fotboll är den största idrotten i landet, både för herrar och damer. Det är dock omöjligt att få fram någon siffra på hur många som spelar. När det kommer till VM har Nordkoreas damer deltagit i dubbelt så många som herrarna. 4 världsmästerskap samt 2 olympiska spel. VM 1999 och 2003 är inte särskilt lyckosamma. Endast en seger totalt och inget avancemang till slutspel. Pia Sundhage, en av världens mest meriterade fotbollstränare, har mött Nordkorea vid flera tillfällen och har själv varit på plats i huvudstaden Pyongyang.
2: Det här är väl i början av 2000-talet då. Jag var FIFA-representant och när vi kom in, vi åkte från Kina till Pyongyang. Och jag skulle se hur damfotbollen mår. Och det börjar med att vi får se en träning. Det är 2 kvinnor som håller i träningen, före detta landslagsspelare, förstod jag sedan. På en planhalva med yngsta flickan var 13 år. Och på andra sidan var det pojklandslaget, Nordkorea. Och det var en, ja, det var en väldigt bra träning. De hade avslutsträning, uppvärmningen, det såg man vilken fin teknik de har. Avslutningsövningarna var fantastiska och spelet gick ganska fort. Jag var imponerad av den kvaliteten. Men just den här första touchen, de är så noggranna. Där upprepningarna, de står 2-2 i oändlighet. Och det tror jag är en del av, som jag förknippar med alla de här länderna, med att de är noggranna med sin teknik.
1: Våren 2005 dyker 2 nordkoreanska spelare upp i Sverige.
3: 우리를 친절히 대해줘서 매우 감사하다는 걸 느꼈다는 거.
4: Svenskarna är väldigt snälla.
1: Berlinge IF, en klubb drygt en mil norr om Uppsala, som året innan åkte ur damallsvenskan, lyckas genom en rad sammanträffanden knyta till sig 2 landslagsspelare som skulle visa sig vara Nordkoreas första utlandsproffs.
4: Conny Sjöberg, ordförande i Berlinge, hur kommer det här sig?
5: Ja, det här var en idé som en man i Örebro kom till oss med för nästan ett år sedan. Och först röskade vi bara på huvudet, men nu är det sant.
1: Vi hör ytterligare en föreningsrepresentant ur Marcus Morey Haldins podd Nordkoreanerna i Berlinge.
6: Det var ju nästan som att komma från månens baksida alltså.
7: Varje dag var nya konstiga upplevelser för dem.
8: Frågan är då, hur pass kontrollerade är de när de är här i Sverige?
1: Övergången omgärdas av strikta regler och de 2 spelarna har 2 medföljande ledarfigurer under sin tid i Sverige som kontrollerar allt spelarna gör.
4: Tycker de det är kallt? Vi trodde att det skulle bli mycket varmare i Sverige.
1: Det är svårt att resa in i Nordkorea, men också ut ur landet. Vilket gör internationella idrottare unika när det kommer till tillgång till och exponering av omvärlden.
0: Det är ju det här att det är väldigt noga med att man är ideologiskt skolad. Man måste veta att man åker för landet, för nationens skull. Man får inte göra vissa saker, man får ju knappt gå utanför hotellet ibland. Och gör man det så måste man gå i grupp och då har man alltid ledare med som vakar över dem. För oss andra kan det ju se lite märkligt ut, och har man träffat eller varit på ett ställe där det funnits nordkoreanska idrottare, då är det ju liksom som en ganska tät cirkel kring dem då, eller som sluts kring dem, och de kan ju ta frågor, men då blir det ju det där de får säga, jag är stolt att få representera mitt land, jag är glad att jag kunde för ledarens skull vinna ett brons och så va. Det blir ju inte så mycket annat man får ur dem.
1: 2007 och 2011 är båda världsmästerskap som Nordkorea ska bli ihågkomna för, men av helt olika anledningar.
9: I appen Sveriges Radio så kan du höra fortsättningen och hela avsnittet då utav Radiosporten dokumentär om mystiken kring det slutna

0: fotbollsnationen Nordkorea. Sök efter Radiosporten dokumentär. Det är dryga halvtimmen kvar nu till avspark i Vancouver, Schweiz mot Colombia. Vi ska snart fokusera enbart på den matchen. Men Tim, ska vi sticka emellan med lite speedway härifrån?
1: Det tycker jag. På olika håll i landet så har vi haft speedway i kväll. I Norrköping så borta slog Indianerna Vargarna 44-46. Vargarna hittar vi på femte plats och Indianerna från Kumla hittar vi på första plats. Västervik skulle ställas mot Rospiggarna, men den matchen har blivit uppskjuten. Smederna och Dackarna, ja, de möts precis just nu. Vi återkommer med slutresultat där.
0: Vi vet att i kvartsfinalerna så kommer Frankrike att möta Marocko. Vi vet att Spanien kommer ställas mot Belgien. Vi vet att våra norska vänner ställs mot England. Och sen vet vi att Argentina tagit sig till kvartsfinalen. Frågan är vilket motstånd de ska ha. Blir det Schweiz eller blir det Colombia? Svaret kommer till er här under resterande kvällen utav VM Sport Extra.

0: Be By You, Luke Combs i VM Sport Extra. Närmast Leif med senaste nytt från Ekot.
1: Den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen ställer upp i det franska presidentvalet nästa år, trots dagens fällande dom. Hon dömdes för att ha förskingrat EUs offentliga medel till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt och det tredje med fotboja. Och prins Harry förlorar målet mot tidningen Daily Mail. Det beskedet kom från domstolen i London idag.
2: Prins Harry förlorade målet mot Daily Mail som han anklagat för bland annat olaglig övervakning. Rätten avvisar anklagelserna med motiveringen att de inte kunnat styrkas, det rapporterar BBC. Rättegången som började tidigare i år och pågått i månader handlade om hur prins Harry och 6 andra, bland annat sångaren Elton John och skådespelerskan Liz Hurley, anklagat Daily Mail för att ha samlat in material med vad de hävdar varit olagliga metoder. Det till en serie artiklar som publicerats så tidigt som på 90-talet. Bland annat påstås tidningen ha buggat privat egendom, men också för att ha hyrt in privatspanare som ska ha utfört olaglig informationsinsamling. Men bolaget bakom Daily Mail, som stäms Associated Newspapers Limited, nekar till anklagelserna. Prins Harrys vittnesmål beskrevs som känslomässigt och han berättade för rätten att det som lett upp till den här stämningen har påverkat hans fru Meghan hårt. Sen tidigare har han tagit både The Sun och The Mirror till domstol. Båda processerna slutade i förlikning där Harry fick rejäla skadestånd. Sofia Sofroniado, London.
1: Och idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Och nu meddelar Finland att de också vill köpa 1 spaningsplan av samma modell. Det säger Finlands försvarsminister Antti Häkkinen till Svenska Ylle. Och understryker att Finland har betydande land-, sjö- och luftområden att övervaka.
0: Vi kan inte riktigt släppa den åttondelsfinal som vi fick vara med om här tidigare i VM Sport Extra, matchen som spelades i Atlanta.
3: Efter slutsignal i åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten var känslorna starka bland de egyptiska spelarna. En av dem som ändå lyckades sätta ord på besvikelsen var mittfältaren Mustafa Siko. När han fick frågan om vad han ville hälsa det egyptiska folket svarade han: "Vi är verkligen ledsna, vi hade gärna gett er något att fira, men vi kunde inte hantera det idag. Tyvärr låg det inte i våra händer, allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat." Zico avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han ser ut att bli bortdragen från intervjun.
0: Reporter Nike Bolmgren. Ja, Christian Olsson som ska göra Schweiz mot Colombia. Det är upprörda tongångar efter att Egypten tappat det där 2-0-överläget de hade. De fick ju också ett tidigt 2-0-mål bortdömt efter VAR-koll. En frispark för Argentina som hade skett 17 sekunder innan det här målet. Så att det kanske är lätt att förstå att det är upprörda tongångar från Egyptens håll.
4: Ja, det är ju lätt att förstå, även om det är stora ord att ta i sin mun, att mästerskapet är riggat som Mustafa Siko gjorde där, den egyptiske spelaren. Men det är värt att notera att han är långt ifrån ensam om de tankegångarna i eftermälet till den här matchen, där alltså Egypten hade 2-0 och gjorde ytterligare ett mål som inte blev godkänt då, eftersom det studerades, precis som du sa Martin, var repriser. Och så kom de fram till då domarna att nej, det var ju ett fel begånget i en annan tidszon. Nej, men väldigt länge innan bollen kom i mål. Dessutom så fick ju Egypten i slutet av matchen motsvarande situation när de tyckte att de skulle haft en straff precis innan Argentina gjorde det vinstgivande 3-2-målet. Den situationen vargranskades inte, och det behöver ju inte alla situationer göras naturligtvis. Alltså att domare som sitter någonstans vid sidan av planen i ett rum och ser mängder med repriser på det som händer. VAR, alltså Video Assistant Referees. Men kanske skulle man kunna tänka sig att i den situationen som var där, lite fingertoppskänsla från domarna att allting som vargranskas förändras ju inte beslutsmässigt utifrån det beslut som tagits på planen. Det kanske kunde varit smakfullt gentemot Egypten att kolla på situationen, även om man inte skulle komma fram till att det blev en straff där till slut. Det är mycket om och kanske och kring detta, men som jag sa tidigare, Siko-spelaren är inte ensam om de här tankegångarna. Kring fotbolls-VM där ju Ronaldo och Portugal försvann igår. USA blev trots allt trots all inblandning från olika håll, utslagna med dunder och brak av Belgien. Och dessutom nu då så var Messi och Argentina på väg att försvinna från turneringen. Konspirationsteoretikerna menar ju att fotbolls-VM hade inte tålt det, att han också skulle försvinna. Det hade blivit svårsålda avslutande 2 veckor. Många starka krafter vill ha kvar Messi i turneringen. Hur bra Mbappé och Lamine Yamal, stjärnor som är kvar med Frankrike och Spanien i turneringen, än är, så är de inte på Messis magnitud när det gäller reklamvärde och sådant. Det är det konspirationsteoretikerna är inne på som främsta argument. Men här finns ju inget rätt så att säga och inget fel, utan man får ju tänka fritt, och det är en hel del som tänker i den riktningen då.
0: Och ska man säga någonting som kanske inte talar för de här konspirationsteoretiska delarna, så kan man ju konstatera att 4 av de 8 lagen som nu är framme i kvartsfinal har inte vunnit VM förut, så det är inte bara de stora drakarna som går långt.
4: Nej, det är det inte, men i botten i det här resonemanget finns bara pengar. Här finns ingen ära på det viset, eller sportslig del, utan det är bara värdet räknat i dollar det handlar om.
0: Christian, ge oss igen nu med avspark om 23 minuter. Förutsättningarna inför Schweiz mot Colombia, som alltså är den allra sista åttondelsfinalen.
4: Där vinnaren som kommer att filtreras fram i matchen som ska spelas i Vancouver längs Stilla havskusten i västra Kanada kommer att få möta just Argentina i kvartsfinal i Kansas City om några dagar. När vi tittar på laguppställningarna som presenterades för lite knappt en timme sedan, så ser det mycket bättre ut för Colombia än vad det gör för Schweiz. Colombia hade stora frågetecken inför matchen ifall James Rodriguez, deras offensiva inspiratör med den fina vänsterfoten, ifall han skulle kunna vara med eller inte. Han är skadeplågad. Han kan vara med. Han är med från start. Däremot saknar Schweiz 2 ledande spelare i offensiven. Johan Mansambi, 3 gjorda mål i VM, och Ruben Vargas, 2 gjorda mål i VM, kan inte vara med. Det betyder att den schweiziska offensivkraften decimeras tydligt, i alla fall i teorin, inför matchen. In i det schweiziska laget istället Fabian Rieder, som ännu inte gjort något mål i VM och ännu inte haft någon riktigt stor prestation. Och dessutom Ardon Jashari från Milan, 23-årig offensiv mittfältare som gjort 1 minut tidigare i mästerskapet. Det var ett inhopp i de avslutande andetagen av matchen, Schweiz första i mästerskapet mot Qatar. Så det ser ut som att det just nu inför matchen så ser det bättre ut för Colombia än vad det gör för Schweiz.
3: Efter 16-delsfinalen mot Ghana lyfte flera journalister att de colombianska spelarna såg extra slitna ut.
5: Sí, claro, sabíamos que el equipo de Ghana era bastante físico.
3: Mittfältaren Richard Rios berättar att laget var väl förberett på Ghanas fysiska spelstil och medvetet försökte matcha motståndarnas intensitet. Matchen fick dock en tuff start för Colombia. Anfallaren John Córdoba tvingades lämna planen skadad redan efter 8 minuter. Rios beskriver Córdoba som en nära vän och en viktig del av gruppen.
5: Córdoba es nuestro hermano, es nuestra familia y me duele mucho verlo así porque...
3: Han är som en bror för mig, en del av familjen. Det gör ont att se honom skadad, särskilt i ett VM som är allas dröm, säger Rios. Samtidigt blev skadan en möjlighet för Luis Suarez som ersatte Córdoba. Inhopparen spelade senare fram till matchens enda mål när Colombia säkrade 1-0-segern mot Ghana.
6: Luis Suarez. Stopped by Mensa, collected again by him and then into the net it goes.
3: I åttondelsfinalen väntar nu Schweiz för Colombia, och då återstår att se om Suarez ännu en gång blir den som kliver fram när laget behöver det som mest.

Då ska vi ta oss till E20 i Södertälje, mer precis där mellan trafikplats Vasa och Saltskog. Där har vi fått in samtal om en älg på fel sida av viltstängslet. Så håll lite extra uppsikt om du passerar där och räkna med att det då finns en älg som passerar mellan körfälten. Alltså E20 i Södertälje mellan trafikplats Vasa och Saltskog, en älg på fel sida viltstängslet.

0: Agnes med Love Songs här i VM Sport Extra.
1: Granit Xhaka är en av Schweiz mest framgångsrika fotbollsspelare genom tiderna. And it's fired in! Granit Xhaka with the equalizer! What a strike that is! 33-årige mittfältaren slog igenom i hemorten Basels fotbollsklubb där han vann flera ligatitlar redan som tonåring. År 2012 flyttade Xhaka till Borussia Mönchengladbach i Tyskland där han snabbt etablerade sig som en ledare på fotbollsplanen. 4 år senare värvades han av Arsenal där han spelade över 250 matcher och även bar lagkaptensbindel.
2: Xhaka. Oh, what a superb finish by the Swiss. Beautifully placed beyond the reach of Dubravka. And 4 minutes into the second half, Arsenal go in front.
1: Efter 7 säsonger i London tog Xhaka nästa steg i karriären när han anslöt till Bayer Leverkusen. Där blev han en nyckelspelare när klubben sensationellt vann Bundesliga 2024 och bröt Bayern Münchens långa dominans.
3: They are for the first time champions of the Bundesliga.
4: Congratulations to Leverkusen. Look at their reactions.
1: Samma år avgjorde han dessutom den tyska cupfinalen när Leverkusen säkrade ännu en titel. Efter det återvände han till Premier League och spelar nu i Sunderland. En speciell detalj i Xhakas karriär är att han så ofta som möjligt försökt bära nummer 34. Siffran har nämligen stort personligt värde för honom, då det var busslinje 34 som han tog till träningarna i FC Basel som ung. Under åren har Xhaka vuxit fram till en av Schweiz främsta spelare och som lagkapten burit landet genom flera mästerskap. Något han planerar att göra även ikväll när hans landslag ställs mot Colombia i 1/8-finalen. Avspark klockan 10 ikväll. Håll då koll på nummer 34.
5: Är kvarten kvar nu till avspark mellan Schweiz och Colombia i den avslutande 1/8-finalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Argentina i kvartsfinal om några dagar i Kansas City. Argentina som genom maximal dramatik vände och vann med 3-2 mot Egypten i sin 1/8-final för några timmar sedan. Och Jon Persson, Granit Xhaka, lagkaptenen, den samlande kraften, hjärtat och hjärnan i det schweiziska laget. Hans betydelse för Schweiz går ju nästan inte att överskatta.
6: Nej, det skulle jag nog säga. Jag fick ju lite kritik här i början på mästerskapet där det var rykten som sa att han hade varit för tuff mot sina lagkamrater. Jag tror att det är definitivt det som är storheten också, att han håller de här spelarna på plats runt omkring honom. Jag tror han styr det här laget med en järnhand. Det är ju extremt värdefull också på planen. Defensivt väldigt kompetent, men också offensivt väldigt kompetent i den där centrala mittfältspositionen. Så att jag tror att det ställs hårda krav, definitivt. Och det tror jag att Schweiz mår bra av också.
5: Varför är det så viktigt och bra?
6: Ja, men alltså tänk dig att få en grupp om 26 spelare och fungera bra ihop i 6-7 veckor där många av dem är största stjärnan i sin egen klubb, där man är hemma och så vidare, och så ska man komma dit. Så att jag tror att det är viktigt att man hjälper förbundskaptenen, som dessutom inte liksom är med i samma hierarki som spelarna är, att man har en ledare där som också håller lite i tyglarna. Så det tror jag är viktigt.
5: Granit Xhaka är med i det schweiziska laget som om nu 13 minuter lite snart bara ska inleda den avslutande 1/8-finalen i fotbolls-VM mot Colombia. Däremot så kommer Schweiz till spel utan Johan Mantsambi och Ruben Vargas. Det är fenomenalt tunga avbräck det är ju i offensiven framförallt.
6: Det är klart att det är det. Sprutat in en del mål här i mästerskapet också, var det väldigt bra, och framförallt påverkar det ju bredden skulle jag säga. De här matcherna som vi är inne i nu, som också kan gå till förlängning, det kan bli straffar och så vidare. Men tittar man på hur startelvan ser ut, så skulle jag säga att det är klart att de saknas, absolut. Men det är också ett Schweiz som har så pass bra bredd, så att startelvan tycker jag inte påverkar sådär jättemycket.
5: Fåntrattigt nog för Schweiz så blev ju Mantsambi, som är mitt uppe i sitt internationella genombrott, skadad på den avslutande träningen inför den här matchen.
6: Ja, precis. Och det är ju såklart eländigt så då, att det är på det viset. Man kan väl tycka att ska man skada sig, ska man i alla fall göra en situation på en match som är värd något. Men det är väl också ganska liksom naturligt att det har slitit ganska hårt på spelarna ganska många veckor nu som man har varit i hög värme tillsammans och tränat intensivt. Att det också går någonting här och där så att säga. Vi såg också Onana som drog ett korsband igår ju, som det verkar i förhandsrapporterna också. Så att vi kommer nog tyvärr få leva med ett par skador till här.
5: Inte för att vi ska dra hela laguppställningarna nu, men värt att notera att in i det schweiziska laget kommer istället Fabian Rieder utan succé så här långt i detta mästerskap. Och Ardon Jashari, mittfältare, offensivkraft bakom centralanfallaren Bril Embolo ju i laguppställningen. Han har gjort en minut hittills i mästerskapet som inhopp i sista minuten då i den inledande matchen för Schweiz mot Qatar. Det är ju en försvagning hur man än ser på det där.
6: Ja, men absolut. Alltså, det är klart att det är det man tittar på hur spelarna är och hur det har fungerat i mästerskapet. Självklart är det så. Framförallt som jag sa så är det ju bredden som blir lite grann lidande. Men det är också, jag tror inte man ska dra alldeles för stora växlar eller hur de har presterat. Utan det här är spelare som kommer in och får chansen också och möjlighet till att visa sin högsta nivå.
5: Hål i den schweiziska laguppställningen. Alltså däremot välfyllt och fint i den colombianska. Deras storstjärna, lagkaptenen James Rodriguez, kan vara med från start, och även i övrigt så ser det ordinarie ut för Colombia.
7: En avspark om 11 minuter där i Vancouver. Men Jon Persson, vår expert, när vi nu har med dig på tråden, jag måste bara få ställa en fråga apropå den match vi hörde här tidigare under kvällen. Argentina mot Egypten, och Egypten hade en 2-0-ledning innan Argentina vände under de sista 10 minuterna i matchen. Egyptens Mustafa Sicko säger i intervjun direkt efter matchslut: mästerskapet är riggat. Och är djupt upprörd av att dels Egypten fick ett mål bortdömt och att en straffsituation för Egypten inte vargranskades. Alltså, vad ger du för de här teorierna, konspirationsteorierna som finns? Men det finns en tanke från FIFA att det är bara de stora drakarna som ska gå långt i ett mästerskap.
6: Nej, men alltså det har ju tisslats och tasslats om det när man tittar på slutspelsträdet och hur det ser ut också. På ena sidan är det bara Argentina och på andra sidan av det så är det väldigt många andra bra. Lite lätt överdrivet såklart. Alltså, ryktena kommer ju finnas och det kommer vara så. Jag har ju väldigt svårt att se att FIFA in och manipulerar och det skulle involvera liksom domare i det fallet också. Varum och det ena med det tredje, så att bittert såklart att förlora. Är det riggat? Nej, jag tror inte det.
7: Jag vet inte vilken mån du kunde följa matchen tidigare idag, men alltså, finns det någon möjlighet att man inte skulle liksom, en situation som är given straffsituation, då tar man väl den från varummet oavsett vilket lag som har den?
6: Ja, men det tycker man. Det har vi tyckt i några andra matcher också, tidigare turneringar. Det är svårt att förstå att inte domarna gör det enkelt för sig liksom, och granskar den och sen står fast då vid det som, för det är det som upprör spelarna inte minst, att säga, men du tittar på den situationen men du tittar inte på den här. Varför? Den frågan är ju jobbig att inte få besvarad såklart. Jag såg bara faktiskt sista 60 minuterna, sen fick jag lov att förbereda mig för den här matchen då, så att jag missade hela det dramatiska där i Argentina-matchen.
7: Ja, det var en herrans match det. Vilken dramatik det blir. Innan vi lämnar det för nu, ge oss bara bilderna när de tågar in på arenan där i Vancouver.
5: Ja, de gör det alldeles snart, spelarna från Schweiz och Colombia. Colombianerna i rött, gult och blått. Schweizarna i rött och vitt. Det är ungefär 30 grader varmt utanför arenan där i Vancouver. Det är en modern, uppsnofsad arena som har ett stängbart tak. Och det är stängt. Arenan som ligger mitt bland skyskraporna, alldeles invid kanten av Stilla havet. Det är en strålande solig dag. Och inne i arenan är det behagliga 21 grader. En perfekt prestationsmiljö både för spelare, ledare och publik, så att säga. Det ser välfullt ut på läktarna. Det betyder runt 52 000 åskådare inne i den tydligt rundade arenan när man ser den uppifrån, ifrån det kameraperspektivet, med bra med folk på alla läktarsektioner och den stora schweiziska flaggan, den röda med det vita korset, och den colombianska till hälften solgul och andra halvan delas av blått och rött på varsin planhalva. Nu kommer lagen in på planen. Nu kommer de ledda av domaren från El Salvador, Ivan Barton, som ska sköta matchen med pipa i munnen mellan Schweiz och Colombia. Det är avspark om, ja, lite knappt 9 minuter.

0: My number one, här är VM-sport extra, Helena Paparizou.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
3: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
1: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
3: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
1: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
3: Vilken VM-saga, Samir!
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Den perfekta starten på varje VM-dag, och snart går vi in i nästa fas, nämligen kvartsfinalspelet. Det är avsparksdags alldeles strax, Vancouver, Schweiz mot Colombia. Vi kan väl ta med oss den argentinska glädjen som vi fick höra tidigare idag in till den här matchen.
4: Abriéndola para Messi, vértice de área, Messi, el centro, Cuti cabeceó, Cuti, Cuti, Cuti, gol, Cuti, Cuti, Cuti, gol, Cuti, Cuti, Cuti, gol nuestro, atrás para Messi, tiró, gol, gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, carajo, gol, gol nuestro, gol de Argentina, Lionel, Andrés, Messi. El centro, Lautaro para Enzo, Enzo cabeceó,
5: gol,
4: gol, gol nuestro, gol.
0: Så lät det i argentinsk radio när Argentina säkrar en kvartsfinalplats. Hur det låter i svensk radio när Schweiz möter Colombia, det får du reda på nu när Christian Olsson tillsammans med expert Jon Persson gör VMs allra sista åttondelsfinal.
6: Ja, men man måste ju börja med att ställa sig frågan här, Jo, vad hinner de med mer under en match när Messi spelar och det blir ett gäng mål än de här skriken?
7: Ja, det blev väl fem mål den där matchen, man sätter det.
6: Gal!
7: Ja, mycket ord i alla fall.
6: Håller bara på. Och ja, detta omskrikna Argentina med Lionel Messi i förarkabinen är ju nu i kvartsfinal och ska där möta vinnaren i den avslutande åttondelsfinalen i mästerskapet. Den som alldeles strax börjar i Vancouver mellan Schweiz och Colombia. Spelarna är inne på plan. De har hälsat på varandra, de har snackat med domaren lite lätt, han som är från El Salvador och heter Ivan Barton. Och strax ska lagbilderna tas, helröda, sådär godisröda Schweiz med vita inslag när det gäller nummer på byxor, bröst och rygg, och namn tar just sin bild, sin lagbild framför fotograferna. Colombia kommer att spela i vita strumpor, vita byxor och solgula tröjor. Domarna turkosgrönblåa tröjor och svarta byxor och svarta strumpor. Arenan inomhus designad, taket i fördraget, luftkonditioneringen är på i Vancouver i British Columbia i västra Kanada. Provinsen heter British Columbia och det är precis vid kanten av Stilla havet. På bilderna därifrån en härlig arena i en vacker stad med smakfullt placerade skyddsrum. Skrapor mellan hav och berg. Wow, vilken miljö det verkar vara där.
7: Låter inte så dumt.
6: Nej, och där ska nu då Schweiz och Colombia mötas i åttondelsfinal. De båda nationernas bästa prestation tidigare i fotbolls-VM, som ju är sportens absolut största scen, är kvartsfinal. Colombia tog sig dit 2014 när de charmade så många av oss under ledning av en ung James Rodriguez med en av de gladaste vänsterfötterna sporten sett, och många andra fina spelare också. Schweiz har också nått kvartsfinal som bäst tidigare på 30-talet och 50-talet, och vinnaren här når ju också kvartsfinal, så det är mycket på spel för de båda lagen.
7: Ja, självklart är det så. Det har varit långa förberedelser, långa samlingar, och nu börjar det dra ihop sig på något sätt här. Nu är det vinna försvinna på riktigt ju för de här lagen. Tufft motstånd på förhand, jämn match som det här ska ut i med två ganska olika spelstilar, så att den här ser vi fram emot.
6: Det är två lag att tycka om, Schweiz och Colombia. Schweiz har den här startelvan. I mål Gregor Kobel från Borussia Dortmund. Han står alltid, han stod mot Sverige i de två kvalmatcherna. Vi har ju ganska nära band till Schweiz och deras spelare därifrån, så vi känner igen många av dem. Högerback idag Dennis Zakaria ifrån Monaco. Mittbackar Nico Elfedi, Borussia Mönchengladbach, och Manuel Akanji från Inter. Vänsterback med håret i knut, Ricardo Rodriguez från Real Betis. På det lite tillbakadragna mittfältet, Remo Freuler, Bologna, och lagkaptenen Granit Xhaka från Sunderland. Framåt från höger, Fabian Rieder, Augsburg, Ardon Jashari, Milan, Dan Endoy, Nottingham. Och på topp, Brill Embolo ifrån Rennes. Värt att veta då att Johan Mansambi, den unge, fantastiske, inte är med. Han är skadad. Ruben Vargas, skadad även han. Det är sammanlagt 5 mål. Det är Mansambi 3 och Vargas 2 i mästerskapet. Men Ruben Vargas sitter på avbytarbänken. Han skulle kanske kunna komma in i spel. Och en av ersättarna här, alltså Ardon Jashari från Milan, har gjort ett mål hittills, en minut speltidsmässigt hittills i mästerskapet. Är ju inte på samma nivå som de andra. Men har mycket att bevisa såklart. Mot detta Colombia med i mål Camilo Vargas från Atlas i Mexiko. Fyrbackslinje från höger, Daniel Munoz, Crystal Palace. Davinson Sanchez, Galatasaray och John Lokumi, Bologna i mittbackar. Och vänsterback Johan Mojica från Mallorca. 3 på mitten, Gustavo Puerta, Racing Santander. Jefferson Lerma, Crystal Palace lite bakom Puerta. Och John Arias från Palmeiras i Brasilien. Han som gjorde segermålet i 16-delen mot Ghana. Framåt på högerkanten, lagkaptenen, nationalklenoden James Rodriguez, Minnesota United i MLS i Nordamerika är nu för tiden hans klubbadress. Centralanfallare Luis Suarez från Sporting i Lissabon och på vänsterkanten Luis Diaz från Bayern München. Matchen igång, 44 minuter har upplevts. Det är nu 0-0 mellan Schweiz och Colombia. Så roligt det här kan bli, Jon.
7: Det tror jag säkerligen. Schweiz är ett lag som vi sällan blir besvikna på, i alla fall inte jag. Tycker de är väldigt, väldigt bra, väldigt roliga att titta på. Gedigna både defensivt och framförallt bra offensivt måste jag också säga. Vilket vi fick erfara här på hemmaplan för svensk del för inte allt för länge sedan i alla fall. Och sen då ett Colombia där man ju såklart fastnar vid offensiva trion där som du nämner, Christian. Vilka härliga... Vilken härlig trio det är med, så som man ställer upp i alla fall med felfotat anfall som man brukar säga, det vill säga höger yttern är vänsterfotad och vill gärna komma in i planen och klämma till där i James Rodriguez och omvänt då med Luis Diaz som ju är en jobbig spelare att möta. Måste det vara enormt löpstark och kvick och bra på det mesta.
6: Från Bayern München är ju han lite grann samma design är det ju på Luis Suarez, han som ersätter Victor Gyökeres i Sporting i Lissabon, kom där dit där från Almeida i den spanska fotbollen, har gjort jättemånga mål, även han i portugisiska ligan och cuper den här säsongen. Han kom ju in istället för Cordoba i den senaste matchen, tidigt i matchen. Cordoba, centralanfallaren, är utbytt skadad. Det är också en spelare som löper hela tiden, Luis Suarez, jobbig och svår att ha att göra med. James Rodriguez löper ju inte hela tiden.
7: Nej, han löpte ju mer förut, kan man men med det sagt, han är inte jättegammal, absolut inte. Han är placerad 30, absolut, men inte sådär så att det liksom är alarmerande på något sätt. Men det är klart att han har ju sett bättre klubbadresser och sådär tidigare i sin karriär, men kompetent spelare fortfarande.
6: Det är 0-0 i matchen, 3:e minuten i Vancouver, Schweiz mot Colombia. Schweiz bygger ett anfall i sina hel karamellröda dräkter. Nico Elfedi, den högra mittbacken, mitt på egen planhalva ut till Denis Zakaria, högerback. Egentligen inne mittfältare ju, men högerbackspositionen är den de har jonglerat mest med i detta mästerskap. Det här är Zakaria den 3:e lösningen där Schake och Widmer är de som har provat det tidigare. Zakaria har spelat det tidigare också och gör det alltså nu igen. Schweiz inne på offensiv planhalva, 0-0 i matchen. Akanji med en boll från vänster ut på högerkanten. Den är lång och tas ner. Ova elegant av Zakaria just. Långa gängliga ben rycker i sidan mot Luis Diaz ner mot kortlinjen. In förbi Diaz, in med bollen i straffområdet för schweizare som inte får kontroll på den. För där är Lokumi, en av vulkanerna till mittbackar i det kolumbianska laget, och undan med bollen upp mot mittlinjen. Där är schweizarna lite hetare i närkamperna. Och sen så hörde ni kanske vrålet från vänsterbacken Mojica när han gick omkull i Colombia. Han får frispark också med sig som en belöning för det av Barton, domare från El Salvador, på vänsterkanten på egen planhalva.
7: Bra gjort av Zakaria som tar sig hela vägen upp på högerkanten nästan till hörnflaggan. Men sen har man ingen fint så kan man alltid bara vara starkare än sin motståndare. Det var ungefär så han tog sig förbi där. Höll på att bryta ryggen av colombianska spelaren. Såg det ut som i alla fall, men ja, bände sig förbi.
6: Och frispark Colombia blev det och spelet är igångsatt. Davinson Sanchez, mittbacken för Colombia, ut ur eget straffområde. Så spelar de via mittfältet med fint lugn i passningsspelet. Eos Lerma ut på högerkanten till Arias. Han går inåt i planen, lägger ut på högerkanten. Kan han göra läggen? Nej, spelar istället mot Diaz som inte når den i straffområdet utan där i Zakaria. Ny duell dem emellan för Schweiz och ut med bollen till hörna för Colombia. Matchminut 5, 0-0.
7: Zakaria som varit väldigt aktiv här i inledningen, var uppsatt som mittback inför matchen, men kommer alltså som högerback i den här backlinjen man har där, Elvedo Akanji som centrala försvarare.
6: Nu är det hörna för Colombia, den första i matchen. James Rodriguez ute för att slå hörnan, och på traditionellt sätt så måste domaren blåsa och säga vänta med den första hörnan i matchen. Jag måste bara gå in och uppfostra några spelare framför målet, och så har han gjort det. Luis Diaz för nära den schweiziske målvakten, och här kommer hörnan. Nickas undan vid den första stolpen av Embolo för Schweiz, ut ur straffområdet. Ndoye för Schweiz tas som kull av Davinson Sanchez. Väldigt okamratligt, en armbåge i ryggen och frispark för Schweiz. 5 minuter gammal i matchen. Schweiz mot Colombia. Det är åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det är den avslutande åttondelsfinalen. Vinnaren här går emot Argentina i kvartsfinal om några dagar i Kansas City. Schweiz bygger i sina helt röda dräkter i ganska försiktigt tempo. De sätter en relativt hög press. Colombia möter Schweiz mitt på deras planhalva, och det ställer ju en del krav på schweizarna ifall de inte har bättre tempo i passningsspelet. Nu sätter de hem bollen till målvakten Kobel, som han sätter fart på bollen. Xhaka, lagkaptenen in i mittfältaren, hittar yta där på den kanten, kliver nu över mittlinjen på vänsterkanten med bollen vid sin vänsterfot, rullar vidare ut till vänster till Rodriguez med hårknuten in centralt, vinklas vidare till ett skott. Ndoye i famnen på målvakten Vargas, och framför mål står Embolo och slår ut med armarna. Schweizaren säger varför slog du inte ett inlägg, jag var alldeles fri. Men du var också offside, säger Ndoye. Ja, men det var ju du med, säger Embolo. Hur som helst så blir det avblåst för offside och frispark för Colombia.
7: Ja, men också ett väldigt fin öppnande passning av Granit Xhaka som öppnar hela planhalvan egentligen. Sen går det också fort när man spelar in den från kanten. Vinklar ut den på Ndoye som kommer i skottet. Absolut, det var en offside på vägen, men den är hårfin. Och det är ett tecken på att Schweiz kan anfalla offensivt utan de här avstängda SM vi pratade om innan.
6: Det ska bli roligt att se hur ersättaren där, orutinerade Ardon Jashari från Milan, klarar sig. Ännu inte i bollkontakt. Schweiz har inte spelat upp på det viset. Har det nu hos Elfedi, mittbacken som tar som kull av Suarez, får frispark med sig. Elfedi blir liggande. Suarez gör armen över huvudtäcket. Ligga där och filma som en avsvimmad groda vid midnattstid. Sluta med det. Så går domaren fram till Suarez och säger, du kan inte hålla på så där. Nästa gång blir du varnad. Elfedi sätter sig upp, känner kring sin vänstra vrist att ja, den sitter kvar, och så ska han nog kunna fortsätta spela ändå.
7: Ja, men det kommer han kunna göra. Samtidigt det är det ju jätteful satsning när Elfedi har släppt bollen och väldigt sen. Och jag kan väl säga att jag tror att hade det där inte varit så här tidigt i matchen, för då brukar man nästan alltid få en chans till om det inte är något väldigt obscent, så är ju det där en ganska tydlig varning och framförallt en helt onödig kyss man delar ut. Jag tycker också man har sett en del tjuvnyp. Man kan naturligtvis inte läsa vad spelarna säger till varann, men det ser rätt otrevligt ut. Många som vill vinna den här matchen är känslan där nere.
6: Men det är ju också heller ingen slump att Suarez fullföljer satsningen så där när Elfedi spelat ifrån sig bollen. Han vill ju markera Suarez för att Elfedi ska tänka en gång extra nästa gång han får bollen.
7: Ja, men absolut. Och det ser ut som att Colombia satsar väldigt hårt på att få bort det centrala alternativet när man spelar upp bollen i Schweiz. Men man vill inte ha Granit Xhaka vid bollen när Schweiz går till anfall.
6: Just Xhaka vid bollen, missar passningen med fel fot, alltså högerfoten in i offensivt straffområde. Colombia lossar med bollen genom Luis Diaz på egen planhalva, får den på Schweizer och ut över långlinjen till inkast för Schweiz.
7: Han får nog den emot sig.
6: Blåser domaren obegripligt, tänker Luis Diaz, gestikulerar med armen över huvudet. Den har använts 23 gånger hittills i minuten, den gesten i matchen.
7: Inte sett den så frekvent sen Risto Stoikov spelade, det minns du Christian. Han kunde tänka sig att använda den ibland också. Ja.
6: Här kommer Embolo utanför straffområdet för Schweiz. Det här är ju jättebra. Och så går schweizaren Jashari första gången i kontakt med bollen. Kull tappar den. Colombia kan kontra mot ett ganska välbefolkat Schweiz ändå i defensiven. Luis Diaz vid mittlinjen spelar in centralt till mittfältaren Puerta och han bakåt inom laget. Tyvärr för Colombia stilt bakom backlinjespelarna så de tvingas hämta bakom sig. Men det gör Mojica jättebra. Hittar den vidare upp på mittfältet till Puerta genom mittcirkeln ut på högerkanten. Också en dålig passning som Davinson Sanchez, mittbacken, får jobba i kapp, lyckas med det och de håller bollen inom laget Colombia. Men kanske lite överambition hos colombianerna, eller hur?
7: Ja, definitivt. Colombia är också svårare att ta sig fram så här i inledningen än vad Schweiz har. Mycket, mycket vad ska man säga, renare rörelser, renare passningar, renare chanser har man tagit sig till. Även om de riktiga chanserna har uteblivit än så länge så är det Colombia som är mer så här invecklat när man vill ta sig fram. Lite kladdiga på bollen, lite svårare passningsvägar och flera gånger på vägen som man, oh, kommer man bryta den där eller kommer, den gick fram till slut. Och sen ser man att spelarna bredvid ändå bromsar av för att de inte riktigt vet vart bollarna tar vägen. Så två lite olika spelstilar som möts.
6: Schweiz bryter nu det kolumbianska anfallet centralt på egen plan halva bollen till Xhaka, storpappan i laget i de rosa skorna som de så gärna ger bollen till schweizarna. Oersättlig, fantastiskt viktig för det schweiziska laget, och så gestikulerar han åt både höger och vänster. Xhaka, när han släppt ifrån sig bollen, rör i nu då, och så rör han sig själv, och så har de andra rört sig, och så hittar de en spelväg ut ur den här kolumbianska pressen. Bra Schweiz in i mittcirkeln, så får han den långt ifrån sig. Yashari tappar den till kolumbianen Arias, och Yashari ganska anonym start på matchen för Schweiz där. Mansambis ersättare alltså. Munoz i högerbacksläge. Ja, förlåt.
7: Nej, inte lätt att hitta helt rätt i den positionen heller så där tidigt. Men desto viktigare då att man gör det. Får vara med lite grann, känna på bollen. Vad ska man säga, ha några rätt i den positionen. För det är lätt att man blir hårt trängd i just det läget centralt i planen.
6: James Rodriguez i anfallsläge för Colombia lägger ut på högerkanten till Daniel Munoz som gjort två av Colombias mål så här långt i VM. Högerbacken alltså väldigt offensiv, hem till Davinson Sanchez, mittbacken som drar en crossboll som är ungefär, ja, den är nog utan överdrift 14 meter för hög, ut till inkast för Schweiz på Schweiz högerkant på egen planhalva. Ja, jag tror det är precis som du sa, Jon, att båda lagen är intensivt besjälade av tanken att vinna den här matchen. För det vore ju så stort för dem som fotbollsnationer att ta sig till kvartsfinal. Det är många som är på gränsen till övertända i det de gör så här långt. Fast än så länge, inte på fel sida någon fotbollslag eller något sånt där, men väldigt mycket vilja som sprutar ur spelarna.
7: Ja, men precis. Och duellerna kommer och går, och som vi har pratat om, det är mycket gester mot domarhåll och så vidare. Men ingen sådär, oj, hur gick det med dig? Jag ger dig handen, hjälper dig upp. Utan man spelar verkligen för att vinna, så är känslan, och konstigt vore väl annars. Men man brukar ändå kunna, vad ska man säga, se lite grann på gesterna hur klimatet är där nere.
6: Inkast nu för Colombia, bollen in på offensiv planhalva. Elfede vinner nickduell för Schweiz till Sanchez som vinner nickduell mittbackar emellan för Colombia, och bollen i luften nu på schweizisk planhalva. Tas undan av det schweiziska mittförsvaret. Elegant, dansant, Akanji, en liten lätt touch, tar bollen vidare i det schweiziska laget ut på högerkanten till Xhaka som gestikulerar och säger till Zakaria, spring framåt nu då så får du bollen, och så händer just det, och så spelar de sen fel när en boll och tappar bollen för Schweiz vid mittcirkel på offensiv planhalva. Colombia i vita brallor, vita strumpor och gul tröja i offensiven. Diaz som kul i närkamp med Elfedi utanför straffområdet, och han säger det är varning, domaren, det är varning. Det är lite grann så där maskerat gör han den här gesten, för det får ju inte spelarna göra. Nu gör de den så kan de bli varnade, men utanför straffområdet så får de frispark, Colombia i ett lovande läge.
7: Annars så tror jag att just när det kommer till fasta situationer i den här matchen så är det mycket som talar för att Schweiz bör vara dominanta. Om man tittar på spelare för spelare, hur de ser ut fysiskt, men också man tidigare presterat på runt fasta situationer. Men absolut, ett jättefint läge med fina fötter här ute. Det ser ut som att det är James Rodriguez kanske som tar den här för Colombia.
6: Ska lyfta in den frisparken ute vid långlinjen, 5 meter ovanför straffområdet, men ute vid långlinjen alltså på vänsterkanten. James lyfter med vänsterfot i målvakten, hinner inte ut, men det är utespelare. Xhaka nickar undan till colombianer som nickar tillbaka in mot mål med Kobel, målvakten där, och kan fånga bollen. Han kom inte ut på den första höga bollen in i straffområdet. Snedsträckten var lite för långt ifrån honom, och då blev det lite vanskligare, men de fick till slut undan den där möjligheten för Colombia Schweiz som kan rulla igång bollen på vänsterkanten i den 14 minuten. Det är 0-0 i den avslutande åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Yashari, mittfältaren i Schweiz, den offensive, långt ner i banan för att förtjäna på bollen. Växelspelar lite grann med Akanji i uppspelsfasen, driver med sin vänsterfotbollen. Han som representerar Milan i den italienska ligan. Och han spelar där, inte varje match och inte alla minuter, men det är inte en sån som bara är i Milan så att säga, utan han spelar där. Yashari, han som ersätter Mansambi. Bollen nu in i offensivt straffområde för Schweiz, bryts av Davinson Sanchez från Galatasaray till hörna för Schweiz i matchens 14 minut. Det är 0-0.
7: Där vi ser att Schweiz har hittat någonting på framförallt sin vänsterkant då, där man ganska enkelt spelar bort den offensivaste trion där med James Rodriguez i utgångsläget ute till höger, och sen har man ju en alltid löpande Rodriguez där ute som har gott om tid och plats att ta sig fram. Självklart vill han leta efter jätten en boll, och där centralt misslyckas här, men hörna är betalt.
6: Fabian Rieder från Augsburg i Bundesliga i Tyskland ska slå den här hörnan för Schweiz. Den kommer in från vänsterkanten med vänsterfoten skruvad från målet och nickas undan av Sanchez för Colombia ut ur straffområdet och sen frispark när James ramlar utanför straffområdet för Colombia. Och det är Colombias boll i den 15:e minuten. Schweiz-Colombia står 0-0. Är det en härlig match så här långt, Jon?
7: Men alltså, jag tycker att det är intensiv och bra så, men det är klart att inget av lagen har tagit sig till massa härliga målchanser och skapat massa flärd på det viset. Så att, men jag tycker ändå att det är liksom en bra start och ungefär en sån start man förväntar sig i en sån här viktig match.
6: Där det står så otroligt mycket på spel för båda lagen nu.
7: Ja, men så är det självklart. Och jag menar, du vill balansera och du vill spela offensivt, men du vill också hela tiden vara noggrann med vart du tappar bollen, hur ser motståndaren ut och tittar vi på hur lagen ser ut så har vi pratat en del om Colombias anfallstrio, för det är främst de skulle jag säga som man säkerligen vill ha koll på i Schweiz, och omvänt då så är det ju jätten Mbolo, hur ska vi ta hand om honom då, han är mycket mycket större än de andra flesta på planen som har stulit uppmärksamhet i motståndarlaget då.
6: Bra läge här för Colombia, avstyrs i sista läget av Remo Freuler, defensiv mittfältare utanför det schweiziska straffområdet. Han tjongar bollen en bra bit in på offensiv planhalva när Colombia missade den avgörande passningen, snedsträck aktionen kring offensiv straffområde där. Sen tar de bollen från schweizarna på egen planhalva. Colombia i sina vita strumpor, vita byxor med röda markeringar, båda två, och gula tröjor med blåa nummer och röda markeringar. För frispark nu, James Rodriguez med vänsterfoten förstås på egen planhalva ut till högerbacken Daniel Munoz från Crystal Palace, och så spelar de hem till backlinjens mittbackar i det colombianska laget, Davinson Sanchez och John Lucumi, och hem till målvakten Camilo Vargas i sin helt neongröna dräkt på den jämnt gröna och sköna färgmässigt inbjudande gräsmattan i Vancouver, där den här matchen utspelar sig med taket stängt och inomhusklimat reglerat ur väldiga luftkonditioneringsanläggningar. 52 000 har plats på läktarna när det är fullsatt. Det ser väldigt välfyllt ut på bilderna ifrån arenan. Det är mest gult i alla fall. Och det är en hel del rött också, schweiziskt. Men det är nog mest colombianskt gult ändå på läktarna där. Som det känns. Viss temposänkning i matchen. Den funderar lite grann. Vad ska vi hitta på nu då? Ska vi grilla i Klippiga bergen? Ska vi sätta oss i fåtöljen? Eller vad ska vi göra? Funderar matchen. Och så medan den gör det så rullar Colombia bollen i sidled i backlinjen. Hittar till John Lucumi som sätter fart. Drar en vänster att springa på i offensiv riktning för vänsterbacken Mojita som inte når den. Och det blir inspark för Schweiz. En sån där grej som fotbollsspelare gör när de har missat alla de andra inplanerade sakerna i anfallsspelet. Det de har snackat om, du kan springa dit, vi kan spela så här, det kan vi göra så här. Och så står det motståndare i vägen för alla de där idéerna. Ja, jag drar väl en lång chansboll då i djupled. Ibland blir det ju bra, eller hur?
7: Ja, absolut. Och framförallt så vill man ju också dra den lite längre passningen för att motståndarna ska känna att det är ett alternativ de har. Och de allra flesta backlinjespelare blir ju lite, vad ska man säga, mindre bekväma när bollen kommer in bak. Man får springa åt alla håll så att säga, mot eget mål och försvara också. Så att det där gör man ju också lite grann för att senare i matchen kunna få mer yta och spela vad ska man säga, i de ytorna som man då allra helst vill åt.
6: Schweiz har gjort ett nytt försök på sin vänsterkant där de gärna anfaller. Xhaka till Rodriguez. Den här gången blir passningen lite för hård och bollen ut i inkast för Colombia som bygger i sidled ut ur sin backlinje. Lucumi med bollen. Det är också att schweizarna gärna vill att han ska ha bollen av mittbackarna, för de pressar så att inte Davinson Sanchez ska ha den. Han räknas nog som en bättre passningsspelare när det gäller speluppbyggnaden, ser det ut som.
7: Ja, precis så. Och sen omvänt så är det Colombia som vill att Schweiz ska ta upp spelen på sin högerkant då. Med Zakaria som ju är bedömningen då förmodligen att han inte är riktigt lika varm i kläderna som Ricardo Rodriguez på andra kanten.
6: Colombia nu med bollen på egen planhalva bygger i 0-0-läge mot Schweiz i 19:e minuten i Vancouver i den avslutande åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Ett anfall, James Rodriguez drippar ner, hittar ett passningsspel med Arias ut till Munoz som går bakåt. Schweiz är välmöblerat i defensiven på sin vänsterkant. Bollen vid mittlinjen, ut med den på högerkanten igen av Lerma, Jefferson Lerma från Crystal Palace på det colombianska mittfältet och hem till mittbackarna. Just nu väldigt låst och ingen som kan komma ihåg var de la lappen där koden står till motståndarnas försvarsbox, eller hur?
7: Nej, men så är det, utan att något av lagen ligger speciellt lågt heller. För det kan vi ofta se att det blir matchbilden, ena laget faller hem väldigt djupt. Så är det absolut inte här.
6: Schweiz i försvarsposition, en doj till vänster utanför eget straffområde, löser det jättebra med hjälp av Akanji och Xhaka och hem till målvakten Kobel. Han viftar med sina stora brandgula handskar och säger nej, rör inte den. Elfedi, du som är mittback, jag drar en lång på Bril Embolo, så når inte den bollen sitt mål, utan Colombia kommer igen i sina gula tröjor och vita byxor och vita strumpor mot de helt karamelliserat röda. Tänk gärna också Tranberg kanske, schweizarna. Som är i försvarsposition, Colombia blir allt mer bekväma med allt längre bollen. Nu har vi ut till Luis Diaz, trollkaren från Bayern München på vänsterkanten. Går i sitt lilla pipskägg inåt i banan med bollen, hittar över på vänsterkanten till högerkanten till John Arias, han som gjorde matchens enda mål när de vann 16-vetsfinalen mot Ghana, detta Colombia. Och så kommer mittbackarna upp i nära som passningsalternativ. Men då är ju det svenska laget som en enda stor knuten näve i sin försvarsposition på egen plan. Det är banden inte lätt att navigera fram i passningsgränderna där.
7: Nej, och Schweiz känns väldigt bekväma också med att Colombia har bollen. De är uppe och trycker lite grann. Blir de bortspelade så droppar man hem och ligger väldigt, som du säger, kompakt. Utan att liksom bli fega i det, skulle jag säga. Utan väldigt liksom aggressiva och bra med tillfälle ges och gå mot bollen och vinna.
6: Här läge in i staffområdet. Puerta för Colombia skjuter. Målet gör en superräddning uppe vid det vänstra krysset. Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken räddning av Gregor Kobel. Det är den vackraste räddningen i hans liv nästan. Det var att ta i, men oj vad han låg pantelikt upp mot krysset där. Det hade varit ett fantastiskt vackert mål ifall han hade släppt den förbi sig.
7: Ja, absolut. Efter att Colombia vunnit bollen centralt. Och sen har man ju gått de löpningar där. Bollen går som på ett snöre innan han bromsar upp och letar efter det bortre hörnet. Lite kraftlöst är den ju, utan att såklart ta bort någonting från Kobels räddning. Så är den lite kraftlöst det där skottet, annars hade han inte hunnit dit.
6: Puerta sköt, Kobel räddade, nu hörna för Colombia. Matchminut 22, 0-0 mellan Schweiz och Colombia. James, som använde halva burken hårvax i morse när han gjorde i ordning sin höga frisyr, skickar in bollen i straffområdet, nickas till första toppen men tas också undan av schweizare. För det var ju en, jag tror det är Freuler som nickar undan, för det var en kolumbiansk skalle på bollen först där vid första stolpen. Men framåt mål kom inte bollen, för det var en schweizare i bollbanan.
7: Jag sa ju att Schweiz ska dominera på fasta situationer.
6: Det var fel.
7: Vi får se om

spetsarna, inte bollen förbi den springande vulkanen John Lokomi, mittback i Colombia, och så spelar Luis Diaz fel för Colombia och Schweiz kan ta över med bollen i mittcirkeln till Jashari, hem till mittbackarna, ut på högerkanten till Zakaria, spelar kort in till Xhaka som hamnar i bryderier och då lägger sig ner lite rutinerat och får frispark. I den 23:e minuten, Schweiz-Colombia 0-0, och Puerta, den vältatuerade Gustavo Puerta i Colombia, går fortfarande och suckar åt sig själv att han inte gjorde mål på drömläget som han uppfattade att han hade för en liten stund sedan när målvakten Kobel gjorde matchens räddning. Mål blev det inte där och inte någon annan gång heller. Det är 0-0 halvvägs in i den första halvleken mellan Schweiz och Colombia. Nu är det drickapaus där på VM-arenan i Vancouver.

0: Yolanda Be Cool och D-Cup här med We No Speak Americano. VM-sport extra med den sista åttondelsfinalen, Schweiz mot Colombia.
1: Dansörer och dansöser noterar 0-0 Schweiz-Colombia när det spelat 26 minuter på den officiella tidräkningen och spelet just i detta nu. Ni kanske hörde visselsignalen. Sätts igång igen av domaren från El Salvador, Ivan Barton. Han är 35 år gammal och har en turkos tröja på sig. Det är 0-0 mellan Schweiz och Colombia. I den 27:e minuten rör sig alltså den här matchen. Jon, vi har suttit och tittat på bilder under det att vi dansade till musiken och kollat på de respektive förbundskaptenerna Murat Yakin för Schweiz och Nestor Lorenzo för Colombia, hur de jobbade med taktiksnacket i den här pausen. Vad tänker du om det?
2: Nej, men alltså att man där brukar kunna se vem som är mest nöjd och vem som är minst nöjd, ungefär så. Sen är det också självklart personligheter i respektive förbundskapten som agerar olika där, men det är väl ungefär det jag brukar kika på när man tittar sådär.
1: Mm. Hur såg det ut då nu, tyckte du?
2: Nej, men alltså jag tycker nog att lite som förväntat. Jag tycker han är cool, Murat Yakin, som jag tycker... Alltså de börjar ju matchen väldigt bra, tycker jag. Intensivt och bra sådär. Men tycker de har tappat framförallt initiativet med boll. Sådär. Och det tror jag att de vill komma till, liksom, till rätta med. Ha lite mer boll än vad de har haft där. Kanske sista 10-12 minuterna eller någonting sånt. Så att,

0: ja, det är väl ungefär det han gissar jag vill förmedla. Och samtidigt så tror jag att Lorenzo är ganska nöjd med det har sett ut efter att man har stått upp väldigt bra i det fysiska och sen kopplar mer och mer grepp om handlingarna.
1: Murat Yakins coolhet bor ju till exempel i hans stora glasögon. De är stora som bilstrålkastare.
0: Och så ja, men är det inte kläder och frisyr och allting, va? Ja, riktigt cool kille.
1: Och långt bakåt struket hår. Man kan se honom som nattklubbscharmör i vilket mellaneuropeiskt land som helst faktiskt. Dock inte idag. Nu är han i Vancouver med sitt schweiziska fotbollslandslag. Och de har 0-0 mot Colombia. Har börjat bra tycker jag efter den här drickapausen. Var väldigt nära att få till ett friläge nu in mot Embolo in i Colombias straffområde. Efter en attack igen på sin vänsterkant. Det är nästan 80% av anfallen som dras upp där ute.
0: Ja, men när man tillåts av Colombia så anfaller man ju där. Colombia försöker som sagt att styra bort dem därifrån. Sen tror jag att en viktig grej är att man ska använda Embolo, absolut. Men inte så mycket i det felvända spelet. Han har tappat väldigt mycket bollar i inledningen här. Det är bättre att ha honom så att säga, med näsan framåt. Och det är ju enkelt att säga, men det kräver ju att man kommer fram någon annanstans i planen. Till exempel på vänsterkanten hos Rodriguez som är ofta ett vapen för schweizisk del.
1: Ja, och att den centrala anfallaren Embolo rör sig på det viset också. Jag tycker
0: så
1: ofta att
0: också
1: han kommer ner och möter just mycket och felvänd och inbjuder till det.
0: Jag håller med dig och vill ju ha bollen i alla lägen och det är väl någonstans på den här spelarna på den här nivån att de liksom inte ser själva när de gör misstag och sådär. Många andra spelare tycker nu har jag tappat bollen tre gånger, nu kanske jag gömmer mig lite grann men nej. Utan han kommer att möta det även gång fyra här, men jag tror för Schweiz del att han är ju en riktig murbräcka när han får komma liksom med näsan mot mål, men inte lika bra i det vi brukar kalla targetspelet ute på planen.
1: Bra här av schweizarna, rider utanför straffområdet som kröning på ett fint anfall, kommer tar tillbaka bollen och skjuter. Målvakten lämnar en jätteretur, den är fri i straffområdet, tar sönder av det kolumbianska uteförsvaret. Bästa målchansen för Schweiz i matchen. Fabian Rieder flyter igenom på vänsterkanten, slår egentligen bort den avgörande passningen men får med sig bollen i ett motlägg och får iväg ett skott som målvakten Vargas räddar och nu tar han dessutom inlägget som schweizarna lanserar efter det i sin famn Vargas för det blev ingen riktig spets på det. Men bra schweizisk attack.
0: Ja, verkligen. Och ett avslut som är bra också även om det såklart är någonting som Vargas i kolumbianska målet ska ta. Det tycker jag nog för ett svårt läge. Men framförallt att Rieder börjar vandra lite grann i planen. Jag tycker han har blivit lite utanför spelet så som det har varit i utgångsläge ute till höger och sen blir det som vi har sagt och Schweiz som gärna kliver fram på vänsterkanten och det blir lätt att man hamnar i okej, vad ska jag göra nu? Gå in och nicka in bollar. Det är ju inte hans spelstil utan här kommer han in i planen och blir lite mer delaktig.
1: 31 minuten, 0-0 alltjämt mellan Schweiz och Colombia. Schweiz har mått klart bäst av drickapausen rent taktiskt. De har haft mycket bättre spel efter den än vad de hade före den och definitivt bättre än Colombia som ju fortsätter lite grann som de spelade inledningsvis också med ganska hög press på schweizarna när Schweiz spelar upp men Schweiz har inga större problem att ta sig förbi den pressen gärna då via vänsterkanten också mot det colombianska målet.
0: Nej, jag upplever nästan att Schweiz går och väntar på pressen för man väntar och sen kommer det så har man alltid ett alternativ klart att spela så att nästan så att jag tycker att känslan är att Schweiz vill att colombianerna ska komma och man spelar inte ifrån sig bollen innan de kommer utan går väldigt mycket med bollen centralt i backlinjen och det kan man ju vända på och säga okej, men då är bolltempot lågt. Ja, och det är det ju absolut, men det tar också udden lite grann ur colombianerna.
1: 32 minuter, 0-0 Schweiz-Colombia. Det colombianska passningsspelet är oprecist. Här kommer Schweiz med bollen in i offensiv del av banan. Ändå skjuter från långt håll från vänsterkanten. Målvakten fångar vid sin bortre stolpe. Håller bollen dessutom. Och hade han haft en lycklig programmerares precision där ändå så hade han dratt den lite hårdare, lite längre ut. Och så hade det blivit mål.
0: Ja, men vet du vad jag tänker? Han skjuter mot bortre stolpe, vilket gör att målvakten Vargas i det här fallet lägger sig ut. Håller den bollen. Gör han inte det så har vi en fri Embolo precis framför mål där som hade definitivt stängt dit den där. Så att väldigt bra Vargas att inte bara rädda den utan också hålla det pressade avslutet som faktiskt inte var helt enkelt.
1: Du, Schweiz är bra nu.
0: Ja, de är jättebra. Och jag vet, som du säger, det känns lite hafsigt när colombianerna får tag i bollen nu. Schweiz däremot väldigt strukturerade, väldigt bra, väldigt liksom Rätt hårdhet på passningarna, rätt ytor hela tiden, rätt beslut
1: i vilka man spelar. I och för sig in i straffområdet. Luis Diaz på vänsterkanten skjuter på täckande Elfedi och ut ur straffområdet. Bra mittbacksarbete där av Nico Elfedi från Borussia Mönchengladbach. Luis Diaz hämtar bollen ute på vänsterkanten, söker ett väggspel med Puerta. Har den vid straffområdets hörnet på vänsterkanten. 0-0 i matchen, Schweiz mot Colombia, 33 minuten. Bra tryck nu framåt av Colombia. James lyfter in bollen i straffområdet. Där går Luis Diaz omkull. Domaren från El Salvador viftar med båda fingrarna, med båda händerna nu, alla fingrar mot Luis Diaz, väldigt tydligt indikerande så att nej, den gubben går ju inte, du får inte straff i det läget. Då ser vi en repris där ändå Elfedi har Luis Diaz under sin högra arm, ungefär som man bär ett barn som varit lite olydigt och som är 4 månader gammalt. Och så faller han. Ja.
0: Den är ju lite farlig, absolut. Min bedömning av den är att det är Luis Diaz som springer in i honom, springer dit så att säga, och sätter dit huvudet under armen då. Snarare än att det är Elvedi som söker upp situationen.
1: 34 minuten, det händer saker åt båda håll nu. Matchen har öppnat upp sig. Spelarna har blivit lite lagom trötta, lite mindre koncentrerade än vad de var under de första 22-23 minuterna fram till den första vätskepausen. Bra med den pausen, för nu händer det grejer. Rodriguez in med inlägg in i det offensiva straffområdet för Schweiz. Undan har det kolumbianska vänsterförsvaret och sedan på den här kanten som omväxling Zakaria för Schweiz och Mojica, vänsterbacken för Colombia. De gillar varandra, de kramar om varandra efter duellen som slutar med inspark för Colombia. De är inte med i spelet, men när de som omväxling får vara det blir de jätteglada.
0: Ja, precis. Det var ganska tuff duell där med en Zakaria som kom glidande och fick sin klapp på huvudet. Sen bara, gick det bra gubben? Ja, men det gjorde det.
1: Två traktorer som smällde ihop.
0: Ja, verkligen.
1: Spelet är nämligen nästan alltid på den andra kanten. Här anfaller nu Arias centralt i banan för Colombia. Sticker den i djupled, bryts av Elfedi vid straffområdesgränsen. Han är bra, den schweiziske mittbacken från Borussia Mönchengladbach. Rodriguez upp centralt till en vidare vinkling av Yashari i djupled. Löper nu Endoy ute på vänsterkanten. Krockar med försvarande Lerma som tar bollen på ett regelrätt sätt enligt domaren. Inte enligt Endoy, spelar ingen roll, det är ju ändå domaren som dömer. Och här kommer Colombia på högerkanten. I 35 minuten, djupledsboll på Suarez, har Elfedi mot sig. Elfedi går in i den duellen med liv och lust också. Tvingar Suarez bakåt i planen. Och han gör ett jättejobb som försvarsspelare just nu, Elfedi. Ja. Han stoppar varenda attack.
0: Dominant där bak, måste man säga. Och då har han tre riktigt vassa spelare att hålla reda på. Självklart har han lite hjälp av sina kamrater där bak också. Men har verkligen klivit fram och gjort det fantastiskt bra.
1: Ser ut som, ja, vi kan ta det sen, för här kommer den bollen in i straffområdet för Colombia. Ett jättebra läge på högerkanten, bollen in framför mål. Nej, där är just det, Elfedi emellan och får undan bollen. Och vi har faktiskt han igen från Munoz, vars framstöt blåses av för offside dessutom. Bra passning av James i grundläget ur de turkosa skorna. I millimeter offside där på den, men offside är det. Vilka passning han slår. Direkt från lyckans land.
0: Den är svår att kanske förklara i radio så att det funkar, men långt utifrån kanten hittar han yta in mellan ytterback och inneback, och en löpning då från kollega där som, ja, det är ju någon centimeter offside, det är ju absolut det, men inte mer än så.
1: Lång boll upp från den schweiziska målvakten Kobel, söker Embolo, den ensamma anfallaren som är hård och bra i det fysiska spelet, men bollarna studsar gärna ifrån honom inledningsvis i den här matchen. Så och den här gången till mittfältare i Colombia på egen planhalva, Gustavo Puerta. Det är Puerta, Lerma och Arias som är de tre mittfältarna i Colombia. Ja. De centrala, de är vassa allihopa, alltså bidrar med jättemycket.
0: Ja, tittar man på hur Colombia skapar chanser så är det faktiskt väldigt mycket där. Att man vinner bollar centralt och tar sig fram via precis passningsspel såklart.
1: Som den här gången också, då passningsspelet strandade på klippan. Elfedi förstås, mittbacken tillsammans med Akanji. Akanji är ju den namnkunnige av de två från Manchester City till Inter inför den här säsongen. Först ett lån, nu definitiv övergång. Elfedi är Borussia Mönchengladbach, det är ju inte en lika besjungen klubb, men han är ju den bästa mittbacken så här långt, Elfedi. När jag säger det så slår ju Akanji en fantastiskt bra passning upp till Rieder vid mittcirkeln från mittbackslandet i Schweiz, och så lägger han hem det till Elfedi igen, som kanske ändå är bättre utan bollen, de där två mittbackarna. Upp till Yashari vid mittcirkeln, oattackerar ut på vänsterkanten till lagkaptenen Granit Xhaka. 37 minuten som går över i 38. Där 0-0 mellan Schweiz och Colombia i den avslutande åttadelsfinalen, när schweizarna slår Bresido rakt framåt genom det colombianska försvaret, och så slutar de med att Embolo inte får kontroll på bollen, och här kan Colombia kontra. Djupligt spelat löpa från Luis Diaz. Då är Elfedi före i den här bollbanan och skickar bollen hem till sin egen målvakt. Domaren blåser av för frispark, gissar jag, för Colombia tidigare i den där sekvensen. När bollen var på väg fram till Luis Diaz så verkar det vara... Väl, ja. Ingen som riktigt fattar vad som händer nu på planen. Domaren står i mittcirkeln och gestikulerar på sitt typiskt El Salvadorianska sätt. Pekar nu mot mittcirkeln och säger, lägg bollen där då. Ja, Colombia får frispark. Slår den i sidled, James till Puerta och in i mittcirkeln till Davinson Sanchez, mittbacken, och ut på vänsterkanten vid mittlinjen till Mojica, vänsterbacken. I Colombia i gula tröjor, vita byxor och vita strumpor mot helröda Schweiz. Det är 0-0 i Vancouver. Det är spelat 38 minuter prick där. Vi är i slutet av den första halvleken i en match som kanske inte nått de olympiska fotbollshöjderna. Nej. Men den är ju himla intressant. Det är ju verkligen två helt jämstarka lag, känns det som.
0: Ja, jag tycker att det känns, det är inte så att lagen byter boll hela tiden som man brukar säga, att det är ett anfall här
1: och så byter man för Colombia utanför straffområdet i sidled till Luis Suarez för Colombia. Det är en jättechans, många schweizare där, skott på täckande Freuler, bollen studsar ut på vänsterkanten till Colombia som behåller den i anfallsläge. Davinson Sanchez högt uppe framåt en liten bit till mittfältaren Lerma, Jefferson Lerma, och ut på kanten till James Rodriguez som fläker sig, håller den klena passningen i spel med sin högerfot, inlägg in i straffområdet av Munoz, bollen länge i luften, vidare så småningom till ett bicicleta försök och skott från distans som blir så där skippet i luften och snett så att bollen skruvar sig bakåt runt sin egen axel och inte av planen. Colombia behåller trycket och fixar faktiskt via Munoz en hörna där ute på den där knasiga träffen av Puerta. Hörna ska det bli för Colombia.
0: Ja, och bra tryck. Men det är ju hela tiden så, Christian, att Schweiz spelar väldigt bra. Och så kommer bollen fram till en boll och så blir man av med den. Ja. Och då är hela laget på väg fram och så blir man sårad av colombianerna. Och där någonstans har de ganska mycket plats att spela i, vilket de har gjort väldigt bra.
1: Colombia slår hörnan kort. Arias dribblar framgångsrikt förbi en schweizare. Hittar sen inte förbi nästa men får ny hörna som belöning för den offensiva ambitionen. I 40:e minuten i Vancouver, åttondelsfinal herrarnas fotbolls-VM. 0-0 mellan Schweiz och Colombia. Vinnaren möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City om några dagar. Och Barton, domaren, inser att jag hade fel. Det ska inte vara hörna, det ska vara inspark för Schweiz istället. Och då blir det. Fick han information om via VAR, de där domarna som sitter och kollar på repriser vid sidan av arenan och såg i repris att det skulle vara inspark där i den situationen istället. Och rätt ska ju vara rätt. Hur upplever du att spelarna är fria i matchen, Jon? Eller tänker du att de är plågade av kravbilden som är oj, oj, oj, vi måste ju verkligen vinna den här matchen för att ta oss till kvartsfinal?
0: Nej, jag tycker att de känns fria om jag ska välja mellan det. Framförallt colombianerna tycker jag känns väldigt fria. Det känns som att man letar efter olika lösningar egentligen varje anfall som är på väg fram. Och självklart jag ska säga, tre kreativa spelare allra längst fram som dels springer mycket men också är skickliga individuellt. Och Schweiz mer letar efter en struktur i min känsla. Man vill komma fram centralt och sen vill man komma fram på sin vänsterkant, vilket man är det som man har varit mest framgångsrik med. Jag tycker att man lite grann sumpar sin högerkant där man har väldigt bra spelare med Freuler och Rieder som inte är helt utanför matchen, inte så men...
1: Nästan faktiskt.
0: Ja, nästan.
1: Läge för Schweiz att hitta Xhaka i djupledslöpning in i straffområdet, men bollen kom inte till honom ifrån Jashari. Han slog den kring sin egen axel, han var egentligen på väg hem mot eget mål. Ja, det... Slog den i djupled, det är en svårslagen passning och den är bara lite fel, kanske en meter i sidled, annars hade han varit fri.
0: Ja, det är otroligt att han ser den måste jag säga.
1: Ja.
0: Vänder upp och bara sätter den direkt i, ja, perfekt är den ju inte eftersom den inte når fram, men en passning som få spelare ser.
1: En passning direkt från lyckans land, eller hur?
0: Ja, Jashari som vi just pratat lite grann om här i inledningen och hur ska han hitta rätt i det här då, i den där lite trånga positionen. Jag tycker han kommer mer och mer när vi ska väl också säga att tempo bedarrar ju lite grann här nu i slutet på första halvlek.
1: Matchen är i den 42 minuten. De ni hör bua från läktarna i Vancouver är colombianerna. De många buande colombianerna för Schweiz spelar ett väldigt komplicerat och korsvävt passningsspel. Ungefär som en okammad morgonfrisyr. Ändå på ett positivt sätt. Det är mycket passningar hit, mycket passningar dit. Mycket djupled och sidled och över och under vartannat. Men framåt kom de inte den gången och nu är publiken nöjd. Colombianerna i alla fall, för nu har Colombia tagit över vid mittlinjen. Precis som de spelar ett rikare passningsspel kan jag ju säga från distans. Det gör de ju inte, men schweizarna är lite mer väluppfostrade på läktarna där och buar inte just nu. Bollen i den colombianska backlinjen, vita strumpor, vita byxor och gula tröjor rör sig för Colombia kring den vita bollen med lite röda, gröna och blåa inslag. Lång boll ut på vänsterkanten hålls i spel av Luis Diaz, den fria själen på Colombias offensiva vänsterkant, nickar till sig själv för han springer och tar bollen centralt, lägger ut den på högerkanten till Munoz som kommer med ett inlägg längs marken in i straffområdet. Bollen rensas av Freuler, schweizisk mittfältare, till hörna för Colombia.
0: Ja, jag vet inte hur många målchanser, målläge man skapar nu Colombia på att man vinner bollen centralt. Mm. Här är Diaz som tar tillbaks bollen och sen är man ju snabbt framme med fem spelare i straffområdet och ja, då blir det farligt också i alla fall i den hörna.
1: Diaz skrek till Suarez, släpp den där bollen, jag tar den.
0: Ja.
1: Och så gjorde Suarez det, men däremellan
0: Freuler
1: ut till inspark, ja. Eller hörna. Här kommer hörnan in i straffområdet, James skickar in den, en boll och nickar undan bollen i luften. Nickas av colombianer, nu undan av Freuler och ut ur straffområdet så småningom av en boll för Schweiz. Till Endoy som tar med sig bollen studsande via bröstet upp mot mittlinjen. Colombianer går omkull och får frispark med sig vid mittlinjen. Det är Mojica, vänsterbacken, som får den där frisparken. Eller får den emot sig? Ja, faktiskt lite svårt att se där. Det är hårda dueller. Man kan tycka att han borde få den med sig, tycker jag. Men han får den nog faktiskt emot sig. Det är så schweizisk. Nej, colombiansk frispark är det. I den 44:e minuten och Mojica är jättearg. Han står och gestikulerar. Johan Mojica från Mallorca där han spelar sin fotboll till vardags. Vad är hans varg för, tror du?
0: Ja, du...
1: Dåligt eftermiddagshumör.
0: Kanske. Äter dåligt.
1: Kanske. Klockan är 4 snart på eftermiddagen i Vancouver där matchen spelas i Kanada vid kanten av Stilla havet eller ganska långt in i bukten som så småningom leder ut via hamnar och annat till Stilla havet. Det är 0-0 mellan Schweiz och Colombia och snart är ordinarie tid i den första halvleken förfluten och tilläggstiden väntar. Den noggranne målvakten Camilo Vargas från Atlas i Mexiko lägger först en höger bredsida ut till sin ena mittback, får tillbaka bollen och lägger nu en vänster bredsida ut till den andra colombianska mittbacken Davinson Sanchez. Så är bollen ut och vänder oss högerbacken Daniel Munoz och hem till målvakten igen. Nu kan vi bua schweizare på läktarna, för nu händer ingenting när Colombia har bollen.
0: Nej.
1: Så som colombianerna buade nyss åt schweizarna. Håller de på med? Ska de slå ett passningar i rad inom eget straffområde världsrekord i VM? Eller vad är det vi gör dem?
0: Jag tror samma här, att man vill ha upp Schweiz. Det är min gissning. Att man vill liksom, men vi spelar runt bollen här tills ni kommer upp med en spelare då. Det är ju inte så att man är i ledningen eller någonting, så Schweiz håller ju såklart benhårt på sina positioner också. Varför ska vi upp och pressa er målvakt, kära någon?
1: Nej, det ska vi inte göra.
0: Nej,
1: och sen
0: så göra.
1: Skickar han till slut en lång boll och då står ju de tre colombianska anfallarna mot fyra försvarande schweizare och kämpar. Och då studsar bollen tillbaka till backlinjen igen som kommer med ett nytt försök i anfallsriktningen för Colombia. Och då tar Rodriguez i vänsterbacksläge för Schweiz in bollen en bra bit på offensiv planhalva. Närkampare väntar. Endoy tacklas lite. Ja, men det var illa sinat Munoz. Den känns självklart den frisparken för Schweiz. Jag var ju på väg upp när du tacklade mig. Då hade jag ingen kontroll. Jag landade ju där för strakbent och har ont i vänster ben. Titta domaren, så dum han var.
0: Jaha.
1: Ja, men du får frispark, säger domaren från El Salvador. Mm, tack, säger Endoy. Det är ju yngre män i blomman av sin ålder, fulltränade, maximalt nära sin fysiska kapacitet som håller på i fotbolls-VM. Det är spelat en av de tre tilläggsminuterna som den första halvleken har. Det är 0-0 mellan Schweiz och Colombia. Granit Xhaka med de vänligt bruna ögonen och det grånande håret, 34 år gammal, som han är snart nästa gång han fyller år, slår frisparken i sidled till 34-årige Freuler på mittfältet. Får tillbaka den, lägger tillbaka till Freuler. Vad ska jag göra då? Jag lägger tillbaka till Granit. Så har Granit bollen ute på vänsterkanten, hittar till Ricardo Rodriguez som går omkull. Kan inte blåsa frispark för dem igen. Det händer ju ingenting, tänker domaren ändå. Och så blir det inkast för Colombia. Nu är det en ganska mycket jönsmatchen, eller hur?
0: Ja, precis. Det är ju verkligen så här i slutet på den första. Jag tycker att det började väldigt intensivt och man tänkte nästan, var ska det här ta vägen? För en del dueller var nästan så att det lyste rött i ögonen på vissa av spelarna. Sen har det mattats av, tycker man har, som jag var inne på, det är inte så att man byter boll, att oj så tappar vi bollen och så tappar ni bollen och så tappar vi bollen, så är det rörigt, utan snarare att Schweiz har bollen i någon minut, sen har Colombia bollen i någon minut och sen växlar man så där och slår på den. En väldigt jämn match måste jag säga att jag tycker att det är. Defensiven ska ju ha all beröm såklart egentligen i båda lagen, för det är chansfattigt definitivt. Jag har sett några chanser men inte så jättemånga. Saknar ju såklart, alltså i Colombia saknar jag ju James Rodriguez, vill jag se mer. Jag vill se mer av Luis Suarez till exempel. Luis Diaz tycker jag ändå har fått se ganska mycket. Han springer och far och flänger som han alltid gör. Vänd på det, så är samma sak i Schweiz. De jag förväntar mig mer av där än Doi kanske. Rieder, Freuler som jag var inne på lite grann. Mm. Och sen en boll och liksom, som jag tycker att... Jag förstår att han spelar definitivt, men han ska vara i straffområdet. Det är där man ska aktivera honom. Har varit allt för många bolltapp där. Så att jag tror att båda lagen har en del justeringar att göra i paus för att måste man säga, knäcka det andra lagets välfungerande defensiv.
1: Det ska bli spännande att se om de lyckas med det när den andra halvleken kommer till oss om ungefär 15-16 minuter, för snart är den första slutet. Ett inkast för Schweiz i offensiv riktning tas om hand av Colombias vänsterförsvar. James är där med den gladaste vänsterfoten i världen, slår en djupledsboll till Luis Diaz, men då är Nico Elfedi försvararnas försvarare i Schweiz i den första halvleken. Vad bra han har varit i vägen och får en bollen till målvakten Kobel. Gregor Kobel håller bollen och det är det sista som händer i den första halvleken som slutar 0-0. Nico Elfedi, en av matchens stjärnor så här långt. Det trodde vi inte att vi skulle höra någon säga.
0: Nej, det trodde man ju såklart inte. Men det har varit absolut så. Han har varit fantastiskt bra. Kom in i en sån här match där han gör hittills i alla fall allting rätt. Står rätt, vinner alla dueller. Också tillräckligt bra med bollen tycker jag offensivt. Så att han får ett utropstecken av oss, va, Christian?
1: Det får han. Det är 0-0 i paus mellan Schweiz och Colombia. Snart dags för andra halvlek. Ska ju bli oupphörligt spännande att se vart den här matchen tar vägen.
2: Den sista halvleken på åttondelsfinalsnivå i det här världsmästerskapet. Innan vi släpper er för lite pausvila, Jon Persson, Christian Olsson. Jon, alltså chanser åt båda håll inledningsvis. Allt mer händelsefattigt ju längre halvleken blev. Inga mål har vi fått se. Är det här spelbilden du förväntar dig eller någonting som känns, oh, det här var inte vad jag hade trott?
0: Nej, jag tror nog, om jag ska gissa, att det är så här det kommer se ut i den andra halvleken också. För helt plötsligt var det som att spelarna kom på att jäklar, vi kan ju förlora det här också. Sådär. Alltså jag tror att det kommer vara en defensiv som sitter i första rummet. För att båda lagen tror jag litar väldigt mycket på sin individualism. Den finns ju i båda lagen. Så att jag tror matchbilden kommer vara snarlik i den andra.
2: Så du ser inte att någon tänker så här, men nu måste vi gå fram, vi måste skapa mål. Vi måste göra byten, förändra vårt spel.
0: Nej, men jag tror så här, för Colombias del så de har ju vunnit bollen 15 gånger centralt. Och när man slår om därifrån så har man ju det här gänget som jag pratar om. Men framförallt Luis Diaz är ju den som har varit mest aktiv tycker jag. Men man har också James Rodriguez. Ger han ett läge utanför straffområdet eller i straffområdet så smäller det ju i princip. Samma sak tror jag med Schweiz. Alltså, de kommer vara måna om att framförallt ligga tätt och rätt. Lita också där på att man har till exempel en Doi som jag tycker vi har sett alldeles för lite av, men också en boll i, vad ska man säga, rätt positioner som definitivt också kan avgöra den här matchen.
2: Spännande är det, alldeles oavsett. Vi ska få fram det allra sista åttonde laget till kvartsfinal i detta VM. Vi hörs igen om knappa kvarten då med den andra halvleken mellan Schweiz och Colombia. Alldeles strax här i VM Sport Extra ska ni höra mer om den sprakande åttondelsfinalen vi fick med om tidigare här under kvällen när Argentina vände 0-2 till seger mot Egypten, 3-2 Argentina till kvarten.

0: Sheryl Crow i VM Sport Extra med All I Wanna Do.
1: I ett sjungande Atlanta har Argentina tagit sig vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM. Detta efter 3-2 mot Egypten. Men det låter enklare än vad det var för världsmästarna. För Egypten ledde med 2-0 när det var bara 10 minuter kvar av matchen. Vad hände?
2: Ja, Argentina, de vänder på steken och spelar en väldigt bra fotboll. Man ändrar taktiken och det gör att man gör 3 mål och vinner den här matchen med 3-2. Det såg vi verkligen inte komma när det stod 2-0 och Egypten såg stenklara ut att ta sig vidare.
1: Lionel Messi ligger bakom ett mål. Han gör ett mål. Alltså, hur mycket betyder han för detta Argentina?
2: Ja, men han är ju Argentina. Alltså, alla fanserna, allihopa avgudar honom för just de här tillfällena. Det är han som stegar fram. Visserligen så missar han en straff i första halvlek. Han slår den i stolpen. Men någonstans så hittar han kraften till att leverera en assist. Och likadant trycka upp den ribba in när det väl behövs som mest.
1: Det var oerhört nära att det var Messis sista chans i VM-sammanhang. Tror att han själv liksom tänkte slutskedet där, när de låg under med 2-0. Oj, det här håller på att rinna ifrån mig.
2: Det tror jag absolut, det tror jag. Och du hittar någon inre kraft också. Man såg efter slutsignalen hur han grät av lättnad.
1: En annan rubrik från matchen är att Egypten fick ett mål bortdömt. De fick dessutom inte med sig en straff som de ville ha strax före, sekunder före, bara faktiskt Argentinas avgörande 3-2-mål. Hur ser du på de här två situationerna?
2: Straffen som diskuteras med Sala, det var inte den som var den. De ville ha en annan lite tidigare. De tyckte att det skulle vara straff på Fati. Men den här bortdömda målet för dem, där det är en stämpling på en argentinsk spelare. VAR är till för att kolla på den typen av grejer. Och läser man regelboken så är det ju en stämpling på foten. Så att hårt, superhårt för Egypten, men ska man följa reglerna så var det rätt.
1: Och Mohamed Salah, Egyptens fotbollslegendar, har spelat färdigt på VM-scenen. Det kan vi nog utgå ifrån, 34 år gammal. Vad säger du om Salahs insats?
2: Ja, men han 10 av 10. Sättet han förde sitt lag, hur han spelade, hur han kämpade och han låg bakom mål. Det är synd att vi tappar ytterligare en av de här stora stjärnorna ifrån ett VM, men han har gjort en bra insats här idag.
1: Johan Elmander och Andreas Mats i Atlanta på fotbolls-VM.
3: Gol de Argentina! Lionel Andrés Messi!
4: Lionel Messi anses av många vara världens bästa fotbollsspelare. Men han har en statistik som sticker ut åt det negativa hållet.
1: Alja Fico fixar straffen för Argentina, fixar Messi också målet. Messi mot bollen. Och så räddar Choupey! Han gör en jätteräddning när Messi slår åt samma stolpe som han missade straffet för tidigare i turneringen.
2: Men vilken dålig straff utav Messi.
4: När Messi missade sin straff i åttondelsfinalen mot Egypten innebar det att han på totalt 8 försök bara gjort mål på hälften av sina straffar i världsmästerskap. Och utökade sitt lite osmickrande rekord för antal missade straffar i VM till 4 stycken. Ska han med den statistiken fortsätta att ta straffar för sitt Argentina? Vad tycker du, expert Johan Elmander?
2: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram. Men det är klart att det går att diskutera om man har någon annan som är en väldigt bra straffskytt och kanske den ska stega fram. För det är inget bra att missa hälften av straffarna.
0: Nej, det är ett osmickrande rekord han har nu, Lionel Messi alltså. Men till slut så krånglade hans Argentina sig vidare till kvartsfinalen efter segern mot Egypten alltså. Reporter här var Astrid Einarsson. Det är paus i den sista åttondelsfinalen i det här VM:et. Schweiz-Colombia har inte bjudit på några mål i den första halvleken. Om dryga 5 så drar vi igång den andra. Närmast Leif Näslund och Ekot.
5: Myndigheten för civilt försvar har sagt att Sverige ska skicka 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet med skogsbränderna i Frankrike. Och nu är de på plats och har kommit igång, det berättar insatsledaren Bobby Rose.
6: Planen anlände här i förmiddags vid 11-tiden. Vi hade en briefing ihop med vårt värdland och kom igång med vårt släckningsarbete vid tvåtiden.
7: En ny värmebölja sveper in över Frankrike. Och Frankrikes meteorologiska institut har utfärdat orangea varningar för höga temperaturer i nästan hela landet. I en video från ett av brandbekämpningsflygplanen på plats syns ett nedbränt landskap. Det är i Pyrenéerna i södra Frankrike som hundratals brandmän arbetar med skogsbränderna som hittills bränt upp närmare 6 000 hektar och tvingat minst 12 000 personer att evakuera. 8 av brandmännen är svenska och har flugit ner med 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till. Bobby Rose är chef för insatsen.
6: Bränderna som startade här har dragit sig mot en mindre stad och en hel del byar. Det man försöker göra nu är att förhindra att branden sprider sig mot staden.
5: Frankrike, eller jag ska säga reporter var Carl Friborg. Frankrike och Syrien återinstallerar ambassadörer i varandras länder, det säger Syriens president Ahmed Ashara. Beskedet kom i samband med att Frankrikes president Emmanuel Macron besöker Syrien idag. Frankrikes ambassad i Damaskus stängde 2012 då inbördeskriget i landet bröt ut. För att minska risken för solkurvor i rälsen har Storstockholms lokaltrafik målat tunnelbanerälsen vit på vissa sträckor. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Solkurvor uppstår när rälsen expanderar och deformeras av hög värme. Med vitmålade spår reflekteras värmen istället för att absorberas. Metoden används redan i varma delar av Europa.
0: Någon har tänkt till uppenbarligen. Tidigare idag så kom ju beskedet att alla ryska idrottare tillåts att delta i OS igen oavsett politiskt ställningstagande. Det här meddelade det internationella olympiska kommittén. Och förändringen gäller från och med spelen i Los Angeles 2028.
8: Men det var inte det enda beslut som IOK tog idag. De beslutade också att göra 2 ändringar till vinter-OS. Nummer 1, nordisk kombination försvinner. Nordisk kombination, alltså sammanslagningen av tävlingar i backhoppning och längdåkning där man räknar samman resultaten från bägge grenar. Nordisk kombination har sedan 1924 varit en del av de olympiska vinterspelen, men inte längre. Nummer 2. Vinter-OS blir med ny skidskyttegren, singel mix stafett. Till skillnad från en vanlig stafett där sträckorna delas upp på 4 deltagare, 2 män och 2 kvinnor, så består lagen här endast av en man och en kvinna. Bägge dessa förändringar träder i verk 2030 när vinter-OS går av stapeln i de franska alperna. Och hör här, vi byter sport. Skidskytten Victoria Larsson slog idag världsrekord, men hon vann inte tävlingen. Vid världskuppen i italienska Lonato så vann Victoria Larsson först kvalet och i finalen så slog hon världsrekord. Men det gjorde också italienskan Sara Bongini. De bägge gjorde då upp en så kallad särskjutning där italienskan drog det längsta strået. Och det blev silver för Victoria Larsson. Men hon var trots allt nöjd efteråt såklart. Min bästa final i världskuppsammanhang, konstaterar Larsson.
0: Åter till fotbolls-VM nu och vi kan konstatera att det kan vara tufft att vara expert.
9: Sticker man ut hakan får man ta konsekvenserna. Och Wayne Rooney, den tidigare landslag som Manchester United-stjärnan, är en man som står vid sitt ord. Så här sa han i engelska BBC inför Norge-Brasilien i fotbolls-VM.
10: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river Mersey and I'll roll down.
9: Rooney lovade att ro på floden Mersey i Liverpool om Norge gick till VM-kvartsfinalen. Ro som de norska fansen gör på läktarna och överallt. Nu när Norge är vidare är det bara att sätta sig i en båt och ta årorna för Rooney. Men han har ett önskemål eftersom han jobbar i USA nu under VM.
10: But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
11: I'll have some with you.
10: If BBC can sort that.
9: Så är ni i New York-trakten i dagarna, kan ni speja efter en Wayne Rooney i en båt på Hudson River. Kanske kommer han ha en vikingahjälm på huvudet rent av.
0: Ja, det vore en syn det. Martin Hedberg, reporter. Dags strax för andra halvlek, Schweiz mot Colombia. Det här är de chanser som bjöds på i första halvlek.
12: Här läge in i straffområdet, Puerta för Colombia skjuter. Målet gör en superräddning uppe vid det vänstra krysset. Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken räddning av Gregor Kobel. Det är den vackraste räddningen i hans liv nästan. Ja, det var att ta i. Men oj, vad han låg pantelikt upp mot krysset där. Det hade varit ett fantastiskt vackert mål ifall han hade släppt det förbi sig. Bra här av schweizarna, rider utanför straffområdet som kröning på ett fint anfall. Kommer ta tillbaks bollen och skjuter. Målvakten lämnar en jätteretur, den är fri i straffområdet. Tar sönder av det kolumbianska uteförsvaret. Bästa målchansen för Schweiz i matchen. Här kommer Schweiz med bollen in i offensiv del av banan. Ändå skjuter från långt håll från vänsterkanten. Målvakten fångar vid sin bortre stolpe, håller bollen dessutom. Och hade han haft en lycklig programmerares precision där, en Doi, så hade han dratt den lite hårdare, lite längre ut, och så hade det blivit mål.
1: Ja.
0: Där var chanserna från den första halvleken. Inga mål där, men något mål ska det bli, för nu ska åttondelsfinalen avgöras. Andra halvlek, Schweiz-Colombia, Christian Olsson, Jon Persson.
12: Andra halvlek igång i detta nu i Vancouver, där matchen utspelar sig i västra Kanada. Ett byte i paus, det är i det schweiziska laget. Släpande anfallaren, han som ersatte Johan Mantzambi, Ardon Yashari från Milan, byts ut in istället med Jibril Sow från Sevilla. En betydligt mer erfaren spelare, kanske utan den där allra tydligaste genombrottsförmågan, som jag tror att det var det de ville ha av utbyte Yashari. Men förbundskapten Murat Yakin och hans analytiskt begåvade kompisar i landslagsledningen uppenbarligen inte alls nöjda med Yasharis första halvlek. Kan du förstå dem, Jon?
11: Ja, men absolut. Vi har varit inne på det, att man inte riktigt har fått grepp centralt i planen där. Jag tycker att kolumbianerna har vunnit massa bollar och kunnat starta väldigt mycket bra anfall. Och det är klart att det inte är en spelares fel om det ser ut så, men han var utanför matchen i den första halvleken, och därför känns bytet naturligt.
12: I det kolumbianska laget lite nöjdare miner hos förbundskapten, argentinaren Nestor Lorenzo och hans assistenter, för de gör inga byten i paus. 0-0 är det mellan Schweiz och Colombia, och det är ju ett gränslöst nöje nästan varje gång som man får säga förnamnet Nestor, tänker jag. Eller hur? Det är fint.
11: Den är inte dum du.
12: Man tänker Tintin, eller hur? Denna Nestor. Precis. Har betydligt mer hår än Nestor, betjänten där i Tintin. Och ser kanske också lite mer fotbollskunnig ut med tanke på vad han hittills presterat. Löpboll, såklart. Löpboll i offensiv riktning för Schweiz på en boll och tar emot bollen. Suger in den utanför straffområdet, spelar bakåt genom laget. Colombianerna hinner samla sig. De byter kant. Schweizarna är ute på vänsterkanten nu hos Rodriguez. Ännu längre ut till en Doi i höjd med straffområdet. Colombia väl samlat, men Schweiz kring i offensiv straffområde. Zorik ner mot kortlinjen. Inspel in i straffområdet. Skottläget kommer där. Över och utanför. Det är ju så av alla inhopparen som varit på planen i 2 minuter som får den chansen, men får hämta den lite grann bakom sig och flänger den långt över, och inspark för Colombia.
11: Ja, men det är jättefint av Schweiz som spelar upp på högerkanten, och precis det där som jag tjatar lite grann om, att få en boll och springa mot mål. Där är han urstark. Det är han som börjar det här anfallet, släpper tillbaks bollen, sen går man över på vänsterkanten och så kommer inspelet i en välfylld straffområde. Tappar fotfästet lite grann i skottögonblicket, vilket gör att det där fina läget rinner ut i sanden.
12: Och Colombia kan skicka ut bollen i form av en inspark från målvakten Camilo Vargas. Närkampen stundar vid mittlinjen. Schweizarna först och sen colombianerna i bollinnehav, och så glider bollen hem till målvakten Vargas, som i den andra halvlekens tredje minut har bollen i sitt eget straffområde under sin orange skodda högerfot. Driver den i sidled, driver också fotbollsälskarna till frågetecken. Vad vill de nu då, Colombia? Nu sänker de ju tempot till minusfart. Nu sätter de fart på bollen ut ur straffområdet till mittbacken Davidsson. Sanchez spelar upp på högerkanten till högerbacken Daniel Munoz. 2 mål tidigare i turneringen. Kommer inte förbi lycklig inledningsvis Dan Ndoye på vänsterkanten. Schweizarna tar bollen. Xhaka ut till just Ndoye, möter Munoz i höjd med straffområdet. Driver bollen fint med sin högerfot in i straffområdet till Xhaka. Växby tillbaka till Ndoye som går omkull. Domaren slår ut med armarna och säger ingen straff. Spelar vidare Colombia med bollen. Arias undan i straffområdet och ut längs högerkanten till inkast för Schweiz. Kände sig lite väl straffsökande, va? Han bara la sig.
11: Ja, precis. Han tar sig förbi och sen båda fötterna ut och trillar sådär. Alltså, skulle förvåna mig mycket om varrummet tycker någonting annorlunda. Det är han som paddlar sig förbi också, tycker jag. Och kommer in, och sen är det väldigt tydligt att han vill ha straffen. Så att, det där kommer vi inte få se någon straff på.
12: Paddlar sig förbi?
11: Ja, men du förstår vad jag menar. Så, kravlar liksom sådär och tar sig förbi till slut. Så snarare att han som använder armarna.
12: Men vi såg repriser och såg där att Daniel Munoz håller ju i hans tröja, högerbacken, ja. I Colombia. Drar lite grann i den, men det menar du, det får ju vuxna män tåla. Eller?
11: Nej, men jag menar att padden kom först liksom sådär, så att han började dra lite grann. Så då tror jag att det ska mycket till innan man blåser en straff.
13: Daniel Munoz kastar inkast för Colombia som kommer ut i andra halvlek mycket senare än vad schweizarna gjorde. De stod uppställda Schweiz för att börja matchen. Colombianerna var inte där, så fick de stå 2 minuter lite grann så där förnedrande. Här står vi och väntar och så kommer de först lite senare. Sånt kan kanske ingå i den psykologiska krigföringen från Colombias del. De har tappat greppet om Xhaka på Schweiz mittfält. Han får mycket yta, styr nu ut bollen på vänsterkanten till Rodriguez som slår tidernas sämsta passning in centralt så att Xhaka får fläka sig, krocka med en colombian blå. Båda blir liggande, har jätteont, slår ut med armarna så där och fingrarna och alltihopa. Och då kontrar Colombia på det. Ut med bollen på vänsterkanten till händelserike Luis Diaz. Överstegsfintar sig mot straffområdet, spelar in centralt till James Rodriguez som är saktfärdig i bollmottagningen. Och så får Endoy undan bollen. Och Hugo både med dem som gjorde sig illa. Xhaka har rest sig upp och är i spel. Munoz ligger kvar på egen plan halva högerbacken i Schweiz. Spelet går vidare. Bollen hos Luis Diaz på vänsterkanten i hög med straffområdet. Byter kant så småningom hela vägen bakåt till Puerta. Mitt på mittfältet. Bakåt ut på högerkanten till Rodriguez som lyfter in i straffområdet. Det är en bra boll förbi alla där inne. Och bra fysiskt arbete av Akanji mot Arias som tänkte sig att nicka. Akanji försvarare för Schweiz. Och så går bollen över linjen och då är spelet avblåst eller avbrutet och då tar domaren upp det gula kortet och varnar Granit Xhaka för krocken mot Munoz. Han tänker att det var hans fel. Det är en grym stämpling av Xhaka på Munoz högerfot.
11: Ja, han kliver rejält i den där och undrar om domaren själv uppfattar det eller om det finns ganska mycket tid för varummet att titta på den här situationen och också ge honom instruktioner i örat att när avbrottet kommer, då är det dags att visa Xhaka det gula kortet.
13: Och då har det gått 6 minuter av den andra halvleken. Det är nu 0-0 i matchen mellan Schweiz och Colombia. Schweiz anfaller med god fart hos So på centralt mittfält. Bra passning ut till Rodriguez i höjd med straffområdet. Kommer mot Munoz igen. Han som nyss låg ner spelar in centralt. Vänder om till Xhaka. Spelar de på den här kanten hela tiden. Schweiz in till So vid straffområdeshörnet. Bakåt inom laget klöses vid hälsenan av Davinson Sanchez. Får spela vidare ut till Xhaka. Den nyss varnade. Står still på vänsterkanten. Rullar in centralt till Akanji. Det är verkligen positionerat passningsspel, men de gör det skickligt schweizarna. Och sen går rider de kull på straffområdesgränsen, får frispark med sig för Schweiz. Det är ju ett drömst läge för Schweiz att få frispark i. Och det är på högerkanten för försvarande Colombia igen. Det är där de anfaller schweizarna.
11: Ja, det är det absolut. Och jag gillar ju det här att man pratar om det lite grann i slutet på första också. Att man får rider och flyttar sig över en friare roll. Komma in mer i planen och därmed också mer i spelet. Och det är ju tillsammans med byset med Gibrilsov kom in. Och Granit Xhaka då som den tredje länken där. Har ju sett mycket, mycket bättre ut kemin här i början på andra halvleken vad det gjorde i den första.
13: Frispark Schweiz. Bollen 3 meter utanför straffområdet. Kanske 2,5. Muren monterad. 4 colombianer inne i straffområdet. Målvakten Vargas på sin linje. Xhaka eller annan schweizare. Blir annan schweizare tätt utanför krysset från Rieder. Det var han som blev fälld. Det var han som sköt bollen tätt utanför krysset. Men inte innanför. Och det är inspark för Colombia.
11: Ja, de har några skyttar att välja på där Schweiz när de där lägena kommer. Lite förvånad att man väljer en vänsterskytt här när bollen ligger så pass långt ut mot vänsterkanten. Hade varit naturligare att man hade tryckt till med en höger fot.
13: Det är ju på den kanten där de alltid anfaller schweizarna på vänsterkanten som Daniel Munoz är högerback. Han är försvarare där för Colombia. Jag tänkte på det när spelarna gick ut till paus. De har ju vita byxor och vita strumpor och gula tröjor, Colombia. När man såg spelarna bakifrån på väg ut till omklädningsrummet så var det bara Munoz som hade smutsiga shorts. Alltså gräsfläckiga sådär. Och så kom de in till den andra halvleken. Då hade han bytt shorts. Då var de vita och fina som alla de andra spelarna. Nu har det gått 8 minuter av den andra halvleken och han har redan grisat ner sig. Han är alldeles gräsig igen, Munoz. Han är den enda spelaren som smutsar ner sig på den här planen.
11: Han får jobba där ute. Jobbet för honom. James Rodriguez har ju väldigt många fina egenskaper. Men just det där att jobba hela vägen hem till egen hörnflagga är kanske inte en av de egenskaperna. Så att han får verkligen slita för veckopengen där Munoz högerbacken.
13: Nu anfaller de på andra kanten. Colombia då i Elfedi i vägen för Schweiz. Bollen vid mittlinjen, 0-0 i matchen. Snyggt trixat av James, och så går han omkull och så kommer bollen till honom ändå, trots att han ligger ner på något konstigt sätt, för den vill så gärna vara med honom. Och till slut så tar schweizarna hand om bollen via Freuler och lite mer pregnant sådär. Ja, nu tar vi bollen då. Håller inte på med massa konstifika grejer. Och här kommer Schweiz nu på högerkanten. 10 minuter in på andra halvlek. Zakaria i den kanten som knappt använts. Han spelar också bakåt hem till mittbackslandet. Elfedi i sidan till Akanji. Höjd med mittcirkeln genom mittcirkeln. Ut på vänsterkanten till Rodriguez. Det är här James Rodriguez inte försvarar. Och det här Schweiz spelar upp. Rider utanför straffområdet. Får med sig bollen men spelar fel. Och Colombia kan starta en kontring till Luis Diaz. Men då är Elfedi före i bollbanan. Skickar hem till målvakten Kobel utanför straffområdet. Där väntar han in bollen innan den kommer in i straffområdet och skjuter sedan undan den. Så lite konstigt ut. Den kunde han ju tagit utanför, men han hann i alla fall utan att Diaz störde till särskilt stor del. I offensiv riktning nu Munoz på högerkanten, en aktiv han med byxorna. Ni vet, bakåt till Puerta, en av de tre mittfältarna i Colombia, tvingas bakåt av framåtglidande schweizare i matchens 56:e minut, en liten bit in i den andra halvleken i den väldigt fina arenan som är designad som inomhusarena nu. Taket är fördraget i Vancouver och de 52 000 på läktarna slipper de många plusgraderna och det tryckande klimatet som är utanför i Vancouver, ifall vi nu kan formulera det så. 56 minuten, alltså 0-0 mellan Schweiz och Colombia. Ju längre matchen håller på utan ett mål, desto mer kommer det ju märkas, tänker jag, att den gäller väldigt mycket för båda nationerna. För det är en åttondelsfinal, vinnaren till kvartsfinal mot Argentina. Den kommer ju inte att öppna upp sig mer och mer.
11: Nej.
13: Eller hur?
11: Nej, också svårt att se det. Jag tror att det kommer bli, vad ska man säga, mindre och mindre avancerat spel, om man säger så. Jag tror man kommer använda mitten mindre och mindre. Jag tycker Schweiz har fått ordning på det vi pratade om i första halvlek centralt i planen. Så det finns liksom ingen riktig anledning för colombianerna att fortsätta trycka där. Snarare så att jag tycker att Schweiz faktiskt så här 10 minuter in i andra halvlek tagit över matchbilden ganska rejält.
13: Kommer nu på vänsterkanten där de gärna anfaller. Försöker få loss en Doy som spelar i Nottingham Forest i Premier League i England i vanliga fall. Han har sett ganska händelserik ut i matchens inledning i den andra halvleken. Sitter nu när han har ont i en fot efter en sammanstötning utanför straffområdet som inte leder till någon frispark eller något, utan Schweiz fortsätter med bollen inom sitt lag. Hem till mittbacksvärlden till Elfedi och hem till målvakten Kobel som går långt utanför straffområdet. Klädd helt i svart när han dribblar. Lite sådär långtradarchaufförsaktigt med rak rygg och inte den kanske allra mest elastiska kroppen just den momangen, men det gick ändå väldigt bra och bollen långt in på colombiansk planhalva. Inget ont av långtrådarchaufförer, det var inte alls vad jag menade, men det såg lite stelt ut just där.
11: Ja, han var nog lite överraskad att colombianska spelaren ville styra honom så tydligt åt ett håll. Han hade tänkt spela bollen åt det andra hållet och då blev det en lite längre pet än man hade tänkt sig förmodligen, och sen hade han rätt bra koll ändå. Ja. På situationen.
13: James Rodriguez, bra djupledsboll på Munoz på högerkanten. Tar som hand av Akanji in i straffområdet till målvakten Kobel igen som med mycket möda får undan den bollen. Var ingen snäll hemåtpassning av Akanji, men det går ändå vägen. Och sen så har Ndoye tur när han får studsen med sig för Schweiz i det som kan bli en kontring faktiskt ut på högerkanten. Nästan att han hittar Djibril Sow, inhoppar i paus, men han gör inte det utan colombianerna undan med bollen, dock bara till schweizare. Det känns så där lite jobbigt för Colombia nu, gissar jag, för det är schweizare överallt där bollen landar. De behöver inte anstränga sig så mycket för att ta tillbaks bollen. Ut på högerkanten nu till Zakaria. Många finters icke-man. Tar sig heller inte förbi Mojica som bara avvaktar med Schweiz. Bollet trycket så i straffområdet. In med bollen centralt på täckande colombian. Gestikulerar lite sådär lamt för att jag vill ha straff. Den tog vi på handen. Nej. Inte alls, säger domaren. Och i nästa läge utanför straffområdet så går Luis Diaz omkull i närkant med en schweizare. Och det är varning på den här schweizare högerbacken Denis Zakaria. Det är en ganska bra trädfällande glidtackling det där mot Luis Diaz. Så fastnar han björnfällande mellan benen. Ser vi en repris och den känns självklar, tycker colombianerna. Den känns ju löjlig, tycker schweizarna. Men varning blir det.
11: Ja.
13: 14 minuter in på den andra halvleken. Schweiz-Colombia i Vancouver 0-0. Ska de inte riskera någonting något av lagen? Va? Skulle de inte kunna göra det?
11: Ja, men jag tror framförallt Schweiz tror jag väntar på det jag pratade lite grann om i början. De vet att de har en styrka runt fasta situationer. De vet att de kommer få fasta situationer. Sen är det klart att det finns ju ingen garanti för att det blir något mål där. Men jag tror man kommer prioritera ändå att vara så här solida som man har varit defensivt. Sen tror jag man är väldigt nöjda med vad man har gjort där centralt. När man tog in Gibrisso där och spelar honom ute till höger och som har flyttat in.
12: Kommer Colombia in i straffområdet. Xhaka från den bollen i bra läge. Luis Diaz tar vid, klackar, knasar och dribblar och får med sig bollen. Skjuter men ganska lätt fångat av målvakten Kobel till slut ändå.
11: Det blev kräftlöst. Han får nästan dribbla ur straffområdet och skjuta samtidigt. Men han gör det väldigt bra, visar hur vass han är i offensivt straffområde. Jo, men det var det jag skulle säga. Rieder, ja. Kommit in i planen och blivit mycket mer aktiv och hjälpt sitt lag att stadga upp där inne skulle jag vilja säga. Och sen får vi väl se här med tiden nu. Har Vargas några minuter i sig är ju frågan. Och i så fall hur många? Om man också är förbundskapten och ska tänka på att okej, det kan ju faktiskt bli förlängning här och det kan ju bli straffar sen också. När törs man då?
12: Chansa på det,
11: chansa.
12: Ja.
11: Chansa. Om det nu är så att han är tillgänglig överhuvudtaget.
12: Här kommer Rieder för Schweiz. Skjuter från långt håll på täckande mittbackar i Colombia som får ut bollen ur straffområdet. Arias tar emot, skickar vidare för Colombia för hjälp av Mojica. Vänsterbacken skickar den i offensiv riktning. Närduell mellan Akanji och Suarez. Suarez omkull. Domaren pekar frispark för Colombia vid mittcirkeln. Ingen varning på Akanji som colombianerna gärna hade velat ha i det läget. Varning däremot i sekvensen tidigare på anfallaren i Colombia, Luis Suarez, som drog målvakten Kobel i armen när han skulle sätta igång spelet. Lite grann så där onödigt så att man inte riktigt fattar vad tänkte han där egentligen. Varför drog han honom i armen? Men, och det såg domaren, det var vaket och varningen kändes ju väldigt rimlig faktiskt. Här anfaller Colombia på vänsterkanten. Mujica med ett inspel in i straffområdet. Elfedi undan vid den första stolpen, 62 minuten. Essade till sig kanske lite grann i den andra halvleken i denna kanske inte händelsegalna match mellan Schweiz och Colombia. Ja, inkast för Colombia. Mujica in i straffområdet, vinklas vid första stolpen. Då är det avblåst för offside på Mujica och schweizisk frispark.
11: Ja, slår man tillbaka lite grann colombianerna. Efter att Schweiz har haft en väldigt bra första 10-minuters period så kommer man upp, spelar runt bollen, vinner en del fasta situationer och så vidare. Och framförallt när Schweiz spelar ut bollen nu så vill man möta dem mycket högre, för man vet att när ni behöver spela upp en boll, och som ni gjorde den första halvleken, då snodde vi i princip varje boll där centralt i planen.
12: Schweiz med bollen ut ur eget straffområde. Målvakten Kobel tillbaka spelad av Akanji till colombianer som vinner dueller på mittfältet. Den här gången så är det Puerta som går omkull i närkamp med Xhaka. Och så får de frispark och så böjer sig Xhaka ner och lyfter upp Puerta. Det är väldigt gulligt och väldigt fint, och frisparken för Colombia slagen bakåt genom laget. Snyggt dribblat av mittbacken Davinson Sanchez, och så passar han sen så att Schweiz kan bryta och ta loss bollen centralt via Freuler till Xhaka. Rodriguez på vänsterkanten hem till mittbacken Akanji. Han rullar fram till Granit Xhaka, en av de vanligaste passningarna i det schweiziska laget, från mittbackarna fram till Xhaka. Nu går det sen fel senare i banan och här kommer Colombia utanför straffområdet. Skott utanför i jätteläge av Luis Suarez. Han förstår inte själv hur kan jag missa det här så väldigt mycket. Han blev störd, gissar jag, av Nico Elfedi som kom, kastade sig längs marken och skrämde honom när han sköt, kändes det som. Skott långt utanför i superläge där han siktar och allting.
11: Ja, ett jättebra. Sen är det inte

0: svettdropparna från båda håll, för nu är det ju så ofrånkomligt viktigt för båda de här nationerna. Colombias och Schweiz bästa VM-prestation hittills genom historien är att ta sig till kvartsfinal. Det har de gjort vid enstaka tillfällen tidigare. Vinner de den här matchen så gör de om den bedriften. Och det är ju en motivationsfaktor grande för de båda två.
1: Absolut. Ingen snack om det. Nu vill det också bli sådär så att man tittar. Men, och du blåser det här, men du blåser inte där borta. Och sen petar de och pekar åt domaren Barton hela tiden här.
0: Colombia nu på vänsterkanten med ett inspel från Mujica, täcks undan till inkast i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Domaren tittar ut mot mittlinjen, fjärdedomaren mellan och båda avbytarbåsen. Är det byten på gång kanske? Nej, det verkar det inte vara. Och då så blåser han till Mujicas stress att han kastar nu då. Han har näven i luften och räknar ner. Närkamp där bollen dimper ner slutar med att en schweizare som är Nico Elfedi ligger ner på gräset. Mittbacken tar sig från munnen och spottar ut saker. Är det en tand som kommer där eller vad är det för något? Ett gomsegel eller? Nej, det verkar bara vara saliv Nico där faktiskt. Och då gestikulerar domaren ut till den där bytessituationen där det ska göras ett dubbelbyte i det colombianska laget i matchminut 65. Och vi ser en repris på situationen där Luis Diaz placerar en, ja, faktiskt en armbåge rätt på näsan, ja, på munnen på Elfedi. Så de håller på. Vilka är det som går ut då? Jo, James går ut. James Rodriguez, längre än så orkade han inte idag. Och in kommer Arias, går också ut på mittfältet. In kommer Campas, nummer 21. De tog ut nummer 10 och nummer 11 och satte in nummer 20 och nummer 21. De är väldigt nummerberoende. Quintero och Campas kommer in. Quintero. Samma byten som gjordes mot Ghana för övrigt i det colombianska laget i 16-delsfinalen. Båda de här inhopparna nu kom in då också. Och Quintero tar Rodriguez plats till höger i anfallslinjen. Och Campas kliver in på mittfältet istället för Arias. 66 minuter, 0-0 Schweiz mot Colombia. Matchen är ju faktiskt ingen explosion av glädje. Det är inget sånt där jättestort sploff. Ah, vad roligt. Tänk att vi fick vara med om det här.
1: Nej, så är det definitivt inte. Men två jämna lag som jag tycker tar ut varandra på många sätt också. Båda spelar bra försvarsspel. Båda har svårt att skapa i offensiven och... Sen är det ju det där, matchens vikt, klockan går och allt som gör att det inte riktigt vill lossna.
0: En boll omkull utanför straffområdet för Schweiz, får inte frispark med sig där på högerkanten. Colombia med bollen, Luis Diaz. Bollen är ofta hos honom och verkar ofta ha det ganska roligt. Eller så är det att han ser så himla energisk ut i Bayern Münchens Luis Diaz i alla fall. Så var det härligt den här gången också för bollen. Men till slut så skickar colombianerna ut bollen över långlinjen för en boll och ligger kvar utanför straffområdet. Den schweiziska anfallaren har uppenbarligen ont någonstans. Domaren är framme och lutar sig över honom och säger: "Hur är det med dig, lille vän?" Nej, jag ligger egentligen här mest för att markera för dig att jag fick en smäll.
1: Ja, precis. Ja, varför fick jag inte frispark för? För den hade jag nog också unnat honom. Han fått otroligt mycket stryk, men inga frisparkar för en bollo.
0: Nej, och nu kom domaren fram till honom och så sa han det med sitt kroppsspråk: "Jag har inte så ont, men fattar du nu?" Och det bryr sig inte domaren om det allra minsta naturligtvis. För han är ju Ivan Barton och är från El Salvador. En härlig domare tänker jag i den här matchen. Han håller den på precis rimlig nivå. Den matchen där han nu, domaren, blåser för att dricka paus i den andra halvleken. Det är nu 3 minuters vila och taktiksnack och reklamsändningar i sändande tv-bolag. Och sådant i sändande radiobolag, så blir det något helt annat.

0: Kick med Everybody Dance här i VM Sport Extra, där vi fortfarande väntar på det första målet mellan Schweiz och Colombia. Vi vet ju att det kommer komma ett, för det här är en åttondelsfinal som måste avgöras.
1: Och det är 20 minuter kvar av ordinarie matchtid, och skulle det då inte vara avgjort efter den, så vi tar ju förlängning 2x15 minuter, och är det då ännu oavgjort efter den så avgörs det hela på straffsparkar. Det är 0-0 alltså mellan Schweiz och Colombia. Nico Elfedi driver bollen från egen schweizisk backlinje upp så småningom till ett spel ut på vänsterkanten till Dan Endoy. Han kliver på utsidan av Munoz. De har haft många dueller. Munoz, högerbacken i Colombia, har de kull. Endoy gjorde frispark för Schweiz i höjd med straffområdet ute på vänsterkanten. Kanske lite närmare kortlinjen än en förlängning av straffområdeslinjen ut till långlinjen, för att uttrycka sig maximalt oklart. Men alltså det är där ute helt enkelt. Läge att, ja, att skicka in ett inlägg och nicka i mål, tänker de väl, schweizarna kanske.
2: Jag tror att de tänker, framförallt så tror jag att de tänker, vad skönt att en boll, och fick fast en boll här. Uppspel och tillbakaspel, och sen nästa läge ut på kanten. Inte för att vara så, men de har stora problem med det. Och direkt så blev det en doj ute på kanten, en mot en läge.
1: Frisparken med Rieder lyfter bollen in i straffområdet för Schweiz. Nickas undan av Davinson Sanchez. Han var fyra huvuden högre än alla andra. Och sen i nästa läge kommer bollen tillbaka in i straffområdet. Då är schweizarna jätteoffside. Och målvakten Vargas måste ändå gå upp stenhårt mot Embolo i Embolos huvud. Så tolkar jag situationen, och nickar undan boxar undan bollen. Båda blir liggande. Embolo såg ju inte Vargas komma där. Kunde han, och båda ligger och har jätteont. Vargas på rygg och Embolo på mage. Det är en väldig smäll, ja, det där.
2: Ja, så Vargas som ju måste uppfatta situationen bättre. Han måste ju se att det är offside och att flaggan är uppe och allt det där. Och gör ju inte det, utan brakar ju rakt in i Embolo med knä och armar och armbågar och allting. Så ser det ut som att båda har ont i kroppen. Men mest orolig i alla fall jag för Embolo. Hur gick det där?
1: Ja, han står upp en boll, och han har ju järnfysik och böjer sig dessutom ner över den fortfarande liggande målvakten Vargas i motståndarlaget Colombia, och klappar om honom och säger: hoppas det går bra, kompis. Väldigt fin gest av Brile Embolo ju.
2: Ja, men det måste man ju säga. Han hade ju ryggen emot och backade några steg och fick, inte jag, 85 kilo målvakt i rygg och nacke. Och Whiplash såg det ut som att det var där han slog i huvudet i marken också.
1: Och nu kramas de dessutom. Jättefint ju. Målvakten Vargas sig uppe på benen igen i sin illgröna dräkt, och Embolo helt i karamellrött schweiziskt. De kramar om varandra i matchminut 74. Ännu 0-0 i matchen i herrarnas fotbolls-VM, den avslutande åttondelsfinalen. Vinnaren här möter Argentina så småningom i kvartsfinal i Kansas City. Både Schweiz och Colombia är så nära sitt VM-max de kan komma, eller har varit tidigare. De har aldrig nått, eller hur jag nu ska formulera det, ursäkta mig, men de har aldrig nått längre i en VM-turnering än kvartsfinal, dit de ju når ifall de vinner den här matchen. Och därför betyder den ju fortfarande väldigt, väldigt mycket. Enormt mycket, rättare sagt. Luis Suarez på jakt efter en förlupen bollen i offensivt straffområde för Colombia. Tillbaks till colombianer utanför straffområdet. Quintero, inhopparen, har en väldigt god vänsterfot. Motionerar den hela tiden med bollen. Nu sticker det djupled via Suarez till högerkanten och inspelar in framför mål. Det är för nära mål. Kobel fångar den ganska rätt, målvakten, i sin skopa. Är det möjligtvis offside dessutom? Ja, det är det i matchminut 75. Ja, offside på colombianerna. Men där hade de någonting på gång via inhopparna. Både Campas och Quintero med i framspelet till Suarez där.
2: Som blev för nära mål. Jättefint. Ja, trär ju in den så där läcket mellan försvarsspelarna också, så att det blir som en brantare bollbana och för ytterspringaren att löpa in i bollen. Sen är ju sista passningen horribelt dålig. Sen horribelt dålig, även om det är offside, så den måste ju bara in på Luis Diaz fötter.
1: Man kan tycka det faktiskt där.
2: Det är ett
1: sånt läge där man kan säga, men du hade ju bara en enda uppgift. Ja, just det. Hade ju det.
2: Just det.
1: Glömde den. 15 minuter kvar att spela. Schweiz har fått frispark på offensiv planhalva. Xhaka slår den i höjd med mittcirkeln framåt till Freuler, och så slår han en passning som aldrig någonsin förstått vitsen med att den finns till, kändes det som. Men colombianerna är generösa och skickar ut den med en felträff till inkast för Schweiz. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Inhopparen i det schweiziska laget, vi ska ju såklart notera det också, de har bytt vänsterback ut med Ricardo Rodriguez, och nu spelar Miro Muheim ifrån Hamburger Sportverein i Bundesliga. Det är det som är hans klubbtillhörighet till vardags. Vänsterback i det schweiziska laget. Muheim alltså, vänsterback. På andra kanten anfaller nu kolombianerna, går vilse i passningsdjungeln och Elfedi kan ta över den utmärkte, säkert i den här matchen, fantastiskt utmärkte schweiziske mittbacken. Djupledsboll framåt Ndoye, men däremellan är försvarare och får en bollen med liten marginal, men ändå så att det räcker till målvakten Vargas i Colombia. Han skickar in bollen mot Suarez som löper mot Acanio och Elfedi. Det är två väldigt vassa mittbackare där i det laget också, precis som det är det kolombianska laget. Och så till slut så sparkas Acanio ner av framstörtande Quintero, inhopparen, och det är frispark Schweiz utanför eget straffområde. Det är bra mittbackspar du, Locumi och Sanchez i Colombia och Elfedi och Acanio i Schweiz.
2: Ja, det, så är det definitivt. Vi har kanske mest pratat om det rödklädda mittbacksparet, Akanji som ju är majestätisk, men också Elvedi som har, alltså, allt har ju kommit på honom idag, känns det som, har klarat allting på väldigt, väldigt bra sätt. Men i andra änden också, framförallt Locumi där som, alltså, man blir nästan lite rädd när man ser honom i närbild här. Det är ju en riktigt välvuxen och sådär arg mittback som gärna täljer på någon hälsena här och där på vägen fram.
1: Ja, och när han har gjort det tre gånger så tänker man kanske som anfallare, nej, jag springer en annan väg mot mål. Och då har han ju nått sitt mål, eller hur?
2: Ja, men precis, det har ju verkligen, och det är det vi var inne på lite grann med duellerna med Mbolo till exempel där, som ju inte, han är ju
1: också en bäst,
2: stentuff uppe i rygg också och får ju ingenting där Mbolo, så att det är en rejäl kamp de två emellan.
1: Spelet igångsatt igen, just Akanji som har återvänt från skadebesöket eller ligga ner och har lite ont, slår en väldigt stel passning långt och snett, det var jättedålig. Ja, i alla fall kunde den gjorts bättre, och det slutar med inspark för Colombia i matchens 78:e minut. Schweiz mot Colombia 0-0. En nation måste vinna matchen och ta sig till kvartsfinal. Det kan vi ju trösta oss med när vi tänker att åh, vad få mål det har blivit, för det har inte blivit ett enda, och vad lite det händer framför de båda målen. Men kanske ska vi ändå inte säga att det inte händer så mycket i offensiv riktning, för det finns ju absolut innehåll, finns poänger i offensiv riktning. Här vinner Schweiz närkamp på mittfältet, får den till Ndoye, Xhaka på mitt på offensiv planhalva, lägger ut på högerkanten, där är Rieder, tar emot med trippade steg, lägger den längre ut till So på högerkanten, där kommer inspelet in i straffområdet för Schweiz, nickas undan av de där fina mittbackarna, Davinson Sanchez dock till Freuler på högerkanten för Schweiz, nytt inspel från Och när är tillbaka till Freuler precis innanför gränsen till straffområdet. Lyft in framför mål, nickas undan av Munoz vänsterbacken, och så får So springa ihop med Campas. Han Campas och förlorar den duellen och kapar sen Campas. Spelet går vidare, säger domaren. Campas sitter på marken och slår ut med armarna. Det är inte sant. Spelet går vidare. Ndoye tar bollen, spelar in centralt till storpappan Xhaka. Vidare ut med vänsterfoten till ett bra pressande Schweiz. Zakaria in i straffområdet. Och så kommer den sån där herrejösses passning förbi allihopa till... Ja, inspark för Colombia, och lagkamraterna Mbolo till exempel är inne i straffområdet, ser sig ändå nödsakade att applådera det där försöket från Zakaria. För där hade han så där mycket lätt betong i benet som man inte behöver ha som fotbollsspelare.
2: Nej, han är ju inne i straffområdet och försöker slå ett inlägg mot bortre stolpen som om han var ute vid hörnflaggan. Den typen av kraft använder han, och det är klart att
1: det går
2: ingen spelare i världen som kan komma åt den bollen.
1: Inte en enda giraff heller kan nå den bollen.
2: Nej, inte ens det.
1: Sen så fortsätter den fysiska utmaningen mellan Mbolo och de colombianska mittbackarna. Nu tacklar Mbolo omkull Davinson Sanchez utanför straffområdet i kamp om bollen. Sanchez omkull, inte för att han kastar sig utan för att han helt enkelt inte kan stå emot den väldiga kraften från Mbolo. Och så reser han sig upp och mopsar tillbaka, och då kommer domaren som är hälften så lång som de båda, Barton från El Salvador, dit och säger sluta bråka killar. Okej, så gör de det. De skulle ju kunna spela amerikansk fotboll utan skydd,
2: ja,
1: de här spelarna, för
2: absolut.
1: De är så himla stora, sådana fysiska monster.
2: Men håller du med mig om att han känns arg, Locumi där? Blir tacklad lite grann och reser sig upp, och det ska knuffas och skallas och allt vad det ska göras. Riktigt, vad ska jag säga, övertänd känns han där. Och en Mbolo som jag tycker är ganska avslappnad och skön inställning i matchen, varit en gentleman i många, många situationer, men här hettar det till.
1: Mm. Bara för att han tacklar omkull honom på ett helt rimligt sätt ju.
2: Ja, men täcker man bollen så räknar man ju med att bli tacklad.
1: Ja.
2: Man går inte runt på planen och tror att nu har jag bollen, ingen kommer vilja ta den av mig. Så att den är, ja.
1: Det gör man ju faktiskt aldrig.
2: Nej, den händer sällan.
1: Nej. Du, nu är det spel i den 80, och alla andra också. Det spelar den 81:a minuten. Ännu inga mål gjorda mellan Schweiz och Colombia i den avslutande åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det bubblar och det far och det görs inga mål, men det är ändå härliga karaktärer i matchen, inte minst anfallsspelarna och mittbackarna. Vi har pratat nästan oproportionerligt mycket om just de karaktärerna i den här matchen. Ja. Men de är ju så framträdande i de båda lagen. De är med nu, ny duell mellan Lokomi och Mbolo. Boom! Och så går spelet vidare när de där krafterna har utvecklats och uträtts. Och så tar Zakaria bollen på högerkanten för Schweiz till So, bakåt innan laget till Freuler. Helt i rött skruvade schweizare mot gultröjade, vitbyxade och vitstrumpade colombianer. Colombianerna just nu i försvarsposition. Suarez, anfallaren längst upp, han är mitt i mittcirkeln. Schweizarna spelar runt. Freuler kliver plötsligt framåt, spelar kort till So som börjar dansa, steppa med fötterna. Så där, men ska jag ha bollen? Ja. Och så skickar han den bakåt till Akanji. Stor, trygg, väldig flät. Att hår till Freuler som lägger fint ut på vänsterkanten till Moheim, vänsterbacken. Ännu längre ut till Ndoye för Schweiz som anfaller mot Colombia i den 82 minuten. Ndoye som han är ute och går med sin lilla chihuahua, lugnt och fint. Och så tar Rieder över, möter Munoz till mötade Moheim som får bollen på Munoz till inkast för Schweiz. Och då ska det göras ett dubbelbyte i Colombia. Ska vi se vilka det är som ska gå ut och vilka det är som ska komma in. Det är ju det allting handlar om här. Jefferson Lerma, mittfältaren, ska ut. Och centrala anfallaren Luis Suarez har sprungit sig trött och ska också ut. Och de har bytt ut två av sina tre anfallsspelare. Ricard Rios kommer in på mittfältet. Ricard Rios och också Hernandez framåt. Ricard Rios, Hernandez. Munoz tar bollen för Colombia sedan Schweiz satt igång spelet igen med ett inkast. Tar tillbaks bollen, gör schweizarna, de rödklädda sen. På vänsterkanten till Ndoye som möter Munoz igen. Åh, många dueller de har haft. Ndoye loss på kanten, får in ett inspel som Munoz täcker ut till hörna. Hörna Schweiz i matchens 83 minut.
2: Nej, som du säger, en fin duell där ute. Ndoye allt som oftast med... måste man säga, felvänd i matchen, men vi ser de gånger som här nu när han får vända mot Munoz och ta fart verkligen, att då finns det problem för Munoz. Han har inte riktigt det steget som krävs och börjar nog dessutom bli ganska trött där ute, min känsla också.
1: Hörna för Schweiz in med bollen i straffområdet, nickas undan av colombianer till Xhaka som lyfter tillbaks för Schweiz in i straffområdet. Puerta är där och nickar undan för Colombia till så småningom Mojica på vänsterkanten. Ska de starta en kontring? Ja, det slår den nu då. Det är många colombianer som rusar i anfallsriktningen. Till exempel inhopparen Quintero tar med vänsterfot och skickar in i straffområdet för Brandt så att målvakten kastar ut och boxar undan. Varför tog han inte? Hur som helst, spelet går vidare. Det är offside avblåst i detta nu i 84 minuten. Frispark för Schweiz och Kobel, målvakten, tänker möjligtvis att det var ju skönt det då. För då slapp jag ju svara för varför jag inte fångade den bollen. För det kändes för konstigt. Den kunde han ju ta.
2: Han är tydligt först på den där. Kommer efter marken också. Går ut och...
1: Men den här... Ja, han väljer att inte fånga den. Men nu blir det ju bra ändå. Men den här inhopparen Quintero, han som vinklar fram den på en... Det är ju en lång boll som han möter med en låg volley.
2: Ja.
1: Han har ju väldigt, väldigt välstämd vänsterfot.
2: Ja, verkligen, verkligen, verkligen känsligt.
1: Elfedi spelar igång efter att ha fått bollen från målvakten Kobel in på offensiv planhalva. Snygg mottagning, härliga ballettfinter av Mbolo. Bollen till So i djupled fanns Ndoye. De spelar ändå i sidled Schweiz. Det var inget bra passningsläge. Här får Xhaka en bra boll ut till Moheim på vänsterkanten. In längs marken mot straffområdet. Rieder in i straffområdet. Kläms mellan två stycken colombianska sköldar. Får undan bollen. Får Colombia spela loss centralt. Puerta med vänstern för Mojica att sticka framåt på vänsterkanten. Gör det också med bollen till Luis Suarez. Hans som är kvar av de tre ursprungliga anfallarna i Colombia. Driver bollen, hittar in centralt till Quintero. Tar emot med högen, lägger snabbt över till vänsterfoten för att använda den väl instrumenterade och hitta Munoz ute på kanten. Tillbaks till Quintero, alldeles tydligt en speluppläggartyp med sin fina vänsterfot. Har tagit över James Rodriguez roll in i straffområdet från Campas. Den andra inhopparen för en liten stund sedan påtäckande schweizare att hämta för Quintero vid avbytarbänken. Där Nestor, argentinaren Nestor Rodriguez som är förbundskapten för Quinteros Colombia står och kollar. Här bra spel på vänsterkanten, högerkanten men inte förbi schweizarna. Och undan Elfedi in central till Rieder i djupled till... Det var ingen snäll boll till Mbolo som använde sina kilon i närkampen. Tacklar omkull sin colombianske motståndare. Får ut bollen över långlinjen. därför från Davinson Sanchez och det ska bli inkast för Schweiz. Vad bra han är en boll och han använder sin kropp där på rätt sätt.
2: Ja, men det är en härlig kamp de två emellan också. Han råkar oturligt här, säger jag. Nu kliva, stämpla i löpduellen på höger vad där som gör riktigt ont, absolut. Men det är en dust de två emellan. Jag tycker också i den andra halvleken här så har det blivit mer en boll mot mål liksom, istället för mot eget mål som det var den första halvleken. Och det har varit mycket bättre för Schweiz.
1: Inhopparen som kom in nyss istället för Luis Suarez, Cucho Hernandez för Colombia. Schweiz som har 0-0 mot Colombia i denna den avslutande åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM där vinnare möter Argentina i kvartsfinal ska nu också de göra ett dubbelbyte. Ser ut som att Silvan Widmer ska komma in, kommer in på högerbackspositionen. Silvan Widmer. Och sen så ska anfallsspelaren Itten, han som i förnamn heter Cedric Itten, komma in istället för Embolo. Nej, det var ju synd. Då får vi inte se fler dueller där mellan Embolo och resten av världen som det känns som ibland.
2: Nej.
1: Men så blev det i alla fall. Han sitter nu utmattad på den schweiziska avbytarbänken och Itten ska stångas vidare där uppe på topp. Det är också en välväxt figur men inte alls samma imposanta sort som Embolo ju. Schweizarna kliver fram lite högre upp i sin press nu. Gör de inte det när Colombia ska sätta igång spelet?
2: Ja, precis. De gör sina byten men kommer också säkerligen in med lite andra instruktioner här nu. Så ni frågar om man lyckas komma åt. Nästa fråga. Komma åt
1: inte
2: sin motståndare. Nej.
1: Inte vid mittlinjen där när Hernandez, mitt inhopparen, gick omkull i närkamp med Akanji. Akanji tittar lite nedlåtande på honom efteråt med blicken att ja, det är klart det går på det viset om de försöker trippla mig. Och så sätter Colombia igång spelet i den 88:e minuten. 88:e minuten, det är ju ingen glädjechock den här matchen. Precis, jo. Det är ju väldigt få som skrattar ihjäl sig åt den här matchen.
2: Nej, vi skulle ljuga om vi sa det, absolut. Det har varit ett par chanser under matchen egentligen. Men ingen sådär vad ska man säga, anfallskavalkad. Så kan vi alltid sitta och berömma ett försvarsspel och hur man sköter sig taktiskt och så, men vi hade gärna sett lite mer chanser.
1: Mm. Och på arenan där i Vancouver så visar de bilder på publiken jämför vem som har den roligaste peruken på sig bland supportrarna och vem som har målat sig finast i ansiktet och sådana där saker. Vågen går runt arenan och så kommer folk på att just det håller ju på en match också. Det är ju ändå VM. Här kommer inlägg från Colombia in i straffområdet förbi allihopa. Colombian omkull i straffområdet. Campa säger att Endoy höll ju mig i armen. Endoy säger till domaren, han är inte klok. Han skulle jag hållit honom i armen. Jag hade sett honom förut. Och domaren från El Salvador går därifrån och säger nej, vi glömmer straff i det läget. Ja, tänk om de hade dömt straff för det.
2: Alltså deras... Han lägger en hand på axeln där. Och...
1: Ja, eller på hans hand. Ja. Deras händer,
2: ja,
1: med
2: det kanske.
1: Mm. När de springer efter bollen. Det blev heller inte straff. I herrarnas fotbolls-VM där det är 1,5 minut kvar av ordinarie matchtid och Gregor Kobel, målvakt från Borussia Dortmund för Schweiz, skickar in bollen med en inspark till ännu en duell där en spelare i det förfördelade laget står och gestikulerar till domaren. Jag måste ha frispark. Ja, du får frispark. Endoy från Schweiz. Kampas var för hård emot dig. Du, tänk att vara fotbollsdomare.
2: Ja.
1: Jon, vilken stresstålighet. Vilken förmåga att absorbera skäll. Som man måste ha.
2: Ja, och speciellt alla de här lägena. Han får sin skopa nu när den här situationen är i straffområdet. Och han vet ju lika väl som alla andra att du säger ju bara det där för att inte se dum ut från läktarna.
1: Eller hur? För alla
2: för
1: där hemma som sitter och ser
2: substans.
1: På matchen. Ja, precis. Varför ramlar du där? Hörru?
2: Ja, precis.
1: Ja. Sista ordinarie minuten är det. Domaren, visst gör han det bra, Ivan Barton från El Salvador.
2: Ja, han har varit fullkomligt lysande tycker jag faktiskt i en match med lite olika ansikten, men som genomgående var det ganska grinig och tuff och lite efterslängar och sådär, så han klarar sig väldigt bra.
1: Schweiz nu i anfallsposition. Ricardo Rios för Colombia får inte med sig bollen i en svår situation i eget straffområde och sen vet inte Lokomi riktigt vad han ska göra. Schweizarna har kul i straffområdet och Lokomi får undan bollen. Vilket tryck de plötsligt fick fram ur ingenting, schweizarna där. Och så ligger en av dem kvar i straffområdet. Schweiz har bollen på högerkanten. Det är Rieder som nu reser sig upp mödosamt i offensivt straffområde.
2: Han vill ha straff.
1: Klädd helt i rött. Ja, han ville ha det. Samtidigt som Schweiz har bollen. Domaren kommunicerar såklart med VAR-rummet, Video Assistant Referees, som sitter och ser matchen på reprisskärmar i mängd på en plats vid sidan av arenan. Och de säger till domaren, glöm det där med straff, låt spelet gå vidare. Colombia kontra då, hade ett jättebra kontringsläge. Det var bara det att bollen skulle förbi en schweizare. Och det gick ju inte, för det var Nico Elfedi som sådär märkligt stod rätt vid mittlinjen, precis som han inte ska göra som mittback. Han gjorde ingenting, han bara stod där. Han backade inte, han sprang inte framåt. Och så fick han bollen på sig. In i straffområdet nu för Schweiz. Skott, bra läge, men utanför av en doj. Högerkanten sköt han ifrån. Han brukar operera på vänsterkanten, men han är ju högerfotad. Och nu var det svårt att hitta rätt vinkel och bollen ut, tror jag, till inkast för Colombia på andra sidan.
2: Ja, men bra läge. Har ju egentligen ingen vinkel därifrån han skjuter, utan är långt, långt, långt ute. Letar efter bortre hörnet, så att det låter galet när man skjuter och så blir det inkast i motståndaren. Nej, det smet nog ut till inspark i alla fall, eller?
1: Ja.
2: Hur som helst.
1: Hur som helst.
2: Ja, du, det är straffsituationen tittar jag på nu.
1: Ja.
2: Vad tittar du på, Christian?
1: Nej, jag tittar också på straffsituationen. Rider,
2: det är en straff.
1: Springer på Davinson Sanchez. Det där är ju...
2: Det är en straff, va?
1: Ja, det känns det ju som att det är. Nu tycker inte var det. Jag tänker att de kanske resonerar som, och det blev flest inkast märkligt nog av det där skottet, att han hade inte bollen. Han hade ju inte det heller, Rieder.
2: Nej, han hade ju definitivt inte kontroll på bollen, men han tar sig in där, och tittar man på situationen isolerat så är det ju klumpigt försvarsspel, kan man väl säga.
1: Av Davinson Sanchez, ja. Och han ramlar över hans kropp, men han... Ja, det är en sån där svårsmält situation i fotboll, för han har ju inte bollen. Han har ju faktiskt inte det. Det är ju en doj som har den istället där. Det kan bli straff ändå, såklart. Ja. Men de värderade det som att det inte skulle vara det. Domarna, men kusligt för Colombia, för en sån situation ska man ju absolut inte hamna i slutet av matchen. För då får de straff där, så blir det ju med stor säkerhet avgörande för hela matchen ju.
2: Så är det.
1: Det är spelat 2 av matchens 5 tilläggsminuter. Inga mål under den tiden, eller jämnt antal fördelade mål under den tiden, leder till förlängning 2 gånger 15 minuter. Och då kan man ju tänka, vad roligt, det ska bli ännu mer fotboll. Eller så kan man tänka, det ska bli ännu mer av den här matchen som inte bjuder på någonting. Men den ska ju avgöras, den är ju oavlåtligt spännande hela tiden. För det måste ju fram en vinnare mellan Schweiz och Colombia. Det är 2,5 minut kvar, och Schweiz är ju det laget som mer strukturerat med många fler passningar anfaller mest hela tiden. Colombia nu mest inriktad på försvarsspel och kontringar, lite grann nernötta, gjort många byten dessutom ju av Schweiz som bollar runt allt oftare nu är på högerkanten. Moheim ordnar en hörna med det där inspelet där ute, förlåt, Widmar ordnar en hörna med det där utspelet där utifrån, och det ska bli hörna för Schweiz i den 94:e minuten. Och colombianerna på läktarna, de som håller på att göra vågen, de tänker också, det får inte hända något här på den här hörnan för Schweiz.
2: Såg du att Vargas kom in?
1: Nej, han kom in där, ja. Vargas har kommit in. Han kan spela en liten stund. Han är på planen, ja, istället för en doj.
2: Stämmer.
1: Så är det. De är otroligt lika. Fysionomiskt sett. Men de är olika människor. De har olika nummer på sina tröjor. Vargas på planen. Hörna nu för Schweiz i den 94:e minuten. Bollen kommer in från höger, in i straffområdet. Nickas undan av Davinson Sanchez, som är kung i luften, mittbacken. Och så får de kanske till en kontring. Ja, det kan de faktiskt få. Luis Diaz och bollen, det härliga paret, springer inte ifrån Freuler, som Remo Freuler, som håller bollen i spel ut på högerkanten till hörnläggaren Rieder, som får den in till Widmer i straffområdet, som hoppas att han jobbar fram en hörna till. Det gör han inte, det blir inspark för Colombia. Med minuten kvar av de 5 tilläggsminuterna. Roligt för Schweiz att Vargas i alla fall har några minuter i kroppen.
2: Ja, precis. Då gör man ju såklart bedömningen då att han orkar en förlängning.
1: Och är bra på att slå straffar kanske också.
2: Så kan det absolut vara. Och sen byter man ju nu då, så har man ju ett byte kvar, va, till förlängningen. Så, ja, men absolut. Så får vi se Vargas lite igen.
1: Det är roligt. Vi får se Xhaka hitta ut med bollen till honom. Vargas, Ruben Vargas från Sevilla, in centralt tillbaks till Xhaka utanför straffområdet. Går omkull, får frispark med sig. Mest för att han är Granit Xhaka och en av de mest etablerade spelarna i världsfotbollen. Det är inte han som kapar honom där, Kampas. Kanske kan det vara så att det är därför domaren blåser frispark. Domaren signalerar också att jag har lagt till ytterligare en minut på tilläggstiden. Och sen så ångrade han sig. Det blev inte frispark för Xhaka. för han tänkte att den där Campas, han är också väl etablerad. Och så är det colombiansk frispark.
2: Blåser för första läget, tror jag.
1: Någon minut hade han inte lagt till, utan fingret i luften betyder att en sekvens till, sen blåser jag. Nu har de fem tilläggsminuterna gått. Matchen är slut. Det väntar förlängning mellan Schweiz och Colombia i den avslutande åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Vem ska vinna? Vem ska få möta Argentina i kvartsfinal? 0-0 efter fulltid.
0: Och Jon, du var ju inne på det i paus också, att det är den här matchbilden som förväntas. Ingen kommer riktigt våga gå framåt för man liksom har så mycket att förlora. Nu då, ett förlängningsspel, hur skulle du resonera? Är det läge att fortsätta vara lite liksom defensiv eller verkligen ta chansen nu?
2: Jag har ju svårt att se att något av lagen kommer förändra egentligen så, utan jag tror fortsatt att man kommer förlita sig på individuell kvalitet, om man får säga så. Pigga ben har ju båda lagen fått in, framförallt i offensiva led så där, och det blir kul att se om Vargas kan göra något avtryck ute till vänster här nu i Schweiz. Men ja, jag har svårt att se att vi får någon annan matchbild här. Det är såklart, om något av målen skulle lyckas göra ett mål, så är det klart att det kommer att öppna upp sig rejält.
0: Innan vi tar oss till förlängningsspelet, kort uppdatering här från Leif Näslund och Ekot med huvudrubrikerna den här kvällen.
3: Och hur rubriken har varit att den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen ställer upp i det franska presidentvalet nästa år, trots dagens fällande dom med bland annat fotboja som påföljd. När det blev klart att NATO vill köpa uppemot 10 radarspaningsflygplan av Saab, så meddelade Finland att de också vill köpa ett eget plan av samma modell, enligt landets försvarsminister. Och i London förlorade prins Harry och flera andra kända personer målet mot tidningen Daily Mail, som de anklagat för bland annat olaglig övervakning.
0: Förlängningsspel väntar mellan Schweiz och Colombia, 0-0 efter ordinarie tid. Vi minns ju tidigare ikväll när den andra åttondelsfinalen avgjordes. Argentina vände 0-2 mot Egypten till seger 3-2, och de avgörande 3 argentinska målen kom med kort tid kvar av matchen.
4: Bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, nästa argentinska inlägg, och så är det mål!
5: Guti!
4: Slår nästa inlägg mot den bortre stolpen, där är gott om folk. Och där kommer läget, och där kommer inget avslut för den där. I mål!
6: Messi!
4: I mål av Lionel Messi!
5: Nuestro!
4: Argentinaren, men passen är lite långt slagen. Han slår ändå in den i straffområdet. Nicken kommer i mål!
0: Ja, men vilket lag ska Argentina få möta i kvartsfinalen då? Ja, nu ska det avgöras via förlängningsspel. Christian Olsson, Jon Persson med Schweiz, Colombia.
1: I Vancouver på den väldigt fina arenan där matchen trippar fram, så börjar strax förlängningsspelet. Det rör sig om 2x15 minuter ju i förlängningsspel. Och sen när den tiden har förflutit så räknas målen samman. Det är ju än så länge en väldigt enkel uppgift i den här matchen, för det står 0-0. Är det då fortfarande oavgjort efter 2x15 minuter, så blir det straffavgörande. Det som kanske inte alla längtar efter, och som kanske några planerar efter att uppnå. Hur tror du de här lagen tänker, Jon? Schweiz och Colombia, längtar de efter straffar och siktar på det, eller vill de absolut avgöra under spelet före straffarna?
2: Det har ju inte sett ut som att någon vill gå för, om man säger så, på riktigt. Nej. I alla fall. Jag tror nog att vi kommer leva med samma bild här, och att två lag som får förlita sig på. Man vet ju det, att straffsparks tävlingen är ju väldigt oviss såklart, men känslan är ändå att man kommer ta det dit.
1: Båda lagen har gjort ganska många byten i sina anfallslinjer. Colombia har bytt ut 2 av sina 3 startande anfallare. Schweiz har tagit ut 2 av sina 4 inledande offensiva krafter. Det betyder ju att då är det de som inte bedöms vara riktigt lika vassa från start som kommer in. Och det betyder väl också, kan man tänka på amatörens nivå där jag är, att då blir det ännu mindre spets framåt egentligen i lagen, och lättare för motståndarna att försvara sig.
2: Ja, å andra sidan så är det ju, det här är ju landslag vi pratar om, så att det är klart att det är bra spelare överlag, och skicka in någon i sent i matchen som har pigga fräscha ben, möter en försvarare som har spelat hela matchen och kämpat och siktat in sig på och kanske haft bra koll på en typ av spelare, kommer in en annan som man behöver hantera med mjölksyra och kramper och allt annat som dyker upp här, så att det behöver inte vara så självklart att det liksom blir en försämring.
1: Nej, och det är en väldigt massa olika parametrar att ta hänsyn till. Bra förklarat. Jon Persson, detta är ju Sportextra med den sista åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här mellan Schweiz och Colombia, just nu 0-0 i matchen och förlängningsspelet igång, möter Argentina i kvartsfinal om några dagar i Kansas City. Förlängningens första kvart är 35 sekunder gammal. Här kommer Colombia på vänsterkanten. Luis Diaz, som alltid är så händelserik och härlig med bollen, som lovar så mycket, levererar en bakåtpassning i det läget hem till backlinjen igen. De bygger nu där genom Quinteros vänsterfot uppåt till Ricard Rios, tar emot med de tydligt blonderade lockarna. Alla tysk techno-popartist på 90-talet. Bip, lämnar över till Quinteros som lyfter över hela banan ut på vänsterkanten till Luis Diaz som går omkull. Teatraliskt, tycker många som håller på Schweiz. Nej, tycker domaren, det där är en klar frispark i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Bra läge i den andra minuten av tilläggstiden för Luis Diaz som ligger och vrider sig från höger till vänster som ett djupt plågat marsvin som aldrig har fått mat, från vänster till höger, och så kommer domaren och då reser han sig upp och tänker att då tar jag väl frisparken nu snart då. Så lägger han sig ner igen, för han har nog faktiskt ganska ont.
2: Ja, jag sitter och tittar om på reprisen på den här bilden och undrar vad fick han så förbaskat ont av, för att det är klart att det är nog en frispark. Fötterna är emot varandra och han är först på bollen som, jag ska säga, tar honom till ett annat håll, men att det där skulle göra så ont har jag väldigt svårt att se. Han är ju också mycket riktigt uppe nu på benen och ser ut att må hyfsat i alla fall.
1: Och Colombia monterar många långa försvarsspelare in i offensivt straffområde. Quintero med vänsterfoten vid bollen. Klipper till den där inåt i straffen och det ser bra ut. Xhaka nickar undan för Schweiz. Returen tas om hand och skjuts sen över av framstormande colombianer. Där Davinson Sanchez går omkull i straffområdet. Och colombianerna vill absolut ha straff i den situationen. Där han ligger fortfarande kvar. Och det är inte Davinson Sanchez. Det är istället Campas, den andra inhopparen i matchen. Domaren blåser ju inte straff i det läget.
2: Nej, det gör han inte. De är framme och påpekar det, colombianerna nu. Att han var först på bollen och det är svårt att säga att de har fel, måste jag säga. Han tar bollen tydligt förbi Schweizers försvarare. Sen kan jag nog tycka att det kanske är lite förstärkning i den där situationen. Att han inte går efter bollen utan snarare går mot försvararen för att bli faulad, så att säga. Tror inte att de kommer...
1: Jag funderar möjligtvis över det i varorummet, för spelet är inte igångsatt ännu. Det har inte kommit klar signal från domaren, men den kommer där. Det blir ingen straff. Det är i den fjärde minuten av tilläggstiden. 2x15 minuter spelas det ju och Schweiz sätter igång spelet. Det var inhopparen Muheim som mötte Campas i straffområdet och Campas gick omkull. Och i nästa sekvens så går Muheim omkull utanför straffområdet i duell med Campas just händelsvis. Tack för senast. Varsågod för rabarberpajen. Frispark för Schweiz. Konstigt att det var precis samma spelare igen, eller hur? Eller så var det ingen spelare?
2: Ja. Nej, kanske inte.
1: Schweiz har en frispark i egen backlinje, sätter igång den med boll från Akanji, mittbacken, hem till målvakten Kobel, tillbaks till Akanji från Inter i Italien. Ska han rulla tillbaks till Borussia Dortmunds Kobel, målvakten? Ja, det ska han. Publiken, det är flest colombianer på plats, börjar bua, tänker att vad de är tråkiga de här schweizarna, men de spelar ju taktiskt. Snygg dribbling där av Elfedi som har den där matchen där allting lyckas, hittar itten i en djupledsboll, gör schweizarna med en djupledsboll, han kommer springande, blir ihållen och det är varning på Davinson Sanchez, mittbacken, som håller i itten i den djupledsbollen från Widmer som kommer. De håller i varandra ganska bra båda två och ser vi på en repris, och itten också med blonderade lockar, ja, tappar balansen. Frispark för Schweiz, var
2: ja, gör det bra
1: på Davinson Sanchez.
2: Jag vet inte vad du tänker, Christian, men jag tänker så här. Hur kan det vara möjligt att inte Davinson Sanchez är varnad ännu? Han får alltså varningen nu först.
1: Jag tänkte precis samma sak.
2: Han borde ju suttit i fängelse i paus, är ju nästan känslan.
1: Ja.
2: Otroligt hård förspelare.
1: Ja, men nu fick han en varning. Det, om inte annat så kan det ju vara för lång och trogen tjänst i det elakas namn. Eller hur?
2: Kanske det, kanske det, kanske det.
1: Och då finns ju dessutom Lokomi som är ännu ilsknare bara i fysionomin. Bredvid honom i backlinjen. Han är inte heller varnad, för övrigt. Skickligt agerat. De schweiziska mittbackarna är ju inte heller varnade, faktiskt. Kanske inte riktigt lika argsint grundläget. Kliver nu framåt, gör schweizarna med en boll utan styrsel och så går den schweizare omkull, rider på mittfältet i en sekvens nyss, reser sig mödosamt upp nu i den 96 minuten, 0-0 i matchen i den här åttondelsfinalen, ja, mellan Schweiz och Colombia. Så känns det ju i kropparna att de har spelat länge också, eller hur? De ligger gärna kvar, spelarna, när de ramlar en liten stund extra.
2: Ja, men så är det helt klart. Möra kroppar naturligtvis.
1: Och det är många som har åsikter om domaren från El Salvador, till exempel Nestor Lorenzo, den argentinska förbundskaptenen för Colombia, och hans assistenter. Nu var han nyss fram och varnade en av assistenterna, han med glasögon på Nestors vänstra sida. Och schweizarna råkar nu ut för ännu en colombiansk kropp. Nu är det inhopparen Robin Vargas som springer ihop med högerbacken Daniel Munoz och får ont och ligger kvar.
2: Täcker bollen och får ett sånt där knä i ryggslutet. Oj, oj, oj, de gör ont. Mm.
1: Mödosamt hjälps han upp på benen och det blir ju väldigt mycket anatomiupplevelse den här. Åttondelsfinalen just nu. Nu är den ju dödtråkig, Jon. Det måste vi ju ge den här matchen.
2: Vi kan inte ljuga och säga något annat. Det är ju absolut noll i form av offensivt spel i målchansväg. Utan bara på mittplan och bara rulla runt och bara klaga på domaren och bara försöka leta efter straffar som inte var straff. Och, ja, så är verkligheten just nu.
1: Ett järnhårt psyke på El Salvadors Ivan Parton som är domare och gör det jättefint. Schweiz syr ihop ett riktigt fint anfall. Widmer på högerkanten kan lägga djupled, gör också det mot vattentrampande Rieder som får bollen för långt ifrån sig och då passar på att kasta sig på marken och låtsas bli fälld. Det var nämligen det att han såg Lokomi i mittbacken som kom klampandes och då tänkte han, det här kommer ju aldrig att gå ändå, det är lika bra att försöka simulera, och så tappar han kontrollen på bollen och så blir det inspark för Colombia. 0-0 i matchen. Uselt uppspel av Munoz tas till Schweiz lagkapten Xhaka som inte får fram passningen. Ja, det får han, men Itten står och sår. Och sen så håller Moheim i Campas. Det är de igen. Otroligt mycket, men han kommer ändå loss med en passning ut till Luis Diaz som går in i straffområdet, men inte förbi Widmer, men får hörna med sig i matchens 98:e minut. 0-0 mellan Schweiz och Colombia. En vinnare måste fram. Hur hopplöst icke-underhållande den här matchen är framför de båda målen, så ska ju en vinnare fram för att ta sig till kvartsfinal. Detta är den avslutande åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Och så är ju också fotbollen. Det är inte bara tårtor och studs och dans. Det är också resultat och historia som skrivs. Nick och räddning och undan på den där hörnan. Returen för Colombia. Får de utbollning i straffområdet från Schweiz? Ja, det får de. Nicken antingen i ribban eller räddar de målvakten Kobel. Plötsligt dök den upp, den där chansen för Colombia.
2: Ja, Lokomi som når väldigt högt där, en av de här mittbackarna vi har pratat om. Det är väl ingen som vågar gå nära honom där, för han får gå väldigt högt och helt omarkerad egentligen. Jag tror att det är räddning.
1: Ja, jag tror också det. Bra boll sen i offensiv riktning av Colombia, bryts av Widmer som tar hjälp av So. Tillbaks till Widmer, det var fint passningsspel det mot mitt in, en god fart på Schweiz. Nu sticker tillbaks bollen ju Widmer ut på högerkanten och då hinner ju inte So den bollen, för han är ju inte leopard. Och det är inkast för Colombia. Vi ser en repris på situationen. Lokomi får ju jättebra träff på nicken och den tar bara i ribban. Han hinner inte dit
2: bara i ribban. Nej. Han hade handen där, men det är helt rätt, det där, ribba ut.
1: Ribba ut, Colombias bästa chans i matchen. 0-0 Schweiz Colombia, skott från distans utanför det schweiziska målet. Nu är det energi och liv och lust i det colombianska spelet. Nu känner de att allting är ju möjligt. Vi kan ju fixa detta på egen hand. Vi ska inte behöva ge oss in i det där strafflotteriet. Vi sätter ett mål under förlängningstiden istället. Ricard Rios sköt från långt håll, långt utanför. Och i en repris på den där Lokominicken på hörna så är det ju ingen schweizare som verkligen är nära honom där.
2: Nej.
1: Och kan inte ju inte vara det.
2: Det är många att hålla reda på.
1: Nej, sa du ironiskt.
2: Titta på vilka som har som har fysiken liksom, så att det är ju mittbackarna i princip då som man vill ha koll på där, men misslyckas med det. Schweiz.
1: Antingen är de rädda för honom för de har sett hans enorma muskeluppsättning, eller så har han dålig andedräkt eller något sånt där. För de plötsligt undviker de honom. Märkligt. Men mål blev det inte, och det är 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten mellan Schweiz och Colombia. Det är 0-0 alltjämt. Är matchen en tråkmåns då?
2: Frågar du mig?
1: Ja. Du, vi har ju ändå något slags samtal här, Jocke.
2: Ja. Nej, men matchen är ju tråkig skulle jag säga, absolut. Det är ju dueller i princip som vi har att prata om, för att det är inte mycket till målchanser. Och är det någon som slår en crossboll och någon får 10 meter yta runt omkring sig, så är det nästan så att vi går upp i falsett. Så.
1: Här kommer de! Här kommer ett skott från långt håll. Jätteöverraskande för Colombia. Målvakten tvingas till en volleybollräddning. Stöter bara ut bollen underifrån, ut till hörna för Colombia. Skott från inhopparen Campas med vänstern från långt håll på väg mot... Den hade gått i mål. Kobel styr undan i sin vänstra stolpe. Nog överraskad av att han sköt därifrån, precis som resten av världen också. Hörna ska det bli för Colombia. Senaste hörnan livsfarlig. Nick i ribban. Här kommer bollen in från höger. In i straffområdet. Målvakten hårt attackerad. Nickar undan bollen. Får frispark med sig i den 102 minuten. Han fick ju Lokomi över sig där, och det är ungefär som att få en godsvagn över sig, och det känner också Kobel nu i 7:e och 8:e kotan. Målvakten, när han reser sig upp och är glad för att domaren gav honom frispark där. Ibland säger man att målvakten får ju alltid frispark i sådana lägen.
2: Aha.
1: Men det behöver man inte säga här, för det kändes som att det var väl ändå frispark.
2: Det var det.
1: Schweiz spelar sig mot mittlinjen på ett kalkylerande vis, tycker jag. Det känns som Schweiz är inte laget som går för att avgöra under speltiden, känns det som. Colombia mer riskbenäget nu, eller hur?
2: Ja, absolut. Framförallt så är det Colombia som går på avslut. För att man har väl någonstans, känns det som, gett upp lite grann och tror att man ska spela igenom schweiziska försvaret. Och framförallt kanske Elvedi och Akanji där som har varit... stopp hela tiden, men en del skott testar man ju som vi pratade om precis, och som också överraskar lite grann då, så att någonstans ger man den chansen på det viset i alla fall.
1: Snart spelat 103 minuter, den första förlängningskvarten har gått vid 105 minuter. Schweiz ska göra ytterligare ett byte. Ut med Fabian Rieder. Det känns som ett klokt beslut, tänker jag. För han har verkligen sett trött och urkramad och urlakad ut på sistone. Och vem är det då som kommer in? Och vem är det som kommer in? Jo, det är Amdouni som kommer in. Han är anfallsspelare. Han heter Seki i förnamn och spelar i Burnley i den engelska ligan. Där är han framförallt inhoppare. Seki Amdouni. Schweiz i anfallsposition. In med bollen i straffområdet. Det kommer ett skott. Nej, det gör det inte. Jo, där kommer skottet. Och målvakten räddar vid sin vänstra stolpe. Jättechans. Schweiz behåller trycket. Lyft av Sol mot den bortre stolpen. Nickas av Itten in centralt. Och inhopparen Amdouni får nästan slag på bollen. Men Colombia får undan den. Oj, 104 minuter. Det är en dunderchans för Schweiz. Avblåst för offside visserligen. Var i chansen det är, det vet jag inte. Men det var ju inhopparen Amdouni som fick ett superläge. Han var på planen 11 sekunder.
2: Ja, vilken räddning han står för. Vilken räddning han får vända upp där och bara dra. Jag förstår att han är inte siktad överhuvudtaget, och där hamnar väl skottet lite grann mitt på Vargas också. Men det är en räddning. Han behöver lägga sig till vänster och boxa ut den här mot hörnflaggan. Jätteläge av rödklädda Schweiz.
1: Jag undrar när det blev offside i situationen. Svårt att
2: se. Det måste väl ha varit efterspelet i chansen, va? Eller? För innan kan det väl knappast ha varit.
1: Hur som helst blev det, och det blev ju heller inget mål. Men vilken möjlighet för Schweiz. Hoppas att de känner att vi kan ju ändå, vi kanske skulle lösa lite framåt ändå. Inte bara stå och låta Colombia skjuta långskott som kan bli giftiga och nicka hörner i ribban och sånt där. Utan istället Schweiz nu i offensiv riktning i den sista ordinarie förlängningsminuten av den första förlängningskvarten. Xhaka kan lägga en boll ut på vänsterkanten. Rullar istället centralt till Amdouni. Inhopparen som inte får ordning på den passningen vidare, och sen i situationen efter så kapar Moheim Campas igen, och nu blir han väl ändå varnad, va? Ja, nu blir Moheim varnad, Det är otroligt att de ska stöta på varandra hela tiden, de här stackars människorna.
5: Ja.
1: Och det känns ju rätt att de kunde ha varit varnade båda två sen tidigare. Nu blir i alla fall Moheim varnad. Moheim varnad. Femton minuter har förflutit där. Den första halvleken, eller första förlängningskvarten, är färdig. Ny tackling, ny närkamp väntar mellan Sue och Luis Diaz. Det blir inkast för Diaz Colombia på vänsterkanten på offensiv planhalva. Det är en tilläggsminut i den första förlängningskvarten. Den har börjat traska framåt nu. Ricard Rios, inhoppare i Colombia, dribblar och passar in i straffområdet. Luis Diaz skjuter på täckande schweizare till hörna. Ajajaj, nu är det chanser i båda straffområdena. Nu är det ju en härlig match detta.
2: Ja, helt plötsligt öppnar upp sig lite grann. Det är Luis Diaz mot, jag vet inte hur många de är, 5-6 rödklädda försvarare. Då kommer han hela vägen in och får iväg ett avslut. De är lite sådär trött på stapplande benen, han är djupt inne i straffområdet.
1: De är trötta nu, spelarna. Verkligen.
2: Ja, det är de. Absolut. Och framförallt Diaz och company som har spelat då från matchminut 1. Det är ju, ja, rejält slitna.
1: Quintero ska lägga hörnan för Colombia ute ifrån vänster med vänsterfoten. Vi tänker oss skruvat från mål då. Inne framför mål, Lokomi och Davinson Sanchez, domaren som är hälften så lång som Lokomi, går in i straffområdet och säger: ni måste sluta slå på varandra. Ni slår väl inte på varandra, domaren, säger Lokomi och Xhaka, och så kramar de om varandra lite sådär skenheligt leende, och så kommer hörnan nu från Quintero. In i straffområdet nickas undan av schweizare, ut ur straffområdet. Colombianer hämtar. Ska de skjuta från distans? Ja, i så fall inte i den här förlängningskvarten, för den är över nu. Det är fortfarande 0-0 mellan Schweiz och Colombia i den avslutande åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren mot Argentina i kvartsfinal i Kansas City om några dagar. 0-0, Jon.
2: Mm. Det öppnar ju sig lite grann i alla fall här i första kvarten, får vi ändå säga. Det kom lite chanser, om än liksom sådär lite oväntat och lite slumpartat, så lever väl hoppet att vi kanske får lite händelserikt här i kvart nummer två också.
0: Men 0-0 har vi också efter den första förlängningskvarten alltså. Vi kan konstatera att det här är den 96:e matchen av de 104 som totalt ska spelas. Det är 7 matcher som hittills har slutat 0-0. Colombia är inblandad i en av dem till exempel. Det blev 0-0 mot Portugal i den sista gruppspelsmatchen.
6: Mm, en rysare här, och en annan rysare i Wimbledon strax innan midnatt här, så tog Novak Djokovic sig till semifinal i Wimbledon. Men det satt långt inne för serben. Han togs till 5 set av tredje sidade Felix Auger Alesime, och 5:e set gick till så kallat super tiebreak, där Djokovic efter 5 timmar och 15 minuter kunde knyta ihop säcken. Djokovic ställs nu mot världsettan Jannik Sinner i semifinal.
0: Imorgon inträffar något alldeles unikt. Då är det nämligen spelledigt för första gången sedan fotbolls-VM drog igång. Ingen VM-match imorgon, men däremot på torsdag drar vi igång. Då är det Frankrike mot Marocko i den första kvartsfinalen. Därefter möts Spanien och Belgien. Sen är det Norge mot England, och så avslutas kvartsfinalspelet på söndag morgon tidigt 03 på morgonen. Då ska Argentina möta antingen Schweiz eller Colombia. I det som är den absolut sista matchen på kanadensisk mark också i det här världsmästerskapet. Vancouver är ju spelplatsen, och nu då andra förlängningskvarten, Schweiz-Colombia.
1: Och det är 0-0 och oavgjort lagen emellan där på Vancouvers skönt gröna gräsmatta inför, när vi ser en kamera svepa över läktarna, inte helt välfyllda läktare. Det är lite glipor här och där, eller så var de platsinnehavarna på toaletten just nu eller ute för att köpa dricka för att förstärka sin upplevelse inför den avslutande kvarten mellan Schweiz och Colombia. Lite spännande att försöka förstå hur förbundskaptenerna och taktikerna, tränarna i de båda lagen, resonerar med spelarna nu i det här 3-minuters-breaket som var mellan halvlekarna här, eller mellan kvartarna. Är det någon förbundskapten som säger: nu kör vi plattan i mattan, gubbar, nu avgör vi detta? Tror du?
2: Nej, det har jag mycket svårt att tro. Jag tror att de pratar i helt andra termer, att se till att vara täta, se till att vara stängda defensivt, och sen tar vi det vi får offensivt. För att jag tycker man ser att de har försökt spela de korten de har. De hade matchplan från början som liksom inte har gett något bett. De har bytt ganska mycket, och ingen av dem får ju liksom riktigt någon, vad ska man säga, någon något flow i sitt spel eller hitta någon väg fram, utan det är ju mest slumpartade chanser. Colombia mest skapar chanser via bollvinster i centralt i planen, och Schweiz fått slita oerhört för att ens komma till några chanser.
1: Och matchen är ju till väldigt stor del en enda stor närkamp, och har varit så i stort sett hela tiden, och de är ibland riktigt burdusa mot varandra. Kanske inte hårdhänta, så de står och slår knytnävslag i magen på varandra, spelarna, när de är nära varandra i spelet eller precis efter att det har blivit avblåst. Men de är verkligen ogästvänliga, eller hur?
2: Ja.
1: Riktiga, riktiga hårdingar.
2: Ja.
1: Och det är det utsträckta och händer som skickas ut för att skaka hand, som nu efter duellen här med Itten och Davidson Sanchez. Sanchez mittbacken i Colombia och Itten inhoppande anfallare i Schweiz. Sanchez stack fram handen för att säga okej, det blev lite fel där, men vi fick frispark och nu kör vi vidare. Den handen tog ju inte Itten och skakade.
2: Nej, men det kan man nästan förstå också, för det har varit massvis med tjuvnyp-matchen igenom där.
1: Nästa tjuvnyp blir det schweiziska straffområdet. Elfedi ramlar lite lämpligt där i kamp med Luis Diaz och får frispark med sig. Jag avbröt dig där. Jo.
2: Nej då, det är ingen fara, men jag kan förstå att spela mot de här mittbackarna som det inte bara rent spelmatchen igenom, och sen sken helhet på övertid ska man stocka fram handen och säga oj, det var absolut inte meningen. Nej, var inte armbågen och knät och allt annat, dobbarna, var inte det heller meningen. Så jag kan absolut förstå att inte att man inte är så där, ja precis, att man inte är så sugen på att ta handen där.
1: Itten som nu vinner duellen en liten mikrosekund på offensiv planhalva för Schweiz innan Lokomi kommer dit och skickar undan bollen. Lokomi är en av mittbackarna, den andra är ju Davinson Sanchez i Colombia. I Schweiz heter de Akanji och Elfedi, mittbackarna för övrigt. 0-0 i matchen, 108 minuten. Den ska ju till 120 minuter innan de två förlängningskvartarna är spelade, och är det då fortfarande oavgjort som det är nu. Det står 0-0 mellan Schweiz och Colombia i VMs sista åttondelsfinal. Det handlar om att ta fram en kvartsfinalmotståndare till Argentina. Detta ju, så blir det straffavgörande på arenan i Vancouver. Och det har ju lagen tänkt igenom innan det här äventyret. Det finns en lista på straffläggare klara och målvakterna har repeterat vad motståndarna brukar slå sina straffar. Och ganska många tankegångar, kanske inte nu när spelet är igång igen gissar jag, men i pausen, den få minuter långa pausen nyss, börjar det ju gå åt det hållet, vare sig de vill eller inte, spelarna. För det är ju det de har framför sig som ingen egentligen längtar efter kanske.
2: Nej, det är klart att ingen, alla längtar efter att vinna en straffläggning, men det är så otroligt ovisst i de där tävlingarna, så att jag har svårt att tänka mig att någon verkligen, alla säger ju att man njuter av det, men tittar man dem i ögonen så är de likbleka allihopa. Det är klart att det är väldigt känslig och utsatt situation.
1: Amdoni, inhopparen på topp i det schweiziska laget, ganska händelserik i sitt inhopp. Han hade ju en superchans 11 sekunder efter det han har kommit in i slutet av den första förlängningskvarten. Tappar nu bollen på offensiv planhalva och är lite hårdhänt i återerövningen. Slutar med colombiansk frispark och Davidson Sanchez. Mittbacken rullar hem den till målvakten Vargas i den 109:e minuten. Vargas med vänsterfoten, en boll långt in på offensiv planhalva, tas emot. Och vad fint med nyckelbensmottagning av Munoz in centralt till Quintero. Fina dragningar av Hernandez, inhoppare i samarbete för Colombia. Bollen ut på vänsterkanten via Puerta, den glada mittfältaren. Rullar i sidled till den sammanbitna mittbacken Davinson Sanchez.

0: handlar om, utan snarare att inte ha förmågan luckra upp sin motståndare här.
1: Vad tror du Argentina tänker när de sitter med fötterna på bordet och ser den här matchen på sitt hotell?
0: Jag tror att de har ont i fötterna. Jag tror att de har ispåsar på dem där på bordet till att börja med efter en tuff batalj idag. Men det är klart att oavsett vem som vinner den här matchen så ser de sig själva som ganska tydliga favoriter.
1: Och det gör ju inte dem någonting att det blir förlängning i den här matchen också. Precis som det ju var i tidigare i turneringen. Xhaka nu för Schweiz vid mittcirkeln på offensiv planhalva. Ut med den på högerkanten, 0-0 mellan Schweiz och Colombia. Bollen via Freuler mot straffområdet, nickas hem till Quintero. Av Quintero till målvakten Vargas som tar emot bollen i sitt straffområde för Colombia och fångar bollen. Rullar ut den på högerkanten till Munoz. Det blev ju inte förlängning mellan Argentina och Egypten. Kändes ju bara som att det var på väg. För att det var oavgjort så länge, men det var ett sent avgörande fram till 3-2 för Argentina som det handlade om. Publiken reagerar på läktarna där i Vancouver när Quintero kapas av inhopparen i det schweiziska laget. Han som heter Amdouni. Frispark för Colombia vid mittlinjen, 112 minuten, 8 minuter lite drygt kvar innan det blir straffar i den här matchen. Jag tror nästan att det är läge att börja formulera sig så, för det är inte så mycket som talar för att det ska börja dyka upp målchanser på löpande band precis i den här matchen. Luis Diaz alltid offensivt lagd, alltid händelserik, dribblar nu med bollen balanserandes på långlinjen. Det var skickligt att hålla den i spel ute på vänsterkanten, lägger den höger ut till Quintero på vänsterkanten, går in, skjuter högt över. Upp i det gula, solrosgula supporterhavet. Där står jättemånga kolombianer i landslagströjor och hade tänkt sig att den där bollen skulle susa in som en äggläggningssugen ladusvala i ett bord där uppe vid maskorna uppe i krysset. Istället så blev den en skyskrapa i Vancouver och det är inspark för Schweiz. I den 113:e minuten, Schweiz 0, Colombia 0. Akanji i sidled till mittbackskompisen Elfedi i det schweiziska laget. Stora bastanta kliv, Elfedi ut med bollen till Widmer, 33-åringen från Mainz, över mittlinjen. In centralt med bollen till Freuler, vidare till Xhaka med vänsterfoten, inåtskruv ut till Vargas. Nu har de lite yta, nu kan de hitta lite fart. Han har Moheim längre ut där, hittar Moheim tillbaks till Vargas. Jag höjd med straffområdet, inspel med högen, kommer där lågt och lätt undan av colombianer. Och sen en fantastiskt yoga-vigdomarinsats som gör att han måste stretcha sin högra vad efteråt. När han snabbt böjer sig ner för att komma undan den där bollen och inte få den i huvudet. Schweiz hittar ytor och vägar framåt på vänsterkanten. Xhaka ut till Vargas, möter Munoz, går in i straffområdet. Tillbaka till Xhaka. Xhaka skjuter, siktar över med den bollen. Försökte placera den i målvaktens vänstra kryss istället för att dra till. Men fick hela Xhaka-kroppen under och över mål med bollen och inspark Colombia. Det var ett jätteläge det.
0: Ja, det var det verkligen, fint av Vargas som spelar den bollen tillbaka. Men också Vargas som har misslyckats totalt i sitt inhopp, tycker jag. Det är ganska stora förhoppningar när man skickar in honom och tänker att okej, men då har han ändå fysik att spela sista halvtimmen här då. Ja.
1: Han har mest
0: inte
1: ramlat.
0: Inte så bra. Nej, inte så bra i sitt inhopp.
1: 114 minuten dunsar matchen fram i när Munoz, en av de spelarna som sprungit absolut mest i matchen med sitt stora pipskägg och sina många tatueringar på benen, helt enkelt inte orkar ta emot en boll som kommer en decimeter fel, så att säga. Inte precis till honom, utan bollen är till inkast för Schweiz. Nere vid hörnflaggan, Vargas ska kasta långt in i straffområdet. Där kommer inkastet. Vid första stolpen så nickar Davinson Sanchez undan. Han är sådär 400 meter högre än alla andra. Och utanför straffområdet så tar så småningom colombianerna kontroll på bollen och sen så inhoppar en Amdouni lite hård i närkamp där för Schweiz och det frispark Colombia med 5 minuter och 45 sekunder kvar av ordinarie förlängningstid. Sen väntar straffavgörande mellan Schweiz och Colombia. 0-0 i matchen nämligen, och domaren säger med sitt härliga kroppsspråk, ja, vi skulle behöva en boll. Kan någon skicka? Ja, och så kommer det en boll till slut.
0: En bra grej, ja.
1: Eller hur? Till målvakten Camilo Vargas som ska sätta igång spelet via en frispark utanför sitt colombianska straffområde. Han är vänsterfotad, klipper till bollen där med rosa skor, grön målvaktsdress i olika nyanser. Bra bit in på offensiv planhalva till Xhaka som inte får den här bollen. Det är ett friläge för Colombia. Där kommer skottet över! Han skjuter ju över inhopparen Kampas. Xhaka får inte undan bollen. En chans dyker upp ur intet. Han skjuter över.

0: Han skjuter över, det är inspark för Schweiz.
1: Åh, herregud, vilket läge han får. Det var nonchalant det av första Kanji som låter bli och nicka bort den där bollen, för att tycka att Granit Xhaka är ju där. Granit Xhaka som vill lyfta den där över eget huvud och även över sin motståndare, men sätter ju... Tappar ju bollen helt enkelt.
0: Ja,
1: bara knallar ju rakt in och skjuter med den där. Nu är det ett avslut som håller samma kvalitet som matchen i stort, men jätteläge för kolombianerna att avgöra.
0: För Kappas inhopparen där, han som varit inblandad i så många dueller med schweizisk inhopparen Moheim tidigare i matchen. Luis Diaz anfaller nu på vänsterkanten för Colombia, får frispark med ungefär 5-6 meter kvar till straffområdet där ute på högerkanten. Och domaren funderar på om man kanske skulle varna någon schweizare. Gå härifrån, Elfede. Gå härifrån. Elfede är den som får frisparken emot sig för att han finns i stort sett, menar han själv. Luis Diaz springer på hans uppsträckta fot i klackposition. Det känns, han menar att det är någon särskilt klar frispark, Elfede där. Som kom kastade sig längs gräset där när Kappas sköt över. Kanske skrämde han honom också. Precis som han skrämt bort ett annat kolombianskt friläge, Elfede, som gjort så mycket nytta. Här kommer frisparken för Colombia. In i straffan och nickas mot den bortre stolpen. Det är fortfarande i spel. Rios lyfter mot den bortre stolpen. Colombia jagar ett segermål i 117 minuten. Schweiz flänger undan bollen. Gibril Sow långt in på kolombiansk planhalva. Att hämta för vänsterbacken Johan Mojica från Mallorca. I form av ett inkast mitt på offensiv, mitt på egen planhalva. Samtidigt som Lokumi, mittbacken, den väldige, sitter och har ont i offensivt straffområde. Det ser ingen mer än Lokumi själv och målvakten Kobel som står där och säger: jag kan ju inte jobba här, det sitter ju en kolumbian här. Jaha, säger domaren Ivan Barton från El Salvador. Vi blåser av och så ser vi hur illa skadad han är, Lokumi. Kan vara kramp, kan vara något annat. Men du, jag tänker på friläget där Elfede gör, alltså den där skrämma insatsen när man inte når fram men ändå kastar sig allt vad man orkar längs gräset bara för att vara en faktor i ögonvrån så där på den som skjuter. Ja. Det är ändå en grej, eller hur? Det är bättre att göra
1: absolut.
0: Det än att inte göra det som försvarare.
1: Nej, men självklart är det så. Någon form av störande moment helt klart, och att man också känner att man gör vad man kan i och med det. Sen varierar det hur mycket det hjälper såklart beroende på hur situationen ser ut också.
0: Ja, Lokumi ser ut som han har kramp, gestikulerar själv att han vill bli utbytt.
1: Jag vill inte slå någon strafftecknet var det där, tror jag.
0: Jag tror också det, ja. Och det ser ut som det är Jeremina som ska komma in istället. En gång i tiden jättelovande försvarare ju i Colombia. Numera med i VM-truppen, då är man ju också bra såklart, men inte ordinarie mittback. Lokumi ska, alltså så, med tanke på hur han går, så ska han inte slå en straff heller.
1: Nej. Raka ben kan man säga.
0: Raka ben leds av domaren ut från planen och så kommer Jeremina in istället i det colombianska försvaret och av allt att döma för att slå en straff också. Det är bara 1:40 kvar av ordinarie förlängningstid. Sen väntar straffavgörande mellan Schweiz och Colombia. Det är 0-0, men det är ju verkligen inte så att det inte har funnits chanser i förlängningen för båda lagen.
1: Nej, och jag menar, det har ju nästan så att det har kommit mer chanser i förlängningen trots då det här lite krampaktiga spelet som vi har konstaterat än vad det gjorde under själva matchen. Det är klart...
0: det är klart
1: högkalibriga chanser och misstag och kramper och det ena med det tredje som har legat bakom. Ja.
0: Här kommer Schweiz, Vargas på vänsterkanten i 119 minuten, inspel in i straffområdet till colombianer som får undan bollen. Puerta driver ut med den på högerkanten till Quintero som använder vänsterfoten och hittar fri spelare, lagkompis i mittcirkeln, tillbaks ut på högerkanten till Quintero som är lite för snabb för bollen som plötsligt stannar till i luften som en ballong som tappade luften och åkte rakt ner just där. Och så var han förbi och så åkte den ut till inkast för Schweiz. Kastas där av Moheim in på offensiv del av banan till inhopparen Itten som kommer i duell med Jeremina som lägger sig ner och får frispark med sig utanför straffområdet. Och Itten tittar på domaren och säger: du har aldrig dömt en match i hela ditt liv. Det ser jag ju tydligt, och det är frispark för Colombia alltså. Itten som också är lite av ett klipulver. Han ska hela tiden fram och bråka efter varje frispark och säga: där ska den ligga, domaren. Titta där, och mittbackarna går därifrån och mumlar och tänker. Det är lite modigt av honom att ge sig in till rätta visningar just där också. De 120...
1: Ja, de byter ut. Ja, förlåt.
0: Förlåt, de 120 minuterna har gått där. En tilläggsminut börjar i detta nu. Vad byter de ut?
1: Nej, men de bytte ut Lokomi där och så tar de in Jeremina där. Då trodde man ju man hade sett de två största mittbackarna världsfotbollen kan prestera, men
0: icke.
1: Jag tror Jeremina är omöjligt ännu större till växten.
0: Ja. Genuina colombianer, helt enkelt.
1: Ja.
0: 35 sekunder kvar av den enda tilläggsminuten som finns i den sista förlängningskvarten. Schweizarna passningsspelar sig ur en krånglig situation vid ett inkast nära eget straffområde och bollen hem till målvakten Kobel som drar den in på offensiv planhalva till en nickduell som Itten vinner med de där hårda mittbackarna, men bollen till Mina och hem till målvakten Vargas. Med 15 sekunder kvar tills det blir straffavgörande så landar hans boll, målvaktens boll, i den schweiziska backlinjen. Moheim lyfter en boll i offensiv riktning, tas emot vid straffområdets gränsen av Jeremina, mittbacken, den inbytte som håller undan schweizare, och sen i nästa läge så knuffar Vargas som kung Munoz och så går han av kull, och så är det det sista som händer i en match som är slut där, men som ändå inte är slut, för nu ska det avgöras i straffläggning vilken av de här nationerna som får möta Argentina i kvartsfinal i detta fotbolls-VM. Den sista åttondelen i detta mästerskap mellan Schweiz och Colombia lyfte egentligen aldrig, Jone. Det blev 0-0 efter fulltid och förlängning.
1: Nej, precis så har det varit. Jag tycker att det har funnits tendenser under matchens gång, de här 120 minuterna, att det ska lyfta. Men hela tiden har det andra laget då lyckats slå ner det där. Så att när vi summerar så är det nästan bara... Ja, det finns en del chanser i matchen, helt klart. Men kommer utifrån bollvinster, vad ska man säga, fasta situationer och mer så än att det andra laget har spelat sig fram på ett bra sätt.
0: Det som är oupphörligt fascinerande, tänker jag, det är ju att båda lagen alldeles tydligt har gett sig hundan på att de ska vinna den här matchen. Kosta vad det kostar vill, och det ska absolut inte vara särskilt vackert och underhållande. Eller det behöver åtminstone inte vara det, sa de i snacket inför matchen. Och sen har de hållit det. De är otroligt besjälade av att vinna matchen, båda två. Det skapar ju en alldeles särskild spänning och dramaturgi, såklart. För det är så mycket viljor inblandade. Det är så mycket känslor som krockar på det viset. Och det ska ju bli spännande att se hur de lyckas kanalisera ner det här i de här straffarna som ska avgöra nu.
1: Ja, sen tittar vi på hur det ser ut. Du har två målvakter som kommer in och har hållit nollan, gjort bra matcher. Titta på utespelarna. Vi har pratat mycket om mittförsvararna i båda lagen, för att det är de som har märkts allra mest. Offensiva spelarna, jag ska inte säga att alla har haft en dålig match. Det är inte så, men ingen har ju liksom riktigt rosa marknaden heller, så att då oftast då i de här lägena så ska ju de offensiva spelarna kliva fram då mot burväktarna som ju ändå kommer in i straffläggningen med allt att vinna.
0: Samtidigt är det ju också så att inget av lagen har ju släppt in mål så här långt i matchen. Man får ju spela bra försvarsspel. Alltså, och någonstans är det ju också så. Det är ju någonstans så också att de kommer ju med det, båda lagen, framförallt här nu. Deras försvarsspel är åt respektive håll mycket bättre än anfallsspelet ju. Och det är klart att alla lag kan ju inte ha allting. Så är det också.
1: Nej, men så är det. Nej, men så är det definitivt. Och sen är det ju intressant nu hur man gör, vilka som slår och sådär. Förbundskaptenerna måste ju liksom spela matchen först, om du förstår vad jag menar. Alltså, måste spela sina bästa spelare från start. Och sen vet vi att när vi summerar så har 10 spelare bytts ut. 5 i varje lag ungefär. Kanske till och med 6 när vi har spelat förlängningen också. Då är det ju liksom... Ja, det är inte så många kvar. Och de ordinarie spelarna... Är alla de straffskyttar? Förmodligen inte. Och då ska inhopparna in och slå, som kanske inte riktigt i alla lägen är inne i turneringen eller matchen på det viset. Så att det är chansartat.
0: Och det är klart, säger jag, för det kan väl inte vara på något annat sätt i en åttondelsfinal i fotbolls-VM, att straffläggarna är utsedda. Alla vet vem som ska lägga straffarna. Man kan möjligtvis som straffskytt, gissar jag, säga att hörni, jag har inte någon bra match. Jag tror att är det någon som kan ta min straff så hoppar jag gärna av. Eller hur? Annars är det ju klart vem som ska lägga.
1: Ja, absolut. Sen matchen är ju som matchen är liksom sådär. Och nu, jag menar, hade James Rodriguez varit kvar på planen? Självklart straffskytt. Alltså helt självklart straffskytt. Men han försvann ju tidigt. Sådär. Okej, då är han borta. Då är det en inbytt spelare som kommer in. Och hur ser liksom ordningen, hackordningen ut kontra de andra som har startat? Det är ju det som är kanske svårt också för förbundskaptenen att förbereda spelarna på fullt ut. Att Imorgon slår du straff om det blir, för det är så många om och men i den, ja, i den diskussionen. Nu... Granit Xhaka slår, det törs jag lova dig, Christian.
0: Ja, det kan man tro, va? För Schweiz, ja. Just nu håller domarna på att domaren Ivan Barton från El Salvador på att signa slant mellan Granit Xhaka, lagkapten i Schweiz, och Davinson Sanchez, lagkapten i Colombia. De har bestämt, för de signar först slant om vilket mål de ska skjuta på, vilket mål det ska skjutas på. Och nu så frågar Sanchez målvakten Vargas om han som uppenbarligen vann slantsinglingen ska börja eller inte börja. Det verkar som att de kommer överens om att Schweiz ska börja skjuta straffar. För det singlar slant om det. Vilket mål och vem som ska börja?
1: Ja, vi har bara sett kroppsspråket ännu. Så att, men jag läser det som du gör, Christian.
0: Ja, och det var lite speciellt, tänker jag, att Sanchez frågade målvakten ifall de skulle börja lägga straff eller inte.
1: Jag tycker mest att det konstiga är att man inte har frågat det dagen innan, eller ja, två dagar innan, eller fem veckor innan, när man har suttit ihop så länge. Hur vill du ha det?
0: Det var nog inte det han frågade, va? För det ser väl ut som att...
1: Jag tror att han gjorde det. Det tror jag.
0: Men det ser ut som att det är Colombia som ska börja skjuta straff. Hur som helst.
1: Colombia börjar.
0: Och då visade det sig ju att statistiken säger att det är en väldigt stor fördel att börja skjuta straffar. En ganska tydlig snedfördelning där, att laget som börjar skjuta straffar vinner betydligt oftare än laget som inte gör det. Jag vet inte hur det har varit på sistone i stora sammanhang, det spelar ju egentligen ingen roll. Men när allting läggs samman åt olika håll och kanter, så, och det är ju en väldigt vansklig statistik, för det beror ju så väldigt mycket på vem som står i mål och mycket annat, såklart. Men nu börjar i alla fall Colombia, och Quintero, inhopparen, han den akut vänsterfotade spelfördelare, människan ska skjuta straff. Han ser lugn och fin ut i en närbild. Ofta kan man ju detektiva fram hur det ska gå där. Bollen ligger på punkten. Målvakten Kobel i sin svarta schweiziska dräkt är redo. Nu kommer klarsignalen från domaren. Här kommer Quintero för Colombia i straffavgörandet. Första straffen. Skjuter mitt i mål. I mål. 1-0 Colombia.
1: Ah, Quintero, som har varit väldigt sugen på att avgöra den här matchen. Han har tagit skott ett par gånger under ordinarie tid till sina lagkamrater. Stora förvåning, gör ju helt rätt här, som bara placerar den där. Även om det är en vrist mitt i mål, så räknar han ju kallt med att Kobel ska försvinna ur mitten på målet.
0: Det gjorde Kobel, och 1-0 ett faktum för Colombia. Nu är det ju då dags för Schweiz att skjuta sin första straff, och ni hör ju av ljudet från läktarna att det är väldigt tydlig bortamatch för Schweiz detta. Där det är många fler colombianer än vad det är schweizare på läktarna. Därför buas det från läktarna nu. Granit Xhaka, lagkaptenen, ska skjuta straff för Schweiz. Han är lagets ordinarie straffskytt i löpande spel. Han har satt en straff i detta mästerskap, inte missat någon. Nu är det Xhaka för Schweiz för att kvittera Colombias ledning i straffavgörandet i åttondelsfinalen. Granit Xhaka mot bollen, klipper till där. I mål! Via målvakten! Målvakten gissar rätt, men styr den upp i nättaket. 1-1.
1: Och hjärtat i halsgropen, i alla fall någon tiondel sekund för Granit Xhaka där, när han ser att oj, han går åt rätt håll. Har ju också en hand på den där, men bollen lite för hård, tror jag, för att Vargas ska kunna hålla den.
0: Och han är på väg ner också, Vargas, när, han, när bollen träffar hans hand, så han har ingen kraft åt det hållet som bollen ska stoppas, så att säga. Hur som helst, det blev mål. Och nu ska Davinson Sanchez, mittbacken, skjuta straff för Colombia. Det är 1-1 i straffavgörandet. Det är ju fem straffar för varje lag. I ordinarie straffar i straffavgörandet är det efter de straffarna fortfarande oavgjort. Lika många bollar i mål, så skjuter lagen varsin straff. Sudden death straffar tills det är avgjort. Nu Davinson Sanchez för Colombia. Mittbacken, lagkaptenen, tar fem stegs ansats till straffområdesgränsen, får klarsignal mot Kobel. Davinson Sanchez i straffavgörande för Colombia. Fokuserar bollen, kliver sakta framåt, skjuter. Ribba och ner och ut! Ribba ner och ut, missar! Davinson Sanchez, miss!
1: jag tänkte den han gick fram. Men det här verkligen en straffskytt? För det har faktiskt inte jag riktigt koll på. Uppenbarligen är svaret nej, det är ingen straffskytt. Det går ju på kraft, men går ju alldeles för mycket på kraft. Det är ju en stenhård straff. Ribba, och sen är den ju precis på linjen, men absolut inte över linjen. Och studsar retligt ut mot Sanchez där han står.
0: Det är läge för Schweiz att ta ledningen i straffavgörandet. Inhopparen Amdouni, Seki Amdouni, ska skjuta straff. Amdouni tar djupa andetag under oket bland demonerna. Det här är ett viktigt läge för Schweiz. Colombia har missat, gör han mål, tar Schweiz ledningen. Där kommer klarsignalen, Seki Amdouni för Schweiz. Skjuter där, i mål. Hur lätt som helst, det var ju plötsligt en pojkkupp i Sankt Gallen. Allting kläddes av, han lurade ner målvakten och rullade in bollen vid ena stolpen. Oerhört långsamt, mål.
1: Ja, otrolig straff, ska jag säga. Helt odramatisk i ett sånt här läge. Bara ganska kort ansats, 2-3 meter och sen trippar igång lite grann. Titta, vart ska du lägga det då? Ja, du lägger det ditåt och bredsidan här i andra hörnet. Som om det var en promenad i parken. Otroligt vackert.
0: Otroligt coolt. Nu är det dags för en annan inhoppare i det colombianska laget Campas att skjuta straff. Quintero inhopparen satte. Campas ser, han ser ganska cool ut också i närbild. Bra för Colombia om han gör mål här. Klarsignalen kommer, Campas skjuter. Målvakten tar den inte, men han går åt rätt håll. Den går igenom målvakten, den går under honom och in i mål. Det är mål för Colombia. Det är 2-2, men en straff till godo för Schweiz.
1: Åh, herregud. Om Granit Xhaka hade hjärtat i halsgroken så hade nog minst sagt Campas och hela colombianska folket där också. För det där är, det är såklart en bra straff eftersom den går i mål. Men tittar man på hur den är utförd så är det ju allt annat än bra. Det är ju i, ja, den är ju 2 meter från stolpen och har ju tur att den smiter runt liksom. Där inte armen når ner riktigt från målvaktshåll.
0: En nervös straff som gick in. Nu ska Manuel Akanji, mittbacken från Inter, skjuta straff för Schweiz. Han ser koncentrerat nervös ut. Får klarsignal. Det är 2-2. Schweiz har en straff till godo. Här kommer Akanji, titta på målvakten, skjuter. Över! Han missar. Det är kvitterat.
1: Ja, mittbackstraff igen då. Vi har hyllat honom under matchen och varit väldigt bra. Vi gjorde samma sak med Sanchez. Sanchez som missade också. Men i de här lägena, jag förstår ju vad de tänker. Vi ska bara sätta den där mitt i målet. Men det är mycket tryck, det är mycket press. Den här är ju, överdriver jag Christian, om jag säger att den är en meter över ribban.
0: Nej, den är minst en meter över.
1: Ja, den är en skyhögt över och ja. Är du inte van i det där läget så tror du att du behöver hålla den mycket, mycket högre upp än vad du i praktiken behöver.
0: Alldeles jämnt. Sett båda nästa straff göra nu för Colombia, inhopparen Juco Hernandez. Ännu en inhoppare skjuter straff för Colombia. Träffar bollen där. Målvakten tar den! Limmade nästan! Han limmade nästan med sin högra stolpe. Den läste han hur klart som helst. Det är fördel Schweiz igen.
1: Han säger någonting där, Kobel också. Jag tror han lurar honom totalt. Han ställer upp sig lite grann mer mot vänsterhållet sett från straffskytten då. Och räknar väl där med att okej, han ser nog att jag har ställt mig lite för snett hitåt. Han kommer nog lägga den andra. Läser av den, lägger sig där. Och som du säger, han hade nog kunnat klistrat den där. Men båda handflatorna är bakom bollen i alla fall.
0: Nu är det läge att skaffa sig matchboll för Schweiz. Som inte avgör nu, men tar ett stort kliv på vägen ifall Cedric Itten sätter den här. Inhoppande anfallare på topp har lagt upp bollen under sina blonderade lockar. Klarsignal kommer strax från domaren. Målvakten Vargas på mållinjen. Här kommer Itten för ledning för Schweiz. Kliver framåt, steppar igång, skjuter bollen. I mål! Mitt i målet! Det är tydlig fördel Schweiz.
1: Ja. Precis där, jag vet inte, är det tredje eller fjärde spelaren som avser i alla fall att sätta den mitt i målet. Två stycken har misslyckats innan. Här har vi en forward som bredsidan är ganska mitt i målet. Funkar ju mycket, mycket bättre det.
0: Nu är det grym press på Colombias nästa straffskytt, för den straffen måste i mål. Kommer inte den i mål av Luis Diaz från Bayern München så är Schweiz i kvartsfinal. Är den i mål så har Schweiz sin straff i femte omgången kvar för att ta sig till kvartsfinal. Det är bra läge för Schweiz. Till att börja med för Colombia så måste Luis Diaz sätta den här. Han ser koncentrerad ut, fyra steg ansatt, klarsignal. Luis Diaz för Colombia kvar i turneringen, kliver fram mot bollen, trippar, skjuter i mål. Lugnt och fint, mål.
1: Ja, även det, max press såklart. Målen måste in i målen som har förlorat. Det kliver fram ögonen på målvakten och sen ja, ser att tyngdpunkten förflyttar sig mot målvaktens vänsterben så rullar den åt andra hållet med en iskall bredsida.
0: Efter det så kysser han målvakten Vargas som tar lite extra god tid på sig att kliva in i målet för att psyka nästa schweiziska skytt som är inhopparen Ruben Vargas.
1: Ja.
0: Som kysser bollen, lägger upp den på straffpunkten. I en närbild så ser han koncentrerad ut. Han ser också lite nervös ut. Ruben Vargas ska skjuta den viktigaste straffen i sitt liv. Gör han mål så är Schweiz i kvartsfinal i fotbolls-VM det finaste de har presterat i så fall i den här turneringen, den största som finns. Ruben Vargas mot Vargas i mål också. Camilo Vargas. Straff för Schweiz, går den in i Schweiz vidare. Här kommer han framåt, bollen trippar, trippar, trippar, trippar, skjuter i mål! Vargas slår Vargas! Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Och nu är de galna bland topparna och dalarna. De är galna av glädje. De är röda, de är vita, de är Schweiz som är vidare. Det var inte mycket till match mot Colombia. Det blev 0-0 efter förlängning och ordinarie tid. Det avgjordes i straffläggning. Det är ju så fenomenalt dramatiskt. Och Schweiz är vinnarna. Colombia i utslaget. Schweiz möter Argentina i kvartsfinal.
1: Ja, och Kobel, målvakten, är väl den stora hjälten. Nollan i matchen såklart och ett par bra ingripanden där. Men också efter att lagen missat varsin straff. Ena ribba, andra över. Och är det ju han som sticker ut med den räddningen han gör då. Och självklart ska de ha en hatt också. De spelarna som kliver fram och är starka och sätter bollen i nät. För det kräver sin grej där också. Men stora hjälten för dagen, Kobel.
0: Och lite speciellt att Vargas alltså sätter den avgörande straffen på Vargas. Samma efternamn men helt skilda öden i detta fotbolls-VM. För Colombia är utslaget, Schweiz är vidare i turneringen och möter nu Argentina i kvartsfinal. Vad tänker du om det som det är, som man alltid ser och känner när det avgörs i straffläggning? För det är ju sån enorm skillnad på de båda lagen och utkomsten ur detta. Det är ju inte bara det att de vinner eller förlorar en straffläggning. Det är ju kvartsfinal i fotbolls-VM som är i potten.
1: Ja.
0: Det är så oändligt stort.
1: Ja, nej men absolut. Alltså det som är ju att du är så här har det varit i alla tider och alltid inom fotbollen. Så på det viset är det ju på något sätt rättvis, men det är ju också så, som du säger, otrolig skillnad. Det ena laget står på ena sidan och funderar på om de ska sluta med fotboll för att det är det värsta de har hållit på med hela sitt liv. Medan det andra sidan så har du liksom julafton och födelsedag allt i ett. Och allt är bara fantastiskt liksom. Och det säger lite grann om trycket som är inför den här sista sekvensen också. En match som har gått i 120 minuter som har varit ganska slitsam för många, ganska trött att titta på och sen blir det liksom eufori för ena laget, i det här fallet Schweiz.
0: Och det är också det läget att de har ju varit tillsammans 5, kanske 6, kanske 7 veckor, spelarna och ledarna. Det är ganska många, det är kanske 50 personer i de båda trupperna som har varit och nött på varandra och genomfört träning efter träning för match före mästerskapet, flera stycken, sen började mästerskapet och sen så är det upp och ner. Och så är ju de som vinner nu i det läget att de tycker det är fantastiskt härligt att vara tillsammans. Åh vad härligt, vi har roligt. Vi kan hålla på hur länge som helst med det här fotbolls-VM, det bästa som finns. Medan det är precis tvärtom för de andra. De avskyr det här.
1: Ja, verkligen så. Sen tror jag inför den här matchen så är ju två lag som säger att det där laget kan vi nog slå, tror jag att de tänkte i båda omklädningsrummen. Så att det är klart att stå där som segrare är någonting extra. Och så kommer man in i nästa match och får möta då Argentina. Där, oavsett vilket lag det hade blivit, nu blev det Schweiz, så är ju det en underdog som kommer in i den matchen. Och då tror jag att det är ganska lätt för dem att det drar iväg. Okej då, hur ska vi stoppa Messi då? För det är han vi ska stoppa. I övrigt så är det ju, jag ska inte säga att det är mediokert, men det är ju få spelare som har lyft i alla fall i det argentinska laget.
0: Det är också, det är så det är så nära och det är så lätt och det är så tydligt att känna med det colombianska laget och alla profilerna där. Som man ju under en match, under ett mästerskap så här, lär känna. Det är också lätt att känna med de schweiziska spelarna, tänker jag. För de har vi haft lite nära oss nu under ganska lång tid eftersom de har den svenska VM-kvalgruppen. Vi vet vad de heter, ganska många. Vi känner igen dem på sättet att spela och löpa och sånt där. Och jag vet inte vad jag vill säga med detta egentligen, men det är på det viset lite roligt för dem på något sätt, trots att de ju slog ut Sverige.
1: Ja, men och sen kan jag tycka så här, så som Sverige-Schweiz såg ut senast, så är jag glad att det här laget går ganska långt, för att Sverige hade ingenting att sätta emot när Schweiz trummade på, framförallt det centrala mittfältet och anfallsgänget där, så såg det väldigt tufft ut, så att det är väl också på något sätt för oss kanske skönt att säga, men det här är ändå ett bra lag som tar sig långt i VM, som vi ändå nästan till blev utskåpade av.
2: Därmed har vi samtliga kvartsfinallagen klara nu för oss, och vi kan slå fast då att det är 6 utav de 8 kvarvarande lagen i det här världsmästerskapet som är från Europa. Det är Frankrike, det är Spanien, det är Belgien, det är Norge, det är England och det är Schweiz. Marocko, ensam representant för Afrika, och från Sydamerika de regerande världsmästarna Argentina. Jon Persson, är du förvånad över att det är en sån här pass stor europeisk dominans när vi kommer fram till kvartsfinalen?
1: Ja, men det är nog lite grann. Jag hade nog gissat kanske på 4 i alla fall. För det är klart att de europeiska lagen ska ju vara tongivande, definitivt. Men jag hade nog i förhand hade jag nog gissat att i alla fall liksom Brasilien skulle vara med så här långt. Det hade jag nog. Och sen är en sån här match också. Nu åker Colombia då, precis innan. Men jag hade nog kanske gissat att i alla fall 4 skulle vara europeiska. Så 6 är en väldigt hög siffra.
0: Sen är det också så att i en av de här åttondelarna så slår Mexiko ut England till exempel med väldigt liten marginal. Och annat resultat där, och det är annat resultat i den där statistiken, Martin. Så det är ju lite tillfälligheter också så där, eller hur?
2: Ja, så är det garanterat. Får jag pressa lite, Jon? Ja, på ett litet tips här avslutningsvis när vi rundar av vår sändning. Jag vet att du ska få göra det för lite längre bruk i appen så småningom. Men om vi tar det kvartsfinal för kvartsfinal. På torsdag drar vi igång. Det är Frankrike mot Marocko. Vilka håller du som favoriter?
1: För mig är Frankrike ganska tydlig favorit i den matchen. Marocko är ju ett fantastiskt bra lag. Men höjderna som det här franska laget når... defensiven blandat då med offensiven gör att i ett förhandstips gissar jag Frankrike.
2: Vinnaren i den matchen möter ju då vinnaren mellan Spanien och Belgien. Hur tänker du där?
1: Jag tror att resan tar slut för Belgien som har gjort det bra fram till nu. Man hade i och för sig möjligheten här som senast att kunna vila inom situationstecken. Vi vet ju inte exakt, eller jag vet inte i alla fall exakt hur tankarna gick där, men De Bruyne till exempel som inte spelar så mycket, några spelare till där, men helt klart Spanien jättefavorit.
2: Så går vi på den andra halvan då, där har vi alltså Norge mot England. Vilka är egentligen favoriter där?
1: Ja du, favoriter lär väl England vara, för att den ska väl hem i år igen, den där pokalen som aldrig kommer hem tycker de. Men för mig är det där den kanske mest öppna matchen av de här. Jag tror i mångt och mycket att det blir Haaland mot Kane. Vem av dem vaknar på rätt sida, vem av dem är bäst? Men för mig är nog... Du vill ju ha ett svar här, Martin, jag vet ju det. Jag säger Norge.
2: Avslutningsvis då, Argentina mot Schweiz. Jag kan nästan ana vad du kommer säga.
1: Ja, nej absolut. Det är klart att det här får ju Messis gäng favorittipset. Men kanske också när vi tittar på hur det ser ut, så de har ju helt klart den lättare sidan av trädet. Det är ju ingen snack om den längre. Men i alla fall i den här matchen får de mitt favorittips.
2: Jon Persson, Christian Olsson, stort tack för ikväll. Till slut så fick vi mål, till slut så fick vi en vinnare och det blev Schweiz, och så här lät det.
0: Davinson Sanchez i straffavgörande för Colombia. Fokuserar bollen, kliver sakta framåt, skjuter, ribba och ner och ut. Ribba ner och ut, missar. Det är 2-2, Schweiz har en straff till godo. Här kommer Akanji, titta på målvakten, skjuter, över! Han missar, det är kvitterat. För Colombia, inhopparen Joko Hernandez. Ännu en inhoppare, skjuter straff för Colombia. Träffar bollen där, målvakten tar den. Den limmade nästan. Han limmade nästan med sin högra stolpe. Den läste han hur klart som helst. Det är fördel Schweiz igen. Ruben Vargas ska skjuta den viktigaste straffen i sitt liv. Gör han mål så är Schweiz i kvartsfinal i fotbolls-VM det finaste de har presterat i så fall i den här turneringen. Den största som finns. Ruben Vargas mot Vargas i mål också. Camilo Vargas. Straff för Schweiz. Går den in i Schweiz vidare. Här kommer han fram mot bollen. Trippa. Skjuter i mål!
2: Ja, men Schweiz är som sista lag klart för kvartsfinal efter den här straffavgörandet som vi just har varit med om. Christian Olsson, Jon Persson gav oss den matchen. Sporttext övrigt den här kvällen gavs till er via tekniker Maria Stockhaus, Erik Bromö, Tim Kellerman, digitala och sociala redaktörer Charlie Andersson Lidberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Gustav Ränkeskog. I redaktionen också reporter Nike Bolmgren och här i studion Martin Marlo, William Waddetoft och Tim Gashi, det är vi som har varit ett sällskap. Imorgon händer något som inte har inträffat alltså på nästan en hel månad. Det är en dag utan VM-fotboll. Men det kommer förstås sportextra till er ändå, bland annat då med friidrott från Grand Prix-tävlingen i Karlstad. Daniel Ståhl, Vanessa Kanga, Maja Oskag med flera. Tack för nu och ytterligare kommentarer kommer som vanligt i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna, vaken i P3 P4.
3: Ekot börjar med fotbolls-VM. Schweiz är klara för kvartsfinal därefter seger över Colombia alldeles nyss. Matchen gick till straffläggning där Schweiz vann med 4-3. I kvartsfinalen får laget möta Argentina. Vill du sadla om och bli bonde i vuxen ålder? Ja, då är du inte ensam, för det är stort intresse för den första lantbruksutbildningen för vuxna i Värmland på 25 år. Anders Westlund som är vd för Lillerudsgymnasiet som håller i utbildningen.
4: Behovet av arbetskraft i lantbruket kommer att öka ytterligare de närmsta decennierna framåt.
5: Den ettåriga utbildningen blir en kombination av teoretiska och praktiska studier. Eleverna ska lära sig att köra och reparera maskiner, mjölka och sköta djur och odla.
4: De kommer alltså få lära sig allt man behöver kan man säga.
6: Filip Liasson har jobbat som bonde i 12 år och har nu sin egen grisgård.
7: Ja, men det är bra att det kommer in folk utifrån som har sett annat än bara lantbruk kanske. Och lite äldre och så. Ser lantbruket på ett annat sätt.
3: Reportrar Herish Naseri, Lea Granhage och Amanda Moln på P4 Värmland. Vit tunnelbaneräls kan minska risken för solkurvor. Så därför har Storstockholms lokaltrafik SL målat om rälsen så att den blir vit på en sträcka i Alvik i Stockholm, rapporterar DN. Solkurvor uppstår när rälsen deformeras av hög värme och kan leda till urspårningar. Men den vita färgen gör att solstrålningen istället reflekteras. I New York riskerar delar av en skyskrapa på Manhattan att rasa. Två bärande pelare i skyskrapans konstruktion har böjt sig och området runt huset är utrymt. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.
8: Vaken med P3 och P4 ska jag berätta att du lyssnar på då, kära lyssnare, och även du som är med då har lyssnat på matchen i P4, du är med oss nu. Julian Evans heter jag, Pontus Andersson sitter mitt emot mig, du Pontus. Mm. Visst får man lite flashbacks av att de berättar att det är en skyskrapa på New York som riskerar att falla, man får lite sådär, var du med?
9: Jaha, du tänker på det så.
8: Var du med då?
9: Nej.
8: Du var inte med där 2021?
9: 2021.
8: Såg det live, 9-11.
9: Jaha, 2001.
8: 2001, såklart. Ja,
9: ja, jag tänkte mer på det vi pratade om igår med höga höjder.
8: Så. Just det.
9: Då var det många skyskrapor och folk som hade varit uppe i.
8: Det var det.
9: By the way, jag fick faktiskt en bild inskickad till vår mailingkorg från en man som var högst upp i ett av de två tornen.
8: Oj då.
9: En gammal bild som han tog på 90-talet. Ja, det var en stark bild faktiskt.
8: Ja, faktiskt. Allting med de tonen är starka. Men det är inte det vi ska prata om resten av den här timmen, utan vi har en lyssnarfråga och den ska vi berätta lite mer om alldeles strax. Först lite musik här i baken. Himlen och hörnet med Lisa Nilsson.

0: för att vara nog med den låten. Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Jättebra, men vi har annat att prata om. Vi har en lyssnarfråga nämligen, Pontus.
1: Är det? Ja, just det. Nattens tema är sommarlov.
0: Varför då?
1: Ja, men de senaste dagarna så har vi fått rapporter här lite grann om politiska diskussioner kring sommarlovets längd. Att det finns de som tycker att sommarlovet är för långt och att man kan göra det mer effektivt på något sätt. Men det ska vi inte prata om, utan vi ska prata om sommarlov som fenomen. Underbara sommarlov man har haft i sitt liv.
0: Ja, vi vill inte grotta ner oss i politiken runt det här. Man får tycka som man vill om den frågan. Men apropå det så vill vi då höra historier om sommarlov.
1: Ja, och det har kommit in massa härliga sommarlovsminnen på vår Facebook-sida. Vill du läsa någon?
0: Det får man faktiskt säga. Jag ska läsa en här ifrån Helena. Hon skriver så här: sommaren 1979, jag var 4 veckor i Hastings på språkresa, sen hemma en vecka, sen till släkten i Lappland i 3 veckor. Born to be Alive med Patrick Hernandez och Ring My Bell med Anita Ward var på radion.
1: Diskodängan. Ja. Vilken sommar.
0: Ja, men jag tror att sommaren 79 i Hastings på språkresa, det var en bra sommar.
1: Ja. Men det är ofta där tror jag att man har ett sommarlov kopplat till en låt. Anita Ward i hennes fall. Men ja, språkresa, just det. Var du på någon språkresa?
0: Aldrig varit på språkresa.
1: Inte jag heller faktiskt.
0: Konstigt att man räknar det som sommarlov och inte jobb eller plugg, men det säger väl ganska mycket om hur seriöst folk tar de där språkresorna. Själva pluggdelen av det. Att man ändå ser det som lov. Kul, mer sånt och mer annat också. Alla typer av minnen från sommarlov. Kanske man har haft sommarlov som vuxen, om man är lärare eller så, om det är ett minnesvärt sådant så.
1: Min mamma är ju lärare, eller hon är pensionär idag, men hon var ju lärare. Och sommarlovet var ju heligt. Och hela ens år, hela min uppväxt kretsar ju kring mammas sommarlov. Som att det skulle vara bra väder de där veckorna. Så det är en viktig, har varit en viktig tid i mitt liv i alla fall.
0: Vilket år skulle du säga, vilken sommarlov var hennes bästa då, tror du? Vad skulle hon svarat?
1: Ja, tidigt 00-tal. 2001 kanske. 2002, någonstans där. Tror jag. Jag har inga sådana här superspecifika, jag har mer fragment från min barndom sådär. Men jag minns bara hur underbart jag hade det på sommaren. Alltså vi var ute i skärgården, farmor och farfar hade ett hus på en ö ute i Stockholms skärgård.
0: Fint.
1: Och jag var ute där liksom i 2 månader och lekte med andra kids på ön. Och vi spelade fotboll, vi hade så här walkie-talkies och gick runt och pratade med varandra i skogen. Och...
0: Alltså riktiga walkie-talkies, inte så här burktelefon utan...
1: Ja, burktelefon också. Ja, men vi gjorde det, det var så bekymmersfritt på den tiden.
0: Det var så.
1: Ja,
0: och det har den absolut ingenting att göra med din ålder, utan det är bara att det var så på den tiden. 2001 och 2002 var bekymmersfria år helt och hållet. Det fanns ingenting som hände då.
1: Ja, men det var så. Sommarlovet var en bekymmersfri tid och det är den vi ville höra mer om i natt.
0: Vet du, jag tror nästan att folk idag, även unga, när man pratar om att det är en sån orolig tid, de unga barnen, till och med för dem så kommer det här att vara ett bekymmersfri sommarlov de har framför sig. Nåväl, mer om sommarlov, skicka till vaken@sverigesradio.se eller gå in på Facebook och kommentera.

Det var Super Lonely med Benet and Gus Dapperton. Jag ska fortsätta och läsa lite av era härliga svar om sommarlovsminnen. Det är Kerstin som skriver så här på Facebook att det var när jag trampat på en glasbit dagen innan examen i sjuan. För sen så behövde jag inte vara med i höskörden. Daterar lite grann när det här utspelade sig, lite åtminstone inom ett litet spann där. Jag var inte, det blev slappt att vara med i höskörden och fick ta hand om småsyskon och maten istället. Tack för det svaret, underbart. Fredrik svarar på det här då och skriver: något sånt gjorde jag också en tidig sommar. Fick hoppa på kryckor hela semestern. Tyvärr läkte det inte så bra, så jag fick sys om sen och hoppa på kryckor ett tag till. Ja, ett sommarlovsminne som inte började så bra, men som sen fick då goda följder ändå. Fint. Många som har varit på koll, och Nina skriver att jag var, när jag var på koll var bästa sommarlovet, det var kul, i badade och åt godis. Mysigt. Elisabeth som skriver: jag minns mina sommarlov med glädje. Körde hö, mjölkade kossor, gav kalvarna mjölk, tvättade bort hödamm i sjön på kvällen, åkte sen cykel till forsen och metade. Extra roligt blev det när Lena kom till byn och vi gjorde allt detta tillsammans. Ja, så var det på den tiden när man inte scrollade bort sina somrar på sociala medier. Kul att höra. Fortsätt skicka in då till vaken@sverigesradio.se om du vill mejla, eller Facebook-sidan där vi har ställt den här frågan då i vår grupp.

Tack så mycket för det. The Police med Message in a Bottle. Sommarlov. Det är det som våran lyssnarfråga handlar om denna kväll. Marion har en fin formulering här på våran Facebook-sida som jag vill uppmärksamma. Skriver så här: oj, sommarlov. Ja, man blev väl bara glad över en picknick till stranden. Och så var man där hela dagen och badade. Fick varm apelsinsaft och smörgåsar med solsmält ost. Den här gillar jag. Man var ju som en delfin som inte ville komma upp och värma sig förrän det blev kväll och läpparna blev blå. Och man hittade... Jag fattar inte det där sista. Jag tror att det måste vara någon ord som saknas eller så. Men första delen av det var i alla fall vägde upp för den lite bortkastade andra halvan där. Nej, men skoja. Det var ett jättebra, jättefin formulering där, att man var som en delfin som inte vill komma upp och värma sig på somrarna tills det blev kallt. Härligt. Det minns man. Mats skriver: svår fråga. I unga år så var jag hos mina morföräldrar. De hade lite mopeder och möjligheten till fiske. Senare så blev det sommarjobb som pinnpojke på byggen. Vet jag inte riktigt vad det är. Det är säkert många som gör det. Men pinnpojke på byggen, där sparade jag ihop pengar till körkortet på lätt MC. Och sen även pengarna till motorcykel. Fint. Mårten, han har haft sommarlov som... kanske många är lite yngre också känner igen sig i, bland annat jag. Åtminstone från en viss ålder, man är millennial, då var det så här att alla sommarlov var bra, för jag satt mestadels hemma och kunde sitta inne och spela spel och lyssna på musik och läsa böcker för alla oss innekatter där inne. Tack för representationen, Mårten. Fortsätt skicka in svar och meddelanden om dina bästa sommarlovsminnen till vakenet, sverigesradio.se eller på våran Facebook-sida.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder hörde vi där. Erik Poral från Ekot-redaktionen är tillbaka hos oss. Välkommen Erik.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vilken ände ska vi börja nu?
1: Men jag tänkte att vi skulle prata lite om matstölder, för de har ju ökat enligt en rapport från Svensk Handel. Det här kunde Ekot berätta om tidigare under tisdagen. Och förra året då så stals mat för hela 11 miljarder kronor enligt den här rapporten. Och de flesta stölderna då, det kanske inte är så överraskande, de sker i självskanningen. Och flera matbutiker har ju just av den här anledningen de senaste åren tagit bort självskanningskassorna. Och nu är det så att Svensk Handel

0: De vill få mer hjälp, rapporterar P4 Stockholm när det då kommer till att komma till bukt med de här stölderna.
1: Det är inte snabbkassorna som stjäl, det är personen bakom som stjäl. Och då måste man landa i liksom kriminologisk grundteori 1 Adam. Vad är det som krävs för att stjäla? Ja, det är ju tillfälle, det är frånvaro av kapabla väktare och belöning.
2: Det säger Erik Mangen, säkerhetsexpert på branschorganisationen Svensk Handel. 2025 stals det för över 11 miljarder kronor i handeln. Värdet av stölderna har ökat stadigt över tid, visar organisationens senaste rapport. Och nu efterlyser Svensk Handel mer resurser från polisens sida. I en tidigare intervju säger Linda Staff-Bidén, områdesansvarig för internationella aktörer på NOA, så här till Sveriges Radio.
3: Det finns mer från polisens sida och göra när det gäller just internationella stöldligor som verkar mot handeln. Men handeln behöver också ytterligare se över hur de bättre kan förebygga de här brotten.
2: Men Svensk Handel menar att de redan satsar miljoner på att förebygga stölderna.
1: Handeln gör sitt, men polisen tror jag behöver kliva fram lite grann och visa att man tar mängdbrotten på allvar.
0: Och det var Monica Titor vid P4 Stockholm som var reporter i det här inslaget.
4: Erik Poral från Ekot-redaktionen, tack så mycket.

Även om jag inte hade vetat det så hade jag sagt att den här låten är skriven av Jocke Berg, Lady Stardust, var det där med Liza Miskovsky. Lisa Miskovsky kanske hon säger. Frågor om sommarlov har vi ställt, eller en fråga specifikt. Vilket var ditt bästa sommarlov och varför? Ja, två frågor blev det då totalt. Christian är en av dem som har gjort sin plikt och svarat så här: min första kollosommar i Magnarp vid Skälderviken i nordvästra Skåne vid 7 eller 8 års ålder är ju minnesvärd för att det kunde blivit min sista. Vi sov i våningssängar och en stor vuxen unge ovanför mig hoppade till sin säng från den bredvid. Hela sängen rasade ner och jag som satt mig på kanten för att gå på toa skrapade bara upp hela ryggen. Vill inte tänka på vad som hade hänt om jag legat kvar. Mm. Sliding doors ögonblick där man bara satt lite längre bak på sängen. Jag har själv orsakat en sån där mycket mindre dramatisk våningssängsras på min kompis Anders en gång på ett konfirmationsläger. Då vi lekte i sängen ovanför och han låg där under så bara rasade hela sängen ihop. Men det var inte så dramatiskt. Att, Christian, vi är glada att du finns kvar och att du inte låg ner kvar i sängen. Annette skriver också alldeles precis nu ett meddelande till oss. Sommarmorgon med trasan och bananen. Pappa som plockat smultron och ställt fram på bordet. Cyklade till Abborrtjärn med min bästis Karina. Badade till klockan 16 och skulle hem och äta. Sommarlovet varade i en evighet när man var liten. Syrran spelade Motvind, Gasoline och Bay City Rollers på skivspelaren. Många fina minnen. Min syster lämnade tyvärr, gjorde livet alldeles för tidigt på grund av spridd bröstcancer. Ja, många sommarlovsminnen, bästa sommarlovet, minnesvärda sommarlov på olika sätt. Hör av dig om du har någonting. Du behöver, du kan också skriva som Patrik som skriver så här: har tyvärr inte haft det ännu. Mm. Eller, ja, man kan fatta sig väldigt kort också ifall man känner för det. Eller vara mer utförlig.

0: The Rembrandts, Just the Way It Is, baby. Innan det hade vi Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Jag vill tacka alla ni som har skickat in meddelanden om vad som var ert bästa sommarlov och varför. Men fortsätt gärna, för senare i programmet så kommer Pontus att läsa ännu fler meddelanden. Fortsätt alltså att skicka in meddelanden om vad som är din bästa sommar på Facebook-sidan eller på våran mail vaken@sverigesradio.se. Nu! Precis, nu ska vi spela det traditionsenliga spelet Nattjakten, som går ut på att jag kommer spela tre stycken låtar med ett gemensamt, inte tema riktigt, men tre låtar vars, ja, som ska få dig att tänka på ett ord eller ett koncept eller sådär. Och du ska skicka in det till mig, vad du tror att det är, när du har hört så mycket så att du tror att du kan det. Och då kan du vinna en fin sån här vakenpåse och ett par såna här glasögon, inte glasögon men såna här som man sätter på sig för att det ska bli mörkt vid ögonen, ögonskydd eller vad man kan kalla det för. Sådär, man vill sova på dagen. Vi ska lyssna på ledtråd nummer ett. När man tror sig kunna svaret, då skickar man det till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250 och då kan man inleda meddelandet då med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, det var ju såklart Eldkvarn, fulla för kärlekens skull. En ledtråd, eller ledtråd ska jag inte säga, men ett sätt att tänka kan ju vara, ofta har de här traditionellt handlat om kanske namnet på låten eller namnet på bandet. Kan också vara liksom vilken låt eller någonting som sjungs i, men man ska titta på helheten och där, vad får man för liksom tankar. Så det där var alltså Eldkvarn med fulla för kärlekens skull, ledtråd nummer ett. Ledtråd nummer två, det kommer lite senare. Nu fortsätter vi lyssna på Det här är Disease med Lady Gaga.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktig härlig sommar.
4: Jag vet att vi har redan egentligen lagt locket på, stängt dörren till lyssnarfrågan för denna timmen, men jag måste få läsa ett meddelande bara som vi har fått här. Ett sista, ett långt ett från Elisabeth som skriver så här. Jag kommer bara kunna läsa halva meddelandet, tror jag, det är ganska långt. Mitt första sommarlov var mitt bästa. Då var jag uppe i Dalarna hos min gammelfarmor Britta och lekte med Els-Marie och Hans-Göran. Britta hade en gris utanför köksfönstret som hon matade så den skulle bli fet till slakten. Den var ganska stor redan, men grisar äter allt som blir över i matlagningen. Vi gick tillsammans till en bonde och hämtade mjölk varje dag. Jag reste varje sommar och även ibland också med tåg till några släktingar i Örebro. I Falun bodde några av min mormors syskon och massor av deras barn och barnbarn. I Dalarna bodde morfars släktingar. Några släktingar hade flyttat till andra platser och även emigrerat till USA av mormors syskon. Det var stora syskonskaror i början av 1900-talet innan Elise Ottesen Jensen började resa runt i Sverige för att upplysa folk om barnbegränsning och så vidare. Jag älskade alltid mina sommarlov. Jag brukade även åka till en bondgård utanför Åtvidaberg. Då fick jag åka tåg och rälsbuss själv. Det var mycket spännande och lärorika somrar. Första sommarjobbet i årskurs 8-9, det var väldigt bra också. Ja, sådana där uttömmande svar behöver vi inte, men det var väldigt härligt att läsa. Det där ska jag säga var bara hälften. Vill man läsa resten så in på Facebook och läs Elisabeths fina historia om, kan man säga, ett gammalt Sverige kanske. Och skicka in din egen berättelse om ditt bästa sommarlov, så ska vi fortsätta spela Nattjakten här efter Ekots klockan 2. Först Live Forever med Oasis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Internationella fotbollsförbundet FIFA överväger att göra som internationella olympiska kommittén och släppa tillbaka Ryssland in i värmen. Det rapporterar Sky Sports. En talesperson för FIFA säger att man analyserar IOKs beslut och ska koordinera med berörda parter innan ett eventuellt beslut kan fattas. Det är fortsatt ansträngt vattenläge i Skåne och för att spara på dricksvattnet så vattnar nu Hässleholms kommun blommor, träd och buskar med renat avloppsvatten. Det berättar VA-chefen Jens Rickard.
3: Vi är nog bortskämda och använt vatten på ett oförnuftigt sätt. Vi behöver ställa om våra hjärnor och använda vatten på ett annat, mer sparsamt sätt i framtiden, är jag övertygad om.
4: Jens Rickard förklarar att vattnet först går igenom kommunens reningsverk. Sen passerar vattnet Magle våtmark där det renas ytterligare.
3: Och sen när det är klart att passera ut här i bäcken så håller det som sagt utmärkt badvattenkvalitet, så bättre än många sjöar. Så det är ett bra vatten att vattna med.
4: Även som privatperson så finns det saker man kan göra för att inte slösa på dricksvattnet.
3: Jag har 5 stycken vattentunnor hemma, så där samlar jag in. De har försökt mig med vatten till trädgårdslandet hela säsongen faktiskt.
4: Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
2: I Zimbabwe har president Emmerson Mnangagwa undertecknat en grundlagsändring som gör det möjligt för honom att sitta kvar vid makten till 2030. Ändringen gör att mandatperioder för president och parlamentsledamöter förlängs från 5 till 7 år. Samtidigt avskaffas direkta presidentval. Istället ska presidenten utses av parlamentet. Ekot klockan 2 med Daniel Wockner.
5: Snyggt uttal av Emerson Mnangagwa tyckte jag. Där Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi spelar Nattjakten. Vi är mitt uppe i det och jag ska berätta lite mer om hur det går till alldeles strax. Det här är Alex Warren med Fever Dream.